מאזינים לשעה בדיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו ישראל.

תגיד לי מה חיים משפחתים או קריירה מותה שזה לפעמים והלב שוב עושה כפה לא אמצע אני לא פבל בחומם אני תתפוס אני תבוא רואה לך הכל בפנים חמות נצחונות ורגל נשפט שמונים ומאז פול על החבל נו למעלה עשת אותי כשפחתי ליפול אתה

אבא, שמה, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדר שהבנתי

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

ligando.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: שם

0: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ישראל נלחמת בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
1: בוקר טוב, בוקר של יום שלישי. העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, המפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין, ועלק דיגיטל איציק זר. היום בשעה 11:30 התנהל עוד קרקס בבגץ, בחסות השופטים דפנה ברק ארז, אופר גרוסקופ ואלכס שטיין. מינוי רומן גופמן לראש המוסד על הפרק. יש שידור חי, שופטים מלאי פאטוס, שלוקחים לעצמם את הסמכות לדון בנושאים שלא מעניינם. הלוואי שהשורה התחתונה תהיה שחבורת העליונים תפסול את מינוי גופמן, למרות שאני מסופק שהם ילכו עד כדי כך רחוק. זו תהיה הזדמנות יוצאת דופן לשבור את הכלים, לומר לעליונים ולבגץ, עד כאן. הממשלה מפסיקה לשחק את המשחק שבו כמעט כל החלטה שלה, מינוי משמעותי שלה, מגיעה למגרש המשחקים של בגץ. הבעיה היא בנרמול. כמעט כל שבוע אנו עדים לקרקס הזה, שבו יש לכמה עליונים את הזכות למילה האחרונה על החלטות ממשלה. הסמכויות של הממשלה מופקעות דה פקטו לזכות עיון נוספת על ידי חבורה שמעולם לא נבחרה לך, ואין לה שום יכולת או סמכות לקבוע מי יהיה ראש השבק או ראש המוסד. התוצאה היא שבגץ נותן עדיפות לעתירות פוליטיות, משחית את זמנו, את זמננו ואת כספנו על הצגות פוליטיות, ודוחק הצידה את החיים עצמם, את הערעורים של אזרחים, ערעורים שקובעים גורלות של אזרחים. את ההצגה הזו חייבים להפסיק בקדנציה הבאה של ממשלת ימין. כמה תיקוני חקיקה שדיברנו עליהם פה במהלך התוכניות, עם השופט בדימוס הרן פיינשטיין, עם טלי גוטליב ועם חיים רמון, יכולים לעשות את העבודה כדי לקחת מבגץ את מה שהוא נטל בכוח, לתפקד כממשלת צללים. טוב, כותרות העיתונים, הכותרת של מעריב עוסקת בגופמן, נתניהו במסר ישיר לבגץ, ערב הדיון סביב מינוי גופמן, אני הממנה, אני בחרתי, ומתכוונים לסרטון שהפיץ אתמול ראש הממשלה, פרסם ראש הממשלה נתניהו, תקף את בתי המשפט ואת מוסד הייעוץ, כך במערים, מנסים לפסול אותו כי הוא לא מהקליקה. אתמול גם נזף נתניהו בראש המוסד המכהן, דדי ברנע, על המכתב הסודי שהעביר ליועמ"שית נגד מינוי גופמן, חרקת מסמכותך. יהיה איתנו היום בתוכנית חבר הכנסת עמית לוי מהליכוד, שפרסם מודעה, גם סרטון, שבו אמר ש... דדי ברנע הוא כמו רונן בר, מתכוון לחתרנות של השניים, ובאמת ההתנהלות הזו, ההתנהלות המוזרה של דדי ברנע, שלא לומר חתרנית, הולכת מאחורי גבו ליזום מכתב, צצל ליועמ"שית, למרות שהוא הודע במפורש שהוא לא בקי בפרטי הפרשה של הפעלת הקטין על מקייס על ידי לכאורה על ידי גופמן. כותרת נוספות במעריב, חתיכה של זבל, כך כינה הנשיא טראמפ, ארצות הברית טראמפ, את הצעתה האחרונה של איראן, והודיע כי הוא שוקל שוב את מבצע פרויקט חופש לשחרור מצר הורמוז. זו התוכנית הטובה בהיסטוריה. כותרת נוספת, אלימות, טירוף ברמלה, רצח את אשתו ויצא למסע ירי ברחובות העיר. הכותרת בידיעות אחרונות, השימוש, כותרת ציטוט, השימוש בפגיעות מיניות נעשה באכזריות מיוחדת כדי למקסם את הכאב, ההשפלה והסבל. זה ציטוט כאמור, יותר מ-10,000 עדויות, סרטונים וצילומים, דוח הנציבות האזרחית לתיעוד וחקר פשעי המין של חמאס בנשים וגם בגברים בשביעי לאוקטובר ובשבי בעזה מתפרסם היום לראשונה. מעל הכותרת ראשית, ערכות לגילוי רחפני נפץ יספקו לכוחות הביטחון, עשרות הצעות נבחנו במערכת הביטחון במטרה למצוא פתרונות לאיום שגבה את חייהם של 4 לוחמים מאז הפסקת האש, החלל האחרון, רס"ב אלכסנדר קלוגניוב, זכרו לברכה, נשוי ואב ל2. כותרות בכל העיתונים לקראת הרוויזיון היום שנפתח, וגם כותרת נוספת פעם השנייה, אסף יסעור, לוחם הטקוונדו המדורג אחד בעולם, זכה במדליית זהב במינכן. כותרות של ישראל היום, הסיוע לעזה קבוע פי 2 מהנדרש וחמאס מתחזק. זה עזרה של המתפש ברצועה, גורים חומרים למלחמה. לפי צהל, חלק מ-600 המסעיות שנכנסות מדי יום במסגרת הסכם הפסקת האש מביאות חומרים דו-שימושיים, טבק וסחורות אסורות, במקביל רחפנים מנחיתים נשק. נתניהו הנחה בשבוע שעבר להקטין את היקף המסעיות וחזר בו. וכותרת נוספת בישראל היום, כאמור בגץ גופמן, נתניהו, יש כותרת שבשיחות סגורות הוא אומר, הוא חושש שיפסל, אני לא יודע אם זה נכון, כל המציע לכולם לקחת בזהירות את הגורמים ואת השיחות סגורות וכדומה. הסרטון של נתניהו מדבר בעד עצמו. בוקר טוב לאלוף במילואים גרשון הכהן.
2: בוקר טוב.
1: אז אני רואה פה כותרת בידיעות אחרונות, שערכות לגילוי רחפני נפץ יספקו לכוחות הביטחון. יש כבר אולי פתרונות על המדף? בידיעתך?
2: אני לא בדיוק המומחה לענייני פטנטים כאלה. יש המון הצעות. במידה מסוימת זה דומה להצפה של ההצעות שהיו לעניין גילוי מנהרות. אלה בהחלט סוגיות טכנולוגיות מורכבות ביותר, ובינתיים הבעיה היא בעיה מבצעית שחייבים להתמודד איתה. באוקראינה ורוסיה החיילים מתמודדים איתה כבר שנתיים שלוש. זה המלחמה החדשה. מחשבה שלנו כישראלים שלכל בעיה יש פתרון טכנולוגי היא עצמה יומרנית. זה סיפור שנצטרך להתמודד, והפתרון גם אם יבוא מההיבט הטכנולוגי הוא לא יבוא רק משם.
1: אז מאיפה?
2: שיטות מלחמה ויצירת גם כן מערכת שבתוכה לא כדאי שזה יקרה, כי אם בסוף הרחפן הבודד יוסר נזק, זה שעליו אנחנו לא הצלחנו להפעיל את כל המערכות ויש לנו כל יום נפגעים, אז יש לנו מענה. אבל כל הרעיון של האיום הזה הוא לא לנצח את מדינת ישראל אלא ליצור לנו טרור, והטרור יביא לנו לתהליך שלדוגמה בלבנון יביא את החברה הישראלית להסביר שהשהייה בשטח היא נטל ולא דבר מועיל, ולכן כדאי לעזוב, כמו שעזבנו ב-2000 את לבנון. זאת הייתה טעות גדולה. זה תכלית הטרור. טרור לא נובע רק מרצון לעשות רע, הוא נובע מתכלית אסטרטגית.
1: כן, אתה מדבר הרבה על העניין הזה של איזשהו תודעה חברתית שחיזבאללה מנסה להחדיר פה באמצעות רחפני נפץ וכדומה. אבל נדמה שהעורף בסך הכל חסין. אתה מרגיש אחרת?
2: קודם כל, נפגעים והרוגים בוודאי זה דבר קשה, אי אפשר להתעלם מזה.
1: כן.
2: דבר שני,
1: זה לא ספק.
2: קשה למדוד אם העם חסין או לא, והשאלה היא לא תמיד אם העם חסין, העם יכול להיות חסין ויכולה להיות קבוצה שמחוללת תודעה לא חסינה, ובמידה רבה היא מכוננת את קבלת ההחלטות. לכן אלה לא שאלות פשוטות, מי חסין, כמה חסין.
1: כן, אתה מתכוון לקבוצה תקשורתית מסוימת.
2: זה לאו דווקא תקשורתית, זה יכול להיות עוד הרבה דברים אחרים.
1: למשל?
2: זה יכול להיות גם אנשים פשוטים, שאולי בגלל מה שהם רואים בתקשורת, נכנסים לדיכאון ומחזרקים עמדה או מגבשים עמדה שמצבנו בכי רע, ומצבנו ממש לא בכי רע.
1: כן, לא בכי רע. אז בוא תפרט את מצבנו. אתה יודע, אולי צריך באמת להסביר לציבור הזה, לציבור שקונה את כל התודעה הדיכונית הזאת.
2: לא, לא, זה מתחיל גם במערכת ציפיות עם הציבור. מההתחלה לקשר בין הנהגה וציבור יש חובה לתיאום ציפיות. בן גוריון ידע לומר, יומיים לפני שהוא מכריז על המדינה, הוא נתן הערכת מצב, כלומר, אנחנו צפויים לימים קשים, ולמחרת כפר עציון נופל, ואנשים בטבח, כמאה חברי כפר עציון שנכנעו נטבחים. והוא אומר, ואני חושש, למצב המורלי שלנו, מורלי הוא לא מתכוון למוסר, הוא מתכוון לחוסן ולכוח העמידה. וכשהוא יוצא בוקר למחרת ההכרזה לשדה דוב, כי הייתה שם הפצצה מצרית, זה 5 בבוקר, הוא כותב ביומן שלו שהוא חוזר אחרי זה באוטו משדה דוב לכיוון הבית שלו, ברחוב בן גוריון, ואומר, אנשים יוצאים בפיג'מות, מסתכלים מהחלונות, הבטתי בהם ואמרתי, הם יעמדו. הוא דיבר איתם. ובין היתר, כאן השאלה שמותחת גם כלפי הנהגה, ולא רק כלפי ראש הממשלה מצד התושבים, הבטחתם לנו שאפשר לחזור, שחיזבאללה הוא חואה. הקטע הזה של ציפייה מהנהגה להבטיח משהו, איך כתוב, ירמיהו, הרוע גבר אשר יפתח באדם. מי הנהגה שיכולה להבטיח משהו? גם כשיוצאים למלחמה קשה להבטיח שיקרה א' או ב' או ג'. צריכים להבין שמלחמה היא דבר בלתי ניתן להבטחה. ובין היתר זאת גם הבעיה של הנשיא טראמפ. כשיוצאים למלחמה נכנסים לאי ודאות גדולה. כשהנשיא טראמפ יוצא למלחמה, גם אם הוא מעצמה, ועליית מחירי הנפט מעיקה עליו ופוגעת ביכולת הסבלנות ומשך הזמן שהוא יכול להחזיק את הכוחות במסע ומתן בינתיים מול איראן ולהיות מוכן להמשך המלחמה. זאת אומרת שכושר העמידה שעומד מאחוריו של כלל החברה האמריקאית לא מסייע לו במלחמה. זאת בכלל אחת הבעיות של אי-הבנה של אנשים בחברה המערבית המודרנית, שמלחמה זה אירוע שבסוף הוא טוטלי, הוא מטלטל את הכל.
1: אז מה אתה מציע להסביר לציבור, במיוחד לציבור שיושב על הגבול, שבכל זאת חי שם ומצפה לשקט לפחות על פני כמה שנים?
2: קודם כל, ציפייה לגיטימית, ומדינת ישראל תשתדל להביא את הדבר הזה. זה לא מגיע ביום, ובינתיים יש מאבק. חיזבאללה לא פורק מנשקו, יש לו רעיון מלחמה די הגיוני. כל מה שהוא צריך בשביל לזרוע טרור זה כתבם שניים ביום, גם הרחפנים ביממה, כמות הרחפנים שמופעלת ביממה בזירה הזאת היא אפסית לעומת מה שקורה

0: גבורה, הרבה סבלנות. אני הייתי בביקור בקריית שמונה לפני יומיים.
1: כן.
0: אצל מישהו שהגיע לשם לסייע והוא גר שם כבר שנה. יש הרבה מה לעשות. ולהחזיק עיר בספר זה הרבה יותר קשה מלהחזיק קיבוץ בספר. קיבוץ גדות, לדוגמה, שהוחזק רועון תחת אש עד מלחמת ששת הימים. האנשים לא היו בחרדה מאיפה הם מביאים אוכל הביתה מחר. לא היה להם עסקים שנסגרים. מה עושים עם עיר שלמה שעסקים שם נסגרים? אלה לא שאלות פשוטות, ומה כן. שאלות של צהל הם שאלות של ממשלה. ובעניין הזה חייבת להיות איזושהי מעורבות.
1: אבל אני חושב שיש, יש מטווה לפיצויים, אני לא יודע אם זה מספיק.
0: זה לא רק פיצויים, צריכה להיות גם
1: כן.
0: מעורבות גדולה של ממשלה בתהליכים כאלה. זה לא רק הפיצוי. מה עושים במצב כזה? איך עושים את זה? איך שולחים ילדים לבית ספר? אלה חרדות של הורים שלא צהל יכול לטפל בהם.
1: כן. אתה אומר שדרושה מטריה יותר רחבה מעבר למטפי הכלכלי.
0: בוודאי. ובין היתר זה מוליך אותנו אל העניין הבסיסי. ממשלת מפאי הייתה מעורבת מלא מלא. אנחנו בנינו מערכת ציפיות אחרת. שרוצה ממשלה שהיא רק רגולציה ומינימום מעורבות במשק. זה דבר אחר, אנחנו במצב חירום. במצב כזה ממשלה צריכה להיות מעורבת במצב המלחמה, בהבנה של כלל המערכת, מה תפקידה, מה יכולה לסייע. וגם מה יכולה לסייע זה קשור לא רק בפיצויים, אלא בנוכחות, בבניית קהילות. ראש עיריית שדרות אלון דודי בכינוס, שהיו בו גם ראשי ההנהגה של הקיבוצים, אני זכיתי להיות שם בשדרות לפני יותר משנה, אמר להם, אנחנו בשדרות חזרנו יותר מ-100%, 120%, כי יש קהילות, יש בתי כנסת, רבנים, ואנשים לא מרגישים בודדים. צריכה להיות יכולת לבנות קהילות. זה לא תפקיד של מערכת הביטחון לבנות קהילות, זה הסתכלות חברתית. שכרגע יש אנשים שמנסים לעסוק בזה, כולל במנהלת תקומה, אבל מנכ״ל תקומה עוסק בבנייה, בבניית קהילות יש לו מישהו שעוזר לזה. חזרנו לצורך בקהילה. במצב חירום תמיד הכוח מחזיק את האנשים, זה חוסן הקהילה, זה לא האנשים הבודדים שיוצרים את החוסן, זה הקהילה.
1: כן. אתה אומר מעטפת חברתית מעבר למעטפת הפיננסית שהממשלה מספקת לתושבים על הגבול. מעטפת חברתית זה הדגש.
0: בהחלט.
1: כן. אוקיי.
0: ויש אנשים שמבינים בזה יותר טוב ממני, דברו איתם.
1: אלוף במילואים גרשון הכהן, תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות.
0: תודה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לדוקטור לימור נובל, מכון משגב לביטחון לאומי.
2: בוקר טוב אלי, בוקר טוב למאזינים.
1: אז טראמפ לא משאיר מקום לאיזשהו ספקות, כדרכו, ואומר אתמול שעל ההצעה הזו, על הצירה, התגובה האיראנית, לא הצעה האיראנית, זו חתיכת זבל, הצעה מטומטמת. אבל המשחק הזה נמשך כבר, הפינג פונג הזה נמשך די הרבה זמן, בואי ניכנס, ננסה להיכנס לראש שלו.
2: בסדר גמור. תראה, אני משתדלת לא להתנבא.
1: כן.
2: מה טראמפ יעשה, מאוד מאוד קשה להעריך מה יהיה הצעד הבא שלו. אני כן יכולה להעריך שנכון לעכשיו טראמפ לא אומר לחזור ללחימה. ואנחנו צריכים לחשוב על האינטרס הישראלי. מה התרחיש האופטימלי עבורנו? אוקיי? אם לפי הניתוח שלי, התרחיש הטוב ביותר לאינטרס הישראלי, הוא החזרה

0: הלחימה בקצה האחד, והתרחיש הכי פחות טוב בקצה השני הוא איזשהו הסכם שיוביל לביטול סנקציות, אפשרת נכסים, אז אנחנו נמצאים כרגע בתרחיש ביניים. יש לנו המשך מצור ימי ללא הסכם, וכל תרחיש כזה הוא מבחינתנו מבורך. מבחינת האסטרטגיה של טראמפ, אני רק יכולה להגיד שצריך להבדיל בין האסטרטגיה התקשורתית שלו לבין האסטרטגיה הגיאופוליטית. האסטרטגיה התקשורתית שלו היא מכוונת למסע ומתן מול האיראנים. בהתאם לספר שלו לאומנות העסקה, הוא מנסה ליצור לחץ, לשלוט בנרטיב, לבלבל את היריב. ולכן אני גם לא מתרגשת אם בבוקר הוא מצייץ ככה ואחרי שעה הוא מצייץ אחרת. בסופו של דבר, האסטרטגיה שלו נועדה להשפיע על המסע ומתן, על התודעה, דעת קהל עולמי, דעת קהל פנימית, על השווקים, וגם לצרכי העמימות המבצעית, גם זה אנחנו יכולים, אנחנו מוכר לנו מישראל.
1: כן, אז מה, אז בכל, השורה התחתונה מבחינת ישראל, שצריכה לדאוג לאינטרסים שלה, בין עדיין, כמו שאת אומרת, טראמפ מנהל אסטרטגיה תקשורתית מסוימת, אבל אסטרטגיה אולי כלכלית בפועל, שמבחינתו השווקים הם דבר מאוד משמעותי, אין הנפט ואין שווקי המניות.
0: נכון, וכאן מבחינת האינטרס הישראלי, אני חושבת שסוף סוף ממד הזמן נכנס כאן לעבוד לטובתנו. ואיראן, שהיא סוף סוף, אנחנו רואים את אומנית המסע ומתן בבזר המזרח תיכוני, היא נתקלת בשחקן מערבי שהיא מאוד מאוד מתקשה מולו במסע ומתן. אני לא יודעת אם קראו את הספר של טראמפ, אבל גם אם קראו לא נראה שזה ממש עוזר להם. וסוף סוף טראמפ כשחקן מערבי מצליח להביא את ממד הזמן לעבוד לטובתו, לעמוד מול הסבר, מול הסבלנות והעמידה של, של האסלאם, וזה פועל גם לטובת ישראל. אם אין חזרה ללחימה, שזה התרחיש האופטימלי מבחינתנו, המצב כמו שהוא עכשיו הוא טוב לאין שיעור מכל הסכם, כי כרגע באורמוז החוסם נחסם, יש פגיעה בתזרים הכסף של המשטר, תעשיית הנפט שלו בסכנה, יש מומחים שאומרים שזה עניין של שבועות, יש שאומרים 3-4 חודשים, אני לא נכנסת לזה, זה לא מומחיות שלי, ובכל מקרה, כרגע הזמן פועל לטובת ישראל, וגם לטובת ארצות הברית. Okay, גם אם איראן מצליחה להבריח פה ושם מחליות נפט, כספים, זה עדיין לא בהיקף שמאפשר לה, לכלכלה שלה לפעול בצורה תקינה.
1: כן, אז זאת אומרת שאנחנו צריכים להיות פשוט סבלנים.
0: אנחנו צריכים להיות סבלנים, אנחנו צריכים להיות נחושים, אנחנו צריכים להבין שבסופו של דבר יש את האמירה הידועה שאיראן אף פעם לא ניצחה במלחמה ואף פעם לא הפסידה במסע ומתן, אז אנחנו, כל עוד אנחנו רואים שטראמפ מצליח לעמוד בעצם באסטרטגיה הזאת, מבחינתנו זה טוב. ותראה אלי, תראה איזשהו, איזה פרדוקס אנחנו נמצאים. איראן, שהייתה פעם מעצמה אזורית, כלכלית, צבאית, עם שאיפות להגמוניה אזורית, היא הפעילה פרוקסי, היא הפעילה ארגוני טרור, היא מתנהגת כאחרון ארגוני הטרור. שאנחנו צריכים להבין שאיראן כרגע, כל האסטרטגיה, מטרת העל שלה, היא פשוט לשרוד את השנתיים וחצי הקרובות, פלוס מינוס, שנשארו לכהונת טראמפ. הפרדוקס הוא שהיא מתנהגת כאחרון ארגוני הטרור, שעצם השרידות שלהם נתפס כניצחון.
1: כן.
0: ויתרה מכך, אנחנו רואים במה מתעסקת איראן, מדינה עם כלכלה, עם צבא, אין לה צבא, עם שטח, עם אוכלוסייה, היא מתעסקת בהברחות, ממש כמו אחרון ארגוני הטרור, שמבריחים אמצעי לחימה וכספים. עכשיו, מה הם עושים תחת המצור הימי? מבריחים נפט, מבריחים כספים. זה בעיניי נחשב להישג מאוד מאוד משמעותי של המערכה מול איראן.
1: הייתה לו איזושהי אמירה אתמול בקשר לקורדים, ששם אפשר לזהות אכזבה למעשה? נתנו להם נשק והם לא עשו איזה כלום?
0: נכון, הנשיא טראמפ חשף שהיה איזשהו רצון בעצם לערער את יציבות המשטר, לצרף, אני לא בטוחה שרק קורדים, מיעוטים, בסופו של דבר יעזרו לערער את יציבות המשטר ולהפיל אותו. ומה שקרה שהקורדים בעצם, כמו שטראמפ אומר, לקחו את הנשק ולא נכנסו למערכה. אנחנו לא יודעים,
1: אז בעבר פורסם שארדואן מנע את זה, אז עכשיו למעשה הוא אומר שהקורדים עצמם לא רצו להיכנס. לעניין הזה.
0: נכון, מסתבר שגם במבצעים מודיעיניים וגם במבצעים שבסופו של דבר אתה מנסה לגייס מיעוטים שיעבדו לטובתך, לא תמיד זה מסתדר. אבל אני בטוחה שיש עוד תוכניות ושאנחנו נראה אותם, לא יודעת אם זה בעתיד הקרוב, בעתיד הרחוק, אני בטוחה שאנחנו עוד נשמע על זה.
1: נשמע על זה. נעבור לפסגה בסין, מה טראמפ רוצה להשיג שם?
0: אני חושבת שבעיקר המטרה של טראמפ היא להגיע עם איזשהו הישג, להגיע עם איזושהי תמונת מצב שהנה השתנה שוק האנרגיה העולמי. אני חושבת שגם יש גם את העניין של המסע ומתן בין רוסיה לאוקראינה. הוא מנסה להגיע בסופו של דבר לסין, בואו תראו, אני עכשיו מצליח למכור נפט, גם מארצות הברית, אם עכשיו תסתיים המלחמה באוקראינה, אז יש לנו גם את משחרר הנפט הרוסי, וזה בסופו של דבר מגיע אל מול ההגמוניה שלהם. ובסופו של דבר אנחנו רואים שבכלל כל האסטרטגיה של טראמפ היא מאוד מאוד קוהרנטית. יש כאן איזושהי תחרות בין מעצמתית שהיא הרבה הרבה יותר רחבה, והוא מנסה להיות עם ידו על העליונה באימות הכלכלי מול סין, במיוחד בתחומים של סחר, אנרגיה, ייצור, טכנולוגיה. זה לפי דעתי מה שקורה.
1: והזכרת את רוסיה אוקראינה, יש איזשהו סיכוי או שמלחמה הבלתי נגמרת הזאת היא לא צפויה להסתיים בקרוב?
0: אני דווקא חושבת שהסיכוי כרגע עולה, ואני אסביר למה. בעיקר בגלל הפאול שאירופה עשו מול טראמפ, מול ארצות הברית, והמערכה עכשיו באפיק פיורי. טראמפ הוא ממש ממש זועם על האירופים, ואני חושבת שאוקראינה היא זאת שתשלם את המחיר. הוא עכשיו יכול ממש להיות לטובת רוסיה, לפחות בנקודה הזו. ואוקראינה זאת שתשלם את המחיר, ואני חושבת שהסיכוי דווקא עולה.
1: תסבירי בלשלם את המחיר, מה זה לשלם את המחיר?
0: נכון לעכשיו, האיחוד האירופי, מדינות אירופה, התייצבו לצד אוקראינה, וכמובן גם נאטו בכסף האמריקאי, וטראמפ עכשיו רוצה דווקא לצמצם את העזרה שלו לאיחוד האירופי, ואולי אפילו להניש אותם על חוסר התמיכה במערכה. ולכן, אם האירופאים והאיחוד האירופי הם לטובת אוקראינה, אז טראמפ לא יהיה. הוא ייקח דווקא את הצד השני.
1: הבנתי. אז יקה אותם בכיס ויאלץ אותם למעשה להפסיק את המלחמה. זה השורה התחתונה.
0: אני מניחה שזה הולך לכיוון הזה.
1: הכל בסופו של דבר מגיע לכסף, תמיד, לכלכלה.
0: נכון. אנחנו רואים את זה ככה, כן.
1: דוקטור לימור נובל, מכון משגב לביטחון לאומי. תודה רבה.
0: תודה רבה לך, אלי.
1: תודה רבה לך.
0: בוקר נהדר, להתראות. ביי ביי.
1: אתמול אימות חריג, אבל לא מפתיע לתפיסתי, בין חבר הכנסת אחמד טיבי עם משפחות שקולות על חוק עונש למחבלים. קודם נשמע את האימות ואחרי זה נדבר עם מרב חג'אג', אמא של סרן שיר חג'אג' היודלד ומראשי פורום בוחרים בחיים. בואו נשמע.
2: אתה אורח כאן, אז מה אם אתה אבא שקול? יש אנשים שקולים אחרים. גם לי נהרגו 13 בבני משפחתי, ואני לא מתנהג כמוך. אני לא מתפרע. שני ילדים נהרגו במשפחתי.
3: אני יודע לנהל את זה, תודה רבה. תודה רבה. אני מבקש.
1: בוקר טוב למרב חג'אג'.
4: בוקר טוב.
1: אז איך הוא אמר, האיש גס הרוח הזה, וזה לא פעם ראשונה שטיבי מתנהל ככה.
4: גס רוח.
1: ממש גס רוח. יש הורים שכולים אחרים, זה מה שהוא אמר לכם, ליציג בון של...
4: כן, הורים שכולים אחרים, ממש חוצפן, תקשיב, מדובר בעוזר של ערפאת, אסור לשכוח את זה אף אחד, היועץ של ערפאת, עומד בדוכן, בחוק שאנחנו, באמת אנחנו עמלים, וחשוב מאוד לעם ישראל, חוק עונש מוות לנוח'בות, מביא ההסתייגות, ועצם המעמד שלו שמה, זה לא נורמלי, זה לא נורמלי, עצם לראות את הבן אדם הזה שם, העוזר של ערפאת, מסתייג לחוק העונש מוות לנוח'בות, מדבר בערבית, בכוונה, התרסה, בכנסת ישראל, לבוא, לעמוד, לדבר בערבית, כאילו הוא בא לבית פה, כאילו חוצפה שאין כדוגמתה, עמדנו שם, לא יכולנו להשתוק, לא יכולנו להשתוק, אני חושבת שזה לא רק אנחנו, זה ממש... הרגשה שלי הייתה שאני זעקה של כל עם ישראל, שהבן אדם הזה בכלל נמצא בכנסת ישראל, והוא אומר לנו שיש לו, כן, הוא אומר, גם אני משפחה שכולה, גם אני משפחה שכולה. מה, מילה אחת, עם מח שימו ושם זכרו, פחר, זה אותו רגע מה שבא לי בראש. בכלל, על עצם ההשוואה של הילדים הקדושים שלנו, למחבלים הרוצחים העצמי דם שם, על מה בכלל הוא מדבר?
1: כן, הוא התכוון לקרובי משפחה מחבלים, נכון?
4: הבנתי, ברור, הבנתי. אנחנו מבינים אותו טוב מאוד, אנחנו מבינים אותו. ולא שתקנו, עד שהוא ירד באמת מהבמה. לא שתקנו. לא רואים את זה בסרטים, בסרטון שפרסמנו. הוא ירד בסופו של דבר, אולי יעלו אותו אחרי זה. וגם שהוא בכנסת ישראל בא, דבר בערבית. כל החברי כנסת יושבים שם, שותקים, אף אחד לא... כאילו, הכל בסדר, הכל טוב.
1: למי את מתכוונת, חברי כנסת אחרים?
4: היו מי שהיה שם במליאה, כאילו, הוא לא היה הרבה, באמת הרובה הייתה ריקה. אבל גם מי שהיה שם, והם מקבלים את זה, מקבלים את זה בשוויון נפש. ואנחנו כאזרחים, אנחנו כמשפחות שכולות, גם היה איתנו בונצל. זה דברים שאנחנו לא יכולים לראות את הדברים האלה, כאילו, זה כאילו... באמת, פוצץ אותה, אני חושבת, הרבה פעמים שאני יושבת גם בבית ורואה סיטואציות כאלה, כמה אנחנו מתעצבנים על זה, על זה שהם באים ומטריסים ו...
1: כן.
4: אלא שתקנו, לא הייתה הרגשה.
1: לא צריך לשתוק, לא צריך לשתוק, לא. אנשים הרעלי לא. לב, פשוט איש נוראי, אחמד טיבי הזה, הוא אלים גם, הוא אלים גם, ראינו שהוא אלים גם פיזית, וגם אלים מילולית.
4: כן, אנחנו יש לנו סיפור ארוך איתו, הלו... לפני 5 שנים שהיה אמורה לקום ממשלה שהייתה מסתלכת על הערבים, היינו בבית הנשיא, והוא בא לו למחות נגד הקמה של ממשלה, היו עוד 4 רמטכ"לים שרצו להקים ממשלה עם המשותפת וכל החבר'ה של אחמד טיבי וכל אלה, נעבדנו בכניסה לבית הנשיא, והוא עבר, כאילו אנחנו עמדנו בצד אחד, הוא הלך ברגל, ככה הלך בהתרסה כזה, הלך, המנעודה עלה על רכב, והוא עוד פעם חזר לכיוון שלנו, עשה לנו וי, ונכנס ל... ראה אותם שאנחנו משפחות שכולות, כי זה מאוד ברור, עם התמונות של הילדים וזה.
1: אני זוכר את התמונה הזאת, גם כן, התרסה נוראית.
4: ונכנס ל... וממש התפרצנו עליו גם שם, על הוי שהוא עשה למשפחות השכולות, כן, הוא עשה לנו וי. הוא ניצח אותנו, מבחינת הכיסה שלו והראייה שלו. באמת ניצח אותנו, מבחינת איך שהוא רואה את זה. אבל זה דבר שאנחנו כאזרחי ישראל, כמדינת ישראל, חייבים לעשות לזה סוף. אין מצב, עוד פעם, שעוזר של ערפאת נמצא בכנסת ישראל, זה הזיה הכי גדולה שיכולה להיות, מעלל שהידים, תומך טרור, מחבל בעצמה, אני אומר לך את זה בצורה הכי אמיתית, נמצא בכנסת ישראל, זה דבר שצריך לעשות לזה סוף.
1: כן.
4: ממש ככה.
1: מרב! כאחת מראשי פורום בוחרים לחיים, הפורום הזה פעיל מאוד בעתירות לבגץ, אני מביא כדוגמה את פרשת שדה תימן, פעילות מבורכת, את יכולה לספר? כן, בואי, תספרי בדיוק, תספרי על העתירה האחרונה.
4: העתירה האחרונה זה נגד היועמ"שית שרוצה לתת את הסמכות, להעביר את ה... לאפשר לפרקליטות לחקור גם את הנושא של הדלפות בשדה תימן.
1: כן.
4: זה פשוט בדיחה.
1: התיק הזה נמצא, פשוט... רק אני מזכיר, הוא עובר לפרקליט המדינה, ואף
4: כן.
1: אחד לא שומע על זה. אף אחד לא שומע.
4: וגם לא ישמעו על זה.
1: כן.
4: לא, וגם לא ישמעו. ומה, ובתמול, בעשר בלילה, שופט עמית, הוא אמור להיות, היה אמור להיות בדיון היום בתשע,
1: כן.
4: בקבוב. הם החליטו שהם דוחים את הדיון בעשר בלילה.
1: בעשר בלילה הם דחו את הדיון אתמול בלילה. למה? נתנו נימוק?
4: לא, כי הם כנראה הבינו שאנשים הולכים להגיע. והם פשוט רוצים להתיש אותנו, את הציבור. אני חושב שזה מה שיתיש אותנו. ובעשר בלילה הודענו לאנשים שהדיון הזה בכל מקרה לא יקד. יש עוד דיון היום של... של הנושא של המוסד.
1: כן, רומן גופמן. זה מדהים, איזה גרופמן, עתירות כן. שלא נוחות להן, אז להם, אז הם כן. דוחים ברגע האחרון.
4: לא, הם גם משחקים איתנו, גם משחקים איתנו, וכן, ועכשיו ידחו אותו, לא שבועיים, עוד שלוש, אם יתנסו אותו, את הדיון הזה, כי צריך לתת תשובות.
1: כן.
4: אתה מבין? צריך לתת תשובות לציבור. אבל הציבור לא מעניין אותם, אנחנו...
1: הייתה תגובה ראשונית, נכון? של השופט, אחד מהשופטים, נכון? ביקש מהפרקליטות תשובה, נדמה לי.
4: או ש... ביקשו תשובה. כן, אבל לעוד פעם, תקשיב. הם מסמסים הכל בסופו של דבר. כל בידיים שלהם הם מסמסים את הכל, תקשיב, הדברים הכי בסיסיים, הכי, כאילו, על הרוגלות, אתה לא, אתה פשוט, הכוח בידיים שלהם, ו... הם פשוט לא רואים אותנו, כזו, הם לא רואים אותנו, הם לא, לא עושים לנו חשבון, לא עושים לאף חשבון, אנחנו לא מעניינים אותם.
1: רק תפרטי למען המאזינות מאזינים שלנו, על מה הייתה עתירה, למנוע מהפרקליטות, לחקור כן. את זה ולמנות גוף חיצוני, נכון?
4: חיצוני, כן, כן. שלא, למה לתת, איזה, מי בפרקליטות, הלו כולם שם בניגוד עניינים אחד גדול, כולם חברים של כולם, כולם נפגשים שם עם כולם. מי יחקור את מי? מי יחקור את מי? אין, זה ברור שזה הכנסה לטיוח הכי גדול שיהיה, ואנחנו לא, אנחנו מנסים באפשרויות שלנו. אנחנו פעילים בהמון דברים. השבוע לדוגמה פסלו את מקוות מידע שאנחנו הבאנו, בעבודה מאוד מאוד מאומצת שלנו, של הפורום, את ה... את ארגון הסיוע ההומניטרי ששייך לרמלה, ששייך למנסור עבאס, פסלו אותה בבית משפט.
1: יפה.
4: בגלל שיש לה קשר לטרור. זה גם עבודה שלנו של הפורום שאנחנו עושים. לחשוף מי זה רם, לחשוף מי זה ערבים, מהמפלגות הערביות שחלק קוראים יותר, שקוראים להם יותר ציונים, מסמורטריץ', איך הוא אמר את זה, אילון וכל החברה. מצחיקים אליהם, הוא ציוני, הוא ציוני, לחשוף אותם. וכרגע אנחנו מתמקדים, זה העיקר, המטרה היא להגיע למצב שעד הבחירות אנחנו חושפים את ה...
1: כן, רק ככה, רק בדרך שלהם, הם יציפו בעתירות, זה יישר כוח, באמת, צריך גופים שכל הזמן ידבקו, כמו שהם עושים, עתירות בגץ, נכון שהם עורכים, נכון שהם... יש להם אג'נדה מסוימת, אבל זה מה שצריך לעשות.
4: כן, ובסופו של דבר, תקשיב, זה מפיל אותם, גם בתירה שהייתה לנו הקודמת, לגבי כוח 100.
1: נכון,
4: אז יצא שהם שיקרו, ששיקרה הפצרת, אני חושבת, פשוט שיקרה לבגץ.
1: נכון, שיקרה, באמצעות היום משית, נכון.
4: זו הייתה התירה גם, שככה מספסו אותה, די זרקו אותנו במדרגות. אז יצא שהיא שקרה, אבל מותר להם לשקר, מותר להם לרמות, מותר להם לבגות, מותר להם לרגל,
1: כן.
4: הכל טוב.
1: להם מותר,
4: מותר
1: הכל.
4: להם הכל. מותר להם לסרב, הכל מותר. אבל לא לעולם חוסן. לא לעולם
1: בדיוק.
4: חוסן. עם ישראל לשכל שלו במקום הנכון. אין פה ספק.
1: בהחלט. מרב חג'אג', אמא של סרן שיר חג'אג', היודלת, מראשי סגן. פורום סגן. סגן, שיר כן. חג'אג' היו דלת, הוא מראשי פורום בוחרים בחיים, נשאר כוח ורק בשורות טובות.
4: אמן. יום טוב. תודה, יום טוב.
1: בוקר טוב לחבר הכנסת עמית הלוי.
5: בוקר טוב אלי.
1: עמית, הוצאת אתמול תגובה, סרטון מאוד חריף נגד ראש המוסד דדי ברנר, בוא נשמע אותו.
6: חתרנות, פשוט חתרנות. שוב פעם, ראש גוף ביטחון חשוב, הפעם ראש מוסד, שחותר תחת הממשלה שמינתה אותו, תחת הציבור. איך זה יעלה לדעת, דדי ברנע? ללכת למי? ליועצת המשפטית, שחותרת במקרה הזה בעצמה תחת הממשלה, שלא מייצגת אף אחד במדינה הזאת במקרה הזה. פשוט נקמנות אישית, טעם אישי, באה נגד המינוי של רומן גופמן בשם כלום, בשם אף אחד. אז אתה הולך אליה, חותר יחד איתה, תחת הממשלה, בראשות מי? בסמכות של מי? זה מה שעומד למבחן הציבור בבחירות האלו. האם עובדי ציבור הם כפופים לציבור, הם ממונים על ידי הציבור ונציגיו, או שהם עושים מה שהם רוצים? על זה הבחירות, על הסמכות שלכם, אזרחי ישראל, והרוב חייב לנצח.
1: מה קרה לדדי ברנע? הצטייר אתה יודע, משרת ציבור שלא חותר, וברגע האחרון לקראת פרישתו נכנס איזשהו, התחושה שלי עמית, שיש פה משהו אישי, נקמני.
7: תשמע, קודם כל, לא רק צריך לשאול אותו, חייבים לשאול אותו, ולא להניח לזה, כיוון שזה אירוע שהוא כל כך מבחיל מבחינה מוסרית. קודם כל, קודם כל החתרנות עצמה. מה, מה, מה, שוב אותם תופעות שאנחנו, תופעות אנטי-דמוקרטיות, התנהלות אנטי-דמוקרטית במובן הכי בסיסי שלה. בשם מי הוא הולך? הוא עובד מדינה, הוא עובד ציבור. אז ועדה קראה לו, לחוות דעה, ברשות ובסמכות, בחיבה דעה. נניח שיש לו מה להגיד, על תואר מידות, על זה, מצאו הערכה שלו כראש מוסד, כמי שמחזיק בתפקיד, בשם מי הוא הולך ולמי הוא הולך. הרי הוא, את ה, אתה יודע, את הכרה הבסיסית של נתונים אנחנו מצפים מראש מוסד מכהן שיש לו. עוד נגיע לשאלה אם הוא מתאים לתפקיד, מה שהתגלה לשיטתו שהוא לא מתאים בעליל בכלל לתפקיד של ראש מוסד, ממילא גם לא מתאים להמליץ על מי יהיה ראש מוסד או לא. אבל קודם כל, למי אתה הולך? זה דיברנע. אתה הולך ליועצת משפטית, חייבים להניח את זה שוב למאזינים, אולי, אתה יודע, אתה כבר, אותך לא מפתיע כלום, אולי ציפורי, אבל יש יועצת משפטית, שהחליטה במקרה הזה, שהיא לא מייצגת את עמדת הממשלה. אין פה שום אירוע משפטי, פרשנות של חוק מסוים, כלום. כלום, כלום, להפך. יש פה חוק מאוד ברור, הממשלה זכותה, חובתה, יכולה, אין שום שאלה, למנות ראש מוסד, על פי ההחלטה של ראש הממשלה. אין שום ויכוח על זה, לא יכול להיות ויכוח על זה, החוק הוא ברור מאוד. ובתוך כל זה, יש החלטת ממשלה שתהיה ועדה, והוועדה המליצה בדעת רוב על מינויו של דדי ברנע, כן? היועצת המשפטית אמורה להכיר את הדבר הזה, המלצה של גרוניס בדעת רוב, בעצמה עברה את אותו תהליך. אז לא, אי אפשר להגן על זה משפטית, ברור שאפשר להגן על זה משפטית. הממשלה מחליטה על פי חוק, ועל פי דעת רוב חברי הוועדה, מה אי אפשר להגן משפטית על דבר כזה? אלא מה, כמו שאתה אומר, ליועצת המשפטית, שכבר מזמן מתנהלת, עוד לפני פיתוריה, כמשרד עורכי דין בערב מיארה, גיל לימון, לא חשוב, אבל כמשרד פרטי, לא כעובדת ציבור בכלל, אז היא הולכת, ואם החליטה של הממשלה לא יהיה זכות, היא לא תייצג, היועצת המשפטית לא תייצג את הממשלה, בשם מי היא באה לבגץ? בשם גלי, בגלי, בשם גלי. היא באה בשם עצמה, הרי זה לא עניין משפטי, היא נוקמת, או היא, כל מה שנוגע לביבי נתניהו, או שיש לה טעם אישי, היא לא אוהבת את רומן גופמן, היא לא אמורה לאהוב אותו, לא לאהוב אותו, היא לא אמורה לעשות חשבונות נקמניים, פרטיים לא רלוונטיים בעליל האירוע. כל זה עושה היועצת המשפטית לממשלה. בא ראש המוסד, וחובר אליה. סליחה, מי אתה? מי נתן לך סמכות כזאת? איך אתה מפר את הסמכויות הבסיסיות במשטר דמוקרטי? עכשיו, כל זה אני אומר, כי אני ממליץ למאזינים לקרוא את ההשקעה העצומה של דדי ברנע, 3 עמודים, שהוא השקיע בדבר הזה. איזה השקעה. אבל מה הוא כותב בעמודים האלו? שהוא לא נתבקש ושאסור היה לו לכתוב בכלל, לפנות לבית המשפט. הוא רצה, אגב, הוא יכול, הוא יוצא לפנסיה עכשיו. יכול לכתוב ספר גם, לכתוב חוות דעת, לכתוב טורים עיתונאיים. אבל מה הוא כותב שם? הוא כותב שראש מוסד, הוא מנתח את העניין, והוא אומר שהתנאי העיקרי לראש מוסד, תנאי חשוב לראש מוסד, צריך יושרה, רמת מוסר, כן, שיקול דעת, וקבלת החלטות, מבלי לנצל את המעמד. כל הדברים שדלי ברנע עבר עליהם בחוות הדעת הזאת. חוסר יושרה, רמת מוסר לא קיימת, קבלת החלטות, שיקול דעת, לקוי באופן עמוק, וניצול המעמד שלו. כי באמת אלי, אם תקרא את חוות הדעת, אם קראת אותה...
1: הוא בכלל לא מכיר את הפרטי האירוע, הבנתי.
7: גם אין שום משמעות למעמד שלו, חוץ מזה שהוא מנצל. עכשיו, בתחכום, ככל הנראה, כמו שבזמנו היה מי שכתב לרונן בר, היו מי שכתבו, אני יודע, נקרא לזה, באזור החיוג של הייעוץ המשפטי, של היועץ המשפטי, את המכתבים לרונן בר בזמנו, אז גם פה שים לב שדדי כותב בהתחלה, אני לא מתייחס לדברים, ואז הוא מונה כמה דברים שאותם ראש הממשלה מכיר, כן, תשימו לב לאיזו השחתה, זה אני לא מתייחס לדברים הללו שראש הממשלה מכיר, אני לא מתייחס אליהם, כי כאילו משפטית הוא רוצה לומר לשופטים, זה ראש הממשלה מכיר, אם אנגלית צריך או לא צריך, או אם אני יודע מה, היכרות כזאת עם המערכת או היכרות, זה ראש הממשלה מכיר, ולכן בהקשר הזה המלצת ראש הממשלה רלוונטי, אבל אני מתייחס למשהו אחר לגמרי, כאילו ראש הממשלה לא מכיר אותו, ואז הוא מונה את דברי ההבל הללו, כאילו איזשהו ניתוח מוסרי על קבלת החלטות, שלא צריך להיות ראש ממשלה ולא צריך להיות ראש מוסד, בשביל לדון בו כמובן, אבל כל זה מניפולציה אחת גדולה שנעשית לא ברשות, לא בסמכות, זה עושה ראש מוסד בידיים של דדי ברנע, כי אנחנו מינינו אותו. היה מופקד הדבר הזה, וזה דבר שאי אפשר...
1: אמרת נכון, כל כך נכון, אני קראתי את באמת ה... זה ניתוח מוסרי ערכי, ואתה שואל את עצמך, סליחה, מי צמחה, עם כל הכבוד, אתה היית בשביעי לאוקטובר ראש המוסד, אז קצת צניעות. ותמיד זה המילה הזאת היא טובת הארגון, יש מין איזה סיסמה כזאת, טובת הארגון. נו באמת.
7: תשמע, בוא נאמר את האמת, אלי, בוא נאמר את האמת, והמאזינים, התוכנית שלך, אלו שמתחילים את הבוקר, מה שנקרא עם התוכנית שלך, אני חושב שהם כבר... יודעים את זה, החבורה ההגמונית הזו בעצם אומרת, זה לא משנה איזה, דדי ברנע דרך מכתב כזה, או אני יודע מה, מישהו אחר על אתמול היה שלשום, על פתיחת בדיקה, על עיתונאי ערוץ 14, על איזה אמירות, בסוף כאילו, אתה יודע, איך העזנו לחשוב, כמו שאומרים, שביבי נתניהו ימנה? מישהו? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? הרי זה שייך לחצר האחורית שלהם, של ההגמוניה, איך הוא יכול למנות? מה פתאום? הרי זה שייך רק לאנשים מסוימים, ואם חס ושלום, מביאים מישהו מחוץ למיליה, שהוא, אני יודע מה, דובר רוסית, שהוא קצת מחובר ל, אני יודע, לזהות יהודית, ושאיכשהו, אני יודע, השם בנימין נתניהו נקשר בקורות חייו, אז הוא כמובן פסול. אני חושב שהמעשה הזה, וכמו שאתה אמרת, דדי ברנע, על הדברים האלו, צריך לתת כמה תשובות בנושא השביעי לאוקטובר, ואני לא אומר את זה סתם, צריך לתת כמה תשובות לציבור הישראלי, בהקשרים הללו של שיקול דעת, של רמה מוסרית, הוא מעז לבוא, לחתור תחת ראש הממשלה, הוא ממונה, הוא לא נבחר, הוא ממונה, לחתור ולדבר בשם הערכים הללו. אני חושב שכל זה מעיד שאנחנו באזור חיוג אחר לגמרי, הם פשוט, הם ממנים, הם מפרשים חוקים, כמובן, זה הכל. התרבות הזאת היא, כמו שאמרתי, גם התרבות הזאת היא לקראת סיום. אנחנו, מה שהספקנו בקדנציה הזאת, מה שנשלים בקדנציה הבאה, התרבות האנטי-דמוקרטית הזאת צריכה לחלוף מן העולם הישראלי, מן העולם בכלל.
1: לכן אני אומר לעצמי שאני קראתי עמית את המכתב הזה, הרגשתי ריח של נקמנות. היו חיכוכים, שמעת על חיכוכים, כחבר ועדת חוץ ביטחון, בינו ובין גופמן, בתפקידו כמזכירו הצבאי של נתניהו, שהובילו אולי לעוצמה הזאת של המכתב, פשוט חריג.
7: זה שיתוף פעולה עם האנשים מתוך המוסד, שרצו להתמנות, וחשבו שהם בעלי הבית של המוסד. שים לב אגב, שגופן אומר דבר מזעזע, שמחייב חקירה שלנו, אגב, מחייב כניסה ממש לכניסה לעניין הזה, שהמוסד פועל ב-99%, הוא פועל ללא דיווח למפקחים עליו, הוא מזכיר שם את הוועדה שיש, ועדת השרים לענייני שב"כ, הוא טוען שהמוסד פועל ללא חובת דיווח. קודם כל, הדבר הזה הוא גם בלתי נכון, וגם בלתי מתקבל על הדעת. למוסד, האמירה הזאת, של דדי ברנע, המוסד יש לו חובה, כמו לכל גוף או יחידה או עובד ציבור, לדווח על הממונה, לממונה עליו. והעובדה שבכלל הדבר הזה נכתב כך, ומלמד שככה דדי ברנע נהג, בלי לדווח לראש הממשלה, לא בפעם הראשונה, הוא התרגל לתרבות האנטי-דמוקרטית הזאת. כן? זה דבר בלתי, אנחנו לא מדברים עכשיו על, אתה יודע, אתה נמצא הפעלה של איזשהו סוכן כזה או אחר, בטקטיקה כזאת או אחרת, תמיד מערכת מתנהלת. אנחנו מדברים על אמירות, כאילו אין פיקוח, כאילו אין דיווח. מה זה?
1: כן.
7: של מי הוא סוכן? של מי דדי ברנע סוכן? עכשיו התברר, הוא סוכן של גלי ברב מיארה. הוא כן. סוכן של אינטרסים פרטיים של הסגנים שלו. הוא סוכן של אינטרסים של מיליה מסוים שהחליט שביבי נתניהו לא באמת יהיה ראש ממשלה, למרות שציבור הישראלי ברובו הגדול קבע כך. אז זה דבר שלא יכול להמשיך. אז, המסמך הזה לא יכול לעבור לסדר יום, הוא מחייב דיון. אני גם קבעתי לדבר עם יור ועדת חוץ וביטחון, הוא מחייב דיון. אגב, תפיסת הביטחון של ישראל, אני אומר את זה כיור ועדה לתפיסת הביטחון, שאני דרשתי שהמוסד יציג את תפיסת הביטחון, ושזה יהיה חלק, אתה יודע, מצד אחד אנחנו אוהבים שיש תחרות בין גופי הביטחון, זה הרבה פעמים מביא הרבה ברכה, אבל העובדה שיש גוף כזה שהוא בכלל, מבחינתו הכל המלצה, הוא לא מדווח, הוא לא מפוקח, הוא אין לו שום, הוא יכול לקבל החלטות, זה לא נכון, זה לא יכול להתקבל, ורק ראינו דוגמה אחת, הנה, חתירה תחת הממשלה, כאילו מתוקף תפקידו, שכל כולו ניתן לו מטעם הציבור, כדי לפעול על פי החלטת הממשלה, ולא כדי לחתור תחתיה. ואם דדי ברנע עשה את זה, לך תדע מה הוא עשה בכל שנותיו כראש מוסד, האם הוא עשה עוד פעולות כאלו חתרניות תחת הממשלה.
1: כן.
7: לא יודע,
1: בהחלט, צריך לבדוק. נלך לדיון עצמו, נראה היום לאן הרוח נושבת, אבל מדובר בשני שופטים לפחות, מתוך השלושה אקטיביסטים, ברק ארז וגרוסקופ, והיה אם הם יחליטו לפסול את רומן גופמן. מה היית עושה במקום הממשלה?
7: זה מחוץ לקווים הלגיטימיים שלנו כחברה, אנחנו מזמן נמצאים בתוך האירוע הזה של בית המשפט חומס סמכויות של אחרים ומנחס לעצמו גופים, בפרט גופי ביטחון, אנחנו ללא ספק נמצאים באירוע הזה, אבל פעולה מהסוג הזה, כלומר מינוי שמסור באופן מלא לראש הממשלה נבחר ונעשה על פי חוק בהליך תקין ו אפילו על פי המלצת הוועדה, שגם המלצה היא לא מחייבת, על פי המלצת הוועדה ברוב גדול, זה חציית כל קו אדום, אי אפשר למוסד. השב"כ הוא לא מיליציה של, המוסד, סליחה, הוא לא מיליציה של שלושה אנשים, שמרנים, לא שמרנים, זה לא כך חשוב, הוא לא מיליציה של שלושה אנשים, צדיקים ככל שיהיו, אני יודע, חשובים ככל שיהיו, או בעלי, לא יודע, ערכים בעיני עצמם כאלו ואחרים. המוסד הוא גוף ציבורי להפך, אלי. ככל שהגופים הללו, בפרט גופי ביטחון, ובפרט גופי ביטחון חשאיים, ככל שהגופים הללו הם, הם כאלו, עוד יותר מתחייבת מידת המחויבות לחוק, ומידת המחויבות לאלו שאחראים על מדיניות הביטחון, קרי הממשלה וראש הממשלה. ובאים שלושה אנשים מבית המשפט, הם יפסלו, לציבור הישראלי בנושאים הכי רגישים יהפכו אותם למה? ינחסו את גופי הביטחון עליהם ממשלת ישראל. צריכה לומר, אני אומר את זה בצורה פשוטה, תודה רבה. שמענו, כיוון שאין סמכות, כמו שכל התערבות חיצונית וסמכות של הממשלה. זה, אני אומר שוב, בית המשפט פשוט מביא אותנו,
1: כן.
7: עם חס ושלום, זה יקרה, מביא אותנו למרחב שאנחנו לא רוצים, וזה שבירת האמון בבית המשפט עצמו. כלומר, אנחנו רוצים בית משפט חזק במדינה.
1: אולי צריך להגיע לזה.
7: כן, אבל אני מאוד מקווה שהשופטי העליון לא יהינו לעשות את הדבר הזה, אבל אני אומר שוב, ממשלת ישראל וראש הממשלה, צריך גם להבהיר מראש, זה שום דבר אחר לא עומד על הפרק, למעט מינוי רומן גופמן. אגב, ההתנהלות כן. הזאת של דדי ברנע רק לימדה אותנו כמה דרושה לנו דמוקרטיזציה גם של המוסד, ולמה קריטי שרומן גופמן יהיה ולא אף אחד אחר.
1: אכן כך. חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, תודה רבה. יום טוב, בשורות טובות.
7: בשורות טובות, יום טוב.
1: עד כאן לקום הצד ימין, קנלי ציפורי, העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי, משה רחם, קנאה לדיגיטל, איציק זר, פרסומות חדשות אחרינו, אבי רצון, אני אהיה שם על משפט נתניהו, אל תלכו לשום מקום. שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל, 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשישנה
15: אטו 2.
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, יום יום שלישי, כ"ה באייר תשפ"ו, 12 במאי 2026. היום 40 ימים לעומר, שהם 5 שבועות ו-5 ימים. באולפן טל אליהו עם החדשות. מליאת הכנסת אישרה הלילה את הצעת החוק להעמדה לדין מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. החוק שעבר בתמיכה רחבה של 93 חברי כנסת מסדיר את התשתית המשפטית לשפיטתם של מחבלי חמאס ושותפיהם בעבירות החמורות ביותר שבוצעו במהלך המתקפה הרצחנית. העונש המרבי שנקבע בחוק הוא עונש מוות. לצד זאת אושרה הסתייגות של חברי הכנסת שמחה רוטמן ויוליה מלינובסקי הקובעת כי מחבלים שישפטו במסגרת החוק לא ישוחררו מהכלא, גם לא במסגרת עסקאות עתידיות להחזרת שבויים. שר המשפטים יריב לוין ברח על אישור החוק ואמר כי הוא מבטיח שהמחבלים יבואו על עונשם. מתוך הטבח הנורא קמנו למען זכרם של הנרצחים, למען משפחותיהם, למען הפצועים בגוף ובנפש, למען מי שנחטפו ולמען העם כולו, כדי לקיים את חובתנו המוסרית ולעשיית צדק, הבהיר השר לוין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ההחלטה האמריקנית של איראן לא יהיה נשק גרעיני היא החלטה נכונה. בשיחה עם כתבים בבית הלבן הבהיר טראמפ כי חרף המתיחות וההשלכות הכלכליות של הלחימה, מחירי הדלק יצנחו כלשונו כשהכל ייגמר. אנחנו נדאג לזה, אמר טראמפ. בסביבתו של הנשיא טראמפ טוענים כי הוא שוקל בכובד ראש חזרה ללחימה. כלי תקשורת בארצות הברית מדווחים כי הממשל בוושינגטון מטיל ספק באשר לנכונות של איראן לנהל מסע ומתן רציני. הלחימה בלבנון, צהל פרסם הבוקר הודעת פינוי לתושבי הכפר שמה בדרום לבנון. בהודעה נאמר כי בשל הפרות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, צהל מחויב לפעול ועל התושבים להתפנות לאלתר מהבתים ולהתרחק מהאזור לפחות קילומטר אחד, לשון ההודעה. בפשיטה של מאות שוטרים, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות על שורה של יעדים באזור הצפון, נעצרו הלילה עשרות חשודים. מהמשטרה נמסר כי החשד המרכזי נגדם הוא מעורבות בעבירות של סחר, החזקה ושימוש באמצעי לחימה בלתי חוקיים בחברה הערבית. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרם. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: רק לבריח.
4: פשש, יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רק לבריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: נאה וחם מהרגיל בעונה, מחר תחול התקררות. ביום חמישי תחול התחממות ניכרת, יהיה חם ויבש מהרגיל, והתפתחות תנאי שרב.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות?
3: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
9: בוקר טוב ושלום רב לכם. היו כל כך הרבה נושאים שרציתי להתרכז בהם בפתיח, אבל בסוף קיבלתי החלטה היסטורית. אני אעסוק רק בנושא אחד, אוקיי? בדדי ברנע. או במינוי של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. דדי ברנע היה ראש מוסד מבריק, מהטובים ביותר. אתם יודעים מה? אולי הטוב ביותר. יחד עם יוסי כהן. הנמסיס של דדי ברנע, מבחינתי הם שניים. שניים. אחד עמד בראש המוסד לשעבר, קוראים לו מאיר דגן, והשני הוא רונן בר, שבכלל היה ראש שבק. ובכן, מאיר דגן היה ראש המוסד, לדעתי, האפר, האפור והפרפר והכושל. בואו נאמר, לא היפרון הכי מחודד בקלמר. מאיר דגן גם היה פוליטרוק, פוליטיקאי, עסקן פוליטי, שכל הווייתו החווה. החווה המפורסמת, הסמוכה לסדרות. אתם זוכרים, אריק שרון אחד, ראש הממשלה המושחת ביותר בתולדות מדינת ישראל, רק אולמרט אולי שווה לו. אתם זוכרים, מאיר דגן, מעומרי שרון וגילת שרון. אוקיי? ורונן בר. לא, מאיר דגן גם היה מלשין, מדליף. הוא התחרה עם גבי אשכנזי, מי מדליף יותר, מי מלשין יותר. גם בנושאים כמו הפצצת הכור הגרעיני באיראן. עד להיכן הם הגיעו, מאיר דגן ואשכנזי. עכשיו אני עם רונן בר, אותו ראש שבא כושל, מכשיל וקפלניסט, שנעלם. ונעלם, אני בעניין של דדי ברנע ורומן גופמן, אבל אני, אתם יודעים, פתאום מגיע. רונן בר נעלם ונעלם, בלעה אותו האדמה. בלעה אותו האדמה עד שאילנה דיין תיאתר ותלבין את פשעיו כלפי תושבי הדרום, כלפי מדינת ישראל, כלפי העם היהודי, כלפי משפחת ביבס. לא רק בבוקר השבעה באוקטובר, אלא גם לפניו, הרבה אחריו. כן? הרבה הרבה אחריו. תקשיבו, יש בית קפה סמוך לביתו של רונן בר, באחד ממושבי השרון. לא יודע אם מותר לי להגיד. בכפר שמריה יש בית קפה לא רחוק מהבית שלו, של רונן בר, שם הוא נהג לשבת בכל יום שישי ולא פעם באמצע השבוע. בימי שישי רונן בר ישב עם עוד כמה גברים בני גילו וסביבתו, אף פעם לא נראתה שם דמות נשית, אפילו לא שיקמה ברסלר, אפילו לא שיקמה ברסלר. שכן של רונן בר, שכן קרוב, שאני מכיר מילדות, איש עסקים מוצלח ומצליח, שיושב שם גם הוא, כמעט קבוע. והוא העיד ועדיין מעיד, שבאמצע השבוע רונן בר ישב בבית הקפה הזה בכפר שמריהו לבדו בגפו קורא עיתון. תנחשו איזה עיתון. מאזינים יקרים, רונן בר כבר לא פוקד את בית הקפה הכמעט שכונתי הזה. סי אספריטו, הוא נעלם. רונן בר נעלם. מה, אתם כבר שולחים לי את שם הבית, כשם בית הקפה הזה? כן, קוראים לבית הקפה, כן, טוב, לא אחד, לא שניים כבר. רוסטר בכפר קוראים לבית הקפה. אוקיי? ובכן, איש שבק לשעבר טוען שרונן בר מפחד להראות את פרצופו ברבים. גם לי יש מקורות, כמו שיש לברק רביד וירון אברהם. מקורות אמרו לי. ובכן, איש שבק לשעבר טוען שרונן בר מפחד להראות את פרצופו ברבים. שהוא מתכונן לוועדת החקירה לאסון השבעה באוקטובר, שהוא אחד האחראים העיקריים לאותו אסון. תחליטו אתם אם האחריות שלו, של רונן בר, גדולה מזו של הרצי הלוי, או פחותה משל הרצי, או אולי אותה אחריות. אבל אם אני פותח קצת את העירייה, ומנסה להבין מדוע רונן בר כבר לא נראה במרחב הציבורי, תרשו לי לשוב אל רדיו גלי ישראל, אל הרשתות החברתיות, אל ערוץ 14. כי ללא תחנת הרדיו הזאת שאתם מקשיבים לה, רגע, תנו לי לראות שאין כאן ניידת מאחוריי, רגע. וילון פה סגור, אז אפשר לראות אם יש ניידת ושוטרים. תקשיבו, ללא תחנת הרדיו הזאת, שאתם מקשיבים לה במספרים הולכים וגדלים, ללא הרשתות החברתיות, ללא ערוץ 14, שגוזל אחוזי רייטינג משמעותיים, מערוץ 12. ובכן, רונן בר ללא כל אלה, לא רק שהיה ממשיך להתפנק על המקיאטו שלו באותו בית קפה, כן? הוא היה הופך לגיבור לאומי. ויש מצב שגם היה לא רק נועם בקפלן בכל מוצאי שבת, אלא אפילו מנחה את ההפגנות שלא פעם מגיעים עליהן, גם כאלה שמאשימים את השבק בביצוע פשעי מלחמה. כולל בתקופתו של רונן בר כראש השבק. מה חטאתי? מה? כן, אני אעביר את זה כבר על שקט, אתם צודקים. טוב. אוקיי. אוקיי? הוא לא רק היה נועם, הוא היה מנחה את ההפגנות בקפלן. גם הפגנות כאלה שבהן האשימו את השבק בביצוע פשעי מלחמה, כולל בתקופתו של רונן בר כראש השבק. ואגב, אתם יודעים, אני מחבב השוואות. תחליטו אתם מי היה ראש השבק הכושל ביותר בתולדות הארגון. אותו רונן בר או שמא כרמי גילון. אני עדיין מתחבט. עכשיו, אתם בוודאי טועים מה בעצם אני רוצה מהחיים שלכם. מה, לאן אתה גורר אותנו הבוקר? ובכן, אני רוצה לומר לכם שדתי ברנע היה לא רק אחד מראשי המוסד הטובים ביותר, אם לא הטוב ביותר, הוא היה אפילו מינוי מוצלח של נתניהו. אחד המינויים היותר מוצלחים של נתניהו. אם חושבים על מנדלבליט ועל אלשך ומי עוד שמה. אם לנתח את דבריו, שלא לומר פעולותיו של דדי ברנע בארבע השנים של כהונתו, ניתן לומר עליו שהוא מקצוען פר אקסלנס. עכשיו גם קחו בחשבון שלא העריכו לו בעוד שנה את הכהונה כראש מוסד. תפנימו. אבל דדי ברנע גם מכיר את המשפט המכונן שאין סיכוי שאלון בן דוד ויובל לימור, הסיידקיק של גלית גוטמן, אין סיכוי שאלון בן דוד ויובל לימור שמעו על המשפט הזה, כי הם שרתו בגלי צהל או בעיתון במחנה או בחיל פרשים או בחיל תיירים. את המשפט הזה מכירים ומשננים חיילים ביחידות הקרביות, משפט שלפיו לכל שבת יש מוצאי שבת. ומוצאי השבת של דדי ברנע, דדי ברנע זה קפלן. קפלניזם. פרדו. דדי ברנע לא יודע, או שכנראה לא מבין, שהוא חי בעידן גלי ישראל. בעידן של הרשתות החברתיות וערוץ 14. שהוא יופשט עירום ועריה עד אשר נבין מה עומד מאחורי החתירה שלו תחת ראש הממשלה. תחת המנהל התקין. מה גרם לו? הרי הוא לא רונן בר. ורחמנא ליצלן הוא לא מאיר דגן. מה גרם לו? לחתור תחת ראש הממשלה. תחת הדמוקרטיה הישראלית. והוא חתר תחת ראש הממשלה. ותחת הדמוקרטיה השבירה של מדינת ישראל. וכל כך שמחנו כאשר בימים ההם, ימי הטרור של ההפגנות נגד הרפורמה המשפטית, ועדת חקירה כזאת או אחרת, דדי ברנע לא הביע עמדה כלשהי, והוא היה ממלכתי, וענייני, ומקצועי, ומי ישכח לו? איך אפשר לשכוח את המבצע המדהים של הביפרים נגד חיזבאללה? שזה הסוג של גיים צ'נג'ר שהעמיד את חיזבאללה במקומו, את הארגון הרצחני הזה. זה גולת הכותרת של עבודתו של דדי ברנע, והמודיעין שהמוסד שבראשו הוא עמד סיפק בכל מה שקשור לאיראן. אוקיי? כל כך שמחנו שהוא היה במקום ענייני ומקצועי. עד שערוצי התרעלה, 12 וגם 13, תהו, הלנו דדי עם לצרינו. כי אצלם, אתה יכול להיות ימני וממלכתי. לא, אתה צריך להיות שמאל ושמאל קיצוני, זה ברור. אבל אתה יכול להיות ימני וממלכתי עד שמגיעים לנתניהו.

ברנע יהיה כמו העורך הראשי של מקור ראשון, חגי סגל. מקור ראשון, משום מה מכנים את, את מקור ראשון הארץ עם כיפה. והוא, מקור ראשון, הוא הארץ בלי כיפה ובלי אלוהים. אגב, אם כבר הארץ בלי כיפה, אבל עם ציציות מופגנות ומונפות, אצל כמה מאלה שכל השנה אצלם הוא חג פורים. חג גדול למתחפשים ובעיקר למתחזים. זה הקשקוש הזה, האלה שמסתובבים ציציות בחוץ בלי כיפה. זה דווקא לא קשור לחגי סגל. ובכן, היום אני נכנע, היום אני מתכוון להיכנס לאובי הקורה, אני רוצה סוף סוף להבין, לדעת, להגיע לשורש העניין. תגידו, מקור ראשון של חגי סגל הוא מקור ראשון, שחגי סגל הוא העורך הראשי שלו. מקור ראשון, עם כיפה, בלי כיפה, עם ציצית, בלי ציצית. מקור ראשון הוא יומון, שבועון, ירחון, שמע, שנתון. לדעתי ירחון, אבל זה לא סופי. היום אני אכנס לעובי הקורה. עכשיו אתם שואלים איך הגעתי לחגי סגל. איך, באמת, לא יודע, קורה, הגעתי אליו. כמו שקורה שיש כאלה שחושבים שאפשר להיות ימין ולהצביע לבנט או לאיזנקוט או לליברמן, כי גם הם ימין. נכון, חגי? ימין כמו שמנסור אבס הוא ציוני. כדבריה של אחת מחברות הכנסת של יש עתיד, שאינני זוכר כרגע את שמה. ויש לי שאלה, תהיה, אין לי עליה תשובה ברורה, או חד משמעית. רוצה לשאול אתכם שאלה, מאזינים יקרים. תגידו, אפשר היום להיות ימין ולא להצביע לנתניהו ולליכוד? או למה שנתניהו והליכוד מייצגים והקואליציה שלהם? אפשר להיות היום ימין ולא להצביע על הסביבה של נתניהו? שימו בצד את ש"ס ואגודה. אגב, שתי המפלגות האלה יקבלו בבחירות הקרובות 20 מנדטים. מינימום 20 מנדטים. אם היום הם 18. ואני זוכר שלא נרדמתי כל הלילה עד שבסוף התברר לי שבמקום שאגודה תגיע ל8 מנדטים, ליברמן קיבל מנדט נוסף. אני רוצה לשאול אתכם, אפשר להיות ימין כמו חגי סגל, אבל להצביע רחמנא ליצלן לאיזנקוט, לבנט, לפיד, ליברמן? עוד לפני שאמרנו יאיר גולן, שבלעדיו הרי אי אפשר יהיה להקים ממשלת שמאל או שמאל קיצוני. עזבו עכשיו מנסור אבאס, אחמד עודה ואחמד טיבי. וגם איך הגעתי למנדטים, לא זוכר בדיוק. לא יודע, אני יושב מול המחשב, כותב פתיח ומגיע אליכם. והתחילו ורחימו. איך הגעתי? אני זוכר, כן, אני חושב שזה בגלל דדי ברנע. הגעתי למנדטים. דדי ברנע שלא מבין שמהיום ישבו לו על הזנב כדי להבין מה גרם לו לחתור תחת ראש הממשלה, תחת הדמוקרטיה. ואם הוא מסתיר, מה הוא מסתיר? ומה יודע עליו הסגן שלו, של דדי ברנע? עד כדי כך שדדי ברנע כל כך חפץ בעיקרו. ולטנף ולהשמיץ את מלח הארץ הזאת, רומן גופמן. כמה בושה, דדי. כמה חרפה. כמה עולב. תגיד, מה אתה כל כך מתנגד לגופמן? אולי בגלל מה שיודע עליך, הסגן שלך?

0: כן, כאלה אנחנו, דדי. כאלה אנחנו. את אשר לדדי, לדדי. אף אחד לא ייקח ממנו את ההצלחות המזהירות, המכוננות בתולדות המוסד, בתולדות מדינת ישראל. את אשר לדדי, לדדי. את אשר למדינת ישראל, למדינת ישראל. בעיקר, את אשר לדמוקרטיה של מדינת ישראל, אז לדמוקרטיה של מדינת ישראל. תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש. דדי ברנע? טוב שהיה. אבל הוא כבר מי שהיה. שהתייעץ עם רונן בר. עכשיו תקשיבו, עמדתי לסיים כאן את הפתיח. ואז מתפרץ לחדרי, באלימות כל כך אופיינית לו, ניב יוחנן יוחננוב, העורך והמפיק בפועל של תוכניתי, כי משה כחלון שומר עלינו והוא במילואים. ותבינו, תוך כדי מילואים הוא גם צריך להתכונן לחתונה שלו, משה כחלון, בעוד כמה ימים, שבועות. אוקיי? פרן, רציתי לסיים כאן. עד שניב יוחנן יוחננוב התפרץ לחדרי עם ציוץ של בן כספית, הוא תיאודור. וכו כותב ומתפייט ומצייץ תיאודור כספית. תקשיבו, אין, זה שיא השיאים. כך הוא מתפייט תיאודור. בתור שריונר לשעבר, הרשו לי לפקפק ברומן גופמן, אין שום תחבולנות אמיתית. שכוח, משה. שכוח, ניב. יאללה, כחלון. שחררו אותו כבר מהמילואים, כמה הוא יכול? עוד מעט שבע ברכות. עוד היא שמה. וואו. עוד מעט יהיו איתנו אלוף משנה במילואים רונן כהן, יהיה איתנו תת אלוף במילואים ארז וינר, על גופמן, על המינוי, על דדי ברנע, ויהיו איתנו בעזרת השם גם אלי ציפורי ועורך הדין עידו שיפוני על משפט נתניהו. כל זאת כאמור בתוכנית שאתם כבר יודעים, שהעורך של משה כחלון, העורך והמפיק בפועל ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי השידור שלנו הבוקר, משה רחמקין. קניות ואתם איתנו, הולך להיות מעניין.
1: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד שער הגיא, ובהמשך משורש עד מבשרת ציון. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מכבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
1: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
4: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: העולם מתקדם ל-AI. ומה איתכם? העתיד של שוק העבודה נכתב עכשיו, ואתם יכולים להוביל אותו. המרכז האקדמי לב משיק, תואר שני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI. רמה אקדמית גבוהה, וסביבת לימודים המותאמת לאורח החיים שלכם. אל תחכו שהעתיד יגיע. תובילו אותו. הרשמו עכשיו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה, כוכבית 3239, כוכבית 3239, המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
12: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
0: מה?
13: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
14: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
15: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
16: מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
17: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: לא, לא, לא, אני חייב, אני חייב, אני חייב לחזור אל הציוץ הזה של תיאודור כספית, אני חייב. תיאודור כספית נקודותיים, לא, לא, לא, לא, המציאות עולה על כל דמיון, תקשיבו. משה, תכין לי גם את ה... תקשיבו, ציוץ של תיאודור כספית, זה המציאות עולה על כל דמיון. בתור שריונר לשעבר, הרשו לי לפקפק. ברומן גופמן... אין שום תחבולנות אמיתית. טוב, זהו, זהו. תודה, משה. חבר'ה, בואו נהיה טיפה יותר רציניים, אם אנחנו בכלל יכולים להיות... בוקר טוב לך, תת-אלוף במילואים, ארז וינר. ארז?
1: בוקר טוב.
0: היי, בוקר טוב.
1: כן.
0: בוקר טוב, ארז וינר, תת-אלוף. בוקר טוב לך, אלוף משנה במילואים, רונן כהן.
2: בוקר טוב אבי, יום מבורך לכולם.
0: חבר'ה, תעזרו לי להבין, הנה אני נותן, גם במקרה שלנו נתחיל עם הדרגה, בסדר? תת-אלוף במילואים ארז וינר, בעניין רומן גופמן, דדי ברנע, דמוקרטיה ישראלית, מה קורה כאן? בבקשה ארז, לאחר מכן כמובן רונן, תסביר לי איפה אני חי, איפה עם ישראל חי.
1: צריך לדבר גם לגופו של... אדם וגם לגופו של תהליך. לגופו של אדם, אחד מהקצינים באמת יותר מיוחדים שצמחו לנו בעשורים האחרונים. הכרתי אותו עוד כשהוא היה מ"פ ואחרי זה מג"ד ומח"ט, ובמלחמה האחרונה יצא לי לעבוד איתו גם בחלקה הראשון שהוא היה סגן המתאם וגם בחלקה השני שהוא היה מזכיר צבאי. אני יכול להגיד לכל אורך הדרך הוא יראה מנהיגות, יראה את הדבר שמחייתי הוא הכי חשוב למפקד, וכל כך היה חסר לנו בשבעה באוקטובר, וזה אומץ לב אזרחי. ואת להגיד מה אתה חושב, גם כשזה לא פופולרי, וגם כשזה לא הדעה הרווחת. ובעניין הזה רומן היה באמת מהקצינים היותר מיוחדים שהיו לנו. ובסוף, אם אני מסתכל בטח בתפקיד שלו כמזכיר צבאי, אם לא הוא ליד ראש הממשלה שמתווך לו את ענייני הצבא והביטחון, היינו היום כנראה איפה שהוא עדיין מחתרים את רצועת עזה ועושים פשיטות כאלה ואחרות. ואני חושב שבאמת, זה לגופו של אדם. לגופו של תהליך, אז היה. בזמנו שמו הוזכר גם כמועמד לרמטכ"ל. אני חשבתי כבר על שאם מחפשים לעשות שינוי אמיתי, זה שם לא רע בכלל.
0: על רומן גופמן?
1: כן, והוא, לפחות לפי מה שפורסם.
0: ברצינות?
1: הוא שאמר לא, אני, כן, הוא אמר לא, אני צעיר מדי, אני לא, מה שנקרא, לא עשיתי את כל ה... מה שצריך.
0: האמת לזכותו של אייזנקוט יאמר שגם הוא בזמנו המועמד של נתניהו, אם אני טועה, להיות רמטכ"ל, ואז הוא אמר אני זקוק לעוד תקופה ושימנו רמטכ"ל אחר, ורק זה לזכותו של את אשר לאייזנקוט, לאייזנקוט לא ניקח, אפילו אנחנו לא ניקח את זה ממנו.
1: וגם אם תיקח את הדוגמה הזאת, אני חושב שלפעמים, ופה אנחנו יכולים להסתכל על צבאות אחרים בעולם, ויש הרבה דוגמאות, כולל צבאות במלחמה, שאתה רוצה לעשות שינוי, שאתה רוצה לעשות באמת זעזוע במערכת, שאתה רוצה באמת להביא משהו אחר, אז אתה לוקח לפעמים את אלה שהם מיוחדים, ולא דווקא את אלה שהם נקרא כאילו רכתימו את כל הכרטיס עבודה בתהליך.
0: אבל אני זקוק לאמירה שלך בעניין דדי ברנע.
1: אז אני אומר, הנה אני בדיוק איזה, אני אומר, עכשיו אתה מדבר על תהליך, זה אין מילים להגיד, אלא מכפיש... זה כל כך מבייש, זאת אומרת, אני מסתכל עכשיו על איש מוסד שקורא את הדבר הזה ושואל את עצמו, מה לעזאזל? הוא חשב, בטח ובטח שאתה קורא את הדברים שהוא כתב, הרי תחת הצטלת הסודיות הכל נראה מאוד מרשים. נתניהו עשה פה דבר מבריק, גם בסבב הקודם וגם עכשיו, שהוא פתח, בואו תקראו מה מספרים לכם שסודי ביותר. סודי ביותר זה שדדי ברנע שלא מכיר את הפרטים, לא מכיר את העובדות, לא מכיר כלום, כותב על סמך מה שהוא קרא בעיתון, את חוות דעתו על בן אדם, שזה אם קצין שלו, כמו שהוא אמר, אם קצין שלי היה מקבל הרב פיקוד, אם קצין שלו היה מתנהג ככה על קצין אחר, הוא כנראה היה מדיח אותו.
0: אלוהים ישמור ויברכם. אלוף משנה במילואים רונן כהן, באותו עניין, תובנותיך.
2: כן, השאלה איזה אנשים אנחנו צריכים היום בקהילת המודיעין, במערכת הביטחון. הרי את אותו דבר הם אומרים גם על זיני, ולכן אנחנו לא רוצים יותר אנשים עם כרטיס עבודה כמו שראינו, אנחנו לא רוצים אנשים שהם פוליטיקאים לחלוטין, וזה מה שהיה בצבא עם דור המדבר, וזה מה שהיה בשב"כ עד רונן בר האחרון שבהם. אנחנו מחפשים מנהיגים, אנחנו מחפשים מפקדים, ואנחנו מחפשים, ליתר דיוק, ראש הממשלה מחפש, וממשלת ישראל מחפשת, מנהיגים שיעבדו איתם כתף אל כתף, ולא יחתרו תחתם. מה שעשה דדי, בחתירה תחת ראש הממשלה, כיוון שזה לא סמכותו בכלל. אבל מכיוון שככה נהג גם רונן בר, וככה נהג גם הרצי, אנחנו חייבים מנהיגות אחרת, ולא מעניין אותנו יותר כרטיס עבודה או כל דבר אחר. מה גם שכמובן האנשים האלה, כמו גופמן וזיני, משכמם ומעלה, הם מפקדים, הם מנהיגים, והיה לנו כבר במוסד וגם בשבק אנשים שלא גדלו בתוך המערכת ועשו תפקידים. אז זה לא עניין אף אחד, ואף אחד לא רץ עם עתירות לבגץ ולכל מיני מקומות. מכיוון שאנחנו מתמודדים עם מערכות פוליטיקה קשה מאוד של השמאל, בתוך מערכות הביטחון, מה שצריך זה ניקוי אורבות. ורק אנשים כאלה, כמו זיני וגופמן, יעשו את ניקוי האורבות הנדרש לנו כל כך במדינה.
0: עדיין חסרה לי תובנה שלך, רונן, בעניין של ההתנהלות וההתנהגות של דדי ברנע. כאילו, הרי אין עוררין, אף אחד לא חולק על כך שבאמת מדובר כאחד מראשי המוסד הטובים ביותר. באמת, עם האברקות של המוסד, ברור חיזבאללה והביפרים, אבל המודיעין שהמוסד סיפק, ואתה איש מודיעין ואיש מחקר באמן, סגן ראש חטיבת המחקר באמן, העבודה המדהימה של המוסד בראשותו, בכל הקשור למודיעין המדהים, המדויק, המעודכן באיראן. איך הוא מגיע למצב של עיסוק בפוליטיקה של שביעיות ומרכזי מפלגות ופריימרי?
2: זאת הרמה. זה טבע אנשים, זה טבע אנשים שמובילים את מערכת הביטחון בשנים, בהרבה הרבה הרבה שנים ארוכות האחרונות, לצערנו הרב. מדוע הוא לא צץ כזה? מדוע הוא לא ראינו את זה קודם? כי למוסד, בניגוד לשבק ולצהל ולאמן, אין חיכוך יומיומי. הם נמצאים איפשהו מעבר לאופק. הם לא בחיכוך כמו השבק בשטחי יהודה ושומרון ובעזה, וכמובן צהל, שאנחנו יודעים את הפעילות היומיומית. אז אתה לא רואה את הדברים האלה, שהפוליטיקה הזאת שקופצת, כמו שקפץ אצל רונן בר וקודמו וכל מי שהיה שם. המוסד הוא גוף נעלם, ולכן טעות אחת קטנה, במרכאות אני אומר טעות, כי כמובן זה נעשה בכוונת מכוון, אז אתה רואה בדיוק מה קורה שם. עכשיו תראה, יש פה אירוע, אני לא בטוח שעם ישראל חשוף אליו. צריך לקחת את המוסד ולעשות לו ניעור מקצה לקצה, מסיבה אחת פשוטה, לא בגלל שאין לו הצלחות או דברים אחרים, אין לו אחריות. הוא הגוף היחידי שאתה מסתכל ימינה שמאלה ואתה שואל, על מה אתה חתום? מה האחריות שלך? אתה מוסד שמקבל מיליארד
0: מכל שנה בתקציבים. אבל אם המוסד מספק את התוצאות כפי שהוא סיפק בתקופת דדי ברנע, מה יש לנבור בו? השבק זה ברור ששם צריך לעשות, כי שם הם קפלניסטים ורובם גם אם הם לא...
2: לא, אני מדבר, אבי, אני מדבר על משהו הרבה יותר עמוק. לא, לא, אתה יודע מה, לא יותר עמוק. הפוליטיקה זה דבר מאוד מאוד עמוק ושורשי וצריך לעקור אותה. אני מדבר על גוף במדינת ישראל, שהוא גוף שמתוקצב במיליארדים, ולא חתום על שום דבר. אם תבוא לצבא, תשאל רגע על מה אתה חתום. הם חתומים על הביטחון, נכון. כל אירוע הוא תחקיר, ועדת חקיר הממלכתית, ראש אמן הוא המעריך הלאומי, זה היה ביום כיפור, זה יהיה גם עכשיו. תבוא לשבק, יש להם אחריות לסיכול, ויש להם אחריות גם בחול, להגן על המתקנים והכל. תבוא למוסד, תשאל אותם, תגידו חבר'ה, על מה אתם אחראים? אם יקרה משהו מסוים, לכן כשאתם מצליחים, אתם מקבלים את כל השבחים, כשיש כישלונות, כן. אנחנו כולם מצטערים, עצרו איזה סוכן מוסד כאן, אבל אין להם אחריות על כלום, וזה לא נורמלי הדבר הזה.
0: אני יכול שאלה שהתשובה שלה היא מילה אחת, כן או לא? רונן? למרות שאני יודע שזה קשה. גם איתך וגם עם ארז. רונן גופמן ימונה לראש השבק?
2: כן, לראש המוסד הוא ימונה.
0: לראש המוסד, כן, סליחה.
2: כן, התשובה היא כן.
0: תת אלוף במילואים ארז וינר, גם אצלך אי אפשר מילה אחת, אבל תנו לי פעם אחת את ה...
3: כן, חד משמעית, כן.
0: כמו זיני אתה אומר?
3: כמו זיני, בואים ואבואים לא.
0: אוי אוי אוי, איזה יופי לשמוע את התובנות שלכם, כי באמת, ארז, רונן, באמת, אני לא רוצה לקחת קרדיט לא לרדיו שלי ולא לתוכנית שלי ולא לערוץ 14 ולא לרשתות החברתיות. תארו לעצמכם את מדינת ישראל היום כן, בתקופת זיני, בתקופת דדי ברנע, בתקופת רומן גופמן, בתקופת הרצי הלוי, בתקופת חליווה, ללא גלי ישראל, הרשתות החברתיות וערוץ 14, איפה היינו חיים היום?
2: אין ספק, אבי, גלי ישראל והתוכנית שלך במיוחד, ומה שמנסים לעשות בערוץ 14, ואגב היום כל מי שרוצה לדעת בדיוק איך מתנהל בגץ וכל פרט ופרט, אתם מוזמנים להיכנס ולצפות באולפן הפתוח של כנרת בראשי. אלה הדברים שעושים את השינוי במדינה.
0: כן, וואו, כנרת בראשי ועבודת הקודש שלה עם האולפן הפתוח, זה מדהים. ארז, אני מעריך שאתה איתנו בעניין הזה, נכון?
1: לגמרי.
0: ארז, תודה, רונן, תודה גם לך.
1: יום טוב.
0: ביי ביי.
2: תודה, יום טוב.
0: כבר לפני ציפורי ולפני שיפוני, ככה תוך כדי תנועה החלטתי כי שאני מאוד רוצה לשמוע את התובנות. הרבה זמן, לדעתי כבר שבועיים, הוא לא עלה אצלנו לשידור, ואני כך מעריך את התובנות שלו ואת הכישורים שלו, האישיים, האנושיים, המשפטיים, המקצועיים, של השופט בדימוס הרן פיינשטיין, וביקשתי אם אפשר להעלות אותו על הקו ככה עוד לפני ציפורי ושיפוני, על משפט נתניהו. כן, אומר לי ניב, תתעזר בסבלנות. אז אני מתעזר בסבלנות, ככה בניגוד לדנ"א שלי. וואו, כמה אתם מתלוננים על זה שאני קוטע מרויינים? אני לא קוטע מרויינים, מה קוטע? בסך הכל מצליח לדחוף שאלה. כי אני מודה, אצל טלי גוטליב זה לא פשוט. נמצא איתנו? אוקיי, קדימה, אז תעלה את ציפורי וגם את שיפוני, אני אגנוב מהם 3 דקות בסוף, כדי לשמוע את התובנות של השופט בדימוס. ציפורי, ציפורי, הנה הוא פה מתברר. הוא היה כאן לפניי. בוא, ציפורי, בוא. ותעלה גם את שיפוני, זה בסדר. ציפורי, אני גוזל ממך, אני מבין שהיו לך היום כבר 4 שעות שידור, אבל נגזול ממך 3-4 דקות, וגם משיפוני. מה קורה במשפט... הנה, אפילו את המיקרופון סיפקתי לך. בוקר טוב, אלי.
4: בוקר טוב, אבי.
0: מה העניינים?
4: בוקר מצוין.
0: בוקר מצוין. אתה רוצה להגיד מילה על דדי ברנע? ככה נראה לי שבא לך כאן.
4: תשמע, ראיינתי את חבר הכנסת עמית הלוי, ואני מסכים איתו, זו חתרנות לשמה. ואני גם נוטה להסכים עם מה שאמר חבר הכנסת עמית הלוי, שהוא מופעל על ידי אנשים במוסד. שכנראה כן. התאכזבו ממינוי גופמן.
0: כן.
4: אבל זו חתרנות לשמה. ללכת מאחורי גבו של ראש הממשלה, ליזום מכתב ליועמ"שית, לפנות אליה, זה סטייל רונן בר, אולי הוא למד משהו.
0: כן, כן. דיברתי על כך בפתיח. כן, נמצא איתנו שיפוני? עידו שיור, עורך הדין עידו שיפוני? נמצא? עידו?
5: בוקר טוב.
0: בוקר טוב. מילה, אם אפשר, אתה רוצה על דדי ברנע ועל החתרנות שלו ועל החתירה שלו?
5: רומן גופמן, אנחנו יודעים היום שהוא ראוי לתפקיד ב-100%. ב-100, לא ב-99, לא במיליון, ב-100%.
0: רציתי יותר לשמוע מה אתה אומר על החתרנות של דדי ברנע, אבל אתה...
5: אז אני אומר, דדי ברנע נתן חותמת כשרות לרומן גופמן, שככל שההתנגדות של החונטה הופכת מטורללת ומטורפת יותר, ככה המועמד ראוי יותר.
0: אוקיי.
5: אפילו כבר, זה מעל זיני כבר. כן. זאת אומרת, זה כבר הגיע לרמות פסיכיות, אז אומר שגופמן הוא בדיוק האיש.
0: אוקיי, בהזדמנות נרחיב, אבל היום יש לך בדיוק 3 דקות, ובניגוד לדנ"א שלי, אפילו איתך, שיפוני, אני לא מפריע לך. משפט נתניהו אתמול, מה היה לנו?
5: משפט נתניהו אתמול, היה לנו רוב היום בדלתיים סגורות, ובחלק שבדלתיים פתוחות, היה לנו את תירוש מנסה להוכיח לנתניהו שאם הוא חשש שיש חקירה נגדו וניסה לגלות על מה היא, זה מראה שהוא אשם. ואם הוא שואל את פילבר, אנחנו עושים משהו לא בסדר עם בזק, אז פילבר אומר לו, מה פתאום? מה שאישרת זה מה שהדרג המקצועי חתם עליו ואישר. אז תירוש אומר את זה, הוא נתן לך את התירוץ, איך להתחמק. זה בגדול. הדבר החשוב אתמול זה שאתמול היה יום החקירה הנגדית האחרון הרביעי של נתניהו, והיום זה החמישי בתיק 4000, וזהו, נשארו 20 דקות עד סוף, עד שתירוש יורד מבמת ההיסטוריה עד למשפט שלה.
0: כן, מה אתה צוחק, ציפורי? הוא מצחיק אותך שיפוניה.
4: מה? היא אכן צריכה לעמוד לדין, אין ספק, על מרמה, הפרת אמונים וגם קבלת שוחד מהתקשורת. תראו, אתמול היא הסגירה במשפט אחד, גברת תירוש, את תפיסת עולמה המעוותת וחולנית. היא חושבת שהיא באה לנעום בקפלן. היא מתיחה בראש ממשלה משפט שהוא מדהים בעיניי.
0: פובליציסטיקה תקשורתית, עיתונאית.
4: אני מתיחה בך שאתה עובר כל גבול חוקי. גברת, תגידי, יש ראיות, יש לך ראיות, וזה מזכיר לי את ה...
0: עזוב ראיות, דוגמה, תני דוגמה.
4: תני דוגמה. היא הופכת אותו למגה עבריין, מגה פושע, קרימינל. אז תביאי ראיות, גברת, זה לא קפלן פה, זה לא נאום בקפלן, זה משפט פלילי. עכשיו אני מחבר אתכם לבזמנו ידיעה שפורסמה במהלך החקירות של נתניהו, שאלשך וחבורתו, כמובן יחד עם הפרקליטות, הגדירו את נתניהו וסביבתו כארגון פשע, וזה אפשר להם לצוד אותו בכל הכלים, גם הלגיטימיים וגם הלא לגיטימיים, צד מחשפות, זה מה שהוא אמר גם אתמול בנוגע לערוץ 14. הם פשוט הפכו אותו למגה עבריין, יעד מודיעיני מספר אחד, ועד היום הגברת הזאת, באמת עם המחשבה המעוותת והחולנית הזאת, שהוא איזה מגה פושע, זה לא תחושות, זה משפט פלילי, חברים, תביא ראיות. אתה יודע מה המשפט הכי פופולרי ב-32 החקירות הנגדיות שלה, הדיונים, אני מציעה לך.
5: מציעה לך.
4: אני מציעה, מאות פעמים, אני, מה זה את מציעה לך? את מציעה לו תיאוריה. כן, לשיטתנו. את מציעה לו תיאוריה, שהיא, אתה יודע, במוחה הקודח והפורח, אבל את לא מתיחה בו ראיות, את מתיחה בו תיאוריות. גברת, די. באמת, די. אני, כמו שהגברת הזאת צריכה לעמוד לדין, היא תרתרה פה, לא רק היא, אני אומר, מעליה, גם ליעד מנרי, שי ניצן ומנדלבליט, שקצת נדחיקו הצידה.
0: לא, זה מגיע כמובן גם לאלשך.
4: אלשך, בטח, מתחיל עם מני יצחקי ורוני ריטמן, ויש חבורה שלמה ששותפה לעבריינות הזאת.
0: כן.
4: לעבריינות הזאת. הם עבריינים. היא המגה עבריין. היא המגה עבריין.
0: כן,
5: אני חושב שאלי קצת מפריע. אתה מוקדם מדי,
0: לא, מביע את דעתו כאדם חופשי, עד שיצרו אותו פה ביציאה מהאולפנים.
5: לא, אני אומר לך, תקשיב, אלי, יש לו עוד 20 דקות, חכו לה 20 דקות הבאות, וזהו. אני רוצה מילה וחצי על הבגץ היום של גופמן.
0: בבקשה, בבקשה, משפט, באמת, דקה.
5: קודם כל, צריך לומר, אנחנו עונה השלישית כבר, בפרק השלישי של העניין הזה שהבגץ, שהחונטה המשפטית, מנסה לאחוז בכל הכוח בחונטה הביטחונית, ושלא תברח לה מהשליטה, הכוחות החמושים, שהם אלו שבסופו של דבר יכריעו מי השלטון פה, ואנחנו נראה את זה היום, לצפות בנו בערוץ המשפט. אנחנו נראה את זה מכל הכיוונים.
0: ערוץ המשפט, האולפן הפתוח, אני ועד כולכם, אתם עושים עבודת קודש. שיפוני, תודה רבה לך. ציפורי, שיפוני, תודה רבה לשתכם על עבודת הקודש שלכם. דש חמה לכנרת עמד עימה. כן, ביי ציפורי, תודה שיפוני. ציפורי ושיפוני, וואו, הצליח לי. חבר'ה, נמצא איתנו על הקו השופט בדימוס הרן פיינשטיין. בוקר טוב לך, אדוני.
6: בוקר טוב.
0: עזוב עכשיו משפט נתניהו. גופמן, דדי, ברנע. איך מגיע ראש מוסד להגיע לפוליטיקה של שביעיות ומרכזי מפלגות, וכותב מכתבים וחותר תחת ראש הממשלה? תחיל, יש לך 4 דקות, אני לא קוטע אותך אפילו לא פעם אחת. בבקשה, רן.
6: אתה רשאי לקוטוע וזה מצוין. תשמע, אני לא מכיר תקדים שבו בראש הבק או ראש מוסד, אני כרגע לא זוכר, ברנע זה שבק, כותב מכתבים גלויים, זה שור ימק שאין כניעה לה. ברור לך לגמרי שהמכתב הזה זה מכתב פוליטי, שמיועד לפגוע בגופמן ולא כל דבר אחר. אתה זוכר, ואתה יושב בחומר הרבה יותר טוב ממני, שהוא כתב מכתבים נגד רונן? אתה זוכר שהוא יצא בפומבי ואמר, תשמע, נגד הרמטכ"ל? נגד אנשי משרד הביטחון? שקט. זאת אומרת שמה שהוא עשה פה זה מהלך א', שאסור לעשות את זה בגלוי, וב', הוא עשה את זה בבחירה אישית בלבד, כנגד אדם ספציפית שכואב לו שהוא הולך להתמנות. פשוט מאוד. עכשיו, לגבי הוועדה עצמה שהמליצה, יש פה מצב סיטואציה, הם נקלו לסיטואציה שהם לא צפו לה. כשמינו את עורך הדין בערב מיירה, השופט גרוניס התנגד. ואף על פי כן,
7: היא מונתה, כן.
6: מונתה. אני רואה את זה כתאונת דרכים לרבת נפגעים, זה הכל. ככה צריך להסתכל על המינוי שלה. עכשיו, תסתכל מה יהיה עכשיו, יגידו בבית המשפט, יושב ראש הוועדה מתנגד. אז סליחה, תחליטו, איפה אנחנו לוקחים את יושב ראש הוועדה כמחליט
0: מי, יחיד? מי יושב ראש הוועדה? השופט גרוניס. ומי פסל בדעת... מיעוט את מיונה, את מינויה של גלי אשר גרוניס.
6: נכון, אבל עכשיו יבואו לבית המשפט יגידו, יעלה על הדעת, תראה יושב ראש הוועדה מתנגד לגופמן, אז מה, הוא מה שקוראים במשפטים פרימוס אינטר פארס, הוא ראשון בין שווים, הוא ראשון בין שווים אך ורק בעניינים הטכניים, אבל יש לו הצבעה אחת כמו ליתר חברי הוועדה. אם הוא קובע, צריך להעיף את כל חברי הוועדה ולהשאיר אותו לבד. תשמע, אבל לא, לבוא להתאפס בעניין שלו, זה מגוחך. עוד דבר אחד אחרון, כמובן, שזה המנטרה של יהודי קשיש, איפה הסמכות לדון בעניינים כאלה? איפה יש, אני מחזיק בידי, התכוננתי לשיחה, את פסק הדין שיושי שריד הגיש בזמנו נגד יתום. יתום,
0: דן יתום, כן, בטח.
6: דן יתום, ומה הוא כתב, השופט מצא מנוח, חוששני, תקשיב, שהוא אינו יכול לחשב כבעל סמכות מוסרית הנדרשת במילוי תפקיד ראש המטה מחמה בטרור. סליחה, מי שמחה? מה הכישורים שלך? אתה פסיכולוג? אתה יודע איך זה השפעה? נגיד שהוא חטא פעם אחת, אדון גופמן, ואני לא מתמצא בזה.
0: לא חטא, לא עשה שום דבר. אפילו בידיעות אחרונות היום יש ידיעה שהקשר שלו לבחור ההוא שהיה בן 17, הוא רחוק וזניח. אבל בכל מקרה, הרן, אתה כבר שומע את אותה תוכנית. אני מה זה מודה לך ויודע למה פניתי אליך ברגע האחרון. תודה רבה, הרן. כל טוב.
6: כל טוב.
0: ואדון ברנע, תפנים, אנחנו כאן, אבי רצון בבוקר, רדיו גלי ישראל, הרשתות החברתיות, ערוץ 14, ואנחנו נגיע אל הסיבה האמיתית להתנהלות המופקרת שלך בימים האחרונים. בחתירה שלך תחת ראש הממשלה, כי אתה אולי חושב שתהיה פופולרי באזור השמאל הקיצוני. אנחנו כאן, יחד עם ערוץ 14 והרשתות החברתיות. תודה לאורך ולהמפיק שלנו משה כחלון, תודה לך ניב יוחנן יוחננוב, תודה לך משה רחם, כי אנחנו נהיה כאן מחר בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם, מחר מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר. בכל זאת, דדי, תל חי.
8: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כביש מספר 1, עמוס ממחלף לטרון עד שער הגיא ובהמשך משורש עד מבשרת ציון. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב, עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
8: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: גלי ישראל. לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
19: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
20: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
21: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
22: ככה זה כשישנה
23: אטו 2.
22: מסתבר זה תמיד פעמיים.
21: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
24: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
25: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
26: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
27: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
28: כוכבית 8096.
29: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
30: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחו"ל. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
31: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
32: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
33: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
34: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
35: אפשר יותר נמוך?
34: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
35: אז תגיד מחסני חשמל.
36: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. בג"ץ ידון היום בעתירות נגד מינוי ראש המוסד החדש רומן גופמן. ראש הממשלה נתניהו אמור להציג בדיון חוות דעת של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר המנקה את גופמן מאחריות פלילית באשר להפעלת הנער אוריאל מקייס כסוכן מודיעין וסייבר של צה"ל. מליאת הכנסת אישרה הלילה את החוק להעמדה לדין מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. החוק שעבר בתמיכה רחבה של 93 חברי כנסת מסדיר את התשתית המשפטית לשפיטתם של מחבלי חמאס ושותפיהם בעבירות החמורות ביותר שבוצעו במהלך המתקפה הרצחנית. העונש המרבי שנקבע בחוק הוא עונש מוות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ההחלטה האמריקנית של איראן לא יהיה נשק גרעיני היא החלטה נכונה. בשיחה עם כתבים בבית הלבן הבהיר טראמפ כי חרף המתיחות והשלכות הכלכליות של הלחימה, מחירי הדלק יצנחו כלשונו כשהכל ייגמר. אנחנו נדאג לזה, אמר טראמפ. סביבתו של הנשיא טראמפ טוענים כי הוא שוקל בכובד ראש חזרה ללחימה. צה"ל פרסם הבוקר הודעת פינוי לתושבי הכפר שמה בדרום לבנון. בהודעה נאמר כי בשל הפרות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, צה"ל מחויב לפעול, ועל התושבים להתפנות לאלתר מהבתים ולהתרחק מהאזור לפחות קילומטר אחד. בפשיטה של המשטרה, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות על שורה של יעדים באזור הצפון, נעצרו הלילה עשרות חשודים במעורבות בעבירות של סחר, החזקה ושימוש באמצעי לחימה בלתי חוקיים בחברה הערבית. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרם. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: רק בריח.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: נאה וחם מהרגיל בעונה.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות?
3: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
8: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. שרון גל.
9: שלום שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן, העורך ויצקוביץ', המפיקה ויטרכטנברג, משה רחמקין, אורן אשתיקר, קובי פרל, הטכנאים שלנו בדיגיטל איציק זר. על הקו קודם כל יפתח רונטל, מלוף במיל. בוקר טוב, מה קורה יפתח?
10: בוקר אור.
9: נו, זה נראה שהפיצוץ קרוב מתמיד, לא? עכשיו, מה שאיך אומרים, עכשיו ברצינות, כן?
10: אנחנו לא נעשה פרצוף של מופתעים, כי לפחות אני, זאת הייתה אחת המצב שלי מאז ומעולם. מה שכן, די ניכר שנשיא טראמפ, בדרכו הציורית, אפשר לומר, ובעולם הביטויים שלו, לא חוסך מאיתנו ביטויים שמבהירים היטב מה הוא חושב על האירוע, משתמש במושגים כמו שיט, ולמעשה מסביר לנו שנמאס לו. זה מביא אותנו לנקודה שאני חושב שאין ברירה אלא להגיע אליה. וזה ההכרעה והגעה למטרות באמצעות מהלך התקפי נוסף. עכשיו, כמובן השאלה היא באיזה היקפים, מה יהיה העיתוי, ולמעשה מה יהיו המטרות, המטרות גם המבצעיות וגם לאן הוא רוצה להגיע. אני חושב שמבחינתו הדברים מאוד מאוד ברורים. בראש ובראשונה, הנושא הגרעין. אמר את זה אתמול גם ראש הממשלה נתניהו, והתאום ביניהם, דרך אגב, לא לא ניכר שהתום ביניהם נחלש. התום ביניהם, אם כבר, אז הוא רק מתחזק.
9: כמעט אומרים אותו דבר מילה במילה ברעיונות שלהם או במסרים החוצה, נכון מאוד?
10: לגמרי. אז אין יכולת ההשערה של אורניום באיראן. אין שום, מי שחושב שהם יכולים לפרוץ לגרעין, מניח אני אגדיר את זה הבוקר, הוא די דביל. אבל לפחות צריך להבטיח שהם לא יכולים לפרוץ את זה בשנים הבאות, בשניים, שלושה עשורים הבאים. ולצד זה צריך למצוא מלגנון שמוציא את הגרעין המואשר, את האורניום המואשר מתוך איראן, וזה יהיה או בדרך של הסכם, וכנראה זה יהיה בדרך של בדרך צבאית, שבעוד אנחנו מדברים, כנראה לא רק נבחנת, אלא גם מקודמת.
9: שאיך זה אמור לראות? איך זה אמור לראות?
10: מבצע קרקעי. אין דרך אחרת. יודעים להגיע. תשמע, הם קודם כל אומר הנשיא טראמפ, כל רגע נתון, אנחנו שולטים בראייה, הוא מדגיש בראייה, בקו ראייה, הוא יודעים בדיוק מה קורה במקומות האלה, בצורה מדויקת. מי מגיע, מי הולך, מי מבצע מה. אתה צריך להבין מזה שיש פעילות של כוחות מיוחדים, שהיא נבנית בעוד אנחנו מדברים, שבסופו של דבר יצטרכו להגיע זה, זה תהליך יחסית ארוך ובעיקר לתהליך מורכב ורגיש כדי שאף אחד לא ייפגע בדרך וכדי שלא יהיו אירועים סביבתיים מיותרים. אבל זה יקרה. ולכן אני חושב שאנחנו בדרך לשם. אני מאוד מקווה, שרון, אני גם חושב שאפשר לראות איזה סימנים שהמערכה תכלול גם תקיפה של מספר יממות של פגיעה קשה בתשתיות האזרחיות הלאומיות של איראן. אין כנראה דרך אחרת בשביל לתת את המכה, נקרא לה המכה המחרת, כדי להבהיר למשטר האייתולות שתם זמנם. אני חושב שזה יבהיר את זה גם לעם האיראני עצמו. אני לא מעלה על דעתי
9: זו מכה שיכולה כן,
10: זה בדיוק מכה
9: לא, ישירה. רק רוצה לשאול אם זו מכה שיכולה לשתק את כוח האש שלהם, להשבית את כל היכולות שלהם, זה תרחיש סביר או שברור לגמרי?
10: אבל הכוח האש שלהם ממילא הוא כמעט ולא קיים. זה פרצים מקומיים של ירי שאין לו בסיס באמת רחב צבאי תעשייתי שיכול לייצר איזשהו נזקים משמעותיים בהיקפים רחבים, ובטח לא רחוק מאיראן. אין. כי התעשייה הביטחונית האיראנית הרוסה, ואין לי כמעט, אי אפשר לתאר את זה יותר טוב. אין להם תעשייה ביטחונית. ייקח שנים בשביל לשקם אותה.
9: ברור.
10: אז יש להם בתוך עוד מספר טילים ועוד מספר משגרים. בסדר, אז הם יעשו נזקים. אבל לא הרבה מעבר לזה. אני משוכנע בזה לגמרי.
9: תגיד. אתה גם דבר איתי, יכול להיות שגם בדיבורית וגם עם חלון פתוח?
10: לא, חלון פתוח לא. דיבורית כן, אבל אני עושה את זה.
9: לא, זה בסדר, אנחנו עוד רגע מפרדים. תגיד לי מילה אחת על נתב"ג, שמעתי כל מיני סיפורים, הפך לשדה תעופה צבאי, כל מיני דברים כאלה, אבל ממש בקצרה.
10: הוא לא הפך, שדה תעופה בן גוריון. נמצאים בו עשרות מטוסים אמריקאים, מטוסי תדלוק, שהם חלק מהמערכה אמריקאית במרחב הזה, וזה חלק בשיתוף הפעולה המבצעי אסטרטגי בין חילות האוויר של מדינת ישראל וארצות הברית. זה נעשה במלחמה, זה אירוע של אין לו תקדים בעולם עבר. זה שדה התעופה של המתדלקים הגדול בעולם, זה עיקר המתדלקים האמריקאים. ועם זאת, אני לא חושב שלמשך זמן ניתן לקחת שדה תעופה אזרחי ולהפוך אותו לשדה צבאי ולפגוע בו בתעופה האזרחית.
9: טוב, מי כמוך מבין את הצורך הזמני, כן, מה פה, זה ברור שאתה מבין את זה.
10: קצר. המעבר משגרה לחירום, שרון, המעבר משגרה לחירום הוא מעבר ב-no time. אנחנו יודעים לעשות את זה ברגע שמתקבלת החלטה, וזה בעדיפות עליונה. אבל בינתיים אנחנו חייבים לעשות כל מאמץ לחזור לשגרה, גם אם המשמעות היא שהמטוסים האמריקאים ימצאו מקומות אחרים במדינת ישראל ובאזור, על מנת לחנות בו. למשל, אתה רוצה פתרון? שדות התעופה של חיל האוויר.
9: ברור, טוב, נדבר על זה בהזדמנות. אני חושב שגם לא כדאי להעריך בזה יותר מדי בטלפון, בטח לא בתקופה כך רגישה, אבל לדברים. טוב, אלוף רונטל, נעמוד בקשר, מחכים לגונג, נהיה בקשר כמובן. תודה ושיהיו בשורות טובות, יום טוב.
10: יום טוב.
9: ביי ביי. מה קורה, פרופסור עוזי רבי?
11: אהלן, שרון, מה נשמע?
9: ברוך השם, איך אצלך?
11: בסדר גמור, תשמע, אנחנו מתקדמים ב... במסלול המוכר, אתה יודע, עליות מורדות, אבל נקווה שטראמפ מגיע לישורת שצריך להגיע אליה. הוא כמובן היה כאן בהרבה מאוד משחקים של מאמץ דיפלומטי, אבל אני חושב שגם אם ההחלטה התקבלה או לא התקבלה, אנחנו בסופו של דבר מבינים את מה שהבנו לפני כן. ההנהגה הזו באיראן לא רק שלא תיתן לטראמפ את מה שהוא רוצה, חלק ניכר מהעבודה שעושים פה המתווכים, זה עבודה שקרית. הרבה פעמים בעצם מפמפמים לאמריקאים, פקיסטנים, עכשיו זה קטרים, בקיצור, גויים של שבת, באים ומספרים סיפורים שהם שמעו באיראן, נותנים בעצם לאמריקאים לחשוב שיש כאן אולי אולי דברים שאפשר לבנות עליהם, אבל תשמע, לזכותו של טראמפ אני רוצה לומר, דווקא לזכותו, שהוא בסופו של דבר נותר בעניין הזה. אתה יודע, המנהיגים הערביים אחרים, שלא לומר אובמה או אנשים כדוגמת קלינטון או ביידן אפילו, היו כבר עוזבים את זה מזמן ולוקחים את זה, הוא הסכם שלא שווה את הנייר שחתום עליו. הוא ניסה לתת לזה צ'אנס, בינתיים נערך כמו שצריך, ולדעתי השאלה הגדולה עכשיו, זה מה בסופו של דבר, אם תהיה מתקפה, מה אנחנו נראה כאן, מה תהיה העוצמה, מה יהיה ההיקף. ברור שבאיראן אין עם מי לדבר ישירות, ותשים לב שרון, האיראנים גם שברו את העניין הזה, שהם מנהלים מסע ומתן ישיר. איפה קלה באף? כל מה שנשאר לנו זה ערקשי שמוביל בעצם מכתבים לרמטכ"ל הפקיסטני. כלומר, הנהגה הזו, אומרת בריש גלי, אנחנו לא רוצים בכלל להיפגש עם אמריקאים, לא רוצים לשמוע מהם, וכמובן עם הקנטרנות והלגלוג המוכר של האנשים האלה, אני מקווה שטראמפ בסופו של דבר, יש לו את הפגישה עם שי, שזו פגישה בכל זאת מאוד חשובה, יש כאן בעצם יריבות גדולות על הסחר העולמי, אבל גם הסיפור של הורמוז ייכנס לכאן, אנחנו נראה, לדעתי לא תהיה לזה השפעה גדולה, אני מקווה שהפור נפל ושמה שאנחנו נראה כאן זה מכה משלימה ברמה הצבאית שאי אפשר להתעלם ממנה, ודאי לא כשמדובר באיראן.
9: והם הלכו על האימור הזה עד הסוף, אנחנו מאוד קרובים לראות שאין להם קלפים לפי דעתך עם כל המצוקות בפנים והמחסור וה...
11: תראה, אני, אתה זוכר, היו לנו שיחות על זה. הגוורדיה, החונטה ששולטת באיראן, לדעתי מעדיפה אפילו מצב כזה מאשר מצב של היעדר מלחמה. הם יודעים בדיוק מה יש באיראן. בדיוק. כמה עמוק ההרס. אני לא בטוח שהם ססים אלי היום שלאחר המלחמה. כי הם לא יודעים איך לנהל מדינה. הם מבינים שהמשבר כאן עמוק. בינתיים הם מנסים למשוך זמן. הייתי אומר אפילו שרון להקות ולתלות אנשים כל יום כדי להרחיק אותם מעניין של אופוזיציה ומחאה נגד המשטר, והלו כבר אמרנו כמה וכמה פעמים, אם המשטר הזה בסופו של דבר חושב שכך הוא בעצם יכול לחלץ את עצמו, בוא אנחנו נחכה ונראה. אני מאוד מקווה שהמכה שתבוא כאן תהיה גם מכה מאוד מכאיבה בעניינים דואליים, אמנם, גם מה שהולך לאזרחות צריך לומר, וגם מה שעושים בו שימוש צבאי, אבל פשוט להפוך את המשטר לנכה. נכה במובן של התפקוד היומיומי. התשלום של המשכורות לבסיג' ולמשמרות המהפכה. הנושא של להניע אנרגיה באופן בסיסי, ברמה הכי הכי יומיומית שאפשר. הרבה מאוד תקלות שתהיינה כאן, שאי אפשר יהיה להסתיר אותן, ואני מזכיר לך שוב, שאנחנו רוצים להבין כמה המשטר הזה חולה. אתה יודע שכל יריב אחר לארצות הברית ולישראל בהקשר הזה, היה קורא לך תווים מכל העולם לבוא ולצלם. אתה מכיר את הדינמיקה הזאת. תצלמו, תראו בעולם מה הם עושים, תראו את הרצח, תראו את כל הסיפורים לכאורה כאלה וכאלה, הם לא עושים את זה. הם לא עושים את זה כי הם מפחדים שאם הדבר הזה יוודע ברבים, כלכלתם בסופו של דבר גם תראה בעיני הציבור האיראני, ולזה בסופו של דבר הם משייכים, שוב, אופוזיציה, מחאה, מהפכה וכל מיני דברים כאלה, שהם לדעתי בצורה אובססיבית, הם מתעסקים בעיקר בזה. נכון, עם ארצות הברית וכל הדברים שאנחנו רואים, אבל זה משטר שמאמין ויודע שארצות הברית תתקוף אותו, כמה שזה נשמע מוזר, הוא כאילו מחכה לזה, אבל נראה לי שהפעם בסופו של דבר הוא יתקל גם במכות שיהיו לא צפויות גם מבחינתו.
9: מה ההסבר שלך לעובדה שהעם האיראני לא עושה קולות של בדרך חזרה למחאה עד לרגע הזה? כלומר, זה לא התפרץ
11: השאלה למה אתה מתכוון קולות, שרון?
9: לא, אני מתכוון לזה שלא רואים את מה שראינו אז. את היציאה החוצה, למרות שהמשטר חלש אחרי כל המכות וכל מה שאתה מתאר.
11: יש לזה שתי תשובות, ואתה, לדעתי, אנחנו דיברנו על זה. אחד, תקשיב, יש דיווחים של אנשים באינטרנט, ובכל מיני מקומות, אנשים שיש מביאן, ובכל זאת יכולים להוציא החוצה את הרשמים, שהם שומעים ברחובות, אתה יודע שיש ברובעים או ברחובות של טהרן פטרולים כאלה, אבל בפטרול לא אחת אומרים, יש שם אנשים שלא מדברים פרסית, ולפעמים אפילו לא ערבית. זאת אומרת, מביאים לך פה את הפטימיון מאפגניסטן, השד שעבי מעיראק, מה שהאיראנים עושים, משום שהם חוששים, חוששים, שגם הכוחות שלהם עוד יגלו בסופו של דבר רחמים על בני עמם, הם מביאים אנשים מבחוץ כדי שהרצח יהיה בסופו של דבר מכני, אוטומטי, בלי שום רגשות של אמפתיה. העם מפחד, זה דבר ברור, ואני חושב שהיינו יכולים להגיד את זה בכל סיטואציה אחרת, כשאנחנו היום יודעים מה קרה בשבעה באוקטובר. הוא גם לא יודע, צריך לומר, אם ארצות הברית כן שם או לא שם בשבילו. אבל אני חושב שיש דבר אחד שהוא מאוד חשוב, שרון. יש גם מלחמה. יש מלחמה, אמנם עכשיו יש הפסקה, אבל בסופו של דבר העניין הזה של מלחמה שיכולה להתחדש בכל רגע, זה קיים על העניין. את הדברים שאתה שואל אותי לגביהם,

0: דלה דלה. כל הזכויות שמורות ליוסי יהושע. דלה דלה. פרופסור עוזי רבי, תודה, כל טוב, יום טוב, בשורות טובות, נהיה בקשר.
1: בשורות טובות, ביי ביי.
0: העורך שלנו עכשיו הוא עורך דין יוסי פוקס, מזכיר הממשלה, בוקר טוב, מה קורה?
2: בוקר אור לך ולמאזינים.
0: איך המרגש? מה חדש? איך האווירה? ימים, ימים מסקרנים, כן?
2: מאתגרים גם. אני חייב לומר שבעיצומה של מלחמה רב זירתית, הייעוץ המשפטי לממשלה מסכל גם את האפשרות של ראש הממשלה לבצע מינויים של ראשי גופים ביטחוניים. זה לא היה מעולם, אבל אני חושב שנצא כשידנו על העליונה גם הפעם הזאת.
0: כן, אתה באמת מאמין?
2: כן, גם בזיני, גם כאשר מינינו את האלוף זיני לראש השבק, אני מזכיר לך כמה מוקשים הייעוץ המשפטי לממשלה פיזר בדרכנו, והמינוי בוצע, והוא ראש שבק מצוין, ובעזרת השם כך יהיה גם עם ראש המוסד.
0: כן, אבל פה תראה את ההתנהלות, אם תוכל רק לעצור את האיתותים, למרות שאני מבין שאתה בצד הדרך, כשומעים את זה, אבל האישיות, הגשת התגובה מאוחרת, אחרי שקוראים את העמדות של הצד השני, מניעת ייצוג של ועדת גרוניס, כל תרגיל...
2: אגב, שרון, חמור מכך, אגב, תיארת שלושה פאולים רציניים, זה לא מסתכם בכך, אני רוצה לומר משהו. מאז הוקם מוסד הוועדה מייעצת, זה חצי עובל, שהייעוץ המשפטי לממשלה אף פעם לא קבע שיש מניעה כלשהי לאמץ את החלטת הוועדה, כולל כשהיו דעת מיעוט, כולל של יו"ר הוועדה. במינוי של קובי שבתאי למפכ"ל, הייתה דעת מיעוט של יו"ר הוועדה, השופט גולדברג זיכרונו לברכה, דעת מיעוט. אגב, על תיק חמור שהיה לו במחש, והתקבלה החלטה בדעת רוב, הייעוץ המשפטי לממשלה הגן עליה, הוא הגיע לממשלה, וכל דבר שממשלה קודמת וראש ראשי ממשלה קודמים ביצעו ללא כל הפרעה מצד הייעוץ המשפטי לממשלה, מגיע ראש הממשלה נתניהו בקדנציה הזאת, הייעוץ המשפטי לממשלה מנסה לסכל את זה. כך היה בנציב שירות המדינה, כל אחד מהתפקידים החשובים ביותר.
0: יש לך הסבר לאובססיה של גלי בהרב מיארה?
2: קודם כל אני חושב שזה לא רק שלה, זה שותפות שלה ושל גיל לימון. אני אף פעם לא בטוח מי הדומיננטי יותר מבין שניהם. אני חושב שהם לא מבינים את תפקידו של הייעוץ המשפטי לממשלה. הם חושבים שהתפקיד שלו זה לקבוע מדיניות. היא בעצם הייעוץ המשפטי הפך למעין רשות רביעית. קורה לנו מה שאגב קורה היום. ישאלה שואל, את מי מייצגת היועצת המשפטית לממשלה היום בדיון בבג"ץ? הרי יש עותרים, שים לב, יש עותרים שפעמיים בשבוע מתייצבים נגד הממשלה, אז אותם עותרים, אותם עמותות. הם רוצים, זה חלק מתהליך הפעלת הניסיון להפיל את הממשלה. אגב, הם כשלו, הממשלה הזאת, בעזרת השם תמלא את ימיה, זה אחד. העותרים אנחנו מבינים. יש משיבים פה, מי זה המשיבים? זה ראש הממשלה. הממשלה והוועדה מייעצת. פעם אחת הייעוץ המשפטי לממשלה, כמו שאמרת, אומר, לא, הוועדה מייעצת לא צריכה ייצוג. זה תקדים שלא היה מעולם. צד להליך לא זכאי לייצוג ולהגן על ההחלטה שלו. אחרי זה, על מי היא מגנה? זה טענות בשם עצמה. היא לא רלוונטית להליך בכלל.
0: ובכל זאת היא תטען והוועדה לא, ואז היא גם מביאה לך פתאום את העמדה הזאת של דדי ברנע, שאגב הופתעת מזה, מה אתה יכול לספר על מאחורי הקלעים?
2: רגע, אני רוצה אבל לענות איך אנחנו נקראים על הראשון, לגבי הוועדה המייעצת, צריך לומר שקודם כל בפני בית המשפט העליון, וזה נמצא בתיק, תגובת מחץ של הוועדה המייעצת, שעורך דין אבי סגל הכין, שבעצם מראה שאין בדל פגם, בדל, בכל התהליך שהוועדה קיימה, בהחלטה לא זו בלבד, רואים שהשופט גרוניס טועה, הוא פשוט טועה, הוא לא התעמק בפרטי האירוע, אחרת הוא מבין שאין פה כלום. אגב, הוא גם קבע עוד תקדים, שבכלל, גם אם אין פגם בתואר המידות של האלוף גופמן, זה מה שהוא אומר, יש פגם מוסדי, משום שהמוסד שהוא צהל, והוא עמד בראש האוגדה, התברר למפרע שהפעילה בלוגר, הוא לא הפעילה, היא השתמשה בו להשפיע, שהוא היה קטין, לא משנה שאף אחד לא ידע את זה, ושנתיים אחרי זה רק

0: האלוף גופמן יודע מי זה הבן אדם, אבל זה, זה, זה כשל מוסדי. אני לא שמעתי מימיי שתואר מידות הוא לא של בן אדם, הוא של המוסד. כן. אתה מבין איפה הדבר הזה יכול להיגמר?
1: אני מבין
0: עכשיו,
1: מופרע מההתחלה ועד הסוף, אני שואל אותך עוד פעם.
0: לא, זה מההתחלה ועד הסוף.
1: כן,
0: אבל רק מילה על דדי ברנע, אני רוצה לומר לך משהו. הראש המוסד, יש לי אחה גדולה על פועלו ועשה את עבודתו נאמנה במהלך המלחמה. מה שהוא עשה כאן זה מעשה שלא יעשה. אני מניח שהוא לא רוצה מישהו שבא מבחוץ. זה מאבק דומה למה שאונן בר ניהל מאחורי הקלעים נגד המינוי של האלוף זיני לראש השבק במקומו. אבל פה הוא עושה את זה בצורה חמורה מאוד, משום שהוא כבר הופיע בפני הוועדה. אמר את דעתו, ואמר את כל מה שהוא חושב זכאי לומר, הוועדה סיימה את מלאכתה קמה מכיסאה, ואז בחלוף מספר חודשים, הוא מגיע לייעוץ המשפטי לממשלה, וכותב מכתב שהפנייה היא בעצם לשופטי בית משפט העליון, בלי לקבל אישור ממי שממונה עליו, שזה ראש הממשלה, כדי לסכל את המינוי. איפה נשמע כדבר הזה? אגב, זה פגם בתואר מידות חמור לאין שיעור מהכלום ושום דבר שעשה גופמן.
1: הוא טוען שזו חובתו כמי שעומד בראש הארגון להזיר.
0: אבל הוא היה בוועדה. אני לא מבין, חובתו לשלוח מכתבים מאחורי הגב של הממונה עליו, הוא היה לו, אגב, לא הגבילו אותו בזמן. הוא היה בפני הוועדה, אני קראתי את התמליל, את מה שהיה לו לומר, הוא אמר, והכל, ואיך אומרים, והשמיים לא נפלו.
1: אבל מה ההסבר שלך? איש שעבד כל כך טוב וכל כך קרוב עם ראש הממשלה, יחסי אמון, הרבה שנים וכל הדבר הזה, פתאום, אתה יודע, פתאום עושה מעשה כזה ואומר, אני הרגשתי חובה. יכול להיות שיש פה משהו שאתה מחמיץ?
0: לא, אין שום דבר, אני מכיר את כל פרטי האירוע. זה מקרה קלאסי של זבוב שהפכו אותו לפיל. אגב, בכלל, תחשוב רגע רק על מישהו שעם הקריירה של אלוף גופמן. איפה הוא התחיל? עלה מבלרוס, הגיע נער באשדוד, שכולם צוחקים על המבטא שלו, הלך וטיפס במעלה תפקידי הפיגוד בצהל. ומה יש לו בכל התיק שלו אחרי עשרות שנים? שהשתמשו בבלוגר להשפיע על הסורים עם ידיעות גלויות. אגב, אין אפילו טענה שהוא העביר חומר סודי בניגוד לאותו בלוגר שעבר עבירות פליליות, כן? ובנפרד לחלוטין מהאירוע של גופמן.
1: כן, אבל אני בכוונה לא מתחפר איתך לסיפור.
0: רק דקה, מי ילך? שרון, אני שואל אותך. טובי בנינו שרוצים ומוכנים לשלם את המחיר היקר המשפחתי של להיות בשירות המדינה ולא לראות בית. מי ילך לדבר הזה עשרות שנים כשאחר כך ימנעו ממנו להיות ראש רמטכ"ל או ראש מוסד? הרי תבין, הרמטכ"ל בעצמו העיד בוועדה שזה בן אדם שקרוץ מהחומר של להיות רמטכ"ל. אז ודאי שיכול להיות גם ראש מוסד. מי ילך, שרון, מי ילך לתפקידים האלה? זה כמו על דוח חנייה, דוח חנייה, אפילו בן אדם ימנעו ממנו להיות רמטכ"ל.
1: אז שוב אני מנסה להבין איתך מה המניע של גלי בערב מיירה, מה הסיפור פה בעומק של הדברים? אתה נמצא שם, אתה קרוב שם, אתה רואה את ההתנהלות, אתה רואה הרבה יותר מאיתנו.
0: דווקא לי קל באירוע הזה, כי אני רואה שבכל החלטה עקרונית של ראש הממשלה או הממשלה על מינויים או על מדיניות, היא פועלת נגד, ולכן זה יש לו פשוט אג'נדה עצמאית. וזה, אני רואה את זה באופן עקבי, לפחות שנתיים. זה בשנה הראשונה היה פחות, לפחות שנתיים, ולכן בעיניי זה בדיוק כמו כל המקרים הקודמים. השאלה יותר קשה היא על ראש המדד דיברנע, ופה התשובה היחידה שיש לי, זה שהוא רוצה, אתה יודע, הם רוצים לשמור כביכול על הבית, שחס ושלום לא יבוא מישהו עם תפיסה אחרת מבחוץ, מצהל, ואגב אני בטוח שהארגון הזה צריך את הניעור הזה, כמו שהיה בשבק, ובעבר הדברים האלה עשו טוב לארגונים הללו, ולכן בעיניי הוא פה עשה טעות חמורה מאוד.
1: יש פה גם מידה מסוימת של גזענות לפי דעתך, מוצאו של גופמן וכל הדבר הזה?
0: תראה, הדבר הזה יכול להיות שהוא קיים, אני לא חושב שהדבר הזה היה מניע אצל ראש המוסד או אצל הייעוץ המשפטי לממשלה שמונע כל דבר, אבל האם הדבר הזה מופרך מבחינת באווירה ציבורית, שיש חלק שגם כן רואים בדבר הזה סיבה למנוע את המינוי, אני לא אתפלא.
1: כן, טוב, פסיכי לגמרי. אני תמיד נזכר בתמונות
0: שלו. אבל אני, שרון, רוצה לומר לך, אני מאמין.
1: נלחם ב-7 באוקטובר בחירוף נפש, רואים אותו נפצע שם.
0: זה לא דיברנו, דיבור
1: ישראל. כל הקריירה המפוארת שלו, הדברים. יכול להיות שבגלל שהוא, אתה יודע, התייח בדרג הזה שהיה דרג הפיקודי הבכיר, שהוא לא אחד משלנו, מה שנקרא, וכל הדבר הזה. ויש הרבה כאלה ששותקים או רק מצייצים, שמצופה מהם אולי לעשות קצת יותר במקרה של גופמן, כן? מגיע לו יותר, אבל נעקוב בדריכות אחרי הדברים שיקרו בשעות הקרובות. יוסי פוקס, תודה.
0: תודה לכם.
1: ביי, להתראות. פרסומות מיד, בנט והקמפיין הממוחזר, ואחריו בוסי דבורין, מיד.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד שער הגיא ובהמשך משורש עד מבשרת ציון. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מיד נשוב לשרון גל. רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
5: כל יום בין 2-4
6: דיבורים.
7: בוא נשמע את אלון בן דוד, פרשן בכיר של חדשות
8: 13. איראן יוצאת חזקה מהמלחמה הזאת. איראן יוצאת כוח אזורי חדש.
9: כמה אנחנו יכולים לצאת חזקים? אנחנו נבקש מארצות הברית
7: שיפציצו אותנו,
9: שיפציצו אותנו, קודם כל יורידו את כל ההנהגה, חיל האוויר שלנו להשמיד,
7: להשמיד
9: חיל ים, להשמיד.
10: ישראל יוצאת מהסכסוך הזה.
5: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2-4. חכים על כולם. קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים עכשיו באתר.
11: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
5: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
12: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
16: אתם, כן כן אתם, אל תישארו מאחור. שוקלים את הצעד הבא בקריירה שלכם? הכירו את התואר השני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI של המרכז האקדמי לב. רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים שמתאימה בדיוק לאורח החיים שלכם. אל תישארו מאחור. התקדמו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו כוכבית 3239, כוכבית 3239. המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
17: לקוחות
6: עוד כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
17: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי, עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
19: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
20: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו, סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
21: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
22: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
21: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
23: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
24: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
25: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
26: אתם מאזינים לשרון גל.
1: תגידו בוקר טוב לדודי כהן.
27: בוקר טוב שרון, בוקר טוב למאזינים.
1: מה שלומך?
27: ברוך השם, בסדר גמור.
1: אתה לשעבר מנהל מחוז מרכז של בנט, נכון?
27: כן, של מפלגת ימינה, כן, בזמנו.
1: ומשתתף בקמפיין ליכודניק אמיתי. כן, משתתף לשעבר כמובן, ליכודניק אמיתי מודל 2021, לא?
27: כן. מה שנקרא הקמפיין הממוחזר לימים אלו.
1: אחד לאחד, נכון?
27: אפשר לומר, דומה מאוד למה שנעשה בעבר. לצערי הרב, כן, כי בסוף אנחנו ראינו מה קרה עם בנט וראינו איך הטענו את הציבור. לצערי הוא ממחזר את זה שוב. אני בדעה כזאת שמה שלא עובד פעם אחת, להערכתי גם לא עובד בו פעם השנייה, לאור גם החבירה שלו עם יש עתיד, אבל שלא.
1: זה מה אתה זוכר מאז? כלומר, היו דיונים, היית חלק, או שפשוט באו לך, בוא תגיד את הטקסט הבא ו...
27: לא, היינו חלק, בתור מנהל מחוז מרכז, אתה יודע, מפלגה קטנה, אז אתה בעצם חי ונושם את המפלגה ואת כל הקמפיין, את כל הפעילויות, מה מתוכנן לעשות. בזמנו, אכן, עשינו את הקמפיין בידיעה ובאמונה שלמה שאנחנו פועלים בכיוון הנכון. בפועל, מה שקרה לאחר ההשבעה והחבירה שלו, זה לא מה שתוכנן. והציבור יודע, תשמע, הציבור בוחר בסוף להאמין למישהו ששיקר או למישהו שלא שיקר. זו התוצאה.
1: כן, אבל אתה יודע, בפוליטיקה אתה יכול לנסות לעשות סיבוב על דעת הקהל שוב ושוב ושוב, וזה מה שמדהיג, שזה יכול לעבוד על חלק מהאנשים. אתה אומר, אתה לא מאמין שמישהו עוד קונה את הסחורה הזאת?
27: אני לא חושב שאדם שמתמודד לכנסת, לממשלה, וטוען לרשות הממשלה, שחובר לרשימה כמו יש עתיד, יכול לטעון שהוא ליכודניק, או שהוא רוצה שהליכודניקים יבואו להצביע לו. זה זלזול באינטליגנציה של הבוחרים.
1: אבל גם אז חשבת ככה?
27: לא, חשבנו, כי באמת באנו בידיעה שאנחנו מפלגה שפונה לקהל, לציבור הימני, עם אידיאולוגיה מסוימת. מה שקרה לאחר מכן זה לא מה שחשבנו ולא מה שדיברנו עליו.
1: מתי הבנת אז?
27: וזה קורה היום לפני הממשלה.
1: נכון, אבל אז מתי נפל לך הסימון?
27: נפל לי הסימון אחרי שראינו מה שקרה. אני בזמנו גם יצאתי בהצהרות שאנחנו נתנו את הציבור. אני לקחתי זה באופן אישי, שאני גרמתי לאנשים להצביע ימינה, ובפועל הצבענו ליאיר לפיד לרשימה המשותפת, לא חלילה, לא לרשימה המשותפת, למנסור אבס, לרם, למרץ, לקואליציה שנבחרה. וזה לא מה שתכננו.
1: אבל גם אתה כמו יוסי סבג שהיה אצלי לפני כמה ימים באולפן, הקמפיינר של בנט ב-2021, גם אתה אז הבנת בזמן אמת שהוא עושה א' ומתכוון ב', או הבנת בזמן אמת שהוא מתכנן את הקומבינה הפוליטית הזאת?
27: לא, לא. בזמן אמת לא ידענו על זה. זה לא מה ש... רוח הפעילות בשטח לא תואמה לתוצאה הסופית. זה לא מה שקרה. אם זה היה קורה, לא היינו שותפים לדבר הזה. לא תכננו.
1: כמה קרוב אישית היית אליו?
27: תראה, היינו נפגשים אחת לשבוע, אפילו יותר מאחת לשבוע, על מנת, אתה יודע, להתאים את הקמפיין, למציאות, ולראות איך אנחנו מתקדמים הלאה. בפועל היינו כל יום במטה, היינו כל היום בפעילות סביב הקמפיין. זו הייתה תקופה אינטנסיבית, תקופת בחירות.
1: ברור. מה אתה אומר עליו שורה תחתונה, ככה כמי שמכיר אותו?
27: אני, בפן האישי אני מאוכזב. בכללי אני לא יודע מה גורם לו לעשות את זה, באמת. אני באמת לא מבין איך אדם שהיה מנכ״ל מועצת ישע עושה את אותה טעות כמו שהוא עשה בעבר וחובר ליאיר לפיד. הפעם זה עוד לפני הבחירות, אז משהו יותר ברור, אז יותר קל. כי זה כבר תורת כוונות, אנחנו לפני הבחירות יודעים לאן הרוח נושבת. אחרי הבחירות זה היה קצת מפתיע, הפעם אני כבר לא מופתע.
1: ברור. טוב, דודי, נעמוד בקשר, תודה על הדברים.
27: בכיף, יום טוב שיהיה.
1: ביי, כל טוב. עוד אין מוסי, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, שרון, לך ולמאזינים.
1: מיכאל דבורין, אתה איתנו גם? מה קורה?
0: אני שומע אותך מצוין.
1: דברים, אתה איתנו? אתה שומע אותי טוב?
2: אני איתך, שרון גל, אני איתך.
1: יופי, מצוין, יופי, יופי.
0: בוקר נו. טוב.
1: בוקר טוב, כוססים ציפורניים או משחק מחור מראש?
2: שאלה יפה.
1: והתשובה?
2: כן, כוססים ציפורניים, תשמע, בגץ הרי הוא מכריע בהכל. המכתבים פה מתאופסים לכל עבר, אתה יודע, נהיינו מדינה של מכתבים. כל אחד, אתה יודע, יש לו קו פתוח לבג"ץ, לשלושה אנשים ששום דבר במה שהם עשו בחיים שלהם לא הכשיר אותם לקבל החלטה שקשורה לביטחון מדינת ישראל, נכון? אם ראש המוסד מתאים או לא מתאים. וכל דדי ברנע נהיה לי שבראש ההסתדרות של המוסד דואג לחברים שלו. פה העלמה הוא, המפקד שלו לשעבר של גוסמן, גם עכשיו חייב להוציא מכתב, כי ברנע לקורא ציין דברים שקריים. שמה? מה זה? זה מדינת מיליציות, כל אחד עושה מה שבא לו, ובסוף שלושה פקידים יחליטו בשביל מדינת ישראל, מי יהיה ראש המוסד, שבכלל פועל בחוץ לארץ. מה בחיים שהם עשו, מכשיר אותם לקבל את ההחלטה הזאת, שרון גל, אני באמת שואל אותך ואת המאזינים.
1: אולי בוסי יודע לענות.
0: טוב, תראה, טוב, ממש חשבתי שתשאל קודם כל על הקמפיין המגוחך של בנט, אבל תראה, אני לא מצליח להבין איך ראש המוסד דדי ברנע נמצא בתפקידו אחרי המכתב הזה. אני לא מבין איך ראש הממשלה, אחרי שנזף בו לכאורה, לא הוסיף לזה מכתב פיתורים. הרי מה אנחנו עושים? אנחנו מנרמלים את רונן בר, אנחנו מנרמלים אחר כך הרצי הלוי, אנחנו מנרמלים עכשיו את דדי ברנע, ואז אנו באים. מוסדות המדינה קמו עליה לחלוטה. לא ייתכן שפקיד, בכיר ככל שיהיה, יפעל מחוסר לתחום סמכותו. מי זה דדי ברנע?
1: לא, לא, מה זה מי זה? זה ראש מוסד, יש לו זכויות,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, הוא פקיד, אתה. רונן, מה שאתה עושה עכשיו?
1: לאורך כל המלחמה. זה נכון לשפוך את התינוק עם המים, אתה יודע, בוא, אפשר לבקר את זה.
0: אני לא לקחתי לו את הקרדיט. אני לא לקחתי לו את הקרדיט על מה שהוא עושה. אני רק רוצה שנחזור להבנה הבסיסית. יש נבחר ציבור ויש פקיד ציבור. מה שמותר לנבחר ציבור לא מותר לפקיד ציבור. בגלל זה קיבלנו את המפלצת המטורפת הזאת שנקראת גלי בערב מיירה, כי הפכנו את הפקידות, שרון, בדיוק בגלל השאלות האלה, ואני בטוח שאתה בא במקום טוב, כי אתה אומר, תראה מה הוא עשה במלחמה, הארכיון של הגרעין האיראני, אבל לא, זה לא עובד בצורה כזאת.
1: לא, אני גם אומר, הוא עומד בראש הארגון הרבה שנים נמצא שם, אתה יודע, בסוף בן אדם...
0: אז מותר לך לחתור תחת ממשלה נבחרת, כי אתה מצוין במה שאתה עושה? אני מצטער, צר לי, אני לא מצליח להבין ולבד,
2: או לדאוג לעשות סידור עבודה לחברים. למה? כי רומן גופמן הוא ממוצא רוסי, וזה לא בא טוב, הוא לא מהחבר'ה. מה, הרי אנחנו, שרון, אנחנו יודעים איך זה עובד. הוא בסך הכל, דני ברנע, רוצה לעשות טובה לחבר'ה, לאנשים שהוא גדל איתם במוסד, ולא נראה לו מתאים שהבחור הזה עם המבטא שבא מהשריון והוא לא בדיוק מי שלנו ייכנס פה, ואז קופץ לו, יכול להיות שהוא היה מקצועי, יכול להיות שהיה מצוין, מאדם עתיר זכויות, אבל בא, הוא פשוט יושב ראש הסתדרות עובדי המוסד שדואג שלא יבוא מישהו מבחוץ, כמו שהחבר'ה במשטרה עושים את זה כל פעם. הרי זה לא חדש שראש ארגון מנסה לתקן את היורש שלו. לא יודע למה עושים את זה, אבל לא יודע, במשטרה עושים את זה על בסיס קבוע. אבל זה קלוקל, זה רקוב. עכשיו למה? כי מלמעלה, מבית המשפט העליון, נושב את הרוח שהדרג הפוליטי לא שווה כלום, הרצון של הציבור לא שווה כלום, ואנחנו הפקידים נסדר את זה בינינו. אז יכול להיות שגופמן לא מתאים וכו'. אבל תראה, למרות מה שאמרתי, אני חושב שבג"ץ לא יעיד להתערב. כך נראה לי. למה?
3: מיכאל, שנייה לפני בג"ץ, שרון, זה לא פאול טכני מה שקרה כאן, זה לא פאול טכני שאם אתה שם על כפות המוזניים את הזכויות שלה, אתה אומר משהו כאן טכני, מנרמלים כאן פקידי ציבור שחותרים כנגד הממשלה, ועכשיו מיכאל ידבר לגבי בג"ץ, ואני אחרי זה אגיד את עמדתי לגבי בג"ץ.
2: אני חושב שבג"ץ לא יתערב, לא בגלל שדרך אגב ההרכב יש לו איזה סימן פרוגרסיבי שם, למרות שהתבלבלתי מכולם, כולל מהשופט שטיין, ולא יודע איפה הוא אוחד, כי הוא מבלבל, כי בסוף, הבחירה שראש המוסד לא עובד בישראל, זאת אומרת, אין לו השפעה במאבק, נקרא לזה בדיפ סטייט, זה לא כמו שאתה אומר, המשטרה נפלה, השב"כ נפלה, כל הדברים האלה. ראש המוסד פחות יש לו השפעה, ולכן נראה לי שבג"ץ, נראה לי, לא יודע, אני מקווה גם, יבחר לא להתערב באירוע הזה, אבל עצם הדיון, עצם זה שעוד פעם כולם מחפיצים את עצמה, שכל מינוי עובר פה במסרקות של ברזל באמת, אם אתה יודע, שמקיז את הדם של פקיד, של עובד הציבור, במקרה הזה גופמן, אתה יודע, שכל חטאו סך הכל רוצה לתרום למדינה, ועכשיו עוד פעם פושטים לו את האור. כל התרבות הזאת, מה נהיה מאיתנו? אז עוד פעם אנחנו צריכים לעבור את זה בבג"ץ. בוסי, מה עם אורשך?
3: תראה, קודם כל, צריך להבין שבית המשפט העליון שלנו ממלכת אי הוודאות. השופטים פוסקים לפי שהם קמו בבוקר. אם הוא רב עם רעייתו או היא רבה עם בעלה, אז הם באים במצב רוח לא טוב. החוק, הם לא שרים למרותו של החוק. הם שרים למרותם שלהם, ולגבי השופט סולברג...
1: יש פה חוק כתוב ברור כמו במקרה של ראש השב"כ אגב?
2: ברור. ברור, אני מייחיד
3: שיש את זה, ראש הממשלה. בוודאי, זה מינוי של ראש הממשלה. עצם הדיון זה כדי להראות לנו מי שולט בכיפה, מי קובע הכל. גם אם בסוף, אתה יודע, יגידו כמה מילים ובסוף יקבעו שהמינוי שלו כמו שצריך, העם משתכנע שכל הפסיקות, כל הקביעות לכל דבר קורה בבית המשפט העליון. ושרון, אנשים לא מבינים, כל כביש, כל גשר, כל דבר במדינה, כל תוכנית טאבה של בניין עיר עוברת דרך בית המשפט העליון, זה טירוף מערכות, אין להם שום סמכות. תזכור, שרון, את גדר ההפרדה, הם קבעו איפה להעביר את הגדר ולא הדברים הביטחוניים, ולא, סליחה, אנשי הביטחון. יש כאן טירוף מערכות שאנחנו מנרמלים אותו, ותודה על הדיון שאתה מאפשר כאן כדי שהעם יבין. אין להם שום כישורים, שום כישרון, שום מקצועיות לפגוע בזה, בטח שכבר ישבה ועדה והחליטה. זה... עצם הדיון זה פשוט טירוף מערכות.
1: כן.
2: דרון ובוסי, צריך לשים לב לעוד איזה נקודה, השימוש המוגבר שהפקידים עושים בהילה הסודית, חוות הדעת הסודית, העמדה הסודית, ואז אתה מגלה כשמסירים את הסודיות ואת החיסיון, שאין שם כלום, שהם סתם נותנים את הדבר הזה נופח, מגבירים כאילו את החשאיות ויותק לזה חשיבות, ואין שם כלום, וזה לא היה צריך להיות סודי מלכתחילה, אז יש לך הצצה לדברים אחרים, נכון? אתה מכיר את זה שמראים לשופטים במעמד צד אחד, עשו את זה עם הסכם הנזים המוצלח מאוד עם לבנון, אם אתם זוכרים, גם כי נכנס שם חליבה במעמד צד אחד וכו', אתה יודע, כל הרציונל של הליך משפטי עם שני צדדים בכלל מתבטל, כן, מסתודדים בחדר, אז הנה עוד פעם ניסו לעשות את זה פה, טוב שראש הממשלה חשף את המסמך ואין בו כלום, מלמד אותנו קצת מה אנחנו צריכים לעבור.
1: ולחשוב שהיא ניסתה לצבוע את המסמך הזה כסודי, כדי שלא יתגלה כל מה שכתוב שם, תשמעו, האישה הזאת זה פשוט... מי איתנו על הקו? אני שומע שמצטרפת אלינו, מצטרף אלינו אורח נוסף.
2: מוציאה
3: דבר על החלטורה, גלי בערב. לא, לא, לא, בוא נגיד את זה בצורה ברורה. היועצת המשפטית המפוטרת לממשלה יצאה חומוס בפיתה, היא רצה לעשות דיון חסוי כדי שהציבור יבין שראש הממשלה עשה כאן פוילשטיק עם המינוי, והסתבר שלא היה ולא נברא. מה שכתוב במסמך הלכאורה חסוי הזה, זה מה שכל האנשים קראו בתקשורת במשך ימים מלאים. אין פה שום דבר, פשוט שום דבר, שם ניסיון לגרום לציבור להבין שראש הממשלה עושה כאן פולשטיקים. ואת יודע, מעבר לזה, מסתבר שהשופט גרוניס, בשביתו בוועדה, לא קרא את החומרים, כתב דברים שאין להם קשר.
1: טוב, אבל זה בהזדמנות אחרת, אנחנו חייבים לסיים. לא, לא, אין לי, חייב להכניס פרסומות. חבר'ה, תודה, חיבוק, יום טוב. בוסי ודורון, ביי, כל טוב, ביי ביי. פרסומות, מיד נשוב.
4: מיד נשוב לשרון גל.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
4: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשישנה
11: אטו 2.
10: מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
14: יש ימים רגילים ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
15: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
16: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים. קלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: כן, אנחנו נהיה עם כל מה שמעניין דקה לשבע, ערוץ 15 בשלט. נשמח מאוד שתבואו. תודה רבה לצוות המופלא שלנו, עורך אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג המפיק, משה רחם כינור, נש תבקר, קובי פרל טכנאים. יש אנדר? יש, בקטנה כזה. איציק זר על הדיגיטל. שואת השם כערפיים, שיהיו בשורות טובות, השם ישמור על כולכם. ביי ביי, יום טוב.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כביש מספר 1, עמוס ממחלף לטרון עד שער הגיא ובהמשך משורש עד מבשרת ציון. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מורשה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב, עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כל יום בארבע וחצי.
1: איך בגץ לוקח חלק מרכזי כשחקן פוליטי? הוא עובד על תוצאת הבחירות. לסגור את גלץ, אסור. לסגור את התאגיד, אסור. לפטר את גלי, אסור. למנות את רועי כחלון, אסור. לכנס את מועצת הרשות השנייה, אסור. למנות ראש מוסד, רק אם עמית יאשר. אז אולי הגיע הזמן שהימין יעשה על יצחק עמית את הקמפיין. אתה הראש, אתה אשם. אתה בעצם מייצר את הכאוס במדינת ישראל.
0: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
2: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו וביו-איי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
13: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
14: יום שלישי, פעמיים כיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
15: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
16: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
17: כוכבית 8096.
18: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
19: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
21: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
23: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
24: מקררים במחירים הכי נמוכים.
25: אפשר יותר נמוך?
24: מקררים במחירים הכי נמוכים.
25: אז תגיד מחסני חשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
27: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. בגץ ידון היום בעתירות נגד מינוי ראש המוסד הבא, רומן גופמן. ראש הממשלה נתניהו אמור להציג בדיון חוות דעת של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, המנקה את גופמן מאחריות פלילית באשר להפעלת הנער אוריאל מקייס כסוכן מודיעין וסייבר של צהל. מליאת הכנסת אישרה הלילה את החוק להעמדה לדין מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. החוק שעבר בתמיכה רחבה של 93 חברי כנסת מסדיר את התשתית המשפטית לשפיטתם של מחבלי חמאס ושותפיהם בעבירות החמורות ביותר שבוצעו במהלך המתקפה הרצחנית. העונש המרבי שנקבע בחוק הוא עונש מוות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ההחלטה האמריקנית של איראן לא יהיה נשק גרעיני היא החלטה נכונה. בשיחה עם כתבים בבית הלבן הבהיר טראמפ כי חרף המתיחות וההשלכות הכלכליות של הלחימה, מחירי הדלק יצנחו כלשונו כשהכל ייגמר. אנחנו נדאג לזה, אמר טראמפ. בסביבתו של הנשיא טראמפ טוענים כי הוא שוקל בכובד ראש חזרה ללחימה. לתקשורת בארצות הברית מדווחים כי הממשל בוושינגטון מטיל ספק באשר לנכונות של איראן לנהל מסע ומתן רציני. צהל פרסם הבוקר הודעת פינוי לתושבי הכפר שמה בדרום לבנון. בהודעה נאמר כי בשל הפרות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, צהל מחויב לפעול ועל התושבים להתפנות לאלתר מהבתים ולהתרחק מהאזור לפחות קילומטר אחד. בפשיטה של המשטרה, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות על שורה של יעדים באזור הצפון, נעצרו הלילה עשרות חשודים ממעורבות בעבירות של סחר, החזקה ושימוש באמצעי לחימה בלתי חוקיים בחברה הערבית. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרם. משטרת ניו יורק עצרה מפגינים אנטישמים פרו-ערבים שהתעמתו עם יהודים תומכי ישראל מחוץ לבית כנסת ברובע ברוקלין. במהלך כינוס לעידוד עלייה והתיישבות ביהודה ושומרון, הגיעו המפגינים לחצר בית הכנסת ובמקום החלו עימותים. כמה מהמפגינים נעצרו ונלקחו לחקירה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים מלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: רק לבריח.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: נאה וחם מהרגיל בעונה, מחר תחול התקררות, ביום חמישי תחול התחממות ניכרת, יהיה חם ויבש מהרגיל והתפתחו תנאי שרב.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות?
3: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
3: רב בריח.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. תשע אפס אפס, עם שי גולדשטיין וארז דדון.
9: שלום רב, 9:05, 4 דקות, 9:00, יום, זה יום היום, זה יום שלישי, נכון ארז? זה יום שלישי, אני לא טועה, נכון? כל הימים זולגים אחד לתוך השני, ומתערבבים. מה העניינים, ארז? תשמע. כל טוב?
10: תשמע. תשמע. מה אתה רוצה לדבר?
9: אני רוצה לספר לך סיפור, אני רוצה להתחיל עם סיפור אישי, שקרה לי אתמול. ממש ממש אתמול. היה לי יום מהימים האלה. אתה מכיר את הימים האלה? יצאתי מפה, כאילו מהתחנה, ב-12 בצהריים, הייתי בדרך לפגישה חשובה, ו... נתקע לי האוטו באמצע הכביש. אמצע הכביש, במקום שאין לי אפילו איפה לעמוד כדי לסדר את ה... להחנות אותו בצד. כלום, אני תקוע באמצע הכביש. וזה, אוקיי, אני מזמין גרר, מן הסתם, מגיע, גרר, אני אקצר, to cut the long story short. מזמין גרר בגרר, שם את האוטו על הגרר, נוסע, שולח אותו למוסך, מזמין מונית, מגיע המונית, עולה למונית, מתיישב, הנהג מתחיל לנסוע, מסתכל עליי, באיזו שעה, ואומר לי, זה אתה, נכון? אוקיי, זה אני, שלום. אומר לי, וואי, תקשיב, מה זה, לפני כמה ימים הקשבתי לכם, אני לא מקשיב לכם, אבל במקרה נפלתי לתחנה, שמעתי אותך וזה וזה וזה, ואני כבר... ורציתי, ואמרתי לעצמי, הוא אומר לי, שאלוואי ותעלה לי למונית יום אחד. ככה הוא אומר לי. אמרתי לו, מה אתה אומר? הוא אומר לי, כן, תראה, הנה, אתה פה עכשיו על המונית, זה בטורף. אמר לו, כן, האמת זה קצת בטורף. ואז אני אומר לו, רגע, למה רצית שאני אעלה לך למונית? ואז הוא אומר לי, תשמע, רציתי לשאול אותך, אמרתי כאילו, שמעתי אותך ואמרתי, אם תעלי למונית, אני אשאל אותך אם אתה באמת מאמין במה שאתה אומר. עכשיו, אמר לו, כן, אני מאמין במה שאני אומר, ואני אומר את מה שאני מאמין. אה, לא מאמין לך, אומר לי. לא מאמין לך. למה אתה לא מאמין לי, אומר לי. לא, לא מאמין לך. ואז הוא אומר לי את המשפט הבא. הוא אומר לי, כי אתה אינטליגנט, אתה אשכנזי. איך אתה יכול להגיד את הדברים האלה? עכשיו אני מסתכל עליו, ואז אני לא מסתכל על הדברים האלה, ואז אני קולט שמדובר באיזה אשכנזי קצת יותר ממני, אני רק חצי אשכנזי, רואים שהוא אשכנזי מלא, מה שנקרא. ואז הוא אומר לי את המשפט הזה, אתה אינטליגנט, אתה אשכנזי. ובאותו רגע, כאילו, אני אומר לך, היה, באמת, רציתי להגיד לו, אחי, תוריד אותי פה, תעשה לי טוב, אבל לא בא לי לשבת איתך באותה מונית. אבל היה חם, ואני רוצה להגיע הביתה, ואחרי שהאוטו תקוע, וזה היה זרק. רק אמרתי לו, שי טובה, עזוב אותי, שחרר, שחרר, שחרר, שחרר. שחרר. זה הסיפור. קח את הסיפור, אתה מבין? עכשיו, הוא חשב, הוא מכיר אותי כגולדשטיין. אז הוא חשב שאני פול אשכנזי, והוא כאשכנזי יכול לדבר איתי את השפה שהם מדברים ביניהם, ככה, בין לבין. ואמר את המשפט הזה, אתה אינטליגנט, איך אתה אומר דברים כאלה? אתה אינטליגנט, אתה אשכנזי. אז זהו, זה הסיפור, קח אותו, תעשה איתו מה שאתה, תבין ממנו מה שאתה רוצה, אבל זה סיפור שהולך איתי, הולך איתי מאז, הולך איתי מאז. אני חייב להגיד, הגזענו מאתמול, הולך איתי מאתמול, ומאז, כן. לא, כי אתה מבין, הגזענות הזאתי, שאנחנו לא שומעים אותה, כי הם לא אומרים אותה, הם לא יגידו אותה לאנשים שהם אומרים אותה כשמרגישים בטוחים שהם בתוך אחד בתוך השני, הם בתוך החברה של עצמם, שהם יכולים לשבת ולהגיד, האשכנזים הם האינטליגנטים, איך אתה אומר דברים כאלה, איך אתה תומך בנתניהו או בממשלה, וזה אתה אשכנזי, אתה אינטליגנט. תקשיב, זה פשוט, אין מה להגיד, לא צריך להגיד כלום, הסיפור אומר הכל, הסיפור אומר הכל.
11: תשמע, גדי טאו אומר, יש לו איזה חבר שאומר כל הזמן שאנשים האלה בטוחים שאינטליגנציה זה גן אשכנזי שעובר בירושה. עכשיו, פעם כדי להיות אינטליגנט, או לחשב אליטה, מעבר למה שקיבלת, לא קיבלת, כישורים טבעיים, היית אמור להתאמץ, כן?
9: נכון.
11: זה לא מספיק, גם אנשים אינטליגנטים עם איי-קיו גבוה, אם אתה לא מתאמץ, אם אתה לא מפתח יכולות מסוימות, קודם כל יושר אינטלקטואלי, יכול להיות להסתכל על המציאות בעצמך ולא לתת לאחרים לחשוב במקומך, אז כל אינטליגנציה שלך שווה, אתה יודע למה. וזה רק הבסיס, אחרי זה אתה אמור לפתח את זה, לצבור ידע, ללמוד, לחקור, לשאול וכו. כלום, היום בקבוצה הזו, נולדת למשפחה הנכונה, לשבט הנכון, עם הצבע הנכון, עם השם משפחה הנכון, אתה בטוח שאתה ואלברט איינשטיין ככה. אתם חברים.
9: מה זה, אחים.
11: אתה ואלברט איינשטיין.
9: אחים, הוא פיתח את תיאוריית היחסות, ואתה תכף תפתח את תיאוריית ההתייחסות. אתם באותו רמה, פחות או יותר.
11: אתם אותו מקום. ומי שלא כמוכם...
9: מלידה. אתה נולד לתוך האינטליגנציה, לתוך האליטה, לתוך ה... עכשיו אתה...
11: זה לא משנה כמה ספרים אתה תקרא, או כמה ספרים... לא אשכנזים, מזרחים, ספרדים יקראו, הוא בראש שלו, הוא האליטה, הוא הקרם דה לקרם של האנושות, הוא זוכה פרס נובל, הוא ואיינשטיין ככה, ואתה כמה שלא תקרא, כמה שלא תלמד, כמה שלא תעקוב אותו בסיבוב, אתה לא מה... עכשיו, תקח את זה לפוליטיקה, אני לא מאמין שאתה מאמין, הוא אומר לך, אני לא מאמין שאתה מאמין במה שאתה אומר.
9: כן, אתה מבין?
11: תשמע, בן אדם, מה המציאות הוכיחה פה בשלושים שנה האחרונות? זה לא מבקיע את זה.
9: זה לא.
11: תבין שהגזענות וההתנסות הזו,
9: היא מנצח הכל.
11: היא אטומה למציאות, היא אוטמת אותך למציאות.
9: הכל, הכל, הכל, הכל, הכל.
11: תעשה את זה ברמת ההפשטה, כן? עזוב את זה שזה תמיד 70-30, כן? הרי יש פה 10 מנדטים של ליכודניקים חילונים אשכנזים, או 8 מנדטים כאלה, או, ויש לך 5 מנדטים של אנשי שמאל מזרחיים. יש לך, כן, אבל החוק ה-70-30, סבבה? בשבט שאתם מתנסים עליו, השבט שאתם בזים לו, הישראל השנייה, איך לא תעשה את זה? הם צדקו בהכל. השבט הזה, השבט שלנו, כן? זה לא שבט בכלל, זה עמדה פוליטית, זה מחנה פוליטי, אבל הם הפכו את זה לשבט.
9: לא משנה.
11: צדק בהכל. צדק בהכל. אתם טעיתם בהכל. אבל כשנקודת המוצא שלך זה אני האליטה והם בבונים, זה לא, המציאות לא מבקיעה בכלל. אתה יכול להיות טועה פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, אתה עדיין תהיה האליטה, כי אתה גזען, כי אתה נולדת להיות אליטה. והם, לא משנה כמה פעמים הם צדקו, הם יישארו בבונים. זה התייחסות זואולוגית על המציאות. זה אופייני, אתה יודע, זה התהליכים, יאיר גולן. הנה תהליכים.
9: זה תהליכים. כן, כן, אלה תהליכים, והתהליכים האלה, בגלל זה כשאני אומר הרבה פעמים לאנשים, אתם לא מבינים בכלל את הדברים שנאמרים בחדרי חדרים במקומות שבהם מסתובבים האנשים האלה. אני הייתי שם, אני מכיר את השפה, אני מכיר מה, את דרך המחשבה, את הלך הרוח, שלא יוצא מהחדרים האלה, לא תשמע את זה בבית קפה, ולא תשמע את זה, תשמע את זה ביום שישי, בשיחות סלון של החבורה, שם אתה תשמע את הדברים האלה, את כל הגזענות הזאת, את כל השנאה הזאת לחצי מעם, יותר מחצי, לחלק מעם ישראל שמגיע ממקום אחר, ועם תרבות קצת אחרת, אפילו הרבה אחרת, אבל תרבות שהיא בכלום, בכלום, לא נחותה לעומת התרבות שאתם הבאתם. ואני אומר לך את זה ברמה הכי, הכי, הכי בסיסית. אני גדלתי על השירים של אום קולטום ועבדל וואב ועבדל חלים, ואני אומר לך שהאנשים האלה לא שמעו בחיים שלהם קטע של אום קולטום של 25 דקות עם מוזיקה, עם תזמורת, וזה לא נופל ברמת התרבותיות של זה, לא מהווגנר שלהם ולא ממוצר ולא מאף אחד. זה לא נופל, זו תרבות שהיא לא נופלת בכלום מהתרבות שהם הביאו איתם מאירופה.
11: רובם לא שומעים, לא
9: אורגוטום
11: ולא וגנר, תסמוך על הנהג מונית,
9: לא,
11: הזה,
9: לא, לא,
11: לא, שמע,
9: זה לא משנה,
11: זה, כן?
9: זה לא משנה, אני אומר ברמת תפיסת, התפיסה הבסיסית שלהם, שהתרבות שלהם היא התרבות האירופאית, העילאית הזאת, והתרבות המזרחית,
11: לא כדי,
9: התרבות המזרחית
11: התרבות...
9: אין בה כלום. יש מוזיקה מרוקאית למשל, מדהימה, המוזיקה המרוקאית למשל, אנחנו שמענו פה שפתיים, וזה מוזיקה שהיא מדהימה, אני שומע מוזיקה מהסהרה, של להקות שעושות רוק אנד רול בסהרה, אתה שומע מוזיקה, היא לא נופלת משום דבר מהמוזיקה שהם שומעים, אבל עדיין בתפיסתם זה תרבות נחותה, רק בגלל שזה מגיע משם, רק בגלל, כי הם לא שמעו את זה, הם לא הבינו את זה, הם לא יודעים מה זה, הם לא שמעו קונצרט של אום קולטום, הם לא מבינים את רמת המוזיק... התרבות המזרחית לא נופלת בכלום, ושום דבר, ולא סתם הזמר הכי גדול פה היה זוהר ארגוב. לא סתם, לא פחות מאריק איינשטיין, ולא פחות מאף אחד. וההתנסות הזאת, אני אומר לך, זה אחד הדברים הכי, הכי, שקוראים את החברה הישראלית. אתה לא יכול לאחות פה כלום כשאנשים נמצאים בתפיסת עולם כזאת. כי גם האיחוי שהם רוצים לעשות הוא לא אמיתי, הוא שקר, הוא כזב, הם רוצים איחוי שבו הם העליונים והתחתונים מתאחים יחד איתם.
11: זה תפיסת, לא, הם לא רוצים אחדות בכלל, זה תפיסת עולם גזענית,
9: כן.
11: זואולוגית, בכל מקום אחר בעולם אנשים היו מתביישים
9: בושה וחרפה
11: לחשוב ככה, אם הם היו מזהים משהו, אתה יודע, אנשים עושים לעצמם
9: היו מתביישים בעצמם,
11: אנשים היו מתביישים בעצמם, ובמערב היום מלמדים אנשים להילחם, אם יש לך איזה מחשבה כזו להילחם בה, כן, זה מה שמלמדים במערב,
9: אבל אצלהם מעודדים את המחשבה הזאת,
11: פה מעודדים את זה, יש פה משהו באגף מסוים של ישראל הראשונה, אגף מסוים של השמאל האשכנזי הזה, וצריך להגיד, זה חלק, לא יודע מה גודלו וזה, אבל באגף המסוים הזה, זה גזענות סטייל שנות ה-20 וה-30. אין טעם להחביא את זה.
9: אין מה להחביא פה.
11: והם אומרים את זה בגלוי, כן?
9: אין מה להחביא פה.
11: הם יגידו ביביסטים.
9: יחפשו את זה. ויגידו לי ביפ, זה כיפה, הם אמרו צ'פצ'חים וארסים וכל זה. תשמע, אני גדלתי בשתי משפחות, אחת רומניה, אורמנית, לא יודע איך אומרים, ואחת מצרית. אני מכיר את שני הצדדים האלה באמת, לעומקו, אני גדלתי בתוך שתי הצדדים. אני שמעתי יידיש כשאבא שלי היה מתקשר לדבר עם המשפחה שלו, ושמעתי מצרית ערבית כשאמא שלי הייתה מתקשרת לדבר עם המשפחה שלה, וכל זה היה קורה ביום שישי, בערב אצלנו בבית, אוזן אחת יידיש, אוזן אחת ערבית. אני יודע מה זה. אני יודע מה זה ביחד באמת. אני יודע מה זה.
11: אתה לא באמת מאמין במה שאתה אומר עכשיו.
9: ואני אגיד לך דבר אחד, אין מקום להתנסות בביחד באמת, אין מקום להתנסות. זה כמו משפחה, משפחה שחצי אשכנזי וחצי מצרי או מזרחי, לא משנה, אין מקום להתנסות בתוך המשפחות האלה. זה לא יכול להיות.
11: ועם זה משפחה מאוחדת.
9: בדיוק.
11: וההסתכלות הזאת על אנחנו השבט האשכנזי שהקים את המדינה וכו וכו.
9: יאללה יאללה יאללה, גם את זה אני לא קונה.
11: אני אגיד לך משהו, זה שקר. ברור שזה שקר, אבל אני אגיד לך עוד משהו. האנשים האלה הם כל כך בורים ועמי ארצות, הם כל כך לא מבינים כמה הם הפנימו יחס שהופנה כלפיהם. הרי מה זה רוב האשכנזים בישראל? רוב האשכנזים בישראל הגיעו מפולניה, נכון, מהמושב, מאוקרניה, מבלרוסיה. זה האוסט-יודן. כשהאוסט-יודן הגיעו בתחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, כשהם הגיעו לאנגליה, לגרמניה, לצרפת, היקז ויהדות אנגליה ויהדות צרפת האשכנזית, לא אחרי זה אלה שהגיעו ממרוקו, יהדות צרפת ומאלג'יריה, יהדות צרפת האשכנזית והיקז התנסו עליהם, הם בזו להם, הם קראו להם אוסט-יודן. עכשיו מגיעים אנשים שהמשפחות שלהם הם אלה שספגו את ההתנסות הזו, ועכשיו כאילו יש אור בהיר, אז כולנו כבר אשכנזים וכולנו כמו שאתה אומר וגנר ואיינשטיין. מה אתה, הגעת מאיזה חושה באוקראינה, המשפחה שלך הגיעה מאיזה חושה באוקראינה, מה אתה משחק להיות הזוכה פרס מוגל?
9: אפשר לחשוב, הגיעו מכפר בפולין, אפשר לחשוב, הגיעו מווינה, מהתיאטראות של וינה, בוא. הם היו פלחים
11: והכל בסדר, והכל בסדר, וכולנו יהודים,
9: רק לא נתנסה, ההתנסות היא לא בסדר, אין יהודים יותר שווים ויהודים שווים פחות, וזה לא משנה מאיפה המוצא שלהם, וכולם בנו פה את המדינה הזאת ביחד, והקיבוצים בנו את המדינה, וגם אלה שהגיעו והלכו לאופקים ולדימונה ולאשקלון ולמושבים שם, גם הם בנו את המדינה לא פחות מאף אחד אחר, מאף אחד אחר. זה הכל. ברדוגו, בוקר טוב.
12: בוקרו.
9: עצבני, עצבן אותי, נהג מונית. אומר לי, אתה מאמין במה, אני לא יודע אם שמעת, אומר לי, אתה מאמין במה שאתה אומר? אמרתי, אוקיי, אומר לי, לא יכול להיות, אתה אשכנזי, אתה אינטליגנט. אתה מבין, ברדוגו?
12: מי אמר לך את זה?
9: נהג מונית, אתמול.
12: טוב, אני לא יודע, לא הקשבתי לדברים, אבל אנחנו בבוקר הזה, על מה אתם רוצים שנדבר?
9: כן, סליחה, אני אחזור לעצמי, כי פשוט הייתי...
12: נשום עמוק, קח כוס מים, תירגע.
9: אני ארגע, אבל לא, כי אני בדיוק גם רואה עוד משהו שהצבן אותי, ידיעה שאומר בכיר שהיה מעורב בחקירה, בפרשה עם גופמן ואיך קוראים לו, שכחתי את השם. נו, מה שמו? הבחור הזה.
11: אל מקייס.
9: והידיעה, בכיר שחקר את הפעלת הנער עיד, מעורבות רומן גופמן זניחה בפרשה הזאת.
12: תראה, בוא, כאן אנחנו נדרשים בעצם לטירוף הזה שאנחנו נמצאים בתוכו. לפי דעתי, מעבר לעניין של בית המשפט, זה, איך אומרים, יש קונה עולמו בשעה אחת ויש הורס עולמו בשעה אחת.
9: נכון.
12: אני חושב שהשמדת ערך, כפי שעשה דדי ברנע למותג דדי ברנע, היא בעצם בלתי נתפסת. תראו, דדי ברנע בעצם בא אתמול ומטיל ספק בתוהר המידות של רומן גופמן. עולה חדש מברית המועצות, סמל ההתפתחות הישראלית, מי שהזמין...

0: אחרת, אלא להשתמש בשורש עם כופרש. הוא כותב לפי, במכתב שלו, לפי בקשת בית המשפט. דרך אגב, אין נוהל כזה.
1: גם לא הייתה בקשה של בית המשפט.
0: רק רגע. אז זאת אומרת, הוא שיקר. אתה רוצה לשים את השלבים. אין נוהל כזה, בית המשפט לא יכול לבקש, כי אם בית המשפט מבקש, הוא צריך לפנות לשני הצדדים. לא היה את זה. דבר שני, הוא אומר לראש הממשלה, בשיחה שיצא החוצה, אני עשיתי את זה על דעת עצמי. אם עשית על דעת עצמך, כשאתה אומר לראש הממשלה, אז מדוע רשמת לפי בקשת בית המשפט? זאת אומרת, תואר המידות מתחיל להיות פה מפוקפק לגמרי, ואז הוא מוסיף חטא על פשע, הוא אומר, כן, אני עקפתי את הסמכות של מישהו, המפקד הישיר שלי, במקרה הזה, או הבוס הישיר שלי כאן, ראש הממשלה, ופניתי, עשיתי איזשהו מעשה של עקיפת סמכות. אז קודם כל, תואר המידות שהוא ניסה להטיל על גופמן, העולה החדש מברית המועצות, לא תופס שלגביו. עכשיו, אותו אחד, דדי ברנע, שאני מכיר אותו שנים רבות ויש לי הרבה מאוד הערכה אליו, להזכירכם, נסע לחצי גמר, המונדיאל בקטר, והיה אורח של האמיר הקטרי, אז אפשר להגיד שהנסיעה הייתה לצורכי עבודה, אבל בוודאי, בוודאי, האירוח בחדרי ה-VIP, בחצי הגמר, שעלותו, עלות כרטיס הייתה אז $30,000, $30,000 לאדם, יש בה, אתה יודע, יש בה מה שנקרא, מישהו צריך לבדוק האם זה לא תואר מידות אחר בעניין הזה. דבר שלישי, אני רואה קמפיין עצום של ערוץ 12. אז אותו דדי ברנע, להזכירכם, מעסיק פאנליסטית, שמופיעה מדי בוקר בערוץ 12, מופיעה שם, אנחנו לא יודעים מה דרכי ההתחשבנות שלה בשכר, בתוך המוסד, מסתובבת בתוך המוסד.
2: לא הבנתי, על מה, רגע, אני רוצה עוד פרטים על העניין הזה. תסביר קצת, מי זאת הפאנליסטית? מה יהיה?
0: אני לא יודע, אני לא אנקוב בשמם, כל המדינה יודעת מי, יש פאנליסטית.
2: כן, שעובדת במוסד.
0: היא משמשת כיועצת דוברת במוסד, היא מערכת את אנשי התקשורת שמגיעים למוסד, היא מוציאה דברורים מטעם המוסד.
2: עובדי מוסד בפועל מתראיינים בתוכניות בוקר?
1: יועצת תדמית, יחצנית.
2: היא עובדת
0: באופן קבוע.
1: היא לא סוכנת מוסד, היא יחצנית שמועסקת על ידי המוסד.
0: היא לא, איך קוראים לה, היא שהבלונדינית הייתה סוכנת המוסד.
2: לא סנדי.
0: היא לא סנדי, אבל היא אולי סנדי בערוץ 12, היא סוכנת של 12 במוסד.
2: אבל מה עושה בעצם, אני אגיד לך עוד מה עושה דדי ברנע.
0: אז עכשיו, שמדברים על תואר המידות, עכשיו, הוא לקח את זה, ובמסע עמוק, להכשיל את רומן גופמן, מסע עמוק, אני לא מכיר את הדבר הזה.
1: אבל מאיפה זה הגיע? אתה יודע, אני שואל את עצמי.
0: אני לא יודע.
1: הוא היה 4 שנים ו-11 חודשים, אתה יודע, מכל הגנרלים החתרנים שיש פה, והם כולם חתרנים, וכולם מנסים לתחמן את ראש הממשלה ואת הממשלה, ולקדם את הדיון שלהם. הוא היה הכי בסדר, ברדוגו. הוא היה הכי בסדר, ופתאום בשנייה האחרונה הוא בא ועושה לך אמבוש. הרי הוא יכל היה להודיע לנתניהו שהוא מתכוון להגיד את זה, לכתוב את זה. הוא עשה לו אמבוש. הוא הלך לו מאחורי הגב, כמו זה נוחל קטן. מה זה הדבר הזה?
0: הרצי הלוי ניסה ללעוג לו בתקופת הביפרים, אתם זוכרים? הוא אמר לו, הצעצועים של דדי. אנחנו, הצעצועים של דדי. שנתניהו לוקח על עצמו את כל הסיכון. נתניהו, ראש הממשלה, משתף אותו ורק אותו בתקיפה על נסראללה. בטיסה, בעלייה למטוס, בשיחה ההיא שנתניהו בעצם עושה תרגיל ליואב גלנט ולהרצי הלוי כדי שלא יכשילו את מבצע נסראללה, נתניהו סומך רק עליו, סומך רק עליו, מתקשר מהמטוס, דרך אגב כשלצידו בן אדם שקוראים לו רומן גופמן, רומן גופמן, את האישורים, את דרכי המחשבה, את הערמומיות של רומן גופמן אף אחד לא ייקח. והם משתפים פעולה 2.5 שנים במלחמה יד ביד.
2: אני אגיד לך מה אני חושב רגע.
0: זה לגיטימי, דרך אגב זה לגיטימי לבוא ולהגיד שאתה מתנגד למישהו.
2: אני יכול להגיד.
0: אבל אתה לא יכול לעשות את זה באירוע הזה, בתואר מידות, כשלך יש גם איזה שכבה של תואר מידות עליך.
2: אני חושב שרומן גופמן הוא בכלל לא הסיפור פה. אני חושב שהסיפור פה הוא כמו כל פעם שהאירועים האלה קורים, לקרקע את נתניהו, להטיל ספק בבחירות שלו.

0: מידה דיברנו לעשות את זה.
1: זה חלק מיצירת, חלק מיצירת תפיסת הציבור שלהם, כאילו כל החלטה של נתניהו היא גם פוליטית, היא רק פוליטית.
0: למה לפסול את עכשיו מי מינה את דדי ברנע?
1: זה המטרה, אבל
0: במה שונה המינוי של דדי ברנע מהמינוי של רומן גופמן?
1: זה לא משנה.
0: למה לבוא ולהגיד עכשיו, אם דרך אגב, אם היו מוצאים איזושהי מסגרת שבאה ואומרת, אוקיי, רומן גופמן כשל, נכשל, הכשיל, אבל לבוא לקחת כותב גרוניס בהחלטה שלו, כותב גרוניס שזאת הייתה נפילה מוסדית, כלומר זה יכול להגיע עד לרמטכ"ל. אומר הוא ראש המחבם שזה היה אירוע מינורי, מינורי, לא קשור בכלל אליו.
1: זה ברור, אבל אם נתניהו היה רוצה למנות טוסטר לתפקיד ראש השב"כ, המוסד, הם היו מוצאים על הטוסטר הזה שהוא פעם שרף איזה טוסט ולכן הוא לא מתאים. זה לא משנה את מי הוא ימנה, זה משנה שהוא הממנה, ולזה הם
2: לא מוכנים. אני אוסיף פה עוד משהו, ברדוגו, זה לא רק המאבק נגד זה שנתניהו ימנה, זה לשמור את זה בתוך הקליקה שלנו, בתוך הקליקה של האנשים הנכונים. אם נתניהו היה ממנה מישהו משלהם, כמו שהרבה פעמים הוא שגע ומינה מישהו משלהם, גנץ, אייזנקורט,
0: כחבי, הוא רצה למנות, הוא רצה למנות את את את סגנו. עכשיו בוא נגיד ככה, שורש הריב הגדול בין יוסי כהן לבין דדי ברנע נעוץ בעובדה שנתניהו נתן גב מתחילת המלחמה לדדי ברנע, נתן לו גב. זאת אומרת, האי הכרת הטוב המינימלית הזו מהמינוי שלו, אגב, התמיכה מול הרצי הלוי, התמיכה מול מערכות השלטון, החופש הפעולה,
2: בסוף החבר'ה האלה מחויבים לחבר'ה שלהם, הם לא רואים כלום חוץ מהחבר'ה שלהם. יש להם איזה קליקה, איזה גילדה, המדינה רשומה על שמם בטאבו, המדינה של אמא שלהם, המוסד של אמא שלהם, השב"כ של אמא שלהם, הפרקליטות של אמא שלהם, הייעוץ המשפטי של אמא שלהם, בית המשפט העליון של אמא שלהם, התאגיד של אמא שלהם. זה הכל. עכשיו תראה מה האסטרטגיה, ברדוגו, הם רוצים לפסול את גופמן, ואז אתה בתקופת בחירות, אתה לא יכול למנות ראש מוסד חדש, והם מקווים שהם ינצחו בבחירות וימנו מישהו משלהם.
0: והשאלה אם זה לא בא בדיוק מהמקום הזה שרוצה דדי ברנע להישאר בתפקיד, כי אם לא ממנים את גופמן, אז לכאורה הוא יישאר בתפקיד, ניכנס לתקופת בחירות, בתקופת בחירות הוא בפנים. זאת אומרת, גם המוטיב האישי יכול להיות פה, והשאלה המרכזית היא בעצם למה נותנים לכל זה לקרות. מושב הקיץ התחיל, תחוקקו, לכו לחוקק.
1: לחוקק, משילות, משילות, משילות. זה שם המשחק.
0: משילות, משילות, משילות. דרך אגב, אני לא אופתע אם נתניהו ירשום מערה פיקודית לדדי ברנע, או אפילו יותר מזה, ישחרר אותו מתפקידו.
1: הוא הבוס שלו.
0: עוד לפני שסוף התפקיד, כן?
1: ברדוגו, תודה. יאללה. להתראות.
0: תודה, ביי.
1: תשמע, היום התקיימו כמה דיונים בבגץ נגד החלטות הממשלה. באותו עניין, זה החלטות הממשלה, כולם יגיעו לבגץ, שהמטרה, כמו שאני כל הזמן אומר, זה ליצור פה דמוקרטיה חדשה שבה הממשלה מקבלת החלטות, אבל יש מעלה הגוף שחייב לאשר את כל ההחלטות שלה. זו המטרה שלהם, כי הם מבינים שבאופן דמוקרטי הם כבר לא יגיעו לשלטון.
2: זה כבר קרה, זה כבר קרה. אנחנו נמצאים במקום אחר. אנחנו נמצאים במרד. האנשים האלה מורדים, הם מחבלים בעבודת הממשלה בכל דרך אפשרית.
1: שנייה.
2: זה האירוע.
1: אני מסכים, כמובן. היום התקיימו, אז יש כמה דיונים היום בבגץ, גם דיון בנושא מינוי השופטים, דיון נגד השר לוין, ואת הדיון על מינוי רומן גופמן, וגם עתירה נגד העברת תקציבים לסיעות החרדיות, ומי לא מייצגת את הממשלה בכל העתירות האלה, לא משנה מה בכולם, מי לא, מי שאמורה לייצג אותם, היועצת המשפטית לממשלה. אוקיי, נגיד שלום לעורך דין יהודה שפר, שעבר משנה לפרקליט המדינה, שלום.
3: בוקר טוב, קשה לשמוע את הדברים שלכם על מרד, אבל בסדר,
1: לא, בסדר, קשה, אתה יודע, דברים קשים, אנחנו בדברים קשים, אבל איך אתה מסביר את העניין הזה שיש פה היום כל כך הרבה דיונים, והממשלה צריכה לסחור לעורכי דין, כי היועצת לא מייצגת את הממשלה, זה לא חלק מהתפקיד שלה אמור להיות.
3: תראה, הממשלה
1: כפופה
3: לחוק. אם הממשלה הייתה מתייעצת עם היועצת, בזמן שהיא מקבלת החלטות שלה, יכול להיות שמסתדרים.
1: הממשלה?
3: אבל בכל דמוקרטיה, בית המשפט תפקידו לוודא שהרשות המבצעת גם פועלת על פי חוק. למשל, בארצות הברית...
2: מה כתוב בחוק על מינוי ראש מוסד?
3: רק שבוע שעבר בית המשפט העליון בארצות הברית ביטל את התעריפים של המכס שטראמפ הטיל, כי הוא הטיל אותם, לא על פי החוק.
1: בסדר, בואו לא נדבר על מה שקורה...
2: מה אומר החוק על מינוי ראש מוסד?
1: באמריקה או בארצות אחרות.
2: מה קשור חוק? אתם לא פוסקים לפי חוק. החבר'ה פה לא פוסקים לפי חוק. אין, אני מצפצפים פה על החוק.
1: כי מה הבעיה עם...
2: עשיתם מהחוק חוכה ואיטלולה.
1: רגע, מבחינה חוקית, עורך דין שפר, מה הבעיה... מה הבעיה? לא, שנייה, בסדר. הנה, אני שואל אותך, שנייה. רגע, שנייה, לא סיימתי את השאלה, אבל רגע, לא סיימתי את השאלה. מבחינה חוקית, איפה נפל הפגם במינוי גופמן, שזה אמור להגיע עד למעלה? איפה נפל הפגם מבחינה חוקית?
3: קודם כל, נגיד רק ברקע, שבג"ץ, מי שמוסמך למנות את ראש המוסד, אין חוק מוסד. מי שמוסמך למנות את ראש המוסד זה נתניהו, ואף אחד לא אמור להתערב בשיקולים שלו, למרות שיש ביקורת מכאן או מכאן, יודע אנגלית,
1: ביקורת תמיד תהיה, תמיד תהיה,
3: ועדיין. מקבל. והוא זה שצריך למנות, והוא נושא גם באחריות. אני אישית גם, דרך אגב, רק שתבינו את המפה אני מגיע, אני הייתי שמח לראות אנשים כמו גופמן מתקדמים, להיות אלופים בצהל, לאלוף פיקוד או משהו, כי הוא אדם שחותר למגע יצירתי, חושב מחוץ לקופסה, אבל גם זה לא הנושא. השאלה היחידה היא, האם הפרוצדורה שבה הוא מונה הייתה כדין, כאשר הממשלה עצמה קבעת הפרוצדורה של ועדה שבודקת את תור המידות. כולנו מסכימים שראש מוסד הוא תפקיד שהוא עובד מאוד עצמאי, הוא מאוד בעל עוצמה, ולכן חשוב שיהיה ללא רבב, שתהיה בדיקה של תואר המידות.
1: הייתה.
2: מה דעתך על הבדיקה של ועדת תואר המידות על גלי בערב מיארה?
3: אבל שאלתם.
1: רגע, תן לו לענות על השאלה הזאת, זה חשוב.
3: ולכן, בבג"ץ הם לא ידונו בכישורים שלו ובהתאמתו, ידונו רק בדבר אחד, האם הוועדה פעלה כמו שצריך כדי לברר את נושא תואר המידות?
1: יש חשש שהוועדה, היה איזה חשד שהופנה לבית משפט שהוועדה לא פעלה בתואר המידות?
3: כן, בוודאי.
1: מה החשש? על מה הוא מבוסס?
3: על דעת מיעוט של יושב ראש הוועדה.
1: דעת מיעוט, בסדר, אבל יש שלושה שופטים, יש דעת רוב. זה בסדר שיש דעת מימות, זה חלק מניהול של ועדה.
2: אבל הייתה גם דעת מימות, רגע, שנייה, יהודה, שנייה, בואו, זמננו מתקצר, שנייה, אני רוצה להכניס את, לקחת את הנקודה למרכז הכובד שלה. הייתה דעת מימות בוועדה למינוי בכירים גם ביחס לגלי בערב מיארה, של אותו שופט גרוניס, יושב ראש הוועדה. רגע, אם דעת מיעוט של השופט גרוניס מתגברת על הדעה של יתר חברי הוועדה בנושא גופמן, שאני לא מבין איך זה גובר, כי הוא חבר ועדה כמו יתר חברי הוועדה, הוא במקרה יושב ראש. רגע, תענה אחרי שאני אסיים להגיד מה שאני אומר. למה זה לא גבר במקרה של הגברת גלי בערב מיארה?
3: אתה קטעת אותי באמצע התשובה.
1: אוקיי.
2: אתה נועם לנו ומדבר פה על שלטון החוק, זה פשוט חוק, עושים להחוק חוק הביטול לנו, סתם סיסמאות.
1: רגע, שנייה, בוא תן לו להמשיך ולהסביר איפה היה...
3: השופט גרוניס...
1: כן.
3: אתם יורים בצרורות וקשה ככה להתבונן, אבל אני אנסה לכל זאת.
1: אוקיי.
3: קודם כל, לגבי השופט גרוניס, היה לו דעת מיעוט לגבי המינוי של מנדלבליט, לגבי המינוי של מיארה, ודעתו, כבודה במקומה, ההתנגדויות שלו אז לא היו בנושא תואר מידות, זו ועדה אחרת, שדנה ועדת איתור, דנה בנושא כישורים, ושם אכן הרוב קובע ואין שום, לא צריך שום בעיה. כאן בנושא תואר מידות זה קצת מוזר, שנשיא בית המשפט העליון לשעבר, שהוא ודאי המומחה לנושא תואר מידות יותר מהחבריו בוועדה.
2: מה זה מומחה לתואר מידות יותר מחבריו? מה אתה מבלבל במוח, יהודה? מה הופך אותו למומחה לתואר מידות יותר מאחרים? למה אתם חושבים שאתם יותר טובים מתוקף זה שאתם משפטנים? דעתו של גרוניס שווה יותר מדעתם של שלושה אחרים. רגע, אולי שווה יותר מדעתם של 30 אחרים, יותר מדעתם של 300 אחרים, יותר מדעתם של 3 מיליון אזרחי ישראל שבחרו בבנימין נתניהו. די, אתה החוכה והתלולה הזו שבה אין כללים אחידים, אין חוקים, אין כלום. מתי שאתם מחליטים אתם זורקים איזה ג'וקר על השולחן, דעתו של גרוניס כמומחה לערכים גוברת על דעתם של שלושה אחרים. למה? כי עכשיו המצאתי את זה. מחרתיים אני אמצא את ההפך. די, זה אתם בדיחה, אתם מלבון לאינטליגנציה. אין טעם לנהל איתך שיחה בכלל, זה מיותר, זה חסר ערך. אתה בכל רגע זורק איזה ג'וקר שאתה ממציא, שולף לך מהמכנסיים איזה ג'וקר. אופה, הצאתי ג'וקר חוקתי, דעתי גוברת על שלך. די, זה בדיחה, אתם מלבון לאינטליגנציה.
3: כן, תודה על המחמאה. אולי אתה רוצה תשובה לשאלה שלך? התשובה היא שהבעיה בהתנהלות של הוועדה, לפי מה שקראנו אתמול, זה שחברי הוועדה לא ראו את החומר הסודי. לפני שהם קיבלו...
2: איזה חומר סודי? מה אתם מבלבלים במוח? זה זוטי זוטות. זה קשקוש מקושקש, הוא לא קשור לזה בכלל, אתם סתם. אתם חבורה, חבורה של אינקוויזיאטורים. מהצד שלכם אתם תכשירו את אייל יפה. מהצד שלכם אתם תיקחו בן אדם שמתחכך בלוחמת מג"ב ותעשו לו רעיון הלבנה. ומהצד השני אתם תמצאו איזה קשקוש מקושקש מכיתה ד' כדי לפסול בן אדם. אתם חבורה של סטליניסטים עלובים. אני לא יודע מה יש טעם לדבר איתך בכלל. ירדתם מהפסים. כל מה שיש לכם זה הסתכלות שבטית. אני מוציא עליך את החוסר סובלנות שלי כי נמאס לי מכם כבר, נמאס מכם, אתם מאוסים, אתם צבועים, אין לכם שכל, אין לכם יושר, אין לכם כלום.
3: אז לשמוע את הנאום המזוהם הזה במקום לתת לי לענות. אז התשובה היא,
2: בוא תשלוף ג'וקר חדש, אתה גרוניס, הוא משפטן, דעתו, הוא מומחה לערכים, הוא מומחה לתואר מידות. יאללה די, תתחפפו לנו מהעיניים, תרמו את עצמכם.
3: התשובה היא שעל פי החומר הסודי הזה רומן גופמן שיקר לאדם שהתמנה כדי לבדוק את הנושא של ההפעלה של אותו קטין וכולי, שלא ניכנס לפרטים כאן, אבל... והשאלה הזאת, האם הוא שיקר או לא, היא כן חשובה, משום שאם אדם...
2: כן, גלי בערב מיירה, כולה קדושה וטהורה, היא לא שיקרה מעולם, לא שיפצה את קורות החיים שלה. הוועדה שבדקה אותה הייתה ועדת התאמה, הוועדה שבודקת אותו זה ועדת תואר מידות. די לקשקש, הוא לא שיקר ולא נעליים, אדם משקר, אתה אומר שהוא שיקר. לא, לא, אני נמאס לי מהצביעות שלכם, הפסדה הזו, כאילו אנחנו צריכים לדבר איתכם, אתה תגיד פה 12 שקרים בדקה ואני אתן לך לנאום ולא הקטע אותך, עדיין נמאסתם כבר עם הצביעות העלובה שלכם.
3: אבל זה לא נאום, זה עובדות שאני מדבר איתך עליהם.
2: כן, כן.
3: והעובדות הן, העובדות הן שאותו רחת הפעלה, שהוא בפניו כביכול שיקר גופמן, בכלל לא הזמינו אותו לדיון, ואם אתה רוצה לנחשור אותי מה תהיה התוצאה בראשה בבג"ץ היום, אני מנחש שבבג"ץ יורה במינימום, יורה לוועדה לקרוא לאותו בן אדם ולברר את השאלה העובדתית הזאת. האם בתחקיר, אחרי ההפעלה הלא חוקית של אותו סוכן, שזה יכול לקרות, זה, דרך אגב, גם גרוניס עצמו אמר שעצם התקלה בהפעלה זה לא הסיבה לפסול אותו.
1: אז מה הסיבה?
3: אבל העובדה שהוא שיקר בדיעבד, היא בהחלט דבר שהוא רלוונטי לנושא תואר מידות. אנחנו לא רוצים...
1: על מה הוא שיקר?
3: אדם שמתייח. כאשר באו לתחקר בצבא את האירוע הזה של הפעלת הקטין הזה, כסוכן וכולי, אז הוא מסר גרסה שקרית. ככה טוען, מסביב את המשפט העליון לשעבר.
2: וטועה, טועה, גרוניס טועה, זה פשוט לא נכון עובדתית. כי גרוניס המומחה שלך לערכים, גרוניס המומחה שלך לערכים, הוא טרח דמנטי, שמבלבל במוח, ואני יודע, אני יודע דבר מאוד פשוט. אני יודע דבר מאוד פשוט, אני יודע דבר מאוד פשוט, אתם מקמתם פה כל... תקשיב, תקשיב, רגע, עכשיו בוא אני אגיד לך, כל הוועדה הזו צריכה לחלוף מהעולם כי היא אנטי דמוקרטית. כל הוועדות האלה, שעובדות בסטנדרטים כפולים, שזה אומר שרק מי שישב סביב השולחן, רק מי שכבר חלק מה... רגע, שנייה. רק מי שכבר... רגע, נעמת פה הרבה את כל ההבלים עם הג'וקרים החוקתיים שלך. עכשיו אני אשלוף... עכשיו אני אשלוף טיעון סדור. לא קשקושים של ג'וקרים חוקתיים שאתה שולף בהתאם לצרכים שלך באותו רגע. כל הוועדה הזו היא פיקציה אנטי דמוקרטית, אין לה מקבילה בשום מדינה דמוקרטית אחרת. בכל מדינה דמוקרטית, הרשות המבצעת, הרשות המבצעת, אתה טועה, אני לא טועה, אתה טועה, תבדוק, תבדוק, כמו שאין מקבילה לוועדה לבחירת שופטים, כמו שאין מקבילה לכל הדרכים האלה, בכל מדינה בעולם כשרוצים לפטר ראש שב"כ, הוא מפוטר באותו רגע, ולא נאחד, רגע, רגע, רגע, אל תקטע אותי, אל תקטע אותי, אל תקטע אותי, אל תקטע אותי, תן לי לסיים דבריי, אחרי זה תגיד. אל תקטע אותי, תן לי לסיים, תנמיכו שנייה את הבחור הדמוקרט המעולל הזה, והפעם שהוא יקשיב ולא ינעם. שלום ולא להתראות. שלום ולא להתראות. כל הוועדה הזו היא פיקציה אנטי-דמוקרטית שמטרתה לקחת את הכוח מהעם ולהעביר את זה לחברה של פוליטרוקים ופקידים שכבר התקבלו לשבת סביב השולחן שמחלקים בו את ההוגה ואת השלל ולדגם לעצמם עוצמה וסמכויות ופנסיות תקציביות מושחתות ומסואבות ולקבוע מי יכול לשבת סביב השולחן הזה ומי לא. כל הוועדה הזו היא פיקציה מושחתת, אין לזה שום מקום במדינה דמוקרטית, אין לזה מקבילות במדינות דמוקרטיות, אולי יהודה שפר הצליח לגרד לי איזה פסאודו דמוקרטיה, אם משווים את עצמם, הוא מגיע הרוזנאי כשהוא צריך לדבר על הדברים האלה, הוא מביא לנו דוגמאות מבנגלדש, בואו נדמה לבנגלדש, זה האירוע.
1: מה רע בבנגלדש? בואו.
2: נחמד בבנגלדש. הם בדרך להפוך אותנו לבנגלדש. מבחינת משטר, מבחינת מבחינת המשטר שלנו, אנחנו בהחלט, עם שלטון הפקידים המושחת הזה, בהחלט מדינה בנגלדשית. יושב לו פתאום גרוניס בדעת מיעוט, דעתו גוברת כי הוא מומחה לערכים. מה אתה מזבל בשכל? כשזה לא יתאים לך, אתה תלך עם דעת הרוב. כשזה כן יתאים לך, אתה תלך עם דעת המיעוט. מומחה לערכים, אתה יודע איפה. דחוף את זה, אתה יודע איפה.
1: אוקיי, טוב, בסדר, בסדר. אנחנו נעבור לפרסומות. כן, תלחץ, תלחץ.
4: ועכשיו, המדריך לסוף השבוע. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
5: דמיינו לילה בטבע, הרגע שבו הכל נרגע. יושבים יחד, מדברים, צוחקים, נושמים ומתחברים מחדש למשפחה, לעצמנו ולטבע. ועכשיו, כשהאביב כאן, מזג אוויר נעים, פריחה מסביב ונופים ירוקים, זה הזמן המושלם לצאת לקמפינג. בחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים מחכה לכם חוויה מושלמת במגוון מיקומים מצפון עד דרום, ממש ליד מסלולי טיול. קבלו כמה המלצות לקמפינג אביבי. לינה ליד המים בחניוני לילה חורשת טל, מעיין חרוד, אכזיב ותל אשקלון. לקמפינג יותר שקט בחניון קטן, בואו לחניוני לילה מקורות הירקון, הקסטל, יחיים, יהודיה וחוות משמר הכרמל. בכל חניון מחכים לכם שירותים, מקלחות, מטבח שדה, תאורה, חשמל ושולחנות, ואפשרות לזכור אוהלים ומזרנים בהזמנה מראש. כן, כן, לא צריך לסחוב חצי בית כדי ליהנות מלילה בטבע. אז למה אתם מחכים? ייכנסו לאתר רשות הטבע והגנים, בחרו את החניון שלכם והזמינו לינה. לילה טוב, בטבע.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: העולם מתקדם ל-AI. ומה איתכם? העתיד של שוק העבודה נכתב עכשיו, ואתם יכולים להוביל אותו. המרכז האקדמי לב משיק, תואר שני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI, רמה אקדמית גבוהה, וסביבת לימודים המותאמת לאורח החיים שלכם. אל תחכו שהעתיד יגיע. תובילו אותו. הרשמו עכשיו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה, כוכבית 3239, כוכבית 3239, המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
12: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
13: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
14: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
16: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
17: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
18: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
17: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: טוב, אם הייתם שואלים לפני כמה שנים מה נדרש כדי להיכנס לעולם ההייטק, כנראה שהייתם שומעים תואר ראשון במדעי המחשב. היום מספיק כבר לפתוח צ'אט GPT, לראות כמה סרטונים ביוטיוב, ואנשים מתחילים לייצר קוד אפילו ואפילו אפליקציות. אז האם בעידן שבו הבינה המלאכותית זמינה לכולם, עדיין יש ערך לתואר שני במדעי המחשב, וכדי להבין לאן שוק העבודה הולך, ואיך נראית ההכשרה של דור המומחים הבא, נמצא איתנו היום רקטור המרכז האקדמי לב, פרופסור דן בוכניק, שלום.
1: וברכה.
0: שלום. אתה כאן כדי לספר לנו על המסלול החדש שפתחתם במרכז האקדמי לב, תואר שני במדעי המחשב עם התמחות בבינה מלאכותית, אז בוא נתחיל עם בעידן שבו אפשר באמת הכל ללמוד מיוטיוב, מקורסים, מכלי בינה מלאכותית, למה בעצם עדיין צריך תואר שני במדעי המחשב?
1: התשובה תמונה בעומק ובאיכות של הידע ובמיומנויות שמעניק תואר שני, לעומת למידה עצמאית או שימוש בכלים. עכשיו, ישנה מספר סיבות שאני אציג אותן, כמה נגיע, אבל באופן עקרוני, התואר השני מקנה הבנה מעמיקה של תיאוריות, אלגוריתמים ומודלים מתמטיים שמאחורי בינה מלאכותית. זהו ידע שלא נלמד בצורה מסודרת בקורסים מקוונים או בהדרכות קצרות. מעבר לכך, גם התואר השני מעודד חשיבה ביקורתית, מחקר עצמאי, יצירת פתרונות עצמאיים, והם קוראים לבעיות מורכבות.
0: בקיצור, אנחנו
1: זה חשוב מאוד כאשר מדובר על פיתוח אלגוריתמים חדשים או בשיפור שיפוטיות חדשות. ולכן הלימודים שלנו כוללים עבודה עם נתונים מורכבים, הגבלת מגבלות של שיטות שונות, והיכולת לבחור בין מה השיטה המתאימה לכל בעיה ספציפית.
0: אוקיי.
1: מעבר לכך, יש לנו גם כן אינטראקציה עם מומחים בתחום, שמגישה למנטורים בסביבה אקדמית, עבודות מחקר, בקהילה אקדמית, המודד חשיבה ודיון מעמקים. ופועל יוצא מכל הדברים האלו שאמרתי, זה שהתואר השני משפר את הסיכויים להשתלב בתפקידים בכירים ומחקרים, זה שיקול מרכזי שנמדד על ידי חברות וארגונים.
0: אוקיי, תגיד, אחד הדברים אני חושב שהכי מדהיגים את שוק העבודה היום, זה האם הבינה המלאכותית באמת מאיימת להחליף עובדים, כמו שכל הזמן משדרים לנו, או שהיא דווקא יוצרת איזה ביקוש חדש לאנשי מקצוע שמבינים את התחום הזה של הבינה המלאכותית לעומק.
1: אוקיי, אז אני אתחבר לדבר השני שאמרת.
0: כן.
1: אכן, הבינה המלאכותית משנה את שוק העבודה בצורה משמעותית. החתונה מורכבת יותר, כלומר, מאשר החלפה או סתם יצירת משרות. הבינה המלאכותית וכלים אוטומטיים שקיימים היום מחליפים תפקידים שגרתיים, משימות, תפקיד שמוסס על משימות חוזרות ונשנות, כמו הזנת נתונים, מעניין שעות פשוטות, זה בהחלט יכול להוביל לירידה בביקוש לעובדים. אבל במקביל, הבינה המלאכותית יוצרת ביקוש גדול מאוד לאנשי מקצוע שמבינים את הטכנולוגיות, יודעים לפתח, לנהל מערכות, AI, ולשלב אותן בתהליכים עסקיים. כלומר, יש צורך במומחים שיכולים לפרש את התוצאות,
0: לפקח
1: על המודלים ולשפרם.
0: אוקיי, אז בוא,
1: כלומר, במקום, משפט אחד, במקום להחליף את ה-AI, אז ה-AI משנה, במקום להחליף את העבודה, ה-AI משנה את אופי התפקידים.
0: אבל לא מחליף את העובדים עצמם.
1: לא מחליף את העובדים, שהם תפקידים, כן, בהחלט.
0: בוא נדבר רגע על המרכז האקדמי לב, יש אנשים שאולי פחות מכירים, מה מיוחד, מה מייחד את המכללה שלכם?
1: אוקיי, המרכז האקדמי לב הוא ייחודי בנוף האקדמי, משום שהוא בהגדרתו משלב תורה ומדע. ההגדרה הבסיסית שלו זה תורה ומדע, שילוב אמיתי של לימודי קודש באווירה בית מדרשית, ולימודי אקדמיים יישומיים, ומחקר ברמת מצוינות מוכחת. מתוך כך נגזרת העובדה שהלימודים מתקיימים בקמפוסים נפרדים, יש קמפוס לב לבנים, וקמפוס לב בקמפוסתה לבנות, ובמישור הלימודי האקדמי לומדים כאן מקצועות ניהול, בריאות והייטק, אשר בתחום ההייטק הם חיבור עם התחום הביטחוני, אפשר לומר שרבים מבוגרינו זכו ועדיין זוכים בפרס ביטחון ישראל, מראה על העוצמות והיכולות שלנו כמצוינות.
0: בקיצור, אם אתם מתעניינים בלימודי תואר שני, רוצים להיכנס לעולם ההייטק, AI וכל התחום המתפתח הזה, התואר השני במדעי המחשב עם התמחות בבינה מלאכותית במרכז האקדמי לב, הוא נועד בדיוק עבור מי שרוצה להעמיק, להתמקצע ולהשתלב בחזית הטכנולוגית של המחר. אז לפרטים נוספים, תחפשו בגוגל או ברשתות החברתיות את המרכז האקדמי לב, כנסו לאתר שלהם ושם כל הפרטים. תודה רבה לך, פרופסור בוכניק, רקטור המרכז האקדמי לב.
1: שלום, שלום.
0: להתראות, תודה. דניאלה וייס, שלום, מראשי גוש אמונים, שלום.
2: אני יושב ראש תנועת נחלה לי,
0: נכון.
2: להתיישבות.
0: את כל פעם אומרת לי את זה, ואני כל פעם לא... אני שוכח.
2: כן, לא נורא.
0: לא נורא.
2: איזה תזכרון. כן.
0: תגידי, סנקציות על המתיישבים, את בסנקציות?
2: אחרת לא, היינו מדברים עכשיו.
0: ברור, איך יכולים לעשות סנקציות על מתנחלים בלי לעשות אותם עלייך גם, זה תמיד. דניאלה וייץ את הראשונה.
3: מה הסנקציה? תשלמי כרטיס כפול בכניסה למגדל אייפל, מה הסנקציה בדיוק?
2: לא, הסבירו לי, כשעשו לי סנקציות הבריטים, שאני לא יכולה לקנות בשקלים במרקס אנד ספנסר.
3: לא טעיתי בהרבה.
0: זה בערך באותו דבר, כן.
2: אני לא יודע, זה הסבר משהו מוזר, אבל זה ניסיון של העולם לסגור על עם ישראל. אין לזה הסברה. אז מישהו יותר אקטיבי, יותר פעיל ביישוב הארץ, ובהתעצמות של המעצמה שקמה במזרח התיכון, אז עליו מנסים לסגור. אבל מה שנאמר במצרים שייך גם עכשיו. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ.
0: אבל מה המשמעות של הסנקציות האלה באמת? באמת מה המשמעות שלהם? כי אנחנו כולנו שומעים את הסנקציות האלה ואני אומר לך, אבל אני לא מבין מה הסנקציות.
2: אז אמרתי, באמת...
0: לא, בסדר, את לא יכולה לקנות בשקלים במרקס אנד ספנסר, וזה נגמר הסנקציות, זה הסנקציה?
3: אוי, לא, רק לא זה, מה תעשי, דניאלה?
0: זה הסנקציה?
3: אם את צריכה ללכת למרקס אנד ספנסר, אני אלך איתך, ואחרי זה נתחשבן, תאמין לי,
0: כן, יהיה בסדר. בבית
3: שאין לי.
2: תשלם
0: בנו. מה מעבר לזה? אם את תיסי לחול, מותר לך לנחות בה?
2: כדי שבאמת, איך אומרים... אני צוחקת מזה בגלל שבאמת אני בן אדם מאמין, ואני חושבת שמה שהקדוש ברוך הוא מכוון לטוב הוא מכוון, כל דאביד רחמנה לטב אביד. אני באמת, בן אדם מאמין, באמת יכול להשות לעצמו, לקחת את האבילות הזאת של הגויים,
0: כן.
2: ולהפוך אותה באמת לבדיחה, לכן לקחתי את הפרט הזה, שבאמת אמרו לי את זה. זה רק...
0: איך לא חשבת מיד... לפשוט את כיסוי הראש, לצאת בשאלה, לעבור לגור בתל אביב. איך את יכולה להרשות לעצמך להמשיך אחרי שאסרו עלייך לקנות בשקלים במרקס אנד ספנסר? די, אין לך גבולות, דניאלה, אין לך גבולות.
2: אבל האמת היא שמה שהם עושים, למשל, אני לא יכולה להיכנס, אין לי ביזה לארצות הברית, לקנדה, אני לא יכולה להיכנס לבריטניה, עזוב מרקס אנד ספנסר. עכשיו בסדר, איך אומרים? אמרתי, בגלל שאני באמת בן אדם מאמין, שכל מה שאני עושה זה מכוח אמונה בקדוש ברוך הוא, אז אני לוקחת את זה בכלילות. אבל אם אנחנו עוצרים לרגע, אז אני חושבת על זה, כמו שהבריטים לקחו את האוניות של המעפילים מהשואה, והעיפו אותם לקפריסין וחזרה לאירופה, יש משהו, עם כל הכבוד, הייתה הצהרת בלפור ונתנה לנו מדינה גדולה, אבל אחר כך באו אוהבי הערבים וצמצמו וצמצמו, ועכשיו שרואים שאנחנו כזאת מעצמה גדולה ומשמעותית, ובאמת יצאנו מהאפר והקמנו כזאת קדמה וכזאת שמחת חיים, אז הגויים מבינים, הגויים זה אותו איחוד אירופאי,
0: כן, אותם גויים מאז ומתמיד, בואי הגויים לא השתנו, לא השתנו הגויים. תגידי, בואי נדבר רגע קצת, בואי נדבר קצת על התיישבות, בואי נדבר קצת על ריבונות. את רואה איזשהו תהליך שאני יודע שאת מקדמת כל מיני תהליכים שמטרתם בסופו של דבר זה ריבונות והתיישבות גם בעזה. זה משהו שקורה, זה משהו שמתקדם.
2: זה מאוד מתקדם. עכשיו אנחנו באמת מתבססים על הגישה של שר הביטחון ישראל כץ.
0: כן.
2: שהוא מדגיש את התוחמת הצפונית, זאת אומרת האזור של עזה שקרוב לסדרות, למקומות כמו נתיב העשרה, שזה ממש סמוך למה שנקרא גבול של עזה. יש לנו היום למעלה מ-1,000 משפחות שרשומות ל6 גרעיני התיישבות, חלק לתוחמת הצפונית, חלק לחידוש כפר דרום, חידוש גוש קטיף, נצרים. ויש לנו כל הזמן חבורה מתוך תנועת נחלה שנמצאת קרוב מאוד ככל האפשר לגבול. גם כמה פעמים עברנו גם את הגבול כדי לטעת נטיות בט"ו בשבט, כדי להניף את דגל ישראל, להדליק נרות חנוכה, אקטים, צעדים סימבוליים, אבל איכשהו זה גם משפיע על הממשלה. אמנם ארצות הברית גערה בישראל כץ, בשר הביטחון, איך הוא עז לדבר על היחזויות נחל בצפון רצועת עזה, והוא נסוג, אבל אחר כך הוא חזר. זאת אומרת, אתם, מאחר ואתם מאיימים אותי, אני אומרת, כתנועת נחלה, אנחנו משקיעים אחוזים גבוהים מאוד מהיכולות של תנועת נחלה, כדי לקדם פוליטית וציבורית ומעשית את ההתיישבות בעזה. ואני מאמינה, אתם מדברים איתי, אני כאן בקדומים, הגעתי לפני 51 שנה, היינו 10 משפחות בשומרון. היום יש קרוב למיליון יהודים מעבר לקו הירוק ביהודה ושומרון ובשכונות המזרחיות של ירושלים. כך שעשיתי, איך אומרים? עשיתי מהפכה, הייתי שותפה עם חברים רבים למהפכה ענקית שהשפיעה על כל, על כל הארץ ועל כל העולם, ובעזרת השם אני עושה תק אדבק. מה שעשינו כאן בשומרון, ככה נעשה צעד אחר צעד אחר צעד. חזרנו עכשיו לחומש, חזרנו לסנור, חזרנו לגנים וקדים.
0: תגידי.
2: ככה נחזור לכפר דרום.
0: האמנת ש... האמנת ש... זהו, דקה שלנו? אז בדקה. כן, היית בין אלה שבתקופת ההתנתקות, והיית בין אלה שבעצם חזו, שזה יוביל בסופו של דבר כל האירוע הזה לטבח. היית שם, וחשבת שאי פעם תראי את עצמך חוזרת לאותם מקומות שוב?
2: יום חלמתי על זה, יום.
0: חלומות מתגשמים, זה מה שאת אומרת.
2: חלומות מתגשמים, כן. מילים הופכות למעשים.
0: דניאלה, תודה, אנחנו חייבים לסיים, נגמרנו הזמן, אז תודה רבה לך. דניאלה וייס, יושבת ראש נחלה.
2: יפה, להתיישבות. גם בעזה וגם בגליל.
0: על זה נדבר בפעם הבאה. שזה אחד הדברים החשובים שלא מדברים עליהם, על ההתיישבות בגליל, על ייהוד הגליל, עוד ועוד ועוד, נדבר על זה בפעם הבאה, בסדר.
2: אני לא מדברת על זה, אני עושה את זה.
0: אנחנו יודעים. תודה רבה, דניאלה וייס.
2: ברמת ארבל, ובעוד מקומות.
0: תודה. נדבר על זה בשיחה נפרדת, על הנושא הספציפי הזה. תודה, דניאלה. אנחנו מסיימים על העריכה אבי איצקוביץ', המפיק שלנו אבי טרכטנברג, לא פחות, על הטכני, האחד והיחיד, משה רחמקין, מעורר הרחמים. על הדיגיטל, לא סתם, אני צוחק משה, אתה נהדר. איציק זר על הדיגיטל. ארז, מחר רביעי, רגיל, אנחנו רגיל, 9. ארז נעלם כבר, טוב, בסדר. אז אנחנו נתראה בשתיים בדיבורים כמו חול. יום טוב, להתראות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: חופשה בחול? חוטה טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות. גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולם. למות התצוגה, it better be Gilly.
11: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
12: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשישנה
15: אטו 2.
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב. 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה. בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
18: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
19: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
20: כוכבית 8096.
21: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 10 באולפן תליליהו עם החדשות. מזכיר הממשלה יוסי פוקס אומר כי המאבק שמנהל ראש המוסד היוצא דדי ברנע נגד מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד דומה למאבק שניהל רונן בר מאחורי הקלעים נגד המינוי של האלוף זיני. בעיון לשרון גל תקף מזכיר הממשלה בחריפות את הייעוץ המשפטי לממשלה על ההתערבות החריגה במינוי בכירים.
2: מאז הוקם מוסד הוועדה מייעצת, זה חצי עובר, הייעוץ המשפטי לממשלה אף פעם לא קבע שיש מניעה כלשהי לאמץ את החלטת הוועדה, כולל כשהיו דעת מיעוט, כולל של יו"ר הוועדה. וכל דבר שממשלה קודמת וראש ראשי ממשלה קודמים ביצעו ללא כל הפרעה מצד הייעוץ המשפטי לממשלה, מגיע ראש הממשלה נתניהו בקדנציה הזאת, הייעוץ המשפטי לממשלה נסה לסכל את זה. ככה היה בנציב שירות המדינה, כל אחד מהתפקידים החשובים ביותר.
1: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי ההחלטה האמריקנית של איראן לא יהיה נשק גרעיני היא החלטה נכונה. בשיחה עם כתבים בבית הלבן הבהיר טראמפ כי חרף המתיחות וההשלכות הכלכליות של הלחימה, מחירי הדלק יצנחו כלשונו כשהכל ייגמר. אנחנו נדאג לזה, אמר טראמפ. בסביבתו של הנשיא טראמפ טוענים כי הוא שוקל בכובד ראש חזרה ללחימה. כלי תקשורת בארצות הברית מדווחים כי הממשל בוושינגטון מטיל ספק באשר לנכונות של איראן לנהל מסע ומתן רציני. צה"ל פרסם הבוקר הודעת פינוי לעוד 4 כפרים בדרום לבנון. בהודעה נאמר כי בשל הפרות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, על התושבים להתפנות לאלתר מהבתים ולהתרחק מהאזור לפחות קילומטר אחד. משרד הבריאות מודיע כי הסיכון להתפשטות נרחבת של תחלואה בנגיף הנטה בישראל נמוך ביותר. בתום הערכת מצב מקצועית בשיתוף גורמי בריאות בינלאומיים נמסר כי לא היו ישראלים על הספינה ההולנדית הונדיוס ולא הותרו ישראלים שהיו במגע עם חולים. עד כה דווח על 9 מנושאי הספינה שפיתחו תסמינים, מהם 7 מקרים שאומתו לאחר בדיקת מעבדה. 3 מהחולים מתו מהמחלה. משטרת ניו יורק עצרה מפגינים אנטישמיים פרו-ערבים שהתעמתו עם יהודים תומכי ישראל מחוץ לבית כנסת ברובע ברוקלין. במהלך כינוס לעידוד עלייה והתיישבות ביהודה ושומרון, הגיעו מפגינים לחצר בית הכנסת ובמקום החלו עימותים. כמה מהמפגינים נעצרו ונלקחו לחקירה. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: רק רבריח.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רק רבריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: נאה וחם מהרגיל בעונה, מחר תחול התקררות, ביום חמישי תחול התחממות ניכרת, יהיה חם ויבש מהרגיל והתפתחו תנאי שרב.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: דלתות?
4: רב בריח.
5: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: בוקר טוב, פעמיים כי טוב, זמרי אותה, מה העניינים גבר? אתה שורק לך כאילו הכל סבבה, האמת שדי סבבה.
1: די סבבה לך?
0: כן, כן, כן, ראיתי את התשובה של דונלד טראמפ, אתה רוצה שאני אגיד לך אותה, כי לדעתי, אני אגיד לך אותה באנגלית, כי לדעתי האנגלית היא מאוד משמעותית.
1: אתה זוכר שראיתי אותך פעם מתראיין באנגלית?
0: נו, אתה רוצה...
1: אתה לא זוכר מצד הדגלים?
0: זה לא מגדיל אותך.
1: לא, עכשיו זה מגדיל...
0: יש מצד הדגלים יום 50, אתה רואה?
1: עכשיו זה מגדיל אותי, עכשיו זה מקטין אותך, אבל כאילו זה לא...
0: אבל תפסיק לחפש איפה זה מקטין אותי.
1: למה? אבל אתה לא זוכר את הרעיון הזה? יש לך אותו?
0: אין לי אותו.
1: זה היה רעיון מרהיב. מי שראה... אני... את נועם פתחי על כל הזכוריו שהוא גר בקולורדו, איפה זה היה?
0: לא, זמרי... היינו במצעד הדגלים והייתה שם תקשורת אמריקאית או משהו כזה, אז הם שאלו אם אנחנו יודעים לדבר אנגלית ואני קפצתי בהתלהבות, ברור, ברור,
1: כנשוך נחש,
0: כנשוך נחש, ואני פשוט, זה היה הרבה שנים אחרי שחזרתי,
1: ומי שראה את שלומי ארבטמן מתראיין יכול לחשוב שמדובר במר ברליץ בעצמו, לעומת...
0: בגלל שאני צריך להרגיע את המפלצת פה שמחפשת אותי בכל דבר, אז אני אגיד מה היה בשביל להצחיק אותו. הם דיברו על למה יש מצד גלים ומה אנחנו חושבים לירושלים וזה, וזה היה בעיצומו של חמאס מנסה לראות על המצד.
1: And yes, the flags are very parade.
0: זה הלך ככה בערך.
1: And we go to the parade and the gate of the Shechem. Yes.
0: This is home. Our the Jerusalem capital of the home of the only Jewish the capital house. משהו כזה, Jewish House.
1: מי שמוצא את זה מהמאזינים, את נועם פתחי מתראיין במצעד הדגלים, אגב זה היה מצעד הדגלים של שומר חומות, אתה זוכר את זה?
0: כן כן כן,
1: שמצאנו את עצמנו במקלט בקסטרו בממילה עם חבורת תגלית.
0: This is why I was patriotic and says this is the Jewish housing of the hours.
1: This is the Jewish apartment
0: and the Arabs,
1: and the apartment is ours.
0: The Jewish villa and the Arabs, they can do shooting, shooting, shooting.
1: We should,
0: we not stay,
1: not
0: go from here to the sea,
1: no,
0: from the river. יאללה,
1: טוב, הרגעת אותי עכשיו. אני יודע, אני יכול עכשיו שאתה,
0: אני הבנתי כבר, אני הבנתי כבר,
1: אני צריך בהתחלה,
0: כשנחיתות זה טירוף.
1: כן, כל רגשות זה נחיתות בעיניי.
0: על הקבר שלך אני כותב את זה, כל רגשות, כל הבעת רגשות זה נחיתות. טוב, תקשיבו שנייה, עזוב אותך. פתחי אמר, טראמפ אמר באנגלית, לא משנה, בוא נלך על טראמפ עכשיו.
1: אגב, אותה רמת אנגלית.
0: לא, למה אני התחלת לשרוק ולמה אמרתי שאני אופטימי? כי טראמפ אמר על ההצעה של איראן, that piece of garbage. עכשיו אני אגיד את כל המשפט. אני מת עליו, מת עליו. Piece of garbage הזה, אבל שאתה קורא את כל הפסקה, היא עוד יותר טובה. תקשיב.
1: תן לי אותה, תן לי. באנגלית אבל.
0: אתה רוצה במבטא?
1: כן, ברור שאני רוצה במבטא. אוקיי. תן לי את המבטא הלונדוני שלך, אם יש לך.
0: הוא אומר ככה, I would call it the weakest right now. כלומר, החלשה ביותר עד עכשיו. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. אתם צריכים להבין.
1: עכשיו באנגלית.
0: Trump is saying that the piece of paper that he was reading from the Iranians, that the whole world is watching to see what is the proposal, what is the answer of the Ayatollahs, he says, I didn't even finish reading the paper, so you know, I can do from him tayara and throw it.
1: תיירה זה באנגלית.
0: תיירה, כמובן.
1: תיירה.
0: בקיצור, דונלד טראמפ איתנו, חברים, אומר, זה piece of shit, piece of garbage, piece of crap, piece of whatever. יש כל כך הרבה מילים לתאר.
1: ממש הראפר פה, נועם פתחי.
0: תן לי ביט, תן לי ביט. אני רוצה לך את דונלד טראמפ. האמת שהתחלת טוב היום, בוא נעדה, יש לך את זה. I would call it the weakest right now after reading that piece of garbage they sent us. I didn't even finish reading it. Yo, yo, I was bombing their ass, bombing their ass, bombing their ass, bombing their ass.
1: Will the real Donald Trump please stand up? Please stand up, please stand up.
0: רון דרמר.
1: וואי, איפה השיר של רון דרמר?
0: נשים אותה.
1: אתה זוכר את השיר של רון דרמר שלנו? אתה לא היית ניב, של סטטיק, כן, רון דרמר. טוב,
0: טוב, זימי, בוקר טוב.
1: אתה יכול את הקבל של המתן שהוא לא יהיה למסך, כי זה מפריע לי לקרוא.
0: יש לך יד?
1: אני לא מגיע.
0: אין לי כוח אליך, בוא נעתה.
1: כן, אתה יכול לעלות את דלי זקר.
0: היום זה בלתי על מלא, חבר'ה, פעמיים כי בלתי. טוב, מה על הפרק?
1: מה על הפרק? בגץ היום בשבטו כממשלת ישראל, דן ב-14 דיונים שונים, על מה תעשה הממשלה ואיך ולמה וכמה מרשאלה. רומן גופן זה הדיון החם, צריך להגיד דדי ברנע. מה שנקרא...
0: אוקיי.
1: הלך פול ריטארד.
0: אני אומר שאתה יכול להיות ראש מוסד מצוין.
1: נכון.
0: ולעשות פאול קפלניסטי בסוף כדי להרוס לעצמך טיפה.
1: או להרוס לעצמך, או אני נותן את הדבר השני. בסוף דני זקן, לא דני זקן, דני זקן לא מסיים כלום. דדי זקן, דדי ברניה מסיים את תפקידו. ועכשיו הוא כנראה עובר לביזנס, נכון?
0: כן.
1: ומי שולט בביזנס?
0: הם.
1: ומה אתה צריך לעשות כדי להתקבל לביזנס שלהם?
0: לקק.
1: להקריב מישהו.
0: נכון.
1: להקריב, להוכיח שאתה עדיין חלק משלהם. נכון. הוא היה ראש מוסד אדיר, אדיר, שלא יהיה טעות. לגמרי. דדי ברנע, אדיר. לגמרי. באמת, אין לי מילה להגיד על הדבר הזה, אבל דדי ברנע דואג לעתידו, ועתידו הוא בקפלן, במובן העסקי.
0: עשה פאול מגיל.
1: העסקי, כן. ועכשיו הוא צריך להתקבל לקפלן, ונורא נכון. קשה להתקבל לקפלן, שבסוף עבדת מעולה עם נתניהו, ולא תדרכת במלחמה, ולא עשית פוליטיקה במלחמה, ולכן דדי ברנע, מה שאתה עושה זה מסריח, אבל איך אנחנו אומרים תמיד, פרנסה לפני הכל, אז כל הכבוד דדי.
0: נכון, עוד מעט נדבר גם על העניין הזה, אבל בראש ובראשונה אנחנו רוצים לדעת מה אומרת התשובה האיראנית, ומה אומרת האמירה piece of garbage על ההצעה שלהם, שדונלד טראמפ מגיב אליה, וכמה, הוא אומר גם ההפסקת אש הזאת היא על קירי תרנגולת, היא גוססת, שזה אומר, תתכוננו. דני זקן.
1: סגיל זה קירי תרנגולת, טוב, תציג אותו.
0: דני זקן, כתב ופרשן מדיני של ישראל היום, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: נערף, בסדר.
0: ברוך השם.
1: חשבתי, זה יוציא אותך לאנשהו.
0: תגיד רגע.
2: לא.
0: תגיד רגע, זה...
1: הוא עייף.
0: התגובה מאוד ציורית ומגחכת של טראמפ על האיראנים. זה סימן האחרון שלפני שהמפציצים ייסו לכיוון שם?
2: בוא נתחיל בזה שהמפציצים לא ייסו לכיוון ככל הנראה בהסתייגויות המתבקשות לפני חזרתו של דונלד טראמפ לארצות הברית מפגישתו עם הנשיא המעצמה השנייה בעולם, סין. לא נראה לי שזה הולך ללכת לשם, כי סין יהפוך להיות סוג של... איך נגיד את זה, אולי המוצא האחרון מהמלחמה הזו.
1: הדיפלומטי.
2: בבית של הסכם, כן, בדיוק.
1: ולמה, מה טראמפ בונה שהוא יגיע לסין, והוא יגיד להם, חבר'ה, תפלו באירוע הזה, או שאני משתגע?
2: הסיני יגיד, כן, המפקד, וזה, כן. לא, לא. הסינים יש להם אינטרס מובהק לסיים את המלחמה הזו, הם סובלים ממנה. הם רכשו עד עכשיו איך חמישית מהנפט שלהם מאיראן, במחיר זול בהרבה מהשוק. רוב היתר נגיע גם הוא מהמפרץ. שניון אתך קריר.
1: תדליקו שם. תדליקו שם, מוצרים שידליקו שם.
2: לא, זה הגלי צהל שם ברקע.
1: יש שם הגלי, סליחה.
2: החליף לי את ה... קטר לי את חוט המחלה.
1: מה אמרו לגדלו שם בגלי צהל?
2: שאני לא מאזין לו אמר אישית בספציפית בשעה הזו.
0: אז אתה כותב בטור שלך בג'ין כבר מאיימת על איראן שהם ישעו את ההסכם האסטרטגי, שזה כותרת. מה אתה יודע?
2: נכון, מה שקרה למעשה זה התחיל אותו, זאת אומרת זה כבר לפני חודש, הסינים בשלב של כשהמלחמה עוד הייתה בעצימותה דרשו מהאיראנים לקבל את הפסקת האש לפחות כדי שאפשר יהיה להתחיל להזיז את הנפט לכיוון שלהם. הם אמרו להם, חבר'ה, יש לנו פה יותר מדי דברים, אנחנו נאלצים לקנות נפט ומחרים מופקעים, אולי רחמנה לצלן, אפילו נאלץ לקנות מארצות הברית נפט, עד כדי כך.
0: במחיר אחר.
2: הם מושקעים שם, יש להם הסכם אסטרטגי ארוך טווח עם האיראנים בהיקף של הרבה מיליארדים, הם כבר השקיעו שם לא מעט, והם יש להם אינטרס, ולכן על זה בונה טראמפ. הוא אומר, הסינים יש להם אינטרס שם, אינטרס לסיים את המלחמה. מצד שני יש להם גם אינטרס לשמר את המשטר, כי עם המשטר הזה הם סבבה לגמרי. וזה יכול להיות שהם יצליחו להביא אותם, אם אני לא
0: אצלחתי... בסדר, אז תוציאו את הגרעין, תחזרו לקנות דלק בזול. זה הסיפור, לא?
2: בדיוק, בדיוק זה הסיפור. עכשיו שים לב, שים לב. נגעת בנקודה מעניינת, כי טראמפ אמר אתמול שהאיראנים אמרו להם שהם לא יכולים להוציא טכנולוגית את מה שנשאר מהאורניום המועשר, ויש רק שתי מדינות שיכולות להוציא אותו. The United States of America and the People's Republic of China. כלומר, יכול להיות שהוא מרמז שתהיה איזושהי אופציה של מהלך
0: שבו הסינים... יביאו סינים, מה שנקרא.
2: ויביאו סינים, בדיוק.
1: במקום שבחים.
2: האיראנים יהיו מוכנים לקבל את זה, כי זה לא אלבון עבורם לתת את האיראנים לאויב. וסין היא מדינה, אז יכול להיות שזה הכיוון, לא יודע, אני רואה את זה כרמז. בכל מקרה, אני ביום חמישי טס, וחסר להם שהם יתחילו את המלחמה.
1: לאן אתה טס?
2: המלחמה לפני.
1: לאירוויזיון?
2: אני נוסע לאיזשהו...
0: לאירוויזיון הנשק במלטה.
1: ובוגדישו.
2: אני נוסע ללונדון לאיזה פגישה, וגם...
1: ללונדון!
0: גם אני, יש לי, לפעמים אני קופץ לאיזה פגישות...
1: בדיוק חשבתי שבא לי לנסוע ללונדון, אתה יודע?
0: כן.
1: כי הייתי פעם אחת והיה לי על הפנים. אני רוצה לתקן את הרושם שהשאירה עליי.
0: גם ללונדון היה על הפנים.
2: אני ללכת ומעמומי... אבל לא, יש לי פשוט שם בת שעומדת
1: ונכנעת. וואו, אז כמה שמאל עניתי כבר?
0: איזה מטומטם.
2: בלונדון אתה נהיה הפוך.
1: באמת?
0: בגלל המוסלמים, מזלמס.
2: שמה, וואי. תראו את הבחירות שם גם.
0: היא גם הבת של
1: דני. מה קורה עכשיו באמת? הוא אף הביתה, סטרמר הזה.
0: היא גם הבת של
2: דני זקן. תעוף בינתיים הוא נאחז בכיסא, הערכה היא שתוכל ממיים סטרמר הביתה. אני לא בטוח אגב זה כזה טוב לנו, כי הלייבור לא משופעת באוהבי ישראל דגולים. לא יודע, סטרמר היה כאילו איזשהו סוג של זרם מרכזי שם, לא בדיוק.
0: פספסת שאמרתי שהיא גם הבת של דני זקן, היא לא תהיה שמאלנית בחיים.
2: מי זו?
0: הבת שלך.
2: הבת שלי.
1: דני, תגיד סתם מעניין אותי, כי אתה איש, מה שנקרא, מכיר את הישראליות, ידען וזה. מה אתה אומר? אני שואל אותך סתם, מה אתה אומר על כל הדדי ברנע ששולח מכתב ליועמ"שית מתחת לאפו של ראש הממשלה? מה אתה חושב?
2: אני יודע שזה התמיע אותי, אתם אמרתם, שמעתי את קצת בגלל השיחה שלכם בסוף. זה הפתיע אותי. כי דדי ברנע עד עכשיו ידע להיות מאוד ממלכתי, מאוד כזה שלא מתערב ושלא נכנס לתוך מה שרונן בר ואחרים עשו, וזה הפתיע אותי, זה הפתיע אותי גם ברמה העובדתית, כי הוא ככל נראה טעה שם, כי התפרסמו אחר כך עדויות לפני ואחר כך עדויות שסותרות את מה שהוא כתב, לפחות חלק מהדברים, וזה לא מתאים לו כאילו ברמה האישיותית, לא יודע להגיד מה המניע, מה שאתם אמרתם, לא יודע. אבל כן, זה הפתיע אותי מאוד.
0: טוב. אני לא אתפלא מכלום, או שזה חנופה, או שמישהו הוא סוג של סימן לו, זה מה שאתה צריך לתת, יש איזה דברים.
2: אני אגיד לך מה, כן, אתה יודע מה, בכל זאת, אני אתן את זה שני פנט פה. לא, לא, הסיפור שם הוא, זה הגנה על גורמים אחרים, מודיעינים, של 8200 ואחרים, יכול להיות שפה יש ציפוף שורות בהקשר.
0: מה? לא הבנתי.
1: תמיד תזכרו שכשמגיע מישהו חדש, שהוא לא מתוך המערכת, עיין ערך זיני, עיין ערך גופמן, הוא מתחיל לבדוק דברים שגם כנראה אולי קשורים לשבעה באוקטובר, הוא רוצה לתקן את הארגון, הוא רוצה לראות את זה, ועלולים להתגלות דברים שאנשים מתוך המערכת רוצים לשמור בפנים, זה הכל. טוב. דני זקן, אני בא איתך ללונדון. אני אוהב מעבר, לא חלון, אז בסדר? אז תזוז.
2: פול סיימון ביום חמישי בערב.
1: פול סיימון?
0: די, נו, אני ראיתי את הדוקו האחרון על פול סיימון, זה לא אותו דבר.
1: Man goes down, זה נכון?
2: לא, ברור זה לא אותו דבר. סיימון ודפני. אני חושב בהופעות האחרון של הזמר.
1: לא, לא, לא. לא, לא, לא. צרף אלינו דני. איזה שיר זה. ביי דני, תודה.
0: ביי, תודה דני, שהיה קצת פרוע היום.
1: מה השיר הכי טוב של סיימון?
0: סיימון ודפני, The Boxer.
1: אמריקה.
0: I'm just a boy.
1: שלום, אלל ביטון רוזן, כתב צבאי ערוץ 14.
3: שלום, בוקר אור.
0: מה השם הכי טוב שפה?
1: אתה מביא פרסום שגולני חצות על איתני, זה חרוז טוב גם. אוי, ועברת לממתינני.
0: מה השם הכי טוב של הפרויקט של פולסטיין?
1: לא, לא, לא. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: טוב, קצת על פול

0: מיסיס רובינסון. וכמובן,
1: איך מתחיל מיסיס רובינסון? הלל, בוקר טוב.
0: אחרי זה אני אגיד עוד משהו.
2: בוקר אור, שומעים אותי?
1: כן, גולני חצותה ליטני.
2: אז גולני בסופו של דבר, אתה יודע, בהובלת הסיירת שלהם, עושים כאן, אני חושב, פעילות מאוד מאוד חשובה לקראת השלב הבא בלחימה, השלב שאמור להגיע, יכולים לנחש לבד מבחינת המיקומים
0: הגיאוגרפיים. אנחנו לא יכולים לנחש דברים כאלה, אז תגיד לנו מה.
3: אנחנו טועים גם.
2: כן, כן. אבל אנחנו צפונית לליטני, כרגע זה רק סיירת גולני, וגם כוחות הנדסה, שריון שנמצאים שם, שחצו את הנהר, ואני חושב שאנחנו נמצאים בנקודה טובה. אגב, בימים האחרונים היו גם שלוש התקלויות, 8 לוחמים נפצעו, הרבה מאוד מחבלים שחוצלו שם במרחב, ואנחנו חזק בשטח כרגע, זה מה שאפשר בעיקר להגיד על האירוע הזה.
0: אני אגיד לך איך גילינו את זה הבוקר, הבוקר בהודעות.
1: איך גילינו? הוא פרסם את זה.
0: לא, שנייה, זה התחיל בזה שאתה רואה בקבוצות הותר לפרסום, ואתה נלחץ, נלחץ, לוחץ, רואה את ההודעה, הותר לפרסום שהם חצו את הליטן. זאת אומרת, זה לא עכשיו מהבוקר, זה משהו שהותר לפרסום כמבצע.
1: זה הותר לפרסום באישור הצנזורה, אבל תגיד, זה בכל הליטני, זה בנקודה אחת, מה? כמה ליטנים יש לנו כרגע?
2: אז זהו, טוב שאתה שואל, כי באמת ליטני, המרחק שלו מהגבול נע בין 4 קילומטרים עד קרוב ל-30, ותראה, אנחנו כרגע יחסית באזור הקרוב יותר, אבל זה גם יכול להמשיך ולהעמיק, כמו שאמרתי, אנחנו לקראת השלב הבא, בלחימה, מפתיע שיש עדיין מי שקורא לדבר הזה הפסקת אש, זה הזוי, אבל אנחנו ממשיכים, מעמיקים שליטה מבצעית, ואני חושב שבקרוב אנחנו גם נראה פעילויות שונות.
1: אתמול אמר שדבון בפטריוטים אמר דבר חשוב, אמר אנחנו מרוב ההתעסקות, אני רואה את זה גם בידיעות אחרונות, והתעסקות חשובה כי היא גובה קורבנות, אבל כאילו כל המלחמה מול חיזבאללה ולבנון הפכה לעניין הרחפן עם הסיב האופטי. וזה בדיוק טקטיקת הארבע אמהות כזאת, לקחת את האירוע הקשה, שהוא המאתגר של הלוחמים, ולהפוך אותו רק לאירוע, וטוב שאתה מפרסם דברים על כמה עובדים שם, מפרקים שם כפרים אחד אחרי השני, נכון?
2: אני חושב שכן, בסופו של דבר כן יש פירוק, כמו שאתה מתאר אותו, של כפרים. קצת הורידו קצב, צריך להגיד, אבל העניין פה זה הסכנה מרחפני הנפץ, שהדרך להתמודד איתה היא קטישת האויב, לא פתרונות טכנולוגיים ולא רשתות פרימיטיביות. ופה הבעיה, כי בסופו של דבר, כשאתה לא מפעיל את כל הכוח מהאוויר ומהקרקע, כשאתה חושב שאתה באיזושהי הפסקת אש מדומיינת, אתה נמצא בסיטואציה מאוד מאוד בעייתית. כולנו חיכינו ברגע שיצאנו להפסקת אש עם איראן, לכך שיפנו את כל הסדק הלוחם והתוקף לטובת זירת לבנון, וזה לא ממש קורה בשטח.
1: זה לא קורה בגלל דונלד טראמפ, מה זאת אומרת? הוא אמר לנו, זה לא עכשיו, זה חיטה.
2: כן, אבל זאת שאלה יותם.
0: גם ישראל רוצה את המסע ומתן הזה.
2: האם אנחנו במסגרת השותפות עם ארצות הברית, האם אנחנו במסגרת הכבוד הרב שאנחנו מעניקים לנשיא ארצות הברית, יכולים לעשות יותר כן או לא? התשובה לא אצלי. דבר אחד אני יודע, שעוד יום עם נפגעים, עוד יום חלילה עם מעבר לנפגעים, לא מתקבל על הדעת.
1: אני לא מבין את האמירה הזאת, הלל. בסוף ישראל, בחסות הפסקת האש, נלחמת. הרי היא מפנה שם את כל השטח. עזוב עכשיו, אתה אומר לי, הורידו אלו, אבל בסוף היא עובדת. הפסקת האש היא משהו שמעניק לך, אגב, בעצם סוג של רישיון לעבוד מתחת לרדאר, וישראל עובדת. אנחנו שוב מציגים את כל המלחמה תחת המחירים הקשים שהיא גובה, ולא תחת ההישגים שהיא מביאה.
0: תן לי רגע לענות לו. אתמול ראיתי דיווח באחד מכלי התקשורת, אם אני לא טועה, זה ניר דבורי היה. שצהל והרמטכ"ל נותן לדרג המדיני בנק מטרות רחב שחייבים לתקוף כל מיני תעשיות נשק ומרכזי שליטה וכל הדבר הזה, ומבקש, תנו לנו לתקוף, תנו לנו לגבות מחיר הרבה יותר גבוה, וזה לא מתאפשר.
1: אני רוצה לענות לך על זה.
0: לא שזה מבטל את מה שעושים.
1: אבל זה הטקטיקה הצבאית הידועה שהיא כל הזמן כזאת. הרי כשיש מלחמה, הצבא כל הזמן מתדרך, הרבה פעמים. חבר'ה, כבר זה מתחיל למצות את עצמו, כבר בנק המטרות נגמר. כשאין מלחמה לכאורה, אז תמיד הם מתדרכים. אנחנו רוצים לתקוף, זה לא נותנים לנו. פתחי, זה הרבה פעמים אינטרסים של צבא להראות שהממשלה לא עושה מספיק ולהפך.
0: בוא לא נבטל כל דבר, כי אולי זה נכון, הלל?
1: לא כל דבר, את זה אני מבטל.
0: לא, הלל, בוא תעשה לנו סדר.
2: תראו, אתה אומר שאתה שמעת אתמול,
0: אם אני לא טועה, זה אני אדבר, אני לא בטוח.
2: לא, זה לא משנה מי, אני פחות מתייחס לאנשים ספציפיים. אני כן מכיר שמצד אחד יש תדרוכים, נכון, שהרמטכ"ל זמיר אומר, אני

0: רוצה יותר. אגב, לפני שבוע וחצי היה פרסום באחד מכלי התקשורת, אגב, של קולגה שאני מעריך, שלכאורה הוא אישר לתקוף בעומק לבנון תשתיות של רחפנים, כן? מה לעשות שזה לא בסמכותו? אבל מהצד השני יש גם תדרוכים הפוכים, כן? אני גם שמעתי אתמול בכלי תקשורת שאני מאוד אוהב ומעריך, שלכאורה הדרג המדיני אמר והפציר בצבא והצבא לא מממש. התשובה היא שבעיקר כרגע דרג מדיני מונע תקיפות בבירות, בדיקת לבנון, בצור וכדומה, אבל הצבא לא רוקע ברגליו ממה שאני מבין, וזאת הסיטואציה בעייתית. עכשיו אני רוצה לחזור למה שאתה אמרת, יותם, אתה כאילו מאשים אותי שאני לא מכיר את מחירי המלחמה, ושאני לא לוקח מחלבות.
1: לא שמעתי.
0: זה מה שהבנתי.
2: לא, זה הבנת לא נכון.
0: זה מה שהבנתי, שכאילו למה אני כועס.
2: לא. מה שאני אומר, זה שמחירי המלחמה הם כבדים וקשים, וצריך לדבר עליהם, אבל כשאתה מתווך את כל המלחמה, דרך המחיר שלה, וזה תמיד מה שבזרקור, וזה תמיד מה שמקדימה, אתה עושה עוול למלחמה בעיניי, לא אתה, אני אומר באופן כללי, כל מי שעושה את זה, אבל בסדר.
0: אז אני רוצה להסביר, אני מזכיר רגע את ימי הכליסות לבתים בעזה, שכולנו הבנו שיש מחיר ללחימה, ושיש מחיר שיש שם חטופים, אבל ביקשנו להשטיח את אותם מבנים מהאוויר במקום לסכן לוחמים שיחסים פנימה. אז גם היום בדרום לבנון אני אומר לך, כשאתה ניגש לבינג'בל, שהערכת האויב שמדברת על כ-50 מחבלים, היא מוקדש למה, ואתה לא נותן לה את המשימה הנכונה, שהמשימה הנכונה זה פשוט לפרק את הכפר הזה. לא צריך שם עכשיו בולצון דנגאות, יש לך שריון, יש לך
1: בינג'בל?
0: יש לך ארטילריה. בוודאי, כן? הערת הטרור הזאת שמזמן צריכה לחדול מלהתקיים. הכעס הוא למה הם נפצעים, הרי איך נפצעים רחפני נפץ? רחפן נפץ לא יודע לפגוע בטנק, הוא פוגע רק בהולכים על שניים, חשופים. למה הלוחמים חשופים? זאת הביקורת בלבד. זה שלצערי יש מחיר ללחימה.
2: אבל זה עניין טקטי, למה לא משנים את זה אז?
0: אנחנו מכירים. בדיוק, העניין הטקטי הוא מה שמעצבן
1: אבל הלל, שנייה, תן לי לשאול רגע שאלה, זה מחוסר ידע לעומתך. בינג'בל זה כפר ענק, זאת אומרת זה לא בניין פה בניין שם, זהו, זה לא בניין פה בניין שם. השאלה אם זה בכלל מבצעית משהו שהוא ישים, כי זה אתה לוקח
2: אחרי מה שעשית בעזה.
1: כן, אבל זה חודשים, אין בעיה, זה לא
0: המשימה. זה לא חודשים, מה פתאום? זה לא חודשים, שוב, העניין הזה של להגדיר משימה נכונה לכוח, ברגע שאתה קרזת וקרזת עשרות אם לא מאות פעמים,
1: תשטיח להם מסביב את הכל.
0: נגמר הסיפור, אמרת אלף פעם, המקום הזה מפונה מאזרחים, מי שנשאר, הבעיה שלו, זהו, נגמר הסיפור, לא צריך לעבור דלת דלת, טוק טוק טוק, יצאתם ויצאתם, לא, נגמר.
2: נו מה, עוברים לדלתות ודופקים וטוק טוק יצאתם?
0: לא, אבל אתה יודע, הקצב של ההתקדמות של ההרס הוא בערך שווה ערך לדבר.
1: מה אתה אומר, רומן גופמן, ימונה ראש מוסד או לא?
0: אני חושב שבמידה ולא, זה יהיה היום הכי שחור למדינת ישראל מבחינה דמוקרטית, כי זה פשוט יחרוץ את הסיפור הזה של אנחנו פשוט לא דמוקרטיה. אסור שזה יקרה, ואני מקווה מאוד שהדרג המדיני גם ידע לבוא ולהגיד עד כאן, אנחנו לא מקיימים את הוראת בגד במידה ואיתי.
1: אני חושב שראש הממשלה שמה.
2: חכה ונראה.
0: אני מאוד מקווה שאתה צודק, בטח אין הבחירות.
2: טוב, הלל ביטון רוזן, כתב צבאי 14, תודה.
1: תודה רבה רבה רבה.
0: תודה לכם.
1: טוב חברים, אנחנו כל השבוע הזה עם ילו.
2: דני אבדיה.
1: היום אנחנו בוחרים...
2: היום בוחרים דמות קשה.
1: לא קשה, אבל דמות.
2: דמות לא קשה.
1: דמות שהיא לא הדבר הראשון שעולה לך לראש.
2: דני אבדיה.
1: כתוכנית שרוצה להיצמד לישראלי הכי מצליח בעולם היום, שזה נורא obvious. אבל כן, נגיד לכם, אנחנו עם אפליקציות ילו אומרים לכם, אתם אוהבים קפה וכולנו אוהבים קפה. תעצרו כמה שאתם רוצים בגדול בתחנות וחנויות ילו, ותיכנסו למנוי הקפה שעולה 30 שקלים בחודש, ואתם יכולים בכל יום ליהנות מכוס קפה, זה שקל ליום. אין מבצע כזה, אין תנאים כאלה, אין מחירים כאלה, אתם יכולים להפוך את כל הזה, אפילו קופיקס שאז אמרו, אז אנחנו בחמישית מחיר, מה תגידו? בקיצור, אנחנו, אני קורא לזה, כי זה העסק
2: שלנו.
1: כן, אז כנסו עכשיו לאפליקציית ילו, ותצטרפו למנוי, ובאמת תרוויחו בענק, ותפסיקו לבזבז כספים על כוסות קפה. אני כבר לא דיברתי על כמה חיסכון זה יכול להיות בחודש, אתה יודע, תמיד אנחנו מדברים במשכנתאות, וזה כמה חיסכון בחודש, גם זה הוצאה מטורפת בחודש, אנשים שקונים קפה איכותי. קפה לבצע איטלקי איכותי, בכל יום, ברק 30 שקלים. לחודש, אז אמרנו, אפליקציית ילו, כנסו והצטרפו למנוי.
2: כן, ואם אתם רוצים לעלות לצחק איתנו את מי שותה איתנו כקפה של פז ילו, אז תשלחו את השם שלכם לוואטסאפ 050-44-99-968, וואטסאפ 050-44-99-968, עולים לשידור, שאלות כן ולא, אם אתם מגלים את הדמות, אתם זוכרים, נכון. במכונת קפה של הוואטסאפ. אנחנו נצא להפסקה, נחזור, יש היום יום משפטי עמוס, אז נדבר עם משה סעדה, ויהיה לנו
1: ועם עוד דברים ועוד דברים
2: עוד דברים זה לא הבטחות.
1: אני נוטה לא להבטיח, כדי שאנשים יופתעו, יגידו מה התוכנית הזאת, it's like a box of chocolate, you never know what you're gonna get.
2: מעניין מי פורסט. אנחנו נצא לדני מזרחי.
1: אני פורסט, אתה גם.
2: ונחזור, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: אחרי שאיבדה את המקום הראשון, ביתר ירושלים יודעת ששום דבר לא יתקבל חוץ מניצחון. מול יריבה שלא ניצחה בטדי מ-2013, קל זה לא יהיה. אבל אם הצהובים שחורים חולמים על אליפות בבירה, הערב זה הזמן להוכיח שהם גם ראויים. המשחק המרכזי מחזור 33 פלייאוף עליון. ביתר ירושלים מארחת את הפועל באר שבע לעיני אצטדיון טדי מלא ונרגש, ואנחנו עם שידור ישיר ומלא עבורכם משם. הערב החל מהשעה 8, אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
1: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אתם, כן כן אתם, אל תישארו מאחור. שוקלים את הצעד הבא בקריירה שלכם? הכירו את התואר השני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI של המרכז האקדמי לב. רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים שמתאימה בדיוק לאורח החיים שלכם. אל תישארו מאחור. התקדמו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו כוכבית 3239, כוכבית 3239. המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
11: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
12: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צביר כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
17: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
16: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: טוב, אחרי שניסתה לעכב את מינוי ראש הבק במדינת ישראל בזמן מלחמה...
1: כבר, מה זה ניסתה?
0: כן, כן, ניסתה והצליחה לעכב בחצי שנה עד שמונה דוד זיני, מנסה יועץ משפטי לממשלה באותו אופן לעשות את זה גם לארגון השני החשוב, המוסד. יהיה היום דיון בבגץ ויום משפטי ער ועשיר. בוא נדבר בעניינים האלה עם חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, בוקר טוב.
2: בוקר אור, בדיוק בעניין הזה אני כרגע אומר לאורן פוני, אחד העוזרים של גלי, שזה לא משפט מבחינתם, זה משפט רעבה. זה משפט רעבה של מסע רדיפה פוליטי הכל בגלל שגופמן הריב עוז וכאילו לצדד בימין, לצדד במינוי נתניהו. עכשיו איך אתם רואים? איך אתה רואה שזה משפט רעבה? שעמית אייסמן נקבעו בעניינו אמירות קשות על התנהגות שאינה הולמת, על אמירות בולגריות. על מתנים מנומר ודברים הכי קשים שלא, מנכ"לית משרד המשפטים קבעה שאמירות של בולגריות לא הולמות עובד מדינה.
0: מה זה קשור? אבל רגע, אולי סעד הזה,
1: זה איפה ואיפה.
0: לא, אבל כאילו פה זה מינוי ראש מוסד.
2: לא, אבל תקשיב, אותו דבר, תק תק, בשמה, 1,300 פקליטים, אין פוצה פה, ואומר המלך הוא עירום. ופה לעומת זאת, אין מחלוקת שבן אדם לא ידע שהוא קטין בהפעלה, אין על זה מחלוקת. אין מחלוקת שלא עבר שום חומר מסובק, אין מחלוקת. אין מחלוקת שאלוף פיקוד הצפון קובע קביעה שהאיש ללא רבב, להוציא יצא מההפעלה. ועל זה, על זה שיש עתירה לבגץ, את לא מוכנה להגן, ולא שאת לא מגינה, את רודפת את גופן, ברוך שזה לא משפט. ואמרתי לו, אני אומר לך, עזוב, היא תשלם מחיר, אבל אתם, אני 1,300 פרקלים, אין מישהו שיכול להגיד, הרי אתם יודעים שזה לא משפט. לא. אחד שיגיד שמה שעושה פה...
1: ולכן אני כל הזמן אומר, סעדה, כל הזמן, גם היה לנו, אם היה לך חסון את הדיון הזה השבוע, שאמרה, יש אנשים טובים בפרקליטות, תמיד שאומרים, אז חשוב לזכור שאין. אין אנשים טובים בפרקליטות. רגע, סעדה, תן לי רק לסיים את זה. אין אנשים טובים בפרקליטות. כל עוד אף אחד מהפחדנים האלה לא יוצא בשום מקרה. אגב, גם על תיקי נתניהו הם לא יצאו ולא דיברו על מה שקרה שם באמת. הם לא יצאו על כל התרגילים המסריחים. כל עוד הם שותקים ונשארים בשביל הטנביס והרכב והחניה והמשכורת, שבסדר, זה שיקול שלהם, רק אל תקראו להם אנשים טובים. אין אנשים טובים בפרקליטות.
2: אתה אומר לי אמירה שהיא קשה, אבל אני, צר לי, אני מסכים איתך. כי בסופו של יום, שאף אחד לא אומר את האמת, והם יודעים, כי הם אומרים, הם יודעים שזה שקר, הם יודעים שזה משפט רעבה. ואני אמרתי לו, רוטן עירי, אומר, אני מסתכל עליך אורן, אני אומר לך, אתה תשלם מחיר, לא סיסמה, אתה...
1: איך הוא ישלם מחיר? איזה מחיר הוא ישלם?
2: אני חושב שביום שאתה קום מהממשלה הבאה, גלי תלך הביתה, אין מצב
1: ש... ואז איך הוא ישלם מחיר?
2: אני חושב שאותם אנשים שלא פצופה, והיו שותפים לחוות דעת השקריות האלה, השקריות, צריך להדיח אותם.
1: אתה עושה פה בנט עכשיו, אתה אומר בעצם, אנחנו שמים עין על כל מי שמשתף פעולה עם גלי בערב מיירה, אגב, אין לי בעיה שתגיד את זה, יכול להיות שזה נכון. ואני שם עין על כל מי שעובד איתה, והוא ישלם מחיר ויפוטר.
2: תקשיב, יש דברים, שיש מחלוקת משפטית, היא חושבת שהזירות זה כן בסדר, אני חושב, זה לא בסדר, זה עניין משפטי, אני חושב שהיא שוגעה. אבל זה בסדר, אבל פה אני אומר לך, שאתה משווה את פרקליט המדינה עמית אייסמן, להתנהלות שלו ביחס לתואר מידות, ולומר זאת ההתנהלות של גופמן, כאילו, אתה רואה את הפער, אתה מבין
1: שאין
2: פה שום עניין משפטי. אני אומר לך, אני יכול להגיד על עצמי, אם זה תלוי בי, ומכירים אותי, ואומרים, פעם אמר לי אחד הכי בכירים בפרקליטות, אפרופו תיקי נתניהו, אומר לי, משה, אל תאיים עלינו. אז אמרתי לו, אתה יודע שאני לא מאיים, אני עושה. והוא כאילו רב בזה, זה חוצפה נוראית.
0: טוב, השאלה היא פה מה המקפצה, כי אם המקפצה היא מקרה אייסמן, אז אני לא חושב כמוך. אני חושב שהמקפצה היא פה שכל מינוי שאתם מביאים, בטח ראש הממשלה, נתקל בהתנגדות הזויה, מוציא, מחפשים, מטלטלים. זה המקפצה, שזה כבר כל מינוי, המדינה, הציבור צוחק על זה כבר.
2: אתה מסתכל על הצבר, אבל אני מסתכל על גופמן. גופמן הרי נבדק, תקשיב, למה זה פה, מה המקפצה בצורה הכי קצת? פה הממשלה אישרה, כמובן ראש הממשלה, ועדת מינויים, הם אומרים תמיד צריך ועדת מינויים, וזה בוועדת שבוחנת. בדקה ועדת מינויים, מתוך אבא שלושה אמרו,
0: הם הוועדה, גלי היא הוועדה. אם זה בא לטוב, היא הוועדה התאשר, אם לא, אז לא.
2: תמיד איזה מייבם על הוועדה הזאת, ותמיד לנו יש בעדים הוועדה, והוועדה הפעם מה לעשות, הכריעה לצד שלנו. אחרי שזה קורה, אז פתאום הוועדה לא מעניין, פתאום הוועדה לא רלוונטית, מי צריך את הוועדה הזאת? מי היא בכלל?
1: אבל אתה יודע למה היא עושה
2: את זה. עכשיו, אתה מבין, לכן אני אומר, בסוף, הרי הם כן חכמים, העובדים בפרקליטות. הם יודעים הרי, שזה לא משפט. הם יודעים שזה רדיפה. הם יודעים שאם זו הסיטואציה הפוכה, נגיד עכשיו היה מישהו מהשמאל, אומר לך, סליחה, מה אתה רוצה? יש ועדה, הוועדה קבעה שמשהו עשה, זה בסדר. אלוף פיקוד צפון קבע שזה בסדר. הוא משמש שם בתפקיד.
0: גם ליברמן כבר אומר זה בסדר. אפילו אתה יודע, המתנגדים הכי גדולים של ראש הממשלה נתניהו, אומרים זה ראש מוסד ראוי.
1: ליברמן אמר את זה?
0: כן, אביגדור ליברמן.
2: ליברמן אמר את זה אתמול, עכשיו לא אמר את זה.
1: אז הוא לא בסדר, גופן. אסור לו להיות ראש מוסד בעיניי, זה אם ליברמן מאשר. לא, אבל תגיד, אתה יודע מה היא עושה את זה, סעדה? היא עושה את זה בדיוק מהסיבה שאתה מדבר עכשיו. בסוף, גלי בהרב מיירה, אגב, אני לא מסכים איתך שיש דברים שהיא עניינית בהם. שום דבר היא לא עניינית בו, אבל... אבל רגע, אני אסיים סעדה. בסוף, מה היא עושה? היא בונה ניצחון של השמאל בבחירות. וכשיגיע ניצחון של השמאל בבחירות, בנט ויאיר גולן וכל אלה יעשו את מה שהם מבטיחים, ואז הם יבואו לבית המשפט ולכל מיני מקרים, לא לבית המשפט, הם יפטרו את גופמן, יעתרו לבית משפט, ואז תבוא היועמ"שית לבית משפט ותגיד, חבר'ה, מה אתם רוצים? אני בזמן אמת התנגדתי, אני אמרתי לכם, היא מכשירה את הסזון, וזה מה שהיא תעשה אחר כך, זה האירוע.
2: אבל איפה נקודת המוצא שלך מוטעת? הימין יעלה לשלטון.
1: השמאל.
2: ויהיה הפוך, בדיוק מה שאמרת, יהיה הפוך. ואני אומר לך שכל אנשים כמו גיל לימון, שהוא למעשה המוח, גלי, עם כל הכבוד ליכולת,
1: המוח היא לא.
2: יכולת החשיבה שלה, היא לא. בוא נהיה גונים. בוא נגיד, זה אפילו גרוניס אמר. לא, אני אומר, זה גרוניס אמר. וגם בדעת מיעוט הפופו, אז אחרי אני לא המוח, גיל לימון, וכל האנשים שמנענים את החוטים, ברור שהם ישלמו מחיר. ברור שאחד...
1: אתה לא אומר את זה, אתה לא אומר בפורש, אנחנו נפטר את גיל לימון, אנחנו נפטר את אייסמן.
2: ברור שכן, ברור שאני... תקשיב, אני חושב שצריך לחקור אותם, אז אני נפטר אותם. עמית אייסמן, הוא איש מושחת, הוא איש לא ראוי, הוא איש שצריך לפטר אותו, אסור לא היה להיות...
0: אתם לא יכולים לפטר אף אחד, בגץ יודע... רגע, שנייה, בגץ יודע... איזה choose your battles, הוא יודע באיזה battle הוא חזק, ואיזה בבטל הציבור יקום עליו. ובבטל לא תפטרו פה, כי אין שום עילה, את היועצת המשפטית לממשלה, ואת העוזרים שלה, וזה, שם הם יגידו לך, יערק ובא לי אעבור.
1: לא יודע אם אחרי בחירות אתה צודק.
2: אז אני אגיד לך מה הכיוון שלי, כל כך נעשה את זה מקצועית, מסודר, ומה שאמור להיות, בעזרת השם, מחר יש דיון בשעה 8:30, נושא לכם לעצמי להקדמה בעניין חוק מחר שהולך לעלות בשבועיים הקרובים, זאת אומרת, ממש בבליץ, בתיום משר המשפטים, בתיום משמחה רוטמן, ראש מחר, מיד לאחר מכן יוצא מכרז לראש מחר, ראש מחר שחדש שמתמנה על ידי ועדה בראשות מנכ"ל משרד המשפטים, הוא יוטל עליו לחקור את העניינים של כוח 100, את העניינים של רדיפה של גלי בהרב מיארה, יש לו גם גוף חקירות, הוא גם משפטן מובהק.
1: אתה אמרת השבוע... אם אני אהיה שר משפטים, נכון? מה אמרת? אם אני אמונה לשר משפטים...
2: שאלו אותי מה החלום שלי, ואמרתי להיות שר משפטים. לסגור מעגל, נכון?
1: ולפטר את גלי, נכון? בתוך שבוע, אמרת.
2: לא בגלל שלא שבוע. היא לא הולכת לפטר, היא תחקר. ראש מחש חדש, שאמור להתמנות בעזרת השם, אחרי שנעביר את החוק בשבועיים שלושה הקרובים, בניגוד לכל הציפיות שכל אנשי ימין, ואמרו לי, החוק הזה לא יעבור, אתה תראה, רק להזכיר. החוק הזה עובר בעזרת השם, ואנחנו עושים בליץ עכשיו כדי להעביר אותו, והוא יעבור בעזרת השם. האיש הזה שצריך לבחור איש עם ערך ודרך, ואיש אמיץ, איש אמיץ, כי הוא יצטרך לחקור את האנשים הללו. לא לשלוח את כוח 100, לא לשלוח...
1: נורי, אבל למה אתה בורח לי תמיד לחוק מחש? אמרת, אם אני אהיה תוך דקה היא עפה?
2: היא לא תישאר, היא תהיה בחדר חקירות, ברור. עכשיו, אתה יודע את הכללים, ברגע שהיא נחקרת, הכל נעשה מקצועית, ברגע שהיא נחקרת תחת הזרה, זה הילה להדחה מיידית. זאת אומרת, אם חוקרים מישהו תחת הזרה, והילה להדחה,
0: מדע בדיוני.
2: תקשיב, מדע בדיוני, כמו שאמרו לי,
0: ראינו מה קורה עם הפצרית. ראינו מה קורה עם הפצרית. תקשיב, הפצרית היא דוגמה.
2: שאני אמרתי לסגן ראש הפצר שהוא שקרן, הוא שלם על כך מחיר, הוא גם אמר, זה מדע בדיוני. איפה היום?
1: מקבל אחלה משכורת, מסתובב חופשי, כמו הפצרית.
2: תקשיב, הוא אמור להיות, בוא להזכיר לך את הפרקים הקודם, הוא אמור להיות פצר, הוא לא פצר. אנשי כוח 100 היום אמורים להיות בכלא היום ל7-10 שנים וכולנו היינו שותקים, והיום הם נמצאים בלבנון ומגינים על עם ישראל. לא כל מושלם, והאויב של הטוב הוא הטוב ביותר, אבל כן אנחנו עושים פה דרך, וכן אנחנו עושים שינוי, וגם החבריי לפרקליטות שהייתי שם אמרתי, חכו עוד אני אבוא, ואני אשנה, ואני כאן אמרו לי משה, בינתיים תעף הביתה, וברוך השם, הם חשבו לרע,
0: קדוש ברוך הוא חזק אותו. רק נגיד לציבור נהיה הגונים,
2: תבדקו אותי.
0: אני אבדק אותך, אין בעיה.
2: אם אני שר משפטים, היא לא דקה בתפקיד שלה.
0: אבל אנחנו נבדוק אותך. אין בעיה, נבדוק אותך, אבל אתה יודע, זה הצהרות, ואנחנו לפני בחירות, וזה אנחנו רואים גם בפרשת רות דוד.
2: לא, אני לא חושב, אמרתי זה גם לפני בחירות.
0: לא, אין בעיה, אמרת, אבל ראינו מה התקיים. נגיד, רות דוד, ראינו איך הם מותחים את הדבר. כשהם צריכים להגן על עצמם, על השם שלהם, על השופטים, על המשרות שלהם, לא, אתה יודע, לא נופלת שערה משערות ראשם, זה פשוט אחד אחרי השני, גם גלי בערב מיירה, גם ליאת בן ארי, גם רות דוד, אנחנו רואים, אתה יודע, ובטח שכחתי בדרך, יהודה שפר, אין, לא נופלת שערה משערות ראשם, תיקח את זה.
2: ומה הסיבה? כי אין מי שחוקר את הפרטים.
0: לא, כי הם שולטים, זאת חונטה המשפטית.
1: אבל פאקי, אני חייב לענות לך משהו, שנייה. גם סעדה כן צודק במשהו, ואסור לשדר את הייאוש הזה מסיבה אחת. כי בסוף כן יש משמעות לניצחון בבחירות עוד פעם. אתה מבין? אחרי כל השערה הזאת וכל הזה, אי אפשר לשדר לציבור שלנו, שאם אנחנו ננצח לא ישתנה כלום. יש משמעות לאחרי כל השערה שהייתה פה, כל הרפורמה, כל המחאה. אם הימין ינצח בחירות, יהיה לו מנדט ולגיטימציה, ואתה אומר לשרוף את הרחובות, אם הימין ישרוף את הרחובות בבחירות, אז נראה אותם, ואנחנו גם כבר פחות מפחדים מהאלימות ברחובות שלהם, ונהיה מוכנים לקרב הזה, בעיניי.
0: לא תהיה אלימות ברחובות, אבל כל מה שכרוך בהגנה על אנשי שלומם, על החונטה הזאת, חונטה אלימה, לבנה, פריבילגית.
1: זה יכול להשתנות.
0: זה, לא יודע, בינתיים...
1: זה יכול להשתנות, צריך להאמין.
0: בינתיים, כשהוא מדבר על להושיב את גלי בערב מיירה בחדרי חקירות, אני טיפה מגחך.
2: ראינו אני אמרתי את זה על הפצר, אתה צודק, שאמרתי את זה על הפצר, תשב בחדר חקירות, אז חבריי לחלקם מהפצרי אמרו לי, משה, נו באמת, וזה קרה.
0: נו, זה עבריינית הכי פריבילגית אי פעם שהייתה פה, מה היא עושה? מה, תיקחו לה את זה?
2: אתה יודע למה? אתה יודע למה? כי למי העבירו את התיק עכשיו לטפל? ואנחנו ממשלת ימין על מלא מלא, מי מטפל בתיק? עמית אייסמן.
1: בסדר,
0: כי בגלל זמן עמיקים למנות מישהו. זה תמיד איכשהו.
2: אבל ממה זה נבע? כי לא היה גורם
1: שאפשר
2: היה למצוא, שיחקור.
1: סעד, אני אומר לך משהו אחד, תקשיב.
2: לא יכול לעשות את זה.
1: בממשלה הבאה, אם תנצחו, ואם אתה תהיה חבר ממשלה או חבר קואליציה, אתה לא תוכל כבר לעלות לרעיונות האלה של אני אמרתי, הם לא עושים, אני הצעתי, הם לא עושים, אני רציתי. אין לכם את המנדט הזה, כבר זה שתדעו. זאת אומרת, אין לכם שום מנדט עוד פעם לעלות להגיד לא
2: עושים. אני בא מתחום של העשייה, תקשיב, אני בא מתחום של העשייה של 24 שנים בפרקליטות. לא דיברתי, עשיתי מזכיחה חקירות הניצבים, פינטו הרבה שוטרים נותנים. באמת, שאתה בא מתחום של עשייה, אני בדרך כלל אפילו פה קשה לי, כי פה זה יותר דיבור, כי זה פרלמנט, זה פרלה מאשר לעשות. ואני אומר לך, שאתה עושה את הדברים באופן מקצועי, ואתה עושה את בצורה טובה, ואתה מביא את החקירה תחת עזרה, כי יש מספיק ראיות לעניין הזה. כמו שעשינו לפצר, לתצר,
1: אני מבין ממך שלוין לא היה שר משפטי מקצועי.
2: ממש לא, אני חושב שלוין הוא אידיאולוג ענק. אני חושב שהוא פרץ דרך מה שאף אחד לא חשב,
1: אבל...
2: לא חשב שנעשה, ולא, זה חלק מתהליך, תקשיב, אין, אי אפשר עוול של 40 שנה, לגמור ב-4 ימים, מי שחושב ככה, אשרה מאמין, בסוף זה תהליכים, ותהליכים קורים, והתהליכים האלו מבשילים עכשיו, ולכן אני עכשיו דן בוועדת חוקה, בפיצול תפקיד היועמ"ש, שזה אירוע מאוד סופר משמעותי, שממשלה ממנה יועץ משפטי ומפטרת.
0: אתה תבדוק שאין לך תהליכים ברכב עכשיו, כל מיני מערכות ציטוטים. בדיוק, זה התהליכים שיקרו פה.
2: השב"כ, תקשיבו, השב"כ, פה עם המשטרה, עם מחס, פורצים לרכב שלו, מכירים לעמדת האזנת את השם, זה מה שעושים בארגוני פשיעה. עכשיו תבינו, אבל לא, האירוע החמור, ששיקרו לבית המשפט שהוא חשוד בעבירה ביטחונית. מעולם הוא לא נחקר על עבירה ביטחונית. מעולם.
1: בסדר, גם עלו ריחם אמרו את זה. טוב, אתה יודע מה בסוף הסיכום? אולי ברדוגו, שר המשפטים, יפתור את זה.
2: אני אומר, מי שיבחר את שר המשפטים הבא, זה הבוחרים של הליכוד בפריימריז וראש הממשלה, ואני סומך עליהם, ואין לי ספק, אין לי ספק. ממשלת ימין הבאה, תעשה את השינוי בעזרת
0: השם. אתה שר משפטים, זה אומר שתופסים לך איזה משהו מכל שנותיך במחש, תופסים לך איזשהו שם סיפור,
2: מנפחים אותך. אתה יודע כמה הם מחפשים אותי? אתה יודע, בערב המלחמה, אמנון אברמוביץ' עלה לשידור, והודיע שמשה סעד עושה איראניזציה בגלל חוק מחש, ועל כך הולכים לחקור אותו, חכה, באיזה פרשייה חמורה, בתיק של רונל פישר, על מעשים שמשה סעד עלה, טענתה נסע לפני, ב-2014-2015. אז זה כבר מחפשים.
0: אתה אומר, אתה נקי,
2: אוקיי. לא, אני אמרתי שאני, כי אני אמרתי שהם מחפשים, הם כבר עושים.
1: תגיד שאתה
2: נקי. הם כבר הגישו כתב אישום נגד אמא שלי, על חריגות בנייה במושב, שכל המושב כולו אין חריגות. אנשים בנו בתים שלמים מחוץ לתחום. זה בסדר, אני יודע, לא חושש מהם.
1: טוב, משה סעדה, בהצלחה בבחירות ובחקירות, אם תנצחו.
0: השר המשפטים הראשון שלא ימונה בגלל אמא שלו.
2: שנייה, קודם כל, בהצלחה עכשיו בחקיקה, כי אנחנו, זה המאני טיים שלנו, זה נהיה רלקמוס להצלחה שלנו.
0: נאמר, אתה מאחל להצלחה בהצלחה, איזה מין רעיון זה?
2: שלנו, זה שלנו.
0: זה שלנו, זה לא שלנו.
1: החלטת לנו. לא יודע.
0: אז אני מאחל לעצמי בריאות, אושר.
2: פיצול תפקיד הימה.
0: אני מאחל לזמרי.
1: שנייה, סלו, שנייה מאחל. רגע, כן, תמשיך סלו. משה?
2: בעזרת השם, אמרתי, אני מאחל לכולנו שנצליח בחקיקה, זה חקיקה חשובה.
1: ובחקירה. טוב, משה סעדה, אני אתקן אותך בחקירה, אגב, אני אתקן אותך איך היה לי בחקירה על הדברים בערוץ 14, נתקן אתכם בהמשך מה קורה. חבר הכנסת משה סעדה, ליכוד, תודה רבה.
2: יום נפלא לכם.
0: יום נפלא, אני מאחל לעצמי שבכל דבר בחיים יהיה לי מבצע כמו המבצע של ילו לקניית קפה.
1: כי אני שופט את החיבור, כי החיבור היה טבעי ואותנטי.
0: כמה אתה מוציא על קפה בחודש, כפרה? חשבת על זה?
1: למה אתה קורא לי כפרה?
0: כי אני אוהב אותך.
1: דברנו קפה גילו פתאום, מה קשור כפרה?
0: לא, אני אוהב אותך.
1: לא יושב עליך כפרה.
0: 30 שקל ביום. אתה יודע מה? תראה מה אני עושה לך פה, תראה מה זה פרסומאי שהוא גם מוח אנליטי. אתם מוציאים, אני אומר לכם, רוב האנשים שאני מדבר איתם, אתם מוציאים, אני מניח 30 שקלים ביום על קפה.
1: כי אתה שותה את החלב שקדים, אתה יודע כמה קשה לחלוב שקד? אתה חלבת פעם שקד,
0: ושואל,
1: הוא מחליק לך ביד, שאתה מנסה לחלוב אותו, השקד קופץ כזה.
0: פנשיונר בחסד. לא, אני אגיד עכשיו ברצינות, בלי הליצן הזה של עדי. אני אגיד ככה, אתם מוציאים 30 שקלים ביום בערך, שתי כוסות קפה, 14 שקל ביום,
1: זה הרבה כסף.
0: בכל קפה, בכל רשת. תקנו קפה, תאכלו, איך אומרים? ליהנות, שתות, מקפה בשקל אחד ליום. חברים, אין דבר כזה.
1: אין.
0: זה כמו שמכונית תעלה לכם 5,000 שקל. זה אותו דבר, זה יחס מטורף. לכן, כנסו עכשיו לאפליקציה, תהיה לו והצטרפו למנוי, יש שם גם עוד מבצעים על שישיות מים, ראיתי על כל מיני אביזרים לים, לא אביזרים, איך זה נקרא? מתנפחים, ראיתי כל מיני יפיוסטים כאלה, כל מיני דברים כאלה שם במלא מלא מבצעים. תורידו את האפליקציה ותיכנסו למסע ותוכלו...
1: זה גאוניק מנוי על קפה, כאילו.
0: זהו, בדיוק. זה מנוי, זה לא כמו חדר כושר. לא, השתמשתי.
1: לא, חדר כושר אתה בא פעמיים לקפה ואז לא חוזר, אבל פה אתה כל יום תקנה קפה, מה זה? אז אפליקציה...
0: במקום 30 שקל ביום, 30 שקל בחודש. איזה גאון.
1: כן, ואם אתם רוצים לשחק איתנו את המשחק מי הסלב ששותה איתנו קפה של פז ילו, אז...
0: אדם שרואה פרסום... מנצח את הפרסום.
1: שלחו לנו את השם שלכם לוואטסאפ 050-449-9968 050-449-9968. אנחנו נצא לדני מזרחי,
0: הכהן הגדול של הפרסום, אדריכל הפרסומות,
1: ונחזור.
0: אתה תהיה ברקוביץ'.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
1: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
10: ככה זה כשיש 2. אוטו
9: 2. להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי. BYD אוטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
13: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
14: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחו"ל. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.
15: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
16: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
17: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
18: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
17: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: עכשיו הוא יהיה איתנו על מלא, זמרי, אני מרגיש את זה. עכשיו הוא כבר יגיד, זה הקש ששבר את גב המוסר.
1: אבל הוא גם יגיד שאם הפרקליטות מחליטה למנות את אסא כשר לראש המוסד, ובגץ מאשר, צריך לקבל את זה.
0: נכון, כי צריך להישאר ממלכתי.
1: פרופסור יובל אלבשן, הפקולטה למשפטים.
2: אין צורך בי, נכון? אין צורך בי.
0: למה אתה אומר פקולטה?
2: ניצחוני, ניצחוני בניי ניצחוני, אני כבר זהו, תנורו של הכנאי.
1: כן, ועוד ועוד ביטויים.
0: אנחנו לא קוראים ספרים, אז תחסוך מאיתנו.
1: לא, זה תנורו של הכנאי.
2: שכחתי שאתם הצד הלא דתי בימים הזה.
0: אני.
1: אתה אוכל מוות וחבל. פרופסור אלבשן, כן. אתה יודע מה הכי אהבתי במה שכתבת? כי באמת, יש הרבה תורים שאנחנו מסכימים איתך.
2: את החרוזים.
1: אתה אומר ככה על מינוי גופמן. גם בתוך משרד המשפטים, אני שומע קולות שלא מבינים את ההתנהלות של מיירה. יש מטע שאתה סתם שומע קולות כאילו בראש, כי כמות הפעמים שאני שומע את ה... יש במשרד המשפטים קולות, וואי, יש אנשים שלא נוח להם. זה קצת מביך, תודה.
2: קודם כל, כן, יש מצב בהחלט, אני צאצא למשפחה ששמעה קולות כבר 200 שנה, ואנחנו, אין כדור שהמשפחה לא קיבלה.
0: היחיד במשרד המשפטים זה יריב לוין.
2: כן, סבא שלי טופל בוורשה, ומאז אנחנו, תודה לאל,
0: רואים את התוצאות.
2: הקולות השתכללו, אבל הקולות נשמרו.
0: נכון.
2: אני אגיד לכם, קודם כל, באמת אני שומע הרבה זה, בהקשר, אני לא מדבר רק על גופמן, אני חושב שעל היומשת הזאת היא קשה מאוד להגן, קשה מאוד להגן עליה, כי היא לא נשמעת לשום כלל של ביקורת, ולשום נוהג מסודר, כולל מה שהולך להיות היום בגופמן. זאת אומרת, היא עושה דברים שאיש לפניה לא עשה, ואם לא הייתה, לא הייתה את המחנאות הזאת, ו...
0: כי גלי לא ברסלר יודע, מיירה, היא שקמה ברסלר בגלימה.
2: יש עליה הגנה מוחלטת, שאחרת זה ברור לי, שגם השופטים היו אפילו, ונסו במספיק חמור עוד יותר, וגם הקהילה, והיה לחץ, ולא היו מאפשרים לה לעשות מה שנגיד עשתה, בבגד של רומן גופמן, עוד לפני הדיון, באיחור לתשובות, אם מתן זכות עיון ושימוע...
0: מה היא מתערבת? תגיד, יש ועדה, יש ראש ממשלה, הוא רוצה את ראש המוסד לצידו להפעיל סוכנים ופעולות באיראן ובכל מדינות הזו. מה היא מתערבת הפקידה העלובה הזאת, שאין לה שום...
2: רגע,
1: תמיד הרעיון יגיע לאותו מקום, שאתה תקרא לעלובה, הוא יגיד לך, אני לא קורא לעלובה, וזה...
0: אז אני חוזר בי. לא, אני לא חוזר בי.
2: הדיון צריך להיות...
0: אין דיון, אבל. יש דברים אני רוצה להפעיל את הנשק הגרעיני של ישראל, אני רוצה לקבוע מה יקרה במפעל הטקסטיל. יש דברים שזה אין לה גישה אליהם.
2: אני שואל אותך שאלה אחרת, ראש הממשלה מחר מחליט לה, שזה באמת מבחינתי סוף קץ הפרויקט הזה ציוני, מחליט למנות את יותם זמרי לראש המוסד.
1: ואם בגץ מחליט למנות אותי?
0: הוא לא היה עובר את הוועדה.
2: אז אין שום דרך לעתור, למרות שהוועדה אישרה את התור
1: המינות. ואם ביבי יחליט להרוג את כל הג'ינג'ים, נו, בוא נחזור לזה.
2: לא, אבל רגע, שנייה. אבל זה מה שאני אומר, הגישה לבגץ היא כן חשובה. לא מתכתבת איתכם על זה, אני מדבר רצינות. היא חשובה בדיוק למקרים האלה, שגם אני וגם אתם מסכימים, שזה בלתי סביר בעלי למנות את הכלב של הקיסר.
1: יש משהו שלבגץ אסור לעשות.
2: היא לא אמורה להיות במקומות האלה.
0: אבל פרופסור אלבשן, היא השאירה את ארגון השב"כ חצי שנה בלי ראש. אתה לא מבין את המשמעות, זה לא סתם איזה דיון שהיום... רגע, תן לי שנייה לסיים, כפרה קי, זה מאוד חשוב לי. אי אפשר, זה לא איזה יום כזה שבו פתחי וזמרי מעלים את אלבשן ועובר היום הזה ומתקדמים הלאה, והיה חשוב לשמוע את הטענות, כי אנחנו מדינה דמוקרטית וזה. היא השאירה את הארגון החשוב הזה, שבק.
1: זה לא היא, זה בגץ אישי.
0: כן, הפעולה הזאת ביחד עם כל החונטה הזאת, הם משאירים את הארגונים החשובים האלה ללא ראש. זה דבר מדהים, פרופסור אלבשן, זה אין להם דין ואין להם דיין, ולא מעניין אותם ביטחון אזרחים, אין לי עוד דוגמת לתת לך, זה הזיה, חצי שנה.
2: אז אני מתרחק מהגדרות חונטה וכלב, ואני מסכים איתך על כך שזה נהיה, שהמצב הנוכחי הוא מצב לא הגיוני, בעליל, לא בלתי סביר בצורה קיצונית, ובחר אתה את ההגדרות שאתה רוצה, כאשר היועצת המשפטית לממשלה היא כבר, היא מתחילת הקדנציה, היא מאותרת סדרתית, או עומדת בסוף האותרים הסדרתיים, והיא לא מתפקדת כיועמ"שית במובן הזה, שהיא שוללת היא הולכת לעמדות קצה שהיא לא בכלל...
0: היא מסכנת אזרחים, די, מספיק.
2: בסדר.
0: כבר פעם שנייה עכשיו זה מוסד, אתה יודע, אחרי זה זה יהיה צהל, אחרי זה זה יהיה הקור, לא יודע, כאילו, מה, מתי נגיד די? יש פה אירוע מופרע. מופרע.
2: האירוע לא קשור לביטחון, האירוע קשור לעובדה, וזמרי צדק, שבגץ מאפשר את זה. עכשיו תראו, היום... בגץ קיבל לראשונה, קודם כל קראו דברים בבגץ הזה של גופמן שהם מעניינים. אחד, ועדת המינויים, דעת הרוב שם, שלא מיוצגת בשום מקום, לקחה עורך דין פרטי והוא ייצג אותה. והיא שלחה את הזה. שנייה. שתיים, והיועמ"שית מיהרה מיד להגיב, פתאום אנחנו כן מתחילים לקבל תגובות מהירות, ודרשה לי, היא לא נתנה לזה אישור, ולכן היא דרשה למשוך את זה. במקביל, היא הכרה והפרה את ההנחיות של השופטת ברק ארז ושל הנשיא עמית, הכרה, והעורכי דין של נתניהו דרשו עכשיו להוציא את התגובה שלה, תגובתה כמשיבה / עותרת, מהתיק. כן. עכשיו, אני חושב שהיום בגץ, זה אחד המבחנים הגדולים שלו, לראות איך הוא הפעם באמת אומר, יש גם סנקציות על מי ש... מה זה ביזיון בית המשפט? ששם קצוץ על כל ההנחיות, על כל הכללים, על כל הנורמות, פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, החל מסרבנות הייצוג, גם במקרים שהם סבירים לדעת בית המשפט העליון, והוא ננזף שוב ושוב, ולא כן. שואל האזהרות, כן. וחלה במה שהוא עושה כרגיל, תגיד. שהוא מאחר בעזרה.
1: אני יכול לשאול את השאלה. אלבשן, וואו, אמרת דברים מאוד רציניים. תגיד, אם בגץ החליט שגופמן לא יכול להתמנות, מה צריך לעשות?
2: הוא לא יכול להתמנות.
1: אתה מבין, אתה יודע, לא, אין לי בעיה, אין לי שום בעיה, נכון, בדיוק, אלבשן, אתה יודע, לפעמים אתה מציע לי, אני חושף פה, אלבשן גבר, הוא מציע לי כל הזמן מלגה, נכון, ללימוד משפטים, אצלו.
2: נכון.
1: נכון, ואתה יודע למה אני כל הזמן צוחק כשאתה מציע לי את זה? כי אני לא אשקיע 3 שנים בללמוד מקצוע שלא קיים. אין דבר כזה, זה סתם, זה קזינו. הבית תמיד מנצח, זה קזינו.
2: זמרי, במשפט חוקתי, אגב, במשפט חוקתי ציבורי, אני מסכים איתך, שיש שם אלמנטים שהם פחות משפטיים, אבל יש גם, יש לנו עוד ענפים.
1: הלו, אני לא רוצה להיות פליליסט, זה לא מעניין אותי הדברים האלה, וחוזים וכאלה. זה, אני, האירוע הזה מעניין אותי. וזה לא מקצוע משפטי.
2: גם פה יש כללים, שנייה.
1: אין.
2: המשפט כמו שצריך להיות, אני לא אומר שזה מה שעכשיו, כמו שצריך להיות, צריך להיות, מנסה להיות עם עיניים מוסתרות. ברור שכולם בני אדם עם אג'נדות וכו'. ולכן, אם הוא בעבר אמר שיש דעת רוב היא קובעת, אז בוועדת מינויים, כן. אז בזה זה נגמר.
1: אנחנו מדברים על עולם קובע... אלבשן רגע, שהנשיא, עמית, פסק בניגוד לפסק דין של עמית, קודם, כשזה הגיע לנציב שירות המדינה, הוא אשכרה אמר את זה.
2: בלי לנמק אותו.
1: אז אסוף אותי, אלבשן, די, נו, בוא נודה. בוא נודה שאין לך מקצוע.
2: לא, אני מסרב
0: לך. יש לנו מקצוע, בסוף הגיע לבית המשפט העליון, ויקבע, לא ראש ממשלה יקבע פה, הוא יקבע. מי יהיה ראש מוסד, מי יהיה ראש שב"כ.
1: אבל לא לפי המקצוע, לפי הדעה.
2: חבר'ה, הוא צריך לקבוע אם הם צריכים, צריכה להיות להם את המילה האחרונה לבית המשפט, למקרה באמת שממנים את סוסו של הקיסר, בסדר? זה נגיד, אבל זה סיפור אחר. במקרים האחרים זה צריך להיות לפי הכללים הקבועים, ואגב גם הכנסת יכולה לקבוע. אני עכשיו ניכנס שוב לוויכוח שכשהיא מנסה לקבוע היא לא מצליחה, ואני מסכים עם הבעיה הזאת, כי לדעתי אי אפשר לפסול את חוק היסוד. אבל כאשר הם עושים את זה בצורה שעובדת בתוך השיטה, דהיינו, לא מבטלים חוק יסוד למרות שאין להם סמכות, לא קובעים כל מיני דברים כי זה עיתות אחרות, וזה זמנים אחרים, מה? וזה אנשים אחרים, אז המשפט עובד נכון.
1: וכשזה כן קורה ככה?
2: אי אפשר להגן על המשפט.
1: או, רגע, אבל אתה אומר אי אפשר להגן על המשפט, ועדיין צריך להקשיב לו.
2: אתם יכולים להגן על כל דבר שהשרים...
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופן בלנס.
2: שנייה, התשובה שלכם היא... לא,
0: אבל פרופסור אלבשן, מה שזימרי מנסה להגיד, סליחה, מה שזימרי מנסה להגיד, זה אתם קבעתם את הכללים, המדינה קבעה את הכללים, ויש ועדה...
2: אתם זה לא השופטים, אתם זה המחוקקים.
0: בסדר, המחוקקים, וזה הנורמה, אז אנחנו רוצים לשחק בכללים, בחוקים. כי אני יכולתי להגיד, אם הייתי מגן על כל דבר שביבי עושה, הייתי אומר, ביבי צריך למנות את ראש המוסד שנוח לו, אם אין שם איזו עבירה מטורפת, אפילו לא צריך ועדה, זה ראש המוסד של ראש הממשלה, אבל לא, צריך לעבור ועדה, יושבים שם אנשים, יושבים שם שופט, יושבים ויוש יושבים ודנים וכולי וזה. ואז עוד פעם אתם מוצאים את הדרך, הם, החונטה הזאת, לקופף. ואני אגיד לך את האמת, נשמה, אני גם לא הייתי מתווכח אפילו איתך, אם הדבר הזה היה אורך שבוע, ואז היו זאת אומרת, זמרי היה משתולל, אני לא. אבל אנחנו ראינו, לפי הדוגמה האחרונה, הם השאירו את השבק, את הארגון החשוב הזה, חצי שנה ללא ראש. פה אני אמרתי, חבורת מופרעים. היא והם. היא והם ביחד, חבורת מופרעים. אתם תשאירו את מדינת ישראל בלי ראש שבק חצי שנה. על מה ולמה? הנה הוא מונה גם.
2: ידידי,
0: אין שם כלום.
2: אתה תשאיר את מדינת ישראל בלי בית משפט עליון, בלי שיפוט.
4: אני לא עדיף, רגע, מה יותר מסוכן? אני רוצה נניח להעיף, מה יותר מסוכן להשאיר את מדינת ישראל בלי ראש מוסד וראש שב"כ או בלי... לא.
2: אותה סכנה, חברים. אותה סכנה. אל תיתנו להתנהלות הלא נכונה והבעיניי השערורייתית של בית המשפט העליון, של חלק משופטיו, ובטח של היועמ"שית, לשפוך את התינוק עם הכל. זה ההבדל. חבר'ה,
4: אתה יודע מה הבעיה? שאם בגנץ יגיד שצריך לשפוך תינוק עם מים, אתה תגיד שצריך לעשות את זה. זה הבעיה.
2: אני לא. אם זה יגידו לי באופן אישי, אני לא אעשה את זה, ואני אכנס לכלא. כן, ואני אגיד, זה לא חוקי, זה לא מוסרי בעיניי, ובעיניי זה לא מוסריות שגורמת לזה להיות בלתי חוקי בעליל, ואני מוכן לשלם את המחיר. זה ההבדל בינינו בנושא האי-ציות.
0: תודה לאל שזה ההבדל בינינו.
2: אבל חבר'ה,
0: כי אנחנו רואים נכוחה את המצב, ואתה עדיין מגן על הדבר.
2: אני לא, חבר'ה,
0: גם אחרי זיני וגם אחרי כל העבריינים האלה.
2: כולנו רואים את נכוחת המצב. השאלה היא, איזה פתרון אנחנו נותנים למצב שאנחנו רואים אותו דבר? אל תחמיאו לעצמכם. השאלה היא, אתם אומרים, בוא נהרוס ואז נבנה, ואני חושב שאי אפשר להרוס. וברגע שאתה מתחיל לתת מכות לגוף, לא יעזור
0: אבל אחרי זה שאתה תשקם אותו. אבל אתה גם גניבת בחירות, אפילו אם יבחר פה ראש ממשלה בעתיד, סתם אני אומר, בן גביר, אוקיי? היא תגיש את זה שהיא עתירה, בגץ ידונו, ואתה תכשיר את זה, אתה תגיד, אם בגץ קבע, אז בגץ קבע, זה, אין לזה סוף, זה, זה, זה, אין לזה סוף, כאילו, אתה מבין? אין שום...
2: שיבוא המחוקק, ויקבע, נגיד בחוק, שבגץ לא מוסמך לדון בענייני, לגבי...
0: אבל זה לא יעבור חוק כזה, אז מה, אנחנו במעגל סגור שלו.
4: בגץ הכניס את המחוקק לכלא, אז...
2: אז אני מסכים איתכם שהיום יש לנו בעיה, אבל בעבר זה נקבע? זה נקבע לגבי שר, זה נקבע לגבי...
0: אני רוצה לראות באמריקה שהיו משאירים את ה-FBI ואת ה-CIA חצי שנה בלי ראש.
4: אני אשפוך את יצחק עמית עם המים בסוף.
0: זה חונטת קפלן המשפטית. רק פה, להשאיר חצי שנה ראש
2: שב"כ. אני קורא כפופי ידיים, וזה צריך להמשיך לעד.
0: לא בכזה מחיר, שהמדינה כולה נשארת בלי ראש שב"כ. לא בכזה מחיר.
4: חייבים לסיים, אבל...
2: עכשיו אנחנו נמשיך להתווכח.
4: אלבשן.
2: חברים, תודה רבה לכם.
4: תודה לך,
2: תודה. ואגב, פתחי, גם לך עומדת המלגה, אם תרצה, בחינם. בואו תלמדו משפטים ותעזרו לנו להציג את המקצוע מהצד הנכון.
4: אם הייתי רוצה ללמוד מקצוע שלא קיים, הייתי לומד פילוסופיה, זה הרבה יותר מעניין.
0: אני מלגה לפאדל.
4: כן, תודה רבה לך, אלבשן.
2: הפילוסופיה זה הבסיס להכל.
4: מדהים.
2: ואתם יכולים ללמוד אצלי גם, אני מלמד עוד דברים.
4: מה למשל?
2: גם בענייני יופי, מה זאת אומרת, קוסמטיקה.
4: כן, לא יודע, אלבשן, ההומור הפיזי, בתוכנית הזאת ההומור הפיזי כבר שייך למישהו. אתה מבין? אז זה לא... אתה לא יכול...
2: אני מרגיש שאתה מאוים ממני, ואני מבין...
0: כולם הוא מאוים.
4: בעיקר לוקווייז, כאילו, אין מה לעשות,
0: אתה חושב שזה יוצא כזה אגרסיבי.
4: פרופסור יובל אלבשן, הגבר המושך בתבל, תודה רבה לך.
0: אחריי.
2: אגב, סליחה, סליחה, אבל זה נכון.
0: האמת שכן, יש לי מה לעבוד שם.
4: יש לי מה לעבוד.
2: יש הרבה עם מה לעבוד.
0: יו, זמרי, בוא נלך.
2: יש הרבה חומר לעבודה.
0: זמרי,
2: יאללה, ביי חברים.
0: בוא נלך ללמוד משפטים אצלו ונצלם את זה, אחי. אתה כל... המורה, לא, לא, לא, אובג'קשן.
4: זה לא עובד ככה בלימוד משפטים.
0: כן.
4: טוב, אנחנו נצא להפסקה, אתה רוצה... הזדמנות אחרונה למי שרוצה לשחק איתנו את משחק מי הסלב ששותה איתנו קפה ב-Yellow, עם המנוי קפה המדהים שלהם, שבעצם נכון, כמה זה? 30 שקל?
0: מנוי קפה, ומה יפה? עושים מנוי ומפסיקים לשלם על הקפה, כלומר משלמים 30 שקלים בחודש.
4: כל יום אתה יכול לבוא לקחת להם קפה, אתה טוחן אותם, אחרי שני קפה כבר אתה מתחיל לטחון אותם, אתה מבין? שזה מה שהכיף, אתה מבין?
0: תרתי משמע, טוחן. אז תורידו את אפליקציית ילו ותצטרפו למנוי ולעוד הטבות וגם בתדלוק בתחנות פז ואנחנו נצא ונחזור.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: אחרי שאיבדה את המקום הראשון, ביתר ירושלים יודעת ששום דבר לא יתקבל חוץ מניצחון. מול יריבה שלא ניצחה בטדי מ-2013, קל זה לא יהיה. אבל אם הצהובים שחורים חולמים על אליפות בבירה, הערב זה הזמן להוכיח שהם גם ראויים. המשחק המרכזי מחזור 33 פלייאוף עליון. ביתר ירושלים מארחת את הפועל באר שבע לעיני אצטדיון טדי מלא ונרגש, ואנחנו עם שידור ישיר ומלא עבורכם משם. הערב החל מהשעה 8, אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 8096.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
12: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: אוקיי.
1: כן, אתמול מפרסם יאיר לפיד פוסט שבו הוא כמובן מדבר על רומן גופמן ועל אי ניסיונו בתחום המודיעין. מצייץ אליו
0: בחזרה. קאטו הזקן פרסם פה על זה.
1: כן, יועץ ראש הממשלה, טופז לוק, כותב יאיר לפיד, שהיה כתב בביטאון צבאי, מנחה תוכניות לילה, וקריין טלפרומטר החליט שלאלוף רומן גופמן, לוחם וגיבור, שהיה שותף למהלכים היסטוריים, שמשנים בני המזרח התיכון, אין מספיק ניסיון להיות ראש מוסד. אותו לפיד שההישג הבודד שלו בפוליטיקה הוא כהונה כראש ממשלה זמני, תקופה כל כך קצרה, שחניון לא יודע איך לחייב אותו, אהבתי, לפי דקות. וזה בעצם הסיפור. מי שבנה קריירה מלדבר למצלמה, מתקשה לזהות אדם שבנה קריירה מעשייה. טופז לוק, יועץ ראש הממשלה, בוקר טוב.
2: היי, שלום לכם.
1: ימונה או לא ימונה? קודם כל, לפני הקשקושים.
2: אני מקווה מאוד שאנחנו במדינה דמוקרטית עדיין, ושהתהליך יסתיים בצורה הנכונה, שרומן יתמנה לראש המוסד.
1: כי ראש הממשלה הוריד את הכפפות בעניין הזה, אני חושב שגם בעניין זיני זה היה.
0: הוא אמר? כי בגופמן לא שמעתי אותו, בזיני שמעתי אותו אומר, דוד זיני יהיה ראש השבק.
1: ראש הממשלה אומר, אני המחליט, זה מינוי שלי, ואין לאף אחד סמכות אחרת להתערב בו אחרי שזה עבר את ה... נכון?
2: גם בתהליך מינוי של זיני לא האמינו שזה יקרה, וזה קרה בסוף, אנחנו עובדים מול כוחות לא פשוטים שמנסים לטרפד כל תהליך, מנסים לפגוע בכל דבר שהוא בדמוקרטיה של מדינת ישראל, מנסים לפגוע בממשלת ימין, הם עשו את זה לאורך כל הדרך.
0: אבל יש פה מלכות, אתה יודע מה המלכות פה? כי בסוף לאורך כל המלחמה היה אדם אחד שתמיד, אגב גם אנחנו ציינו את זה בפטריוטים ופה בתוכנית כזה, שלא עשה פוליטיקה ותפקד כראש מערכת גוף ביטחוני, וזה היה דדי ברנע. ודדי ברנע קימל המון שבחים, זה לא שהוא היה ביביסט, הוא פשוט לא תדרך כל היום ודיבר עם אנשים נגד הממשלה וכאלה. והנה, אם דדי ברנע עושה את מה שהוא עושה, אז אתה יודע, זה אנשים שואלים שאלות.
1: למחוק אותו או לא למחוק אותו?
2: אני לא בא לדבר בשם אדם כזה או אחר, אני כדובר מדיני וכיום כיועץ תקשורת של ראש הממשלה מהצד הפוליטי, שראה את ההתנהלות המקצועית של ראש הממשלה, אני יודע שהוא עושה את הדברים האחראים והנכונים לביטחון המדינה, ביניהם למנות את האנשים הכי מתאימים לעמוד בראשי הארגונים, שיובילו את המדינה קדימה, שידאגו לביטחון של אזרחי ישראל.
0: לא, אבל לא ענית לי, בסוף...
2: שותפים נאמנים לתהליכים שאנחנו צריכים לעשות.
0: בסוף דדי היה קרוב מאוד.
2: אבל אני לא דובר שלו, ואני לא בא לתת ציונים לבחור כזה או אחר. אני גם לא יודע מה היה בתוכן של המכתב ומה נאמר או לא נאמר. אני יודע שבמדינת ישראל, מי שממנה את ראש המוסד, זה ראש הממשלה. אני יודע שאלוף רומן הוא אחד מהגיבורים הגדולים שהיו בצהל, תפקידים מאוד בכירים, גם היוזמה והחשבה.

0: הטופז, אבל את זה אני יכול לשמוע.
1: חלק מהמאזינים לא יודעים את זה, שאתה פקד, תלו לי שנייה לשלי משפט. הלו, אני עליתי אצל בן כספית.
0: גם, תודה.
1: גם, כן, כן, כן. אני אומר שבסוף אנשים לא יודעים שהתפקיד של המזכיר הצבאי, הוא תפקיד שהוא בליבת העשייה הביטחונית, בעצם כל הגופי ביטחון מתרכזים אצלו, והוא אמור להתקיל את ראש הממשלה. הוא אמור לתת, הוא אמור להיות הנקודה המחברת. כן, בבקשה.
0: כן, אני רוצה לשאול אותך, כי זה נכון, אבל זה גם נאמר, אני רוצה לשאול אותך בתור מי שקרוב מאוד לראש הממשלה. קודם כל, המכתב שהוציא דדי ברנע, והטלפון שעשה ראש הממשלה נתניהו לדדי ברנע, זה שיחת נזיפה קשה? זה באמת...
1: אני לא רוצה להיכנס לדברים, אני לא יודע, א', אני לא יודע, ב', אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה, כי זה נושאים שהם יותר עשייה של דוברים שעובדים במשרד ראש הממשלה. אני כרגע בכובע של דובר מהצד הפוליטי, אני לא יודע בדיוק מה היה שם, אבל אני כן עוד פעם חוזר על הנקודה, זה ממש לא רלוונטי מה היה או לא היה בדברים האלה, כי בסוף מי שממנה זה ראש הממשלה, בסוף יש תהליכים של איך ממנים ראש מוסד וראשי ארגוני ביטחון, זה ארגון שכפוף לראש הממשלה ישירות, הוא ממנה, זה לא רלוונטי כל
2: הדיבור
1: הזה מסביב, זה לא מעניין, זה אפילו לא מעניין אותי מה היה או לא היה, כי הנקודה היא שראש הממשלה ממנה. זה עובר את המתכנות הדמוקרטיות הרגילות. כל הניסיון של היועצת המשפטית לעשות ולהתערב, היועצת המשפטית לקפלן, לעשות ולהתערב ולהשפיע ולפגוע בתהליכים דמוקרטיים, זה לא יעבוד לצד השני.
2: אז כדובר, בוא תעזור לי לנסח את...
1: וחבל שאתם מזלזלים ביאיר לפיד, שהוא איש עם המון ניסיון ביטחוני, שאתם מזלזלים בלפיד ודימור...
2: אתה לא נותן לי...
1: קוראים שלו שרוצים להצביע, כן.
2: רגע, אתה לא נותן לי להשלים משפט, את מי העליתי? את בן כספי? תקשיב רגע. בוא כדובר...
1: החזרת לי מהר.
2: כדובר, תעזור לי לנסח את ההודעה שתוציאו רגע אחרי שנניח בגץ פוסל את המינוי. בוא נעשה את זה ביחד, אוקיי?
1: אני צריך לעזור לך לעזור לי?
2: לא, בוא תעזור לעצמך. תגיד לי את ההודעה שתצא מראש הממשלה, במידה ובגץ יחליט, גלי צודקת, אנחנו לא מנים את גופן.
1: אני מוכן, תביא לי את מספרי הלוטו ונשלח ביחד. אני לא יודע מה, אני לא יודע להגיד מה יהיה או לא יהיה.
2: לא, אני אומר לך, בוא נשחק את המשחק שיהיה.
0: הוא שואל אם ביבי יקבל את זה או לא.
1: אני אגיד לך מה, אני מקווה שיקרה. שאני בכך שאנחנו עדיין במדינה דמוקרטית, שיש משמעות לכל הבוחר, שיש משמעות לאזרחים שבחרו ממשלת ימין. אני מקווה שזאת המציאות שלי.
2: אז אם גופמן לא ממונה, זו לא דמוקרטיה.
1: אני מקווה שהשאלה שלך היא שאלה תיאורטית.
0: הוא לא יכול להיכנס לזה, בקיצור. אני אעשה לך שתי תגובות של ראש הממשלה נתניהו, אתה תגיד לי איזו. אנחנו עדיין במדינה דמוקרטית, כבירה שעושה זה, אנחנו נמחר דמות אחרת, או שהוא יגיד, לא מקובל עליי, אנחנו לא מקבלים את פסיקת בגץ, ומבחינתי ראש המוסד הבא, והוא כבר התחיל בחפיפה.
2: אתה יכול לענות כביבי.
1: אני חושב שאנחנו צריכים, אני אוהב, אנחנו אוהבים...
0: חקיינים טובים יותר.
1: אנחנו אוהבים. אנחנו אוהבים הומור, אוהבים סאטירה, וגם אני בעצמי אוהב לחכות, אבל באמת הבחירות הקרובות הן באמת גורליות, כי זה... הולך לקבוע את הדברים האלה בדיוק.
0: אני רוצה לשאול...
1: הקול של האזרחים שהולכים לבחור בקלפי יהיה שווה משהו, או שזה לא יהיה שווה כלום?
0: יהיה שווה, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת.
1: זאת המציאות.
0: טופז, אתה מה שנקרא אשף סרטוני הרשתות של ראש הממשלה נתניהו, זאת הדרך שלו לתקשר עם הציבור. אתמול הוא עולה עם סרטון, ואומר שם, למה הם מנסים לפסול את רומן גופמן? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פה... מה זה הברית המועצות הזה? זה, תגיד לי, זה אותנטי או שזה פוליטי עם פזילה אולי מצביעי ליברמן?
2: לא, לא בקסטה הנכונה.
0: לא, אבל הברית המועצות הזה, זה גם מקים עליו הרבה מאוד...
1: אגב, זה מתחבר לזלזול שאנחנו... אגב, זלזול שראיתי אותו בעוד כל מיני סיטואציות, שחורים שחבר'ה בכירים שהיו במערכת הביטחון, עוד בתקופה של 7 באוקטובר עצמו, ולפני, ראינו את הסרטון שרומן מדבר בפני הבכירים בצהל, מהרמטכ"ל ומטה, לפני כמה שנים, שהוא אומר שתפעילו אותנו, אתם לא מפעילים את כוח האש של הצבא, והם גיחכו.
0: כי הוא רוסי? מה? כי הוא עולה מברית המועצות?
1: אני זוכר שהיה דיון קבינט שהממשלה האחרונה קמה, והיה את סמוטריץ' ובן גביר שאלו שאלות ענייניות. ואני זוכר את ראש אמ"ן דאז, יושב עם עוד חבר'ה, החליבה, ומגחים.
0: לא, אבל אתה לא עונה לי, אתה יודע, טופז, אני רוצה לשאול.
1: הזלזול הזה, והגזענות שאנחנו רואים בצד השני, ברוב המקרים, זה זלזול שהוא פשוט...
0: אז אומרים כל הקמים, כל המתנגדים הקולניים של ראש הממשלה, ואומרים, הנה, הוא לא מפספס.

0: הזדמנות, לפדק בתוכנו, הקהילה שעלתה מברית המועצות.
1: הוא לא, ההפך, זה מראה שראש הממשלה נתניהו, הוא המנהיג היחיד שמינה יוצא ברית המועצות, שהם הוסיפו לחברה הישראלית כל כך הרבה, שהם אחים שלנו. אגב, אני גדלתי איתם באשקלון, הם, אין אנשים כאלה, נכון. גם ביכולות שהם הוסיפו למדע, לתרבות הישראלית, לחברה הישראלית, זה החברים הכי טובים שלי גם. אני אומר, ראש הממשלה נתניהו, מינה, לאחד התפקיד הבכירים ביותר מעט ישראל, ראש מוסד, את רומן גופמן, שזה כבוד, זה כבוד אמיתי.
0: אז זה היה מתוכנן מאוד, זה היה בחירת מילים. תגיד, יש פה איזה משהו אבל מין לאותת לקהילה, אתה יודע, אנחנו רואים בחירות, כולם רוצים לשתות את הקהלים.
1: לא קשור, לא, ראש הממשלה בשונה מכל האחרים על הזירה, לא משחק בפוליטיקה.
2: לא, למה ראיתי שיניר קוזין
0: צריך... ליברמן תמך, אני אומר.
1: לאורך כל הדרך היחיד ששומר על הביטחון של המדינה, בלי להדליף, בלי לסכן חיילי צהל, באירועים הכי רגישים, זה הראש הממשלה נתניהו, בשונה מאחרים שהיו בקבינטים ובדיונים שהדליפו בצורה מסחרית. אז לשאלתכם, ראש הממשלה, בחיים לא מערב, בין הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל לבין פוליטיקה.
0: ראש הממשלה אדיר, אני רק רוצה להגיד משהו.
2: מי הדובר פה?
0: אני. תגיד, אני, אחרי זה נדבר איתו על השופרות. תגיד רגע.
1: טוב, אז אני יורד מהקו, פתח ימשיך. לא, שנייה. אגב, פתח כמעט הדירוג נמוך בשופרות.
0: למה? חמש אני, אני חמש.
2: הוא חמש, אני שש.
0: אני חמש מעל זמרי. אבל אני באמת הרווחתי את זה ביושר.
2: זה משפיע שכר, וואי, איך זה עובד, מיקומים?
1: לא, אבל זה משפיע על השכר שאנחנו כביכול מביאים לכם.
0: אני אפילו דף מסרים, פתקית מסרים אני לא מקבל. תגיד רגע, לא, אני אגיד לך למה, כי הוא גרר.
1: אגב, מה זה השטות? אני רוצה להגיד לך, מה זה השטות הזה, דף מסרים?
0: לא, סתם אנחנו צוחקים.
1: לא, אני אומר בו, לא, אני יודע שאתם צוחקים, אני אומר באופן כללי, כאילו כל חברה, אתם יודעים, שכותבת את ההישגים שלו, כותבים את זה על דף, זה ההישגים, זה מה שעשינו, זה מה שביצענו. אפשר לשאול מה הבעיה בזה? מה הבעיה בזה?
0: שאתה זה כאילו, אני מעקר את הדעה של אנשים, נותן להם, מכניס להם מילים. אבל לא, זה שזה גרר, רגע, זה שזה גרר את ליברמן, זה שזה גרר את ליברמן לתמוך במינוי של רומן גופמן, אולי זה המהלך המבריק פה. אתה מבין? אולי הוא נעל את ליברמן ואמר, תקשיב, אנחנו ממנים מישהו מהקהילה.
2: למה ליברמן חשוב?
1: לקח לליברמן 24 שעות לחשוב על העמדה הזאת.
2: 48. 48 לדעתי זה...
1: מה זה מעניין? 48. לא, הוא קיצר את הזמנים. אני אומר, ליברמן לא רלוונטי, לא מעניין. ליברמן יש לו אפס הישגים בפוליטיקה הישראלית.
0: אוי, נו, באמת.
1: הוא גם בנאדם ש...
0: תגיד רגע.
1: לא מעניין. זה כמו שדברו על איזה מישהו שנקרא בנט, זה אנשים לא מעניינים, לא רלוונטיים.
2: די, טוב, אז מה, למה זה לא מעניינים? הם המתחרים שלכם, מה לעשות? טוב, אנחנו חייבים לסיים, אבל
1: מתחרים, אבל
0: אתה יכול לשלוח לי את דירוג השופרות?
1: זה אנשים שלא עשו שום דבר בפוליטיקה חוץ מהצורך העד שלהם להיות, תקשיב,
2: בנט,
1: לקבל שורה בוויקיפדיה.
2: טוב, אז בנט נהיה ראש ממשלה עם 6 מנדטים, תגיד מה שתגיד, זה הישג. זה לא הרבה אנשים עשו.
0: אתה יכול לשלוח לי את דירוג השופרות של בנימין נתניהו אותנו?
1: אז אני מציע שלפיד ובנט יקחו אותך, זה אני רואה שאתה מדבר אותו.
0: זה לא שזה לא קרה פעם.
2: אין בעיה, טופז, נו, כן, אתה אמנם חושב שהתחלת עם שופר מספר 6, אבל אתה תראה שאני אעלה למעלה ואני פריק אותך.
0: אצל בנט הוא 2.
2: בנט הייתי 2. יאללה, טופז, נו, יועץ
1: ראש הממשלה. תודה רבה. תודה רבה לכם.
0: תודה רבה, בהצלחה.
1: נאחל
0: אנשים להצלחה, כאילו אני הבוס שלהם. טיפש. טוב, אנחנו נצא מהר מהר, בחרנו כבר דמות, נכון זמרי?
2: לא, אבל אנחנו אומרים שכן.
0: אני בחרתי.
2: בחרת טובה?
0: כן.
2: תגיד.
0: אם אני אגיד, אז...
2: תן לי דני מזרחי.
0: נגיד מי לא. לא דני מזרחי.
2: לא דני מזרחי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: כל בוקר בתשע.
1: שלום לבצלאל תליה. שלום בצלאל.
2: בוקר טוב, שלום.
1: לשמענו את הקטע שבו מירב מקיבוץ עין השלושה מבקשת להודות לך על זה שבשבעה באוקטובר אתה היית בין אלה שבאו להציל אותה, והיא אומרת שהמוני מתנחלים שהגיעו להציל אותנו בעין השלושה.
2: יחד איתי בעין השלושה היה גם את אחי ידידיה, יחד איתנו היו אשריאל ואחיה ממצפה וגיא, שזה 5 דקות ממני, כן, מדרום הר חברון.
1: ואז אתה מגיע להשתתף בתוכנית הזאת של קשת 12.
2: כן, נכון. אז מאחור הקלעים ניגש אליי המפיק שם של האירוע ושואל אותי האם אני חוטף ערבים.
1: כך הוא שואל אותך?
2: תקלתי אליו.
1: אם אתה חוטף ערבים?
2: כן. אני בסוף הולך, משתלל לך בדרך של השם. לאן שזה יוביל אותי, משתלל באמת להציג את זה בצורה טובה, לומד מזה. ואנשים, חיילים, כוחות ביטחון, אזרחים, עוברים ביהודה ושומרון, בבקעה, פשוט התעללות יומיומית על ידי אנרכיסטים, ארגונים ששונאים את מדינת ישראל, שונאים את צה"ל.
0: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור, רק בגלי ישראל. אחרי שאיבדה את המקום הראשון, ביתר ירושלים יודעת ששום דבר לא יתקבל חוץ מניצחון. מול יריבה שלא ניצחה בטדי מ-2013, קל זה לא יהיה. אבל אם הצהובים שחורים חולמים על אליפות בבירה, הערב זה הזמן להוכיח שהם גם ראויים. המשחק המרכזי מחזור 33 פלייאוף עליון. ביתר ירושלים מארחת את הפועל באר שבע לעיני אצטדיון טדי מלא ונרגש, ואנחנו עם שידור ישיר ומלא עבורכם משם. הערב החל מהשעה 8, אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר,
0: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2,
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
12: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: ועכשיו תדמיינו אותנו יושבים שותים קפה עם דמות, קפה של ילו כמובן, שרכשנו במסגרת המנוי. בואו נעשה חסות ונצא לדרך.
1: בחסות מנוי הקפה של פז ילו, קפה בכל יום ב-30 שקלים בחודש. תיכנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי.
0: זמרי, אתה לא מבין מי הבאתי לך.
2: מי?
0: אתה לא מבין. אתה מכיר את השיר, היא אמרה לא יאמן, אח שלנו, מתחתן.
2: לא מכיר דללה, זה אותו דבר.
0: משהו כזה, נריה מירושלים, שמתחתן היום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר, אנחנו נגיד למאזינים, זה לא שאנחנו מחפשים חתנים, פנה אלינו חבר שלך, ואמר שאתה מתחתן היום, בוא נעשה לך הפתעה, אולי תצא מפה גם עם מתנה לחתונה. ויאללה.
3: לפנק את האישה,
2: בפנק
3: קפה, מה
2: יותר
3: טוב מזה?
2: את האישה, כבר נהיה לך דיבור של האישה.
0: האישה.
2: אחי, עוד לא התחתנת, ירוסתך עדיין, חכה, תן שנייה.
0: וגם אחרי אתה לא צריך לדבר עליה.
2: למה, מה, בסדר.
0: לפנק את האישה, כאילו.
2: מה, אני יכולה לפנק את הגבר.
0: לא יודע.
2: עזוב אותך, נהיה, הסתבכת. הסתבכת, איפה מתחתנים?
3: ליד מודיעין.
0: מזל טוב.
2: יפה מאוד, מזל טוב.
0: מזל טוב,
2: מזל טוב. מה מגישים? במסתובבים?
3: יואנה, התפריט לא זה, התפריט לא מולי, לא זה לא. אבל יש, בקבלת מדינת...
0: האישה דאגה.
2: האישה דאג.
0: האישה סגרה. נריה.
2: בוא נשאל איך קוראים לאישה, נאחל למזל טוב.
3: אני אחראי לאלכוהול.
0: אה, מהמם. איך קוראים לאישה? לה? לאשתך?
3: בר.
2: בר, מזל טוב. נריה ובר. כל הכבוד. טוב, אתה יכול לקבל מאיתנו מתנה לחתונה, מתנה יפה, מתנת ילו, ואתה צריך רק לנחש עם מי אנחנו יושבים לקפה של ילו. אתה מוכן?
3: כן.
2: שאלות של כן ולא.
0: 60 שניות.
2: 60 שניות, מתחילות עכשיו, קדימה. צ'ל.
3: זה גבר?
2: כן.
3: תחום הבידור?
0: כן.
2: כן.
3: טלוויזיה?
0: לא, לא. זה לא המקצוע של
3: הטלוויזיה. לא, ספורט זה לא זמר?
2: כן.
3: אייל גולן?
2: לא.
0: לא.
3: זמר מזרחי?
2: אתה שואל על הסגנון או על האדם?
0: עצור רגע, עצור, עצור.
2: רגע, רגע.
0: הוא מזרחי, מזרחי.
2: הוא מזרחי.
0: אבל הוא לא שר...
2: לא עכשיו דללה דללה.
0: כן, הוא לא שר מוזיקה מזרחית, אי אפשר להגיד את זה.
2: תחזיר את השעון.
3: פאר
0: טאסי? לא, לא. פאר שרצ'ן. זה... רמז רוצה?
3: ממש. רמז, כן, תנו רמז.
0: זה קשור להיום, נקרא לזה.
2: או, התאפה לי.
0: זה קשור להיום. מה יש היום, אתה יודע?
2: מה יש היום, מה קורה היום?
0: אתה לא יודע אפילו.
2: הוא לא יודע, הוא נריה.
3: מה קורה היום?
0: מה קורה? עצור.
2: היום נניח קורה אירוע מאוד גדול.
0: משחק העונה.
2: שוב, משחק העונה של הזמרים.
0: יש את המשחק העונה של הגברים ויש את המשחק העונה של הלא גברים.
2: לא, אבל אתה מתקרב.
3: צביקה פיק?
2: לא. אמרנו מזרחי.
0: לא. אבל אתה באזור החם של ה...
3: הוא היה באירוויזיון?
0: כן, כן.
3: איזר, איך קוראים לו? מה זה
2: איזבי? ההוא
3: של
2: הבניבי,
0: איזר שי.
3: כהן?
2: כן! לא
0: איזר שי.
2: ביו בורבה. איזה מצחיק אם זה היה איזר שי. טוב, וואו, יפה, יפה.
0: נראה, אתה מפנק את האישה. מעמיד לה על השי שמכונת קפה של הבצה, של ילו.
2: אתה יודע שבהזמנה של החתונה כתוב ההורים של נריה וההורים של האישה.
0: ובחל האישה. לא, אתה מקבל מכונת קפה של הבצה, זה מתנה כיפית, נכון?
2: אחלה מתנה. ופתחי מוסיף סיפולוקס.
3: אתם שומעים אותך כל יום, אוהבים אתכם, אתם מפתיקים, טובים.
2: תודה, יח, ושיהיה לכם מזל טוב, ושתבנו בית שמח בישראל, וכל מה שמאחלים.
0: חזק ובריא.
2: ומזל טוב לבר, ואוהבים אתכם, וביי, ותודה.
0: נחגגו.
3: אמן, אמן.
0: ולכל שאר מדינת ישראל, אנחנו נגיד לכם מנוי קפה, ומה יפה? שאתם עושים מנוי, ומפסיקים לשלם את המחירים המטורפים על קפה, בכל מקום שאתם שותים אותו. 30 שקלים בחודש נהנים מקפה לבצה, איטלקי, איכותי, בכל יום. זה יוצא שקל ליום. היום בלבד. אז כנסו עכשיו לאפליקציית ילו והצטרפו למנוי, ותיהנו גם מהטבות על תדלוק בתחנות פז, וגם הקפה, וגם עוד הטבות, וגם זה, ולא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא

0: יפה.
1: אני תמיד אוהב לחשוב, איזר כהן, תקשיב שנייה, איזר כהן מגיע לבית של אהוד מנור, אומר לו, תקשיב, יש לי שאלה אירוויזיון, תקשיב, אבני בי או בו בב, בו בב, אומר לו, מה? מה זה? זה שפת הבית, אתה לא מבין, אנחנו מכניסים בית בין האותיות.
0: למה שאני אשיר בשפת הבית? ועם זה
1: אתה תיקח את האירוויזיון. מה? אהוד. תביא לי גלגל ענק, תביא לי שיר לשלום, תביא לי...
0: כן, מה אתה נותן לי את הטבעת הבית הבת הבם הזה?
1: הבנבובי, בלבובי, מה אני... באמת? אז אהוד אומר לו, איזר, הכתיבה היא המקצוע שלי, ריקודי טלטלים זה המקצוע שלך וכל נהדר
0: שקיבה. כל אחד יביא את משהו שיש לו?
1: כן, אתה, ושפת הבית היא הדבר, זה מה שהולך היום בשוק.
0: זה מה שחם עכשיו.
1: מה רצית שאני אמכור תירס? אשליות זה מה שעולה
2: איזה מעברים של שנות ה-80
1: וואי וואי זה יופי ולקחו אירוויזיון מה? לקחו מקום ראשון
2: הביאו את האירוויזיון גם לאישה
1: וכל אירופה קיפלו
2: הביאו לאישה את האירוויזיון
1: אתה יודע שכשאני גדלתי כילד והשיר הזה היה להיט, אתה היית נחשב וואחד וואחד כישרון מטורף אם ידעת לדבר בשפת הבית. והיית אומר...
0: למה זה? מאיך פה התחיל השפת הבית?
1: מובוטי בי, זה מוטי. מובוטי בי, אתה בבדה...
2: מובוטי בי אחותך ביתי.
1: אתה בא לשחק כבדבורגל? ואז הוא מפתחי, די.
0: מי שדיבר בשפת הבית לא שיחק כדורגל.
1: זה נכון.
0: הוא יותר...
1: די.
0: חיי שרה.
1: אתה תעמוד שוער.
0: חיי שרה.
1: תעמוד שובו בבר, טוב? תעמוד שובו בבר, תעצור את הבעיות הכדורים.
0: עושים קובו, חובוטות.
1: תקשיב, אנחנו גדלנו בתמימות שיא, איזה כיף היה.
0: כאילו פעם זה היה השירים, היום הוא כועס על מישל, צועק על מישל בשיר, מה עשתה לו מישל, אני לא יודע, מבי של...
1: היום הם מתחרים מי לוקח יותר את הלין מהשני, אנחנו היינו עומדים מול המראה, איזה רמה, זה תת רמה, איך תוכנית הזאת
0: להתחיל אותו, והיא לא דגמרת אותו.
1: זרוק לה בפח, בבח.
0: באמצע היה אולי איזה פיק, אבל כאילו בתוכנית באופן כללי.
1: אתה יודע איך אומרים אותך? זיבים ריבי.
0: טוב.
1: אל תזכרו את התוכנית הזאת ולא את הסגמנט הזה.
0: אתה יודע שיש לנו בייק, נכון?
1: בברי ברי ברי. תכף יבוא דבני בי, מבי בזרחת בי בי בי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים.
2: בוא נשמע את אלון בן דוד, פרשן בכיר של חדשות
3: 13. איראן יוצאת חזקה מהמלחמה הזאת. איראן יוצאת כוח אזורי חדש.
4: כמה אנחנו יכולים לצאת חזקים? אנחנו נבקש מארצות הברית
2: שיפציצו
4: אותנו, קודם כל יורידו את כל ההנהגה, חיל האוויר שלנו להשמיד, חיל ים להשמיד.
5: ישראל יוצאת מהסכסוך הזה.
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2 ל-4, צוחקים על כולם.
6: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
0: העולם מתקדם ל-AI. ומה איתכם? העתיד של שוק העבודה נכתב עכשיו, ואתם יכולים להוביל אותו. המרכז האקדמי לב משיק. תואר שני במדעי המחשב ומתמחות ב-AI. רמה אקדמית גבוהה. וסביבת לימודים המותאמת לאורח החיים שלכם. אל תחכו שהעתיד יגיע, תובילו אותו. הרשמו עכשיו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה כוכבית 3239, כוכבית 3239. המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
7: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד וכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
8: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
9: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
10: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם,
11: כוכבית 8096.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
17: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
0: תוכנית הנדלן של ישראל. בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג. כל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
18: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל. www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

כן, יותם היה צריך לצאת, אז אנחנו נעביר את הזמן ביחד, אנחנו. אז הערב חצי הגמר הראשון של קדם האירוויזיון עם נועם בטן המקסים, שהולך עם שיר שקשה לראות אותו, זה למרות שהבנתי שבמשלחת יש כאלה שאומרים, אנחנו יכולים להפתיע בגדול, קשה, גם באווירה הציבורית, העולמית, וגם... הוא שיר טוב, הוא שיר טוב. כרגע הוא ממוקם באימורים במקום שישי. לדעתי הוא יכול להפתיע לכיוון למעלה, אבל באזור ה-5-4 לדעתי. אז זה האימור שלי. מה שאני אחל לו זה, זה שאני אגיד שאין לו סיכוי לזכות, כי כשאמרתי על נטה ברזילאי שהיא לא יכולה עם הלופר הזה או עם הסגנון הזה לזכות באירוויזיון, היא באה והביאה את האירוויזיון ארצה. לא ארצה, אבל היא זכתה מקום ראשון. לא הביאו את זה ארצה או לא הביאו את זה ארצה? הביאו? כן, נערך פה אירוויזיון? שכחתי מזה, אוקיי. אז נאחל לו, אני אגיד לו שהוא אין לו סיכוי, ונאחל שזה יקרה שוב. אתם תשמעו כל היום את מישל, את השיר, אז בגלל זה לקחנו שיר אחר של ה... של האירוויזיון, וההתלבטות גדולה, כי באמת, השירים שישראל שולחת לאירוויזיון, שירים מצוינים, כאילו, שתבינו מה הייתה ההתלבטות, באיך לסיים את התוכנית, זה אורה, של אבי טולדנו, וכאן, של אורנה ומשה דץ, וחי, חי, חי, של אופרה חזה, ובאמת, שירים מטורפים, באמת, נתתי לחיי, של כברת, זה שיר אירוויזיון. איזה כהן שוב עם עולה עולה כמובן, וזודיאק, זודיאק זה שיר, תכניס את זה אליה, זה אולי מחר נשמיע את זודיאק. ושיר הבטלנים, שלחנו את שיר הבטלנים לאירוויזיון, כיציאה, אני אף פעם לא אהבתי את השיר הזה, אבל זה, ואת זה רק ספורט של דפנה דקל, ואמרתי אורה אבי טולדנו. אבל בסוף, בסוף, בסוף, נגיד שיר כמו הללויה, גלי אתרי וחלב ודבש, לדעתי זה הסגנון, הסגנון האבא הזה. הגדול מהחיים, הדבר, זה באמת זה, אז עם זה בחרתי לסיים, הללויה של גלי אתרי, ושל חלב ודבש, ובאמת, אולי שיר האירוויזיון הכי, לדעתי הכי אירוויזיוני שהיה לנו. זהו, עם זה נלך, נגיד תודה רבה לכל מי שעזר לנו היום, למפיק והעורך ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי השידור משה רחמקין ולאורן שטיבקרז, לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר, יהיו טובים, בהצלחה, גם לביתר, גם להפועל באר שבע, משחק העונה היום, בכלל, יום של עניינים ודרמות, יאללה, נצא, ניפגש מחר, לא נצא, ניפגש מחר, ביי ביי.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר, והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום, ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאג'ין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולם. מות התצוגה. It better be Jilly.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשיש נאי
11: אטו 2.
10: מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
14: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
16: כוכבית 8096.
17: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
19: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
20: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
21: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
22: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
23: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
24: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
25: תנורים במחירים הכי נמוכים.
26: אפשר יותר נמוך.
25: תנורים במחירים הכי נמוכים.
26: אז תגיד מחסני חשמל.
27: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. בבית המשפט העליון החל הדיון בעתירות נגד מינוי ראש המוסד הבא רומן גופמן. ראש הממשלה נתניהו אמור להציג בדיון חוות דעת של הפרקליטות הצבאית הראשית לשעבר, של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, המסירה מגופמן אחריות פלילית באשר להפעלת הנער אוריאל מקייס כסוכן מודיעין וסייבר של צה"ל. מזכיר הממשלה יוסי פוקס אומר כי המאבק שמנהל ראש המוסד היוצא דדי ברנע נגד מינוי של רומן גופמן לראשות המוסד דומה למאבק שניהל רונן בר מאחורי הקלעים נגד המינוי של האלוף זיני. בראיון לשרון גל תקף מזכיר הממשלה בחריפות את הייעוץ המשפטי לממשלה על התערבות חריגה במינוי בכירים.
2: מאז הוקם מוסד הוועדה מייעצת, זה חצי עובל, הייעוץ המשפטי לממשלה אף פעם לא קבע שיש מניעה כלשהי לאמץ את החלטת הוועדה, כולל כשהיו דעת מיעוט, כולל של יו"ר הוועדה. וכל דבר שממשלה קודמת וראש ראשי ממשלה קודמים ביצעו ללא כל הפרעה מצד הייעוץ המשפטי לממשלה, מגיע ראש הממשלה נתניהו בקדנציה הזאת, הייעוץ המשפטי לממשלה נסה לסכל את זה. כך היה בנציב שירות המדינה, כל אחד מהתפקידים החשובים ביותר.
1: הלחימה בלבנון, צהל הודיע כי הושגה שליטה על מרחב נהר ליטני. הבוקר פורסם תיעוד של הכוחות שפעלו בימים האחרונים במרחב. צהל תקף במהלך היממה האחרונה 45 תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה במספר מרחבים. בין השאר הותקפו מפקדות, עמדות תצפית, נקודות כינוס ומבנים צבאיים. חיל האוויר ירד שתי מטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים כוחות צהל. חיזבאללה שיגר הלילה מספר רקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. הן נפלו בשטחים פתוחים ולא גרמו לנפגעים או לנזק. מסמך פנימי של מתאם פעולות הממשלה בשטחים קובע כי הכנסת 600 מסעיות סיוע לרצועת עזה מדי יום חורגת משמעותית מהצורך ההומניטרי. עוד עולה מהמסמך כי ההיקף הנרחב של הסיוע פוגע באיכות הבידוק במעברים ומאפשר הברחה של מוצרים ואמצעים. משרד הבריאות מודיע כי הסיכון להתפשטות נרחבת של תחלואה בנגיף הנטה בישראל נמוך ביותר. בתום הערכת מצב מקצועית בשיתוף גורמי בריאות בינלאומיים נמסר כי לא היו ישראלים על הספינה ההולנדית הונדיוס ולא אותרו ישראלים שהיו במגע עם חולים. עד כה דווח על 9 מנוסעי הספינה שפיתחו תסמינים, מהם 7 מקרים שאומתו לאחר בדיקת מעבדה, 3 מהחולים מתו מהמחלה. משטרת ניו יורק עצרה מפגינים אנטישמים פרו-ערבים שהתעמתו עם יהודים תומכי ישראל מחוץ לבית כנסת ברובע ברוקלין. במהלך כינוס לעידוד עלייה והתיישבות ביהודה ושומרון הגיעו המפגינים לחצר בית הכנסת ובמקום החלו עימותים. כמה מהמפגינים נעצרו ונלקחו לחקירה. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: רק לבריח.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רק לבריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: נאה וחם מהרגיל בעונה, מחר תחול התקררות, ביום חמישי תחול התחממות ניכרת, יהיה חם ויבש מהרגיל ובהתפתחות נאה שרב.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: דלתות?
4: רב בריח.
5: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
10: מרכז העצבים.
11: כן, 12:04 דקות, צהריים טובים, איתכם באולפן זיו מאור עד השעה 13:00, זה הזמן שלכם להשמיע את קולכם. 050-9494594, זה המספר שאליו אתם שולחים מודעת וואטסאפ כדי להצטרף אלינו לשידור, שם אתם תפגשו את ניב יוחנן יוחננוף שמפיק אותנו, ומי שיצרף אתכם לשידורנו הוא הטכנאי מיכאל אנקרמן. טוב, אנחנו נמצאים בתוך האירוע, נחשף מה יש לשמאל נגד רומן גופמן. אני ממליץ לכל מי שמתעניין מעבר לכותרות שטל אליהו תמצאת בצורה כל כך יעילה, להיכנס לוויקיפדיה ולקרוא את הערך פרשת הפעלתו ומעצרו של אוריאל מקייס. אני קורא את מה שכתוב בערך הזה, נחשף לראשונה יש לומר לפרשה הזו, והתרשמותי היא שמדובר באופן שמזכיר בצורה מטרידה את פרשת מסמך הבילד ואת הנסיבות שבהן הוכנסו לתודעת הציבור שמות כמו אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד. מדובר לא בשאלה האם נעברה עבירה, אלא בשאלה מי שולט בזרועות המודיעין. האם ממשלת ישראל, או שמה הפקידות. כי בסוף הסיפור שאורי אלמקייס כנער הופעל אחרי שהפגין יכולות יוצאות דופן בתחום, לא בתחום הסייבר, אלא בתחום הפצת הידיעות. הוא פשוט הפעיל שורה של קבוצות טלגרם מאוד מאוד נרחבות. הוא הופעל כדי לשרת את האינטרסים של יחידה שפעלה מול האויב הערבי בהפצת ידיעות שונות. וכדי שהוא יוכל לעשות את זה עבור אותם מפעילים, הוא הוזן בידיעות סודיות שעל פי דין לאזרח רגיל שאיננו מופעל על ידי רשויות ביטחון, אסור להפיץ אותן. מי שעמד בראש המיזם הזה הוא רומן גופמן, ולפי הטענה של רומן גופמן, הוא לא היה מעורב באופן עצמאי כמפקד האוגדה בשאלה האם מפעילים מישהו פלוני בקשר ישיר עם אותו אדם, באישור של הסוכנים שהופעלו, אלא באופן כללי יזם את מבצע התודעה הזו והנחה את פקודיו לעשות את מה שצריך כדי שזה אכן יקרה. וזה בגדול מה שמואשם בו רומן גופמן על ידי השמאל והבסיס לעתירה הזו. אז היום, כפי ששמעתם איתה לליהו, נאמר, בעצם מסתמך צהל למרבה, מסתמך את הממשלה למרבה הבושה על חוות דעתה, בין השאר של יפעת אמיר ירושלמי וגם של הסנגורית הצבאית הראשית שמנקה את רומן גופמן מכל אשמה. אבל בעיניי הסיפור הוא לא האם רומן גופמן השם, אלא הוויכוח בעצם בין, נקרא לזה הצד בחברה הישראלית שמיוצג על ידי דמותו של אהרון חליבה, לבין הצד שמיוצג על ידי דמותו של רומן גופמן. כאשר מדובר במבצעי תודעה סודיים וחשאיים, באופן טבעי, כאשר מדובר במערכות מבצעיות מורכבות, וכאשר אין הוראה חוקית מפורשת, לדוגמה שרק שבק או רק מוסד מוסמך לבצע פעולות כאלה. כן, אפשר לומר שרק שבק מוסמך לאכוף סוגים מסוימים של עבירות על ביטחון המדינה או של עבירות הפרת סוד. זה כתוב בחוק שבק. אין חוק שאומר שרק לרשות מסוימת מותר להפעיל מבצעי תודעה. קפץ אהרון חליבה ואמר, סליחה, מה פתאום רומן גופמן מפעיל מבצע תודעה? ומכאן ועד למצב שבו לוקחים נער מסכן בן 17, זורקים אותו למרתפים, מענים אותו, הוא אשכרה נחקר בעינויים, קצרה הדרך. במדינה דמוקרטית מתוקנת, ברגע שהפרשה הזו מתפוצצת, כל מה שצריך כדי לתת תעודת הכשר מלאה לאוריאל מקייס, וכתוצאה מכך לרומן גופמן, זה שנבחר ציבור, ראש הממשלה או שר הביטחון שאחראי מיניסטריאלית על פעולותיו של רומן גופמן כמפקד דוקדה, יגיד, אוהב, לא אוהב, אוריאל מקייס פעל כשורה, ואת העניין המבצעי שיש לברר עם רומן גופמן, אנחנו נברר ברמה המבצעית. אין שום יתרון לאהרון חליבה בהפעלת סוכני מודיעין ובהפעלת סוכני תודה על פני רומן גופמן. שום יתרון, מהבחינה המשפטית ובטח מהבחינה הדמוקרטית. פרשת אוריאל מקייס והשלכות שלה על שאלת מינויה של רומן גופמן היא השאלה מי שולט במבצעי התודעה הסמויים של צהל, וזה עוד חזית סופר חשובה שהשמאל מורגל בה ומיומן בה, והוא רוצה להפקיע מנבחרי הציבור ומהממשלה את היכולת להשפיע בה. זה הסיפור של פרשת אוריאל מקייס, זה המסגור הנכון שצריך לעסוק בה, וככה אני מזמין אתכם לראות את הדבר הזה. ושוב, הארכנת ראש הפתטית הזאת של הממשלה בפני בגץ, שלא אמור לדון באירוע הזה, מלבד האמירה, כן, רומן גופמן עשה מה שעשה, בדקנו את זה, זה עמד לנגד עינינו כשהחלטנו שהוא ראש הבקה, הוא לא הסתיר מאיתנו כלום ושום דבר, בכל זאת החלטנו למנות אותו, מבחינה משפטית נגמר פה הדיון. אין לבגץ עוד מה לתרום לשיח, אין פה שאלה משפטית שעומדת על הפרק. זה הכל. באותו רגע נגמר הדיון, 050-94-94-594, זה המספר שלכם להצטרף לשידור, ואיתנו המאזינה אדם ממבשרת ציון, שלום, צהריים טובים.
12: היי זיו, שלום.
11: מה בפיך?
12: כן, אני רציתי בבקשה לדבר על הזהות היהודית. אני חושבת שבבחירות הקרובות זאת המהות, על זה בעצם אנחנו הולכים לבחור את המנהיג הבא. לשמור על הזהות היהודית במדינת ישראל. מה שהם מנסים לעשות פה זה להפוך אותנו לעוד מדינה באירופה של כל אזרחיה. ואסור לנו, אסור לנו בשום אופן לתת לזה לקרות. אני בטוחה שלשם הם חותרים. זו הסיבה שבזמנו בג"ץ ביטל את הסילוק של כל המסתננים כדי לעשות פה שינוי בדמוגרפיה, כי הם יודעים שאין להם דרך אחרת. ובבחירות הבאות, אם חלילה וחס תעלה שוב ממשלת שינוי, אני בטוחה שהם יעשו הכל כדי לשנות פה את שיטת הבחירות, כדי שהם ימשיכו למשול, כי הם יודעים שדמוגרפית זה לא יקרה.
11: את יודעת מה התשובה האולטימטיבית לחשש הזה שלך? מלבד כמובן לצאת לבחירות, להצביע ולנצח את המחנה הכושל הזה? התשובה תמונה בעובדה שהזהות היהודית באמת באמת לא תלויה בשלטון. אין שום דבר שגוף שלטוני יכול לעשות כדי לפגוע בזהות היהודית של העם היהודי יושב בציון. יכול להיות שהיו תקופות שבהן זה היה אחרת, אבל זה בוער בנו וזה חי בנו וזו הזהות שלנו וזה לצנינים ביניהם, זה משגע אותם שברחובות תל אביב יש דוכנים להנחת תפילין ושישתגעו יעמדו על הראש, זה לא תלוי בהם.
12: זה זיו, כי אם חלילה שוב פעם תקום ממשלת שינוי, זה ייכנס גם למוסדות החינוך וזה ישפיע על ילדינו, וחלילה לא יהיה לנו יד בכך. אנחנו חייבים לעשות הכל שלא תקום פה ממשלת שינוי שוב פעם, כי אני מאמינה שהם מסוגלים לעשות דברים הרבה הרבה יותר קשים וגרועים ממה שאנחנו בכלל מעלים על הדעת.
11: אני מאמין שהם מסוגלים לחוקק, הם לא מסוגלים לעשות. בנקודה מסוימת הציבור יגיד די, הציבור לא ייתן שיפקיעו ממנו את היהדות שלו, את הזהות היהודית שלו, זה לא יעבוד להם. זה עד רמה מסוימת כן, אבל ברגע שהם יתחילו לחוקק את החוקים הזויים שלהם, אגב, כמו שהם חוקקו בתחילת הקדנציה הקודמת שלהם.
12: נכון.
11: הם ינסו להתעסק עם החיבור של העם בישראל לזיקה היהודית, הם יבינו את מגבלות כוחו של החוק.
12: כן,
11: פשוט זה כך.
12: אבל באמת היה פה תקדים, וראינו למה הם מסוגלים, ואם באמת
11: הממשלה הזו... למה הם מסוגלים? באיזה אופן הם השפיעו על הזהות היהודית? כשהם היו בשלטון.
12: הם ניסו, סליחה, גם במערכת החינוך אני זוכרת שהורידו תכנים יהודיים, פחות שיעורי תנ"ך. אני יכולה לומר לך שאני גרה במבשרת ציון, ובני בכיתה ח' בחטיבה, אין לו שיעור אחד תורה. שיעור אחד. עכשיו, אני לא יודעת מי שינה את הרפורמה הזו, איפה זה קרה? אבל איך ייתכן דבר כזה? גם אם זה...
11: אגב, צריך לומר, יואב קיש יאמר לזכותו שהוא ניסה, אבל המערכת כדרכה לא מצייתת לו, ועדיין, 4 שנים אחרי שאיך קוראים להיפת ששה ביטון, כבר לא שרת החינוך, עדיין לא לומדים תנ"ך כמו שצריך בבתי הספר החילוניים.
12: ואני מדברת כאדם מסורתי, אני לא אדם דתי, וכן חשוב לי, חשוב לי מאוד שהזהות הזו תישמר, ופה אני חושבת שכן האחריות שלנו. שחלילה לא תקום ממשלה.
11: על זה אנחנו מסכימים. זו אחריות שלנו לא רק להתייצב בבחירות, אלא גם לעמוד על הערכים שלנו מול הילדים שלנו ומסגרות אחרות. אדם מקרמיאל, תודה רבה, ממבשרת ציון, סליחה, תודה רבה על השיחה, יום טוב.
12: תודה, תודה, יום טוב.
11: ואנחנו ממשיכים לטל מקרמיאל, שלום, צהריים טובים.
13: צהריים טובים.
11: מה בפיך?
13: בפי, קודם כל, זיו, אני התקשרתי להגיד שיש לכם בעיות בשידור. לפחות באינטרנט.
11: אתמול קיבלתי על כך מספר הודעות, והעברנו את זה לצוות הטכני, ואני מאמין שאופר של
13: המורשטיין,
11: גם טכני, עובד על זה בכל הכוח, ושיהיו פתרונות בקרוב.
13: כן, יש איזה עכשיו קול של ברווז כזה, כל 12 שניות דגמתי את זה, זה מעצבן, וכששמעתי את אבי רצון בבוקר, היו ניתוקים בערך באותו דבר, אז כנראה שזה אותו דבר, אבל הפעם התווסף קול. שתיים, אי אפשר להגיע למחלקה הטכנית אצלכם.
11: אתה יכול לעלות לשידור או לשלוח אימייל. לא מיודע תפניות הציבור, אבל שוב, הדברים נאמרים, אתה יודע, אנשים פונים אליי כמגיש, אתמול פנו אליי כמה אנשים תוך כדי שידור, ואנחנו מטפלים בזה ברוך השם. השאלה היא, טל מקרמיאל, האם מלבד האתגרים הטכניים שאנחנו מתמודדים איתם, יש משהו, אתה יודע, אקטואלי שאתה רוצה לשתף בו את המאזינים שלנו?
13: לא, לא חשבתי על זה, פשוט אני מקשיב לשידור וזה מפריע, זה הכל.
11: הבנתי.
13: כמובן שיש לי הרבה מה להגיד, אבל הראש לא מסודר לזה כרגע.
11: תשמע, אפשר לתהות שהם השיבושים המוזרים האלה בדיגיטל, הם לא תוצאה רק של תקלה טכנית, יש כוונת מכוון כלשהי, אולי איזושהי מתקפת סייבר.
13: בהחלט אני חושב.
11: יש לנו צוות טכני מצוין.
13: בהחלט, כי יש מקצוע, אני חושב שזה בהחלט בכוונת מכוון.
11: טוב, אנחנו נבדוק את העניין הזה.
13: אוקיי.
11: טל מקרמיל, תודה שהיית איתנו.
13: תודה לך, זיו.
11: 050-94-94-594 זה מספר הטלפון נהיה לשידור. עוד הנה איתנו ניסים, שלום, צהריים טובים ניסים.
14: שלום וברכה זיו, אני רוצה מקודם זאת שעלתה מלפניי שציון, אז היא דיברה שם על
11: זאת
14: ציון, אבל יש דברים צודקת ב-100%. אנחנו מקווים שמעוז יהיה שר החינוך, אבל מעבר לזה, אתה שומע?
11: שומע
14: פה? או, יש רעשים בקו, אי אפשר לקרוא כלום.
11: ניסים, אתה שומע אותנו?
14: עכשיו כן.
11: כן, כן.
14: בקיצר, אני רוצה להגיד סביב שם בשידור, אלה שמדברים כל הזמן על הגניבה של הבחירות והבגץ, נותן להם את היד הזה, אבל יד רחבה לכל העניין הזה. החינוך, נכון, הוא חשוב מאוד, אבל גם הגניבה של הבחירות, שזה הבחירות, נראה לי, אני כבר עברתי את גיל 65, אני אומר לך, כל מערכות הבחירות, אולי היה משהו בדרך שהוא היה חשוב מאוד, אבל זה לכל הימנים, אבל לכולם, זה הכי חשוב בעולם. אנחנו פה ניפול אם מישהו לא יביא את הפתק שלו, ומסביב שומרים מהימין. זיו, אתה שומע? תגיד את זה לראש הממשלה, אני אוהב אותו, אני חולה עליו. אין אחד כזה מנהיג ממשה רבנו ויורד למטה עד בנימין נתניהו. אולי גם בגין היה כזה גדול, אבל לא עמד בלחצים, והוא נפטר מהצער שהוא קיבל בלבנון. אבל מהלחצים שהראש הממשלה הזה עומד, אין לו להוריד את הכובע בפניו, הבן אדם הזה ענק. צריך להגיד להם, חביבי, תשמרו מסביב עם כל הקפלניסטים האלה, הרשעים מרושעים האלה, והמנובלת שיושבת בראש שם למעלה, עם כל הבגץ, מגץ, אני לא רוצה להוציא מילים ללפות מהפה, רשעים מרושעים, צריך לשמור, ואם אתם רוצים, יש הרבה אנשים שבחינם יבואו וישמרו, ושאלה לא יעשו שום בעיות. אני אחד מהם. תזכרו מה שאומרים לנו באולפן שלנו 14 וגלי ישראל. תרצו מהבתים
11: לזה. יש אנשים שיבואו בהתנדבות, יש גם תקציב, זה תוך ועדת הבחירות עם הציגים של המפלגות השונות.
14: אני לא שומע.
11: בשידור. טוב, אנחנו נצא לכמה צלילים, כי לנסות לסדר את זה, תעבלות התוכניות טכניות להכניסים. אני אתייחס לדבריך כשנחזור.
14: זיו!

0: קרים ומאזינות יקירות, אם אתם עוקבים אחרי מה שקורה בעולם הטכנולוגיה, אתם בוודאי יודעים שבינה מלאכותית היא לא טרנד חולף, אלא הכיוון שאליו הולך עולם ההייטק. אז אם אתם שוקלים את הצעד הבא בקריירה שלכם, כדאי שתכירו את התואר השני החדש שנפתח ממש בימים אלו במרכז האקדמי לב, תואר במדעי המחשב עם התמחות ב-AI, בבינה מלאכותית. מדובר בתוכנית שמחברת בין רמה אקדמית גבוהה לניסיון מעשי, מעמיק בטכנולוגיות מובילות של היום, למידה עמוקה, ניתוח, נתונים וכלים שבאמת נדרשים בתעשייה. בנוסף, במרכז האקדמי לב תמצאו מעטפת תומכת וסביבת לימודים שמבינה אנשים עובדים ומאפשרת לכם להתקדם בלי לעצור את החיים. אז אם אתם רוצים להיות חלק מהדור שמוביל את מהפכת הבינה המלאכותית ולא רק לצפות בה מהצד, זה הזמן ללמוד תואר שיפתח לכם דלת אמיתית לעולם ההייטק. המרכז האקדמי לב לא מכשירים אתכם רק לעבודה של היום, אלא גם לקריירה של מחר. לפרטים ולהרשמה חייגו כוכבית 3239, כוכבית 3239 למרכז האקדמי לב. מילה רק מה שאמר ניסים לפני שנאלצנו לקטוע, אני אגיד משפט אחד כי שירה כבר איתנו, בהתייחס למה שאמר ניסים, זה נכון שאנחנו זקוקים למתנדבים שישקיפו, לא רק על מה שעלולים לעולל נציגי השמאל בקלפיות, אלא גם על עובדים בוועדת הבחירות, ואנחנו צריכים להכיר בצער בזה שהאינטרס הפוליטי של עובדי המדינה, הפקידים, הוא לא פחות גדול ומשמעותי ואפילו יותר מאלה של המפלגות היריבות באופוזיציה. צריך לפקוח עין גם עליהם, ולפני כמה שנים חנן מלצר, באותו יושב ראש ועדת הבחירות, ניסה לחבל בתהליך הזה וקבע בניגוד לחוק שרק לעובדי מדינה מותר יהיה לצלם בקלפיות. אני מאוד מקווה שנועם סולברג יתקן את השגיאה החוקית הזו, ויאפשר פיקוח אפקטיבי על הבחירות כדי למנוע זיופים, אבל אין לי הרבה ציפיות בשלב הזה. מנועם סולברג. שירה מאזור השרון, שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, זיו, מה שלומך?
0: שלומי טוב, ברוך השם, מה בפיך?
1: בפי ככה, דווקא באופן די מעניין, הנושא שאני מבקש לדבר עליו היום מתקשר דווקא לזה שבאמת הוא עלה על ידי קדמי. וזה באמת הנושא של ההשקפה, השמירה שלנו אנשי הימין. אני גם כן עורכת דין במקצועי, נכחתי הבוקר בבית המשפט המחוזי בתל אביב לצורך קיום דיון בעניין שלי, זאת אומרת בעניין של הכוח, ואיך שאני מגיעה לשם, אז קודם כל קדמה את פניי איזו התקהלות של חבר מטורללים, סליחה על הביטוי, לבושים סרבלים כתומים חמושים במגפון, ופשוט צועקים בקולי קולות מילות נאצה וגנאי לראש הממשלה. כיוון שמדובר היום ביום העדות האחרון שלו, הרגשתי מאוד רע כאזרחית לצפות במיצג המביש הזה. פשוט הדבר היחיד המינימליסטי שיכולתי לעשות באותו רגע זה פשוט להתקשר למשטרה ולבקש מהם להגיע, ו יכול להיות שאני תמימה גם לפנות את ההתקהלות הבלתי חוקית, המפריעה לסדר הציבורי הזה.
0: למה את אומרת, כעורכת דין, למה את אומרת שההתקהלות הזו בלתי חוקית?
1: ההתקהלות הזאת היא בלתי חוקית, כיוון שקודם כל היא דורשת אישור כדי להיות שם.
0: היו שם יותר מ-50 איש?
1: כן, פלוס מינוס. דבר שני, אני חושבת שיש פה גם פגיעה ברגשות הציבור, ברמה שעולה על הסביר. עם כל הכבוד לחופש הביטוי לעמוד...
0: אין סעיף שעושה לפגוע ברגשות הציבור. צריך להפריד בין התוכן הבזוי של המחאה שלהם לבין העובדה שהם מקיימים את זכות המחאה. פגיעה ברגשות היא לא עבירה על החוק, אין לאף אחד זכות שיגנו לרגשות שלו מפני פגיעה. כל עוד הם מפגינים בצורה חוקית שיעשו מה בראש שלהם. הבעיה שלי היא לא עם המפגינים לובשי הסרבלים שבחוץ, אלא הבעיה שלי עם העבריינים לובשי הגלימות שבפנים. שם הבעיה האמיתית.
1: מיד אני מגיעה גם לזה, אבל תשמע, יש פה בעיה. אני חושבת, נניח וכל מה שהם עושים כרגע, הבעיה שלי זה לא עם שאלת החוקיות של ההתקהלות הזאת, הבעיה שלי עם העובדה שיש שם מובהקות לצד אחד של המתרס. אני הרגשתי באותו רגע שראש הממשלה שלי מופקר, שהוא מופקר בידיים של החוליגנים האלה, וזה המשיך בכך שראיתי את התור הארוך שמסתרך במקום הזה שמיועד לאזרחים שמעוניינים לרדת ולצפות בדיון. היה שם תור ארוך של אנשים, כולם כמעט לא יוצא מן הכלל, חורשי רעה בעיניהם. ואיפה האנשים שלנו? איפה הציבור שלנו? זה מה שכואב לי. בסדר, הם מקיימים את זכותם הלגיטימית לבוא להפגין, על אף שהם עושים את זה בצורה מתונפת, תשלח לי על הביטוי. אבל איפה אנחנו? למה אנחנו ככה נותנים להם לשחק מול המגרש הזה? ואתה יודע מה? דווקא בגלל ש... שמדובר ביום העדות

0: האחרון של ראש, אני מקווה, של ראש הממשלה, זה היה כל כך סימבולי, זה היה כל כך, זה היה מחזה סימבולי ועצוב מאוד בעיניי, ואני מקל חטא, ואני חושבת שכל ימני שמאזין לי עכשיו, צריך בתוך תוכו להרגיש, לחוות את השבר הקטן הזה שאני חשתי בתוכי היום. איך אנחנו נותנים להם, איך אנחנו נותנים להם לזהם ככה את האווירה? בן אדם מגיע, אני אגב נכנסתי לתא צפייה כדי באמת לראות קצת, ראש הממשלה מקנח את האף, לא מרגיש טוב, אתה רואה שהוא לא במיטבו, עובר חוויה באמת גרוטסקית, ואנחנו כציבור, ואנחנו הרוב, אנחנו פשוט משאירים אותו שם לבד במערכה.
1: אנחנו
0: ועל כך
1: הוא אוהב
0: לי, ועל כך אני מצרה.
1: בדיוק כמה אנחנו איתו, בעזרת השם ביום הבחירות. בדיוק כמו שעשינו גם בפעם הקודמת, אגב. אנחנו לא צריכים להפגין, אנחנו שלחנו את הממשלה למשול. אנחנו לא צריכים להפגין. להפגנה זה עניין לאנשים שנמצאים באופוזיציה והפסידו בבחירות. אנחנו ביצענו את ההפגנה הטובה ביותר בראשון לנובמבר 2022, ואנחנו נחזור על ההפגנה הזו בעזרת השם בתאריך הבחירות הקרוב לכשיוכרז. תודה רבה על השיחה שירה.
0: אגב, מה שחשוב לי לומר, רק מה שחשוב לי לומר, זה שאני לא מעודדת להתקוטט איתם, אלא אני כן הייתי מעודדת, כן הייתי רוצה שיהיה איזשהו מיצג של תמיכה, להבדיל מלהתקוטט איתם, שלא, שאני לא רוצה...
1: שוב, מיצג התמיכה האולטימטיבי יהיה ביום הבחירות. שירה, תודה רבה.
0: תודה, להתראות.
1: כן, אנחנו ממשיכים למשה מנתניה. שלום, משה.
2: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מה בפיך?
2: אני רוצה ככה, אני מאוד מורא, אני הצבעתי מ-1977, אני מצביע ליכוד. אבל זו הפעם הראשונה שיצאתי מאוכזב, ואני אסביר את הבלמה. אני מאוכזב, ואני לא יודע אם אני אצביע. כי כל הזמן הבטיחו לנו, גם בבחירות האחרונות, הבטיחו לנו, אם יהיה 61 מושבים בכנסת, אנחנו נטפל בבתי המשפט, אנחנו נעשה רפורמה, אנחנו נעשה ככה ואנחנו נשלוט. אבל יש לנו 68 מושבים בכנסת ואנחנו לא שולטים. בעצם זה שנתניהו היום, ממשלת ישראל, הלכה לבגץ בעניין זיני, הלכה עכשיו לבגץ בעניין גופמן, רומן גופמן, זה מראה שאנחנו לא שולטים. היה צריך להגיד להם, אנחנו לא באים, אני החלטתי נקודה, סוף, תעשו מה שאתם רוצים, והם לא יכולים לעשות. אבל הממשלה הזו לא מושלת.
1: קודם כל, אני מצביע ימין,
2: לקבל את השמאל.
1: אני אעדד את מה שאתה אומר.
2: למה אני הולך להצביע?
1: אז אני אומר, אני לא חולק על שורש הדברים שאתה אומר, אני אגיד יותר מזה. אני שאלתי את עצמי הרבה שנים, מה קרה בבחירות 2006? אתה זוכר, הבחירות שאחרי התנתקות, שפתאום הליכוד הביא 12 או 13 מנדטים, והתשובה היא שאחרי שהליכוד הביא, או מצביעי הליכוד הביאו 38 מנדטים לשרון ב-2003, על בסיס ההבטחה שלו שנצרים לא תפונה, לא שכל גוש קטיף לא יפונה. ואחר כך היה משאל מתפקדים, שבו שלחנו את רעיון ההתנתקות הביתה, אחרי כל הדברים האלה, בכל זאת הייתה התנתקות. כן, אז הציבור אמר, אוקיי, אם אני מצביע ונותן לליכוד כל כך הרבה כוח, ובסוף אני מקבל מדיניות של מרץ, אז למה ללכת להצביע? ולפני המלחמה, לפני השבעה באוקטובר, אני אמרתי שוב ושוב ושוב, אם כאשר אנחנו מגיעים ליום הבחירות, היועצת המשפטית לממשלה יגע לי ברב מיירה, אז הציבור לא ילך להצביע, כי זה בדיוק הפוך ממה ששלחנו את הממשלה לבצע. ואני אגיד בתשובה לטענה הזאת שלך, שכעת התעדתי אותה שני דברים. קודם כל, אין לנו את הפריבילגיה. המציאות תחת ממשלת בנט תהיה הרבה הרבה הרבה יותר גרועה. לא לימין, לעם ישראל. הם יהרסו את המדינה כי הם לא יודעים לנהל אותה. זה ברור שזה יותר גרוע עם כל המגבלות.
2: אבל גם הליכוד עכשיו
1: במצב
2: מדינה שהוא לא מנהל אותה.
1: מה אתה אומר?
2: גם עכשיו אנחנו לא מנהלים את המדינה.
1: לא, לא, זה שאנחנו לא מנהלים את המדינה זה נכון. כשבנט ולפיד יהיו בשלטון, הם ינהלו את המדינה, והם יעשו את זה גרוע, כפי שהם עשו בשנה וחצי שניתנה להם פעם קודמת.
2: שנייה, בחוץ אנחנו מנהלים אותה מצוין, עם כל אומות העולם וכל נתניהו השף, אני לא... פה, בתוך המדינה, אנחנו לא מושלים. לא מושלים, הוא היה צריך באותו
1: שפיקו את גלי ברב מהארץ,
2: למנות ישר לו את משפטי.
1: ואנחנו צריכים להרכיב את הנבחרת שלנו בכל מפלגות הימין, באנשים נחושים יותר, שמבינים משילות מהי, ושמבינים גם רפיסות מהי, ונמנעים מרפיסות, וכדאי להקשיב טוב להצעותיהם של המועמדים השונים, ולתשובות שהם נותנים לשאלות הללו, ולא לפחד. משה נתניה, תודה רבה על השיחה, יום טוב.
2: תודה לך, יום טוב.
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה נחזור אליכם. לפני שנצא להפסקה, נזכיר שוב 050-94-94-594. זהו מספר הטלפון לעלייה לשידור. שולחים וואטסאפ, וניב יוחנן יוחננוף שלנו מעלה אתכם לשידור. כבר חוזרים.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום, ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.
14: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
16: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: כן, 1.34, חזרנו אליכם, ועכשיו איתנו יוסף מבשרת ציון, מבשרת מככבת היום. שלום יוסף, מה בפיך?
1: הלו.
0: כן, יוסף, שומע אותנו?
1: כן, עכשיו שומע. טוב, אני רוצה לדבר על בעיית הרחפנים בלבנון.
0: כן.
1: אתמול קראנו, ראינו בטלוויזיה שלצה"ל אין מענה לזה. אני רוצה לדבר על זה בצורה ההפך, ההפוכה. למה כל הזמן לחשוב על מגננה איך להגן? למה לא לתקוף? אני מסתכל ביהודה ושומרון, מחסומים של צה"ל. תעבור 2 מטר משם כיוון רמאללה, אין שום מחסום. בגזל יריחו אין מחסום שלהם. שום דבר. רק אצלנו מתגוננים ומתגוננים ומתגוננים. אתמול הראו בטלוויזיה איך מרכיבים את הרפן הזה, הראו את איך שם את הברגים אפילו. למה אפשר לעלות עליהם מיד? הלו, צילמו את זה מהחלל, מהלוויין, לא משנה מאיפה. למה לא פוגעים בזה מיד? בגלל שצמודים ל...
0: יש פה את השאלה המבצעית. אני בספק רב, האם אכן אין אמצעים טכנולוגיים, צריך גם לומר, אלה אמצעים שאיתם האוקראינים מתמודדים כבר כמה שנים, ואפשר וראוי היה ללמוד מהניסיון שלהם, אבל בעיני הסיפור הוא בכלל לא רחפנים. הסיפור הוא שאפשר, שחיזבאללה זה רעיון, ואפשר להרוג רעיון. למה תנועת הנוער הצופים לא תוקפת אותנו ברחפנים? תנועת הנוער הצופים זה רעיון, אבל הוא לא תוקפני כלפינו. צריך להשמיד את חיזבאללה. ואת הרעיון שנקרא חיזבאללה, לא היה זמן יותר טוב להשמיד מעכשיו. עצם העיסוק ברחפנים מגלם בתוכו תבוסנות. צריך להשמיד את חיזבאללה. נקודה, כרעיון, להפוך עבור כל פרט עם כל השועדה שלו והפנטיזם הדתי שחושב להיות בחיזבאללה, להבהיר לו שהמחיר עבורו ועבור משפחתו של להיות בחיזבאללה גבוה יותר מכל תועלת גשמית או רוחנית שתצמח לו מזה. ואז אנחנו לא נצטרך לדאוג מרחפנים. יש דרך לעשות את זה, ובזה צריך לעסוק, לא בשאלה איך מנצחים את הרחפנים.
1: זיו, אני רוצה לומר לך, מה שמטריד לי זה החשש, המושג חשש, והפחד מזה והחשש מזה, וההגנות, כל מקום שיש פיגוע, שמים שם קוביות בטון. למה? למה לתת לאנשים להגיב? ברגע שיגיבו, אז האנשים הערבים יפחדו, מחבלים יפחדו. אנחנו פה הפכנו את זה למין בתודעה שלנו שחיזבאללה, כמו שאמרת, זה רעיון שאי אפשר להרסוע. לא, זה לא נכון. ערבי הוא ערבי הוא ערבי. נתת לו לפתוח את הפה, הוא יפתח את הג'ורה יפתח, סליחה על הביטוי. נתת לו אצבע, יקח את כל היד. צריך להכות בהם בכל מקום.
0: אגב, זה לא ערבי הוא ערבי, זה אדם, הוא אדם. אנשים פועלים על תמריצים. וכרגע, עם כל המאמצים שלנו שמכוונים למקום בכל, מכוונים פשוט למקום הלא נכון, הרבה מאמצים, הרבה משאבים, הרבה תקציבים, הרבה חיי אדם וחיילים, מכוונים להתמודד עם בעיית הרחפנים, במקום להתמודד עם בעיית חיזבאללה כרעיון. זה הסיפור וזה האתגר, וזה נכון גם לגבי הבטונדות בזה, בואו נשים בטונדות ונגן מפני הטרור, כי הטרור הוא תופעת טבע. זה המצב הפסיכולוגי שבו הם נמצאים. טוב,
1: הכניסו אותנו לזה.
0: כן, יוסף מבשרת ציון, תודה רבה על הדברים, יום טוב.
1: תודה לך, תודה.
0: עכשיו אנחנו עוברים לפינת התוכן השיווקי שלנו, איתנו נמצא סמנכ"ל הלקוחות של סנסיקה, גיא צרפתי, צהריים טובים.
2: אהלן, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: תשמע, אתה ואני מדברים לא מעט, ואנחנו משתמשים בשיחות האלה כדי להביא בשורה למאזינים שסובלים מכאבים, ועומדים לפעמים חסרי עונים מחוסר היכולת של הפתרונות הרפואיים הרגילים לתת מענה. לפעמים זה יקר מדי, לפעמים זה לא נגיש, לפעמים זה כרוך בתופעות לוואי, ואתם מציגים את אינוקר, שזה מכשיר מהפכני שעוזר בכל הדברים האלה.
2: נכון מאוד, תראה, אנחנו באמת בסופו של דבר, עולם הכאב בכלל, והטיפול בו בפרט, הוא מאוד מאוד רחב. בסופו של דבר יש לנו כל כך הרבה דאגות על הראש, אבל פתאום שכואב לנו משהו, פתאום רק דאגה אחת, וזה לטפל בכאב. ועד היום לא הייתה בשורה יותר מדי משמעותית בהקשר של הפתרונות שיש במצבים האלו. אנחנו דיברנו ואנחנו מדברים תמיד על אותם משככי כאבים שאנשים לוקחים רק כדי, אתה יודע, לשים סוג של פלסטר על הכאב ולהתמודד עם זה כשהוא יצוץ עוד פעם. מצד שני, כל כך הרבה תופעות לוואי, אני מדבר גם על עייפות, על סחרחורות, חוסר תיאבון וכדומה, ויש את הרפואה המקצועית שכולנו יודעים מה קורה שם לצערי הרב, אנשים שממתינים לתורים של 4 ו-5 חודשים קדימה, ועד אז הם ממש סובלים.
0: כן.
2: ולשמחתי הרבה יש את המכשור הביתי, ובמכשור הביתי אנחנו באמת מציגים כאן את אינוקר, שאני ואתה באמת מדברים עליו לא מעט, גם כתוצאה מההיענות המדהימה של אנשים והרצון שלהם באמת,
0: כן, זה מצליח, אנשים
2: לייצר
0: קונים?
2: לעצמם פתרון בבית. נכון, בוודאי, אנשים, אתה יודע, מחפשים את הפתרון שהוא מייתר להם את הצורך להתאמץ ולקבוע תורים למכוני כאב, או לחכות לאותה רופאת משפחה, ואחר כך לרופא המקצועי. אנחנו כאן אצלך בתוכנית מציגים את אינוקר, הדור החדש לטיפול בכאבים, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מביא עמו חדשנות, גם בהקשר של טכנולוגיה שעובד בגלי רדיו, שנשלחים, אתה יודע, עמוק לשורש הכאב, ומייצרים הליך ריפוי טבעי, יחד עם פעולת רטט, עיסוי הדין שיש במכשיר הזה, פשוט המכשיר היחידי שיש בו את השילוב הזה, אנחנו מזרימים טוב יותר את מחזור הדם באותו אזור שכואב לנו, ועל ידי כך באמת מצליחים להגיע למצב של הקלה מיידית בכאב, שרק הולכת ומשתפרת ככל שעובר הזמן.
0: יפה. בוא נדבר רגע על הקשר בין אינוקר לבין סנסיקה, כי זה לא סתם. אתם מתעסקים הרבה שנים עם כל מיני מכשירים ביתיים, ואתם נותנים תמיד מין מעטפת כזאת, שעוזרת למי שרוכש את המכשירים שלכם, להרגיש שהוא באמת קיבל את ההחלטה הנכונה, בגלל שהמכשירים שלכם כל כך חדשניים, ולפעמים יש לאנשים ספקות שונים.
2: נכון מאוד. אנחנו בסנסיקה כאן, סנסיקה ואינוקר בסופו של דבר, מתעסקים בלתת כאן פתרון לצורך. צורך, ובסופו של דבר, מזעור של אותן טכנולוגיות שהיינו רגילים להתאמץ כל כך במכונים המתועצים וכדומה, מזעור שלהם לטובת השימוש הביתי. ולשמחתי הרבה באינוקר, אנחנו ממש, זה פשוט חדשנות לשמה, כי יש כאן מכשיר שמצליח לטפל ממש מכף רגל ועד ראש. אתה יודע, גם אלו שכואב להם הצוואר, שמדווחים לנו שזה מייצר להם כאבי ראש, וגם אלו עם כאבי הגב, הברכיים, כאבי העקב והכתפיים, השרירים התפוסים, כל כך הרבה אנשים שעוסקים בפעילות ספורטיבית להנאתם, לאו דווקא תחרותית, מצליחים באמצעות המכשיר הזה להתמודד עם הדלקות, להתמודד עם הכאבים, ובסופו של דבר לא מעט אנשים שהצליחו לחזור ולייצר לעצמם שגרת יום שהם היו מורגלים אליה לפני שהכאבים צצו.
0: כן, יפה. אז בוא נדבר רגע על מה שאתם מציעים. למי שמתקשר עכשיו, כוכבית 6233, ומתעניין במכשיר הזה, גם בטכנולוגיה, גם בדרך לרכוש אותו, מה אתם מציעים?
2: נכון, אז אני קודם כל ממליץ לכולם, לא משנה ממה אתם סובלים, גם אם זה משהו שלא ציינתי עכשיו, לנצל במרכאות את העובדה שיושבים אצלנו כאן באינוקר, טובי המומחים בהקשר של המכשיר ובעולם הכאב, ופשוט לחייג, להתייעץ איתנו. הטלפון זה כוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233. מי שבאמת יתקשר עכשיו, חשוב לדעת, מי שמזמין את המכשיר גם נהנה מחודשיים ימים ניסיון עם המכשיר הזה.
0: זה הנקודה המהותית שלהם לדבר, זה המעטפת שסנסיקה יודעת לתת למי שרוכש מן המוצרים. רוכשים אינוקר, ואם זה לא עובד, תחזירו אחרי חודשיים.
2: נכון מאוד, מנסים, אם לא טוב, מחזירים, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון. לשמחתי הרבה, זה לא באמת קורה, לא באמת מחזירים, כי המכשיר הזה נותן מענה, אבל מי שיחייג עכשיו מצלחה בתוכנית לכוכבית 6233, ייהנה גם מהחודשיים ניסיון, בנוסף מכך למחיר בלעדי ומיוחד, רק לעכשיו ורק למאזיני התוכנית, ומ-20 הראשונים שהתקשרו יקבלו עוד מתנה. פשוט צריך לחייג, כוכבית 6233, אנחנו נשמח להעניק שירות.
0: כוכבית 6233, אם גם אתם סובלים מכאבים, אין צורך להסתפק בהקלה רגעית, אינוקר מפעיל את הגוף בעצמו, מביא ריפוי טבעי באמצעות חימום עמוק, עיסוי טיפולי, והכל בתוך פתרון ביתי וחדשני. גיא צרפתי, כוכבית 6233, סנסיקה, תודה רבה על השיחה, יום טוב.
2: תודה, תודה.
0: שר מאפרת נמצא איתנו, שלום, תוריים טובים.
3: שלום, תוריים טובים. אני רוצה להתייחס לעניין של טלי גוטליב. על כך שהיא חשפה את בעלה של שקמה ברסלר, היא שבק, היא חשפה, הייתה פה איזושהי חשיפה. והיא טוענת שזה, אוקיי, שזה היה צורך חשב, והיה מאוד חשוב לעשות את זה. אני מאמין עליה הכל, ואני סומך על טלי גוטליב, על כל מהלך שהיא עושה, אני סומך על הבעיניים עצומות, שהוא נועד להטיב עם מדינת ישראל, להטיב עמנו. אלה הפעולות שלה, אלה המהלכים שלה. העניין הוא כזה, אני חושב שיש בזה בכל זאת בעייתיות, כי אם ננסה רגע לדמיין מצב הפרוך שבו איזשהו איש שמאל בא וחושף שם של איש הבק, איש הבק הוא הרי אדם שהוא חסוי, השם שלו חסוי, הוא עוסק באיזושהי פעילות סודית, ויש סיבה למה השם שלו חסוי. אם זה קורה, אני חושב שכולנו היינו רוצים שגם כן הוא יעמוד לדין, ושהחסינות שלו לא תהיה לזכותו. בכל מקרה לא ניתן לזה צידוק. ואני חושב שטלי גוטליב פה, היא טעתה בגדול, היא בעצם משחקת לידיה של היועמ"שית, לידיה של בג"ץ. בוא רגע נחשוב שאחרי הבחירות הבאות, הלוואי ונזכה בהם, וטלי תהיה מעומדת להיות שרת המשפטים, כן? אז הנקודה הזו היא נקודה שיכולה לפגוע.
0: אז בוא, אני אענה לך. קודם כל, יש פה שתי שאלות. מה אומר החוק ומה אומרת התפיסה המוסרית שלנו לגבי כל דבר ועניין? עכשיו, התפיסה המוסרית שלך ושלי היא שווה. החוק אומר שכל חבר כנסת, גם אם הוא איש שמאל מהאופוזיציה, יש לו חסינות בכל מה שנוגע למילוי תפקידו. ולכן, במנותק ממה שאתה ואני חושבים, זאת אומרת, בדיוק כמו שאתה אומר, יש סיבה למה איש שבק הוא חסוי, יש גם סיבה למה החוק נותן חסינות לחברי כנסת. כדי שאנשי שבק לא יוכלו לעמוד מאחורי חסינות, מאחורי הסודיות שלהם, ולבצע פעולות חמורות ולא חוקיות. בדיוק בשביל זה, הכנסת נתנה לחברי הכנסת את היכולת לעבור במרכאות על החוק, ולהפר סודיות. בדיוק בשביל זה. אין שום דבר שהוא סודי בפני חברי הכנסת, וברגע שחבר כנסת אומר משהו במליאה, מותר לחזור עליו, וזה לא לשון הרע, וזה לא עבירה על סודיות. כל אזרח, כל כלי תקשורת יכול לחזור על זה כמה שהוא רוצה. זה מה שאומר החוק, ויש לזה סיבה. על פניו, הדברים שטלי גוטליב יחסה לבעלה של שקמה ברסלר, שאני לא יודע את פרטיהם, או לא יודע את נכון, אני יודע קצת מהפרטים שלהם, אבל לא יודע עד כמה הם נכונים. אם הם נכונים, בדיוק בשביל לחשוף את הדברים האלה, בדיוק כדי לחשוף את האפשרות הנטענת, שאני לא יודע אם היא נכונה, שגורמים בכירים בשב"כ עמדו בקשר עם יחיא סינואר, קשר שלא נועד לשרת את ביטחון ישראל, אלא לשרת דברים אחרים, אם אכן זה מה שקרה, היא צריכה לקבל פרס ולא כתב אישום. ואם מישהו חושב להפר את החסינות שלה, הוא זה שצריך להיענש.
3: בסדר, אבל תחשוב שתיקח את זה כהשתקפות מראה. גם יש אנשי שמאל שחושבים שמה שהם הולכים לנו לעשות זה כדי לעשות טובה למדינת ישראל, והם יכולים גם כן לבוא עם אותה
0: בגלל זה שר, החסינות היא לא מוחלטת, היא לא מוחלטת, היא תלויה ברצונם של חברי הכנסת. הרי מה אומר החוק? החוק אומר שחבר כנסת חסין מפעולה לא חוקית שהוא ביצע בתפקידו כחבר כנסת. מי מחליט האם הוא ביצע את זה בתפקידו או לא? התשובה היא ועדת הכנסת ובהמשך מליאת הכנסת. ולכן, אם מחר בבוקר חבר כנסת יגנוב כסף לכיס שלו, והוא יגיד, סליחה, עשיתי את זה במילוי תפקידי, יבואו חבר כנסת ויגידו, לא, זה לא במילוי תפקידך, ולכן אפשר להגיש נגדך כתב אישום. זה מה שאומר החוק. יש פיקוח וביקורת של פוליטיקאים על היכולת של היועצת המשפטית להפריע לפוליטיקאים לעבוד. אחרת, מה שיקרה, ובעצם מה שקורה בתיקי נתניהו, זה שהפרקליטות פשוט תבוא, ותנסה כל פוליטיקאי שיעשה דברים שלא מוצאים חן בעיניו, תגיש נגדו כתב אישום כדי לסכל את המדיניות שלו והלכה הדמוקרטיה. בגלל זה יש חסינות. זאת התשובה שלי.
3: בסדר.
0: אני מקווה שאם... אגב, ולא אמרנו כלום על גלעד קריב, שבעצמו לא נחקר למיטב ידיעתי, כאשר יש עננה סביבו על כך שהוא חשף מידע סודי שנחשף אליו, ובניגוד לחוק.
3: ברור, רק שעניינו של טלי גוטליב, שהיא חברת כנסת חדשה, והיא באמת מישהי שהייתי אומר לה שהיא פורצת דרך, היא חלוצה ועושה דברים מאוד מאוד מאוד משמעותיים, והיא חשובה ויכולה לשרת אותנו עוד שנים רבות. אני חושב שפה היא טעתה, אתה מבין, היא הייתה פה קצת
0: נמהרת. היא ביצעה את תפקידה, ויותר מה? מזה, אנשי שב"כ צריכים להתרגל לזה, שאם מבצעים פעולות פסולות, הסודיות שלהם קורסת בפני חסינותם של חברי כנסת, וברגע שאנשי שב"כ ידעו את זה, הם מקיימו את החוק ויפסיקו לחתור תחת הדמוקרטיה הישראלית. זה בדיוק התפקיד שלה, זה בדיוק מה שהיא צריכה לעשות. זה הכל, זה כל האירוע. טוב, שר מאפרת, היה דיון מרתק, תודה רבה.
3: כל טוב.
0: לי מאליכין, שלום, צהריים טובים.
4: צהריים טובים, שלום.
0: מה
4: לפיך? אז זהו, מה שרציתי לדבר עליו, דיברת קודם עם גברת מאוד מאוד נחמדה, שדיברה... על זה שהיא הייתה במשפט של נתניהו ושלא היו אנשי ימין. ואתה אמרת שבית המקלפי זה המקום להכריע. עכשיו, במדינה מתוקנת, אתה צודק. אוקיי? במדינה שבאמת הימין והממשלה יכולה להגיע להחלטות ואף אחד לא מפריע לה ולמנות, באמת, זה הדבר הכי בסיסי זה למנות בכירים, אז באמת, לא צריך את הימין חוץ מהקלפי. אני יכולה להגיד לך שאני במשך חצי שנה, יחד עם עמותה של אריות הימין, היינו חצי שנה מתחת לבית של הפצארית. ערב,
0: הייתי שם. הייתי שם, חטפתי מכות משוטרים.
4: אז כן, גם אני. אבל כבר התרגלנו. ואני יכולה להגיד לך שחברי כנסת ואנשי ציבור שהגיעו לנאום, אמרו במילים מאוד מפורשות, תודה שאתם מגיעים, נכון שהקלפי זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל זה שאנחנו מגיעים, זה שאנחנו מראים שהמגרש לא ריק, ואני לא מדברת רק על הפגנות, אני מדברת גם על ועדות בכנסת, שמביאים נציגים לוועדות ומדברים, ויש רק צד אחד ואין צד השני שנותן קונטרה, אז פה יש בעיה. פה הימין חייב לייצר באמת קבוצה של פייטרים שיכולים להגיע, שיכולים לעמוד, שיכולים גם לדעת את החוק ולדעת מה נכון ומה לא. אני יכולה להגיד לך עוד דוגמה קטנה, סתם ככה, על הנושא של משרד החינוך, שיש בעצם את החוק שחייב להיות בבית הספר יסודיים שעתיים לימודי תנ"ך. לא רק בבית הספר יסודיים, גם בתיכון להערכתי, ואני דאגתי כיושבת ועד בבית ספר להיות כדי לבוא עם חוזה מנכ״ל דרך עמותת מאירים, גם עמותה מאוד מאוד חשובה, ובעצם להראות החוזה מנכ״ל שאנחנו דורשים שיש שעתיים תנ״ך בבית ספר, וזה באמת קרה בזכות אותו חוזה מנכ״ל. זאת אומרת שיש מי שמבקר, אז יש מענה. כשאף אחד לא עושה כלום במגרש הוא רק, אז כל אחד יפעל לפי רצונו, וזה מה שקורה.
0: אז אני אומר, צריך לומר גם שבסוף כשיש הורים אגרסיביים, כמו לדוגמה שקמה ברסלר שאומרת שהיא תזרוק כיסא על הראש של המנהל, שיגרום לילדים שלה לשיר אדון עולם בבית הספר, כאן יש סרטון כזה מהעת האחרונה שבו היא אומרת את הדברים, אז שום חוזר מנכ״ל לא יגרום למנהל שמפחד שהוא יחטוף משקמה ברסלר או דומה הכיסא על הראש, להכריח את הילדים לשיר אדון עולם. וזה מה שקורה כשאין שלטון.
4: אוקיי, אין בעיה, אני אלך למקום אחר, שלבים שלי יהיו מחוזכים במקום אחר.
0: אתה מבין? אגב, זה גם חלק מהעניין, סוגרים את ההסתדרות, מפריטים את המערכת, יוצרים תחרות בין בתי הספר, ומאחר שהציבור הישראלי, ההורים לילדים, רוצים יהדות ורוצים מסורת, התוצאה תהיה שתהיה מסורת, כי הבתי ספר יתחרו ביניהם, לא צריך חוזרי מנכ״ל, צריך לתת להורים חופש, ונקבל את מה שאנחנו רוצים. טוב, לי, אני רוצה להספיק עוד מאזין, אז תודה רבה שהיית איתנו, צהריים טובים.
4: תודה רבה, צהריים טובים, כל טוב.
0: יוסי מרחובות, שלום.
5: אהלן, שלום לך, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, מה בפיך?
5: מה בפי? מה קורה, תגיד לי, בעזה שם? הצבא נמצא שם בכל מיני מוצבים פזורים שם. איבדנו את המומנטום, היינו צריכים להיכנס בהם, לפרק את חמאס מהנשק שלו, הרי אנחנו יודעים שחמאס לא יתפרק מנשקוק, כן? זה כמו ש... איך אומרים? אצל היהודים יש מזוזה, אצל הערבי יש RPG בבית. אז הוא לא יתפרק מנשקו, כן? למה כל המריחת זמן הזאת? האוטוטו בחירות, ומה אחרי הבחירות יגידו לנו? זה נראה כאילו שזה טוב לשתי הצדדים. הצד הראשון כאילו משמר את מה שיש, והצד של האויב הוא מתחמש, והוא אוסף עלינו מידע, ואתה יודע איך זה יהיה. זה יקרה ככה שאנחנו נשאר שם בתוך המוצבים ויתחילו כל מיני שיירות לעבור של הבסיס. הנה צ'אנטר יחום לו, אמיר אבי, והוא יגיד לך, הוא היה בתקופה הזאת שם בהנדסה, יעבור שיירה ואז אחרי זה חמאסניק יבוא עם RPG, בום, יוריד שיירה. עוד פעם ככה, ירי צליפה, ירי של מטענים, זה, ואז יהיה טרור על בסיס יומיומי, ואז ככה הם יתישו אותנו וזה יגיע לחברה הישראלית, ואז מה יקרה? עוד פעם נסיגה חד צדדית. ועוד פעם אחרי זה 7 באוקטובר. ואחרי זה עוד פעם 7 באוקטובר.
0: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שהממשלה שלנו לא השלימה את העבודה בעזה.
5: מה זה לא השלימה את העבודה בעזה? חוץ מלהחזיר את החטופים, מה אנחנו עשינו שם?
0: כן, בוא נקרא לילד בשמו. הממשלה הגשימה באחד לאחד את כל מה שהשמאל דרש ממנה לעשות. אנחנו הבוחרים של הימין, שדרשנו להפסיק את הסיוע לאויב, שדרשנו לחדש את ההתיישבות היהודית בגוש קטיף, לגרש את הערבים של עזה, להפוך את האזור הזה לאזור נקי ממלחמות באמצעות טרנספר, כמו שטראמפ אפשר לנו לעשות. אלה היו הדרישות שלנו מהממשלה, הממשלה הפנתה לנו את הגב, והגשימה באופן מלא את מה שהשמאל שהפסיד בבחירות דרש ממנה לעשות. ואנחנו נבוא חשבון עם הממשלה הזאת.
5: בטח נבוא חשבון, אנחנו נבוא חשבון ואנחנו נצביע למי שבעד התיישבות, כי אין ניצחון ללא התיישבות. זה לא הימנים אמרו את זה, זה משה דיין, זה יצחק רבין, הלו, הם הקימו שם התיישבות, מה זה התיישבות? הם המציאו את המילה התנחלות, אין דבר כזה התנחלות, הרי כל המדינה הזאת התיישבות אחת גדולה.
0: בוודאי שיש התנחלות, זה פשוט לא מילת גנאי. התנחלות זה דבר יפה ומבורך, ואנחנו צריכים לדעת כמה שיותר התנחלות, ושיהיו כמה שיותר מתנחלים.
5: התיישבות, התיישבות, אנחנו...
0: גם התיישבות וגם התנחלות, שתיהן מילים טובות, אגב גם כיבוש זו מילה נהדרת, שאנחנו...
5: בדיוק, כן, כן, אני מסכים איתך לגמרי, אז חבר'ה, אז אתם צריכים, אני קורא פה לכל המאזינים, לא להתפתות לכל מיני אייזנקוטים ובני וגנצים ובנט וכל אלה שמוכרים לוקשים שאין להם כיסוי בכלל. אלה אנשים שפירקו את הצבא, אלה אנשים שקיצצו, סגרו אוגדות, אלה צריכים לבוא לדין גם בוועדה שהיא תהיה, הם צריכים לעמוד ראשונים, למה סגרו אוגדות של שריון, למה סגרו אוגדות של חיר?
0: לא, הם לא צריכים לעמוד ראשונים, ראשונים צריכים לעמוד השופטים. אחרי השופטים צריכים לבוא הפרקליטים, גם אנשי הדין הבינלאומי במשרד המשפטים, וגם אנשי הפרקליטות הצבאית. ורק אחר כך אנשי צבא, כאשר הראשונים שבהם צריכים להיות אנשים שיפנו את הראש לצד השני כשהייתה סרבנות אצלהם ביחידות, ואולי במקום השישי והשביעי כשלים מבצעים נקודתיים כמו סגירת יחידות, שזה חמור וצריך להיחקר, אבל לדעתי זה הרבה הרבה פחות חמור מפשעיהם של השופטים ושל הפרקליטים באירוע הזה. מה אתה חושב על כך?
5: אני חושב שאני מסכים איתך לגמרי, אני אוהב את הקו חשיבה שלך.
0: את ההיררכיה הזו. טוב, יוסי מרחובות, כן. היה נעים לשוחח איתך, תודה שאתה איתנו.
5: אחלה, תודה לך, תגיד לי מה השם שלך, תזכיר לי רק.
0: זיו מאור על
5: הנעים. אתה לא כל יום בא לשידור פה, בגלל זה אני...
0: כל יום ב-10 עד 11 יומן לילה, כל יום תהיה איתנו יחד עם מורי
5: נחל. 10 עד 11, אוקיי.
0: 10 עד 11 בלילה, שווה לשמוע. כן, זהו, אנחנו מתקרבים לסיום, נגיד לכם שבבגץ כרגע, הדיון הפתטי, הלא חוקי, המחתרתי, שהשופטים מנהלים בסוגיית מינוי ראש המוסד, תופס כיוונים חיוביים. אלכס שטיין אפילו אומר שהמינוי קשר, ושלא נמצאו ראיות לפעילות לא תקינה של רומן גופמן. ממש תודה לך, אלכס שטיין. אני מאוכזב מהממשלה שהייתה צריכה למנוע בכוח את הדיון הלא חוקי ומחתרתי הזה. הגיע הזמן להראות לשופטים שהם לא בשלטון, להראות להם את גבולות כוחם. וזהו, נראה מה ילד יום בסוגיית המינוי הזה. נגיד תודה לניב יוחנן יוחננוף שביצע את השידור הזה ברמת ההפקה, מיכאל אנקרמן ואופר שטיינברג היו על הביצוע הטכני. בשעה אחת בצהריים, יומן הצהריים עם מתי טוכפלד, אנחנו נשתמע לא היום, יש משחק של ביתר היום, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר בשש בבוקר. עד אז שיהיה לנו הרבה הרבה ניצחונות להשתמע.
6: אחרי שאיבדה את המקום הראשון, ביתר ירושלים יודעת ששום דבר לא יתקבל חוץ מניצחון. מול יריבה שלא ניצחה בטדי מ-2013, קל זה לא יהיה. אבל אם הצהובים שחורים חולמים על אליפות בבירה, הערב זה הזמן להוכיח שהם גם ראויים. המשחק המרכזי מחזור 33 פלייאוף עליון. ביתר ירושלים מארחת את הפועל באר שבע לעיני אצטדיון טדי מלא ונרגש, ואנחנו עם שידור ישיר ומלא עבורכם משם. הערב החל מהשעה 8, אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: אתם, כן כן אתם, אל תישארו מאחור. שוקלים את הצעד הבא בקריירה שלכם? הכירו את התואר השני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI של המרכז האקדמי לב. רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים שמתאימה בדיוק לאורח החיים שלכם. אל תישארו מאחור. התקדמו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו כוכבית 3239, כוכבית 3239, המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
8: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
9: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
10: ככה זה כשישנה
11: אוטו 2.
10: מסתבר זה תמיד
9: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
14: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
15: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
18: שומעים שזה
19: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי

0: ישראל, החדשות.
1: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. בית המשפט העליון החל הבוקר בדיון בעתירות נגד מינוי ראש המוסד הבא, רומן גופמן. ראש הממשלה נתניהו אמור להציג בדיון חוות דעת של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, המסירה מגופמן אחריות פלילית באשר להפעלת הנער אוריאל מקייס כסוכן מודיעין וסייבר של צה"ל. במהלך הדיון ציין השופט שטיין כי ועדת גרוניס לא הייתה חייבת להביא את הנער לעדות וכי הדבר היה בשיקול דעתה. בנוסף דחה השופט את מכתבו של ראש המוסד הנוכחי ברנע בטענה שהמכתב לא הוגש לחבר השופטים ולא נבחן בוועדת גרוניס והבהיר שאין שום סיבה להשחיר את שמו של גופמן, אלוף בצהל, קצין עתיר זכויות שעשה דברים כל כך רבים למען המדינה ללא מסד ראייתי ובלי ראיות. מזכיר הממשלה יוסי פוקס אומר כי המאבק שמנהל ראש המוסד היוצא דוד ברנע נגד מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד דומה למאבק שניהל רונן בר מאחורי הקלעים נגד המינוי של אלוף זיני. בריאיון הבוקר לתוכנית של שרון גל תקף מזכיר הממשלה בחריפות את הייעוץ המשפטי לממשלה על ההתערבות החריגה במינוי בכירים. לוחמנו השיגו שליטה על מרחב נהר הליטני, כך מסר דובר צה"ל. הבוקר פורסם תיעוד של הלוחמים שפעלו בימים האחרונים, תוך שתקפו 45 תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים. בין השאר הותקפו מפקדות, עמדות תצפית, נקודות כינוס ומבנים צבאיים. מוקדם יותר שיגרו מחבלי הארגון שתי מטרות אוויריות לעבר חיילינו ברצועת הביטחון בלבנון שיורטו בהצלחה. בצפון רצועת עזה חיסלו אמש כוחותינו 5 מחבלים שהיוו עליהם איום סמוך לקו הצהוב. מסמך פנימי של מתאם פעולות הממשלה ביש"ע קובע כי הכנסת 600 מסעיות סיוע לרצועת עזה מדי יום חורגת משמעותית מהצורך ההומניטרי. עוד עולה מהמסמך כי ההיקף הנרחב של הסיוע פוגע באיכות הבידוק במעברים ומאפשר הברחה של מוצרים ואמצעים. משרד הבריאות מודיע כי הסיכון להתפשטות נרחבת של תחלואה בנגיף ההנטה בישראל נמוך ביותר. בתום הערכת מצב מקצועית, בשיתוף גורמי בריאות בינלאומיים נמסר כי לא היו ישראלים על הספינה ההולנדית ולא אותרו ישראלים שהיו במגע עם חולים. עד כה דווח על 9 מנוסעי הספינה שפיתחו תסמינים, מהם 7 מקרים שהומתו לאחר בדיקת מעבדה, 3 מהחולים מתו מהמחלה. משטרת ניו יורק עצרה מפגינים אנטישמים שהתעמתו עם יהודים תומכי ישראל מחוץ לבית כנסת ברובע ברוקלין. במהלך כינוס לעידוד עלייה והתיישבות ביהודה ושומרון הגיעו המפגינים לחצר בית הכנסת ובמקום החלו עימותים. כמה מהמפגינים נעצרו ונלקחו לחקירה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: רק רב בריח.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: בשעות הקרובות ימשיך לשרור שרב כבד באזורי הארץ, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות?
3: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוחפל.
9: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. צהל הודיע כי הושגה שליטה על מרחב נהר ליטני. נגמשים של צהל חצו את הנהר הזה לקראת הפיכתו לאזור שהוא אסור בשהייה לאף אדם, ותוך כדי כמובן הרס כל הבתים בכפרים ובערים הירות שיש באזור הזה. במהלך היממה האחרונה 45 תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים הושמדו. נמשך ירי הכתבאמים והרקטות של חיזבאללה לעבר כוחותינו ולעבר יישובי הצפון. אתמול אושר בכנסת חוק הנוחבות, חוק שקובע למעשה את סדר הדין שיהיה עם המחבלים שביצעו את הטבח והשתתפו בטבח בשמחת תורה. יוקמו בהתאם לחוק הזה טריבונלים שיפוטיים צבאיים, והנוחבות האלו יוכלו לעמוד לדין, כולל עונש מוות. אנחנו נדבר גם על כך. נדבר על עוד חוק שעבר אתמול בכנסת, החוק שיאסור על המשטרה לפזר הפגנות באמצעות מכתזית שהמים בה מהולים בחומרים אחרים, לא בואש ולא צבע כחול, אלא רק מים נקיים מהיום. נדבר גם על מה שקורה בבית המשפט, בבית המשפט המחוזי, שם הסתיימה חקירתו הנגדית בתיק 4000 והחלה החקירה הנגדית בתיק 2000 של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מה היה שם? ובבית המשפט העליון הדיון בבגץ על מינוי רומן גופמן לראש המוסד. עוד מעט יהיה איתנו כאן יושב ראש ועדת החוקה חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית. נדבר גם עם אבנר אברהם, איש מוסד לשעבר, על ההחלטה של דדי ברנע, ראש המוסד הנוכחי, להתערב ולנסות לסכל את מינוי מחליפו בתפקיד. עוד נדבר כאן עם מאיר דויץ', מנכ"ל תנועת רגבים, על ההחלטה של שרי האיחוד האירופי לנקוט בעיצומים נגד ארגונים ואישים שקשורים להתיישבות ביהודה ושומרון. עוד נושאים יהיו כאן איתנו בשעה הקרובה, ביומן הצהריים, שעורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור אסף חנגל, עורך הדיגיטל איציק זר. כאן איתכם באולפן יומן הצהריים, עתי תוכפלד, עד השעה 2. מתחילים. אנחנו רוצים לומר שלום לאודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום. שלום אודי.
10: שלום עתי.
9: קודם כל לבשורה שהתבשרנו היום מגבול הצפון, צהל למעשה הגיע עד נער הליטני וכבש את השטח עד 10 קילומטר מהגבול.
10: הגיע עד ואפילו חצה אותו גם. הכוחות שלנו הגיעו לליטני וחצו את הליטני בפשיטה, אפשר לומר, די סמויה מעבר הנהר, על מנת כמובן להגיע למצב של יתרון משמעותי בשטח עבור כוחות צה"ל. הישראלים כמובן בין היתר הושמדו באזור הזה גם מנהרות טרור, שים לב מתי, אותו דפוס פעולה כמו ברצועת עזה. החיזבאללה היה מוכן היטב וגם היה לו את הזמן להתחמש מחדש אחרי הפסקת האש הקודמת מול חיזבאללה. למעשה אפשר לומר שהיו שם הרבה מאוד קרבות של פנים מול פנים, ממש כשרואים את הלבן בעיניים של האויב. יחידות הקומנדו שלנו הצליחו, חיסלו למעלה מ10 מחבלים באזור הליטני, שני לוחמים שלנו של גולני נפצעו באורח קל, ולמעשה אפשר לומר שצהל הצליח בפעולה הזאת. עדיין יש עוד הרבה מאוד עבודה בגבול הצפוני. אנחנו רואים לצערנו כמעט מדי יום בחודש האחרון מאז הפסקת האש שיש לנו נפגעים כתוצאה מפגיעות של רחפנים של חיזבאללה שאותם הם מכוונים לעבר הלוחמים שלנו גם מעבר לגבול וגם בשטח ישראל, כמו שראינו לצערנו שלשום. כן, יש עוד הרבה מאוד עבודה ועדיין הישגים גדולים ללוחמים שלנו בשטח.
9: כן, בהחלט כך בלבנון. בוא נדבר גם על עזה, שם מחבלים חצו את הקו הצהוב בעזה וחוסלו.
10: נכון, אז רואים שבחמאס, כמו בחיזבאללה, לא ממש נשמעים לכל הדבר הזה שנקרא הפסקת אש. הם מבחינתם, הפסקת אש היא המלצה ולא יותר מזה. צהל מחסל עוד מחבלים שמגיעים וחוצים את הקו הצהוב. נזכיר, הלוחמים בשטח כבר הרבה מאוד זמן מספרים לנו על זה שהחמאס מנסה ובודק את הערנות שלהם פעם אחר פעם. אתמול, אוגדה 143 שפועלת בדרום הרצועה הלוחמים של האוגדה זיהו שלושה מחבלים שחוצים את הקו הצהוב, מתקרבים לכוחות, וברוך השם הכוחות שלנו הצליחו לחסל אותם בלי נפגעים לכוחותינו. בנוסף, בצפון הרצועה חמישה מחבלים ביצעו מספר פעולות בקרקע, מחבל נוסף תצפת על הכוחות שלנו, כולם חוסלו גם באמצעות חיל האוויר, כמובן במטרה להסיר את האיום הזה מהלוחמים שלנו ומיישובי העוטף. שאגב, אפשר לומר שהרבה מאוד תושבים שכבר חזרו לביתם טוענים ששוב בצבא עומדים להפקיר אותם במידה ואכן יחליטו להוריד את סדר הכוחות בגזרה.
9: אודי בן דוד, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה.
10: תודה מתי.

0: אנחנו עכשיו עוברים למערכת הפוליטית. אתמול עבר חוק הנוחבות וגם חוק נוסף שאסור על המשטרה להשתמש בחומרים שהיא מועלת במים כתוצאה משימוש במכת"זיות. אבל חוק הנוחבות אושר ברוב עצום. שלום אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14.
1: שלום, מתי, צהריים טובים. אז נכון, אתמול חוק הנוחבות עבר ברוב של 93 חברי כנסת, ללא ספק רוב עצום, שיתוף פעולה של אופוזיציה וקואליציה בהגשת החוק. מצד אחד יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, ומהצד השני חבר הכנסת רוטמן מהציונות הדתית. צריך להגיד, עבדו על החוק הזה המון המון זמן, ואתמול באמת עשינו צעד נוסף אל עבר הצדק. אנחנו מדברים על למעלה מ-300 מחבלי נוחבה שיוכלו לעמוד לדין עכשיו, לגזר דין שיכול להגיע עד לכדי עונש מוות. בנוסף, מתי, אתמול הקואליציה הכניסה הסתייגות שהיא חשובה מאוד. אנחנו דיברנו לא מעט על בשנים האחרונות על חילופי שבועים או על עסקאות כאלה ואחרות, ואתמול הקואליציה העבירה הסתייגות שאומרת שאותם מחבלים הכלולים בחוק העמדה לדין של הנוחבות לא יוכלו להשתחרר לעולם בעסקאות עדידיות, שכמובן נקווה שלא נצטרך אותם, אבל גם אם כן, אותם מחבלי נוחבה לא יוכלו להשתחרר בעסקאות האלה, וזה לא ספק, מדובר בצעד דרמטי. אבל אם אנחנו ראינו, צריך להגיד, אפרופו את ההזדהגות הזאת, מי שהתנגד אליה במליאה, לדווקא שותפיו החדשים של נפתלי בנט, חברי יש עתיד, הם הצביעו נגד ההסתייגות הזאת, ובעצם הם הצביעו על כך שיהיה אפשר לשחרר אותם מחבלים בעסקאות עדידיות. אבל רק הסכמה רחבה במליאה, מאחורי הקלעים הייתה דרמה של אמיתית ביום ראשון בערב, דווקא בתוך הקואליציה, כאשר איתמר בן גביר לצא להקפיץ מקדמות החוק מסיבה אחת. הוא הבין שהעמדה לדין של אותם מחבלי הנוח'בה לא תהיה על בסיס חוק עונש מוות למחבלים שהוא הביא לפני מספר חודשים. חבר הכנסת רוטמן ושר המשפטים יריב לוין לא היו מוכנים לקבל את זה שהעמדה לדין של אותם מחבלי נוח'בה תתבסס על עונש המוות של איתמר בן גביר. הוא לא היה מוכן לשמוע את זה. יכול להיות שהוא רצה לקבל את הקרדיט, ולטענתו טוען שהחוק הזה נותן העדפה וכוח רב ליועצת המשפטית לממשלה. צריך להגיד, יריב לוין ושמחה רוטמן מכחישים את האמירה הזאת, הם אומרים בחוק אין שום סמכות ליועצת המשפטית של הממשלה. ברגע שבן גביר הבין שהם לא מוכנים לשנות את נוסח החוק, הוא התרצה ובאמת אתמול הוא הצביע בעד החוק. אז האם יש פה קרב על הקרדיט או איזה ויכוח מהותי? אנחנו לא יודעים, אבל העיקר שבאמת אותם מחבלים יקבלו את מה שמגיע להם. בנוסף, כפי שאמרת, עוד חוק חשוב שעבר אתמול, זה חוק המכת"זיות, שבעצם קובע שהמשטרה לא יכולה להכניס ריח הבואש, מה שקרוי, לתוך המכת"זית, וגם לא יכולה להכניס צבע לאותם מים שנזרקים מתוך המכת"זית. צריך להגיד, מי שדרש את החוק הזה זה דווקא חברי הכנסת החרדים, ואתה תואל לעצמך למה דווקא חברי הכנסת החרדים כל כך עצרו את החוק הזה? איפה אותם מבדיני קבלן? למה הם לא דרשו את החוק הזה? ואולי התשובה היא פשוטה. תפשוט, מי שהמשטרה משתמשת בזו במכת"זית זה דווקא המפגינים החרדים. לא רק את המכת"זית הזו פועלת יותר מדי בהפגנות קפלן, אז אולי בגלל זה הם לא כל כך רצו את החוק הזה ולא כל כך דחפו אליו, ודווקא מי שדחף לזה זה החרדים. אם אנחנו מדברים על פעולת המשטרה, אז אולי אתמול ראינו במי שדוחף את החוק הזה איזה רמז למי המשטרה קל להשתמש במכת"זית עם ריח וצבע, על איזה מפגינים ועל איזה מפגינים לא.
0: כן, צריך לומר, גם אלה העובדות. בסופו של דבר, נגד מפגיני קפלן ומפגיני בלפור בזמנו, לא עשו שימוש בבואש, ואילו בהפגנות חרדים, ממש שהתקיימו לפעמים במקביל, באותו פרק זמן, כן השתמשו בזה. אז זה די ברור מי מעוניין שהדברים האלה ייפסקו. אני רוצה להודות לך, אברהם חסון, תודה שהיית איתנו.
1: תודה.
0: עכשיו אנחנו עוברים לבית המשפט המחוזי, שם הסתיימה חקירתו הנגדית בתיק 4000 והחלה עדותו בתיק 2000 של ראש הממשלה בנימין נתניהו. שלום יאיר אלטמן, כתב המשפט של ערוץ 14.
2: שלום, צהריים טובים. אז כן, סוף סוף סיימנו את תיק 4000, ואני חייב לעשות איזשהו סיכום, כי בכל זאת מדובר בתיק הדגל של הפרקליטות, התיק היחידי שיש בו אישום של שוחד, למרות שהשופטים כאמור ביקשו לרדת מהסעיף הזה, אבל הפרקליטות סירבה ומנסה עדיין לשכנע, או ניסה לשכנע את השופטים שקיים כאן שוחד. עכשיו, הפרקליטות לא הצליחה במהלך כל החקירה הנגדית להגיע לאיזשהו אקדח מעשן שמוכיח באופן שאין לו עוררין, שהיו כאן יחסי אתן וכך, בוודאי לא בשוחד, אבל גם לא נראה שמשהו שיכול להביא לעבירה פלילית. אני אזכיר שאנחנו נמצאים במשפט פלילי, הם צריכים להוכיח מעל לכל ספק סביר שנעברה כאן עבירה, אין כאן איזשהו אקדח מעשן, נתניהו הכיש את ה... חשדות שהיו נגדו וגם סיפק את ההסברים שלו. מהצד השני גם ההגנה הביאה עדי הגנה, חוקרים שהראו כל מיני דפוסים בעייתיים על כך שביקשו למצוא כל מידע שקיים על ראש הממשלה בשביל לטענת ההגנה, כן? סימנו את המטרה מראש וניסו להגיע אליה, וכל זה נעשה בניגוד לדין, ללא צווים מתאימים וללא אישור של היועמ"ש. עכשיו, אם אני לוקח את הדברים האחרונים שהתביעה ניסתה להוכיח מול ראש הממשלה, נניח ניקח את הסרטון המפורסם של ערבים נוערים לקלפיות מבחירות 2015, שהיה בכתבה הראשית של וואלה, והתביעה לקחה את זה, הנה, הוכחה של יחסי תן וכך מול שאול אלוביץ'. אז נתניהו הזכיר לה, לטובת יהודית תירוש, שהסרטון הזה פורסם בהרבה מאוד אתרים, בין היתר באתר וואלה. הם לקחו למשל את הרעיון שהעניק נתניהו לאתר וואלה באותם בחירות, גם כן כאיזושהי הוכחה, והוא הזכיר לה שמדובר ברעיון עוין מאוד, ושמי ששכנע אותו לעשות את זה, זה ניר חפץ שהיו לו לטענתו, כן, לטענת ראש ממשלה, קשרים עם שאול אלוביץ'. אז שוב, אני לא רואה איך הדבר הזה מתקדם בכדי עבירה פלילית, בוודאי שלא שוחד. אתמול אגב היה יום של ריבים, פחות יום משפטי, אבל היו ריבים חריגים בין נתניהו לטובת יהודית תירוש. יהודית תירוש אמרה לו, אני מתיחה בך שאין לך גבול חוקי, והוא אמר, את זה אני מתיח בך, לכם אין שום גבול ושום בקרה, אתם מתעללים בחשודים כדי לנסות לקושש מהם משהו נגדי. אז היום באמת התחילה החקירה הנגדית של תיק 2000, ונזכיר למאזינים שלנו שזה תיק שעוסק באותם שיחות בין נוני מוזס לנתניהו, שיחות שהוקלטו במלואם, והתביעה מנסה לטעון שהוא שכר ביכולת שלו כביכול להשפיע דרך שלדון אלדרסון על כמות העותקים, על המהדורת סוף שבוע, על מנת לקבל סיקור חיובי אצל קבוצת ידיעות. עכשיו, נתניהו כמובן מכחיש את הדברים, אחד, הוא אומר כל מיני דברים, אבל אחד הדברים המעניינים שהוא טוען היום, זה שהוא אומר, תראו רבותיי, באו כאן חברי כנסת שונים ומשונים, וביקשו לקבל סיקור חיובי מנוני מוזס, וגם קידמו חוקים להשתיק או להגביל את ישראל היום, ואדם אחד נאבק בזה, מתקן את עצמו, אפילו הוא הולך לבחירות על זה, הוא כמובן מתכוון עצמו, הוא אומר, אני שנאבקתי בזה, ששילמתי על כך מחיר כבד, דווקא אני עומד כאן למשפט, וכמו בסיפור של וואלה, שהשימו אותי בסיקור חיובי, קבוצת ידיעות אחרונות, ואולי אחת הקבוצות שסיקרו אותי באופן עוין, מסורתי במשך שנים, ותראו איזה אבסורד, אני עומד כאן למשפט. אז זה חלק מהטענות שנשמעות כאן בפיק 2000. התביעה העריכה שהיא זקוקה לפחות לשמונה ישיבות בפיק הזה, אז אנחנו כמובן נהיה פה, נמשיך להתחיל.
0: בהחלט, תודה רבה לך, יאיר אלתרמן, תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה.
0: ומקביל כאמור לדיון שכבר הסתיים בבית המשפט המחוזי בתיק נתניהו, עכשיו בגץ שדן משעות הבוקר בסיפור של רומן גופמן בעתירות למנוע את מינויו. בוא נתחבר רגע לדיון שמתקיים עכשיו.
3: לא, בסדר.
4: כבר הוא שואל אותי שאלות מעולם הנסתר, מעולם הנסתר, גברתי.
3: בסדר, עכשיו
0: עימות בן אליעד שרגה, האותר, האותר מהתנועה לאיכות השלטון, לבין השופטת דפנה ברק ארז.
4: עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על פגמים בהתנהלות של התנהלות הוועדה המייעצת, אז אחד הטעמים שבבסיס החלטה של ראש הממשלה על המינוי חוות דעת של ועדה, ששניים מחבריה נעדרו סיווג ביטחוני. זה בכלל נסגר מבינתי איך יושבים חברים בתוך הוועדה שאין להם סיווג ביטחוני, והם אלה שמקבלים החלטות לגבי ראש מוסד, רמטכ"ל, ראש

0: עושים איזשהו ניסיון להכשיר את האירוע בדיעבד לאחר שכבר הוגשה חוות הדעת של כבוד השופט גרוניס ולאחר שגובשה והתמצקה דעתה ולאחר שהתקבלה החלטה על המינוי ופורסמה ברבים, אז נותנים להם את החברים, את החומרים מסווגים, וגם כאן הם טוענים שלא נפל גם בהליך המינוי. כלומר, כבודכם, ההתנהלות הזאת רק מחזקת את המסקנה שחוות הדעת המקורית גובשה בנסיבות לקויות. אם אחר כך ניסו ורצו לעשות מקצה תיקונים, אז ברור שהתשתית העובדתית הייתה לקויה וההחלטה בלב ליבה פגומה. אבל בעבודה של הוועדה הייתה גם תשתית עובדתית חסרה סובייקטיבית כצורה מאופן שבו התנהלה הוועדה, ממי שהיא בחרה לשמוע ובעיקר ממי שהיא בחרה לא לשמוע. היה מצופה מהוועדה שאם יש שני חברי ועדה שלא יכולים לחשף לחומרים רלוונטיים, אז הוועדה תקפיד הקפדה יקרה על זימון, יתרה על זימון ושמיע של הגורמים הרלוונטיים, אבל גם זה לא נעשה. כפי שנאמר פה, אלמקייס פנה 5 פעמים לוועדה, הוועדה סירבה לשמוע אותו. רחת הפעלה שהוא קריטי, הוא הבן אדם הכי קריטי למעשה, כי הוא דיבר עם כבוד, עם האלוף גופמן בזמן אמת. זה קריטי. לא מותר לציין, וגם זה נאמר פה על ידי חברתי, שהמשיבים תוקפים בתגובות שלהם את העותרים על השימוש בכתבות בתקשורת, וטענו בשצף רב שמדובר כאן במקורות לא ראויים, שלא ניתן להסתמך עליהם לביסוס טענות עובדתיות, ולצורך העניין אני מסכים איתם, אבל איך הם בנו את התשתית העובדתית שלהם? על סמך בלוג, כן, עיתונאי, ועל סמך תשתית עיתונאית, ככה הם רעיונות תקשורתיים שקיים אלמקייס בכדי לקבוע ממצאים עובדתיים בפרשה כחלק מגיבוש חוות הדעת שלהם, אבל לשמוע את אלמקייס הם לא רצו. עכשיו גם אם נמשיך ונסתכל על עבודת הוועדה, כבודכם, אז הדרך של התשתית עובדתית באה גם לידי ביטוי בכך שחוות הדעת של הרוב בוועדה כוללת סתירות שלא ניתן להם כל הסבר. כך למשל חברי הוועדה מציינים שהם יחסים אמינות גבוהה גם לגופמן וגם...
1: כך בבית המשפט. עכשיו אנחנו רוצים לפנות לחבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה. שלום.
2: שלום וברכה.
1: טוב, קודם כל כמובן ברכות, כמו שאומרים.
2: תודה, תודה, בהחלט זה יום גדול, אני כמובן שמח גם ברמה האישית, בכל זאת זה, אגב, לפי הצפירה, אתה יודע, יש צפירה של חוקים שהיית שותף בהם, שהיית מגיש, איזה, זה חוק הסבירי שאני היוזם הראשון שלו, אבל ברוך השם העברנו הרבה יותר חוקים מזה בוועדה, אבל מעבר לסתם העברנו עוד חוק, מדובר פה בחוק שהוא בעיניי חוק היסטוריה, חוק שיביא באמת לעונש מוות למחבלי הנוח'בה, יצר עבורם את המנגנון, צריך להבין, מעולם לא הייתה בעיה בספר החוקים של מדינת ישראל שאין עונש מוות למחבלים. כבר בן גוריון אמר, אפשר לעשות את זה מבחינת החוק, רק מה, צריך לייצר לזה את הכלים המתאימים, גם המדיניים וגם הפרוצדורליים. מדיניים, אני חושב שברור לכולם, שחוק שעובר ברוב של 93-94 חברי כנסת, אבל למעשה מייצג רוב של 110 חברי כנסת, אין מתנגדים, אין נמנעים. כל המפלגות הציוניות היהודיות בכנסת ישראל התייצבו, שלחו נציגים והצביעו בעד. הדבר הזה מראה שאנחנו נמצאים בהחלט בהסכמה מדינית חסרת תקדים לכך שצריך להעמיד אותם לדין וצריך לגזור עליהם עונש מוות. זה אירוע אחד. והאירוע השני, שהוא אירוע פרוצדורלי, וזה החוק עוסק בהרחבה, בפירוט, כדי לוודא שיהיה תהליכים שגם יגיעו לסיומם. אנחנו יודעים כמה זמן לוקח הליך משפטי בבית משפט רגיל. הליך פלילי יכול להתנהל 13, 14, 15 שנה, לפעמים אפילו עד שלב העירור ואחר כך עוד, מאחר ואנחנו רוצים שמחבלים יבואו לא נשם ולא ימותו מזקנה, אז חלילה וחס גם לא לאשר מצב לחטיפות כדי לקלפי מכוח, אז חשוב מאוד שההליך הזה יתקיים ויתנהל בלוחות זמנים סבירים, וזה מה שהחוק הזה עושה.
1: כן, הנושא של החטיפות עבר כהסתייגות שלך ושל מגישת החוק השנייה יוליה מלינובסקי, גם ההסתייגות הזאת אושרה. בואו נדבר את ההיסטוריה. הסתובבת אתמול בכנסת, ואני מניח שהשאלה שנשאלת הכי הרבה, חוץ מאולי העניין של הנוח'בות, זה מתי הבחירות?
2: טוב, תראה, אני יודע שזה מסוכן להתנבא, בייחוד לגבי העתיד, כמו שאומרים, אבל אני יכול להגיד את עמדתי, מה שהחליטו, החליטו, בסופו של דבר יש 61 חברי כנסת נדרשים בשביל להקדים את הבחירות, ולכן השאלה מה אני חושב היא שאלה רלוונטית, לפחות לגבי אחד מהם. אני חושב... אני חושב שהקדמה

0: הבחירות היא דבר לא נכון, היא טעות. אני חושב שיש לנו מה לעשות, הרבה מאוד דברים חשובים לכל הקואליציה הזאת ולכל הממשלה הזאת עד הרגע האחרון. אני חושב שיש זמן, גם חלון הזדמנויות מדיני בינלאומי, שהנשיא טראמפ גם נמצא בבית הלבן וגם נהנה מרוב בקונגרס, וצריך לנצל אותו ולא לבזבז את הזמן הזה במערכת בחירות שבה כל המערכות עסוקות בפוקוס אחר. כמה שיותר זמן, כל יום שעובר נצברים הישגים, וכמובן בתחום של מפלגת הציונות הדתית נצברים הישגים, גם בתחום של מערכת המשפט כמו שדיברנו, גם בתחום של ההתיישבות, גם בתחום של בית האוצר, אנחנו רואים את התוצאות הכלכליות הפנטסטיות. ממש אין שום טעם לבזבז 3 חודשים או חודשיים לטובת הקמפיינים והקדמת בחירות. הבחירות במועדם 27 באוקטובר, בין לזה התוצאה הנכונה.
1: כן, עכשיו, השאלה אם נתניהו מחליט אחרת, ובשיקולים כאלה ואחרים הוא מעדיף להקדים. האם למשל חוק פיצול היועמ"שית, שאני שומע מיותר ויותר גורמים בתוך הקואליציה, שזה הדבר הקריטי ביותר בתחום הרפורמה המשפטית, שכרגע נמצא על השולחן, האם החוק הזה יכול להספיק לעבור, אם צריכים להעביר חוק לפיזור הכנסת בתוך 2-3 שבועות?
0: אז אני יכול להגיד, להעביר אותו בקריאה ראשונה, בתוך בשבועיים הקרובים, זה בהחלט משימה ריאלית, ואני עובד על זה, והוצאת אותי מתוך דיון בדיוק בזה, ולכן זה גם אפשרי וגם נצרך וגם נדרש. ההשלמה של כל התהליכים, כולל שנייה ושלישית, ופיזור כנסת בשבועיים שלושה, זה לדעתי בלתי אפשרי, זה לא סביר, ואני חושב, ולא רק בגלל זה, דיברנו קודם על דברים חשובים שצריך להספיק, יש עוד חוקים חשובים מאוד שגם נמצאים בישורת האחרונה, לדעתי לא נכון לעצור אותם באמצע. אני חושב שגם זה, גם חוק מחש, חשוב מאוד שנסיים אותם לפני היציאה לבחירות. כמובן, תמיד יש עוד שיקולים, ויש שיקולים שאני גם לא נמצאים בתוך הדר ועדת החוקה, אבל כשאני אומר מתוך ההסתכלות שלי כיושב ראש ועדת חוקה, אני חושב שאפשר וצריך לצאת לבחירות רק לאחר ששני החוקים האלו, גם חוק מחש, גם חוק פיצול היועץ, וגם יש עוד כמה חוקים שאפילו אפשר יהיה להספיק במקביל, יעברו בקריאה שנייה ושלישית.
1: עכשיו, בשעה זו ממש, מתקיימה הדיון בבגץ לגבי העתירות האלה, תרפוד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. ואני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, קודם כל השופטים, אפילו אלה שחשבנו שיהיה קשה מאוד לצלוח אותם, צריך לומר, הם מגלים די עוינות כלפי העתירה הזו, ככה לפחות נראה. ואחד הדברים שהם שואל השופט שטיין למשל, איזה מעמד דדי ברנע בדיוק נמצא, שהוא מביא לנו לפה חומרים, את מי הוא מייצג, כך הוא שואל, מי הוא מייצג ובאיזה מעמד בדיוק יש לו כדי לדון בסוגיה הזאת של רומן גופמן? מה אתה אומר על כל הסיפור הזה?
0: זו שאלה מצוינת, אבל זו שאלה לשופט שטיין. הרי השופט שטיין פה בהקשר הזה צריך לשאול את אין לו להלין אלא על עצמו. הרי הוא אישר לדדי ברנע להגיש את החומרים האלו. הרי הוא אישר ליועצת המשפטית לממשלה לסתום את הפה של הוועדה למשל המינויים. הרי הוא אישר את עצם קיום הדיון הזה. הוא היה יכול לבוא ולהגיד, חברים, אנחנו מקפידים על זכות העמידה. אין זכות עמידה לאף גורם פה שמבקש להטריל, אתה אמרת, לתרפד את מינויו של ראש המוסד. אני דוחה את העתירה על הסף, ללא צורך בקיום דיון, שלום ותודה, להסתפק בתגובה בכתב. הרי הסמכות בידה. הוא שופט בתיק, אז אל מי הוא מתלונן עכשיו? אל מי הוא בא בטענות עכשיו? ולכן אני אומר, עצם קיום הדיון, זו כבר ההתערות הכי גדולה בביטחונה של מדינת ישראל ובמינויו של ראש המוסד. השאלה מה יחליט בית המשפט זה כבר שאלה משנית, כי השאלה כאן היא אחת ויחידה. או שההחלטה על מי עומד בראש המוסד נמצאת בידיו של ראש הממשלה, או שנמצאת בידיו של מישהו אחר. ואם היא נמצאת בידיו של מישהו אחר, יהיה איזה שופט בגץ, תהיה איזו היועצת המשפטית לממשלה, יהיה איזה ראש המוסד הקודם, או כל גורם אחר, אז אי אפשר לבוא ולהגיד אחר כך, ההחלטות שהממשלה מקבלת בתחום הביטחוני, הם אחריותה. או אחריותה הבלעדית. בית משפט שמתערב בנושאים ביטחוניים הוא חלק משרשרת קבלת ההחלטות, וגם מתקשר לדיון שיהיה בעזרת השם מחר בוועדת החוקה בנוגע לוועדת החקירה. אם אתם מתערבים בהחלטות ביטחוניות, גם אם אתם חושבים שיש לכם את היכולת להתערב ומדי פעם אתם מאשרים לממשלה ברוב כרטיסכם לפעול אחרת ממה שאתם חושבים, אז אתם חלק משרשרת קבלת ההחלטות, ואתם צריכים לחקר על חקירתם.
1: ומה אתה אומר על ההתערבות הזאת של דדי ברנע ספציפית?
0: אני חושב שראש
1: הממשלה הגיב בחריפות. כן.
0: אני חושב שזו שערוריה, אני חושב שראש המוסד, אנחנו לא במשפחת מלוכה שבו מלך ממנה את יורשו, זה לא עובד ככה, ולכן המוסד איננו נחלה פרטית של דלי ברניע. אם הוא חושב שיש מינוי מסוים לא ראוי,
1: זה ברור, אבל תראה מה הסיפור, ראינו גם את ראש השב"כ היוצא, בעצם עושה אותו דבר, הוא אמר אני דורש שיהיה ועדת חקירה ממלכתית, ותמנו את הסגן שלי לראש השב"כ, ואז אני פורש. אנחנו רואים את הדפוס הזה, מאיפה זה בא?
0: יש פה פקידות, ובראש הפקידים שעושים את הדברים האלו עומדת היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, שהתרגלה שהמדינה שייכת לה, ונבחרי ציבור מדי פעם באים להפריע. ככה זאת תפיסת הקוד ההפעלה של אותה פקידות. ואת הקוד הזה אנחנו משנים, ולכן גם מגיבים בהיסטריה. כאשר אני מחוקק את חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, זה בדיוק מה שאני עושה. כאשר אנחנו עוסקים כל מיני תהליכים שעוסקים במינוי שלהם או בפיתורים שלהם, זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו מסבירים להם, העם הוא הריבון, לא אתם. המשרדי הממשלה לא שייכים לכם, הם שייכים לציבור. אנחנו נבחרי הציבור, ואתם תאלצו, בצער רב ובאגון קודר, גם אם זה לא מוצא חן בעיניכם, להקשיב לציבור. ציבור. והדבר הזה הוא מאבק סיזיפי, כי הם בטוחים שזה נחלה שלהם שהם קיבלו בטאבו.
1: מפלגת הציונות הדתית גם היא תתמודד בבחירות, אתה כבר יודע להגיד איך ולמה וכמה?
0: תקשיב, כמו ששמת לב בכל החלק הראשון של השיחה, אני עסוק כרגע בעשייה, בחקיקה, ואני מניח שכמוני גם שכל שאר חברי מפלגתי, אני כרגע לא עוסק בפוליטיקה, אני כרגע עוסק בלהביא עוד ועוד ועוד הישגים, אחרי מלבד מה שעשינו, לטובת המחנה הלאומי כולו ולטובת הציבור שבחר בו.
1: אם יהיה איזה צורך בייחוד או משהו כדי להבטיח שאתם עוברים, אתה תתנגד לו?
0: אני לא עוסק בסוגיות הפוליטיות, מטוב ועד רע, בוודאי לא כעת, כשנצא לקמפיין בחירות ולמערכת בחירות, ואני מקווה שכמו שאמרתי, הם יהיו במועדם, אתה תהיה הראשון שתשמע, כמו שאומרים.
1: עוד חוק אחד שנמצא אצלך בצנרת החקיקה, זה חוק מיהו יהודי, שהיה אמור לדון בוועדת השרים לחקיקה ביום ראשון, זה בקשת ראש הממשלה, זה נדחה בשבוע, אז זה יקרה ביום ראשון הבא, האם החוק הזה יעבור?
0: אני בהחלט מקווה שכן, אתה יודע, אנחנו כולם נמצאים בהצפה, כי אנחנו באמת בכנס האחרון של הקיץ, אני בהחלט מקווה שכן, אני בהחלט רוצה, זה לא רק, זה כמובן גם פרויקט שלי, גם פרויקט שמפלגת הציונות הדתית עומדת מאחוריו באופן מלא, ואנחנו, אני מקווה שבמהלך הימים הקרובים אנחנו נוכל לשכנע גם את ראש הממשלה וגם את יושב ראש ועדת שרים לחקיקה, השר לוין, לקדם את החוק הזה ולתמוך בו לטובת המליאה ביום רביעי הבא.
1: למה ראש הממשלה מתנגד לחוק הזה?
0: כרגע הוא ביקש דחייה של הדיון, זה לא התנגדות, אבל אני יודע שהחוק הזה מעורר כל מיני תגובות נגד, אני חושב שלא בצדק, אפשר לדבר על זה, אבל זה נושא באמת לרעיון יותר ארוך, אבל אני חושב שמדינת ישראל שקמה עם סטטוס קוו מסוים, שגיור הוכר כאשר הוא כהלכה, ואחר כך במסגרת החקיקה, הדבר הזה יצא משם, הגיע הזמן להשיב עטרה ליושנה, להחזיר עטרה ליושנה, ולדאוג שגיור יהיה מוכר כמו כהלכה.
1: אלה הדברים, אני מודה לך מאוד, יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה שהיית איתנו.
0: תודה, תודה.
1: אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת, מיד נשוב.

0: אחרי שאיבדה את המקום הראשון, ביתר ירושלים יודעת ששום דבר לא יתקבל חוץ מניצחון. מול יריבה שלא ניצחה בטדי מ-2013, קל זה לא יהיה. אבל אם הצהובים שחורים חולמים על אליפות בבירה, הערב זה הזמן להוכיח שהם גם ראויים. המשחק המרכזי מחזור 33 פלייאוף עליון. ביתר ירושלים מארחת את הפועל באר שבע לעיני אצטדיון טדי מלא ונרגש, ואנחנו עם שידור ישיר ומלא עבורכם משם. הערב החל מהשעה 8, אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון. העולם מתקדם ל-AI, ומה איתכם? העתיד של שוק העבודה נכתב עכשיו, ואתם יכולים להוביל אותו. המרכז האקדמי לב משיק, תואר שני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI, רמה אקדמית גבוהה, וסביבת לימודים המותאמת לאורח החיים שלכם. אל תחכו שהעתיד יגיע, תובילו אותו. הרשמו עכשיו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה, כוכבית 3239, כוכבית 3239, המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
2: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
3: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
6: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: כן, שבנו אליכם. תכף אנחנו נרצה להמשיך כאן ולדבר על ההתערבות הזאת של דדי ברנע בסיכול מינויו של רומן גופמן. שלום אבנר אברהם, איש מוסד לשעבר.
1: שלום, צהריים טובים מתי ולמאזינים.
0: נגיד שאתה אמן, פרשן פוליטי, מייסד ובעלי סוכנות המרצים ספיי לג'נדס, ואני רוצה לדבר איתך על ההתערבות הזאת. ראש הממשלה הגיב בחריפות לעניין הזה, שמענו גם את מזכיר הממשלה אתמול אומר שהוא יצא למסע לסיכול המינוי של רומן גופמן לתפקיד. איך אתה רואה את זה?
1: אני בסופך רוצה לומר משהו בצניעות, אחד שהוא מומחה להיסטוריה של המוסד. אני רוצה לומר משהו על גופמן לפני זה, כי אנחנו כולנו טועים ונופנים לתוך הבור הזה של כל הדיון המיותר הזה. מחצית מראשי המוסד היו אלופים, שפת אם רוסית שיש לגופמן שווה פי אלף מלדעת אנגלית ולדבר על באיזה דינר עם אנשי CIA, אתה מבין? כי יכול להיות שליחו, והוא יהיה שליחו של נתניהו לפוטין, והוא ידבר איתו בארבע עיניים בלי מתרגם. אתה מבין את המשמעות של זה מבחינת מוסד? עכשיו, אמרו על זמיר שהיה ראש המוסד ערב מלחמת יום הכיפורים, הביא את ידיעת הזהב, ומי מסמס אותה? אמן. אמרו עליו שובר לא הפעיל. לכן מה שאני אומר, קודם כל, גופמן זה אחד שבנה את עצמו מלמטה, אדם אמיץ, אז נפש, ראינו אותו איך הוא הסתער בשבעה באוקטובר,
0: כן.
1: ראינו אותו חומד על הבמה ומדבר באומץ, וכשלמטה יושבים כל האלה שמגחכים לדבריו, אוקיי? ואני, צר לי על המעשה הזה של דדי, שהוא פשוט בעיניי עומד בניגוד לכל הקו שהיה עד עכשיו, והבעיה שאני רואה היא בהקשר הרחב יותר, כי אנחנו בסוף מפולגים לימין ושמאל, כאשר בצד השמאלי של המפה מרבית כלי התקשורת, והצד הזה הוא הצד הקטן יותר, משמעותית מבחינת העם, מבחינת רצון העם, ואנחנו רואים שאת אותו דבר עשו עם המינוי של זיני, ובקרב הציבור יש חוסר אמון במערכת המשפט. עכשיו, הדברים האלה מתחברים ביחד, ועוד לא דיברנו על אכיפה בררנית, על פצרית, על אפוד, על הדבר הנוראי הזה שעשו לכוח 100. כלומר, אנחנו כאילו נמצאים בשתי זירות מקבילות, אירועים מתרחשים כל הזמן, בזירה אחת זה הכל בסדר כי זה שייך לשמאל, והזירה השנייה היא הצד הימני של המפה. אני לא קראתי את המכתב, ראיתי שהוא גם פורסם. צר לי, אבל אני יכול לומר שדדי היה מפקד שלי, אדם לא סתם מגיע להיות ראש מוסד, הוא חתום על הצלחות, הוא בעיניי בטופ 3 של ראשי מוסד, ואני קטונתי מלשפוט אותו על העניין הזה. אני רק אומר, אני ראיתי, ואתה יודע מה, אני שאבתי עידוד, אני ראיתי את פתיחת הדיון כאשר הנציגה של אותו נער מדברת, ואני שאבתי עידוד מהשופטת שדיברה שם, ואמרה לה, כי היא באה ישר ושלפה את המכתב בתחילת הדיון, אמרה לה, רגע, רגע, רגע, לא, זה לא היה לפנינו, וזה לא פה, ושימי את זה בצד. ישבה ועדה שאישרה, ברוב קולות, לא ברוב קולות, ברוב, כן?
0: כן.
1: אישרה. אנחנו, אסור לנו בכלל להתנגד, זה כמו שאני אבוא אליך עכשיו להגיד לך, מתי, תוציא לי בבקשה את הארנק, אני רוצה לראות אם אתה גנבת לי איזושהי תעודה, תן לי רגע להסתכל בארנק. עצם התהליך הזה הוא לא מקובל, ואנחנו נופלים על הדבר הזה. אנחנו נופלים על הדבר הזה. וזה מה שמרסק אותנו מבפנים. אבל בוא, אני רוצה שתשאל אותי שאלות גם. זה לא מונולוג.
0: כן. אז אני רוצה לשאול אותך, אתה אומר שגם דדי ברנע זה אדם שאתה מכיר אותו, והמפקד שלך, ובאמת הוא חתום על הצלחות. ובשנים האלה שהוא היה תחת ראש הממשלה, בניגוד לאנשים אחרים בצמרת, שהתאמתו וככה יזמו לפעמים עימותים, אצלו זה לא היה, ואנחנו שמענו הרבה מאוד פרגון מצד ראש הממשלה לראש המוסד. מה שעוד יותר מחדד את הסימן שאלה באמת הגדול הזה, למעשה האחרון הזה, למה רגע לפני שהוא עוזב, הוא הולך למהלך כזה שהוא נגד ראש הממשלה, וגם אם היה רוצה לטרפד את המינוי, ונגיד שהוא חושב שזה הדבר הנכון לעשות, אם אתה עובד בשיתוף פעולה עם ראש הממשלה, תתכבד ותבוא ותגיד לבוס שלך, לממונה הישיר שלך, תגיד לו, אני מתכוון לשלוח לבגץ מכתב כזה וכזה, למה לעשות את זה מאחורי הגב?
1: כנראה שזה טעות, אבל צריך לומר ביושר שהוא הביע את, את דעתו השלילית על המינוי כבר לפני זה. כלומר, זה לא שהמכתב הוא תוספת לעמדה שלו, שהיא שוללת את המינוי של גופמן, נכון? אני לא טועה.
0: אוקיי.
1: אני פשוט אומר, הוא כבר הביע, זה לא שפתאום יש מכתב והוא נגד, הוא היה נגד המינוי, זה מה שאני זוכר, זה מה שמעית, אני זוכר.
0: הוא היה, תראה, הוא דיבר בוועדת גרוניס, וראש הממשלה אמר במפורש שזה לא הפריע לו, זאת אומרת, ועדת גרוניס יכולה לזמן את מי שהיא רוצה כדי לשמוע דעות ועמדות וכו'. אחרי שהוועדה סיימה את תפקידה, כדי לטרפד את המינוי בבגץ, הוא פעל, שזה כבר דבר שהוא חריג ביותר, בטח כשמדובר על אדם שבאמת היה איש אמון ואדם ששיתף פעולה.
1: אני לא יודע אם המילה כדי לטרפד או כדי לעשות משהו נגד ראש הממשלה, הוא פשוט לקח את הצד שלו בעניין והרחיב אותו. אני לא בקיא בפרטים ולא מכיר, אני רק אומר לך...
0: תשמע, אפילו, אתה יודע, זה אפילו השופט שטיין היום בדיון.
1: משהו אחר למעל מדינת ישראל, אנשים אף פעם לא ידעו, אבל כל הפירות שאתה רואה עכשיו, זה דברים שהוא שטע.
0: לכן אני אומר עוד יותר, למה הוא צריך ככה לס... אתה יודע, באמת, אם הוא היה... יגיד מה שהיה לו להגיד, היה אומר, כותב מכתבים, מביא מסמכים, הכל, לוועדת גרוניס, הכל בסדר. אבל המהלך האחרון הזה, האקט האחרון הזה, רגע לפני הפרישה, תראה במה אנחנו מתעסקים, במקום להאדיר את שמו ולהעלל את מעשיו, אנחנו מתעסקים במעשה הנכלוליות הזאת.
1: אני יכול לומר לך רק שככה, אמרתי שאני מומחה להיסטוריה של המוסד, אם היה עושה איזה ראש שבק, בשנות ה-50, הוא לא היה עוקף, הוא באמת היה עוקף, כי הוא היה כפוף לראש המוסד. אתה ידעת שישראל, שהיה ראש המוסד, היה ממונה על ראש השבק, השבק היה כפוף אליו, הוא היחידי בהיסטוריה, וקראו לו הממונה. אדם שהיה לו...
0: אבל עכשיו יש חוק השבק, חוק השבק קובע היררכיה אחרת.
1: כן, נכון, הוא כפוף לראש הממשלה. לא יודע, אין לי הסבר לדבר הזה, אבל... שמחתי לעלות לשידור בגלי ישראל, אני אוהב את התחנה שלכם, ואני גם יש לי פינה
0: קבועה
1: במילים כמו חול.
0: דיבורים כמו חול. זה מיד אחרינו, בשעה 2.
1: כן, אבל בימי ראשון יש את הפינה שלי, כן.
0: כן, יופי, אז התוכנית משודרת כל יום, אז מוזמנים גם להישאר אחרינו.
1: בהחלט.
0: תודה רבה לך, אבנר אברהם, תודה שהיית איתנו.
1: בבקשה, מתי.
0: תודה רבה. בינתיים נעדכן אתכם על דרמה בבית המשפט. בדיון מתגלה כי היועצת המשפטית לממשלה עקפה את הוועדה המייעצת ויעבירה חומרים לשופט גרוניס בצורה ישירה מאחורי גב שאר חברי הוועדה. עורך הדין ארנון שמייצג את רומן גופמן אומר, אני מבין עכשיו שיש חומרים שעברו מהיועמ"שית ליו"ר הוועדה. אם הייתה חוות דעת כתובה של היועמ"שית שעברה ליושב ראש גרוניס, ואז הוא ממשיך, אנחנו מופתעים לגלות כרגע שיש חומרים שלו עברו לחברי הוועדה. מזכיר הממשלה יוסי פוקס, שנמצא שם באולם, מתפרץ, זה דבר שלא היה מעולם. השופטת ברק ארז קובעת שכלל החומרים יועברו לידי בית המשפט. כן, זה הדרמה שמתחוללת כאן. בעצם השופטים מבקשים עד לסוף היום לקבל את כל המסמכים שהוצגו בפני ועדת גרוניס, וכן את כל תמלילי הדיונים. בעצם יש פה הבעת אי אמון רצינית של השופטים ביועצת המשפטית לממשלה. אנחנו כמובן כאן עם כל העדכונים, אבל עכשיו אנחנו רוצים לדבר איתכם על נושא אחר לחלוטין. וזה יקרה ממש עכשיו. איתנו, איתי טל, מנהל שיווק בחברת ביורבס, שלום.
2: שלום, מתי, צהריים טובים, מה נשמע?
0: אני בסדר, תודה, ברוך השם, אבל תודה, זה השעות ביום שאנחנו ככה מתחילים להרגיש את העייפות, לפעמים זה תופס אותנו בבוקר, לפעמים אחרי צהריים, ואנחנו, קשה לנו להתמודד עם העייפות הזאת. תן לנו פתרון.
2: ויניה, זה הפתרון שלנו. Mm-hmm. למי שלא מכיר, זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך, שבאמת מביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים מיין אדום, בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בה, זה כמו בקבוק יין אדום שלם, או 1,000 ענבים, בלי mm-hmm. סוכר ובלי אלכוהול כמובן. ויניה עברה מחקרים קליניים, הכל מדעי, הכל מוכח, וראינו שהיא בעצם מה שהיא עושה, היא מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, מרחיבה את כלי הדם, וכתוצאה מזה הספקת החמצן משתפרת. המון אנשים כתוצאה מזה חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום. תחשוב, מתי, זה כמו כל יום לשתות יין אדום, בקבוק שלם, על כל היתרונות הטובים שלו, אבל בלי החסרונות.
0: אז בעצם אתה אומר שבמקום לקחת עוד כוס קפה כדי לנסות להילחם בסיפור הזה, או איזה נשנוש מתוק או כל דבר כזה, שלא, בוא נגיד את האמת, לא ממש עוזר, ויניה היא זו שיכולה לספק בזכות התכונות של היין שאתה מדבר עליה שיש בתוך העניין הזה. תשמע, קודם כל זה נשמע, מבחינה מדעית זה נשמע דבר מדהים, כלומר לקחת ענבים, להוציא מהם את הסוכר, שזה דבר שהרבה רופאים יגידו שהוא לא טוב, ואם אנחנו מדברים על יין, אז גם להוציא את האלכוהול ממנו. אז בוא נדבר על העניין המדעי פה רגע. בוא נתמקד בזה.
2: הכל בעצם מתבסס על הנושא של זרימת דם והספקת חמצן. הרי ידוע שדם מוביל חמצן, ובעזרת החמצן הזה, אתה יודע, זה כמו שאנחנו עכשיו נצא לריצה, וכשנגמר לך החמצן, אתה לא יכול לרוץ יותר. כן. אז זה בדיוק אותו דבר. הויניה, מכיוון שהיא בעצם מסייעת בהרחבה של כלי דם, היא משפרת את הגמישות של כלי הדם, אז בעצם הזרימת דם היא טובה יותר, מוגברת, ואז בעצם הספקת החמצן יותר טובה. ברגע שיש לנו הספקת חמצן יותר טובה, אז בעצם הקסם הזה קורה, והמנגנון הזה מתחיל לעבוד, בנושא של אנרגיה וערנות וחדות, כי החמצן מגיע לאן שהוא צריך להגיע. החומרים הפעילים בתוך ויניה, הצלחנו להעצים אותם פי 100 ממה שהם בענבים עצמם. והמסיסות שלהם, הספיגה שלהם היא פי 25 מאשר כל תוסף אחר שתיקח של ענבים, וזה בעצם היתרון של ויניה, כי באמת הכל טכנולוגי, זה פריצה דרך מדהימה שבאמת נותנת את היתרונות האלה בכמוסה אחת שלוקטים כל בוקר. זה מדהים.
0: אז בתכלס, דיברת על העניין של הרחבת כלי הדם ועל הזרמת החמצן, אבל בפועל מי שלוקח את הגלולה הזאת מדי יום, מה הוא מרגיש? מה ההבדל?
2: הדרייב, אתה מרגיש שלא נגמרת לך הסוללה, גם בקראת סוף היום, וגם הדרייב בבוקר, יש לנו לקוחות שמדווחים, יש לנו, למשל, נהג אוטובוס, שנוהג המון שעות ביום ומספר על זה שהוא מרגיש כמו פנטר שהוא קם בבוקר, והוא מרגיש יותר חד בנהיגה, או אנשים שמצליחים פתאום ללכת, לצאת להליכה וללכת במקום 20 דקות, שעה שלמה, כי החמצן יותר טוב, לעלות במדרגות, הרבה מדווחים לנו. הפעולות הבסיסיות האלה שנשמעות לנו טריוויאליות במהלך היום, שלא תמיד אנחנו שמים לב אליהם, אבל פתאום אנשים מצליחים לבצע אותם, וזה הסיפורים הבסיסיים שאני תמיד אוהב לספר, ואנחנו שומעים גם על דברים מדהימים. יש לנו לקוח שהלך טיפס על האברסט, הוא אמר, לא הייתי צריך כדורים לחמצן לשפר את החמצן, כי לקחתי ויניה וכולם שם היו כדורים, היה להם קשה ואני טיפסתי. מדהים.
0: כן, מאמין לך לגמרי. תשמע, קודם כל, מי לא רוצה לטפס על האברסט? ואנחנו בעצם, כל יום שעובר, אנחנו מטפסים על האברסט האישי שלנו, על האתגרים של אותו היום, על הדברים שאנחנו צריכים לצלוח באותו היום, והדבר הזה דורש אותנו גם מבחינה פיזית מסוגלים לזה, אבל גם מבחינה מחשבתית, לפנות את הראש, צלילות ובהירות המחשבה, זה האברסט שלנו. אז אנחנו רוצים לעזור למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, לקבל את הדרייב הזה שדיברת עליו. אז איך משיגים את ויניה, ואיזה הטבה מיוחדת אתה יכול לספר לנו עליה?
2: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, ברכישה ראשונה אנחנו נותנים 5% הנחה, שליח פינם עד הבית, זה מגיע תוך כמה ימים עם שליח עד הבית, וגם עתה אנחנו נותנים למאזינים של גלי ישראל להתנסות 90 יום, שזה 3 חודשים, שזה אורך המחקרים שלנו, שעשינו את המחקרים על פי כל הכללים, ובמידה והם לא שבעי רצון, מכל סיבה שהיא, אפשר לקבל החזר כספי, ככה שבאמת אין מה להפסיד, שווה להתנסות, זה באמת משנה לאנשים את החיים, הם מרגישים יותר טוב, הם שומרים על איכות החיים שלהם, על הבריאות שלהם, אתה יודע, בסוף אנחנו אין מה לעשות, אנחנו מתבגרים, ולא נהיה קל יותר, בטח במציאות שלנו פה בישראל, ובאמת שווה לנסות, כי זה ממש ממש משפר לאנשים את האיכות חיים.
0: אז אם נמאס לכם להרגיש שאתם גוררים רגליים, ואתם גם רוצים להגיע לסוף היום עם חיוך וערנות, וגם בתחילת היום, להתחיל אותו כך, אז ויניה זה הפתרון בשבילכם, פיתוח ישראלי, טכנולוגיה עולמית, והכשרות היא של בדץ העדה החרדית. אז הטלפון, אני אומר שוב, כוכבית 8360, כוכבית 8360, תנצלו את ההטבה הבלעדית לחודש מאי, שעוד מעט מסתיים, ואז תוכלו להחזיר לעצמכם את האנרגיה שמגיעה לכם. איתי, תודה רבה, כוכבית 8360, למי שפספס, תתקשר עכשיו. איתי, תלכת לטלפון עכשיו, הרבה אנשים
2: התקשרו. אני פה,
0: רוצים להחזיר לעצמם עכשיו את הדרייב. תודה, איתי.
2: תודה, מתי, יום טוב, ביי ביי.
0: האייטם האחרון היה שיווקי, אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם מאיר דויטש, מנכ"ל תנועת רגבים, שלום.
3: שלום, פעמים טובים.
0: שרי האיחוד האירופי החליטו על עיצומים נגד ארגונים ואישים בהתיישבות, ביניהם עמותת נחלה, ארגון אמנה, ארגון השומר יוש, אביחי סוויסה המנכ"ל, וגם תנועת רגבים, והמנכ"ל שלה, אתה, דניאל אבייס, תגובתך.
3: אני, כבוד הוא לי שהאיחוד האירופאי מוצא בתנועת רוקה, סוף תנועת האיחוד האירופאי, כמו שאמרת, מנסה ללך ימים על מדינת ישראל, מנסה לפגוע במדינת ישראל, ואנחנו של ישראל, אנחנו מדינת ישראל, וכבוד הוא לנו להילחם לטובת מדינת ישראל, כבוד הוא לנו לעצור את הקמת מדינת הטרור ביהודה ושומרון, כבוד הוא לנו לחשוף את הפעולות הלא חוקיות של האיחוד האירופאי בעצמם. כבר 20 שנה אנחנו חושפים את הפעולות שהם עושים ביהודה ושומרון במטרה מוצהרת להקים כאן מדינה פלסטינאית, ואנחנו גאים לעמוד בראש המאבק לעצירת המדינה הזו.
0: מה בעצם, אם למדת בינתיים, אז פרסום ההחלטה אתמול, מה זה בעצם אומר על החיים ביום יום שלך?
3: דבר שאין לנו באמת מושג. כל מה שאנחנו יודעים, אנחנו נגזונים מכלי התקשורת, לא פנו אלינו, לא לאורחי הדין שלנו, לא קיבלנו שום פניות באימייל, מה שמפתיע, כן? כי כמו שאמרתי, אנחנו הגשנו עשרות עתירות נגד האיחוד האירופאי. האיחוד האירופאי מכיר את האימייל שלנו, יודע, מכיר את אורחי הדין שלנו, אז לא קיבלנו שום פנייה, שום בקשה, שום הזדמנות לשטוח את טענותינו בפני הצו הדרקוני שעדיין לא פורסם. אז אנחנו לא באמת יודעים מה ההשלכות, אנחנו נזונים רק מכלי התקשורת. להבנתנו, אין לזה יותר מדי השלכות כלכליות, שכן בניגוד לסנקציות אמריקאיות, כן. הבנקים בישראל לא מחויבים לסנקציות של האיחוד האירופאי. זה כן יכול להשפיע על תורמים שלנו שנמצאים באירופה.
0: אז בהחלט, אחרי שתתגברו על העניינים האלה הכלכליים, אז בהחלט כבוד שעל זה נתפסתם, על פיתוח יהודה ושומרון וההתיישבות וארץ ישראל. מאיר דויטש, מנכ"ל רגבים, תודה לך שהיית איתנו.
3: אם יש לנו דקה, יש לנו דקה או לא?
0: אין לנו דקה, יש לנו 5 שניות.
3: אז רק באמת חשוב שהמאזינים ידעו עד כמה האיחוד האירופאי מעורב בהקמת אלפי מבנים לא חוקיים, בסלילת כבישים, בהנחת תשתיות של חשמל ומים, בהקמת בתי ספר, בכל הקמפיין של אלימות ומתנחלים, אימון ארגונים בינלאומיים, כביכול אזרחים, כן, כל האנרכיסטים שבים, כל זה, זה האיחוד האירופאי, ואנחנו שמחים שהאיחוד האירופאי מוצא בנו
0: אויבים, כן. תודה לך, מנכ"ל רגבים מאיר דויטש.
3: תודה לכם,
0: להתראות כאן. ועד כאן מן הצהריים שלנו להיום, תודה רבה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו, תודה רבה גם לצוות, העורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנה השידור, אסף חנגל, עורך הדיגיטלי איציק זר, אנחנו נשוב ולהשתמע עם ירצה השם מחר באחת, בינתיים תישארו בהזנה, כי דיבורים כמו כל אחרינו, יום טוב שיהיה לכם, בשורות טובות, להתראות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
11: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
14: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
15: ככה זה כשישנה
16: אטו 2.
15: מסתבר זה תמיד פעמיים.
14: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
18: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
19: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
20: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי.
23: גלי ישראל. גלי ישראל, החדשות.
24: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. בית המשפט העליון החל הבוקר בדיון בעתירות נגד מינוי ראש המוסד הבא רומן גופמן. במהלך הדיון דחה השופט שטיין את מכתבו של ראש המוסד הנוכחי ברנע, בטענה שהמכתב לא הוגש לחבר השופטים ולא נבחן בוועדת גרוניס, והבהיר שאין שום סיבה להשחיר את שמו של גופמן, אלוף בצהל, קצין עתיר זכויות, שעשה דברים כל כך רבים למען המדינה, ללא מסד ראייתי ובלי ראיות. השופט גרוסקוף הוסיף גם הוא שסימני שאלה לא מספיקים כדי לפסול מינוי, ובהמשך התייחס לטענות כי המינוי של ראש המוסד שלא משורות הארגון אכן אפשרי, מפני שהדבר תחת סמכותו של הגורם הממנה. בתוך כך, לפני זמן קצר התגלה שהיועמ"שית המודחת מיארה העבירה חומרים ישירות לשופט גרוניס מאחורי גבם של שאר חברי הוועדה. מזכיר הממשלה יוסי פוקס הגיב על כך ואמר כי זהו דבר שלא היה מעולם. חבר השופטים מצידם דרש לקבל עד סוף היום את כל המסמכים שהוצגו בפני הוועדה, יחד עם כל תמלילי הדיונים. מטוסנו חיסלו בשעה האחרונה מחבל חיזבאללה שרחב על אופנוע לאחר שניסה לשגר טיל קרקע אוויר לעבר כוחותינו ברצועת הביטחון בלבנון. כל זאת לאחר שמוקדם יותר היום הודיע דובר צהל שלוחמנו השיגו שליטה על מרחב נהר הליטני. בצפון רצועת עזה חיסלו אמש כוחותינו 5 מחבלים שהיוו עליהם איום סמוך לקו הצהוב. לוחמי ההגנה האווירית הרטו לפני דקות אחדות כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח לכיוון העיר אילת. דובר צהל מסר שלא הופעלו התראות על פי מדיניות, ובודק בשלב זה מהיכן שוגר הכלי. מסמך פנימי של מתאם פעולות הממשלה ביש הקובע כי הכנסת 600 מסעיות סיוע לרצועת עזה מדי יום חורגת משמעותית מהצורך ההומניטרי. עוד עלה מהמסמך כי ההיקף הנרחב של הסיוע פוגע באיכות הבידוק במעברים ומאפשר הברחה של מוצרים ואמצעים. חיילי צבא קווייט עצרו 4 חמושים הקשורים למשמרות המהפכה. 4 ניסו להסתנן למדינת המפרץ דרך הים וגרמו לפציעתו של אחד מהחיילים הקווייטים. משפט נתניהו, הבוקר החל יום עדות נוסף במשפטו של ראש הממשלה בתיקי האלפים. בשעה האחרונה התמקד הדיון בתיק 2000, כשהפרקליט יונתן תדמור טעה בין הקשר של נתניהו עם בעלי העיתון ידיעות אחרונות נוני מוזס. תדמור טען שראש הממשלה קיבל סיקור חיובי בחותרת בעיתון לפני הבחירות בשנת 1996, במקביל לקשר תקין עם מוזס, ושהתבקש מראש הממשלה לראות את הכותרת, אמר תדמור שאין לו אותה. בהמשך התייחס תדמור להשפעה הכלכלית של ישראל היום, בזמן הקמתו של... על ידיעות אחרונות, שהיווה לטענתו איום על מפת התקשורת בישראל, ובא כנגד היחסים שהיו בין נתניהו למוזס. ראש הממשלה ציין כי קידם את העיתון לא בשל רצונו לעיתונות ימנית בלבד, אלא לגוון את התחרות בתחום, תוך שהדגיש שלא רצה לסגור עיתונים משמאל. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. סיעת דגל התורה הודיעה כי היא שוקלת לפזר את הכנסת באופן מיידי. בהודעה שפרסמה, טענו חברי הסיעה שהדבר עתיד לקרות לאחר שראש הממשלה נתניהו הודיע להם שאין כרגע רוב לעברת חוק הגיוס. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: רק רבריח.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
16: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
24: בשעות הקרובות ימשיך לשרור שרב כבד ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
16: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
2: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
2: רב בריח.
24: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
25: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
26: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
27: הלו, הלו, להתעורר.
26: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
28: אני עכשיו.

0: טוב, טוב, דיבורים כמו חול. שלום רב לכם, נשמע היום את יאיר לפיד ואת ליברמן ואת נעמה ליזימי ואת פנינה תמנו שאתה עם שיר, עם השיר הנהדר.
1: כן,
0: אני לא אגיד.
1: זה שמשיר או שאתה לא אומר פנינה שלו? זה שמשיר, אני לא אגיד?
2: לא, אתה
1: כאילו לא תגיד את שם השיר.
0: לא, אני לא אגיד את שם השיר.
1: אוקיי, יופי.
0: כי אני רוצה שאנשים יהיו במתח, אבל זה שיר נהדר.
1: לא, זה אחד השיאים שלנו, כן.
0: יהיה לנו את ברקו, ויהיה לנו את אברי גלעד, ויהיה לנו את... קטע נורא מצחיק של מקרון מתחרפן וצורח על הקהל. בקיצור, יהיה פה נהדר,
1: נהדר.
0: וגם דניאל כהן כמובן אהובנו, וכן הלאה וכן הלאה. יהיו פה דבר, על פנומטר עם אפי מורדכי.
1: כיפי מורדכי, בוודאי.
0: וכיפי היום הולך לדבר איתנו על התוכנית זמן אמת של תאגיד השידור.
1: אוי, נפלא,
0: נהדר, נפלא,
1: מצוין.
0: והיום אנחנו פותחים את מושב הקיץ של דיבורים כמו חול.
3: דיבורים כמו חול. פתיחת מושב הקיץ.
1: אוי, ספיישל מיוחד, תוכנית מיוחדת לרגל פתיחת עונת מושב הקיץ.
0: מושב הקיץ של דיבורים כמו חול יוצא לדרך.
1: נכון, יוצא לדרך, תמיד יממה אחת אחרי הכנסת, נפתח של מסורת של שנים ארוכות.
0: מסורת של עשרות שנים.
1: נכון, תמיד נפתח מושב הקיץ.
0: כולם גם יודעים ש... שזה קורה, יום אחרי,
1: אנחנו ביום שידורים מיוחד כל היום.
0: אנחנו גם לא עושים את זה באותו יום, כמו פתיחת מושב הקיץ של הכנסת, כדי שלא יתערבבו שמחה ושמחה.
1: הם, זה מיוזמתם, הם הקדימו כדי לא להפיל עלינו, זה ידוע.
0: לא להרוס לנו את השמחה.
1: בדיוק.
0: הם אמרו, נקדים ביום.
1: אז היה יושב ראש הכנסת לפני המון המון שנים.
0: המון המון שנים.
1: נקדים ביום.
0: פסח גרובר, פסח גרובר. יושב ראש הכנסת פסח גרובר. מי זה פסח גרובר? נשמע לי כמו שם של מישהו.
1: היה פסח גרובר.
0: לא יודע, אבל זה שם של מישהו שהיה בטוח.
1: אנחנו נבדוק את זה, נכון.
0: היה כזה ראש...
1: מפדל כזה?
0: לא, לא, לא, פסח גרופר?
1: לא,
0: פסח גרופר? מועצת הפועלים.
1: פסח גרופר, מועצת הפועלים.
0: אלא מה, יושב ראש מועצת הפועלים, פסח גרופר.
1: נכון, נכון, נכון.
0: לא, לא, בוא נבדוק את זה. אני אומר לך, יש בן אדם כזה.
1: בטוח שיש פסח גרופר, איך לא יהיה?
0: לא, שהוא היה כאילו מישהו, לא סתם יש. יש בטוח, יש השאלה.
1: לא, בוודאי, יושיה, איש דמות פוליטית.
0: זהו, זהו,
1: זהו.
0: אחי, מה אני לא ממציא דברים, פסח גרופר,
1: נוקיר כבוד, כן.
0: פסח גרופר, הידוע בכינויו פייסי.
1: פייסי?
0: פייסי? הוא היה יפה כנראה. כן, קראו לו פייסי, החברים כאילו.
1: כן.
0: זה שם חיבה, בקיצור.
1: כן.
0: והוא, כן, נולד ב-21 באוגוסט, קצת לפניי, ב-1924, הרבה לפניי.
1: הרבה לפניי.
0: והוא היה שר בממשלת ישראל, שר החקלאות.
1: בבקשה, נו, פסח גרופר, שר החקלאות.
0: ואם אני אומר לך עכשיו תמודה שלו, אתה נופל ברצפה שלך.
1: אולי לא תראה לי. מה?
0: בן אדם קאובוי. ג'י-אר מדלס עם כובע בוקרים וסיגר. תגיד לי מאיפה באת, אלוהים.
1: אני מבין למה קוראו לו פייסי.
0: אתה מבין? פייסי.
1: זה כאילו, כן, פייסי.
0: אז היה. היה, אבל הוא הלך לעולמו ב-2013, איזה חוק ברוך.
1: אוקיי, אכן, אכן, אכן.
0: מאיזה מפלגה הוא היה? אתה יודע?
1: לא יודע, לא, אני לא יודע.
0: בוא נראה, מאיזה מפלגה היה פסח גרופר.
1: בבקשה.
0: אגב, אם מעניין אותך, הוא נטמן בבית העלמין עתלית, אם אתה רוצה לעלות לקברו של פסח גרופר, שאתה יודע, המפלגה הליברלית הישראלית, הליכוד, המפלגה הליברלית, הוא ליכוד, בקיצור. משלנו,
1: משלנו. יפה מאוד.
0: אז הוא היה שר החקלאות, ה-13 תחת יצחק שמיר.
1: יפה מאוד.
0: וגם ראש המועצה המקומית עתלית, מה שמסביר למה הוא תמון
1: בעתלית.
0: לבית העתלית.
1: למדנו משהו היום, נחמד.
0: כל יום לומדים בתוכנית הזאת משהו, ועכשיו אני אלמד אותך עוד משהו.
1: אוקיי.
0: תקשיב, ידיעה באמת נדירה.
1: אוקיי.
0: שעשוע חדש בלונדון, צעירים, שעשוע הזה נקרא אתגר טיק טוק.
1: אוקיי.
0: תכיר אתגרי טיק טוק.
1: כן, כן, בוודאי.
0: אז האתגר טיק טוק שכובש את לונדון עכשיו.
1: כן.
0: זה נקרא ככה.
1: אוקיי.
0: לדוג יהודים עם חכה וכסף. מה עושים?
1: אוקיי.
0: אני רציני איתך לגמרי. מה הם עושים בטיק טוק? הם לוקחים חכה, שמים על איך זה נקרא? הקרס.
1: קרס, שטר.
0: איך אתה יודע?
1: כן, גם אתה כסף, לא?
0: נכון.
1: אוקיי.
0: שטר. ואז הם הולכים לשכונות יהודיות, זורקים את זה כאילו הם דגים, וכאילו דגים יהודים, שכאילו היהודים, הפיתיון שלהם זה הכסף.
1: לא נכון.
0: ואז הם מצלמים את זה לטיק טוק ומעלים את זה.
1: לא נכון.
0: אתה קולט לאן זה הולך? זה מטורף.
1: זה קורה בלונדון?
0: זה קורה בלונדון.
1: המקום שאליו המון ישראלים לוטשים עיניים.
0: לוטשים.
1: עושים רילוקיישן, כי הם כבר לא יכולים פה יותר.
0: כן.
1: וכאילו, למה אנחנו לא כמו העולם המערבי?
0: Give it to me, give it to me.
1: למה אנחנו רק משיחיים?
0: Give me more, give me more.
1: למה אנחנו לא כמו אנגליה התרבותית, ויש להם גם טלוויזיה טובה, וזה, אני רוצה לאנגליה, אני רוצה ללונדון, יש לנו תרבות נהדרת, ואומנות, ומדע, וסובלנות, ופלורליזם.
0: בטח, אנגליה. הממלכה.
1: אני עושה רילוקיישן. אני רוצה לאנגליה.
0: זה כיף באנגליה.
1: מה אתה אומר?
0: הבנת את זה?
1: וזה אתגר טיק טוק. כלומר, זה רץ ברשתות החברתיות, ואנשים, כאילו, המערכת, כאילו, הם מקבלים את מה שנקרא בסוציולוגיה גרוטיפיקציה חברתית.
0: אבל למה להיות?
1: הם מקבלים את זה.
0: כן, הם מקבלים.
1: כן, אתה מקבל איזה לייקים.
0: אבל למה להיות קקות? אתם רוצים לדוג יהודים?
1: כן.
0: שימו חתיכה גפילטה פיש, במקום הכסף. ואז זה כבר לא אנטישמי.
1: כי זה כאילו...
0: זה אוכל, זה גפילטה.
1: רגע, ואז... נכון.
0: זה גפילטה, זה דג.
1: אבל זה לא... דג.
0: אבל אז אתה דג עם הגפילטה.
1: זה כבר לא אומני, שי, כי אתה בעצם... כן, כי הרי זה חכה.
0: למה מה שלך נגד גפילטה?
1: היא נועדה לצוד דגים, ואתה שם עליו דג. זה לא מחשבה אומנית. עדיף לשים כסף, שהיהודים ירדפו אחרי הכסף. זה אומני, שי. זה אומני.
0: שלא דגת בחיים שלך.
1: למה, שמים אבל תולעים כאלה, לא?
0: רואים שלא דגת בחיים שלך.
1: נכון, דגתי.
0: בחיים שלך.
1: אתה דגת?
0: אני, כשהייתי ילד, באופן יחסי,
1: כן.
0: מאוד ילד. אבא שלי היה דאג, אבא שלי היה הולך לדוג.
1: אוקיי.
0: בראש הנקרה, בין הנקרות שם.
1: אוקיי.
0: אז כן, הייתי, הוא היה לוקח אותי.
1: כן.
0: ופעם, והוא היה דאג, ואנחנו, אני ואח שלי, היינו מתרוצצים שם על הנקרות, וזה כזה, יש בורות כאלה, וכמו בורות מים.
1: כן.
0: ונפלתי לתוך אחד הבורות.
1: אוי.
0: ואני הייתי בטוח שאני הולך למות.
1: אוי.
0: והתחלתי לצרוח לאבא שלי שיבוא, ואני תובע, הצילו, הצילו, הצילו. טראומה. אוקיי. אני עד היום בטראומה הזאת. אני אוקיי. שונא ים, בגלל זה לא הולך לים.
1: באמת?
0: כן. אוקיי. עכשיו, מה התברר? אבא שלי בא.
1: נו.
0: שלחת, התברר שאני כולה נפלתי מים עד הברכיים, פחות או יותר. הכנסתי לי סריה מפגרת, אבא שלי ככה שם יד, הוציא אותי, אמר לי, מה קרה? זה רק עד הברכיים. אתה לא קרה לך כלום.
1: כן.
0: אבל אני סחבתי את הטראומה הזאת כל חיי.
1: אוקיי, ורק אם לגבי הדגים,
0: הדייג. נגיד, אתה זורק חכה, ועולה לך איזה דגיגון קטן.
1: כן.
0: כזה, קטן, נתן בי סרדין, מה אתה תופס לי את החכה עכשיו? מה אתה עושה?
1: משאיר אותו?
0: ברור.
1: ואז בא דג יותר גדול.
0: בא, ואז זה מושך דג גדול.
1: הבנתי.
0: ואז גם אותו אתה משאיר, ואז בא קריש. אתה מבין? אתה תופס קריש. עכשיו אתה עוזב גם את הקריש. לוויתן לבן אורקה. אתה צד אורקה, ואז אתה עוזב את האורקה.
1: יו, ומה יכול לבוא?
0: תבלוני הענק האלה שמתחבים במעמקי הים.
1: יש כאלה, אה?
0: אומרים ככה. יש צילומים ישנים
1: שאתה לא יכול. למה בלונדון? הם לא שמים על החכה יהודי קטן, ואז יבוא יהודי יותר גדול, ואז יהודי גדול, אתה מבין? אם כבר הולך עד הסוף.
0: אבל
1: איזה יופי, שעכשיו אנטישמיות נהייתה טרנד ברשתות החברתיות.
0: היא תמיד הייתה טרנד. גם באינקוויזיציה היא הייתה טרנד ברשתות.
1: נכון, אבל פה, אתה יודע...
0: כל הרשתות היו מלאות ביהודים נמתחים על חבלים, על גלגלים.
1: מה שמלחיץ זה שהלכה הבושה, זה כאילו מקור לגאווה, אתה צובר סטטוס חברתי, זה שאתה מראה לחבר שלך, כמה אתה אנטישמי.
0: אבל זה תמיד היה ככה, חוץ מה-80 שנה האחרונות שבהם, מאז השואה, הם קצת התביישו.
1: זהו, נגמר, תם הבוש, נגמרה, נגמר...
0: אבל ככה חורה,
1: כן.
0: ולצחוק על היהודים, ולהתעלל ביהודים, וזה היה...
1: נכון, נכון.
0: היית גיבור.
1: זה חזר. נכון?
0: כן.
1: עכשיו קראתי שיש גם טרנד של בדיחות אנטי-ישראליות במופעי הסטנדאפ בארצות הברית. זה גם נהיה טרנד. טוב,
0: אבל אנחנו ננצח.
2: מה הולך פה, באמת?
0: צודק, הוא צודק.
1: בקטע הזה, כן.
0: בקטע הזה, ברקו?
1: צודק.
0: חד משמעית צודק.
1: כן.
0: חד משמעית צודק. טוב, רוצה פותחן?
1: מדוע לא?
2: איזה כיף!
3: פותחן!
0: פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, פעם. שימו לב, הפותחן. הפותחן מביא לנו היום יאיר לפיד, שידוע יאיר לפיד, בכל מקרה
1: חבר הכנסת יאיר לפיד, אני ממלא את הזמן,
0: תמשוך זמן, כי אני צריך להביא את
1: יש עתיד לשעבר, וכיום מספר 2 ביחד
0: תגיד עליו עוד דברים
1: של נפתלי בנט, בנט 26, והוא עדיין אבל יור סיעת יש עתיד, וזהו, זה בתפקידו. אוקיי, בבקשה.
0: יאיר לפיד נגיד, מתוך פתיחת מושב הקיץ של הכנסת.
1: שזה היה אתמול, שהם חגגו לפנינו.
0: הוא קרא קריאה מאוד מעניינת, שים לב.
4: לא ניתן להם לגנוב את המדינה גם במושב האחרון, אם הם רוצים שיקחו שק שינה, יעברו לגור איתנו בכנסת, בואו נראה מי יותר נחוש.
1: מה?
0: עכשיו את זה, יבואו לגור איתנו בכנסת. עכשיו יאיר לפיד.
1: כן, כן.
0: הלכנו לברר, הוא בכלל בכנסת?
1: אני חושב
0: שכן. הוא גר בכנסת?
1: הוא לא חבר כנסת מאוד מאוד פעיל, שי? הוא לא אופוזיציונר, לוחם, אתה יודע, הוא פרלמנטר.
0: מקום 101, הנה, מקום 101 בנוכחות.
1: 101?
0: כן, אפס הופעות.
1: אפס?
0: אני ממשיך, עכשיו יש לי פה את כל הזה של יאיר לפיד, הוצאנו אחורה.
1: בכל שהוא נמצא שם, הוא אחד מה...
0: מזמין אותם לבוא לגור איתו בכנסת.
1: כן, שקי שינה, כן. אני לא תוך שהוא יודע איפה הלשכה שלו, בגלל הוא בטח נכנס כל פעם, תזכירו לי איפה זה, אני בקומה שלישית.
0: אני לא יודע אם הוא צריך לשכה. למה בן אדם שלא מגיע צריך לשכה? שים לב.
1: כן.
0: ב-2016...
1: אתה נכנס ללשכה שלו, זה קורי עכביש ועבד, זה כאילו... למישהו יש מפתח לחדר הזה? אולי לאב הבית למטה יש מפתח? החדר הזה תמיד סגור. מה זה פה? כמו בסרט אימה, נכון? יש את החדר שלא פותחים.
0: תיזהר לפתוח אותה, אנחנו לא יודעים מה יש שם.
1: אנחנו לא יודעים מה יש שם, אף אחד לא נכנס לשם שנים, לא יודעים מה קורה.
0: 30 שנה, החדר הזה סגור. פעם אחרונה, זה היה כשסבתא נכנסה לשם והיא לא יצאה, אז היא אולי עוד שם, אל תפתח את הדלת. anyway, זה אותו יאיר לפיד שב-2016 כן. הכנסת כנסה אותו ב-6,000 שקל עקב היעדרויות בלתי מוצדקות.
1: תראה, אולי באותו זמן הוא הולך להביא את השק שינה, בגלל זה כשספרו,
0: אני לא יודע, בדקו תשמע, נוכחות, זה אתה,
1: הוא הולך
0: אני...
1: להביא שק שינה.
0: זה...
1: אתה מבין?
0: עכשיו, זה אותו יאיר לפיד, אותו אחד. שהגיע באיזה שנה זה, לא משנה, למקום ה-124.
1: יופי, הוא הצליח אפילו, יש 120 חברי כנסת,
0: הוא ירד למקום ה-124.
1: הוא הצליח להגיע למקום ה-124.
0: יש עוד שלושה חברי כנסת שלא, הם לא קיימים באמת, ועוד הם מגיעים יותר ממנו. הם לא קיימים, הם לא אמיתיים. 122, הוא מגיע, הוא לא קיים, אבל הוא מגיע עדיין יותר מיאיר לפיד. אגב, באותה שנה, ראש הממשלה נפתלי בנט היה במקום ה-110 בלבד.
1: איזה יופי, איזה יופי. אני מקווה שאנשים שמצביעים להם מודעים ל...
0: ובשנת, אני ממשיך איתך, בוא נלך ל-23.
1: כן, כמה?
0: יושב ראש הקואליציה קץ היה ראשון.
1: אוקיי.
0: ברשימת הנוכחות.
1: אוקיי.
0: ולפיד...
1: כן.
0: היה בתחתית. יושב ראש האופוזיציה לפיד במקום ה-118. האיש בכלל, אני לא יודע אם הוא יודע, הוא כותב בווייז, קח אותי לכנסת, הווייז אומר לו, זה פעם נסיעה ראשונה שלך לווייז, שאני אכניס את הכתובת, איפה שכתוב עבודה, להכניס את הכתובת החדשה, כנסת ישראל, ואז הוא מזמין אותם, בואו לגור איתנו,
1: בואו לגור איתנו, נראה אתכם, תביאו שקי שינה.
0: יאיר, אתה אחת הבדיחות הטובות ביותר.
1: באמת, שיהיה בריא.
0: הוא אחת הבדיחות הטובות שקיבלנו פה. אני אומר לך,
1: אם לא היה הוא מיינוס,
0: מיינוס. לא הייתה את התוכנית הזאת.
1: מה שהופך את זה לרגע קומי, כל כך מוצלח, זה שהוא באמת, באותו רגע שהוא אומר את השטויות האלה, הוא נורא מאמין בזה. הוא באותו רגע יש לו זהות של פרלמנטר שאין, הוא לא רואה בית, הוא כל היום בוועדות, בלשכה, קשר עם בוחרי, הוא גר בכנסת, מהרגע שהוא נבחר הוא לא יוצא, גוררים אותו ביום כיפור, החוצה, סוגרים.
0: אתה יודע מה הייתי עושה?
1: כן.
0: הייתי אומר לו סבבה, ואז הייתי בא, יחד עם כל חברי הכנסת של הליכוד, עם שקי שינה, יאללה יאיר, סבבה.
1: הייתי מביא לו גם דובי, זה הוא עם הדובי או בנט עם הדובי? אחד, או שזה בוהרצוג, אחד מהם היה עם דובי, אוקיי.
0: ואז מה הוא יעשה?
1: כן.
0: לא התכוונתי.
1: רגע.
0: רגע, מה? לא, אני צחקתי איתכם.
1: אבל לא, שק שינה לבד זה לא מספיק. מההתחלה הכל, עכשיו גם משחת מברשת שיניים תביאו. לא הבאתם?
0: לא הבאנו.
1: אז זה מבוטל, לא.
0: איזה בסה, כבר באנו לגור פה.
1: אבל לא, אי אפשר.
0: אמרת נגור איתך.
1: לא, לא, אבל הבאתם משחת שיניים.
0: לא, אבל לא אמרת לה.
1: בגדים להחלפה, אתם חובבנים, באים רק עם שק שינה, איפה האוהל?
0: טוב, בסדר, יאיר, כל הכבוד יאיר. אני שואל אם להגיש לך את כרך אחד כבר.
1: אני חושב שכן, אני בשל.
0: אז בוא נלך על זה. דיבורים כמו איגה.
1: אנשים אוהבים לדבר.
0: טוב, חברים,

0: המון.
1: כי שקופשים, ולכן עוד כטסים למתוך אותו נאום, לפיד, הוא רוצה לפזר היום את הכנסת. פזר!
2: בואו לא נסחוב עוד קיץ שלם של שחיתות וסילת אחים, בואו נסיים את זה לפני שנגרם למדינה עוד נזק בלתי הפיך, בואו נפזר את הכנסת כבר בשבוע הבא.
1: למה, אתה רוצה גם את הקיץ לנוח בבית? לא הספיק לו? בואו נפזר את הכנסת, אני עייף כבר, אני מותש.
0: אבל לפני שנייה הוא אמר להם לבוא עם שקי שינה, הוא מתכוון לעבוד. קודם כל, אני לא מבין, מה מפריע לו לפזר את הכנסת? יש לך קולות, פזר את הכנסת, מה אתה רוצה? לא, אז מה הוא רוצה? אני לא מבין מה הוא רוצה. איפה, תקשיב, מעולם אני חושב בהיסטוריה לא היה יור אופוזיציה, סליחה שאני מעליב, אבל כל כך כושל.
1: למה אתה מדבר ככה?
0: אני אומר, מבחינה פוליטית תאורה, אוקיי? שלא ישימו אותי בזילות האירועים חס וחלילה, אבל כל התנאים היו לטובתו. כאילו, מה במרכאות יותר קל מלהפיל ממשלה אחרי אירוע טראומטי כמו 7 באוקטובר? באופן עקרוני זה היה צריך לעשות בהליכה, וגם הוא היה צריך להיות במצב כזה בסקרים שהוא כבר יושב על 70 מנדטים בלי ערבים ובלי מפלגות אנטי-ציוניות. זה היה צריך להיות הדבר הכי, אבל הוא לא הצליח. הכל עשו לו מבחוץ, את המאבקים החברתיים עשו לו מבחוץ, את ההפגנות מבחוץ, היועצת המשפטית לממשלה נתנה לו רוח גבית במערכת המשפט, בגץ, העיתונות, התקשורת, כל המערכות מעצבות התודעה, איתו, והוא עדיין לא מצליח להפיל את ה... פשוט יומן.
1: יונית רוצה להגיב. זה תגובת יוני.
0: אבל הוא בא בכזה הבועל, בואו נפזר את הכנסת כבר מחר.
1: כבר מחר.
2: Stronger
1: and stronger.
0: שטויות.
1: סתם הוא מדבר, סתם הוא מקשקש.
0: הוא ממש מדבר, סתם.
1: בואו נפזר את הכנסת מחר. טוב, בסדר. חבר'ה, להתפזר. מחר לא לבוא. יאיר, לא, כי יאיר אמר שמחר זה בוטל. בוטל.
0: אה, זה בוטל?
1: ביבי, שומע? יאיר אמר שזהו, גמרנו, בוטל. מחר אל תבוא. לא יודע, תלך, תעשן סיגר, תשתה שם, אל תבוא מחר. מה זה?
0: לא יומן.
1: מי זה?
0: לא יומן.
1: ליברמן.
0: עכשיו ליברמן, אוקיי.
1: כן.
0: אוקיי.
1: מתוך מוגם, אנחנו עם מושב הקיץ.
0: כן, בטח, זה מושב הקיץ. מה זה, כן.
1: ואת ליברמן, הוא לא צריך שיגידו לו, הוא לא צריך כלום, כי הוא יודע, הוא יודע.
0: אוקיי.
3: אני נדהמתי לשמוע את ראש הממשלה שהתראיין לאחד הרשתות הזרות ואמר שהוא כנראה לא מושלם בחיזוי האירועים. לו היה מדבר איתי, הייתי אומר לו מראש שאין ספק שאיראנים הולכים להשתמש במצר הורמוס כנשק קטלני מול כל העולם. בשביל זה לא צריך חיזוי, צריך קצת ניסיון ויכולת אנליטית.
1: כי ביבי לא חשב, זה רק ליברמן, הוא ראה את המיצר ומיד הוא אמר למצער, המיצר זה העניין.
0: זה העניין.
1: ואף אחד אחר לא חשב על זה.
0: לא חשב על זה. כי אנשים הם לא חושבים לעומק על הדברים. הם אבלים. הכל אינטואיציה, אתה מבין? הכל אימפולסיבי, הכל סתם.
1: לא חושבים כמו אנליטי.
0: תחשוב צעד קדימה.
1: מוח סובייטי.
0: אתה צריך מוח בדיוק, את המוח האנליטי של... כן, נכון.
1: גם האיראנים.
0: כן.
1: גם הם לא חשבו.
0: לא.
1: הם שכחו מהורמוז.
0: נכון.
1: ואז פתאום הם שמעו את ליברמן. הורמוז הוא צודק.
0: איך לא חשבנו על זה?
1: הוא צודק. מה קרה לך פסחיזיאן? איך אתה לא חשבת על זה?
0: כל הזמן היה לנו מצהרים.
1: אנחנו צריכים לשמע מליברמן שיש לנו הורמוז. לך תחשום הורמוז כבר טמבל. טמבל בלה. תחשום הורמוז. תודה ליברמן. הורמוז. כל אחד חושב שהוא הגאון הדור.
0: לא, הם בטוחים, הם בטוחים.
1: יאיר לפיד גאון הדור. ליברמן, הוא בכלל רואה דברים שאף אחד אחר לא רואה.
0: כן.
1: הורמוז.
0: כל הזמן הוא ראה את זה גם. הוא פשוט לא אמר, אתה מבין?
1: חבל.
0: אתה יודע למה? כי סייג לחוכמה שתיקה. אז הוא לא אומר, אתה מבין? הוא לא מפזר את הרעיונות שלו.
1: זה איש חכם.
0: הוא מחכה לסוף, ואז הוא אומר, ידעתי. אני מלכתחילה ידעתי.
1: כן. אני אמרתי.
0: אני ידעתי. לא אמרתי, אבל ידעתי.
1: אני אמרתי תמיד אני אמרתי. טוב, אתה רוצה נעמה לזימי?
0: בוודאי, בוודאי.
1: כן?
0: הרבה זמן לא היה והגיע הזמן.
1: טוב, אז בוא ניתן לך קטע, נעמה לזימי.
0: כן.
1: אצל מיקי לוין.
0: בפודקאסט.
1: בפודקאסט של מיקי לוין.
0: כן.
1: שים לב לדברים שאומרת.
0: אוקיי.
4: אני אקטיביסטית פמיניסטית, אני באה מהזירה הזאת. מאוד זירות, אבל אני באה. אני גם פוזיציה. הפגנתי מול תיאטרון חיפה על משה.

0: שיפגי. ואני כאילו, אני כזאת, תקשיבי, מיקי, אני לא, אין לו רע בעיניים.
1: אני רואה.
2: אני לא רואה בעיניים.
3: אני רואה.
2: ואני רואה.
3: אני רואה בעיניים. אני לא רואה בעיניים.
2: היא התכוונה שהיא רואה שההיא לא רואה.
3: לא רואה. אה, אוקיי. אני לא רואה בעיניים.
2: היא אומרת לה, אני לא רואה בעיניים. אז היא אומרת לה, אני רואה.
3: אני רואה. אני מבין. כאילו בקטע של אני מבינה. אני רואה שאת לא רואה.
2: מה? אני רואה. תני לי לסיים.
3: אני לא מבינה. את רואה?
2: מיקי, שנייה. אני אומרת פה משהו.
3: כמה זה? כמה אצבעות אני עושה לך עכשיו? בואי נראה אם את רואה בעיניים.
2: ארבע.
3: נכון, הנה, את רואה בעיניים.
2: אז אני רואה בעיניים.
3: הכל בסדר.
2: אבל אני מרגישה כאילו אני לא רואה בעיניים.
3: אני רואה.
2: את רואה מה?
3: שאת לא רואה, שאת מרגישה שאת לא רואה, אבל את רואה.
2: אז אני רואה או לא רואה? אני כבר לא מבינה מה אני רואה או לא? אני מדמיינת? אולי אני מדמיינת? אולי אני מדמיינת?
3: מה יהיה איתם?
2: היא לא רואה בעיניים, אז אולי הגיע הזמן.
3: אפילו, תקשיב.
2: אולי אפילו הגיע הזמן שתתחילי להסתכל, כי זה מסביר את כל מה שקורה איתך, שאת פשוט לא רואה כלום. את עיוורת, מסתובבת בלי לראות מה את עושה.
3: שי, תביני.
2: Open your eyes.
3: תקשיבי, עד כדי כך לא רואה בעיניים. עד כדי כך, איך המילה, יש מילה כזאת שאתה כאילו לא רואה בעיניים, לא מדרובה, משהו אחר, יש איזה מילה כזאת, זה סלנג, יש איזה סלנג, לא משנה. היא לא רואה בעיניים, היא אפילו מפגינה נגד תיאטרון חיפה, שי, זה לא צחוק. הבחורה הזאת היא לא עושה צחוק.
2: היא פירקה את איבגי, חביבי.
3: She means business, היא לא עושה הצגות.
2: היא נסעה עד חיפה.
3: היא גם גרה שם, היא הלכה לתיאטרון.
2: בסדר, אז מה אם היא גרה שם? צריכה לקחת מונית? מונית לתיאטרון?
3: תיאטרון חיפה, אתה מבין?
2: מה זה? זה שלוש דקות מהבית.
3: אתה הפגנת פעם מול תיאטרון חיפה?
2: לא.
3: אתה מבין מה זה אומר להפגין מול תיאטרון? זה בן אדם שלא רואה בעיניים. אתה צריך להיות עשוי מפלדה.
2: אתה יודע, פעם היו... פעם היו אומרים,
3: כן, שי.
2: נגיד, אני נגיד שגרתי בכוכב יאיר,
3: כן.
2: אז היו אנשים כן. שהיו בכירים במוסד ובשבק שגרו ביישוב.
3: כן.
2: אז היית פתאום פוגש, פתאום פגשתי נגיד את גדעון עזרא. הייתי מישהו, ואז אתה, שלום, שלום, שלום, עליו השלום, גדעון עזרא. כן. ואז איכשהו הולך, ואתה אומר, בוא נעשה, זה בן אדם שלא רואה בעיניים.
3: בטח.
2: זה גדעון עזרא, הוא היה זה, הוא פרק.
3: זה רמבויים, כן.
2: זה רמבויים, הוא לא רואה בעיניים. תביא לו שלושה מחבלים, הוא מפרק אותם כולם, לא רואה בעיניים.
3: כן.
2: גם אני לא, אני גם לא רואה, כי אני אמנם לא עשיתי כלום למחבלים, אבל אני הפגנתי מול איבגי.
3: אה, וואו.
2: גם אני לא רואה בעיניים.
3: זה כל הכבוד.
2: אני לא פחות.
3: אני רואה.
2: את רואה, מיקי, שאני לא רואה.
3: עכשיו אני רואה.
2: את רואה שאני לא רואה.
3: אני רואה שאת לא רואה.
2: כל אחד מהם מחזיק מעצמו.
3: לא, הם, תקשיב, הם, מבחינתם הם הרי חיים במלחמה גדולה להצלת ישראל. אתה מבין? הם לא סתם פעילים חברתיים, הם לא סתם נאבקים בבחירות, הם לא. הם עוסקים בהצלת ישראל ונאבקים נגד רודן ומשטר כדי להפיל דיקטטורה. אתה מבין?
2: בטח, בטח, בטח. תשמע, אני באמת מכיר אנשים שלא רואים בעיניים. אתה יודע, השכנים שלי היו אהוד יתום ואיך קוראים אח שלו?
3: דני.
2: דני יתום.
3: דני יתום, זה כן.
2: אלה אנשים שפעם אחת ההורים שלהם הצבנו אותם. מפה תיקח את הבדיחה.
3: בדיוק, אני אקח את זה.
2: אתה מבין? זה לא רואים בעיניים. הם לא סתם נהיו יתום. הצבנו, ההורים. סתם, זה כמובן בדיחה, נא לא להתייחס אליה בשום...
3: בשום דרך אחרת.
2: שום דרך אחרת. חוץ מבדיחה.
3: יופי.
2: טוב, זה עשינו, עשינו, עשינו לזימי, עשינו ליברמן, עשינו לפיד.
3: נו, עשינו קרח, לא?
2: עשינו קרח שלם.
3: קרח שלם. סיימנו קרח שלם.
2: שלם. הקרח הראשון שלנו. אז אנחנו יוצאים להפסקה, פרסומות.
3: ראוי.
2: משהו כזה לא יותר מדי ארוך.
3: לא כבד מדי.
2: לא, אין מה לזה. ונחזור לקרח השני שבו השיר הנהדר.
3: אל תגיד להם את השיר. אל תגיד את המילים.
2: אני אתן לי, אני אתן רמז.
3: אוקיי.
2: פנינה תמנו שטה.
3: כן.
2: נעלבה משפי פז בכנסת. ויצא למשפט. שהפך לשיר. זה אחר כך.
3: נולד כשיר, אוקיי.
2: נולד, זה משפט נולד, שיר נולד.
3: שיר נולד.
2: פרסומות.
3: יש.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
12: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשישנה
15: אטו 2.
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
18: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
19: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
20: Rim, rim, rim!
21: Dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-dibu-d

0: הקיץ.
1: פותחים את מושב הקיץ של דיבורים כמו חול, כפי שאתם שומעים.
2: האין זה נפלא. האין זה נפלא.
1: האין זה נפלא.
2: האין זה נפלא.
1: האין זה נפלא. טוב. יאללה, כרך בית.
2: אני חושב שהמושב שלנו יהיה יותר כיף עם המושב שלהם.
1: של הכנסת?
2: המתחרים שלנו.
1: כן, המתחרים שלנו. הם לא מתחרים שלנו באמת. בוא נקים כנסת חלופית.
2: אתה יודע מה?
1: שלנו.
2: אלטרנטיבית. אם הם הכל עושים גם ככה אלטרנטיבית, כסים אלטרנטיביים, מסועות אלטרנטיביים, יום זיכרון אלטרנטיבי, הכל אלטרנטיבי.
1: כנסת אלטרנטיבית שלנו.
2: שלנו.
1: סגור. אבל קודם נעשה את כרך בית.
2: בטח, לא, קודם נעשה את כרך בית.

0: לדבר. טוב, אנשים אוהבים לדבר, ואנחנו מלקטים עבורכם את כל השטויות שלהם, משמיעים לכם, ועושים מזה חוכה ויתלולה.
1: חוכה ויתלולה, נכון.
0: עושים מזה צימס. איך פעם היו אומרים, עושים מזה צימס. איזה מילה יפה, צימס.
1: צימס.
0: היום אנשים לא יודעים מה זה צימס בכלל.
1: זה כזה תבשיל מתוק כזה, נכון? מגזר וצימוקים כאלה, לא?
0: לא, לא, לא. גם, נכון.
1: כן, נכון, משהו כזה.
0: זה כאילו תבשיל מתוק.
1: שזיפים, גזר, כל
0: מיני. צימס, יש אשכנזים כזה.
1: צימס, בואו. כן.
0: מה שנקרא קומפוט, זה כמו קומפוט אבל סלט.
1: סלט, אוקיי.
0: יותר אוכל.
1: כן.
0: אוכל קומפוטי כזה.
1: קומפוטי.
0: איך אהבתי קומפוט? למה אפשר לא עושה היום קומפוט?
1: אין אף אחד היום שמתמחה בקומפוטאות.
0: בוא נה, הייתי פותח
1: קומפוטריה.
0: קומפוטריה. אני אומר לך, זה שוס.
1: קומפוטריה בטבריה, אנחנו...
0: הקומפוטריה בטבריה. לא, באמת, איך לא פתחו? על המרקיות יש.
1: נכון, תקשיב.
0: הכל יש.
1: זה יחזור. הקטע הזה של...
0: קומפוטריה.
1: בדיוק.
0: אתה בא, יושב, מקבל...
1: תמה זה קומפוט סונן בקיץ, דוכן של קומפוט... מי לא היה עוצר לקחת כוס של קומפוט קר, קרח?
0: עם חתיכה של אפרסק.
1: או מה, איזה פרי שאתה רוצה? שזיפים, תפוח, מקל קינמו, מה שאתה רוצה.
0: קומפוט.
1: כן, אתה שם לך את התוספות ואתה... או, זה טעים. זה טעים, זה גם בריא.
0: אני רוצה את זה.
1: אני אעשה לך.
0: בוא נפתח את זה.
1: קומפוטריה.
0: קומפוטריה.
1: יאללה, הולך.
0: הקומפוטריה.
1: וואו.
0: הקפיטריה, קומפוטריה.
1: קומפוטריה.
0: יאללה, חברים, אנחנו נזמין אתכם לערב הפתיחה של הקומפוטריה.
1: בטח.
0: ויהיה בסדר. טוב, אוקיי. אבל צריך לעשות, סליחה, גם קומפוטים מיוחדים. זאת אומרת, זה לא חוכמה לעשות את הקומפוט. אתה צריך להביא משהו עכשווי. לא לימדו אותך במשלן? אתה צריך להביא משהו עכשווי. אתה צריך להפוך את זה לגרסה עכשווית.
1: להמציא את זה מחדש. יהיה את הקלאסי, אבל יהיה גם את הטייקים המיוחדים שלנו.
0: נגיד, סתם, אני אתן דוגמה, מה שלא היה כשהיינו ילדים וקומפוט. קומפוט טרופי, קומפוט אננס.
1: וואו.
0: עם קיבי וליצ'י.
1: וואו, וואו, נכון. מנגו, אנן, יואו. תקשיב, זה חזק מאוד.
0: זה שוס.
1: נכון.
0: זה מפרק את תל אביב.
1: נכון. או קומפוט, נאמר, מי ורדים ואניס כזה.
0: והנה, עכשיו זרקנו את הרעיון.
1: של מרסי, כן.
0: והגנבו לנו אותו, זה ברור לך.
1: אתה חושב שהגנבו לנו?
0: מה זאת אומרת?
1: יהיה קומפוטריה?
0: יושב עכשיו אייל שני ואומר, אופה, חבר'ה האלה הביאו לי רעיון.
1: זה הבאבל טי הבא.
0: הרי מהי קומפוט אם לא נוזל שאתה רוצה לשחות בו? אתה רוצה להתמשמש בנוזל הזה, זה קר, זה נעים, זה טעים. אני פותח את הקומפוטריה שלי, תבוא,
1: תזמין אתכם.
0: טוב, חבר'ה, אל תגנבו לנו את הרעיון, יש זכויות יוצרים. הנה, אני מכריז כאן שמי שיפתח קומפוטריה,
1: יש לו בעיה עכשיו,
0: הוא יתמודד עם עורכי דין הכי טובים בארץ. הכי טוב, אני את שפטל אני שם עליך.
1: שפטל, זהו.
0: את שפטל אני שם עליך, תעיז לגעת לי בקומפוטריה שלי. תודה רבה. שרית ישי לוי.
1: מי? שרית ישי לוי? אוקיי. אני לא...
0: היא מאוחזבת ממאי גולן.
1: שרית ישי לוי מאוחזבת ממאי גולן.
0: זה מתוך פודקאסט שנקרא, פודקאסט ב-All In.
1: אוקיי.
0: תקשיב.
1: אוקיי.
2: את ראית כמה הייתה מקסימה פעם,
3: מאי גולן? הייתה יפה.
2: איזה ילדה, יפה, איזה ילדה חכמה, בוגרת, איך היא התבטאה, כמה היא הייתה מרשימה, איזה ילדה, איזה עתיד יכול היה להיות לה. איך היא יכלה להיות אישה, אישיות כובשת שכולנו היינו אוהבים, לא רק, לא רק הבייס שלה. בסדר, היא שרה, אבל של מי?
0: של מדינת ישראל.
1: כלומר, בעצם כאילו היא נמשה את כל ה... את כל הציפיות שתלו בה, היא הגיעה לפסגה, היא שרה, אבל זה לא מספיק לה.
0: אתה יודע לאן היא הייתה יכולה להגיע?
1: מה הייתה יכולה להיות?
0: שרה בחירה.
1: אבל היא שרה, היא שרה.
0: לא, אבל בחירה.
1: יותר מזה חבל, כל כך הרבה פוטנציאל.
0: בחוריים כל כך הרבה, לאן היא הגיעה?
1: מה עם העמידה פנים שהם אהבו אותה פעם? הם אף פעם לא אהבו אותה, הם תמיד ירדו לחייה, הם תמיד ביזו אותה וצחקו עליה. הם תמיד הסתכלו עליה כאיזה ליכודניקית מזעזעת, ותראו מה נהיה מהליכוד.
0: היא הייתה חכמה.
1: היא הייתה חכמה, היה לה כל כך הרבה פנים. רק הייתה הולכת עם ממשלה אחרת.
0: היא הייתה מגיעה יותר רחוק.
1: היא הייתה מגיעה יותר רחוק. והיינו אוהבים אותה כולנו.
0: כן, כן. את מאי גולן.
1: להיות שרה.
0: היא שרה.
1: אבל לא של כולם. לא של כולם. אתה מבין?
0: עכשיו לא.
1: זה לא שלו, גם שרה חלקית.
0: של הבבונים. שרת הבבונים.
1: זהו, זה לא נחשב. נכון, נכון. בבוניות גם, היא שרה לשגור.
0: הייתה יכולה להיות שרה לאיכות הסביבה, למשל.
1: למשל, נכון.
0: אם היא הייתה איתנו.
1: אם היא הייתה איתנו, היינו אוהבים אותה.
0: לאיכות הסביבה, אבל אנחנו שומרים על הסביבה, אנחנו ירוקים. ירוקים.
1: ירוקים, כן.
0: זה לא יאמן, כן? בסדר. יונתן גל.
1: יונתן גל.
0: ושפי פז. יונתן גל הוא בוגר גלץ.
1: כן.
0: והוא השתתף בפודקאסט שנקרא אש.
1: אש, אוקיי.
0: של בית הפודים.
1: כן.
0: אני חייב להגיד לכם, בית הפודים זה נשמע...
1: בית הפודים? אוקיי.
0: זה נשמע שבחורה אני חושב, אני יכולה פודים וכשה? עם כנפיים, כן.
1: אבל ככה קוראים לזה בית הפודים?
0: בית הפודים.
1: אולי, אוקיי.
0: יש פודים, כנפיים.
1: אה, אוקיי.
0: את יכולה לרקוד איתו, להיות איתו, להרגיש כלילה ורעננה 24 שעות ביממה.
1: אוקיי.
0: כיפות סופג, ג'ל, נוזל, או משהו כזה. לא משנה.
1: תודה לך, כן.
0: anyway, יונתן גל בוגר גלץ,
1: כן.
0: שים לב, הוא יוצא על בית הגידול שלו, ובכלל, וגם שפי פז נמצאת שם, בבקשה.
4: ההורים שלי שאת מכירה, כל החברים של ההורים שלי, כל המיליה של ההורים שלי, אתמול היה מוצאי שבת, אני יורד עם שאולי, אני רואה את ההורים שלי והחברים שלהם מתארגנים לקראת ההפגנה החמודה שלהם, וזה וזה. זה המיליה שלי. אני צמחתי בתוך אשכנזיות פריבילגית, אקדמית, אנשים שחיו כל חייהם, בידיעה מוחלטת שהצדק עימם, שהם יודעים מה מוסרי ומה לא מוסרי.
5: ובידיעה מוחלטת שהחבר'ה שם מדרום תל אביב הם בבונים.
4: ותמיד, תמיד אני זיהיתי את זה גם באוניברסיטה שלמדתי, מאיזושהי סיבה. יותר חשוב להם רווחתו ושל אפילו של החמאסניק,
5: נכון,
4: על פני לפעמים הילד בסדרות.
0: כל כך נכון.
1: אני חושב שמגיע לזה מחיאות כפיים.
0: רגע, אני אתן לו.
1: בבקשה. תקשיב, זה כל כך מדויק, ויש סיבה שהדבר הזה שורף את הרשתות בימים האחרונים.
0: כי זה מדויק.
1: זה פשוט מדויק וקולע וכל כך נכון.
0: זה מדויק.
1: זה לא רק הדימוי הנגטיבי של המזרחים והליכודניקים כאיזה הספסוף נבער וצדדי, זה גם ההרצה שהיא בסופו של דבר יושבת על אותו מקום של גזענות. כלפי הפלסטינים והערבים בכלל, בדיוק כמו ששמענו אתמול, אתה זוכר שהערבי הזה אמר לכן ליברמן, יום אחד תסלחו לנו על השביעי באוקטובר, והם מחאו כפיים, ואתה אמרת, הם מחאו כפיים, כי זה ערבי מדבר, כאילו,
0: כן.
1: זה מין דבר כזה.
0: הערבי, כן. הפלסטיני,
1: הפלסטיני, כן.
0: הוא הרי הקורבן שלנו.
1: הוא הקורבן, זהו.
0: הוא חי פה בשקט ובשלווה.
1: הוא, כן. אנחנו הרסנו את
0: בנו, והרסנו פה הכל.
1: את גן עדן, אז בדיוק.
0: תראה מה עשינו להם פה, באמת. מה בנינו פה? קודם היה, היה להם פה שבילים, הם היו עם החמורים, הולכים להם בכיף. היום יש פה מכוניות, זה לא, זה לא בסדר. הרסנו להם את הכיף של החיים שלהם.
1: כן, אבל זה באמת בא מאותו מקום. הערבי כן נזקק, וכן, אנחנו נציל אותו, ואנחנו...
0: כן, כן, כן. זה, אתה יודע, זה...
1: אדנותיות כזאת. כן.
0: זה, כן, זה יותר מאדנותיות. זה, אתה צריך להרגיש שאתה מציל.
1: כן.
0: כי כאילו, אני לא היה יותר מדי פסיכולוגיסטי פה, כאילו אותנו לא הצילו. אתה מבין, את היהודים הרי לא הצילו.
1: כן.
0: בשואה. אף אחד באמת לא בא להציל אותנו. בואו, גם בעלות הברית, כשבאו, והאמריקאים, הם לא באו כדי לשחרר את היהודים. שחרור היהודים היה על הדרך, הם באו לנצח את המלחמה.
1: כן.
0: אף אחד לא שלח חייל אחד, לך תשחרר לי את היהודים מאושוויץ. לא היה דבר כזה. הם ידעו לאורך חודשים, שמשמידים.
1: נכון.
0: זה לא עניין אותם. עניין אותם רק שהם התחילו להבין שהמלחמה מגיעה אליהם, והם צריכים לסיים אותה, ואז הם באו וגם שחררו את היהודים על הדרך.
1: כן.
0: אז זה בדיוק, זה בדיוק, זה, זה, זה בדיוק הסיפור, ואז אנחנו במין תודעה כזאת, לא אנחנו, אלה שעדיין באזור הזה, זה שאנחנו נציל.
1: אנחנו נציל.
0: אנחנו לא נהיה, אנחנו אם יש פלסטינים במצוקה, אנחנו נהיה גדולים וטובים,
1: כן.
0: ואנחנו נציל אותו.
1: כן, אנחנו גם...
0: אחר כך הוא יערוג אותי, אבל לא משנה.
1: לא חשוב, לא
0: קודם
1: חשוב.
0: קודם הצלתי אותו.
1: כן.
0: מה זה משנה? למה אתה ממשיך?
1: תראה, תמיד גם מפרידים, יש את ה... כאילו, טוב, לא חשוב.
0: טוב, עזוב את זה. בוא נמשיך הלאה ונשאר באזור, כי תכף השיר מגיע.
1: אוקיי.
0: אז זה ועדת הקנה החינוך וזכויות הילד בכנסת. יושבת שם חברת הכנסת פנינה תמנו שטה.
1: אוקיי. פנינה היא מיש עתיד, נכון? אני חושב, נכון?
0: כן. אגב, אתה תימני, אתה יודע מה זה שטה?
1: לא.
0: שטיה. בתימנית. אתה לא מדבר?
1: כבר יום שני שאתה מלמד אותי.
0: אתה לא מדבר תימנית?
1: מול לימדת אותי על הגירש, על הקפה הזה.
0: אז עכשיו אני מלמד אותך מילה בתימנית.
1: בבקשה.
0: שטיה.
1: קסקסה?
0: קסקסה טמבל.
1: באמת?
0: כן, שטיה.
1: שטיה?
0: כן. הוא שטיה.
1: הוא שטיה?
0: כן.
1: יפה, אוקיי.
0: לדעתי אולי זה מגיע משטוי או משהו כזה.
1: שטוי או שוטה, אוקיי.
0: שוטה, שוטה, תראה איש חכם.
1: משוטה, מה זה? לא יודע, זה סתם אני אומר.
0: זה נכון, זה בא משוטה כנראה. שטיה. איזה יפה. זה טוב שיש דוקטור באולפה, זה תמיד עושה טוב לתוכנית. anyway, אז שפי אמרה לפנינה תמנו שטיה, אמרה לה משהו, ופנינה תמנו שטיה שם. משהו, אני לא יודע מי אמר מה ומי שמע, אבל כך זה נשמע ברגע שפנינה תמנו שטיה, הבינה ששפי אמרה לה משהו.
6: אמרה לי כלבה. אני שמעתי. היא קרא לי כלבה. היא קרא לי כלבה. אתה שרית המכוערת הזאתי שרודפת את הגר. היא קוראת לי כלבה.
0: היא קראה לי כלבה הגזענית המכוערת הזאת שרודפת את הגר.
1: שרודפת את הגר?
0: זה מה שאומרת שם, שרודפת את הגר.
1: תראה, אני יכול להבין שלפנינה תמנו שטה
0: אבל זה אותו סיפור.
1: יוצאת
0: שטיה.
1: בת למשפחה יוצאת אתיופיה.
0: מה זה קשור?
1: כהת אור, אולי תהיה לה רגישות כלפי כל מה שעלול להצטייר כגזענות כלפי כהי אור, ואם בזה מאשימים את שפי פז, אז היא ישר ממהרת
0: לחוות גזענות. אבל שפי פז, היא לא רודפת את הגר. היא רודפת את העבריינים האלה שהם בלתי חוקיים פה והופכים את חיי דרום תל אביב לגיהנום. זה לא הגר.
1: יו, זה כאילו ממש...
0: הם גם לא גרים.
1: זה טרגדיה, היא ממש הפנימה את כל ה... את כל השמצות כלפי שפי פז, כן, נכון? אם האליטה אומרת, שפי זה גזענות, זה גזענות נגד שחורים, אז גם...
0: ברור, כי זה כן. שחור לשחור שחור.
1: שחור לשחור, זה בדיוק העניין. כן. יופי. חבל מאוד.
0: אני רוצה שנשמע מאוד. את זה עוד פעם.
1: כן, אוקיי, אוקיי.
0: כי מיד נשמע כן. את זה, ואז קבלו את אחד הלעיתים הכי גדולים של הקיץ הזה. כן. היא קראה לי כלבה. בוא נשמע.
6: היא אמרה לי כלבה.
1: אני שמעתי.
6: היא קראה לי כלבה. היא קראה לי כלבה. את השרית המכוערת הזאת שרודפת את הגר. היא קוראת לי כלבה.
7: היא קראה לי כלבה. היא קראה לי כלבה.

0: טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור עם החדשות.
1: באולפן משה שולדרמן.
2: נטל בנימין עם החדשות.
3: באולפן רמי מלכה.
4: הרחל ורבו עם החדשות.
1: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
5: כאן איתכם יוסי ריבלין.
6: עם החדשות צביקה פלורנטל.
2: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
7: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
6: ובעזרת השם, יחד ננצח.
8: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
15: עוד לא. עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים בעצם. אתר רשות המיסים.
16: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
17: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
18: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
19: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
20: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביאים ביתים קדימה בהתרגשות גדולה.
21: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
22: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
23: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
24: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
25: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
26: אפשר יותר נמוך.
25: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
26: אז תגיד מחסני חשמל.
27: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: כל יום בארבע וחצי.
29: איך בגץ לוקח חלק מרכזי כשחקן פוליטי? הוא עובד על תוצאת הבחירות. לסגור את גלץ, אסור. לסגור את התאגיד, אסור. לפטר את גלי, אסור. למנות את רועי כחלון, אסור. לכנס את מועצת הרשות השנייה, אסור. למנות ראש מוסד, רק אם עמית יאשר. אז אולי הגיע הזמן שהימין יעשה על יצחק עמית את הקמפיין. אתה הראש, אתה אשם. אתה בעצם מייצר את הכאוס במדינת ישראל.
30: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. בית המשפט העליון החל הבוקר בדיון בעתירות נגד מינוי ראש המוסד הבא, רומן גופמן. במהלך הדיון דחה השופט שטיין את מכתבו של ראש המוסד הנוכחי ברנע, בטענה שהמכתב לא הוגש לחבר השופטים ולא נבחן בוועדת גרוניס, והבהיר שאין שום סיבה להשחיר את שמו של גופמן, אלוף בצהל, קצין עתיר זכויות, שעשה דברים כל כך רבים למען המדינה, ללא מסד ראייתי ובלי ראיות. בהמשך התגלה שהיועמ"שית המודחת מיארה העבירה חומרים ישירות לשופט גרוניס מאחורי גבם של שאר חברי הוועדה. מזכיר הממשלה יוסי פוקס הגיב על כך ואמר כי זהו דבר שלא היה מעולם. חברי השופטים מצידם דרש לקבל עד סוף היום את כל המסמכים שהוצגו בפני הוועדה, יחד עם כל תמלילי הדיונים. בשעה האחרונה שלל השופט גרוסקוף את טענות תואר המידות לגבי הנער אל מקייס, וציין שזהו לא עניין של תואר מידות, כיוון שלא הייתה פה הסתרה של מידע באופן מכוון. כוחותינו האוויריים ממשיכים בתקיפות עצימות על מרחב נבטיה בדרום לבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. כל זאת לאחר שמוקדם יותר חיסלו הכוחות מחבל חיזבאללה שרחב על אופנוע וניסה לשגר טיל קרקע אוויר לעבר כוחותינו ברצועת הביטחון בלבנון. בצפון רצועת עזה חיסלו אמש כוחותינו 5 מחבלים שהיוו עליהם איום סמוך לקו הצהוב. לוחמי ההגנה האווירית הרטו לפני שעה כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח לכיוון העיר אילת. דובר צהל מסר שלא הופעלו התראות על פי מדיניות, ובודק בשלב זה מהיכן שוגר הכלי. חיילי צבא קווייט עצרו 4 חמושים הקשורים למשמרות המהפכה. 4 ניסו להסתנן למדינת המפרץ דרך הים וגרמו לפציעתו של אחד מהחיילים. משרד החוץ של קווייט גינה את המעשה ודרש מאיראן להפסיק את הפעולות העוינות שמערערות את יציבות האזור ופוגעות במאמצים הבינלאומיים. לאחר הגינוי האשים ראש ממשלת קטר את משטר האייתולות בכך שמשתמש במיצר הורמוז על מנת לסחוט את מדינות המפרץ. משפט נתניהו. לפני זמן קצר הסתיים יום עדות נוסף במשפטו של ראש הממשלה בתיקי האלפים, לאחר שנתניהו הודיע לשופטים שהוא צריך לצאת לדיון ביטחוני. בשעות האחרונות התמקד הדיון בתיק 2000, כשהפרקליט יונתן תדמור טעה בין הקשר של נתניהו עם בעלי העיתון ידיעות אחרונות נוני מוזס. תדמור טען שראש הממשלה קיבל סיקור חיובי בחותרת בעיתון לפני הבחירות בשנת 1996, אך כשראש הממשלה ביקש לראות את הכותרת, אמר תדמור שאין לו אותה. בהמשך התייחס תדמור ההשפעה הכלכלית של ישראל היום על ידיעות אחרונות בזמן הקמתו, שהיווה לטענתו איום על מפת התקשורת בישראל, ובא כנגד היחסים שהיו בין נתניהו למוזס. ראש הממשלה ציין כי קידם את העיתון לא בשל רצונו לעיתונות ימנית בלבד, אלא לגוון את התחרות בתחום, תוך שהדגיש שלא רצה לסגור עיתונים משמאל. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. סיעת דגל התורה הודיעה כי היא שוקלת לפזר את הכנסת באופן מיידי. בהודעה שפרסמה טענו חברי הסיעה שהדבר עתיד לקרות לאחר שראש הממשלה נתניהו מסר להם שאין כרגע רוב להעברת חוק הגיוס. בתוך כך קיים בשעה האחרונה בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, שיחות עם חברי כנסת חרדים כדי להסתיר את הסוגיה ולהימנע מפיזור הכנסת. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: בשעות הקרובות ימשיך לשרור שרב כבד ברוב אזורי הארץ, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
1: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה. ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקין.

0: שלום. חזרנו לשעה נוספת. למה לא? למה לא? למה לא? למה לא? למה לא?
1: פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פלה פ

0: דיבורים כמו חול, כרך, לא, מועד בית.
1: מועד בית.
0: מועד בית. על פנומטר עם כיפי מרדכי.
2: נהדר.
0: הפעם בחנת את התוכנית זמן אמת.
2: נהדר.
0: של תאגיד השידור.
2: מצוין.
0: וגם שלקלק וגם פינאל.
3: דיבורים כמו חול.
4: זה לא יפה.
0: זה כן יפה.
4: זה לא יפה.
0: זה כן יפה.
4: ראש הממשלה, עד כאן.
0: בסדר. בסדר.
5: תרימו את המורל של הצד שלנו.
0: זה משהו שאנחנו...
5: התחברו לרוח העם בזמן מערכה קיומית.
2: נכון, הוא כבר הרבה זמן לא הגיש לנו פינה דרך אגב, אולי מחר שהוא יכול להגיש פינה, הוא לא היה, זה היה פתיחת מושב הזה, הוא היה חייב להיות, אבל צריך שהוא יגיש לנו פינה.
0: מה, פותחים מושב?
2: בבקשה, שכחנו, בבקשה, פתיחת מושב.
0: מושב דיבורים
6: כמו חול, פתיחת מושב.
2: אני כל כך אוהב, כן.
0: פתחנו את מושב הקיץ,
2: כן,
0: דיבורי
2: בבקשה,
0: כל
2: כן.
0: שעה שנייה.
2: נכון.
0: טוב, תחילה נזמין לכאן את הקפלניסטית שלנו, כן. דיטה קפלן.
2: כן, קפלניסטית הבית.
0: שאנחנו לא יודעים בדיוק איך מתמודדים איתה.
2: ואנחנו רוצים להציע לה
0: לומדים,
2: משהו. כן.
0: אנחנו לומדים איך להתמודד עם קפלניסטים.
2: נכון. נכון.
0: דרך הנה, כבר, תמיד, זה הקפלניסטים, יש להם ישר מה להגיד. עוד לא פניתי אלייך בכלל, מה את קופצת? מה קרה?
7: לא, לא, ברור. כי הרי כל קפלניסט רק מחכה להזדמנות להטיף לך על כמה אתה לא בסדר.
0: נכון,
2: נכון.
0: בדיוק, זה נגעת בדיוק.
2: זה ההגדרה שלי.
0: בדיוק, כל הכבוד לך.
7: אין ספק. תכלס, אם כבר לומדים להתמודד עם קפלניסטים, זה כנראה סוג של מדיקציה מתקדמת. לפחות יהיו לך סיפורים לרדיו.
0: תודה רבה לך. תגיד, בואי נעשה ביחד, את ואנחנו מדיטציה. כרגע, אמרת את מדיטציה.
2: מדיטציה.
0: אני רוצה שאת, דיטה קפלן, תדריכי את אורקיבי,
2: כן.
0: ואותי, ותעשי לנו מדיטציה.
2: בבקשה.
0: כן. אנחנו רוצים להירגע.
2: כן.
0: בואי תעשי את זה.
7: מצחיק כמה אתם רוצים להירגע דווקא כשאני פה. אבל בסדר.
0: אוקיי.
7: אז תנשמו עמוק, תדמיינו שאתם במקום שאין בו אף אחד שמקיף לכם, ותבינו שזה רק בראש שלכם, אוקיי. כי הקהל עדיין כאן. נו, תירגעו כבר.
0: בוא נעת, מדריכת המדיטציה הכי גרועה בהיסטוריה. אוקיי, כולם לשבת. יופי, בואו נתחיל את הזה. תירגעו, אני הולך לשן סיגריה, תירגעו כבר. ככה עושים מדיטציה, תגידי, את גנובה?
2: כן, תנחי אותנו צעד צעד.
7: כי מה יותר מרגיע ממישהו שעוזב באמצע ומתאפר מהמדיטציה. אבל לפחות אתם לא צריכים להתמודד עם קפלניסטים בזמן הזה.
2: היא לא
0: איתנו.
2: רגעון זה לא צד החזק שלה, ורגעון, רוגע,
0: היא לא יכולה. את יודעת מה, אני מבין, בעצם לבקש מקפלניסט להרגיע אותנו, הרי קפלניסטים כל המטרה שלהם זה להלחיץ, להגיד המדינה הולכת והכל פה זה,
2: היא לא יכולה.
0: אז בואי תלחיצי אותנו. תני לנו בבקשה נאום קפלניסטי למהדרין עכשיו. בבקשה, תלחיצי אותנו כמו שאתם אוהבים.
7: ברור, כי בדיוק לזה ייחלתי.
0: יאללה.
7: אז הנה זה, המדינה מתרסקת, הכל על סף תהום, ואין תקווה, אלא אם כן כולכם תתעוררו ותבינו שהכל באשמתכם.
0: מה, מה, מה, מה, מה באשמתנו? בואי. מה? תגידי מה.
7: בדיוק.
0: כן.
7: לא האשמתי אתכם, אבל אתם השני.
0: מה לא האשמת? אמרת שהכל באשמתנו. זה מה שאמרת.
7: כי ברור, העולם חייב להיות מאוזן. אם אני רגועה מדי, אתם לא תקבלו את הדרמה שאתם רוצים.
2: היא עושה לנו עכשיו קצת גזלייטינג.
0: את עושה לנו גזלייטינג? תגידי את...
2: משמע אותנו, אנחנו...
0: אנחנו אשמים ש... מה? מה זה?
2: אני לא יודע. אבל דווקא התחילה טוב את הנאום הקפלניסטי שלה.
7: תראו, אתם יכולים להאשים אותי. אני כאן רק כי אתם ביקשתם. אבל אם כבר, עדיף שתעשו עם זה משהו. במקום לשבת ולהתבחין.
0: די, לא נעים לי לדבר איתה.
2: אני גם חושב, אני כאילו...
0: לא נעים לי, כל הזמן יורדת עלינו, אני לא יודע.
2: כמה ימים אני רוצה להגיד לך שאני לא...
0: אתה לא אוהב אותה.
2: אני לא נעים לי, אתה מבין? חשבתי שכאילו זה יהיה נחמד בשביל הפלורליזם, ולהראות שיש לנו גם יכולת להקשיב.
0: שאנחנו מביאים קפלניסטים לאולפן.
2: אנחנו מביאים קפלניסטים ומשתפים בתוכנית, וכמו שאתה יודע, אפילו הצעתי היום לך, לפני התוכנית, שאולי אנחנו נשבץ אותה כפרשנית פוליטית לתקופת הבחירות.
0: אוקיי, בוא ננסה.
2: אבל היא לא...
0: בוא ננסה, את יכולה לתת פרשנות פוליטית לקראת הבחירות המתקרבות? בוא ננסה, אין לי בעיה, אני לא...
7: ברור, כי מה יותר כיף מלנתח את אותו קרקס פוליטי שוב ושוב. כולם מבטיחים, כולם לא מקיימים, ובסוף אתם מתפלאים למה אני קצת פחות נחמדה.
2: כן, היא גם מדברת בסיסמאות כמו...
0: את גם לא קצת פחות נחמדה, פשוט לא נחמדה.
2: יש משהו שהיא אוהבת, תשאל אותה, אולי יש משהו שהיא אוהבת, שהיא רוצה, שמסעיר אותה, מה עושה לה טוב?
0: בדיוק, מה עושה לך טוב, דיטה קפלן?
7: מה שעושה לי טוב זה כשאתם עושים את העבודה שלכם בלי לשאול אותי. אבל אם אתם ממש מתעקשים, שקט, בלי קפלניסטים ובלי שאלות רטוריות.
2: אם היא רוצה שקט,
0: נשחרר אותך.
2: נשחרר אותך, אנחנו לא מחזיקים אף אחד בכוח. אתה לא רוצה להיות פה, לא צריך.
0: אנחנו לא צריכים אותך. תודה רבה.
2: תודה.
7: מעולה, אז אני לא צריכה אתכם גם, אבל אם תעשו משהו מועיל, אני עוד פה כדי לעזור.
2: בוא תדיח אותה, את המודחת הבאה, בוא תדיח אותה, זהו, מספיק.
0: דיטה קפלן, את המודחת הבאה מתוכנית דיבורים כמו חול. לפנייך היה המודח דוד, ואחריו היה המודח השני, ואת המודחת בעצם השלישית של דיבורים כמו חול. בבקשה, צי.
7: וואו, אני בטוחה שהעולם ימשיך להסתובב גם בלעדיי.
0: אני גם
7: סיכוי. שתתקעו שוב, אתם יודעים איפה למצוא.
0: לא, לא, לא, לא. זה משפטים שהם, זה, לא יקרה. לא נמצא אותך, גם לא נחפש אותך דרך אגב.
2: זהו.
0: את מפסיקה להתקיים, את מבינה את היופי, את מפסיקה להתקיים עכשיו.
2: כי מהרגע,
0: ברור, מהרגע שאנחנו לא פונים אלייך, דיטה קפלן לא קיימת. בעצם, אנחנו עכשיו הורגים אותך.
2: לא, מה פתאום? לא, לא, לא, לא. אנחנו משחררים אותה לדרכה.
7: תמשיכו עם הדרמה. אני בסך הכל אלגוריתם, אז להרוג אותי זה כמו לנתק שקע. אבל תהיו בטוחים, אם תצטרכו אותי, אני אחזור.
0: לא, לא, לא נצטרך איתך, לא. תעשי רגע חרחורי גסיסה.
2: לא, חס וחלילה, לא, לא.
7: אני לא עושה חרחור. אם אתם רוצים רעש רקע, תביאו טכנאי.
0: לא, לא חרחור, חרחור גסיסה כזה.
2: אבל של אלגוריתם.
0: כן.
7: אתם ממש נחושים להוציא ממני כל צליל. אז אין חרחור, אין צפצוף. אני משאירה אתכם עם השקט שלכם.
0: טוב, יאללה, סי לשלום, ביי. קחי את עצמך ואת לא תהיי פה יותר. וזה הכל. יאללה, להתראות לך.
7: זהו, אז אני נעלמת בשקט. אתם לא תחפשו אותי ואני לא אתקיים. להתראות.
0: תציגי את הפותחן.
7: אני לא מציגה פותחן.
0: מה? את מסרפת לי עכשיו, יא משוגעת. מי את? אני נותן לך הוראות. תגידי, את תתפסי על עצמך, את כולה...
2: היא לא מסרבת, היא פשוט לא מתנדבת.
0: אין, אני לא מציגה פותחן. את מציגה עכשיו את הפותחן. את הולכת איתי ראש, תציגי את הפותחן. נו?
7: אין בעיה, אם זה מה שאתם צריכים כדי להיפרד. גבירותיי ורבותיי, הפותחן. ואתם יכולים עכשיו להמשיך הלאה.
0: שוגעת, אני לא רוצה אותה פה יותר.
2: היא גם לא תהיה פה יותר.
0: היא לא תהיה פה יותר.
2: שאלה מה יבוא במקום.
0: נביא מישהו אחר. אני אמצא מישהו אחר. אני רוצה להחזיר את דוד המקורי. אולי יש דרך להחזיר את דוד המקורי, דוד שלנו.
2: אני לא יודע. זה אתה, כאילו, אתה מדבר איתם.
0: הכל זה אני, הכל שי, הכל שי. הכל אתם מפילים עליי. טוב, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר. מתוך ברק סרי משוחח עם מאזינים. עולה לו מישהי, קוראים לה שמחה.
2: שמחה? אוקיי. שמחה? אוקיי.
0: הרבה שמחה אין שם.
2: אוקיי.
0: בשמחה.
2: כן.
0: שים לב, היא פונה.
2: אוקיי.
0: תקשיב.
2: אוקיי.
1: ואני פונה אליהם, לכל הבבונים, שיהפכו לעריות, ושיצביעו בקרוב, למשל, למשל, לגדי איזנקוט.
0: אני פונה לכל... היא באמת חושבת...
2: כן.
0: שהבבונים זה כינוי לגיטימי, היא לא חשבה, היא חושבת שזה משהו יפה, שגם המזרחיים קוראים לעצמם
2: בבונים.
0: בבונים.
2: נכון.
0: היא לא הבינה שיש פה איזה עניין. אני פונה לי כל הבא, אבל היא נשמעת מזרחית.
2: אני נשמעת, כן, יש משהו עיראקי אפילו,
0: מה, נכון?
2: אפשר רגע לשמוע את זה עוד פעם?
0: אולי היא עצמה בבונה?
2: כן, אם היא בבונית, אז היא יכולה להגיד על האחרים, נכון? זה כאילו, כמו שבארצות הברית נאמר, המילה ניגר זה מילה אסורה, אבל אם אתה בעצמך שחור, מותר לך להשתמש, אתה מבין? אז זה אותו דבר, היא כבבונית על בבונים, אני פונה, כמו שנפתלי בנט אומר, אחיי ואחיותיי אנשי הליכוד, היא יכולה להגיד, חבריי ואחיי הבבונים, כי גם אני בבונית.
0: בבוניי ובבונותיי.
2: נכון, אתה מבין, בגלל זה מותר לה, אני חושב, לא? אז זהו, למה היא לא מדברת בשפת הבבונה?
0: אם את כבר בבונה.
2: נכון.
0: איזה אנשים מוזרים. עכשיו כאילו, שלא יהיו בבונים,
2: איך זה נורמל?
0: שלא יהיו בבונים, שיהיו עריות ויצביעו איזנקוט.
2: איזנקוט.
0: מה זה בגלל החרוז כאילו?
2: יכול להיות.
0: שיהיו עריות ויצביעו איזנקוט?
2: היא אומרת, נותנת להם יכולת לצאת מהתפקיד שלהם. אתם יכולים לא להיות, זה בחירה שלכם. אתם יכולים לבחור להיות עריות.
0: אתם בוחרים להיות בבונים.
2: אבל אתם בוחרים להיות בבונים.
0: נכון.
2: בוא נפתח פה אתגר.
0: איזה אתגר?
2: לא בדיוק טיק טוק, אבל אתגר, אוקיי? מה היה כינוי הבא? תראה, היה צ'חצ'חים, ביביסטים, בבונים. מה הבא? אני מעניין אותי לדעת, מה יהיה הכינוי הבא?
0: אחרי הבבונים?
2: אחרי הבבונים. מה זה יהיה?
0: שאלה טובה.
2: שאלה טובה, נכון?
0: שאלה טובה, בוא נחשוב.
2: אני אומר, בוא ניקח את הזמן גם לחשוב על זה, לא עכשיו בשליפה.
0: מה, אתה רוצה לחשוב על זה?
2: אני רוצה שנחשוב, אם כבר יהיה הכינוי הבא,
0: אחרי הבבונים,
2: שיקראו לנו, לפחות אנחנו נבחר אותו, אתה מבין?
0: זה יפה מה שאתה אומר.
2: בדיוק.
0: טוב, אז צריך לחשוב על זה, אין לי בשליף.
2: אתם מוזמנים לכתוב לנו בתגובות.
0: כן, בתגובות.
2: תמליצו לנו, מה הכינוי הבא לביביסטים, צ'חצ'חים, בבונים, מה המילה הבאה?
0: תכתבו לנו בפייסבוק שלנו.
2: בפייסבוק, נכון, בתגובות.
0: ואנחנו נאמץ את המילה ונתחיל להחדיר אותה לשוק, מה שנקרא.
2: בדיוק.
0: למכור אותה.
2: כן.
0: בסדר. אתה יודע לאן הגענו?
2: כן.
0: מה כן?
2: אני כמו ילד.
0: ממש כמו ילד שהביאו לו ארטיק. אתה יודע לאן הגענו?
2: איתן,
0: תסתכל לאן הגענו. זה הלונה פארק. יש לנו יום כיף בלונה פארק, איתן.
2: איזה הפתעה. גם לונה פארק אני אוהב.
0: אתה כל כך, אני כל כך לא אוהב לונה פארק.
2: למה?
0: אלוהים, אלוהים. אתה יודע, נסעתי להולנד.
2: נו.
0: בהולנד יש את אחד הפארקים הכי מדהימים בעולם, האפטלינג.
2: כן.
0: שמעת על זה?
2: לא, לא.
0: אתה חייב לנסוע לשם עם הבן שלך.
2: אתה חושב?
0: תקשיב, זה עולם
2: זה לגיל שלו, זה לגיל של רני, זה בנצר.
0: זה לכל הגילאים, זה שם המתקנים שאתה לא ראית בחיים שלך. יש שם רכבות הרים וכל הדברים, זה מטורף. זה באמת, זה עכשיו לאחד הפארקים הבאמת הגדולים והטובים באירופה.
2: ונו, והיית שם?
0: והגעתי לשם, הייתי בטיול קרוונים. אוקיי. והגענו, חנינו בחניון, והגענו ביום שבו אין, כאילו בדרך כלל שם תורים, אתה עומד שעות, הגענו, הפארק ריק.
2: או, איזה כיף.
0: היה איזה חג, היה איזה, אף אחד לא בא. בקיצור, לא עליתי על מתקנך.
2: לא נכון, למה?
0: אני מסתכל על הרכבת הרים הזאת. עכשיו, הרכבת הרים פה בלונה פארק, שהיא בגודל באמת של...
2: מיניאטורה.
0: התינוקת של הרכבת הרים שלהם. הילדה הקטנה.
2: כן.
0: אני לא, אני לא עולה על זה.
2: אנקונדה,
0: לא, אנקונדה.
2: בישראל זה אנקונדה, כן. כאילו בלונה פארק.
0: לא עליתי, לא עליתי.
2: למה? כיפית, זה כיף האנקונדה.
0: מה כיף בדברים האלה? זה מפחיד.
2: גיליתי את זה לאחרונה מחדש.
0: את הלונה פארקים?
2: כן, אני ממש אוהב את זה.
0: סל האפטינג, מקום.
2: אתה יודע שאני הייתי ב...
0: פפיר היר.
2: אני ב...
0: פפיר היר.
2: שהייתי ב...
0: אתה צריך לשאול בסוף מה אני עושה.
2: פפיר היר, כן.
0: פפיר היר. מה זה? נותן לך ברירה. פפיר היר.
2: מה זה?
0: או, תודה שאתה שואל. בכל הלונה פארק באפטלינג.
2: כן.
0: יש פחים, אבל הפח הוא לא סתם פח. יש מין דמות כזאת, מדמות.
2: אוקיי.
0: מפסל כזה.
2: כן.
0: שמחזיק פח.
2: כן.
0: והפסל כל הזמן אומר... פפיר היר.
2: יענו
0: ניירות פה.
2: ניירות לפה.
0: פפיר היר. עכשיו אני אומר, די, אמרת, שמעתי אותך, אני לידך אחי. פפיר היר. פפיר היר. קרצייה.
2: רגע, אני... קח ציפורים.
0: אני צריך קצת הפסקה. עוד אחת אחרי ההאז.
2: אוקיי. נהדר. נהדר.
0: איך נרגעתי? טוב. סבבה. השלקלק.
2: שלקלק.
0: שלקלק. מדאם ומסייה לקרש. לגרן פינאל.
8: מה אתם עושים? אתם
2: שתקעים. זה היה קרש. זה לא היה שלקלק. זה היה קרש.
0: עזוב! עכשיו תשים את השלק.
2: בטח, סדר צריך להיות.
0: שם לנו את הגרנד פינל. אנשים יושבים בבית, אומרים, רגע, נגמר התוכנית.
2: יהיה, יהיה, גם קרש, אל תדאגו.
8: קרח השלק.
0: הופה!
2: יופי, יפה.
0: האונייה נכנסה לנמל.
2: האונייה נכנסה.
0: זהו קרח השלקלק, מה שאומר שאנחנו בקרח 3 ביום 3, שיהיה ברור.
2: כן.
0: תדעו מה זה השלקלק.
2: כן.
0: ברקו. ברקו עשה דבר יפה, דירג את השופרות.
2: ברקו? אייל, דירג את השופרות? אני לא...
0: ברקו זה, ברקו זה.
9: מה הולך פה, באמת?
0: ברקו הזה.
2: את השופרות.
0: ברקו.
9: מה הולך פה, באמת?
0: הברקו הזה.
2: כן.
0: הוא ברקו זה
9: מה הולך פה באמת? מה הולך פה באמת?
0: הוא עשה דירוג של השופרות.
2: אוקיי.
10: דירוג השופרות.
11: כן, אני רוצה לשמוע.
10: במקום הראשון שופרי, במקום השני העבד הנרצע ברדוגו, במקום השלישי דדי שמחי. ידענו שהוא הולך לפוליטיקה, עבד עלינו ועל אולפן.
11: אבל הוא אמר שהוא לא הולך לליכוד.
10: הוא לא הולך למרץ, זה בטוח. במקום הרביעי מוטי קסטל, שבא עם שאלות מהבית, ערוץ 14, בא עם שאלות מהבית. לא, לא, בא עם שאלות מהבית, התכוון מבלפור. במקום החמישי פתחי, במקום השישי זימרי. אתה הראת למקום שביעי, היית מקום רביעי, בעקבות מה שאמרת היום.
12: הממשלה הקודמת הייתה אחראית על זה, אין בכלל שאלה.

0: אני שואל את עצמי קודם כל,
1: כן.
0: האם אני אמור להיעלב שאני אינני ברשימת,
1: לא רציתי, לא רציתי להגיד
0: ברשימת השופרות,
1: כן.
0: מצד שני,
1: כן.
0: אולי בעצם לא רואים בשופר.
1: אני לא יודע, אני חושב שאני,
0: אם ברקו לא דירג, ברקו לא דירג אותי בשופרות, נראה שאני לא שופר.
1: או שאתה לא, כן,
0: לא שופר,
1: שאתה,
0: עובדה.
1: או שאתה לא, או שאתה שופר ולא נכנסת לדירוג.
0: למה להיות רע אליי?
1: זה מה שאתה שואל.
0: אתה אומר לי,
1: לא,
0: אני אומר אני לא שופר, אתה אומר לא, אתה שופר רע, ולכן לא נכנסת לדירוג השופרות המובילים.
1: אני רק מבהיר, אם זאת ההתלבטות שלך, אם זה התכוונת, שאתה אומר, האם אני צריך להיעלב או לא. או שאני לא נכנסתי לדירוג ואז זה מעליב, או שבעצם אני לא שופר ואז אני, הבנתי. לא, אתה לא צריך להיעלב.
0: תודה שאתה עונה לי ברצינות כל כך גדולה, כי חשבתי באמת להיעלב שברקו לא רואה בי שופר, כאילו, אתה יודע, בכל זאת. איי, ברקו, ברקו.
1: אין אפילו התחלה של מודעות, מדרג אותה. שופריקו, שופרי,
0: שופרי זה ינון מגל.
1: שופרי, כן. הבנתי, ובמקום השני,
0: שופריקו.
1: ברדוגו,
0: ובמקום השלישי, שופרלוקי.
1: שופרלוקי.
0: ובמקום הרביעי, שופרוניקה. ילדים בני חמש, זה שכל של ילדים בני חמש.
1: זה יותר קרוע מזה, זה לא עולה על דעתו. אוקיי, תקשיב, זה לא, זה כאילו לא, זה מבחינתם לא, לא יכול להיות גם. בוא נגיד שכל העיתונאים האלה אכן מזוהים עם ה, עם, עם הליכוד או עם ראש הממשלה, בסדר?
0: הם לא עיתונאים, הם שופרות.
1: הם שופרות, זאת אומרת, זה לא יכול להיות שיש להם
0: לא,
1: עמדה, שהם מבטאים את העמדה שלהם.
0: עמדה יש רק לצד של,
1: כן,
0: ברקו.
1: רק לצד של ברקו יש
0: ככה,
1: עמדה.
0: יש. כן. שני מחנות, אחד, כן. עם אידיאולוגיה ואחד, ואחד של שופרים.
1: שופרות,
0: בדיוק. שופרות, שופרים.
1: נכון, שופרות, שופרות.
0: למה שופרות?
1: לא יודע.
0: שופר זה זכר.
1: אז, לא יודע.
0: שופרים.
1: שופרים אומרים, לא, שופרות. אתה לא יודע, לא משנה.
0: נתקעתי עכשיו. למה אומרים שופרות? ששופר זה זכר, יש פה בעיה.
1: או תינוקות, מה, אני לא יודע, יש הרבה שמות עצם בזכר שהרבים שלהם זה צורת נקבה.
0: למה זה קורה? למה המטריקס הזה? זה באג במטריקס.
1: למה לא מסכנים את זה? למה צריך שהוא יוצא דופן בדקדוק? אני לא מבין.
0: שהבינה שיש בעיה, ותקנה והתחילה לדבר על גברים בלשון נקבה.
1: בדיוק, שיהיה הכל אותו דבר.
0: ממש נורא.
1: כן.
0: אני דורש שתקן את הבעיה הזאת.
1: כן, הוא מעדכן אותה. זה כמו כל שבוע שמפרסם את רשימת הדייטים, או כל שבוע מפרסם את הדירוג החדש. כמו ברייטינג כזה, שאתה רואה מי עלה, מי ירד.
0: בוא נחכה ונראה.
1: שווה לעקוב,
0: ברור. אברי גילה, טוב, בוא נשמע את אברי. ככה, יש את כל סיפור ההנטה, שמנטה, הנטה, הנטו, הנטה, יוספינה. כרגע אני כבר לא עוקר, אבל הבנתי שיש עוד איזה 10 נדבקים ממגע בכל מיני מקומות שתפסו אותם, וזה לא אומרים. אברי גילה לא מתרגש.
2: אוקיי, גליה, אז בואי נסכם את העניין הזה. אנחנו הרי עובדים בלהבהיל את הציבור, נכון? מה אנחנו עושים? יושבים, נסים להבהיל את הציבור.
3: לא, חס
2: וחלילה. אז האם יש לנו על מה לרכב פה, או שזה גמל מת?
0: אפשר גם לרכב על גמל מת, לא מגיעים לשום מקום. זה אני יכול להגיד לך, אתה רוכב במקום. אתה יכול לשבת על גמל מת ולעשות לו חור, חור. אולי הוא יקום, יכול להיות שהוא רק דח.
1: יכול להיות שהוא רק...
0: חור חור.
1: בא לי להגיד לך, כל הכבוד לו שהוא מגלה את, אתה יודע, מכניס אותנו למה שנקרא מפעל הנקניקיות של התקשורת. הוא אומר את האמת, אנחנו עסוקים בלהבהיל, המטרה שלנו היא לייצר פאניקה, זה מה שמייצר באז. בואי תגידי לי רק אם יש לי מה לעבוד או שלא.
0: יש חומר, יש מה ללוש.
1: יש לי מה לעבוד.
0: לא, תראה, כל העניין הזה שלה, אני אגיד לך למה, האנטה הזה מייצר, אז בסוף מתו 3 אנשים מאיזה נגיף. זה כל הסיפור.
1: לא, אבל זה מאיים להתפרץ כמגפה.
0: זה לא מאיים להתפרץ עדיין כמגפה. זה לא, וגם כולם אומרים שזה לא מאיים להתפרץ כמגפה. אממה, זה כל כך דומה לקורונה. הרי איך התחילה הקורונה? עם ספינת הקורונה.
1: אתה זוכר את זה?
0: אני שידרתי את ספינת הקורונה. וצחקנו עליהם, כמו שאנחנו צוחקים עכשיו על זה. ופתאום הם עשו. אתה יודע.
1: כן.
0: בדיוק את אותו אירוע. עכשיו, כולנו פוסט-טראומטים מהקורונה.
1: נכון.
0: פוסט-טראומטים השתילו לנו כפתור, שברגע שאומרים לנו ספינת ההנטה, אנחנו כבר בקורונה, אנחנו עם מסכות, אנחנו זה, וכל העולם, כאילו יש לו כפתור עכשיו. יש כפתור שבו...
1: אסוציאציה. בדיוק.
0: פוסט-טראומה קלאסי.
1: נכנסים לאותו תסריט.
0: אתה מיד בסרט, ואתה נכנס לחרדה, ואתה אומר, רגע, אז יהיו תכף סגרים, ואני אאבד עוד פעם את העבודה, ועוד פעם אני לא אעבוד. כפתור. על כלום.
1: האמת, כן, נכון.
0: זה פוסט-טראומה.
1: אשכרה.
0: גלובלית.
1: משחקים לנו בטראומות.
0: לחלוטין.
1: טוב, אז כל הכבוד לאברי גילד שהוא חשף את זה.
0: אני לא, אמר לא לה... לגמרי,
1: כן,
0: לגמרי.
1: שהוא אמר לה, לצופים ולמאזינים באותו רגע, אנחנו, ברור לכם שאנחנו מדברים פה על
0: גמל תבלה. מת.
1: כן?
0: על גמל מת. למה גמל מת?

0: איי, איי, איי.
1: אוקיי, הוא דיבר עם גליה רב.
0: כן.
1: שהיא הייתה אחראית על בריאות הציבור. מה היה שם?
2: היא וירולוגית כזאת, היא מומחית למחלות נגיד.
1: לא, בזמן הקורונה היא הייתה ה.
2: היא הייתה ה? כן, אוקיי.
1: הייתה ה בזמן הקורונה, גליה רב. וכמובן, על מה מדברים אם לא על...
3: אזור שהרבה נוסעים לשם, אזור תיירותי, עלולים להידבק. זה צריך להיזהר שם באזור הזה. אבל בגדול...
4: יש חיסון?
3: כרגע אצלנו...
4: משהו של פייזר טוב?
3: לא, אין.
4: אין?
3: עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
1: כמה פעמים את צריכה להגיד עדיין לא?
0: עדיין לא.
1: עד שסיימת להגיד עדיין לא כבר יש.
0: הוא גם מריץ מהר את כל התרחיש, אחרי שניוולנו בפאניקה וזה, חיסון יש, לא זה?
3: עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
0: כפתור, כפתור.
1: אני רוצה את זה פה בכפתורים. חנגל, תכניס לי את זה פה לבית או לגימל, את עדיין לא.
3: עדיין לא.
1: שים עוד פעם, שים עוד פעם, זה נהדר. רגע, אופס, שים עוד פעם.
3: עדיין לא. אזור שהרבה נוסעים לשם. עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
1: זה נחמד שכל עדיין לא יוסע קצת שונה.
0: נכון.
1: עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
2: אתה תיקח איזה שאתה רוצה.
1: תבחרת עדיין לא שכים דבר אליך. מה הכי אהבת? הראשון, השני או השלישי?
2: השני היה מעולה. השני, תשמיע את השני רגע. בוא נראה את הראשון, שני, שלישי.
1: בוא נשמע פעם.
2: תראה שאני צודק.
3: אזור שהרבה נוסעים, עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
2: עדיין לא.
1: השני, עדיין לא.
2: כי זה קצת מעורך, נכון, עדיין לא.
1: עדיין לא,
2: עדיין לא.
1: עדיין לא. יאללה, לכו תתחסנו. אתה חושב שיש סיכוי? אפשר לדעת כבר, כלום, אפשר לדעת. אלוהים לצוץ לנו עוד פעם עם החיסונים האלה. אני כבר אומר, אל תביאו לי חיסון, אני לא רוצה חיסון.
0: כן, אתה לא בקטע.
1: לא להנטה, ולא לדנטה, ולא לשום דבר, תרדו ממני. הנטה.
0: הנטה. זה השם של הנגיד, הנטה.
1: הנטה, שמגיע מציפור, לא.
0: לא, זה... כן, לא מהקרקרה עצמה.
1: קרקרה מקרקרת, איפה שנמצא.
0: במזבלה.
1: במזבלה.
0: איפה שהמחרסלים עסוקה, כי אוקיי.
1: בדיוק. חברים, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, יהיה לנו, חייבים פרסומות, אחרת איך נתפרנסה.
0: עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא.
1: אני רוצה למחר את כל העדיין לא הזה פה.
0: כן.
1: טוב, אנחנו עושים פרסומות, אחר כך האולפנומטר, כיפי מורדכי.
0: נהדר.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026. למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה, באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: העולם מתקדם ל-AI. ומה איתכם? העתיד של שוק העבודה נכתב עכשיו, ואתם יכולים להוביל אותו. המרכז האקדמי לב משיק, תואר שני במדעי המחשב ומתמחות ב-AI. רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים המותאמת לאורח החיים שלכם. אל תחכו שהעתיד יגיע, תובילו אותו. הרשמו עכשיו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה כוכבית 3239, כוכבית 3239, המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
8: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו, סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח, קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים,

0: כיפי.
1: האולפן פלומטר עם כיפי.
0: כן, כן, כן, זה האיש שלנו, יופי מרדכי, אני קורא לו יופי מרדכי.
2: זה יפה, יופי.
0: לא אפי מרדכי, יופי מרדכי.
3: המחמאה הכי גדולה שקיבלתי, תודה.
0: אהלן, אהלן.
4: מה הולך פה, באמת?
0: מה הולך פה? ברקו מתעצבן שנותנים לך מחמאה.
4: מה הולך פה, באמת?
0: די, ברקו, די, לך אף אחד לא אמר. מה העניינים? אפי מרדכי, האולפנומטר שלנו, חפשו אותו בכל הרשתות, הוא עושה דברים מדהימים. מה העניינים? על מה אנחנו מדברים היום? אמרנו שעל זמן אמת של תאגיד השידור.
3: כן.
0: בבקשה.
3: יאללה. אז ככה, אז לפני שבוע ראיתי את הפרק השני של העונה החדשה של זמן אמת.
0: כן.
3: ותוך כדי צפייה הרגשתי, או יותר נכון, זיהיתי את ההתעקשות של יוצר התוכנית אבי עמית להדהד את נרטיב שמנקה את בית המשפט העליון מהאחריות לשביעי באוקטובר.
0: Okay.
3: הוא בעצם הציג את הביקורת על בגץ,
0: כן.
3: כאיזשהו קמפיין פוליטי של הממשלה.
0: וואלה,
3: אוקיי. אז אמרתי לעצמי, רגע, רגע, רגע, מה זה, אולי, באמת, אולי זה אירוע חד פעמי, או שיש כאן איזשהו דפוס חוזר בתוכנית זמן אמת?
0: אתה אוהב דפוסים חוזרים? אתה איש של דפוסים חוזרים, קלטתי אותך. אתה עושה לו דפוס חוזר, הוא תופס אותו, הוא לא מפספס אותו.
3: אבל אתה יודע, מתחבא שם אמת. לקחתי בעצם את 14 הפרקים האחרונים של זמן אמת, בכאן 11, שאגב, אני מזכיר שזה תאגיד השידור הציבורי, שמחויב לפי חוק, לייצג את כלל הציבור בישראל.
0: כמובן.
3: בדקתי שני דברים מאוד פשוטים, מי הם היוצרים והמשתתפים המרכזיים של התוכנית זמן אמת, ולאן הולכת הביקורת בתוכנית.
2: אוקיי.
3: במפת היוצרים מצאתי את אבי עמית, רוני זינגר, גילה פייסחוב, בר שמור, ארנון גל, חן ליברמן וסולימן מסוודה. כולם מזוהים עם השמאל. לא
2: כן?
3: מצאתי אפילו יוצר
2: לא מכיר,
3: אחד.
2: לא מכיר את השמות של כולם. אוקיי.
3: שמזוהה עם הימין. הם כולם בדקתי אוקיי. לפי כתבות קודמות, לפי תחקירים קודמים, לפי העבודה שלהם בעבר. הם כולם מזוהים עם השמאל.
2: אוקיי.
3: אבל מה שבטוח, ימין אחד אין שם. ואז עברתי פרק פרק. ואז ראיתי. פרק אחד על תפקוד נתניהו אחרי השביעי באוקטובר.
0: Okay.
3: פרק על ההססנות של הדרג המדיני.
0: Okay.
3: פרק על שדה תימני מסגור ביקורתי כלפי הצבא והממשלה.
2: נכון.
3: פרק על משפחות החטופים וסביבת ראש הממשלה. פרק שבו החטוף אומר שמדיניות ישראל הובילה ישירות לאלימות כלפיו.
0: כן.
3: פרק על ניהול התודעה של נתניהו.
2: כן.
3: פרק על מדיניות הימין ביהודה ושומרון. פרק על חשש משיבוש הבחירות ודיסאינפורמציה.
2: ברור.
3: וכמובן הפרק האחרון על ניקוי השופטים מהשמה והשמת הממשלה בקמפיין נגד בגץ. אוקיי, כל אלה זה רק מתוך 14 הפרקים האחרונים, ואז בדקתי את המספרים, מה האחוזים אומרים. 71% מהפרקים כללו ביקורת על נתניהו, הליכוד או הדרג המדיני. 21% היו פרקים בלי זיקה פוליטית ברורה, כמו משה חוגג, כמו האסון של השיטפון. ורק פרק אחד עסק בדמות מהשמאל, דמות מעבר, אהוד ברק.
2: אהה.
3: אוקיי? עכשיו, ומה שעוד יותר בולט, זה שלא מצאתי אפילו פרק אחד, פרק אחד, שמבקר את בגץ אולי, את היועצת המשפטית לממשלה,
0: מה פתאום שמבקרו
3: אותם? את הפרקליטות,
0: על מה אתה מדבר?
3: את האופוזיציה או את ראשי המחאה, אפס, שי, אפס.
2: לא, זה לא תפקיד התקשורת, אפי, באמת, זה לא תפקיד, לבקר את הממסדות, אפי, מה?
3: רוב הציבור הימני, ורוב הציבור מסתבר הוא גם מממן את תאגיד השידור, אז השאלה היא את מי משרתים?
0: באמת, כיפי, באמת.
3: מה, אני מוריד? אני כזה, מה אני אעשה?
0: לא, אתה כאילו, אתה לא מבין.
2: אתה לא מבין מה זה תקשורת,
0: אתה לא מבין תקשורת.
2: תסבירו לי, תסבירו לי. היא לא באה לבקר את המערכת, היא לא, זה לא עובד ככה.
0: איפה כתוב? אתה יודע מה, איפה כתוב שמערכת חדשות צריכה לבקר את בית המשפט ואת מערכת השיפוט? איפה זה כתוב?
3: רגע, אני גם אחדד, אתם צודקים, אני אחדד. זה בסדר שתאגיד השידור מבקר את הממשלה, זה בסדר. אבל למה תמיד הוא מבקר רק מכיוון אחד? כי יש עוד גופים שמשפיעים על החיים שלנו כאן, כמו מערכת המשפט. כמו בגץ, כמו הפרקליטות, כמו...
0: אבל אם נתחיל לבקר את מערכת המשפט, אנה אנו הולכים?
2: בדיוק, איפה זה ייגמר?
0: אנה אנו באים, נתחיל במערכת המשפט, אחר כך הם יתחילו לבקר את היועמ"שית, ואחר כך הם יתחילו את בגץ, על ההחלטות שלו.
2: בדיוק.
0: לאן נגיע? אנה אנו באים? לאן אנחנו הולכים? המנדפינקה, המנפינקה.
2: זה מדרון חלקלק, איפה? זה מדרון חלקלק, מה היא נפקא מינה?
0: מה נפנמינקה?
2: מה היא נפקא מינה?
0: מה היא נפקא מינה?
3: אני חש ביקורת עליי, אני חייב להגיד.
0: מה זה? זה.
2: אנחנו נעשה עליך משדר, בזמן אמת.
0: לא זאת, אף זאת.
2: גם כשהם עושים משדר, מה שאתה אומר לי, שגם כשהם עושים סוף סוף משדר, שעומד במרכזו מערכת המשפט, הם עושים את זה כתחקיר על הקמפיין נגד מערכת המשפט.
0: ברור, נו, מה. אמנה ממיפקה, המיפקה.
3: אני מתנצל אם פגעתי במישהו.
0: בכל עולם העיתונאים. כל העיתונאים עכשיו פגועים ממך. תגיד רגע, אפי, טוב, אפי מרדכי, האולפנומטר.
3: בכל הרשתות, שי, בכל הרשתות.
2: בכל הרשתות.
0: אני אומר,
3: גם ביוטיוב.
0: חפשו אותו
3: גם ביוטיוב,
0: גם ברשתות השיווק,
2: גם ברשתות המובחרות.
0: כנסו לסופר וחפשו אותו בסופר. בסופר.
3: בכל מקום.
0: כמו שאומר רמזי, בסופר. טוב, אפי מרדכי, תודה רבה לך, אולפנומטר, להתראות.
3: להתראות, ביי בינתיים.
0: ואני חושב...
2: שאני אפתח?
0: אתה בקבוק? תוציא את הבקבוק.
2: אני תוציא בקבוק. אני פותח.
0: יאללה, תתחיל. קלוק, קלוק, קלוק, קלוק, קלוק, קלוק, קלוק, קלוק, קלוק, קלוק, קלוק, קלוק, קלוק, קלוק, מדם ומסיה.
2: מתי זה בא?
0: תכניס כבר. מדם ומסיה. מה עשיתם? לגרוף פינה. יאללה. דיבורים כמו... זהו, אנשים אוהבים לדבר, ולכן הגענו אל כרך הגרנד פינאל שלנו, שבו אנחנו נותנים לכם את the best of the best של the best of the best.
2: The Bex.
0: טוב, אני רוצה להשמיע לך קטע שאתמול קרא אותי מצחוק.
2: אוקיי, אוקיי, אני
0: שקרן. אנחנו הולכים לוועידת, הייתה ועידת אפריקה קדימה בניירובי.
2: בניירובי.
0: דרום אפריקה? מה זה ניירובי?
2: קניה, קניה, קניה,
0: שמה, בסדר. בסדר, הם כולם שחורים, אני לא... סתם.
2: אצל האפריקאנרס.
0: אצל האפריקאנרים. אפריקאנרים.
2: כן.
0: ככה קוראים להם. anyway.
2: כן.
0: והיה שם מקרון חלק מהעניין.
2: אמנואל מקרון.
0: כן, אוקיי. והיה כנס תרבות ודיברו כל מיני חבר'ה על הבמה, ובאיזשהו אוקיי. שלב כנראה שהקהל קצת הפריע.
2: אוקיי.
0: ומקרון בכבודו ובעצמו.
2: פרסידן.
0: לפרסידן דה לה רפובליק דה לה פרנס. תקשיב לו.
5: Excuse me, everybody. Hey. I'm sorry guys. This is a total lack of respect. So I suggest, if you want to have bilaterals or speak about something else, you have bilateral rooms or you go outside. If you want to stay here, we listen to the people. And we play in the same game. Okay? Thank you.
0: Listen,
2: alors,
0: comment ça va des bisephemons, hein, des effets? Ou quoi?
2: Qui est africain? Alors, ils kilo.
0: Africain, il faut le.
2: Tu me viens bas lavan.
0: Pas le khbosh
2: autant. Mais tu l'as dit, tu as dit, c'est mis patin sur moi.
0: Si moi, c'est
2: alors, c'est mis isto. Isto.
0: C'est ta tkhala, ni met ala tkhala.
5: Excuse me. Everybody.
0: Everybody.
5: Hey.
2: C'est ma kaftourin.
0: תוסיף לי את זה גם לפה.
2: This is not the jungle here.
0: What are you doing?
2: You behave like civilized person.
0: Like French people.
2: You are not monkey here. It is Africa. It's
0: what is this?
2: The jungle.
0: What are you, baboon? Baboon.
2: Are you baboon? What are you, likudnik?
0: Hey. Excuse me. Hey.
2: Show some respect. You beat people. Beat people.
0: אתה מכיר? היית בצרפת?
2: יצא, כן.
0: אז הוא נשמע כמו, נגיד, אתה נכנס לבית קפה, מזמין קפה, ואז אתה שוכח את העוגה שהזמנת, ואז ההוא שמכין את הקפה אומר לך, ההוא שמכין את הקפה, הוא קורא לך פתאום, אומר לך...
5: Excuse me, everybody.
2: אני?
5: Hey!
2: הוא מדבר אליי? הוא מדבר אליי?
0: You forgot the coffee.
2: אני, אתה מדבר אליי?
0: You, hey!
2: Yes.
5: Excuse me. Everybody.
2: אתה מדבר אליי, אדוני?
0: You, hey. You forgot the cake.
2: לא טעים.
0: This is French cake. The friends from the Grand Republic. The people of France.
2: אני מעדיף...
0: Como ça va? Como te t'appelle?
2: וואי, כועס, איש... שהציביליזציה והתרבות כועס על הפרעים.
0: כן, בדיוק ככה, כן, נוזף בהם.
2: נוזף בפרעים, פה זה לא ג'ונגל, פה זה תתנהגו בצורה תרבותית.
0: מה קרה לכם?
2: עד שאני באתי אליכם, אתם תסתדרו ותתנהגו יפה.
0: כן. עומד פה מולכם אחד מהעולם הנאור.
2: נאור, תכבדו. בדיוק, תכבדו.
0: מה אני באתי פה? מצרפה, מפרי, משאן זה לזה, מי אתם? ניירובי.
2: קודם כל, אני חושב שבחיים לא שמעתי את מקרו מדבר אנגלית.
0: נכון.
2: אף פעם לא שמעתי אותו מדבר אנגלית.
0: וטוב שכך, כי המבטא האידיוטי הזה.
2: לא יודע.
0: היי, היי, היי, היי, קומו.
2: גרועס. כן.
0: אתה יודע, הוא גיבור גדול על חבורה של אפריקאים שם, אבל הוא חטף באשתו סתירה, הוא ישב כמו ילדה טובה, הוא לא אמר לו, אקסקיוז מי, היי, היי, היי, את לא מרביצה לי, את לא מרביצה לי, לא, זה לא.
2: זה לא את שמחלקת כפות על המטוס הזה.
0: בדיוק, את לא תרביצה לי.
2: בבית הדין, זה אני שמרח.
0: אני the president of the Grand Republic of the Pars people. היי, היי, היי, לא. הוא הגיש את הלחי השנייה. טוב, אוקיי. הסטנדאפיסטית רויטל ויטלזון יעקובס. קצת מספרת על הבן המתבגר שלה.
6: המתבגר ביקש. בפעם הבאה, כשאני מקפיצה אותו ואת חבריו המקסימים אל החוג, שאני לא אשיר עם הרדיו ולא אתופף על ההגה. הוא אומר לי לא לשיר עם הרדיו ולא לתופף על ההגה. הוא אומר לי, לך, קח אוטובוס.
0: שמע, נערים לא יודעים את מקומה, מה לעשות, יש גיל כזה.
2: גם ילדים לא יודעים, רני, אתה יודע איך הוא מתפדח?
0: בסדר.
2: אם אני עושה תנועה אחת מוגזמת איתו ברחוב, צוחק בכל רם, מזמר שיר, וואו.
0: ברור.
2: אבא, אתה עושה לי בושות,
0: אבל ילדים, בסדר, ילדים זה משהו אחר, זה חמוד. הוא ילד, בסוף הוא ילד, זה חמוד, לא יעזור. כן. אבל כשבא לך איזה אחד בן שש, יש לו שערות כבר יוצאות לו מכל החורים, האוזניים, הם מאוד צעירים, הצעירים היום, הצעירים צעירים. חכה, רני עוד
2: לא
0: תהפוך, יצאו לו מעף, יצאו לו שערות.
2: לא נכון.
0: הוא אומר, עד איזה גרה.
2: תמיד יהיה ילד קטן וחמוד.
0: סתם את הפה שלך, ילד, אני שואף אותך לפנימיה.
2: חוצפנים הם אלוהים.
0: פנימיה, מי איזה ככה בכלל לדבר להורים?
2: נכון, האמת נכון.
0: מה, אתה יעשת לדבר להורים שלך ככה?
2: אני לא יודע, אני כל פעם מנסה להיזכר, אם אני הייתי, אם אני הייתי אומר להורים שלי, אבל אני חושב שאם אני,
0: נראה לי ש... זה לא, אבל זה לא אתה, זה לא האופי שלך להגיד דבר כזה.
2: מה?
0: אתה, זה לא...
2: לא יודע, לא יודע, אני חושב שגם אמרתי דברים, בטוח אמרתי להם דברים, אתה יודע.
0: אני תמיד הבנתי.
2: זה משהו ילדותי, אז אתה אומר את זה בחוסר טקט.
0: אני איכשהו תמיד הבנתי,
2: כן,
0: שאתה לא יכול להרוויח אם תריב עם ההורים שלך.
2: או, יפה.
0: אבל לא תרוויח מזה כלום. ואז אף פעם לא הייתי יחס למריבות עם ההורים שלי, תמיד היה בכיף.
2: מוריד את הראש.
0: כן, לא, מפטר, אתה יודע, מקבל, אומר כן ועושה מבלי, כאלה שיטות, כאילו, בואו חבר'ה.
2: זהו, זה שיטה, בדיוק. זה לא שאתה צייטן וסבמיסט.
0: לא, אתה לא צריך להיות צייטן. אתה פשוט לא צריך להיכנס למריבות.
2: יפה מאוד.
0: אתה אומר כן, ועושה מה שאתה רוצה אחר כך. זה הכל, חבר'ה, תלמדו.
2: ואז אתה מקבל את המשפט האלמותי הנפלא, אתה ממילא תעשה מה שאתה רוצה, נכון.
0: לגמרי, זה נכון. טוב, נסיים היום עם דניאל כהן.
2: אוי, נפלא.
0: פרשננו לענייני איראן.
2: אוי, נהדר.
0: מה יהיה? מה יהיה? מה האופציות? בבקשה.
7: יש לפנינו שלוש אופציות מרכזיות שנלקחות בחשבון. האופציה הראשונה היא שכן, חוזרים ללחימה. ובמצב כזה אנחנו בעצם נתקוף באיראן ונחזור למצב של התקפה. האופציה השנייה שעומדת בעצם כאחת מהתרחישים זה שאנחנו לא נתקוף באיראן. ובמצב שאנחנו לא נתקוף, מה שאנחנו כנראה נראה זה מצב של חוסר מלחמה ולא בתקיפה. והאופציה השלישית שאני מבין שהיא עדיין קיימת זה אולי, אולי כן, אולי לא. במצב של אולי אנחנו האזרחים בוודאי נבין ונראה שאולי.
0: מדויק, כך מדויק, כאילו הוא לקח מהפרונטר של ניר דבורי, לקח את הפרונטר ואמר לו תן לי אני אעשה את זה, תן לי, נעשה קצת צחוקים, תן לי, תראה אפשר לעשות גם מזה סטנדאפ פשוט, אני אקרא את זה כמו שזה, בטלוויזיה זה יישמע רציני, על במת הסטנדאפ זה יהפוך לסטנדאפ.
2: זה בדיוק ככה, הוא לא שינה מילה ככה, אתה מבין, הוא לא...
0: כלום, זה פשוט מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. היה אחד הקטעים, במלחמה
2: כן.
0: היה איזה רגע שהיה הזקה, ויש להם, איפה, אייל גיציס? גיציס זה בכאן 11, נכון?
2: אני חושב, לא, 12.
0: גיציס.
2: לא, גיציס? כן, אוקיי.
0: לא משנה.
2: אוקיי.
0: וגיציס היה, אני חושב שזה היה גיציס, הוא היה במדה שם, איך זה נקרא? במרכז של מדה.
2: מרכז שליטה של מדה, כן.
0: והייתה הזקה, והם היו צריכים האלה שבאולפן ללכת למקלט.
2: כן.
0: והעבירו את השידור לגיציס, והלכו. עכשיו גיציס עומד, לייב, אין אף אחד באולפן.
2: כן.
0: והוא מתחיל לדבר. אני יושב עם אשתי, ואני קולט שעובר דקה, עובר שתי דקות, אני קולט שהבן אדם, הוא כבר אדם נוזל לו מהגוף.
2: לא, אין לו יותר מה.
0: עכשיו, אני אומר, תסתכלי, הוא מצוקה נוראית, הוא לא יודע מתי הם עולים להגיע. שמה, תכנו אותו שם, הוא איזה ארבע דקות קשקש את עצמו לדעת, ואני רחמתי על הבן אדם, כי אתה ראית את היסורים שהוא עובר תוך כדי מבפנים. זהו. חברים, אני רוצה להיפרד מכם בשלב הזה, אפשר? מה אתה רוצה?
2: עצוב, עצוב לי, אבל מחר יהיה.
0: לא כל פרידה היא עצובה.
2: כל פרידה היא גם קצת התחלה.
0: כל פרידה היא התחלה. מחר נהיה פה.
2: בטח.
0: As usual.
2: As usual.
0: As usual.
2: As usual. איי-איי.
0: מחר אתה גם תהיה איתי בבוקר.
2: באמת?
0: בתשע.
2: לא יכול לחכות לזה.
0: יש לנו יום ארוך מאוד ביחד מחר.
2: יום ארוך.
0: אל תעצבן אותי. יש גבול לכמה אני יכול להכיל בן אדם אחד לאורך יום שלם. בואו.
2: תודה
0: לך. חברים, תודה לעורך שלנו, נדב רוזמן, מפיק וטכנאי שלנו, אסף חנגל היום, שעשה עבודה כפולה.
2: עבודה כפולה.
0: כי עלו.
2: בטח.
0: על הדיגיטל איציק זר, מחולל האינסרטים הוא.
2: המלך מתי הראשון, אבישי היקר, בוודאי.
0: תודה רבה לכם שהזנתם. אם נהניתם, ספרו לחבריכם שעוד לא מאזינים. כדי שגם הם יתחילו. למה רק אתם תהנו לבד?
2: למה אתם שומרים לעצמכם? תלמדו לשתף. לשתף.
0: תודה רבה לכם, נתראה מחר. ביי ביי.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: אתם, כן כן אתם, אל תישארו מאחור. שוקלים את הצעד הבא בקריירה שלכם? הכירו את התואר השני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI של המרכז האקדמי לב. רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים שמתאימה בדיוק לאורח החיים שלכם. אל תישארו מאחור. התקדמו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו כוכבית 3239, כוכבית 3239. המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
14: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
15: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחו"ל. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
16: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
17: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
18: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
19: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: רדיו גלי ישראל 106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. הרב לנדו קרא לפני זמן קצר לפעול לפיזור הכנסת בהקדם והבהיר כי המושג גוש אינו קיים יותר. את הדברים אמר הרב לאחר כינוס עם חברי סיעת דגל התורה. עוד הוסיף כי אין להם אמון יותר בראש הממשלה, ומכאן ואילך יעשו רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות. הרב אף התייחס לשיתוף הפעולה עם מפלגת ש"ס ואמר שיש בין המפלגות אחדות דעים בנוגע לאופן הפעולה אודות מעמדם של בני הישיבות. בתוך כך הניח הסיעת יש עתיד הצעת חוק לפיזור הכנסת שתעלה להצבעה בקריאה טרומית במהלך השבוע הבא. בית המשפט העליון החל הבוקר בדיון בעתירות נגד מינוי ראש המוסד הבא רומן גופמן. בשעות האחרונות התגלה שהיועמ"שית המודחת מיארה העבירה חומרים ישירות לשופט גרוניס מאחורי גבם של שאר חברי הוועדה. מזכיר הממשלה יוסי פוקס הגיב על כך ואמר כי זהו דבר שלא היה מעולם. חבר השופטים מצידם דרש לקבל עד סוף היום את כל המסמכים שהוצגו בפני הוועדה יחד עם כל תמלילי הדיונים. בנוסף שלל לשופט גרוסקוף את טענות טוהר המידות לגבי הנער אל מקייס וציין שזהו לא עניין של טוהר מידות, כיוון שלא הייתה פה כל הסתרה של מידע באופן מכוון. כוחותינו האוויריים ממשיכים בתקיפות עצימות על מרחב נבטיה בדרום לבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. כל זאת לאחר שהכוחות חיסלו מוקדם יותר מחבל חיזבאללה שרחב על אופנוע וניסה לשגר טיל קרקע אוויר לעבר כוחותינו ברצועת הביטחון בלבנון. לוחמי ההגנה האווירית הרטו לפני שעתיים כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח לכיוון העיר אלת. דובר צהל מסר שלא הופעלו התראות על פי מדיניות ובודק בשלב זה מהיכן שוגר הכלי. חיילי צבא קווייט עצרו ארבעה חמושים הקשורים למשמרות המהפכה. הארבעה ניסו להסתנן למדינת המפרץ דרך הים וגרמו לפציעתו של אחד מהחיילים. משרד החוץ של קווייט גינה את המעשה ודרש מאיראן להפסיק את הפעולות העוינות שלה שמערערות את יציבות האזור ופוגעות במאמצים הבינלאומיים. לאחר הגינוי האשים ראש ממשלת קטר את משטר האייתולות בכך שמשתמש במיצר הורמוז על מנת לסחוט את מדינות המפרץ. התביעה הצבאית הגישה שני כתבי אישום נוספים נגד שני נאשמים בדרגת רב סמל בגין עבירות בתחום הברחת סחורות לרצועת עזה ועבירות מס, כך מסר דובר צהל. כתבי האישום הוגשו לאחר חקירה משותפת של כוחות הביטחון ורשות המיסים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: רק בריח.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה ניכרת במידות ועומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות?
3: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
3: רב בריח.
1: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: המלחמות, ההיפוכים, בסוף יוצאים מחוזקים לעולם. כמה זה נכון, לא רק בהקשרים אנושיים כמו בשיר של אברהם טל האגדי, אלא גם בהקשרים של כלכלה ומדינה, ותכף נדבר על זה. שלום לכם, אני אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב, ואתם על שיחות מעתידים, תוכנית הנדל"ן והכלכלה של גלי ישראל. אנחנו כל הזמן סביב חדשות ואירועים, סביב הזירות והחזיתות שלנו. וזה עוד שבוע שבו שוב ושוב מתבהר. למרות כל מה שאנחנו עוברים, אסור להסתגר מה שנקרא בדלת עמותינו, בגבולותינו. אי אפשר להישאר רק בזירה הלוקלית. דווקא עכשיו, שאנחנו תוך כדי תקופה ביטחונית מורכבת, דווקא כשיחסי החוץ שלנו נבחנים מכל כיוון, והרעש סביבנו בעולם זועק ולא תמיד חיובי, צריך לדבר על בינלאומיות, על פתיחת דלתות, על חיבורים. ישראל אולי קטנה בגודל, אבל היא לא יכולה להרשות לעצמה לחשוב קטן. בעולם שבו דיפלומטיה היא כלכלה, וכלכלה היא חדשנות, וחדשנות היא גיאופוליטיקה, החיבור לעולם הוא לא מותרות, הוא פשוט אסטרטגיה. כי מדינה, בין אם זה ישראל או כל מדינה אחרת, לא יכולה לצמוח לבד. אצלנו בעתידים אנחנו רואים את זה החל מהמוצרים הטכנולוגיים, שחברות ההייטק המבריקות שיושבות כאן מייצאות לעולם, פיתוחים רפואיים של חברות הביוטק ושל בית החולים רפאל, שמביאה לארץ לטיפולים אנשים מכל העולם, מעבדת הסיטיזון, שהסטארטאפיסטים בה הם שם דבר לפטנטים לערים חכמות, ובאים ללמוד ממנה מכל העולם. אני זוכר שרגע אחרי הקורונה, הטיסה הראשונה שביצע ראש עיריית בייג'ין הסיני, אחרי המגפה, היה לישראל, ומשדה התעופה ישר אלינו לסיטיזון, ללמוד איך מנהלים רמזורים חכמים. הסטארטאפיסטים, בסינית שוטפת, כן כן, לא תאמינו, סינית שוטפת, יצרו איתו שיתוף פעולה בינלאומי. והשבוע אנחנו מדברים בדיוק על זה, על איך מחברים עסקים לעולם, איך מחברים נדלן ישראלי לשווקים בינלאומיים, איך מחברים חדשנות מקומית לבמות גלובליות, ואיך דיפלומטיה הופכת לכלי עסקי אמיתי. הצטרף אלינו בהמשך השגריר לשעבר יצחק אלדן, מי שהקים את מועדון השגרירים ואת בית הספר לשגרירים צעירים. אבל לפני זה, הטיפ השבועי שלנו, ג'ינגל בבקשה. הטיפ השבועי. אז הטיפ שלנו לשבוע, להתחבר לעולם, לגלובליות. איך נחבר את העסקים והנדלן שלנו לזירה הבינלאומית? קודם, חשוב שנזכור שיש לכל עסק וחברה פה גב חזק. ישראל, למרות כל הרעש, היא מותג. בין אם זה סייבר, חקלאות, מים, רפואה דיגיטלית, לישראל יש יתרון תדמיתי כמדינת חדשנות פורצת דרך. וצריך פשוט לרכב על הגל הזה. הנה שלושה צעדים פרקטיים. אחד, לחשוב גלובלי מ-day one של הביזנס, כבר ביום הראשון. מחקר של סטארט-אפ ג'נו מראה שחברות שפועלות מראש לשוק בינלאומי גדלות מהר יותר משמעותית מחברות שמכוונות רק לשוק מקומי. המשמעות היא לא לבנות מוצר לישראל ואולי אחר כך לעולם, לבנות מוצר שמתאים לשוק בינלאומי מהיום הראשון, וכל הזמן מה שנקרא להתכתב עם העולם ולהוציא את הבשורה. בעתידים למשל, המעורבות של סיטיזון בכנסים בינלאומיים, כמו בברצלונה, לא רק מציגה חדשנות, אלא מייצרת רשת קשרים אמיתית. והחותמת של אינול, רשת מעבדת החדשנות האירופאית, על המעבדה שלנו, היא גם תג איכות מטורף לצמיחה של הסטארטאפיסטים. ואם ניקח רגע את החשיבה הגלובלית גם לנדלן, אז זה אומר מצד אחד, כמובן, כל הזמן לחשוב על טביעת האצבע הישראלית, בחיפושי אזורים להשקעה שמניבים תשואה בחול, ומצד שני, לתכנן נדלן שמדבר בשפה גלובלית. למשל, פרויקטי מגורים בסטנדרטים בינלאומיים לרוכשים עולים, או מתחמים למשרדים שמסוגלים לקלוט חברות בינלאומיות שחשוב להם סטנדרט של בנייה ירוקה, קיימות, נגישות, כדי שחברה בינלאומית תרגיש בבית. זה בדיוק, אגב, מה שאנחנו יוצרים במיני עיר שלנו, עם מגדל 9 שנבנה בימים אלו בתקן ליד גולד המתקדם ביותר. 2. בחיבור לעולם, דיפלומטיה עסקית היא מנוע צמיחה. היום שגרירויות הן הרבה יותר מפוליטיקה, הן שערים עסקיים. חברות נדלן ישראליות פועלות ביוון, כפריסין, מזרח אירופה, לא במקרה. מאחורי זה עומדות מערכות קשרים, הבנה רגולטורית וליווי דיפלומטי. מי שמבין רגולציה בינלאומית, מבין תרבות עסקית מקומית, ומחבר דרך שגרירויות, פותח דלתות שאי אפשר לפתוח לבד. אנחנו בעתידים נהנים כל הזמן מביקורים של שגרירויות, גם לקידום נושאים חדשניים, אבל גם לקידום תרבות ותוצרת ישראלית. רק השבוע היה אצלנו ביקור של לשכת המסחר ישראל רומניה, שהוליד שיתופי פעולה מדהימים בין המדינות. ואתם יודעים שרומניה חוגגים את יום העצמאות הישראלי קבוע. וכן, בלב המלחמה, עירחנו פסטיבל תרבות שלם של שגרירות וייטנאם, ויצרנו אירוע שגרירויות לקידום ענף הזית הישראלי, ושיתוף פעולה עם שגרירות אתיופיה לקידום דיפלו קפה. תכף יהיה איתנו, יצחק אלדן יעלה לשידור לספר גם על זה. והטיפ האחרון הוא לייצר רשתות. לא רק עסקאות בינלאומיות, אלא רשת של חיבורים, השתתפות בכנסים, קשרים אקדמיים, שותפויות בניריות ושיתופי פעולה בין מוסדות מחקר. כמו שאוניברסיטת תל אביב מבעלי הפארק שלנו פועלת עם מוסדות מחקר בעולם, וכמו שיש יחידה ליחסים בינלאומיים בעיריית תל אביב יפו שמקדמת קשרי חוץ. הסטארטאפיסטים, יזמים, חשוב שתדעו את זה. יש בעוד ערים ושווה שתשתמשו במערכת הקשרים הזו לצאת החוצה. אבל גם להביא אלינו הביתה לישראל, לארח, ליצור דיאלוג. ומכאן הכי טבעי שנעבור לאורח שלנו היום. אדם שבנה קשרים בינלאומיים במשך עשורים. ולראות את האנרגיה והאמביציה שלו להמשיך ולעשות למען ישראל פשוט מעורר השראה. יצחק אלדן, שגריר ישראל לשעבר, דיפלומט בכיר, מי שמייצג את ישראל בזירות רגישות ומורכבות, ומאז 2011 מייסד מועדון השגרירים שמחבר בין דיפלומטים, קונסולים, שגרירויות, אנשי ציבור וקהלים צעירים. במקביל הוא עומד בראש בית ספר הישראלי לשגרירים צעירים והוביל יותר מ-65 משלחות רשמיות לחול. לאחרונה זכה במכתב הוקרה מהנשיא על הפעילות מבורכת בזמן המלחמה. ואנחנו כל כך שמחים לראות ביצחק שותף של ממש לפעילות בשגרירים ולחיבורים יצירתיים של עתידים עם העולם, לשליחות תרתי משמע. יצחק, ברוך הבא אלינו.
1: שלום יאל, אני שמח להיות אצלכם.
0: יצחק, 15 שנה למועדון השגרירים שאתה מוביל. ספר בקצרה למאזינים על הצורך שהוביל להקמה בכמה משפטים על הפעילות שלכם.
1: בשנות, בין השנים 2003-2010 הייתי ראש הטקס של המדינה, ומתוקף תפקידי הייתי אחראי על כל השגרירים הזרים בישראל. אז היו כ-90 נציגויות או קצת פחות, היום יש יותר מ-100 שגרירויות זרות בישראל. כשפרשתי ממשרד החוץ ב-2010, זיהיתי את הצורך, את הנישה, לקיים עבור השגרירים הזרים פלטפורמה שבה הם יוכלו להיפגש עם ישראלים, וככה להכיר לעומק את ההוויה הישראלית המורכבת, וכך גם לראות את ישראל היפה. כי מועדון השגרירים זה מועדון שחושף את השגרירים הזרים לישראל היפה. אנחנו גורם לא פוליטי, אנחנו לא מטרות רווח, בקיצור מראים את ישראל היפה לדיפלומטים הזרים, וגם מהווים מקום מפגש ביניהם לבין הישראלים. את זה זיהיתי אז, ומאז אנחנו 15 שנה קיימים לתפארת היחסים בין הדיפלומטים הזרים ומדינת ישראל.
0: מדהים, ואני מבין שהעשייה הזו מקבלת תעודה נפלאה.
1: כן, זה מנשיא המדינה שפוגש את כל השגרירים הזרים במהלך תקופתם בארץ, הם מגישים לו כתבי אמנה וכו'. אז גם שר החוץ, משרד החוץ מוקיר את הפעילות הזאת, ובמיוחד הגורמים הישראלים שאליהם אני מביא את השגרירים או דיפלומטים זרים לבקר אצלם. לפני שבועיים שלוש זה היה במגן דוד אדום, במשרדים שלהם ברמלה, לראות איך פועל הגוף הפנטסטי הזה הישראלי להצלת חיים, ואיך לשתף פעולה איתם, עם המדינות הזרות, כדי לעשות דבר דומה אצלם. ברגע זה שאתה מדבר איתי, אני בקשר עם לקט ישראל ברעננה. לקט ישראל רעננה זה הבנק הישראלי של ביטחון המזון, שמספק פירות, ירקות ואוכל למיליון וחצי אנשים בישראל שהם נצרכים. אני הולך להביא להם את השגרירים הזרים ביוני, בתחילת יוני, כדי במסגרת חג העציף, ולהראות להם כיצד פועל הארגון הזה ולהוקיר אותו. אני פשוט כמו חייד טוב או כמו שטחן משדך את הדיפלומטים הזרים לכל מה שיפה וחשוב בארץ שלנו.
0: מדהים, מדהים. ואני רוצה רגע להגיד, אתה גם זיהית את הפוטנציאל בנוער והרמת פרויקט חיים. ספר לנו רגע על הבית ספר.
1: כשעזבתי את משרד החוץ ידעתי שאני רוצה להמשיך בהדרכה, כי כשהייתי דיפלומט, אחד התפקידים ואולי התפקיד הכי חשוב שהיה לי, והיה להיות ראש חטיבת ההדרכה של הדיפלומטים הישראלים. וראיתי שיש לי את הכישורים הזה, ושאני גם אוהב את זה. אני אוהב להעביר את הידע שלי, את התשוקה שלי למקצוע הדיפלומטיה, ושמתי לב שכל פעם שאני מדבר על זה עם בני נוער, הם אומרים לי, אולי יש איזה מסגרת שאפשר שתופיע בפנינו וכו'. וככה, יחד עם בחורה בשם מילה דולב, הקמנו את בית הספר הישראלי לשגרירים צעירים. במה מדובר? זה חינוך לא פורמלי, אחרי הצהריים, אחרי הלימודים, 25 מפגשים בשנה במשך 3 שנים, שבהם אנחנו נותנים לנוער הישראלי ערכים, כלים, איך להופיע, איך לדבר, איך לכתוב, איך להשתמש ברשתות החברתיות, וכל זה למען ישראל. אני תמיד מספר להם את הסיפור על אבא אבן, שנתן נאום מזהיר באחד, הוא היה שר החוץ, והוא היה נואם מזהיר, והוא היה בניו יורק, הוא היה גם שגריר ישראל לאום, וגם שגריר ישראל לארצות הברית ב-48. ומי פגש אותו באולם כשהוא נתן את הנאום המזהיר שלו? זה היה אלברט איינשטיין. כשאלברט איינשטיין שמע איזה נאום מזהיר הוא נתן, הוא בא אליו ואמר לו, עכשיו אדוני השגריר, אני מבין מדוע מדינות קטנות זקוקות לשגרירים גדולים. מדינות גדולות לא זקוקות לשגרירים בכלל, כי העוצמה שלהם מדברת בעד עצמה. אבל מדינות קטנות כמו ישראל זקוקות לשגרירים גדולים.
0: לגמרי. ויצחק, שאלה מתבקשת, איך הפעילות הושפעה? החל מהשבעה באוקטובר, במיקרוקוסמוס שלנו ראינו איך אתה לא מוותר על אירוע כמו ענף הזית לשגרירים שקיימנו.
1: כן, אתה צודק.
0: ואירוע עם שגרירות וייטנאם.
1: השגרירים הצעירים זה היה הרבה יותר קשה. היה קשה משום שהלימודים שלהם לא היו מסודרים, והבחינות שינו להם תאריכים. מאז הקורונה באמת העבודה בבית הספר לשגרירים הצעירים, שאגב זה לא קמפוס, זה קורסים שמפוזרים בכל הארץ, כולל בין הדרוזים, לא רק יהודים. ואנחנו התקשנו בתקופות שסגרו את הכל לעשות את מה שאנחנו עושים. למשל לגבי משלחות, המשלחת האחרונה שאני הובלתי הייתה ממש חודשיים לפני השבעה באוקטובר, וזה היה למרוקו. זה היה פעם ראשונה ששגרירים צעירים נוסעים למדינה ערבית. אבל מאז לא היו משלחות, ובמקום המשלחות לחול, אנחנו עושים את פסגת הנוער בחודש יוני, תתקיים פסגת הנוער השלישית, ובה אנחנו יחד עם משרד החוץ מארגנים אירועים שונים לטובת מאות הבוגרים של הקורס.
0: אני רוצה רגע עוד מילה על דרך הזית שאתה דאגת לחבר אליה את ישראל. כמה חשוב לתת דגשים בינלאומיים שממנפים את התוצרת שלנו?
1: מאוד חשוב. יש מושג בדיפלומטיה שנקרא דיפלומטיה כלכלית, ועלינו חובה, אני לא מדבר רק על הישראלים, אבל דיפלומט בכלל, הוא לא יוצא לחול או לא עובד מהארץ במטה רק כדי להסביר דברים מדיניים על המדינה שלו. הוא חייב לקדם את העוצמה הכלכלית תוך שימוש במנופים הנהדרים שלנו יש בישראל. אנחנו הסטארט-אפ ניישן, יש לנו מנופים אדירים בתחומים האלה. אנחנו חדשנים גם בתחום הנשק, ובעידן שלנו של מלחמות זה כל כך חשוב.

0: מה שקרה מאז השבעה באוקטובר חל פיחות אדיר במעמד ישראל בעולם. נושא האנטישמיות הלך וגבר. הפכנו להיות מדינה מצורעת בהרבה מקומות. על כן, לא להרים ידיים, על כן אני אומר לשגרירים הצעירים, עוד לפני שבוע ביום שישי שעבר הופעתי בהוד השרון, חייבים כל אחד מאיתנו לעשות מאמץ ולהיות פעיל ולתרום להגנת המדינה. קשה לנסוע לחול, קשה להיות בחול, בואו נעשה זה מהארץ. אנחנו צריכים לעבוד מההתחלה, מטר אחרי מטר, לשכנע אדם פה, לשכנע אדם שם. קשה מאוד. העולם, פעם היה שיר, העולם כולו נגדנו, זה כמעט כך, אני לא רוצה להגזים. יש לנו עוד ידידים, ואנחנו עוד יכולים לדבר עם אנשים, אבל כל אחד רואה בטלוויזיה, או כשאתה מבקר בחול, רואים את הפיחות היום ונורא שחל במעמד ישראל. הנושא של הקרב על התודעה הוא בליבה של הפעילות שלנו. חייבים להשתתף כולנו בקרב על התודעה. כי כשיהיה אווירה יותר טובה כלפי ישראל, אז יתחילו שוב להיות עסקים נורמליים בינינו לבינם.
1: יצחק אלדן, תודה. 15 שנה למועדון השגרירים, עשורים של עשייה דיפלומטית, דור צעיר שמתחנך לייצוג בינלאומי. בינלאומיות היא לא תיסע לחול, היא תפיסה, היא ההבנה שהעולם הוא לא איום, הוא שותף. ואם יש מישהו שמזכיר לנו את זה, זה אתה. תודה יצחק.
0: אני מאוד מודה לך אייל, שלום.
1: אנחנו מסיימים עוד תוכנית של שיחות מעתידים כאן בגלי ישראל. היום דיברנו על בינלאומיות, לא ככותרת, כאסטרטגיה. שמענו מיצחק אלדן מהי דיפלומטיה אמיתית, סבלנית, עמוקה, מבוססת אמון והרבה פרקטיקה. דיברנו על פתיחת דלתות, על שגרירים צעירים, על חיבורים בין תרבויות, ועל ההבנה שישראל לא יכולה להסתגר, היא חייבת לדבר, להיפגש ולהשפיע. תודה לשותפים שלנו לדרך, עיריית תל אביב יפו ואוניברסיטת תל אביב, שפועלים יחד איתנו לחיזוק החדשנות, האקדמיה והחיבור הבינלאומי. ותודה לצוות ההפקה של גלי ישראל, שעוזרים לנו להמשיך להרחיב אופקים גם דרך גלי היתר. חדשות מהעתיד, ג'ינגל בבקשה.
2: חדשות מהעתיד.
1: בעתידים אנחנו לא רק מדברים על העולם, אנחנו ממש מחוברים אליו. מעבדת החדשנות שלנו סיטיזון פועלת בזירות הבינלאומיות, משלחות מגיעות לפה, שיתופי פעולה נרקמים, והקהילה העסקית כאן מבינה שעתיד הוא רשת גלובלית. אז מנהלים, יזמים, סטארט-אפיסטים מוזמנים לתפוס מקום במשרדים, חללי עבודה להשכרה, העולם פתוח למי שמעז להיכנס אליו, ואנחנו כאן כדי לייצר את החיבורים האלה לקהילה שלנו. וגם הצורך להיפגש, להתחבר, חוזר ובגדול. כנסים, ישיבות, קורסים, סדנאות ואפילו פסטיבלים, והיומן מתמלא חברים. כמובן אנחנו גם קשובים לצו השעה, מזמינים אתכם לתפוס מקום בשבועות ישראלי בעתידים, פסטיבל יין ישראלי וגבינות משובחות, מוזיקה והרבה כיף בשישי 22 למאי, מהשעה 11 ועד 5 אחר הצהריים. מוזמנים להתעדכן בעמודים של עתידים, ברשתות החברתיות שלנו, טיק טוק, לינקדין, פייסבוק ואינסטגרם, או בדיגיטל של תל אביב, ולקנות כרטיסים מוזלים לעשרות יקבים ומבשלות ולטעימות גבינות. וכמובן, אפשר להזמין חדרי ישיבות, אולמות כנסים ומרחבים פתוחים וסגורים לאירועים הבאים שלכם בכוכבית 84-85. ולסיום, אני רוצה להשאיר אתכם עם משפט שביל גייטס אמר עלינו. ישראל היא מוקד חדשנות שנותנת מכה הרבה מעל המשקל שלה. וזה אולי הסיפור הישראלי כולו. אנחנו לא רק שורדים, אנחנו המשפיעים הכי גדולים בעולם. שיש שבוע של פתיחת דלתות, של חיבורים ושל ישראל שמדברת לעולם ומחוברת אליו. אני אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב. נשתמע כאן בשלישי הבא ב-4. עם ישראל חי.

0: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
1: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
0: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בכביש מספר 5, עומס ממחלף שער שומרון עד מחלף פדואל. בכביש מספר 1, עומס ממחלף דניאל עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות,
0: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
1: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
0: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אלן, אלן שמעון אלקבץ, איזה כיף שאתה איתי כאן היום. אנחנו כאן, מסודרים, זה לא גלי צהל, המכשירים פה יותר עוד תוחכמים.
1: הכל פה עובד, אתה אומר דיגיטלי.
0: דיגיטלי, בבקשה תנקו לנו את המסך ותנו לנו שעון, סדרו אותנו, אנחנו תוכנית רצינית, זה שמעון אלקבץ, זה לא...
1: התחלת? עוד לא התחלנו, כבר התחלת?
0: שמע, כולם רוצים לדעת,
1: מה, הולכים לבחירות? עד לפני ארבע דקות היה איראן, לא איראן, עכשיו זהו, בחירות?
0: אפשר. קודם כל להיות לא מודאגים. אז הוויכוח הוא כרגע, האם הבחירות יהיו בראשון לספטמבר, ב-15 לספטמבר, או ב-27 לאוקטובר. ואומרים החרדים, אנחנו יוצאים מהגוש. כנראה שהם יודעים משהו שבמערכת הבחירות נדע אותו. האם אביגדור ליברמן תומך בחוק גיוס
1: אחר
0: של
1: אולי אייזנקוט, תשמע, אולי אייזנקוט.
0: אולי אייזנקוט, אבל אייזנקוט צריך קואליציה. אבל, okay. ונפתלי בנט, יש עוד כל מיני חוקים, האם מדינת ישראל...
1: אתה זוכר את המכתב שגנץ כן, חתם למטה ואמר דף לבן?
0: אז אני אגיד, גם דרך אגב, גם לליכוד יש יכולת להפיק מזה דברים טובים. יש יכולת להפיק דברים טובים. בוא, לא כולם שלמים עם העניין הזה. נתניהו הלך כדי לעשות ניסוי חברתי מאוד גדול. גם החרדים אשמים בזה, גם חברי כנסת מהליכוד, אבל כרגע שאנחנו תוך החודשיים האחרונים של הבחירות, אז מה מרוויחים החרדים? לעצור את חוקי הרציפות, הם רוצים להשאיר את היועצת המשפטית הזו על מכונה, זו שרדפה אותם, לתת פרס. דרך, לא צריך להיות מודאגים, אני חושב שאנחנו נלך קדימה.
1: ושוב אתה משתמש בהי הידיעה, אתה אומר החרדים,
0: החרדים.
1: שס בפנים,
0: לא,
1: אז זה לא החרדים, אתה אומר? בוא
0: ננתח את אריה דרי, ציבור המצביעים של אריה דרי, הוא ציבור...
1: שאני אגיד לך איזה ציבור, שכשהיו שני פתקים, שמו נתניהו ושס.
0: כן, והם שמים נתניהו ושס בצורה מאוד גדולה. ויכול להיות שהוא יצטרך, הרי הוא בנה את כל קמפיין הבחירות, צריך אריה חזק לימינך. אז מה הוא יגיד עכשיו? צריך ניוטרל לצדך. לא צריך לחשוש מכלום. צריך גם להסתכל לחברי הכנסת של הליכוד, של הימין, שבעצם אימו וכנראה גם הצליחו לא לייצר חיבור, כי בשם הפריימריס, בשם אותם קולות שהם משרתים, אולי בשם גם הבריתות שהם כרגע הולכים. אני לא אתפלא אם חלק מחברי הכנסת האלה פתאום נמצא אותם עורקים כבר עכשיו למקומות שמורים
1: לא, אבל יעקב, אתה יכול לתת פה הסבר למי שמאזין עכשיו, מה קרה? מה התעוררו פתאום? והרי העבודה על חוק הגיוס הייתה, היו סימנים לזה שהולכים פה לחקיקה של חוק. חוק גיוס, אני בשום מקום,
0: אבל משכו את זה, הגיעו לקצה.
1: אוקיי.
0: הגיעו לקצה. תראה, אתמול ראיינתי את בבצ'יק. בבצ'יק אומר, אנחנו רוצים חוק גיוס, קודם כל, הבטחתם להסדיר את מי שתורתו אומנותו. אכן כן. מי שתורתו אומנותו, לדעת כולם, ותורה מצילה, לדעת כולם, צריך לשבת וללמוד תורה.
1: נכון.
0: אבל הוא אומר, רק אחרי שתסדר את זה, בוא נשב על כל אלה שתורתם לא אומנותם, וננסה להסדיר אותם. זה מסוג הדברים של האיחסה. אחרי זה, יש את אנשי גפני, שאומרים אנחנו רוצים, אבל אנחנו מסכימים ובתנאי שבסופו של דבר התוצאה תהיה, ויכול להיות, אני יכול להבין אותם, שהסנקציות יהיו מה שאנחנו נחליט שטוב לנו, ולא סנקציות אחרות. עכשיו, אי אפשר לרבע את המעגל, וכמובן צריך גם להגיד שיש...
1: ואת זה הם אמרו כל הזמן, לאורך כל התהליך, כי ביסמוט שידר אופטימיות, שאוטוטו... זהו, הולכים לחתימה, כאילו...
0: אני מאוד מחבב את ביסמוט, הוא מחבריי הטובים, אבל בוא נגיד ככה...
1: אתה אומר עד שזה מגיע לחרדים...
0: כל מיני מקומות אחרים, גם הוא אמר שיהיו הפתעות באיראן, ועד היום אני מחכה לחרדים, שזה מה שיקרה. תראה, יכול להיות שנגיד את הסיפור הזה של החרדים, הם יצטרכו לבוא אחר כך ולראות מה, יאיר לפיד ייתן להם ברית הזוגיות, יכול להיות שהם מבטרים על מדינה יהודית, אמר לנו ברעיון מוקלט יעקב ריבלין.
1: אני חושב שאתה ממהר, כן.
0: אומר יעקב ריבלין, אנחנו רוצים לחיות בגטו שלנו החרדי. אני לא בטוח שזאת האמירה שאני רוצה לחיות איתה. אני רוצה את החרדים משולבים בחברה הישראלית.
1: אתה גם לא יכול, אתה היום נמצא בתהליך שאתה גם לא יכול לעצור אותו באמצע יעקב, אני מזכיר לך, היה פה 7 באוקטובר.
0: בדיוק.
1: החברה הישראלית לא תאפשר. ואנחנו רואים גם מה קורה עם החשמונאים. תקשיב, יש דוגמה מצוינת.
0: תראה, דלל, אילוז, כל אלה ש...
1: חברי הכנסת.
0: שתוקפים את חוק הגיוס. אתה יודע, אני לא אתפלא אם אני אמצא אותם ברשימה אחרת עכשיו. אני לא אתפלא. בתור סידור עבודה. לא נראה לי שהם מסוגלים לעבור את הפריימריז, אבל יכול להיות, אני לא יודע. אני לא יודע להגיד לך. לא יודע להגיד לך מה קורה בזה, אבל החרדים, כמו חרדים, יכול להיות.
1: בוא תגיד אם אתה זורם איתי, בוא נלך דמיון מודרך. אנחנו 4 דקות אחרי הבחירות, אחרי התוצאות. אני מעריך שהליכוד תהיה המפלגה הגדולה, ושהיא תהיה בעלת הסיכויים לקבל את מה שנקרא מהנשיא, את האופציה הראשונה להרכיב את הממשלה, ויכולה להיות מאוד שם פתיחה מחדש של כל כללי המשחק, אתה יודע.
0: גם זה יכול לקרות. גם זה יכול לקרות.
1: אין פה מה שנקרא ברית נאמנות מוחלטת.
0: ברגע שאתם אומרים שאין ברית נאמנות, אז גם ברית הנאמנות משוחררת. תראה, לשני הצדדים קשה להרים זה את זה. גם לליכודניקים קשה להרים את החרדים על כל מכלול החרדיות שלהם, על כל הגוונים שלהם. לי קל להרים את ש"ס מאוד על הכתפיים, קל לי להרים חלקים נרחבים בדגל התורה, קשה לי להרים את בבצ'יק וגור. אמיתי, קשה לי. זה גם בתוך הצבעים האלה, כמו שלהם יש צבעים אחרים. אני יודע להרים את גפני ואת אריה דרעי, אני לא יודע להרים את גולדקנופ. בכל מושג, אני לא יודע להרים את בבצ'יק, אני לא יודע להרים את זה.
1: תעשה להיכנס לראש שלהם ולחשוב מה הם מרוויחים מזה, זאת אומרת, מה הם מרוויחים? אתה מדבר פה על חודש פה, חודש
0: אחר. אני אגיד לך מה הם אומרים.
1: מה הם מרוויחים? מרוויחים זה שהם באים אומרים, אנחנו כבר לא בידיים של נתניהו, אנחנו כבר לא...
0: אבל הם לא אומרים את זה. אומר את זה רק דגל התורה, אומר את זה רק גפני. אריה דרעי לא יכול להגיד את זה. אם אריה דרעי יגיד את זה, יכול להיות שהוא יהיה בבעיה, עם כל הכבוד למיומנות של אריה דרעי. יש לפעמים...
1: אני אומר לך, כי בסוף צריך לזכור דבר אחד. אני חייתי וגרתי, נולדתי בבאר שבע, אחרי זה אשדוד, כפר עזה, אני מכיר קצת את המחוזות האלה, אומר לך, בבתי הכנסת, שהמתפללים שם יצטרכו לקבל החלטה, ואני מדבר על המסורתיים, יעקב, לא על החרדים, מדבר על מסורתיים, כמוני וכמוך שעושים קידוש, שומרים, נוסעים, הם יצטרכו להצביע פתק אחד, הם יהיו בהתלבטות אמיתית.
0: כן, הנה, נתניהו אומר לחרדים, אין בקואליציה, בגלל הפריימריז, דחיתם את זה עד לקצה, השילוב בין בחירות, פריימריז,
1: התערבב,
0: לא מאפשר לי את זה, ואנחנו נהיה פה באירוע קצת אחר, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים על אותם דברים, היום היה גם את הבג"ץ של רומן גופמן. תגיד, יכול להיות שבגלל שהשופט, הגענו לגזענות מסוג אחר?
1: שמה, גזענות הפוכה אתה אומר?
0: לא, שהשופט שטיין, שגם הוא עולה חדש מרוסיה, מזהה ברומן גופמן, גם הוא עולה חדש מרוסיה, ומזהה בדדי ברנע את הפריבילג הלבן, שכנראה רדף גם אותו.
1: שמה.
0: כן, מה הוא אומר לו?
1: מה הוא אומר לו?
0: הוא אומר לו, מה העניין שלך פה?
1: מה הרלוונטיות?
0: מה הרלוונטיות שלך פה? תראה, דדי ברנע שרף שנים של לגיטימציה בציבורים נרחבים בימין.
1: שמה, זה לא הוא, אני אומר לך, זה מה שקורה לאנשים האלה, הוא יכול להיות עם 5 שנות תהילה בתפקיד, ועשה דברים... מטורפים לגמרי, אגב, גיבוי מוחלט
0: של
1: ראש הממשלה, לא, ראש מוסד לא קם בבוקר ואומר, עכשיו אני הולך לעשות משהו שהוא בלתי יאמן, הוא חייב להיכנס ללשכת, למשרד, ולקבל בין אם זה בארבע עיניים, בין אם זה בשמונה עיניים, אישור של ראש הממשלה, אחריות היא על ראש הממשלה, כי הכישלון יהיה של נתניהו, לא רק של ראש המוסד, וללכת מאחורי הגב, כשהוא יודע ש...
0: לשקר את בית המשפט.
1: מה זאת אומרת? אתה...
0: הוא משקר בכותרת את בית המשפט. הוא אומר על פי בקשת בית המשפט.
1: איזה שופטים? השופטים בכלל אמרו לו איך זה רלוונטי. השופט שטיין אמר לו, מה אתה קופץ? אתה מכיר? מה אתה קופץ? מה הגעת?
0: אבל כתוב, על פי בקשת... מי זה בקשת בית המשפט?
1: זה לא על פי בקשת בית המשפט, זה על פי בקשת משפטנים.
0: לא, אבל הוא כתב.
1: אני יודע, ראיתי את המכתב, אבל זה לא בית המשפט, זה על פי... אני אומר לך, הוא לא ניסח את המכתב לבד. אין לו השכלה משפטית.
0: סליחה, אתה אומר שהוא מטומטם?
1: לא, אני אומר...
0: הוא חתם על מכתב שהוא לא יודע מה כתוב בו?
1: לא, אני אומר שמישהו הכתיב לו את הנוסח, מישהו משפטן, ושנינו יודעים על מי אנחנו מדברים, מי שיש לו אינטרס גדול מאוד שראש המוסד יהיה חתום על המכתב הזה, והוא כן, אתה יודע, המציא המצאות, דיבר את זה, וזה ראש המוסד, שלוח שלהם, כן,
0: שלוח. אז זאת אומרת, תואר המידות, בעיית תואר המידות,
1: קשוט לעצמך, קשוט לעצמך. קשוט לעצמך. אל תדבר על תואר המידות.
0: הוא גם עדיין מחזיק, בוא לא נשכח, שערוץ 12 שעושה את הקמפיין הזה, יש שם פאנליסטית, שנמצאת במוסד, מבוקר עד ערב, מדבררת אותו, מדבררת אותו. עכשיו, אמרנו להם פעם אחר פעם, זה דבר שלא יעשה. פעם אחת היא אפילו התקשרה, אמרה, זה מסכן את המערכות. השתמשים בשם ביטחון ישראל. פעם אחר פעם, פאנליסטית שבוקר בוקר קמה לתוך הפאנל, אתה מדבר איתנו על תואר מידות? אתה ישבת בחצי גמר המונדיאל, אצל אמיר קטר בחדר בקרטיס שעולה 30,000 דולר.
1: תראה, אתה יודע איך אני מתייחס לזה?
0: לא, איך אתה מתייחס לזה?
1: אני אגיד לך
0: איך אני מתייחס לזה. לא, כי הוא בא ואמר, תואר המידות.
1: אני אגיד לך איך אני מתייחס לזה. אני מתייחס לזה בצורה מאוד ברורה ועניינית. רומן גופמן יהיה ראש המוסד.
0: אני אומר לך שיתחו את העתירות. אני אומר לך שהם יתחו את העתירות.
1: מה? יתחו את העתירות? זאת אומרת שהם יתחו... מה זאת אומרת? אז שרומן גופמן יהיה ראש המוסד, מה זה ידחו אותה? הם לא יקבלו אותה.
0: לא, אוקיי.
1: ידחו את העתירות, ודדי ברניה יפרוש בכבוד על כל תרומתו. חבל שהסיפור של המכתב מעיב על שנים ארוכות מפוארות, וזה באמת סתם חבל. אבל אנחנו צריכים לסכל קדימה. רומן גופמן יהיה ראש מוסד מצוין.
0: אני אומר לך שהוא ראש מוסד יותר טוב מדדי ברניה ומיוסי כהן.
1: מאותה סיבה שזיני...
0: הוא ראש הבק יותר טוב מרונן בר.
1: אני פשוט, אני מדבר על ארוגה, ארוגה, ארוגה שגדלים פה פרחים, וזיני וגופמן גדלו, אגב, שניהם מאשדוד, שניהם מאשדוד, גדלו במחוזות אחרים, במקומות אחרים, מבית אחר, חינוך אחר, סל ערכים אחר, הגיע הזמן שעם ישראל יקבל מנהיגים כמו גופמן וזיני.
0: לבד מהמטה הכללי ששם הייתה תקלה, עם מינוי זמיר, שהוא המשך ישיר של הרצי הלוי.
1: טוב, פה אתה יודע שאנחנו חלוקים, אבל
0: למה
1: בסדר.
0: למה אנחנו חלוקים? במה אתה חושב?
1: כי אני אגיד לך למה.
0: במה אתה חושב? רגע, תן לי לשם את זה. אז טקס חילופי הדורות נעשה כאן בקרבות מאוד קשים, גם בתוך השבק וגם במוסד. אתה תראה עכשיו בתוך המוסד גם כן יריבויות.
1: בדיוק אותו דבר כמו בשבק, בטח.
0: הרבה יותר אגרסיבי, כי שם זה עולמות שקטים, ויש גם בתוך המוסד, אתה יודע... יש שם אנשים בתפקידים מאוד מאוד מיוחדים, שהם אנשים פוליטיים. עכשיו הכל ייחשף. אולי אנחנו לא רוצים לפגוע, אבל ייחשפו כל מיני אנשים פוליטיים שקיבלו תקציבי עתק בתוך המוסד. תקציבי עתק.
1: וואו, אוקיי.
0: תקציבי עתק.
1: אז עכשיו, לא קורה שום דבר אם מנקים עשבים שוטים, ולא קורה שום דבר...
0: ולכן יהיה מאבק מאוד גדול, כמו בשבק. עכשיו, לצורך עניין זמיר, אז אני אגיד לך, אני אשמח לשמוע במה אתה חלוק עליי בעניין זמיר. זמיר הוא חלק מהגוורדיה. אתה צריך לראות. עצם העובדה שהשמאל לא התנגד אליו, בעיניי, זו התעודת, מה שנקרא, לא כשרות, הכי גדולה בדו. נגד גופמן מתנגדו, נגד זיני הם התנגדו, נגדו, נגד זמיר הם לא התנגדו. אחד. שתיים, זמיר התהפך תוך דקה. תוך דקה. הוא עשה קמפיין. הוא סיפר לכולם... כמה וכמה וכמה, ומרגע שהוא ישב על הכיסא, באותו רגע הוא הפך להיות קפלניסט, על מלא. יגידו לך את זה חברי קבינט, יגידו לך את זה שרי ממשלה, יגידו לך את זה אלופים בצהל, ויגידו לך את זה אותם שני מכתבים שהוא כתב לראש הממשלה ולשר הביטחון, ויגידו לך העמידות שלו מול התקיפה בדוחה, וגם עכשיו מה שקורה בלבנון. שם התחלתי לדבר אתמול, אנחנו נמשיך לדבר בהמשך. הוא מקבל פקודה, הוא מבצע אותה, כמו הרצי הלוי ברפיח, בחצי קלאץ'. עכשיו תגיד לי.
1: תראה, אני אגיד לך, אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד רגישה שהתחילה בשבעה באוקטובר במלחמה על הבית. אבוי לנו עם כוחות רדואן של נסראללה היו חודרים, והטויוטות מיהודה ושומרון היו מגיעות. אנחנו היינו היום במצב של מאות חטופים נוספים, אלפי נרצחים ובמאבק על הבית. היינו לחפים על צפת ועל ראש פינה ועל טבריה, ובוודאי ובוודאי על אשדוד, אשקלון ובאר שבע ועל עמק חפה. היינו במקום אחר. ואני אומר, הגיע העת. יעקב, תשמע, זה לא עניין של שמאל וימין. יש פה עניין של שליחי מצווה, שליחים שבאו, שמו עליהם מדים, מזכיר לך. זמיר היה מנכ״ל משרד הביטחון. הוא יכול היה להמשיך להיות מנכ״ל משרד הביטחון.
0: לא נכון.
1: רק שנייה, לא, תשמע, אולי אתה יודע דברים שאני לא יודע, אני אומר לך, שהוא היה מנכ״ל משרד הביטחון. הוא יכול היה להמשיך להיות מנכ״ל המשרד על מדים, על אזרחי. אותו דבר יניב אסור, גיבור ישראל. אלוף פיקוד דרום, אני מזכיר לך, הרצי דחק בו החוצה.
0: לא הבנתי מה אתה אומר על זמיר, לא הבנתי.
1: מה שאני אומר זה שבן אדם שיכול היה להמשיך ולהיות בחיים הטובים עם המעמד של מנכ״ל משרד הביטחון, שם עליו את המדים, לקח על עצמו את השליחות, לקח את עצמו להניק את הצבא.
0: נו באמת.
1: ואני אומר, עזוב, זה לא כל סיפור הוא שמאל וימין.
0: נו באמת.
1: אתה יודע, לשקם את הצבא אחרי השבעה באוקטובר, זה לא פשוט יעקב.
0: הוא לא שיקם את הצבא. הוא לא שיקם את הצבא. הוא נהפוך, הוא בעיניי גרם שם לכמה וכמה נזקים, כי הוא המשיך את הקונספציה מקודם. עכשיו אני אגיד לך, נו באמת,
1: תן לי רגע להגיד לך. אבל מצד אחד אתה אומר את זה, ומצד שני אתה אומר, אנחנו מנצחים באיראן, אנחנו מנצחים בחמה, אנחנו מנצחים בלבנון, אנחנו מנהלים במקביל שבע חזיתות,
0: אני לא רוצה, החיילים שלנו נמצאים בלבנון, אני לא מדבר על לבנון. עם כל הכבוד לעניין של איראן, אני אומר לך את זה בידיעה, הוא לא היה שותף בהכנות לאיראן, אולי 20% ממה שצריך להיות רמטכ"ל. הכל נעשה, אלה שכשלו בשבעה באוקטובר, אני יודע, יש לנו ויכוח על תומר בר, מפקד חיל האוויר, ועל טישלר.
1: אבל ראית שגם זה, אני לא התווכחתי, אני ברגע שהבנתי שיש להם שליחות גדולה, אני לקחתי צעד אחורה.
0: שנייה אחת, כולל בסיוק, הנה נותן לו בסיוק, כולל בינדר, וכולל תומר בר, שכשלו בשבעה באוקטובר, הם עשו את איראן. לרמטכ"ל הייתה תוספת שולית מאוד קטנה בעניין הזה. עכשיו, הסתת אותי מהעניין, רק אני רוצה להגיד לך דבר אחד, גם שהמנכ״ל משרד הביטחון, השאיפה הגדולה שלו הייתה להיות רמטכ״ל, להזכירך שלוש פעמים הוא לא הצליח, ולהיות מנכ״ל משרד הביטחון,
1: נכון, נתניהו רצה פעמיים למנות אותו.
0: להיות מנכ״ל משרד הביטחון זה תפקיד פקידותי, להיות הרמטכ״ל זה התפקיד הכי עוצמתי במדינת ישראל, ולכן הוא נלחם לקבל אותו, הוא עשה לובינג לקבל אותו, הוא דיבר עם שרים, הוא עבר בבתים, הוא הציג תוכניות עבודה שהוא קרא אותם יום אחד לאחר מכן, פשוט קרא אותם. ולכן אני אומר לך, לפי תפיסת עולמי, אייל זמיר צריך להיות לא רמטכ"ל, נקודה. הוא לא רצה את יניב אסור, אתה יודע את זה? הוא לא רצה את יניב אסור כאלוף. הוא בא לשר הביטחון ואמר לו, תשמע, נכון שהסכמתי כשהציעו לו את התפקיד, אמרו לו, תשמע, יניב אסור,
1: צריך לחזור לצבא, כן.
0: אתה זוכר את זה?
1: כן.
0: הוא אמר, בסדר.
1: גם ידעי שחזר.
0: וכשנתנו לו את המינוי, אז הוא אמר, אולי נחזור בנו מיניב אסור. אמרו לו, מה פתאום, סיכמנו את זה. הוא אמר, בואו נחזור, אתם יודעים מה, בואו נעשה את זה, לכן מינו את יניב אסור ביום שהוא מונה לתפקיד. הוא לא רצה את אסור. תצטט אותי, שדובר צהל יכחיש את מה שאני אומר. אז עם כל הכבוד,
1: יעקב, תגיד, אתה לא רוצה לתת, איזה רמטכ"ל אחר היית רוצה? נגיד,
0: רומן גופמן.
1: אבל רומן לא הולך להיות ראש מוסד.
0: לא משנה, עכשיו,
1: אז אתה אומר, הפסדנו רמטכ"ל, ואנחנו מרוויחים ראש מוסד. בסוף הם כולם שליחים למען עם ישראל.
0: הפסדנו רמטכ"ל, ואתה שואל אותי אם הייתי רוצה רמטכ"ל?
1: כן.
0: בסדר גודל של יעני ועשור. מהחבורה,
1: אולי הוא הודיע?
0: בסדר, אבל הם היו משקמים את הצבא.
1: אבל הם משקמים.
0: לא, הם לא משקמים את הצבא, כיוון שהקונספציה של זמיר היא המשך של הרצי הלוי.
1: אוי ואבוי, לא, אני לא מאמין. אני אומר לך,
0: אני אומר לך בוודאות מוחלטת.
1: תראה,
0: הרי הוא המשיך, למה אין תחקירים בצהל? מי ביטל את תחקיר צהל? הוא בא ואמר, אני אעשה תחקירים, נכון? אתה זוכר?
1: כן,
0: למה הוא לא עשה אותם? למה הוא לא מימש אותם? הוא הבטיח בכניסה כשהוא נכנס, אני הולך לעשות תחקירים.
1: ומה תורג'מן עשה?
0: תיירה.
1: מה?
0: תיירה עשו מהתחקירים. גם זיימו אותם מבפנים, וגם עשו מהם תיירה. העיפו אותם. אתה מכיר משהו מהתחקירים? אתה מכיר איזה המלצה? אתה מכיר משהו? הוא השאיר את רסן עליין בצהל. רסן עליין ראש המתפש. הוא העביר אותו ללבנון, לדבר עם הדרוזים. אנחנו יודעים למה הוא, העביר, למה הוא השאיר אותו בצבא? אני לא יודע. אתה ראית תחקיר על המתפש?
1: לא, כי לא היה. הם לא עשו תחקיר על המתפש.
0: מי מנע את התחקיר הזה? אני מנעתי אותו. לכן אני אומר לך שזמיר הוא הקונספציה.
1: תגיד, יעקב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה יודע מי? אני שואל אותך גם שאלה כאב שקול.
0: אמיר ברעם היה צריך להיות רמטכ"ל יותר ממנו.
1: אבל הנה הוא עכשיו מנכ"ל משרד הביטחון.
0: תן לו להיות רמטכ"ל, הוא עוזב עכשיו הכל. תן לו ידיים, הוא עוזב הכל. מה רצית כאב שקול?
1: לא מחליפים רמטכ"ל עכשיו.
0: אני חושב שכן.
1: לא, אני אגיד לך, אני רוצה לשאול.
0: אני מקווה שכן.
1: צריך לשאול, להביא גם את המשקל שלי, גם כמי שאיבד את הילדה שלו בכפר עזה. האם לא הגיע הזמן, האם לא הגיע העת לזה שנתחיל לעבוד על תיקון? נתחיל לעבוד על תיקון, בוא נראה איך מתקנים את הדברים. במקום, אתה יודע, אני לא אהבתי את מה שבנט עשה. מתראיין בכל ערוצי הטלוויזיה למטה 14, ועושה ככה עם התנועה בידיים, אתה זוכר, עם העיניים והזה, כולם תחת העיניים שלי, מי שלא יתנהג בסדר, אני מפטר אותו, וככה לא מתנהג מי שרוצה להיות מנהיג שלנו, וככה לא מתנהג מי שרוצה להיות ראש הממשלה שלנו. אני אומר, הגיע הזמן לנסות לחשוב איך עם מה שיש לנו היום, וזה לא דור השבעה באוקטובר, לזה אני לא מסכים, יש היום דור
0: ערוץ
1: אחר.
0: ערוץ 12.
1: רגע, רק שנייה, עזוב את ערוץ 12, לא, רגע, אני מדבר על המנהיגות, אני מדבר על המנהיגות.
0: אני מדבר איתך.
1: אולי הגיע הזמן שבמקום, אנחנו בשבעה באוקטובר הראינו לכל העולם וגם לעצמנו שאנחנו יודעים למות. כן, ביחד.
0: שאלת, תן לי לענות לך.
1: אז בואו נראה שאנחנו יכולים לחיות ביחד עכשיו.
0: תראה, ערוץ 12 עשה עליי קמפיין ענק.
1: עם הנשיא?
0: עם הנשיא.
1: עם הנשיא, אוקיי.
0: למה הלכתי לפגישה עם הנשיא? שבועיים למלחמה, שבועיים וחצי למלחמה.
1: מניח כי, אני מניח שהלכת לנשיא כי הוא ביקש לדבר איתך.
0: הם הלכו לדבר על זה שדיברנו על חנינה, אנחנו דיברנו על חנינה? אנחנו דיברנו על איחוד העם, שאני אמרתי לו, ואמרתי לו, אתה מפלג את העם. אתה מפלג את העם. אני לא הוצאתי את השיחה. אתה יודע, הדמוניזציה שהם עושים לאנשים שלא ייפגשו איתם. אני הלכתי לשיחה, אמרתי לו, אני נגד בית הנשיא, כי אתה הכשלת ברפורמה המשפטית, ועכשיו אתה מכשיל עוד פעם את הציבור הישראלי בתוך המלחמה, באין תעשה שלך. הם לא רוצים. למה אנחנו רציתי את זה? עכשיו, אני אומר לך עוד פעם, מי רוצה במשפט שלמה, כן, שהילד יחיה, ומי רוצה שהילד ימות ובלבד שיהיה שם?
1: האמא האמיתית.
0: כן, האמא האמיתית, נכון? אני רוצה שהילד יחיה. אני רוצה את עם ישראל, את מדינת ישראל. תסתכל מה אומר היום אהרון ברק. ממשיך במלחמה,
1: כן.
0: בזוהמה שלו. תסתכל על היועצת. תסתכל, הם לא רוצים להעביר את, את השרביט. הרי דרך נכון. אגב, אני אגיד לך מה קרה עם ברנע לסיום. אתה רוצה לדעת מה קרה שם? הוא רצה את אחד משני הסגנים שלו, שיהיה ראש המוסד, או
1: לא,
0: שהוא ימשיך
1: לא דרך חמישית. לא יקרה, לא יקרה. כמו את סיפור, תסמונת.
0: הוא לא האמין שהיא בגד בו. תסמונת רונן בר. תודה מי בגד בו.
1: מי בגד?
0: גלי ברב מיארה. הספיר פרה אותו. כמו שאמרת המשפטנים, היא גם כתבה על הנייר הזה סודי, וזה לא סודי. פרפרה אותו, מגיע לו. מי שהולך לישון עם כלבים, שלא יתבייש שיקום בבוקר עם קרציות. הנשיא הרצוג, באנו אליו בידיים נקיות, באנו אליו בידיים נקיות, הוא זיהם את הידיים שלו ושלנו.
1: אני מסתכל על
0: פרסומות חדשות ואנחנו חוזרים.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכביש מספר 5, עומס ממחלף שער שומרון עד מחלף פדואל. בכביש מספר 1, עומס ממחלף דניאל עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה. בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר, והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
4: העולם מתקדם ל-AI. ומה איתכם? העתיד של שוק העבודה נכתב עכשיו, ואתם יכולים להוביל אותו. המרכז האקדמי לב משיק, תואר שני במדעי המחשב ומתמחות ב-AI. רמה אקדמית גבוהה, וסביבת לימודים המותאמת לאורח החיים שלכם. אל תחכו שהעתיד יגיע, תובילו אותו. הרשמו עכשיו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה, כוכבית 3239, כוכבית 3239, המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2,
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב. 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
10: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צביר כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
11: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
13: כוכבית 8096.
14: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
16: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
19: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
20: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
19: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
21: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
22: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
23: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
23: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסן החשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן משה שולדרמן. הרב דוב לנדו קרא לפעול לפיזור הכנסת בהקדם והבהיר כי המושג גוש אינו קיים יותר. את הדברים אמר הרב לאחר כינוס עם חברי סיעת דגל התורה. עוד הוסיף כי אין להם אמון יותר בראש הממשלה, ומכאן ואילך יעשו רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות. הרב אף התייחס לשיתוף הפעולה עם מפלגת ש"ס ואמר שיש בין המפלגות אחדות דעים בנוגע לאופן הפעולה אודות מעמדם של בני הישיבות. בתוך כך הניחה סיעת יש עתיד הצעת חוק לפיזור הכנסת שתעלה להצבעה בקריאה טרומית במהלך השבוע הבא. בית המשפט העליון החל הבוקר בדיון בעתירות נגד מינוי ראש המוסד הבא רומן גופמן. בשעות האחרונות התגלה שהיועמ"שית המודחת מיארה העבירה חומרים ישירות לשופט גרוניס מאחורי גבם של שאר חברי הוועדה. מזכיר הממשלה יוסי פוקס הגיב על כך ואמר כי זהו דבר שלא היה מעולם. חבר השופטים מצידם לדרש לקבל עד סוף היום את כל המסמכים שהוצגו בפני הוועדה יחד עם כל תמלילי הדיונים. בנוסף שלל השופט גרוסקוף את טענות תואר המידות לגבי הנער אל מקייס ציין שזהו לא עניין של תואר מידות, כיוון שלא הייתה פה הסתרה של מידע באופן מכוון. השופט שטיין ציין מבחינתו שאין צורך להתערב בהחלטת ראש הממשלה אם אין פה זדון, גם אם יניח את הרע מכל. מטוסנו חיסלו בשעה האחרונה שני מחבלי חיזבאללה בתקיפה שביצעו על מטרות מחבלי הארגון במחוז נבטיה, כך דיווחה התקשורת הערבית. עוד דווח על תקיפות נרחבות שמבצעים המטוסים בעיר צור. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, דחה על הסף עתירה נגד שר הכלכלה ניר ברקת וסיעת הליכוד בנוגע לתוכנית הסל של המדינה. בעתירה צוין כי מדובר בתעמולת בחירות אסורה ושימוש בנכסי ציבור. השופט סולברג טען שלא הוצגה תשתית עובדתית מספקת וציין שחלק מהטענות אינן בסמכותן של ועדת הבחירות. התביעה הצבאית הגישה שני כתבי אישום נוספים נגד שני נאשמים בדרגת רב סמל בגין עבירות בתחום הברחת סחורות לרצועת עזה ועבירות מס, כך מסר דובר צה"ל. כתבי האישום הוגשו לאחר חקירה משותפת של כוחות הביטחון ורשות המיסים. הרשות האירופית לבטיחות תעופה העריכה את ההמלצה שלה שלא לטוס לישראל עד לסוף חודש מאי. ההחלטה תמשיך להשפיע על גובה מחירי הכרטיסים לחול, נוכח חוסר התחרות בשל היעדרותן של חברות תעופה רבות מנמל התעופה בן גוריון. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: רק רב בריח.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה ניכרת במידות ועומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות?
3: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
1: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: אהלן, חזרנו 5:05, נמצא איתנו על הקו חבר הכנסת עודד פורר, יושב ראש ישראל, סיעת ישראל ביתנו. ערב טוב לך חבר הכנסת פורר.
1: אהלן, ערב טוב.
0: נמצא איתי חברי אהוב ליבי שמעון אלקבץ.
2: ערב טוב חבר הכנסת פורר.
0: יחד אנחנו מראיינים
1: אהלן שמעון.
0: אז יאללה, חגיגה, חגיגה, חגיגה, יש ברית בין אביגדור ליברמן לרב גפני, והנה, ובאו חוק לישראל. איזה חוק אתם מבטיחים להם, חבר הכנסת פורר? ככה הם אומרים.
1: חוק גיוס מלא מלא, מי שלא מתגייס לא מצביע, כולם מתגייסים. ושמע, בוא עכשיו, עזבו את ה...
0: רגע, פרט והסבר את החוק המוצע על ידיכם, שאתם איתו תכניסו את החרדים, שהם אומרים שהם הולכים איתכם
1: ל... החרדים לא יהיו בקואליציה שאנחנו נקים, לא המפלגות החרדיות ולא המפלגות הערביות. אנחנו נקים קואליציה ציונית רחבה שתגייס...
0: רגע, אז בוא נתמקד רגע אחד ביום הזה.
1: כל אזרח ישראלי בגיל 18.
0: חבר הכנסת פורר, בוא נתמקד בערב הזה.
2: אבל זכותו של פורר יאמר שהוא אומר את הדברים נכוחה, בצורה מאוד
0: ברורה. ריד מי ליפס, החרדים... החרדים, אתה שופך עכשיו דלי מים עם גוש קרח ענק על גפני, מה זה?
2: השאלה אם זה דלי מים על המריצה, שאז בזמנו ליברמן אמר שהוא רוצה להוביל אותם, הם זוכרים לו את הדברים האלה, לא רואה אותם מתחברים ביחד.
0: אבל אתה יודע, גם אמרתם שלא תשבו עם מנסור אבאס, ואכן ישבתם איתו, אז אתה יודע, מי תוקע לכם, מי תוקע יד שלא את אותו דבר תעשו גם עם החרדים עכשיו, חבר הכנסת פורר, עשיתם את זה פעם אחת.
1: קודם כל אני חושב שלאביגדור ליברמן כבר היו הרבה מאוד הזדמנויות, אם היה רוצה לשבת עם ש"ס ויהדות התורה, הציעו לנו מה שנקרא חצי המלכות פלוס עוד אחד, כיבודים, תיקים, כבוד אישי מלא מלא. מה שמעניין אותנו זה לא הכבוד, אלא מעניין אותנו באמת מה תעשה הממשלה הבאה שתקום, והממשלה הבאה חייבת להיות ממשלה שעובדת למען עם ישראל וארץ ישראל, והדבר הראשון שהיא צריכה לעשות, החוק הראשון שהיא צריכה להעביר, זה חוק גיוס לכולם, מהסיבה הפשוטה שצהל קורס לתוך עצמו. לא אני אומר את זה, אומר את זה הרמטכ"ל, חסרים לו 15,000 חיילים, ואני אומר לך חסרים יותר. אם אתה רוצה להגן על הגבול המזרחי שלך ולהילחם בלבנון ובעזה, והאתגרים מול איראן לא הסתיימו, אתה חייב עוד חיילים. כל אזרח צעיר ובריא בגיל 18 שיכול לחוז נשק, שיוחז נשק, מי שלא מתאים לשירות צבאי יעשה שירות לאומי, מאוד פשוט, ומי שלא רוצה לעשות את זה שלא יקבל.
0: אז מה עכשיו, אז מה, אז רק רגע אחד,
1: ולא עבודה בשירות המדינה ולא את כל ההטבות ולא את
0: התקציבים לשירות. אז רגע אחד, תאר עכשיו לכך שהחרדים, בעיקר גפני, מודיעים על פירוק גוש הימין.
1: לא באמת,
0: אתה לא מאמין להם? אתה לא מאמין להם?
1: א', אני לא מאמין להם, כמו שאני לא מאמין לנתניהו. אני חושב שבאמת,
0: מה זה קשור לנתניהו עכשיו?
1: יש פה ישראבלוף אחד גדול. במשך שנתיים וחצי מאז השבעה באוקטובר, אתה יודע, לפני השבעה באוקטובר יכולתי לנהל איתך ויכוח על ערכים. מאז השבעה באוקטובר לאף אחד אין ספק שיש כאן צורך בעוד חיילים. שנתיים וחצי הייתה הזדמנות לחבורה הזאת לחוקק חוק גיוס. אתה יודע מה, אפילו לא לחוקק, רק לאכוף את חוק הגיוס הקיים, את הסנקציות הקיימות בחוק הגיוס הקיים. הממשלה הזאת עשתה סלטות באוויר, מה שנקרא, אפשר להביא להם מדליה אולימפית בסלטות על איך שהם ניסו להתחמק מלאכוף את חוק גיוס ולגייס עוד חרדים. הסנקציות המעטות שהטילו הובילו לעלייה בגיוס הציבור החרדי. ואני אומר לך, אנחנו צריכים את כולם, והציבור החרדי רוצה להתגייס. יש לו הנהגה לצערי שעסוקה להשאיר אותו אני
0: ונזכה. אבל תראה, מפרקים את הגוש עם נתניהו מתוך הבנה שהם הולכים איתכם. בוא, רק אחד, אני רוצה להתמקד.
1: הם לא הולכים איתנו, נקודה, הנה, עזוב, אין פה נקודה, אין לך מה ללכת.
0: אתה תשב בחוץ?
1: לא,
0: אנחנו... אתה, חבר הכנסת פורר?
1: אנחנו נקים קואליציה.
0: עזוב, תקימו, בסדר, זה wishful thinking. בסדר, wishful thinking. אתמול אומר מנסור אבאס, אתם לא יכולים להקים קואליציה, אומר את זה על הדוכן, כי הוא רואה את הסקרים הפנימיים, לא יוכלו להקים גוש של האופוזיציה,
2: בלי ה-15 מנדטים של הערבים,
0: והוא נוקב ב-15 מנדטים. הוא אומר את זה, תאמין לי, אני, אל תיפגע, אני מאמין לו. אבל אני מנסה להגיד לך, איך אתה מחבר את זה עכשיו גם עם החרדים? החרדים, אתה זורק אותם. הם רוצים לבוא איתך, הם אומרים לך דבר מאוד פשוט, תן לנו פחות מאשר נתת איך קוראים לו למנסור עבאס, תן לנו פחות מ-50 מיליארד ואל תגייס אותנו, זה פחות כסף.
1: יעקב, השאלה היא לא איך אני עושה קומבינה פוליטית, את זה עשו פה עכשיו בשלוש וחצי שנים האחרונות. השאלה היא איך אני עושה את הדבר הנכון למדינת ישראל.
0: אבל אתה לא...
1: הדבר הנכון למדינת ישראל הוא להקים ממשלה, אתה יודע, אם אני הייתי...
0: חבר הכנסת פורר, תרשה לי להגיד לך...
1: רגע, משפט אחד. כן. ההצבעה הייתה על חוק גיוס שלי בהצבעה חשאית, אני אומר לך ש80 חברי כנסת היו מצביעים בעדה.
0: כן, זה משהו אחר, אבל אתה יודע, הייתה לכם ממשלה...
1: אני יודע שאנחנו נקים...
0: רגע, חבר הכנסת פורר, רגע, אבל למה לדבר על עתיד, כשבעבר הייתה לכם ממשלה, ממשלת חלומות ללא חרדים, ולא גייסתם את החרדים. הייתה לך ממשלה כזו לפני 4 שנים.
1: אתה יודע, היו מפלגות בקואליציה הקודמת, שגם כמו שותף, כל השותפים שלנו, אני חושב שאנחנו היינו...
0: אבל הם השותפים העכשוויים שלכם. הם גם עכשיו איתכם שותפים.
1: אז היה לי איתם דיון על ערכים, והם אמרו, תשמע, אנחנו לא בטוחים, וגיוס, אנחנו לא מתווה ישראלי, והיו כל מיני מתווים.
0: לא הבנתי, לא הבנתי.
1: הנה אני אומר לך,
0: לא הבנתי, אתה אומר לא הצלחתי אז להעביר, ועכשיו אני מאמין שאני אעביר, אתה יודע, למה ש...
1: לא, זה לא אני מאמין.
0: לא, רק רגע, אמרת אני לא יישב...
1: קרה משהו באמצע, אתה יודע, קרה משהו באמצע.
0: אבל אמרת שלא תישב עם מנסור עבאס, ישבת איתו.
1: טבחו בנו, כבשו יישובים, רצחו, אנסו, וגם כל מי שחשב לפני השבעה באוקטובר, כולל חבר'ה שהיו רמטכ"לים והיו אלופים, ואמרו אנחנו צריכים פחות חיילים, אנחנו צריכים צבא קטן וחכם, הבינו בשבעה באוקטובר, אנחנו צריכים צבא גדול וקטלני. זה כבר לא שאלה של ערכים. אני נלחם על הערך הזה של גיוס לכולם, מהיום הראשון שלי בפוליטיקה.
2: תגיד, עודד, אבל הסיפור הזה...
1: אבל מהשבעה באוקטובר זה גם צורך.
2: אני בוודאי, מי שתומך בסיפור, בוודאי אחרי השבעה באוקטובר, ששם התעוררנו כולנו מהעיוורון הגדול, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם אתה חושב שבדרך של סנקציות, כי הזכרת את זה באיזה חצי משפט שזה מה שעזר, האם אתה חושב שבדרך של סנקציות, סנקציות פליליות, או לקחת אותם למריצה, ואם זאת הדרך, כי אתה מכיר את ההתנגדות, ואתה מכיר את הסיפור של נמות ולא נתגייס, ומה שאני מציע כאן זה משהו אחר, הסיפור של מודל חטיבת החשמונאים, הוא בעיניי מודל מנצח, שאתה רואה גם את גדוד יונתן עכשיו, בליטני ובלבנון.
0: אבל שמעון, הם מפרקים, הצבא מפרק את זה. הצבא פירק כמה בתוך גדוד חשמונאים, פירק כמה גדודים שם.
1: לא רק שהצבא לא מפרק, הוא מרחיב, ואני אומר לך שיש היום גם ציבור חרדי שמשרת ביחידות מסווגות, אפילו תוך שהוא לבוש אזרחי, מי שמוכן להתגייס. הציבור החרדי רוצה להתגייס. יש להם הנהגה, ש"ס ויהדות התורה, שעסוקה לא בציבור החרדי, עסוקה רק באיך היא תשאיר אותו תחת שליטתם, בעוני.
2: טוב, זה תשמע, עוד את זה כבר, זה נגמר, תשמע, הסיפור הזה של,
1: אחרי השיבה,
2: אבל אחרי השיבה באוקטובר, אתה אומר רק באמצעות סנקציות.
1: אני אומר, ברגע שאני מטיל, ברגע שעל האזרח יש חובה, והוא יודע שהוא משלם מחיר כלכלי כשהוא לא מתגייס לצבא, והוא יודע שהוא משלם מחיר ציבורי כשהוא לא מתגייס לצבא, אתה תראה אותם רצים, אתה יודע שאני אגיד לך עוד משהו, גם הנכדים של גפני ירוצו שמאל ימין לקלפים, הם יבינו שפתאום אין להם דירה בהנחה כשהם לא מתגייסים לצבא, פתאום אין להם תקציב של הנחה בארנונה, פתאום אין הנחה...
0: תגיד, ואם יחוקקו את חוק הגיוס, שבעצם... אתה יודע, בוא נסתכל על חצי הכוס המלאה.
2: תקשיב, אם אני גפני עכשיו ושומע את עודד פורר, אני מזיע.
0: לא מזיע, אני פשוט מבין לאיפה אני הולך.
1: אני רוצה לשאול אותך, ברדוגו, יש עכשיו הזדמנות לנתניהו, התפרק הגוש, עד רבה, תעלה חוק גיוס לכולם, עכשיו אין לך משהו שמפריע לך.
0: אני אגיד לך מה, אני אגיד לך, אני יכול להגיד לך שאני יעקב ברדוגו, אני, כמצביע לגוש הימין, לא חושב כמוך, כיוון שאני חושב שמי שתורתו אומנותו, אני רוצה שישב וילמד, כיוון שאני באמת מאמין שהקרב הוא על מדינה יהודית, ותורה מצילה. הוא לא תומך בזה. הוא לא תומך בזה.
1: אתה העלבת עכשיו אלפי לוחמים.
0: למה?
1: שלומדים תורה ונלחמים.
0: לא משנה. קודם כל אני מברך אותם. יש להם דרך.
1: ששימו מחיר יקר.
0: יש להם, אני מכבד אותם, אני מכבד אותם, אני
2: מכבד אותם, אני מדבר על העילויים,
0: אני מכבד אותם, ואני אומר לך שאני חושב שיש לי רוב גדול גם בציבור הזה שרוצה שמי שתורתו אומנותו יישב וילמד.
2: ויש מספיק שתורתם לא אומנותם,
0: לא אומנותם שהתגייסו. זה מה שאני אומר.
1: הפטנט הזה שמספרים, אומרים, אנחנו ניתן חלק, ניתן מכסות, ניתן פטורים, אתה יודע, הטפטוף הזה הפך להיות סכר שנפרץ לחלוטין. אני אומר לך דבר מאוד פשוט, עצם זה שקושרים בין גיוס לצהל, כאילו הוא פוגע בלימוד תורה, זה חילול השם מעין כמוהו. ואני ראיתי את הלוחמים האלה, מהציונות הדתית, שמניחים תפילין בבוקר, לומדים ויוצאים לקרב אחר כך, ולצערי חלקם גם לא חוזרים.
0: תגיד.
1: והגנו עלינו בחירוף נפש, צריך להצדיע להם.
0: תגיד, חבר הכנסת פורר.
1: זאת תורתו אמנותו.
0: חבר הכנסת פורר.
1: אמיתית, רק אגיד לך עוד משפט.
0: רגע, אבל אני רוצה ללכת איתך לעוד נושאים, עוד נושא. רוצה ללכת ברשותך.
1: לא, רק לגבי הפוליטיקה. מחר, אני מעלה חוק.
0: לא, לגבי הפוליטיקה.
1: אני מחר מעלה חוק שרב ראשי למדינת ישראל חייב להיות כזה שעשה שירות צבאי. הנה, יש הזדמנות לקואליציה. אין לכם ברית עם החרדים, נכון? יאללה, תתמכו.
0: אז בוא נעשה ככה. אני לא מייצג אותם, אני רק מצביע לגוש הימין. אתה זוכר ש...
1: גוש הימין זה אנחנו.
0: מי שישב עם מנסור עבאס צריך לעשות...
1: מי שישב עם מנסור עבאס ונתניהו בבית בבלפור.
0: ישב בבית, אבל לא בקואליציה.
1: עם מאמרים, עם
0: ניסיונות,
1: שלח אותו לרב דרוקמן כדי ששכנע אותו להיכנס בקואליציה.
0: אני מי שבסוף, אבא שלי לימד אותי ממיוד, ממיוד, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחיקוך, כלומר המעשים הם שקובעים. מי שישב וקיבל את מועצת השורה שנותנת לו הנחיות, ומי שהעביר תקציבים, יש לי עם זה סוג של בעיה, מה לעשות? אני רוצה לשאול אותך, אדם הרע שבין...
1: הממשלה רגע, לא מעבירה את כל התקציבים ויותר
0: אדם,
1: מהם.
0: אדם הרע שבין ליברמן לאיזנקוט הסתיים, אני זוכר אותך אצלי אומר, ש... ואתה יודע שאני עבדתי ורציתי מאוד שאביגדור ליברמן יהיה בקבינט המלחמה, ומי ששם רגל זה היה גדי איזנקוט אישית. אדם הרע הזה, הרע הזה הסתיים בין ליברמן לאיזנקוט, גם הוא עזב את הממשלה בגלל שאיזנקוט התנגד ועשה לו עקיפת סמכות עם נתניהו. אדם הרע הזה נגמר?
1: אנחנו, זה נכון באמת שב-2018, כשאיזנקוט אז היה רמטכ"ל, הוא הלך עם נתניהו לתוכנית ההסדרה מול חמאס כדי להעביר כסף לחמאס, ועל הבסיס הזה התפטר אביגדור ליברמן מתפקיד שר הביטחון, כי הוא אמר קונים שקט לטווח קצר במחיר הביטחון האסטרטגי לטווח ארוך. לצערי הוכח שהוא גם צדק. אנחנו לא עוסקים בשאלות פרסונליות, הנה אני אומר לך, אנחנו עוסקים בשאלות עקרוניות, ומבחינתי...
0: סליחה? אתם לא עוסקים? סליחה?
1: אני לוקח את זה לעיקרון אחד מאוד פשוט.
0: אמר אביגדור ליברמן, אך שבוע שעבר, איך הוא אמר, על גופתי המתה, לא יישב עם נתניהו, לעולם לא. התהפך העולם ולא יישב עם נתניהו. אתה מדבר איתי על פרסונליזציה?
1: זה לא קשור לפרסונליזציה.
0: מה זה?
1: אתה עורך דין, כמדומן את עורך דין, נכון?
0: נכון. דרך אגב, אחד הדברים שאני לא מתגאה בו, אתה לא צריך להזכיר לי את זה.
1: בסדר, גם אני לא מתגאה, וזה אנחנו באותה
0: סירה. הנה, אנחנו באותה צורה.
1: באותה סירה. אבל תשמע, אם עכשיו מישהו מהמאזינים שלנו בדרך יעשה תאונת דרכים, וחס וחלילה, מישהו לא יהרוג אותו, יפצע אותו אפילו רע. הוא יעמוד לדין על רשלנות, אז זה יצטרך לבוא לבית משפט ולתת דין. נתניהו היה ראש ממשלה שתחתיו הראה הטבח הגדול ביותר לעם היהודי מאז השואה. לא יכול להיות שלדבר הזה אין דין ואין דיין.
0: תגיד,
1: הוא כבר שנתיים וחצי מתחמק מהקמה של ועדת חקירה ממלכתית.
0: עזוב, אני הולך איתך קדימה.
1: מכל דיון לעניין.
0: אני הולך איתך...
1: הוא לא יכול להיות ראש ממשלה, אנחנו רוצים להחליף אותו, על זה אנחנו נלחמים בקלפי.
0: תגיד, זה עושה בעיה ככה ליוצא ברית המועצות ש... בוא נגיד, אלוף, סיפור הצלחה, יוצא ברית המועצות, האלוף גופמן, מסוכל על ידי הגוורדיה הלבנה הפריבילגית, כאילו, אתה יודע, זה יוצא ברית המועצות, הוא סיפור הצלחה שלהם, רומן גופמן.
1: אני חושב שרומן גופמן ראוי לתפקידים שהוא הגיע אליהם, לא בגלל שהוא יוצא ברית המועצות, אלא בגלל שהוא אלוף לוחם אמיץ, יצירתי באופן יוצא דופן, ובאמת ביצע את כל התפקידים שלו גם באומץ וגם בנחישות, ואני חושב שבאמת, אני מקווה שהוא יסיים את כל הסאגה הזאת.
0: אבל מי שממנה אותו, מי שממנה את ראש המוסד, מי שממנה את ראש המוסד, סיפור ההצלחה של עולי ברית המועצות, זה בנימין נתניהו. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, דיברת קודם על כך שנתניהו מתחמק בוועדת חקירה, אבל זה לא נכון, נתניהו רוצה ועדה שוויונית, חצי אופוזיציה, חצי קואליציה, אתה מוכן לזה?
1: פוליטית.
0: או ש...
1: הוא רוצה ועדה פוליטית.
0: למה ועדה פוליטית? חצי, רק רגע, רק רגע, רק רגע, רק רגע.
1: מי שצריך לבדוק פה, לעשות את החקירה, זה לא הפוליטיקאים.
0: מי זה הפוליטיקאים? למה אתה אומר? זה לא אמת מה שאתה אומר.
1: אנשים בלתי פשלויים. זה לא פוליטיקאים. אני אומר ועדה אחרת, קואליציה, אופוזיציה. מה קשור הקואליציה?
0: רגע, מה זה קשור? רק רגע.
1: יש גם חברי אופוזיציה שצריכים לחקור בוועדת חקירה ממלכתית.
0: יותר טוב, אתה רוצה שמי שתייח את הפצרית, את עלילת כוח 100, הוא זה שימנה את ועדת החקירה? את זה אתה רוצה?
1: לא, אני רוצה שמי שימנה ועדת חקירה ממלכתית. זה בדיוק כפי שכתוב בחוק, שלא חוקק לטובת העניין הזה. אלא לטובת, רגע, אלא לטובת ועדות חקירה ממלכתיות, בדיוק כמו שהקמנו את הוועדת חקירה.
0: אתה רוצה שיצחק עמית, אתה רוצה שיצחק עמית, אתה מעדיף את יצחק עמית, אתה מעדיף את יצחק עמית?
1: לא, יצחק עמית לא יהיה החוקר.
0: הוא ימנה את אסתר חיות?
1: הוא ימנה את אנשי המקצוע שיחקרו את זה, כן.
0: אתה יודע, הלכת... את מי?
1: אנשי המקצוע שיחקרו את זה.
0: מי? את אסתר חיות? את אסתר חיות שצריכה להיחקר?
1: לא יודע מי.
0: אתה לא יודע מי?
1: אם ממש... בוא, אתה יודע,
0: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו, חבר הכנסת, חבר הכנסת פורר, חבר הכנסת פורר,
1: סיכול ממוקד של ראשי חמאס,
0: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו,
1: סיכול ממוקד שלהם אחרי 7 באוקטובר הוא לא חוכמה,
0: אני אגיד לך משהו,
1: סיכול לפני 7 באוקטובר,
0: הכל אישי, הכל פוליטי, אמרת לי שום דבר לא פרסונלי, אצלך הכל פרסונלי, תודה רבה, תבוא יותר, בוודאי, אסתר, עמית, חיות, כל אלה, נתניהו.
1: מתי שאתה קורא לי אני בא,
0: יעקב. איזה כיף, בוא, זה אמר מישהו, אז בוא.
1: קוראים לי אני בא, גנדי עליו השלום.
0: גנדי עליו השלום, אם קוראים לי אני בא. תודה רבה, חבר הכנסת פורר, מעריך מאוד. ערב טוב לך, עורך דין דוד פטר.
3: שלום, ערב טוב.
0: תגיד, אתה מזדהה עם רומן גופמן, הסיפור הצלחה ישראלי, ואני חייב להגיד לך את זה, כי כשקראתי את הפוסט שלך על על הדרך, לא יודע, שעשית עם אביך פה בארץ הזו, אתה עולה חדש בהונגריה, קודם כל היו לי דמעות, אבל זה די הזכיר לי את זה. זאת אומרת, אתה מזדהה עם זה שחילופי האליטות נתקלים במלחמה הזו ובאי הרצון לתת לאלה שמקרוב באו חלק בהוגה?
2: אני אגיד לך, לפני שדוד פטר יענה, אני מוטרד, אני מוטרד מזה שאחרי שהוא רואה את כל הגועל נפש, עוד ירד לו החשק להיות היועץ המשפטי לממשלה הבא.
0: אני מקווה שלא. חבר הכנסת פטר, רגע, רגע, רגע, עורך דין פטר, אנחנו לא שומעים אותך בכלל. אתה עם אוזניות? מה אתה? לא. הוא נפל. לא, לא, או שהוא נפל, תחזרו, תפילו את זה. סליחה. תשמע, רעיון מעניין עם, אני מקווה מאוד שהציבור החרדי...
2: קודם כל, לזכותו יאמר שהוא מגן ב...

0: עורך דין פטר? אוקיי, עורך דין פטר?
1: כן.
0: את השאלה שלי שמעת או שאני צריך לחזור עליה?
1: שמעתי, אני יכול להתחיל מההתחלה?
0: כן, לא בסדר? שמענו כלום.
1: אוקיי, אז ככה, קודם כל בפן האישי אני בוודאי שאני מתחבר. ההורים שלי עלו ארצה, ויתרו על כל רכושם כי הקומוניסטים לא אפשרו להם לעלות ארצה, אז הם לקחו אשרת תייר לפרנקפורט והגיעו לארץ בלי כלום, העיקר להגיע לארץ ישראל. בפן האישי בוודאי שאני מתחבר, אבל הסיפור באמת הוא לא העניין האישי, אנחנו לא בתוכנית ריאליטי ולא בעניין של מסחטת דמעות, עם כל החיבור הרגשי האישי שלי לנושא, אלא השאלה היא מי מחליט, מי עומד בראש המוסד, ארגון חמוש במדינת ישראל, והשאלה היא מי מחליט על הדבר הזה, והתשובה היא מאוד מאוד פשוטה, ראש הממשלה וראש הממשלה בלבד. ולכן זה כמעט לא חשוב מה בית המשפט יחליט. זה אולי חשוב, אבל זה לא הדבר החשוב ביותר. הדבר החשוב ביותר הוא שעצם הדיון הזה הוא לא לגיטימי, שאנחנו בעצם מגיעים לאיזו ישיבת דירקטוריון עליונה, ושם דנים האם החלטת ראש הממשלה היא נראית להם או לא נראית להם, כאשר הדברים הללו לא אמורים להתנהל כך, וזה לא קורה כך בשום מדינה דמוקרטית אחרת.
0: ואיך אתה רואה את הדיון היום? בעצם נאמר שמה שראש המוסד הוא בעצם אדם לא ישר, ככה אומר השופט שטיין, כי בראש המכתב שלו כתוב לבקשת בית המשפט, והשופט שטיין בעצם אומר לו, סליחה?
2: איך זה רלוונטי?
0: איך זה רלוונטי? אז גם לא ביקשתי.
1: תשמע.
0: מה קרה שמה?
1: קודם כל זו הזדמנות להודות בטעות, אני טעיתי. אני כל עוד לא ידעתי את הפרטים לאשורם, שהם טרם נחשפו בחשיפה של גרינצייג, ולאחר מכן בבית המשפט, בדיוק מה קרה. אני נטיתי ללמד זכות על דדי ברנע בעקבות כל הישגיו במלחמה. חשבתי שהיועצת מנפחת, אבל אנחנו רואים פה אירוע שהוא לא פחות ממבהיל. אנחנו רואים מסמכים שמועברים
2: בלי ידיעה, כן.
1: הוועדה גרוניס,
2: בלי ידיעת חברי הוועדה, כן.
1: מאחורי גבם של חברי הוועדה. אני רוצה רגע להסביר את האירוע הזה. אם אני הייתי אומר לכם שבמדינה אחרת, לא ישראל, היה אירוע שבמסגרתו ראש ארגון ביון מעביר באמצעות התביעה הכללית חומרים לשופט בדימוס על מנת שיסכל את מינויו של ראש הביון הבא, הייתם קוראים איזה קנוניה, הייתם בוודאי מנחשים שמדובר באיזו מדינה מפוקפקת, אבל זה קורה אצלנו בבית, ואף אחד אפילו לא מרים גבה או לא פותח בחקירה על הדבר הזה. לאחר מכן אנחנו רואים מסתיו של ראש המוסד מאחורי גבו של ראש הממשלה לשופטים, כאילו אנחנו מדברים במסירת פתקאות לרבה לפני שהוא גוזר את גזרותיו על הקהילה, ולא שאנחנו מדברים על מדינה ריבונית עם שלטון חוק והיררכיה שבה ראש הממשלה הנבחר הוא זה שמחליט את ההחלטות. אנחנו הלכנו לאיבוד, מוקדי הכוח, כל אחד מושך לכיוון שלו, אנחנו מאבדים את החוק והסדר במדינת ישראל, זה דבר מדאיג מאוד.
2: נו. לא, אני רוצה לשאול את דוד, אבל הסיפור הזה של השיהוי, של התשובות של היועמ"שית, גם זה איזשהו סוג של טקטיקה, או לא יודע, אולי אפילו אסטרטגיה, שהיא מחכה, רואה את כל מה שהצדדים כותבים, ואז היא פשוט מגיבה, זה גם כן משהו שהוא בלתי נתפס. והיום, כמו שאתה מציג את זה ומחדד, הסיפור הזה שהיא שולחת מכתב ליושב ראש הוועדה, כי היא יודעת מה דעתו, אגב, אותו יושב ראש ועדה ש פסל אותה מלכהן בכהונתה כיועצת משפטית לממשלה, לא היה בעדה, והיא לא משתפת את שאר חברי הוועדה. זה פשוט, הסיפור הזה לא יאמן, לא יאמן.
1: כן, בוא נזכיר שכל הדבר הזה יכול להתרחש אך ורק בגלל שמראש סימנו כאן את כללי המשחק. כללי המשחק שבית המשפט סימן כאן הם שאת היועצת לא ניתן להדיח. כן, במדינות דמוקרטיות אין דבר כזה אדם שלא ניתן להדיח, יש כאן תופעה חדשה. בית משפט בעצם מונע הדחה של יועצת, אז היא מכהנת על כידוני בית המשפט ללא שום תלות במה היא תעשה. זה דבר שהוא לא יעלה על הדעת בשום מערכת, בוודאי לא במערכת שלטון חוק. וגם ראינו בפרשה של רונן בר שבית המשפט מעוטט לראשי ארגונים חשאיים ולראשי ארגונים חמושים, ראינו את זה גם באמשד וראינו את זה באירועים נוספים, שכל עוד הם נוקטים במרדנות מסוימת כנגד הדרג הנבחר, הם יזכו לחבל, יזכו להגנה מסוימת, עד איזשהו גבול כנראה של חשש מזעם ציבורי, אבל הם מקבלים הרבה מאוד חבל, וכאשר מישהו מנסה להתנגד או לעמוד על לשון החוק אל מול

0: היועצת, הוא מיד זוכה לאיומים בהגשת כתבי אישום ובמעצרים. ראינו את זה בפרשת אבישי מועלם, קובי יעקובי, ראינו את זה גם אצל המפכ"ל, ראינו בהרבה אירועים. אנחנו רואים פה פשוט שימוש בכוח גלוי.
1: הם לא מתביישים יותר, יעקב, הם לא מתביישים, דוד. אני אגיד לך, תראה, יש את המשפט בבד אחד, ממני תראו וכן תעשו. למה דדי ברנע מראש השב"כ הכושל ביותר בתולדות העם היהודי מאז השואה, רונן בר, אמר, אני מאמץ את הדרך הנלוזה שלו, שהוא נאחז בקרנות המזבח עד הרגע האחרון, סירב להתפטר, למרות שהוא היה צריך לעשות את זה דקה. 4 דקות אחרי הסיפור של השבעה באוקטובר, לא רק שלא עשה, הולך להקים לנו עכשיו בית ספר למנהיגות ברייכמן, והסיפור הזה שראש המוסד, אחרי פשוט עבר מפואר, 5 שנים מפוארות, עושה מהלך לקראת סיום הקדנציה שלו, לדעתי מתוך שיקול אחד, לא רוצה לראות את רונן גופמן בתפקיד, רוצה רומן. רוצה לראות את אחד הסגנים שלו, כמו שבדיוק תעתיק, זור הדבק, מה שעשה רונן בר, שרצה גם כן את אחד הסגנים שם בתפקיד, הם חושבים שהם כל הזמן מלינים על זה שהממלכה היא של נתניהו, אבל בפועל הממלכה היא שלהם, עובדה.
2: זו כבר לא שאלה, זו כבר קביעת עובדה. אני רוצה לקחת אותך ברשותך לעוד שאלה אחת, עורדים פטר, כשאתה איתנו, מה? אתה מכיר את בועז בן פרידה, למה הם רוצים לפתוח בחקירה נגד 14, נגדך, להעמיד אותי לדין? אמרו לי, תכין תיק קטן, ראיתי, אמרתי להם, אני שם עליכם, אתה יודע מה.
1: אתה צריך תיק גדול, אתה.
0: אני מקווה, אני באמת אחד המשיבים שם בהליך הזה, אני מקווה שאני ויעקב ניפגש באותה שעת חצר, ולפחות נשוחח באותה שעה בסיבוב חצר.
2: בוא תקשיב, במרוקאית אומרים שלא ניתן להם, אני לא רק אומר לך את זה, לא ניתן להם, הם ישבו במעצר, לא אנחנו נשב במעצר.
0: כן, תשמע, אבל בוא נשים
2: תהיה הפגנה של מיליון איש על הראש שלהם.
0: כן, לא, מעבר לבדיחה שבדבר, עכשיו רגע לשים לב לשחקנים הסמויים והנסתרים כאן, כן? עורך דין בשם אלעד מן, שהוא עותר סדרתי בסוגיות של תקשורת.
1: כן, הצלחה, כן.
0: הוא עותר לבית המשפט, עם רשימה ארוכה מאוד של אנשים שמופיעים בערוץ 14, גם אני במקרה בתוכם, והוא מבקש פתיחה בחקירה פלילית, על מה? על דברים ביקורתיים שהושמעו בערוץ 14, לא עלינו, כנגד הוד קדושה, היועצת המשפטית לממשלה ושופטי בית המשפט העליון.
1: תגיד, דוד פטר, אני מופיע שם, אני מופיע ברשימה, שמעון אלקבץ מופיע?
0: אני לא יודע, אני יכול לבדוק, אני לא יודע, אבל תשימו לב רגע לאירוע, אנחנו במדינה דמוקרטית, כביכול, ויש רשות אחת מרשויות המדינה שלנו כאזרחים, אסור לבקר, ואם אנחנו מבקרים את הרשות הזאת, אנחנו חוטפים איום ממשי בחקירה פלילית. עכשיו, במקום לזרוק מכל המדרגות את העתירה הזו, ולנזוף בעותר, ולהשית עליו הוצאות משפט מאוד מאוד גבוהות, על מנת להביע מורת רוח על איך הוא מעיז בכלל לפגוע בחופש הביטוי כנגד רשות מרשויות המדינה, זה היה צריך להיות ממש מניפסט בפסק הדין שדוחה את העתירה, על כך שכן, כן, מותר לבקר גם אותנו. במקום זה, השופטת וילנר מבקשת את תגובת הפרקליטות. כן, היא מעבירה את זה לתגובת הפרקליטות.
1: בוא נזכיר רק שעורך דין אלעד מן הוא מהנאבקים בצורה שיטתית נגד סגירת גלי צהל, נגד סגירת בזמנו רשות השידור, נגד סגירת בכלל כלי תקשורת. אז מה, במקרה של ערוץ 14 זה נגמר?
0: טוב, הקושיות שלך הן קושיות מעולמות של יושרה, מעולמות שהסטנדרט שאתה קובע ל-X הוא הסטנדרט שאתה קובע ל-Y, אבל אלו אנשים עם מערכות אחרות של ערכים, שבהם הדבר היחיד שחשוב הוא מי הבן אדם. אם זה בן אדם כמו יעקב ברדוגו, אסור לו לדבר, כאשר מבצעים טיהורים בגלי צהל.
2: אפילו אסור לי לדבר עם הנשיא, אסור לי לדבר עם יצחק הרצוג, אסור לי לשדר, כן. הכל, אתה מבין?
0: אז הוא, וגם אסור לו לשדר את התוכנית עם הרייטינג הכי גבוה שהיה בשעתו בגלי צהל, אם אני זוכר נכון.
1: אתה זוכר נכון. אני
2: זומם על תוכנית איתך, עורך דין פטר. זה יהיה הסידור.
1: את עורך דין פטר תשאיר לתפקידים, זה שהעם ישראל זקוק לאנשים כמו דוד פטר.
0: עכשיו, מה עונה הפרקליטות לשופט?
2: משפט אחרון.
0: משפט אחרון, למה שופטת וילנר לא זוכה לביקורת ציבורית על עצם זה שהיא מעבירה את זה לתגובה? ולאחר מכן, הפרקליטות המדינה מגיבה, כן, אנחנו פותחים בבדיקה שתיקח חצי שנה. כל הדבר הזה, על מנת לסתום פיות, את הפיות שלנו, אף אחד לא יסתום נקודה.
2: תודה רבה לך, עורך דין פטר, נתראה בחמישי בתוכנית סוף שבוע. פרסומות, ואז יש לנו רעיון עם יעקב ריבלין, עוד על החרדים.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 5, עומס ממחלף שער שומרון עד מחלף פדואל. בכביש מספר 1, עומס ממחלף דניאל עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
7: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
8: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות. גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולם. למות התצוגה, It Better Be Gilly.
15: אתם, כן כן אתם, אל תישארו מאחור. שוקלים את הצעד הבא בקריירה שלכם? הכירו את התואר השני במדעי המחשב עם התמחות ב-AI של המרכז האקדמי לב. רמה אקדמית גבוהה וסביבת לימודים שמתאימה בדיוק לאורח החיים שלכם. אל תישארו מאחור. התקדמו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו כוכבית 3239, כוכבית 3239. המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
16: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
17: ככה זה כשישנה
18: אטו 2.
17: מסתבר זה תמיד פעמיים.
16: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
20: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב. 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה. בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
21: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
22: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
23: כוכבית 8096.
24: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
25: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
0: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: אנחנו אומרים שלום וערב טוב ליעקב ריבלין מרדיו קול חי, בעל טור בקהילה.
1: שלום וברכה.
0: מה עכשיו אצל הרב לנדאו, נדמה לי, הוא הוציא הודעה שמפרקים את הגוש, זהו, פירק את הגוש?
1: תראה, כשאמרים הרב לנדאו, הרי לא שמענו את זה בפיו, אבל אלה ההודעות של הדוברים, ומה שהרב לנדאו אומר זה שחיכינו 4.5 שנים, תשמע, אחרי כל ה...
0: הכל בסדר.
1: זה 4.5, זה קדנציה, גם אם הבחירות יוקדמו לספטמבר, עדיין זה 4 שנים, נכון? 4 שנים פלוס, זה פרק זמן מספיק כדי לראות אם קיבלת תמורה, ואם כדאי להמשיך את השותפות או לא. המסקנה של הרב לנדאו היא שאין טעם להמשיך את השותפות.
0: 100%, אז אפשר להגיד באופן ברור ש... החרדים עכשיו יכולים ללכת נגיד עם נפתלי בנט ויאיר לפיד, עם אביגדור ליברמן, להמליך אותם, נגיד אם השניים האלה נותנים להם חוק פטור מגיוס או חוק אחר, בוא נגיד יאיר לפיד ואביגדור ליברמן הם יהיו מה שנקרא הפטרונים או הבלבלית או הפרטנרים החדשים.
1: ברמה העקרונית התשובה היא כן, זה אפשרי, אבל בואו נפרוט את זה קצת למישור המעשי.
0: אתה אומר כן, זה אפשרי?
1: בואו ננסה לנתח 3 מצבים אפשריים בבחירות הבאות. אם ליברמן ובנט ושותפיהם יזכו לרוב של 61, הם לא יצטרכו את החרדים, הם לא ייתנו להם שום דבר.
0: נכון.
1: המצב של החרדים יהיה עוד יותר גרוע ממה שהוא עכשיו.
0: נכון.
1: כי כמה שהרצפה נמוכה יש עוד תחתיות למטה. אם יהיה טייקו 60-60, או אני מעריך זה התוצאה האידיאלית עבור חרדים, הם פשוט יעשו שופינג, ואני מבטיח לך שבנט וליברמן ואפילו
0: שופינג, אתה חושב שמצביע, אתה חושב שבשופינג הזה אריה דרי וציבור המצביעים של ש"ס יכולים לשבת עם יאיר לפיד, עם גדי אייזנקוט שסימן אותו כמי שמקבל שוחד?
1: תשמע רגע, הציבור החרדי הוא השיקולים מה הציבור רוצה או לא, המפלגות החרדיות הן רלוונטיים עד סגירת הקלפיות. מעבר לזה, אף מפלגה חרדית לא שואלת את הבוחרים שלה מה לעשות. מה שכן, ואתה נגעת בנקודה נכונה, אריה דרעי נמצא פה בבעיה גדולה. הוא הרי בנה את מערכות הבחירות שלו על זה שביבי צריך ארי חזק, ואנחנו נלך תמיד עם שלט
0: ימין. והשאלה מה הוא יגיד, אני לא אמליץ לנשיא, אני אעשה שופינג ויש סיכוי שאני אמליץ על נפתלי בנט?
1: הוא לא יגיד את זה, אבל הוא לא יחזור על ההתחייבות ללכת עם נתניהו, הוא יכול להפסיד 2 מנדטים.
0: הוא 2 אולי יותר, למה אתה קובע את זה ב2? ומה אתה חושב שגפני, ואתה חושב שגפני יוכל להגיד, גם כן אני אחכה ואגיד אחרי הבחירות ולא יהיה נזק?
1: גפני אומר את מה שפורסם היום בשם הרב לנדאו, אנחנו אחרי הבחירות נלך אחרי מי שישמור על האינטרסים שלנו, אין לנו מחויבות לאף אחד.
0: 100%. דרך אגב, 100%.
1: אתה הולך למערכת הפוליטית כדי להגן על האינטרסים.
0: אז הדבר המרכזי זה גם יהיה, אתה יודע, אוטובוסים בשבת, לא ראיתי את יאיר לפיד מוותר, אולי יוותר גם על אוטובוסים בשבת נראה לך, או שיאיר לפיד ידבר, יפרק על ברית הזוגיות וייתן, בוא, בסוף הם יצטרכו גם לתת הם התחייבויות. אני חושב שזה דרך אגב אחד הדברים היותר טובים שקוראים למחנה הלאומי, אני אומר את זה אמיתי, שזה יקרא את כל המסכות.
1: כל המסכות, נכון. אבל אני אומר לך חד משמעית, מבחינת רם של החרדים, תחבורה ציבורית בשבת וברית הזוגיות הם נושאים כואבים, אבל יש לנו דברים שהחיים תלויים בהם, זה כמו הנושא של גיוס, מי שייתן לנו את זה...
0: זאת אומרת, לא מדינה יהודית היא העיקרון המרכזי.
1: גטו חרדים זכויות. אנחנו לא ציבור הדתי-לאומי. אנחנו רוצים את הגטו החרדי שלנו עם זכויות. אם אנחנו יכולים להשפיע על אופייה היהודית
0: של המדינה, בגטו החרדי אתם מוכנים לא לא ראיתי בגטו החרדי אתם מוכנים לא להתגייס שמישהו אחר יתגייס במקומכם?
1: אז פה השאלה, אז אתה נוגע כאן מאוד רגישה, אתה ניכנס לנו ויכוח תיאולוגי אם התורה מגינה ומצילה או לא, אני שמעתי ממך דברים אחרים, אנחנו רוצים דבר אחד.
0: למה שמעת ממני דברים אחרים? מי שתורתו אומנותו יישב וילמד, ומי שלא ילך לצבא, זה מאוד פשוט.
1: ביקשנו, זה מה שביקשנו 4 שנים ולא קיבלנו.
0: כן, אבל אתה יודע...
1: על מה אנחנו מדברים פה?
0: כן, אני שמעתי... לא, אני שמעתי את בבצ'יק... שמעתי את בבצ'יק... שמעתי את בבצ'יק אומר לי... שמעתי את בבצ'יק אתמול אומר לי, לא, אני רוצה קודם כל מי שתורתו אומנותו בוא נסדר את העניין, ולגבי השאר בוא נשב ונדבר אחר כך.
1: טוב, זה לא הגישה, זה לא הגישה של דגל התורה.
0: מה הגישה של דגל התורה?
1: שהייתה מוכנה לחתום על חוק גיוס קשה. קשה זה אומר 50% גיוס.
0: אז למה לא הצליחו להעביר אותו?
1: למה לא הצליחו להעביר אותו? זה תשאל את נתניהו ואת השותפים שלו.
0: לא נכון.
1: הליכוד לא מסוגל, לא, הסיכוי לא מסוגל להעביר
0: לא
1: אותו.
0: לא נכון, גם החרדים,
1: השבוע,
0: גם החרדים,
1: אין לי רוב לכנסת הזה.
0: נכון,
1: אין לי רוב לחוק הזה.
0: גם החרדים, גם החרדים, ואני אומר לך את זה בידיעה, די לא אהבו את הרעיון הזה.
1: לא אהבו, אבל אתה יודע, כשאתה עומד לקבל 100 מכות ומצליח להמתיק את העונש ל-50, אתה הולך על 50. השיטה של בבצ'יק ושותפיו היא אוטופית. אנחנו רוצים חוק גיוס שייתן לנו את כל מה שאנחנו רוצים, אין ויתורים. זה כמובן נועד לפוצץ את כל העסק, אבל הדגל התורה הייתה פרגמטית. יש חוק אצל ביסמוט, הייתה תשובה חיובית של גדולי ישראל, אני יכול לומר לך את זה, אבל ברגע האמת נתניהו עושה ספירת אצבעות, וראה שאין לו רוב לחוק הזה, אני לא מאשים אותו, אבל עובדתית אין רוב, החוק לא עובר, סנקציות נסות, בחורי שבע במעצרים, מצב כזה, אתה הופך את השולחן, אתה מחכה לראות, אולי אחרי הבחירות יהיה לך שולחן אחר.
0: 100%, אתה יודע מה, אני דרך אגב, זאת אומרת, כל הוויכוח הוא כרגע, האם הבחירות יהיו בראשון לספטמבר, ב-15 לספטמבר או ב-27 לאוקטובר.
1: זה כל ההבדל.
0: זה כל ההבדל. האם שווה מחיר חוק הגיוס בין הראשון לספטמבר ל-27 לאוקטובר, ובכלל אני חושב...
1: לא, זה הרבה מעבר לזה.
0: לא, רק רגע, לא, לא, לא, זה לא הרבה. זה לא הרבה מעבר לזה.
1: זה
0: לא הרבה מעבר. לא, לא, לא.
1: אם החרדים ילכו, אם החוק הזה היה עובר, היית יודע שהבחירות, בין אם יהיו בספטמבר, בין אם יהיו באוקטובר, החרדים נשארים בגוש. ברגע שהחוק לא עבר...
0: אתה כבר יודע שאתה לא מדבר על חרדים כמקשה אחת. אני לא חושב...
1: יהדות התורה שזה יהיה זרם שמוביל.
0: אז יכול להיות שיחליפו את יהדות התורה במפלגה אחרת. גם את האופציה הזו הם צריכים לקחת בחשבון.
1: אני עוד לא רואה את האופציה הזאת.
0: למה?
1: החוגים הליברליים של בוחרות ולא נבחרות. תן לי אופציה למפלגה חרדית אחרת שתוכל להתארגן תוך 3 חודשים.
0: לא, לא דיברתי על מפלגה חרדית אחרת. דיברתי, אתה יודע, בסוף הייתה גם תקופה שהייתה ממשלה ללא חרדים.
1: גם זה יכול להיות, נכון? יש כאן סיכון עצום, אני לא אומר לך שאנחנו...
2: ריבלין, תן לי שנייה רגע, זה...
0: שימון הקבץ עד עכשיו ישב בשקט, כי הוא היה צריך לכתוב איזה שיר. לכתוב איזה שיר.
2: תגיד, ריבלין, שווה כל הסיפור עכשיו, כמו שיעקב אומר עכשיו, על סיפור של חודש, הרי הברית הייתה ברית של נאמנות מוחלטת. מה קרה? נגמרה הברית? הברית נגמרה, זהו?
1: כן, נגמרה הברית, בוא נשים את הדברים על השולחן, אין היום בריתות יותר, יש היום אינטרסים.
0: לצערי זה איום, לצערי זה איום, לצערי זה איום בעת, ולא ביותר מזה, אני חושב שהחרדים עשו שגיאות.
2: שומר החרדים באמת, ריבלין, זה אריה דרי גם שם? לא, שס לא?
0: אני חושב שלא, אם אריה דרי, אריה דרי, שס לא יכולה לייצר בקרב הבוחרים שלה, היא תאבד מנדטים, אתה יודע למי? לגדי אייזנקוט. אם היא תייצר מצב, אם היא תייצר מצב שבו היא לא לימינו של נתניהו, בוא נגיד ככה, אנחנו מכירים את ציבור המסורתיים, דרך אגב, גם בדגל התורה, ציבור רחב מאוד, רואה בנתניהו, למעלה ממחצית המנדטים, גם עם הוראת הרבנים, הם רואים את עצמם בצד הזה. אני שומע אותם, הם מדברים איתי כל הזמן.
1: אני אגיד לך מה יהיה קו ההסברה שלהם. הקו ההסברה יהיה, אם תהיה לנו אפשרות להקים ממשלה עם נתניהו, אנחנו נקים איתו כעדיפות ראשונה. אבל אם לא תהיה אפשרות, אז אנחנו לא נשב באופוזיציה סתם, אנחנו נלך עם הצד השני.
0: 100%, לכו עם...
1: אפילו תומך ימין מובהק יכול לקבל...
0: עם מי הם הלכו? עם אביגדור ליברמן ונפתלי בנט ויאיר לפיד? לא הבנתי.
1: רגע, עם אביגדור ליברמן הם כבר ישבו פה, אתה מכיר את הבן אדם הזה?
0: לא נכון, לא נכון. תקופה, מי שהשתנה זה אביגדור ליברמן ב-180 מעלות. אני זוכר את התקופה, אני זוכר, מה זה משנה? הוא עכשיו, אתה נכנס לאינסטגרם שלי, אני מציע לכם להיכנס לאינסטגרם של אביגדור ליברמן, אפילו אביגדור ליברמן ששינה את דעתו נגיד על תוך 48 שעות יהרוג את תניה, אפילו אביגדור ליברמן לא יכול לחזור בו מהדברים שיוצאים מפיו שם.
2: השאלה היא מה שיקול הפוליטי, יעקב. רגע, רגע, ריבלין, אני רוצה להפריע. רגע, רגע, אני רוצה רגע...
0: אני דרך אגב רואה בצורה טובה
2: לימין. אני רגע רוצה לאתגר פה את ברדוגו, כי אתה לא חושב שנגיד ליברמן סוגר סיפור בעשר דקות בתנאי שהוא הולך להיות ראש ממשלה?
0: תשמע, הכל יכול להיות, ראיתי את נפתלי בנט עושה את זה, אבל אתה יודע מה, יכול להיות לפעמים...
1: ליברמן ישב עם מנסור עבאס, למה לא יישב עם חרדים?
0: הוא אמר שהוא פסל את החרדים ולא פסל את מנסור עבאס הפעם. אז בוא נגיד ככה, אני אגיד לך את האמת, יכול להיות שמערד הזה יצא טוב. הימין יוכל להגיד, לא עשינו חוק גיוס כפי שרציתם, זה יצא מאישו של נושא הבחירות. השמאל יצטרך להתחייב שהוא... או לא מגייס, או מגייס חרדים, והחרדים יוכלו לבוא ולהגיד, אנחנו נלך עם מי שייתן לנו יותר.
2: אבל למה אין רוב, יעקב? למה אין רוב לחוק?
0: כי יש פריימריז. כי יש פריימריז.
2: הבנתי. כל אחד מושך לכיוון שלו.
0: והפריימריז הזה... הפריימריז, ויש לנו את סופר בציונות הדתית, ויש לך את... מה יגיד וינטר תגיד? וינטר ישחרר אתכם?
1: אני לא יודע, אגב, בכל מקרה לא מדובר פה בשחרור, בוא נעזוב את הבלוף הזה, הרחוק הגיוס הזה, אם היה לו רוב בכנסת, היה קובע ש-50% מחרים מתגייסים, אז בואו לא ניפול בשנינו לתעמולה הזאת שזה חוק פטור, זה חוק גיוס אמיתי, והתעמולה של השמאל הפכה אותו לחוק פטור, אבל ברגע האמת, יכול אייזנקוט לומר לך, תשמע, אני רואה בחוק הזה יתרונות מסוימים, 50%, סנקציות,
0: תראה, שקרנים יכולים להיות בכל מקום, על הכיפק.
1: כן.
0: על הכיפק, זה יכול להיות.
1: נכון, אז בואו אנחנו הגענו לריאל פוליטיק. השורה התחתונה, אף אחד לא מחויב לאף אחד כלום. הימין לא מחויב לחרדים, החרדים לא מחויבים לימין, השמאל לא... מה שיקבע זה תוצאות הבחירות. ואני מסכים איתך, יעקב, שאם השמאל יוכל להקים בלי החרדים, הוא יעשה את זה.
0: טוב, יש את המכתב של הרב לנדאו, שאומר שדיבורים על גוש, אם אריה דרי חותם על המסמך הזה, יש לנו אירוע, אני לא מאמין שהוא יכול לצאת מזה.
1: הוא לא יחתום על זה. הוא יערפל את זה, הוא לא יחתום על זה.
0: בסדר.
1: הוא יגיד, אני עם נתניהו כל זמן שהוא יכול להקים ממשלה, זה הכל.
0: טוב.
1: מסור פשוט.
0: יעקב ריבלין, יש לנו עוד הרבה מה לדבר, תודה רבה שהיית איתנו.
1: שלום.
2: תודה יעקב, תודה.
0: שמעון, וואלה, היה כיף איתך. ערך אותנו שלום אנדל אביקור, שירזי. הטכנאים אסף חינגל וליאור דורנשטיין, אתה מכיר את ליאור, נכון, בטח, תותח, איציק זר היה לדיגיטל, ובשש בערב אתה לא מאמין, בשקט בשקט אלעד המדי מכין את השידור הישיר מצטדיון טדי, וואו וואו איזה בלגן הוא יעשה, וואי וואי וואי.
2: רגע, תשמע, למרות שאלעד זה בטר, אני אפול בר שבע, אנחנו, בוא נקווה שאלעד יתבייס בסוף השידור.
0: בית"ר ירושלים נגד הפועל באר שבע, אוי כמה כואב לי להגיד משחק העונה ולא מכבי תל אביב, אור שירזי וגיא אדרי, והכנה כזו שקטה, הוא ישים שירים, הוא יביא שירי משוררים אל עד המדי, הוא יביא שירים שלא נס לחם, שירים אל תוך הלילה, הוא ידליק את האוהדים של בית"ר, בתרדם, וואו,
2: תן לי להגיד לו משפט אחד, המדי, אתם חיכיתם 18 שנה לצלחת, תחכו עוד שנה, לא יקרה שום דבר, תנו לבאר שבע.
0: תגיד, אתה עושה צחוק? 18 זה בדיוק חי שנים. חי שנים לניצחון. יאללה בתר תתנוע נעור. תן בראש המדי.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 5, עומס ממחלף שער שומרון עד מחלף פדואל. בכביש מספר 1, עומס ממחלף דניאל עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחסות?
6: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: אחרי שאיבדה את המקום הראשון, ביתר ירושלים יודעת ששום דבר לא יתקבל חוץ מניצחון. מול יריבה שלא ניצחה בטדי מ-2013, קל זה לא יהיה. אבל אם הצהובים שחורים חולמים על אליפות בבירה, הערב זה הזמן להוכיח שהם גם ראויים. המשחק המרכזי מחזור 33 פלייאוף עליון. ביתר ירושלים מארחת את הפועל באר שבע לעיני אצטדיון טדי מלא ונרגש. ואנחנו עם שידור ישיר ומלא עבורכם משם. הערב החל מהשעה 8. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון. גלי
8: ישראל. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
10: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט.
20: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
22: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
23: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
24: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
25: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
26: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.
27: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
28: מילה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
29: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
28: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: חמש בערב.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ברוך הבא.
2: רגע, דיברת על פסמים, אני רוצה לקנות לאשתי, מה אתה ממליץ?
1: אני רוצה לתת לבוס ממני במתנה.
2: מה אתה רוצה שהיום אשי תפתח נגביר בך?
1: צודק! תשכחו מזה!
2: תן לי מחיר כפול, לא תגיד משהו.
1: אני בא עדיף לשתות את הבוס.
2: אלעד עמדי מספר אחד.
0: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: גלי ישראל, החדשות.
1: ערב טוב, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. הרב דוב לנדו קרא לפעול לפיזור הכנסת בהקדם והבהיר כי המושג גוש אינו קיים יותר. את הדברים אמר הרב לאחר כינוס עם חברי סיעת דגל התורה. עוד הוסיף כי אין להם אמון יותר בראש הממשלה, ומכאן ואילך יעשו רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות. הרב אף התייחס לשיתוף הפעולה עם מפלגת ש"ס ואמר שיש בין המפלגות אחדות דעים בנוגע לאופן הפעולה אודות מעמדם של בני הישיבות. בתוך כך פנתה בשעה האחרונה מרכזת האופוזיציה חברת הכנסת מירב בן ארי ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה בדרישה לכינוס נשיאות מיוחדת באופן טלפוני עוד היום כדי להקדים את ההצבעה על חוק פיזור הכנסת כבר למחר. בית המשפט העליון סיים לפני זמן קצר את הדיון בעתירות נגד מינוי ראש המוסד הבא רומן גופמן. החלטת השופטים צפויה להתקבל בהמשך על רקע הגילוי שנחשף במהלך הדיון, בו היועמ"שית המודחת מיארה העבירה חומרים ישירות לשופט גרוניס מאחורי גבם של שאר חברי הוועדה. מטוסינו חיסלו לפני שעה שני מחבלי חיזבאללה בתקיפה שביצעו על מטרות מחבלי הארגון במחוז נבטיה, כך דיווחה התקשורת הערבית. עוד דווח על תקיפות נרחבות שמבצעים המטוסים בעיר צור. זמן קצר לאחר מכן שיגרו מחבלי חיזבאללה מטרה אווירית נוספת לעבר לוחמינו ברצועת הביטחון בלבנון, שיורתה בהצלחה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג דחה על הסף עתירה נגד שר הכלכלה ניר ברקת וסיעת הליכוד בנוגע לתוכנית הסל של המדינה. בעתירה צוין כי מדובר בתעמולת בחירות אסורה ושימוש בנכסי ציבור. השופט סולברג טען שלא הוצגה תשתית עובדתית מספקת וציין שחלק מהטענות אינן בסמכותן של ועדת הבחירות. התביעה הצבאית הגישה שני כתבי אישום נוספים נגד שני נאשמים בדרגת רב סמל בגין עבירות בתחום הפרחות סחורה לרצועת עזה ועבירות מס, כך מסר דובר צה"ל. כתבי האישום הוגשו לאחר חקירה משותפת של כוחות הביטחון ורשות המיסים. הרשות האירופית לבטיחות תעופה העריכה את ההמלצה שלה שלא לטוס לישראל עד לסוף חודש מאי. ההחלטה תמשיך להשפיע על גובה מחירי הכרטיסים לחול נוכח חוסר התחרות בשל היעדרותן של חברות תעופה רבות מנמל התעופה בן גוריון. ספורט, משחקי המחזור ה-33 בפלייאוף העליון של ליגת העל בכדורגל יצאו הערב לדרך, כשבמוקד התקיים משחק העונה בין ביתר ירושלים שבמקום השני למוליכה הפועל באר שבע שמקדימה את הקבוצה מהבירה בשתי נקודות. המשחק יועבר בשידור חי וישיר כאן ברדיו גלי ישראל על ידי השדר אור שירזי והפרשן גיא אדרי החל מהשעה 7:30. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: רק רבריח.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רק רבריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה ניכרת במידות ועומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות?
3: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
1: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
7: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: קצת משוגע.
1: אתה לא קצת, אם אתה קצת משוגע עידן, אז אני כבר צריך אשפוז מלא על ביתר, כולל קשירה עם חליפה. נכון? שקושרים בן אדם עם חליפה. ככה אני משוגע על ביתר. אז שלום לכם וערב מקסים, לחץ אמתני. עכשיו שימו לב, 7 דקות אחרי השעה 6. במדינת ישראל יש תחנות רדיו. יש תוכניות, נכון? גם חולה כל תחנה, יש לה תוכניות כאלו ואחרות. לצורך העניין אני סתם מנחש, באזור הדרום, איזה חגיגות על בר שבע. בירושלים, שהעיר הכי גדולה בישראל, ויש גם את הכי הרבה אוהדי ביתר בכל נקודה בישראל, היא הקבוצה האהודה ביותר. אז הגעתם למחנה הנכון של הצהוב שחור. אממה, יש כל כך הרבה אוהדים של בר שבע, שמאזינים אדוקים ואוהבים את התוכנית. אז מה, זה נראה לכם דבר הגיוני? זה נראה לכם הוגן שאני עכשיו עם תוכנית מואזנת ורק ביתר? נכון, זה לא נעים, כאילו יש פה עוד קבוצות, והם אוהבים את התוכנית והם דרומים ועניינים. אז סליחה, אנחנו פה נהיה הכי הוגנים שאפשר. אנחנו, כמו שאתם יודעים, אנחנו לא מחרטטים מהשפה אל החוץ. אני ילד המדי, נולדתי ביתרי, סבי וממקימי חירות, טרומפלדור היה איש ענק, ז'בוטינסקי דמות להערצה, ביתר לא מייצגת רק כדורגל. בסדר? אני אוהד ביתר ירושלים. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. לא יודע לאיזה קבוצה. כרגע ביתר היא אנדרדוג. כרגע אנחנו יודעים שבר שבע בא לקרוע לביתר את הצורה בטדי. זה מה שאתם חושבים. אבל אני אוהד. ואני בטוח שביתר ירושלים היום מבינה שאם יצאנו בטקו, נגמר פה המילה אליפות יהיה מילה גסה. למרות שאני כן, אני לא מהמאמינים הגדולים בעניין הזה של הכל עוד פתוח, שום דבר לא פתוח. ביתר ירושלים חייבת לנצח, נקודה. כל קשקושיד האחרת של פרשן כזה או אחר, איזה דמיקולו, כן, יש עוד זמן, אין זמן. הפועל בר שבע קרא לביתר את הצורה היום ולו 1-0, עונת האליפות הסתיימה לביתר. אבל פה אני ירושלמי, פה אני ביתרי, היום אני מצטער, אל תיפגעו ממני, אבל היום רק ביתר. אנחנו מייצגים את הבית של אלוקים, סמל קדושה על החולצה, אהבת ישראל לעילה ולעילה. ואם אתם בדרך לירושלים עכשיו, אוהדי ביתר, כפרה עליכם, אוהדי הפועל בר שבע, גם אתם אני אוהב אתכם, אבל עד לשריקת הפתיחה ועד לתום הדקה ה-90. שם אנחנו לא חברים, אבל עד הפתיחה ומהסיום של המשחק אנחנו חוזרים להיות אחים. הגמלים מהדרום מול הירושלמים שמייצגים את אלוקים. מי ינצח במשחק החשוב ביותר בעונה הזו? ועכשיו נשים רגע ספורט בצד. הפקקים באזור ירושלים לא היה ולא, אני לא זוכר טירוף כזה. המשטרה, אוהדים מכל נקודה. אני יצאתי מהבית, תקשיבו טוב, הייתי אמור לשדר את המשחק מאצטדיון טדי. אני ויתרתי על ללכת לאצטדיון. מני, האם אני מחרטט?
2: לא.
1: לא מחרטט. ראיתי מה קורה באצטדיון. הטירוף. יש אנשים שמשעה 3 בצהריים הכנו את הרכבים שלהם סביב טדי, שותים בחוץ, מכינים את עצמם לקרב המיליונים. טדי אי אפשר להתקרב. יש פקק מירושלים לגבעת זאב, כמה זמן? 1:51. לא היה דבר כזה. שעתיים נסיעה מירושלים לגבעת זאב, שביום יום זה, כשאין פקקים, זה לא יאמן. האצטדיון כל כולו מלא במכוניות, אי אפשר להגיע לאזור. ולכן, אם אתם עכשיו עושים דרככם לירושלים, כי המשחק מתחיל 8:30, עשיתם טעות. להגיע לחנייה, אני מציע לכם להחנות רחוק, להגיע עם הרכבת, אי אפשר להתקרב לאצטדיון. 3:00 האצטדיון אני לא יודע איך, מלא בצורה בלתי רגילה. האצטדיון ריק, אבל מסביב אנשים מכינים את עצמם למשחק. אוהדי ביתר הגיעו, אני מדבר פה על 10,000, רבבות של אנשים. אני לא יודע מה יעשו עם הדבר הזה, אבל תראו כמה כדורגל משפיע על עיר הבירה ירושלים. ביתר ירושלים, אם לא תיקח אליפות השנה, חס ושלום, זאת תהיה סתירה לדורות. כי אנחנו בועטים בדלי יותר מדי פעמים, ביותר מדי מקרים, וברגעים שהם אותו דבר. סוף סוף, רואים מה זה קהל אדיר, רואים מה זו אחווה, רואים איזו שמחה, ביתר ירושלים מעלה, או לפחות שאיפה, כי המשחק האחרון מול חיפה, מיליון איש פה נכנסו לדיכאון שצריך גם תרופות. אוהדי ביתר הם לא אוהדים של קבוצה אחרת. זה לא קבוצה שאם הפסדתם אתם מבואסים לאיזה שעה, שעתיים. זה מלווה עד למשחק הבא את האוהדים. ביתר ירושלים זוכת החשובה והטובה ביותר בספורט העולמי. אבל זוכת. זה או שאתה אוהב את ביתר, או שאתה מת עליה. אין משהו אחר. סטער, אין. סטער. בקיצור, המשחק מתחיל בשעה 8:30, כמו שאתם יודעים, שידור חי כאן, אצלנו, כמו כל משחק של ביתר, משחקי הבית משודרים כאן ברדיו גלי ישראל. מעתיקים אותנו עכשיו, בעקבות ההצלחה האדירה של הרעיון הזה, אז אתם יודעים, יש עוד כל מיני כאלה, עכשיו פתאום שומעים, פתאום קולטים אותם, מתעוררים ומשדרים את המשחקים של ביתר. טוב, אבל פה זה המקור, רדיו גלי ישראל, אנחנו כמובן, השידור יחל בשעה 8 בדיוק, הייתי אמור להיות בטדי, ויתרתי על התענוג גם מבחינה בריאותית, כי זה משחק כל כך חשוב, חנה שלום.
0: אהלן אהלן.
1: הדבר הכי יפה באולפן גורם לי לטוב על הלב שלי, למה?
0: למה?
1: הלחץ שלי אדיר, את יודעת. ביתר ירושלים, היינו צריכים להיות שם במגרש וויתרנו, כי לא רק לראות את האוהדים, אלא להישאר בכל ההיסטריה והלחץ, אני חושב שאני אקבל את כיף לב, ויתרתי על התענוג, אבל חבר'ה, כל אלה ששולחים, עמדי, תדאג לי לכרטיס, כפרה, תדאגו לי אתם לכרטיס, אין כרטיסים, גם אלה שרצו לחפור מנהרה, מתחת לטדי, לא הספיקו להגיע בזמן, אין כרטיסים למשחק, סולד אאוט, המשחק, הקריטי, החשוב, ההיסטורי, או שניצא שמחים, או שאנחנו נהיה פה בדמעות. בעזרת השם יתברך, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו, לא משנה איזו קבוצה אתם אוהדים, אנחנו התוכנית של המדינה, והיום אני מרים דגל צהוב שחור, יסלחו לי כולם, כמו שנגיד עכשיו בר שבע, בטח ברדיו שלהם, אני יודע איזה רדיו, לא, באיזה רדיו? רדיו דרום נגיד? רדיו דרום בטח קשקשים, בר שבע, בר שבע, אני פה אמיתי. ביתר צריכה לדרוס את הפועל בר שבע, כי אם לא הלכה אליפות. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: וואי, איך אני אוהב את אוהדי הפועל באר שבע. אתה יודע, אתם יודעים מה הדבר הכי מרשים ברדיו? נאמר והייתי שדר, אני יודע, שגרתי, נכון? מדברים שגרה, כל אותו דבר, חרטוטייה, בגלל זה קצת שעמם, אבל אנשים מסוגי אומרים אמת, אנחנו יורים את הלב החוצה. עכשיו, הלב שלי הוא לב קצת אחר ממה שאתם רגילים, נכון? זה לב ימני. זה לב ימני, מאמין בבורא עולם, ואני ימני קצת אחר, אתם יודעים, אתם תקראו לי חילוני עם כיפה שקופה. בסדר גמור, אני אוהב את אלוקים ומפחד ממנו במקביל. ואנחנו מייצגים את אלוקים, כי אנחנו עיר הבירה ירושלים, סמל קדושה על החולצה, זו המנורה, ואני רואה המון אוהדי ביתר, והמון אוהדי הפועל באר שבע עכשיו, שיפגשו במשחק, ממש עכשיו. זה טירוף מה שקורה סביב אצטדיון טדי, אבל אני מקבל הודעות פה לרדיו. גדיאל אזואלוס שלח לי את הדבר הבא. המדיה הפועל באר שבע לוקחת את המשחק היום בענק. באר שבע מובילה את הטבלה, אין מצב שתיקחו את האליפות, אבל אני אוהב אותך. זה אבא של שילה אליה. זה אבא של הזמר. מה אתה מדבר? גדיאל, כפרה עליך. א', בוא נגיד שמבחינת באר שבע טובה מביתר על הנייר. אבל היום ביתר צריכה לעשות את הבלתי יאמן. היו פה כמה ניסים השנה. אם זה לא ילך לנו, זה אלוקים לא רוצה שאנחנו נהיה אלופים. אבל נכון לרגע זה, אלוקים אוהד ביתר. סתם. יופי, בואו נמשיך, אני אוהב את העניין הזה. אוהדי באר שבע, בואו נצא מנקודת הנחה ברגע זה, שאני מבקש כבר סליחה, אני אשתדל להיות הוגן כמה שאני יכול במסגרת התוכנית, כי אני אוהד. אני אוהד שרוף, אני הלב שלי בחוץ. אני שרתי את הלב באוטו. אני לא יכול להסתובב עם הלב לבד ככה. הוא מלחיץ אותי היום, הלב שלי בא היום עצבני. וואו, הלב שלי הוא על 200. על 200. טוב, אוהדי באר שבע, כפרה עליכם, אהבה אליכם עצומה, באמת, שיהיה בהצלחה לביתר, ושהטובה ביותר מבין השתיים תנצח, זאת שלו ושת צהוב שחור. אבל ברוכים הבאים לירושלים, ושבאמת, אתם יודעים מה, עזבו שטויות, שיהיה משחק מגניב, ושיהיה לנו כיף אמיתי, וסוף סוף עם ישראל, קבוצות עם כל כך הרבה אוהדים, מגיעות לפיינל האחרון כזה, לישורת האחרונה של העונה, וההתרגשות אדירה. וואי, וואי, וואי, יאללה ביתר, יאללה. וואי, אני מתרגש מדי. אני באמת מתרגש מדי. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, יוסי, לא יהיו פה שירים של בר שבע, עזוב אותי, השיר היחיד שאני יכול לומר לבר שבע זה, יאללה קומו על הבדואים. אבל זה שיר אחר, הבדואים העבריינים. אבל זה שיר שלא קשור למשחק. בידוואן, יש בדואים מדהימים? יש בדואים. טוב. בר שבע, everything is good. דש לדנילוביץ' לראש העיר המדהים. הוא יהיה במשחק, אתם חושבים? ראש העיר של בר שבע? הוא יהיה, נכון? גם ראש העיר ירושלים, ואני חושב שגם, חוץ מביבי, אני חושב שכולם יהיו במשחק. ביבי לא יכול, יש לו מלחמה לנהל. אבל בטח אתם תראו עכשיו את כל הפוליטיקאים, השקל 90 בהגדלה, שיבואו למשחקים, לכו תדעו גם שמאלנים כאלה, חברי כנסת, ופתאום הם מועדי ביתר. כאילו את החרטוטים? היום תסתכלו טוב טוב. מנחם, אני בהיסטריה, אני בלחץ. בוא נתחיל את התוכנית כמו שצריך, כי אכלתי את הראש בצורה שאני בא לי לעשות גרפסים עם עצמי מרוב שאכלתי את הראש. יאללה, לא נושם המדי הזה. זה מנחם, עורך התוכנית שלנו, זוהי חנה אהרונוביץ' המהממת, לי קוראים אלעד המדינה, אחל לכם האזנה מרתקת, התוכנית של המדינה, עד לשעה 8, ויאללה רבותיי, הולך להיות מגניב היום. כן, זה, רגע, חייב את זה עוד פעם. הולך להיות מגניב היום. לא יודע, לא שומע, כלום. טוב, לא יודע מה קרה. תנסה לשדר שיר, לא הולך. בוא ננסה רגע את השיר הזה, רגע, אולי זה יעבוד. רגע, אני רק בודק, בדיקה, בדיקה. כן, הערוץ שלנו לא עובד. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. טוב, הערוץ הזה לא עובד משום מה, תבדוק לנו למה. ובינתיים, אני רק אומר לחנה, חנה יקרה שלי. יהיה לנו פה בסדר היום, אני בלחץ ואני מפיל את הלחץ על האחרים. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, בבקשה, זריז חנה.
1: 058-36-222-03.
0: יש לנו מתנת פתיחה יוצאת מגדר הרגיל, בואי תחזרי על הכתובת שאנשים יהיו באהבה גדולה, כי הלחץ שלי הוא לחץ אדיר. דברי אליי.
1: 058-36-222-03.
0: יפה. שום שיר לא מנוגן, הלך הערוץ, בקיצור, סבבה? זה לא עובד, כל השירים בערוץ. יש? טוב, אחרי שהעברנו לטכנאי שלנו, שיש לנו... כל פעם אני אומר תקלה, אנשים אומרים, הוא לא הגזים בתקלות. צביקה! כן. אוקיי. הנה המתנה אותה, אנחנו מחלקים לכם חנה, זו לא סתם מתנה, זו מתנת עולמים שאנחנו עומדים לתת פה כמתנת פתיחה. כל מי ששולח את המילה אני, א' נון יוד, א' נון יוד, נכנס פה להגרלה על ארוחה זוגית במסעדה חדשה שנכנסת לתוך ארסנל הפרסים שלנו, והוא נקרא מסעדת פסרו, נכון?
1: נכון.
0: מסעדה איטלקית, אבל ברמה הגבוהה ביותר שקיימת, ברמה על, אני מדבר בינלאומית.
1: נכון, הכל עבודות יד.
0: כן. גם הפסטה?
1: הכל עבודות יד,
0: גם כן. גם הרוטב?
1: כן, בצק מחמצת, אני יכולה להרחיב על זה גם עד מחר, אבל בגדול זה בעצם מסעדה שנמצאת ביישוב עומר שבדרום.
0: איזה כבוד אנחנו עושים לבר שבע. אתם רואים? אני מחלק מתנה של בר שבע, של אזור הדרום, כהוקרה. רק תשאירו לנו את האליפות, ואני את כל בר שבע אני אפרסם, אני מבטיח. אז יש לי ארוחה זוגית בפסרו, מסעדה, זו מסעדת עילית, אוכל איטלקי, עבודת יד, ברמה הגבוהה ביותר בישראל, קיבלו פרסים, קיבלו תארים. הם יושבים בעומר, זה היישוב, יישוב עומר, ברחוב רותם 17. בסדר? איזו מסעדה, ואיזה בעל בית מדהים יש להם. אין, יש לי אהבה לכולם בישראל. עכשיו, לאט לאט אנחנו מתפשטים לכל מיני מקומות בישראל. אם יש עסק שאתם בטוחים שהוא עסק פצצה, אני עוזר באהבה אמיתית לכם, מאזיניי היקרים והמאזינות הקדושות. כולכם חלק אינטגרל מהתוכנית. אם בא לכם ארוחה זוגית בפסרו, או פסרו, סליחה, האוכל האיטלקי המדהים הזה, פשוט שלחו את המילה אני. הנה הכתובת, אנחנו בודקים האם אנחנו מואזנים היום.
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד, בוא נראה אם מנחם צריך לסדר לנו את הערוץ, רגע פה, לא, טוב. נשדר את זה רגע מפה, מה אתם אומרים? טוב, יאללה, שים לי בבקשה את השיר הזה, ושהשם יעזור לנו עם כל הבלגנים האלה פה.

0: שאולוב,
1: ביחד עם יאיר אלי צור, אח שלנו היקר. איזה יופי, היידה, מגניב לגמרי. טוב, ככה, אנחנו באמת בהתרגשות במסגרת התוכנית. אתמול אני חייב להשלים כל מיני דברים. ראשית, אני חייב להתייחס להודעות מאזינים. אני מקבל הערות, המדיה, אתה חייב להתייחס יותר להודעות שלנו. אז בואו נעשה סדר. עורך התוכנית, תרשום לך, אדוני היקר והאהוב, מני היקר, ככה, כל סוף שעה אנחנו נותנים 3 דקות שבהן אנחנו כל כולנו פה מתייחסים בלב שלם לכל הודעה שתגיע. אבל זה יקרה בסוף כל שעה. בסדר? אני מבטיח לכם. לאלינוי ששלחה לי, ילד, אתה מחלק היום גם קריות אורתופדיות כמו אתמול, והתשובה היא חנה קובעת.
2: אפשר, כן.
1: אפשר, יאללה, בואו נעשה ככה. אם אתם רוצים קריות, כדאי לכם להקשיב בהמשך, אבל אם אתם רוצים לשמוע את החידה, חידת המדורת שבט, איך אנחנו מחברים את עם ישראל לכדי גוש אחד סוף סוף, זה רק דרך מוזיקה או טלוויזיה או הרגה וזיכרונות טובים. אתמול שידרתי לכם פתיח מתוכנית טלוויזיה שאני הייתי ממש פיצי. עכשיו אני חייב להודות, הייתי רואה את הסדרה כי לא היה משהו אחר לראות, זה לא כמו היום שאתם עושים דאווינים. פעם היה רק ערוץ אחד, ואם היינו חוצפנים היינו מלבישים את האנטנה לסורגים והיינו יכולים לראות את ג'ורדן, את ירדן. זה מה היה? או ירדן הערבים או את ערוץ רשות השידור זה היה, בסדר? לפרצוף לראות את הגידי גוב הזה, מגיל קטן דחפו לנו אותו לפנים. גידי, גידי, עד שאתה לא תתנצל על מה שאמרת על החיילים, אתה ושכמותך, בושה. דחפו לנו אנשים כמוך מי שהיינו ילדים, אתה מבין? בכוח, בכוח דחפו לנו אותו. עד היום בכוח דוחפים. אך גידי גוב, יש אנשים כמוני... חיילי צהל קודש הקודשים, ואתה ביזית את קודש הקודשים, אינך ראוי. אוקיי, לא יודע איך הגענו לגידי גוב. חיכיתי לעניין הזה שאנחנו נוכל לאחד את עם ישראל, לפחות בזיכרון, בחיוך קטן ואהבה. הנה הפתיח, כי אם אתם תדעו, לספר לי, מה שם תוכנית הטלוויזיה, שזהו הפתיח הקשור אליה, תקבלו ממני את ערכת הבשר, מתנת הקצבים מירושלים. זה חנות המפעל של... אני חושב שזה מפעל הבשר הגדול ביותר בישראל, הם נקראים אוף ירושלים. יש להם חנות מדהימה בשם הקצבים ירושלים, יד ראשונה של בשר, עד לבית במחירים הכי טובים בישראל. אני מעניק לכם ערכה שיש בה את כל הבשרים, לזוג, הכל. כולל מלקחיים, כולל הפחמים, כולל המנגל, הבשרים, 1.5 קילו צ'יפס, וזה לזוג. אם בא לכם פרגן, קשרו אלינו, תזמינו אותנו. אבל זה רק אם תדעו את התשובה לחידה. מה שמס

0: הייתי קורא אותו לגזרים, באמת הייתי מנגן בטירוף. אופרי סלם, שהיא מהממת, באמת אני אוהב אותה, זמרת ענקית, אני לא יודע מה היא עושה היום, אבל היא שלחה לנו הודעה לתוכנית, עם תשובה נכונה. אופרי סלם, אני אומר לך, כל הכבוד. איך עלית על זה כל כך מהר, הנה על העולם? אופרי, מהממת שכמותך, תשובה נכונה, בוא נראה, המזל יהיה איתך עד לתום השעה הזו. אז זהו כמובן הפתיח שלנו, ואנחנו מתרגשים מזה מאוד. אגב, אופרי סלם, תשלחי לי רגע בוואטסאפ את השיר שלך באיכות ממש פצצה, כי קשה לי למצוא אותו, אני בתחנה חדשה, תלהיט הכי גדול שלך. תשלחי לי, אני מבטיח לפרגן. איך אני אוהב את השירים שלה, איזה קול יש לה. טוב, לענייננו, שימי לי בבקשה את הוואטסאפ. חנה, חנה! הנה הודעות, נמשיך. זה אופרי סלם עם תשובה נכונה, בוא נראה מי זה הבחור הזה. אלמוג אביעוז, אתה צדקת ואז עשית פדיחה. התשובה השנייה שלך לא נכונה, הראשונה בסדר. תומר מלכה רושם, ישן. נו ברור, מה ישן? חדש? מה אתה רוצה שאני נגן? אתה פתיח של האח הגדול? מאיפה תלך אתה? מה יש לך? היום אין אחדות, היום אם אתה ימני אתה לא רואה ערוץ כזה, אם אתה שמאלני אתה לא רואה ערוץ כזה, רק רדיו גלי ישראל מקבל את כל המאזינים בישראל, אנחנו תחנת הרדיו המואזנת במדינה. נו כבוד, אתם לא חייבים, כך שאתם מאזינים. טוב, הנה הכתובת למשלוח התשובות שלכם, 058-36-22-2-03, הנה הפתיח, הזדמנות אחרונה, זה מוטרף, מוטרף. חנה, מה הכתובת?
1: 058-36-22-2-03.
0: חנה, יותר לאט, בנעים, קדימה חנה.
1: 058-36-22-2-03.
0: וואלה, אני מעלה את התמונה שלי ושלך. לפני שבוע זה קרה, בחורה בשם נויה יצאה עליי בקראטה, אומרת לי, מה? איך הגעת אליה? היא בכנסת, היא עוזרת לאו, היא עוזרת בפו, היא שם, היא מאבטחת, היא... מה רוצים ממך, נה, בחיית דינק? מה הם רוצים ממך? נויה! ואת מה היא חשבה עלייך, נויה?
1: מה היא חשבה?
0: שאת ימנית קיצונית. בכדורגל, בקבוצה ששיחקתם כדורגל, חשבה ש... לא משנה. בחורה בשם נויה חשבה שאת שמאלנית, בקיצור. למה את לא עונה?
1: לחשוב זה חשוב.
0: נכון, לפחות הראש עובד. חנה, זכותך להיות מה שאת רוצה. דרך אגב, אנחנו במדינה עלק דמוקרטית. זכותך מה שאת רוצה.
1: נכון.
0: כן. טוב, אני אוהב אותך בלי קשר. נויה, אנחנו מגיעים למשרד שלה. היא בכנסת, נויה? את מכירה?
1: היא יועצת פרלמנטרית, אני יודעת על מי מדובר.
0: את יודעת במין...
1: כן.
0: יועצת פרלמנטרית של מי?
1: מישהו מהימין האמת, אני לא אגיד מאיזה מפלגה.
0: תגידי שם, את חייבת
1: להגיד. לא, אני לא אגיד מאיזה מפלגה, אבל...
0: חנה, לחץ חברתי, מי זאת?
1: תגיד לי, מה נראה לך עליי, זה עובד לחץ חברתי?
0: מי זאת? מי זאת?
1: אתה יכול להמשיך ככה עד סוף השידור.
0: לא יקרה?
1: לא יקרה.
0: חנה היא השמאלני. טוב, יאללה, מגניב, מגניב. טוב, יאללה, 32 דקות אחרי השעה 6, אתם על התוכנית של המדינה. הנה מאזין בשם יניב קרני, ככה על הדרך אני מסתכל על הודעות, ורושם, גם אני מכיר את אופרי סלם התותחית, היא עשתה לבת שלי את החינה. אופרי סלם, תראי מה עשית פה. אחלה אופרי סלם, טוב. היא שולחת לי, אני נוהגת, אני עוד מעט אשלח. לא יודעת מה המזל, מה ההבדל בינך לבין הערבי, אופרי סלם? שהערבי היה עושה את זה במהלך הנסיעה, הוא לא רואה ממטר, הוא ג'יהד בכביש, לא אכפת לו. תראי מה זה, איזה... איך אני מאושר שיש אותך, אני אגיע ואני אשלח בנחת, לא לעבור על החוק. וזהו, זו הייתה בדיחה אגב. עם ארץ נהדרת היו מספרים אותה, הייתם... אז מישהו ימני סיפר את הבדיחה, זה לא מצחיק? יאללה! המשחק עושה לי לא טוב, המשחק עושה לי לא טוב. חנה, כתובת, בבקשה, אגב, בתוכן ההודעה, שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז, איך קוראים לפתיח הזה? קדימה, חנה.
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. על כביש החוף!

אני רוצה לפנות למאזינה אחת בשם אופרי סלם, שאני אוהב אותה משאני ממש צעיר ברדיו. היית אחד ענק ברדיו,

0: תעצור, תעצור. איפה סטארבוי? שיט, שכחנו אותו בחיפה.
1: לא באמת.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
5: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
8: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
11: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
12: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
13: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
14: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש. חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשיית כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
15: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
16: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי ובחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
17: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
18: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
17: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
19: Yeah. חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות. יש ילדה אחת שאני אוהב בצורה בלתי רגילה במוזיקה הישראלית מאז שהיא בת 11-12. קוראים לה אגם בוחבוט. יש לה כבר הרבה אלבומים. ארסנל מוזיקלי באמת יוצא מגדר הרגיל, מוזיקת פופ ישראלית אדירה. לפני שנתיים יצא שיר יפהפה שנקרא אתה. אתה! אתה! זה כמו בהאשמה, אבל איזה שיר יפה. אם הכרתם על הכיפק, ואם לא, נעים מאוד, אגם בוחבוט, השיר אתה.

0: לא היה גם בוחבוט. מרשים, נכון? מלפני שנתיים. זה נקרא אתה. אני חושב שהוא לא קיבל את הכבוד הראוי לו. אני חושב שזה להיט פופ דנס מעולה. ואם מישהו מכיר את אגם בוחבוט, אז היא מגיעה מהדרום. יכול להיות שהיא אוהדת בר שבע? וואלה, אני לא יודע. באמת לא יודע. אבל היום הכל מדליק אותך, לא יודע. אתה, פתאום אתה מדבר על אמיר בניון, אח שלי בלב אגב, אח יקר, אחד מהחברים הכי טובים שלי, אבל הוא נולד בבר שבע. אז מה, הוא אוהד בר שבע? כן, היום הכל יפיל. מי הוא ירושלמי? הוא יורד בטר. איזה לחץ. אני אפילו לא רוצה לפנות לאור שירזי. באמת, אני אפילו לא רוצה לפנות לאור שירזי באצטדיון. אור שירזי?
1: מה זה לא רוצה לפנות? לא הבנתי.
0: אני אומר לך מההתרגשות, שמע רגע. עכשיו בוא נעשה רגע סדר, אחי אהוב. סדר.
1: קודם כל מזל שהאוזניות שלי על האוזניים, אז אני ככה שומע אתכם שם מפטפטים באולפן, אבל כן.
0: איזה מזל שיש לך אוזניים. אני גם זה, הם כתרו לי אותם פה. גזרו לי גם את האוזניים. תקשיב, אנחנו נמצאים כמעט שעתיים לפני המשחק.
1: כן, קצת פחות משעתיים.
0: תגיד, באמת אצטדיון, אני יודע, אז לפני שנדבר על הבחוץ, האצטדיון מלא?
1: קודם כל היציע המזרחי מתחיל להתמלא כבר. מתחיל להתמלא. זאת אומרת, מי שרוצה להיכנס ולתפוס מקום, זה הזמן. אחרת תצטרכו לעמוד על המדרגות, או למצוא איזושהי פינה. מנגד, אוהדי באר שבע גם עד מתחילים למלא את היציע הדרומי שם.
0: רגע, אנחנו רק נכוון פה שנייה ונאמר לאור שנסו רגע לתקן את הקו. זה נשמע טיפה בעיוות. אור, אנחנו נחזור אליך, תנסו רגע לסדר שם את העניין, יש טיפה עיוות. אנחנו נחזור תכף לאור.
1: שומעים יותר טוב, בוא תנסה לסדר את זה.
0: שבע, מתוך האצטדיון, עמדת השידור של רדיו גלי ישראל. ואור שירזי נמצא שם כבר משלוש בצהריים. תבינו איזה טירוף אמיתי קורה כאן. טוב, תכף סדרו את הקו שם באצטדיון, ואנחנו נחזור אליהם בחזרה. כרגע, הזדמנות אחרונה. אנחנו מעניקים חנה כמה זמן עד לתשובה?
2: 5 דקות בלבד.
0: זהו, החלטת 5 דקות. בואו נשמע את הטרק. פתיח של תוכנית טלוויזיה, כשהיינו עם מאוחד טלוויזיונית. בואו נשמע, תגידו לי אם אתם מזהים. פעם אחרונה, לא ישודר יותר. ערכת על האש, עם כל הבשרים, כל הכלים, כולל טפו צ'יפס. למה טפו צ'יפס? צ'יפס, 1.5 קילו כפול בכיף. עשיתי פרסומת לטפו צ'יפס? שישלחו פה ארגז עכשיו במתנה בשביל הכיף.

0: חלס, זהו.
1: הנה הכתובת, אבל הכתובת הזו שהיא בחינם, כי זה וואטסאפ, זה היישומון בעברית, אפליקציה בלעז, וואטסאפ. זה המספר, בבקשה.
2: 058-36-222-03.
1: ביידיש?
2: אוי, זה וינבח. וינבח, דרי, דרי זט, צווי, צווי, צווי,
1: אפס דריים. אפס, אפס זה אפס?
2: אפשר להגיד גם אול אם אני לא טועה, נכון?
1: מני, איך אומרים את זה ביידיש תקני?
3: אפס פינב אחת, דרי זקס, צווי צווי צווי, אפס דרי.
1: אפס דרי, אפס זה אפס, מושלם, חנה. את רואה, בתור שמאלנית, את מעולה. כמה שמאלנים מדברים יידיש? כל הכבוד, חנה.
2: אנחנו מדברים את כל השפות, אנשים מתורבתים.
1: אני עכשיו שמישהו יראה לי בברך שמאל מההתרגשות. כן, כן, רוצה להכיר מזרחיים שהם גאוני הדור? סליחה. זה סתם פייט אמיתי, היא לא באמת שמאלנית, ואני לא באמת ימני. איי, איי, איי, איי, איי, אם אני לא ימני, ברוך שלא עשה, לא, לא, אסור אפילו לצחוק עם זה, ברוך שלא עשה אני שמאלני, ברוך שלא עשה אני קפלן. זה, אמרו אמן, מה אמן? היא לא תגיד אמן, אם היא אני חושד בה, תגיד אמן.
3: אמן.
1: אמן, גם אתה רואה, יש פה ערבות הדדית, היא נמנעה. כן, כן.
3: סוס טרויאני.
1: כן, זה מפחיד קצת, מסתערבת של האשכנזים בתוך הכנסת. מסתערבת. טוב, יאללה, יאללה, מספיק עם השטויות שלכם. הנה אנחנו ממשיכים. תשובות של מאזינים שאינה נכונות. מדי זה קל, ג'י-אר, דלס. תשובה לא נכונה. הנה תשובה נכונה. מי זה היה הפיוף הזה? אריק בר-און. יש לך תשובה מדויקת שתדע, ואם המזל איתך, אנחנו גם נחייג בהמשך. זה עוד כמה דקות, פשוטות. קטקטים? לא. איך הגעת מהמוזיקה הזו? רגע, אני באמת חייב לדעת. איך מפה? הגעת לנאפו. נאפו עם החנונה באף, הדמות הזו. טיפ-טיפ וטיפ-טיפון. מה פתאום? זה אפילו לא דומה לקטקטים. הייתי מכור לקטקטים. הייתי דלוק על קטקטית. איך קראו לה? טיפ-טיפ. איך קראו לה בחורה? קטקטית? לא קטקטית. טיפ טיפון זה היה הילד היפה, ואיך קראו לה לדמות הנשית? טיפ טיפ וטיפ טיפ, טיפ טיפ אולי קראו לה? לא, זה לא זה בקיצור. וואי, אני נראה לי, הביתר היום עשתה לי להרגיש לא טוב!

שתבוא לכם הברכה. אני ממתין לתת לכם את המתנה. הנה הכתובת פעם אחרונה למשלוח התשובות כולל שמכם. 058-36-222-03. הנה הגרסה החדשה לשוטי הנבואה, האח של סלים. מיד בתום הטרק אני מחייג למישהו או מישהי מכם.

0: איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. נכון? שוטה הנבואה, גרסת 2026, האח של סלים. אלבום שיצא בשנות ה-90, מקבל עכשיו ערגה מגניבה. יאללה, הנה הטלפון. אם אתם רואים שיחה לא מזוהה על צג הטלפון שלכם, דעו שזה האח שלכם פה מהרדיו, או דוד שלכם, תקראו לי איך שבא לכם. רק אל תקראו לי בן דוד. למה אתה לא לקרוא לך בן דוד?
1: הלו.
0: שלום, אריק.
1: אוי, כפר עליך.
0: כפר עליך, אתה יאח שלי, מאיפה אתה?
1: מירושלים.
0: אתה ירושלים? תגיד, אתה גר ליד אצטדיון טדי, אתה גר במלחה, גילו, באזור הזה, קטמון. תנמיך את הרדיו, אני שומע את עצמי, אני כאילו אני שומע את בנט, תן לי רגע, אל תבאס לי את היום הזה, אל תבאס לי.
2: אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: זה לגבי בנט, אבל אתה רגע, איפה אתה גר בירושלים, אחי?
1: בפסגה.
0: אז אתה לא מרגיש את הבלגן בטדי, אתה גר בצפון העיר, תקשיבו. לא להתקרב, לא לקניון מלחה, לא למגרשי, לא לבוא לרכבת, אל תבוא בגילו, תעשו מצור על העיר, לא צריך להיק... אתה יודע מה קורה בטדי? אתה מבין מה הולך? לא היה דבר כזה אף פעם, אף פעם לא היה. כמה קהל צמא לאליפות, היא מלא.
1: טוב. בעזרת השם.
0: מה אתה עושה בחיים מהיפה תואר יחתיך? אני רואה אותך עם מישהי מהממת לא פחות, אתם זוג יפה, רק אל תגיד שהיא אחותך.
1: לא, כפרה, אשתי.
0: אה, זו אשתי, אתם דומים?
1: אנחנו ביחד כבר 30 שנה.
0: נו מה לה, איך לא תהיה דומה? תמיד בסוף אנחנו דומים לבעלים. אם אתה מבין את הבדיחה. כן, הוא הבין אותה, הוא הבין, הוא נשוי הרבה זמן. תגיד, מה אתה עושה בחיים? ממה אתה מתפרנס, אחי?
1: אני נהג מחלית דלק.
0: טוב אתה. מגניב. תקשיב, יום אחד שהמדינה תגזים עם המחירי דלק וה... הקומבינות והסירחון הזה לכאורה, אתה יודע, גונבים אותנו פה בבלו ועוד מס ועוד קומבינה, אנחנו משלמים יותר יקר מכל אחד בעולם. נוכל לגנוב ממך או נעשה ביחד, נגיד ניקח איזה מחולה ונביא אנשים למלא דלק ישירות מהפומפה שלך, מהפומפ ישר למכוניות בשלושה שקלים לליטר. נעשה קומבינה ונהיה עצורים ביחד, מה אכפת לך?
1: סגור,
0: עצורים ביחד, אני והוא. תודה שפעם עשיתי את זה, באמת, עשיתי את זה לפני הרבה מאוד שנים. הבאתי מחליות דלק למקום שעבדתי בו לתחנת רדיו, לא משנה שמות. זה הצבן אותי המחיר שגונבים אותנו בפנים, המדינה גונבת לכאורה אותנו בפנים. נערי אוצר וקומבינות, אתה יודע איך זה עובד. מאיימים, שולחים לכאורה אנשים, מאיימים, תדודדם. והמחירים נשארים קבועים, כי ככה זה כשאימה פה שולטת. ואני אמרתי די, נקעה נפשי, הבאתי שתי מחליות של דלק, באמת זה היה אוקטן 95, ישירות, יד ראשונה, אם אתה מבין על מה אני מדבר, לא יכול לדבר יותר מדי כי אסור, אתה מבין את העניין? ואנשים באו למלא דלק בזמן השידור שלי. אז הייתי עצור, ותודה למפקד שלי שהציל אותי. זהו, אז לא נתעסק בדלק יותר, מה שכן אנחנו נאמר לך, אתה בערך בגיל שלי אני מניח, ואתה בטוח יודע את התשובה לחידה, תגיד, כפרה עליך, יאהוב, יחתיך, איך קוראים לסדרה הזו שאני אוכל את הראש איתה?
1: בית קטן בערבה.
0: בית קטן בערבה, איזו תוכנית היא הייתה. כמה גישדורים כפיים! איזה אלוף אתה, אחי. המתנה בדרך אליך, אתה יודע. הרקעת על האש, לך תהנה, תעשה חיים, ואני אוהב אותך, ואשריך שאתה ירושלמי. תודה.
1: אוהב אותך.
0: בית קטן, תן לי רק ניחוש להיום. מה יקרה בשפע המשחק? תהיה אמיתי, אבל כן, תהיה כן, מהלב.
1: 3-2 לביתר, מה זאת אומרת?
0: זה משחק של התקפי לב לפי מה שהוא אומר. רציתי שתגיד 3-0, סיים את זה מהר, כמו כל הדרמות האלה. ביי כפרה עליך, יאהוב להתראות! טוב, סיימנו את השעה הראשונה. חנה, תארגני לי רגע רשימת פרסים משוגעת, שבתוכה יש גם בוסם, ומשם תגזים ממה שאת רוצה, בסדר? תכיני לי מתנה יפה, כי יש לי פתיח מגניב. וואי, מה קורה לי? מוכנים? לפני שאני אתייחס להודות המאזינים. מני, הכל בשליטה?
3: כן.
0: אני בחיבק. אתה בחקי ערבי? קצת. אני בחיבק.
3: גם אני אוהב אותך.
0: יפה מאוד, למד משהו. חנה, מה שלומך מהממת?
4: מה קורה?
0: אפשר את הטלפון שלך?
4: אתה בא לפה הרבה?
0: סופיתי שמאלני, אהו, נגמר! חנה, כתובת למשלוח ההודעות מהממת?
4: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. אחרי שראיתם איך חנה נראית, פה כולם מתחנפים אליה פתאום. נכון? מאז התמונה שלי ושלך פה שאלינו לחוץ מאחת שאמרה, וואי, איזה מגזימה. נכון? כאילו, מרוב שאת יפה, כאילו את מגזימנית. אבל כולם פתאום רוצים להתחיל וטלפון וזה. איך אפשר להגיע אלייך?
4: אי אפשר להגיע אלייך.
0: מה זאת אומרת? בן אדם עכשיו מאוהב בך, תראי, בחור בן 24, תראי איזה יפה, הייטק, בא הנה, הוא שולח על עצמו, הייטק, גר ב... מה זה המקום הזה? אני מכיר את ה... בוא נה, הוא גר במקום של העשירים, כפרה עלייך. לתת לו את הטלפון?
4: לא.
0: מצטער, אחי, קשה.
3: אז תרשום,
0: 05. פיטה פיזה זכת. סליחה מכל הגברים, איזה טעות שאלינו את התמונה הזאת. עכשיו את רואה מה קורה, הם רואים רק את היופי, הם לא רואים את הפנימיות שלך. מעלה, כולם רואים רק יופי? הנה הפתיח החדש, אם זיהיתם לאיזו תוכנית זה שייך, הפתיח לאן שייך? אתם מקבלים ממני רשימת מתנות מוגזמת בשעה הבא. מוכנים? הופה, הופה! זוכר, זוכר את זה אני. זמן, אין לי זמן, אני חייב לצאת להפסקת פרסומות, השעה הראשונה הסתיימה. בוא נראה עם אור שירזי איתנו. אור, אתה איתי, כפרה עליך, שים אוזניה. אור לא איתנו, כנראה ש...
5: שומעים אותנו? נסו שוב?
0: תראה איך שומעים אותך גם יפה עכשיו.
5: איזה יופי.
0: סידרת את הבעיה, כפרה עליך, אז תשמע רגע, אני חייב לצאת לפרסומות. אז
5: תודה לצוות הטכני, גם באולפן ליאור דורנשטיין וגם פה איתי, עמיחי מעון.
0: עמיחי חזר ממילואים?
5: עמיחי חזר ממילואים, והקפצנו אותו לא סתם. הקפצנו אותו למשחק העונה.
0: איזה כיף לו. תשמע רגע, אני צריך רגע להפסקת פרסומות, מיד לדבר איתך מה קורה בטדי, קטנה ואני פה.
6: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
9: מוקד ג'וניור זמין 24/7, עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתיים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה.
15: It better be ג'ילי.
16: העולם מתקדם AI. ומה איתכם? העתיד של שוק העבודה נכתב עכשיו, ואתם יכולים להוביל אותו. המרכז האקדמי לב משיק, תואר שני במדעי המחשב ומתמחות ב-AI. רמה אקדמית גבוהה, וסביבת לימודים המותאמת לאורח החיים שלכם. אל תחכו שהעתיד יגיע. תובילו אותו. הרשמו עכשיו לתואר שני ב-AI במרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה, כוכבית 3239, כוכבית 3239, המרכז האקדמי לב, מצוינות שהיא שליחות.
17: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
18: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
19: ככה זה כשישנה
20: אטו 2.
19: מסתבר זה תמיד פעמיים.
18: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
21: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי. אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
22: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
23: כוכבית 8096.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
15: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
20: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
23: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
24: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
25: מקררים במחירים הכי נמוכים.
26: אפשר יותר נמוך?
25: מקררים במחירים הכי נמוכים.
26: אז תגיד מחסני חשמל.
27: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
0: עכשיו זה הזמן להתחנף לאלוקים, כי בכל זאת זה כדורגל, ועל מי אנחנו נשען? מי? מתפלל לקפלן? לא תקבלו שום תשובה. בואו מתפלל לאלוקים, שזה עצם היותנו כעם. ואגב, זה האבא הכי טוב בעולם, כי הוא אבא של כל העולם, כל בני האנוש, כל המינים, כל הזנים, והוא בחר את האל יהוד, נחנה, אנחנו, כיהודים העם הנבחר. אתם הילדים המובחרים שלי, ויומר השם, עם ישראל חי, this is my sons and my daughters. תרגמתי את זה לסינית עכשיו. ומצטער מכל הערבים, אנחנו העם הנבחר, ככה כתוב, תבדקו, בקוראן. ואם לא, אז תלכו לספר האמיתי, תנ"ך. ואם אתם רוצים ממש, ממש, ממש, לא להתבאס ולא להיות לבד, גם הנוצרים לא המועדפים. מה לעשות? Only the Jewish people. שעב אל יהוד. המשחק לא עושה לי טוב, אני חושב. אני חושב שבית"ר ירושלים לא עושה לי טוב היום. ברוכים הבאים לשעה השנייה, 4 דקות אחרי השעה 7. אשריכם כולם, אנחנו כמובן במסגרת השעה הזו, עם החידה המיוחדת שהתחילה בשעה הקודמת. המון אנשים טועים, גילוי נאות, הייתי בטוח שזה קל, טעיתי. עכשיו, עם ישראל הוא לא פרייר. עם ישראל לפעמים הוא מרכין ראש, הרוב, כאילו הימנים, אהבת השם שיש פה וכל הדברים, לפעמים אנחנו מרכיני ראש, אין מה לעשות. השמאל שולט פה מקום המדינה, ועד היום תראו איך הם שולטים ביד רמה לכאורה, ותחשבו רק שזה הימין בשלטון מה הם עושים לנו. מה יקרה עם חס ושלום? בגלל הבוגדים שלא ייצאו להצביע בימין, השמאל יזכה ואנחנו סיימנו את הסיפור, אנחנו נחזור לחצוב באבנים, אנחנו נדבר עם חוט ואשל, הם יקראו לנו את הצורה, לגזרי גזרים, הכל לכאורה, אבל אני לא סומך. צריך לצאת ולבחור, וזה יקרה בספטמבר מסתבר, כי הדוסים החרדים האשכנזים, נכון? איך הם נקראים בכנסת?
3: דגל התורה.
0: דגל התורה, כן. עכשיו זה עניינים פוליטיים וכל הקומבינות וכל ה... יאללה, התרגלנו לזה. מי שלא רוצה לשבת בממשלת ישראל, הימין למען עתיד עם ישראל, שישחררו אותו. יאללה, מה משנה, מי אתם, מה אתם? ימין זה להצביע ולתת. אין דבר כזה רק לקחת. ומי שלא מתאים לו להיות בימין, לכו תצטרפו ל... איך קוראים לו? הוא הנוכל הזה ששיקר עליי ובגד בי בכל...
29: אתה לא אמין. זה, זה.
0: זה כל כך דובר אמת, הוא ויאיר לפיד ייתנו לכם מה שאתם רוצים, בהכל, רק בלהפיל את ביבי. אז כל מי שלא מתאים לו להיות בימין, קחו את עצמכם, ויאללה, תשחררו אותנו, כל אחד עם הפוזות רק לקחת, יאללה, או שאתם בימין ונותנים, או שאתם לא בצד שלנו, ולכו עם בנט ולפיד שמה. תודה, יופי, זה היה בתור איש תקשורת, רדיו, שחלס, נמאס לנו לשמוע את האכילות מוח של כל הפרשנים למיניהם. הנה, אמרתי לך את זה בקל, מי שלא מתאים לו להיות בימין, לאיך הוא תחפשו קומבינות בצד השני, ייתנו לכם עולם ומלואו. אין כן, בזו לחרדים עד עכשיו, אתם אומרים לי אתם לא עם ביבי, בזים לכם בצד השני, ביזוי. עוד תראו מה הם עושים, ואתם עוד עושים פה, זאת לא נקבל, איי, וואי, זה מתחיל להרתיח לי את העצבים. ואנחנו אמורים לכאורה להיות אותו גוש, אבל בגוש הזה הימין צריך לנקות אותו קצת לדעתי. זהו. ולהגדיל באנשים חדשים, כי בדרך הזו אנחנו לא נגיע לשום מקום. ודגל התורה, מכילה, סליחה, ככה לא מתנהגים, אבל עוד פעם, נקודת המבט שלי, אולי אתם צודקים ואני טועה, אבל ממה שאני חי, וממה שאני מכיר פה במדינה, זה לא יפה, ו... לא יפה, לא יפה, זה פשוט כואב, כואב. טוב, הודעות של מאזינים, ממש, בפתיחת השעה, אנחנו הבטחנו לכם, בואו נתחיל, כל הודעה שאתם שולחים, אני מתייחס באהבה, הנה הודעה הראשונה. אלעד, אני יודע להתחנף. אלעד, אני יודע להתחנף. יש לו משמעות שלילית. לכן, לבורא עולם תשתמש משפט אחר כמו להודות. אתה תגיד מה שאתה רוצה כפרה עליך, ואני אתחנף לאלוקים בדרך שאני רוצה, כי אני מתחנף לאלוקים, מלקק לאלוקים, מפחד מאלוקים, ואוהב אותו במקביל. ככה אני רוצה לדבר עם בורא עולם. ככה אני אוהב לקרוא לו. אני מתחנף לבורא עולם. אם יש בזה משהו שלילי, לוקח את זה על עצמי. אני מתחנף יום יום לבורא עולם, שיסתכל עליי באור טוב. אוהב אותך כפרה עליך. ממשיכי. הנה הודעה של מישהו, מה זה גבר? אתם אהבלים. אתם נותנים מכות לחיילות, נשים וילדים. תהיו גברים, תבואו על גברים. לא על ילדים, יא מביכים. זה נראה לי... הלך באיזה קטטה ברחוב ושלח למספר אחר לגמרי את ההודעה, תשמעו, אתם אהבלים! ככה הוא קורא, רגע, מי זה שקורא לנו אהבלים? בוא נראה, מי זה? תומר שקרצי. זאת ההודעה בין צדק, חנה, תקרי אותה בצורה דרמטית, שיבינו אנשים שאנחנו לא מחרטטים, זו הודעה שקיבלתי, כן.
1: אתם אהבלים, נקודה, אתם
0: לא, מותנים... אתם... לא אבלים, אהבלים.
1: ככה הוא רשם אגב.
0: לא משנה, אבל אנחנו צריכים לדבר עברית, אנחנו ברדיו. כן, בבקשה.
1: אתם אהבלים,
0: אתם אהבלים, זה כאילו ככה הוא שם. אתם אהבלים,
1: אני מפרדת להם, אתם נותנים מכות לחיילים, נשים וילדים, תהיו גברים, תבואו על גברים, לא על ילדים, יא מביכים. נקודה.
0: אני בחיים שלי לא הרמתי יד על אישה, בחיים שלי לא הרמתי יד על ילדים, ואני גבר גבר. באמת שאני גבר גבר. אני לא יודע על מה הוא מדבר, אבל מישהו יכול לטפל לראות שהבחור בסדר, שהוא לא התבלבל, שלא קופצים עליו עכשיו במכות באיזה מקום, אני לא יודע מה הוא רוצה. וואו, וואו, נראה לו התבלבל בהודעה. אבל גם זה קורה ברדיו, שיהיה בריא כפה. אם אתה בבעיה, אנחנו פה, תשלח לי הודעה, אני מגיע עם מונית, אני ומנחם, זה כמו 40 חבר'ה. נכון, מני?
3: כן.
0: כן. אם אתה בבעיה, אנחנו פה איתך. המדי, אבא שלי עובד בעקבי ירושלים. איזו עבודה מהממת יש לאבא שלך. בקרוב אנחנו הולכים לעשות שם שידור מעקבי ירושלים. עוד הודעות של מאזינים? תנו את הכתובת בינתיים למאזינים שאיתנו באווירה הטובה.
1: 058-36-222-03.
0: מושיקו, איזו תשובה יפה נתת. מושיקו עם תשובה נכונה. המדי, אם אתה מעלה משהו לרשתות, תעלה גם לסטטוס, כי רוב החרדים אין להם רשתות. מני, הסבר?
3: יש סטורי בוואטסאפ.
0: כן, סטורי בוואטסאפ.
3: קוראים לזה סטטוס.
0: אוקיי.
3: זה הרשת החברתית היחידה.
0: של הדוסים.
3: של הדוסים.
0: אוקיי.
3: יש ממש אושיות וכל זה, הכל
0: דרך אני רוצה עכשיו להשמיע להם שיר. איך אני משמיע שיר לדוסים?
3: שוב, הבעיה בוואטסאפ ספציפית זה שאתה צריך, אתם צריכים להיות שמורים אחד אל אחד אל השני.
0: אז רק אנשי קשר
3: שלא רואים את זה, אבל כן.
0: לא יודע מה זה סטטוס, אבל זה אח שלי הדוסי, והוא ינסה, אתה יכול לטפל לי בעניין הזה של הסטטוס?
3: אפשר לנסות, כן.
0: יופי. תודה רבה שהפנית את תשומת ליבנו, אחינו יקר. המדיה התוכנית היא קשר משפחתי. טעות, טעות. אנחנו פה רצים עם הודעות של מאזינים. אלינוי, שלום, אפשר את החידה פעם נוספת? והתשובה היא... בוודאי כפרה.

0: מגניב לגמרי. אם זיהיתם את שם התוכנית, אתם שולחים את שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה, הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: במסגרת החנפנות שלי לבורא עולם, מה שחבר'ה מעטים מאוד אומרים לי, ככה לא מדברים, אבל אני מתחנף אליו, אז הנה שיר לחנופה מלאה. הפזמון פה מרסק אותי. הפזמון מרסק אותי. באמת, תצטרפו בכל, גם אני אצטרף. יאללה, ביחד למען.

0: העולם שבשמיים, תן לעם ישראל לענות היום. אין משנה איזה צד שינצח, אבל תן לביתרים הירושלמים שמייצגים אותך היום. קורא עולם, אני מקווה שאתה אוהד ביתר. אם לא, אנחנו נדע שאתה אוהד הפועל באר שבע. מה יקרה הערב? תן לנו לענות. אתה שומר עליי, תתה, תשמור עליי, תשמור על עוד מיליון אנשים, תשמור על חיילי צהל, תשמור על המדינה הזאת, תשמור אותנו מתפרעים של אלה שרק רוצים לקחת ולא רוצים להעניק. בורא עולם, אני אוהב אותך אבא שבשמיים. האם מותר לי להתחנף אליך? כי אתה עונה לי תמיד. משמע שהתשובה היא כן. אז בורא עולם, אני מתחנף אליך ואוהב אותך, ותעשה טוב לעם ישראל. מה אתה יודע זה הטוב לעם ישראל? נקווה שהצד שלי הוא הצד הטוב של עם ישראל. ואני אוהב אותך בורא עולם, ותודה רבה לך. איך התחנפתי היום?
1: וואי, אתה חנפן,
0: איך? איך אני אוהב להתחנף אליו. לאף אדם בעולם אני לא מתחנף רק אליו. אבל מתחנף, את רמת האבק.
1: בדרך כלל זה משתלם אבל.
0: מה זאת אומרת? הוא עונה לי. אבא שלי עונה לי, כמו כל אבא של כל אחד שהוא עונה לו, לי הוא עונה, אני מדבר טוב, הוא עונה לי. זאת אומרת, הוא גם עוזר לי ממש. אתה יודע, הוא נותן לי חיבוק של אבא רציני. טוב. עכשיו אנשים אומרים, נו, עוד פעם זה מחזיר בתשובה. שאלה, אחת ועוד אחת.
1: שתיים.
0: הנה, חזרת עם תשובה יפה. כן, חנה?
1: שתיים ועוד שתיים.
0: כן.
2: שתיים ועוד שתיים? שלוש.
0: יפה מאוד, היא חזרה בתשובה, לא מי יודע מה.
1: ליברלית.
0: כן, חזרה בתשובה שמאלני כזה. יאללה, קצת בדיחות פה, מה קרה? מה קרה? הומור, בידור, בכיף. טוב. אנחנו כמובן נשמיע את השירים שאתם רוצים לשמוע בהודעות קוליות. יש לנו כאן בפורמט של התוכנית אומר שאם שלחתם הודעה קולית לוואטסאפ של התוכנית וביקשתם שיר, האחראים פה על המוזיקה ילבישו את השיר ויחברו אותו לבקשה שלכם, וכך אנחנו נשמע סוף סוף אמינות ולא גולני 51. איזה שיר אתם רוצים לשמוע? הם מבקשים מישי לוי, מנגנים על חווה אלברשטיין. לא, די, מספיק עם החרטוטים האלו, די. סליחה, רק בקטנה לאלירן צדקני. אלירן אחי, זו לא התוכנית שעת כושר. לא, זו לא שעת כושר. ותודה רבה לך על הניסיון. יאללה, הזדמנות אחרונה, תשובות שלכם יעניקו לכם תשובה נכונה, תזכה אתכם במתנות שחנה הכינה. חנה, מהן המתנות?
2: דבר ראשון, יש לכם בוסם, מתנת האתר פרפיום אייל. בנוסף, שני בקבוקי יין וינטג' מתנת תקווה ירושלים בתחנת הרוח מונטיפיורי.
0: זה המרכז מבקרים שלהם.
2: נכון.
0: היי מלא. כן.
2: ובנוסף, גם ניתן להם זוכריות אורתופדיות, יוקרתיות ממש, מתנת רעיתי הראל.
0: וואלה.
2: ורגע, לא סיימנו, 200 שקלים למימוש בכל סניפי הפירט האדום שבירושלים.
0: שבתי ימנית ירושלמית ולא תגידי...
2: 200.
0: 200, תודה רבה, 200 שקלים. השטר הכחול הזה במתנה לפירט האדום. קיצור, כל המתנות יהיו שלכם, ועכשיו נראה לי שאתם תשקיעו יותר. איך קוראים לתוכנית הזו? תודה רבה.

ככה זה נגמר, ועכשיו בואו תשמעו שיר של מישהי מהממת שיצגה אותנו באירוויזיון. והביאה לנו כבוד גדול מאוד, קוראים לה יובל רפאל, הנה הסינגל העדכני שלה שיקרא, למה הוא יקרא? הוא נקרא כבר עכשיו, ידלק האור. זה לא ויהי אור, זה וידלק האור, זה פקודה אחרת.

יפה, אה? אהבתם? יובל רפאל ייצגה אותנו באירוויזיון, ידלק האור, יופי של דבר. טוב, לגבי מוזיקה, יש לי דברים מאוד מיוחדים. מודה ומתוודה, כל כך הרבה שנים ברדיו אני גם זוכר סיפורים של זמרים מדהימים, אגב המון אומנים. הקריירה שלהם התחילה אצלנו בתוכנית, כי כשאני לוקח שיר אני תוכן אותו עד שכולם יאהבו, אם אני מאמין בשיר. וקראו לי הרבה דברים טובים במוזיקה, אחד מהם שמו בועז מהודה. בועז מהודה, למי שזוכר, השתתף בתוכנית כוכב נולד, והוא זכה בעונה, אם אני לא טועה זו העונה החמישית שלו. אני לא בטוח, אבל אני חושב שהוא הזוכה של עונה 5. לא שזה מעניין מישהו, שמתם לב שדווקא אלה שלא זוכים במקום הראשון, הם אלו שמצליחים. לדוגמה, עידן עמדי. סתם דוגמה נתתי לכם. עומר האדם. כאלה שלא זכו, הם המצליחים הכי גדולים. אז אני לא יודע כמה... טוב, לא משנה, בלי ביקורות, אנחנו ממשיכים הלאה. בועז מהודה, אני זוכר אותו כילד ישראלי, יפה תואר. אהבתי אותו, היה לו כל דק כזה, על המייקל ג'קסון הישראלי כזה, באמת, זמר על. זכה, עונה חמישית, עניינים, הכל טוב ויפה, ואז הוא הוציא שיר לאוויר העולם שנקרא מה המהות. הוא כנראה חזר בתשובה או משהו, או התחזק, השתבח שמו לעולמים, הוא הוציא אז את השיר הזה שנקרא מה המהות. עכשיו, למה אני מתרגש מהשיר הזה? כי עד היום כשאני משדר אותו, נהייתי אגב הראשון, ותחנתי את השיר בצורה בלתי רגילה. ועד היום השיר הזה, כשאני שומע אותו, יש לי... ארסנל מוזיקלי פרטי כזה, כשאני נוסע נסיעות ממש ארוכות ואין קליטה, נגיד לאילת, בדרך, אני שם את המוזיקה שלי, מה שאני אוהב, וזה הזכיר לי, וואו, ימים ענקיים. קבלו את בועז מהודה, השיר שנקרא מה המהות. תקשיבו למילים ותגידו, באמת, תגידו לי אחרי שאתם מקשיבים לשיר, האם זה עשה לכם את מה שהמדי אמר, או שהמדי קשקשן? בועז מהודה, ענק שבענקים, מה המהות? מישהו פה מכיר את בועז מהודה? שלחו לי טלפון שלו, משהו? מה איתו? מה שלומו?

0: אתם מקשיבים למילים? תרשמו, תרשמו את המילים של השיר הזה, מה המהות? איזה איש יקר, איזה זמר ענק, כמה הוא חסר, כמה חסרים קולות כאלה במוזיקה הישראלית.
1: לאט לאט אתה בונה כך את חייך,

0: היא סוג השירים שמרגשים אותי. עכשיו, אם יש מאזין שלנו שבמקרה מכיר את בועז מהודה, במקרה הוא שכן שלכם, אתם מתפללים באותו בית כנסת, אתם משרתים באותה יחידה, אתם רוכבים על אותו הסוס, כן, אני זוכר שהוא היה רוכב על סוסים או משהו, בועז מהודה, לא יכול להיות שהם... הוא ייצג את ראי ישראל באירוויזיון, זה איש רציני מאוד. בועז מהודה, גבר יפה, שלא מתבייש בחטא והעין שלו, הרגילו אותנו לדבר פה עברית, שאין, אנחנו רק 21 אותיות יש, אתם יודעים למה? העין ואלף הפכו להיות אותו דבר, כולל המתפלצנים. מה השם שלך? אלעד. תלכו למקומות כאלו של ההתפלצנות? אלעד, באלף. מהו האיבר שאיתו אנחנו רואים? עין, אם להדגיש את האות עין הגרונית. איך אנחנו רואים? בעיניים, באלף, הכל באלף. יאללה, העברית שלנו היא חטא גרונית, רש, שורשית, חטא, רש, עין. ברגע שאתם שומעים מישהו שמעוות לכם את העין ואת האלף, זה לא... לא, לא, לא, לא. פעם כשלמדנו, באמת, למדנו קריינות, עברית, חטא, עין, להדגיש אותם. זה היה גם בכל ישראל, בימים גדולים. היום בהתפלצנות, הורידו לנו עוד. בשביל הכל. הכל זה א'. יאללה, מי שמדבר ככה לא יכול לעבור שום דבר. ואם אתם מתפלצנים מדי, אתם לא יכולים להיות בתקשורת. עין היא עין וחטא היא חטא. בועז מהודה, אני אוהב אותך. ולא אותך. זה אותך, כי זה קו סופית ולא בחטא. חטא היא מילה יפה. תגידי חלחול.
1: חלחול.
0: הנה, אתם מבינים על מה אני מדבר. זאת, אנחנו צריכים לדבר עם סעדה. אני צריך לדבר עם סעדה. האם יכול להיות שסעדה מכניס לכנסת סוסים טרויאנים? קשרי לי, אני רוצה את חבר הכנסת מהודה. מהודה אני אומר, לא, לא, לא.
1: איימן הודה?
0: איזה איימן מי? איימן הור? מי, מי?
1: הודה, אימאלה.
0: הודה. איימן הודה. הודה, פאק, איזה איימן הודה, מה? עזוב אותי משטויות. בוא תציל אותנו, נפנה רגע לטדי. טדי זה לא חשוב עכשיו, הנה הוא. שלום יפה טוב! וואי, וואי, וואי. נחזור אליך, אני חוזר אליך, אין בעיה. זה עכשיו הצגת שחקנים, אני יודע מניסיון, הווליום חולני שם, באמת, הווליום חולני. תכף נחזור לאיש היקר הזה, תכף הוא יהיה איתנו. אור שירזי, שינחה את המשחק, מהשעה 8, עוד 32 דקות, בעצם עוד שעה ליריית הפתיחה, השידור מתחיל ב-8 בדיוק. טוב, אם יש מישהו שמכיר את בועז מהודה, בבקשה תחברו אותנו, לא דיברתי איתו מזמן. כן, אחי.
2: אתם מצליחים לשמוע אותנו עם הרעש?
3: יש לי בקשה קולית שאני רוצה שנשמע משהו חשוב.
0: איזה קול יפה יש לך כשאתה לא מרגיש טוב קצת?
3: תודה.
0: ממש. תעשה רגע... גלי ישראל מירושלים.
3: גלי ישראל מירושלים.
0: ערב טוב.
3: ערב טוב.
0: קבלו את הבקשה הבאה.
3: קבלו את הבקשה הבאה. זה
4: עמדי וכל הצוות היקר, שימו לנו... עד האור הבא לניצחון גדול ביתרי היום. קולו רפאל, אני בדרך למילואים שלי בצהלים.
0: וואלה.
4: תקווה שאני אספיק לתפוס את המשחק איכשהו.
0: אני אעזור לך. לכל הלוחמים בצהלים, כפרה עליכם. וואי.

השיר הזה, להיט שיצא מהתוכנית שלי, התוכנית של המדינה לפני הרבה מאוד שנים, אני הייתי היחיד, הבלעדי, וגם חבר של הזמר, זכרו לברכה, גלעד אליהו, שהשאיר את עד האור הבא, ובזכות תוכנית הרדיו ומאזיני אוהדי ביתר, עד היום, אחד הלהיטים הענקיים ביותר שיצאו תחת הידיים שלי, ענק. לזכרו של גלעד אליהו, זכרו לברכה, ובעזרת השם, עד לאליפות, אם ירצה השם, אם ירצה השם, האם אלוקים הוא אוהד ביתר ירושלים? אני אשאל אותו, רגע, רגע.

0: יפה מאוד.
1: גלעד אליהו. טוב, אתם מבקשים, אנחנו משדרים, אגב, לכל הלוחמים שנמצאים במילואים עכשיו, תקשיבו, אין מילים שאנחנו יכולים לומר לכם שיכולות להביע את הערכה הרבה שנמצאת בלבבות של כולם ובנשמה שלנו כלפיכם. כי כל מילה אחרת שאני אגיד תשמע קלישאה נוראית. אתם נותנים למדינה הזאת עולם. האם המדינה מחזירה לכם את אותו עולם? אתם אפילו לא מבקשים. זה הלוחמים, זו קדושה, בגלל זה אתם צדיקים וקדושים, חיילי צהל והחיילות. אתם קדושים, אתם זרע קודש, ושהשם מברך אתכם ואת המשפחות שלכם ואת האנשים שיצאתם מחלציהם. אתם עם ישראל היפה, ואוהבי עם ישראל, מוסלמים, יש לנו דרוזים, צ'רקסים, ארמנים שמשתפים פה פעולה, ובעזרת השם יתברך, כמו בימים של אנו בנו, בימי התנך, כולם מתגייסים, חוץ מתלמידי חכמים, הם יושבים ללמוד, כל השאר התגייסו, ובא לציון גואל, ואמרו, יאללה, יאללה, יא ביתר, אמן. זהו, הגזמנו?
2: קצת.
1: האם זה היום האחרון שלי פה?
2: הגיוני.
1: כן. מי ייקח אותי אחרי הבלגן? מי? כן. אור, אתה איתנו?
3: כולי אוזן, כולי אוזן כאן איתכם.
1: כן, המוזיקה שם אכזרית, ולכן אני יודע באיזה בעיה אתה נמצא. ספר לנו קצת צבע, צבע מהיציון, אתה נמצא במקום הכי חם במדינה. שים לנו בבקשה את כל הנתונים שיש לך.
3: תשמע, אנחנו שעה לשריקת הפתיחה, שעה, וכבר כמעט אפשר להכניס פה סטיקה. אוהדי בית"ר ירושלים פוצצו את האצטדיון, היציע המזרחי מולנו כבר מלא. נשארו ממש, אתה יודע, כמה כיסאות בודדים, האוהדים פה בטירוף, ואתה שמרת גם לפני כן שפנית אליי, כשאני פה משלוש, תקשיב, אני לא ראיתי דבר כזה, אוהדי בית"ר ירושלים, בטירוף, שלא נראה שנים בבירה.
1: וואי, שירה זה, אני חייב לספר לך משהו. אני, אתה יודע, לפני השידור דיברתי איתך,
3: כן. אז רגע, כשאתה תדבר, אני אמיך את זה אצלנו ותמשיך, כן.
1: אני אומר, אצלנו, הדבר הכי מדהים שקרה לי כאן במסגרת התוכנית, זה שהייתי אמור לשדר לפניך. זאת אומרת, את התוכנית הזו, היינו אמורים לשדר לפניך. ניסיתי לבוא לאצטדיון טדי לקראת השעה 2:15, ראיתי את הטירוף, ראיתי את הפקקים האכזרים, הנעתי את הרכב, אמרתי, אני משדר מאולפן, אין לי סיכוי לבוא לאולה, איך ייכנס הצוות, איך המפיק ייכנס? נסעתי את הדרך, אתה יודע כמה זמן לקח לי מירושלים לגבעת זאב היום?
3: אני לא רוצה לדעת, אני לא רוצה לדעת, כי אני עשיתי את זה היום.
1: שעה 51, ולכן אני לא נמצא באצטדיון, כי גם הנפש שלי לא תוכל להכיל את זה, אתה יודע, אני הלב שלי כבר חלש, אני בגיל שביתר ירושלים אני מצפה ממנה לדרוס את בר שבע, זה לא יקרה, אבל היא תדרוס את בר שבע, כי אני מאמין באלוקים, ויאללה, עכשיו תיתן לנו קצת צבע אתה.
3: אני מבין שמלא
1: אוהדי בר שבע שם.
3: קודם כל אוהדי בר שבע כבר התחילו למלא את היציע שלהם, עדיין הוא לא מלא, אבל מי שכן נמצא לידי וכבר עלה את המדרגות ומתנשף פה זה גיא אדרי, הפרשן שיפרשן לצידי היום. אני גם אגיד לך יותר מזה, אני שלחתי אותו אתמול למסיבת העיתונאים.
2: תקשיב, לסאונה, מדי, סאונה.
3: אנחנו מזיעים במקומות שלא ידענו שקיימים. אבל אני שלחתי אותו אתמול למסיבת העיתונאים לשאול את ברק יצחקי כמה שאלות.
2: אני מרגיש כאילו אני בספא, אבל בלי בריכה.
3: ואתה, אדרי, שאלת אותו כמה שאלות אתמול למסיבת העיתונאים. שאלות שקצת הצליחו גם להרגיז את המאמן שבית"ר ירושלים רגע לפני המשחק.
1: כן, איך הוא התעצבן? ספר לנו.
3: קח את זה מפה.
2: אני אגיד לך את האמת, קצת נגעתי כנראה בנקודות רגישות, כי קודם כל זה התחיל עם בן זיו ששאל אותו על יצחקי וכבר הוא הרגיש
3: על הצילי, על הצילי כמובן
2: חוסר נעימות, ואז אני שאל, הוא ענה שהוא הרגיש את הרגל והוא הרגיש שהוא רוצה להראות אותו מחצית שנייה כי הוא הרגיש פצפוס, אז אני שאלתי אותו מה ההיגיון עומד מאחורי זה, אם מלכתחילה לא נתת לו לשחק אז למה הכניס לו מחצית שנייה, למה לא נתת אותו בהרכב במחצית הראשונה, ואז כבר ואז כבר הוא התחמק, היה לו קצת קשה השאלות שלי, גם השאלה בסוף על זלטן.
1: רגע, אבל חכה, עוד אנחנו ניגע בספורט, הספורט הוא דבר מרשים שאנחנו נכנסים לעניינו של דבר, אבל לי מה שחשוב...
2: איך אתה לא פה, תגיד לי, איך אתה מפסס?
3: אתה לא הבנת, הלב שלו לא עומד בזה.
1: אני לא עומד בזה.
2: הוא לא יעמוד גם בטלוויזיה.
1: אני לא איזה טלוויזיה, אני אור שירזי, אני שומע את הצרכה שלו, אני מחובר רק לצרכות. יש, הוא עושה כאלה,
3: הרבה אוהדים שתדעו לכם, שתדעו לכם אדרי.
2: אתה שומע את הבאס של הדפיקות לב שלנו?
1: בטח, בטח, זה נשמע כמו סקאזי.
3: הרבה אוהדים עושים את מה שעכשיו הוא אמר, מנמיכים את הטלוויזיה ושמים את השאגות שלנו פה בעמדה.
1: נכון, נכון.
2: ככה אמרו לי החברים.
3: נכון.
2: ככה אמא שלי עושה.
1: אתה שמת לב, אגב, תורידו רגע אצלכם את הווליום, כי אני רוצה ששניכם תקשיבו למה שאני אומר. הם מורידים שם את הסאונד, כי הקהל מקשה עליהם להקשיב. תקשיבו, גם אתה, אור שירזי, וגם הפרשן המדהים, באמת, גיא, אתם שניכם אנשים מדהימים. אני רוצה להגיד לכם פה משהו, שאולי אתם לא יודעים, כי אני מגיע, אני אישיות טיפ-טיפה אחרת ברדיו גלי ישראל, ממה שאתם מכירים, אבל אני חייב לספר שבזכות התוכנית שלנו, התוכנית של המדינה, וההכנסה הזו של ביתר ירושלים לשידורי הרדיו בחזרה, בזכותך, אור שירזי, ובזכות הדחיפה מאוד גדולה שלי, גם כירושלמי וגם התוכנית שמקדימה אותך, אתם גרמתם לכל כך הרבה תחנות בישראל לשדר את משחקי ביתר ירושלים. תראה איזו קנאת סופרים פה. מה יש לך להגיב על זה, אור שירזי?
3: מי שיודע מה המקום הנכון ואיפה הלב הנכון, יודע למה להאזין. סטו, נגמר.
1: אור, אל תצעק, אל תצעק היום, תשמור על הקול שלך.
2: מה זה לא לצעוק?
1: אנחנו רוצים שלישייה, שלישייה אנחנו רוצים.
2: עמדי, שלוש נקודות, לא צריך שלישייה, צריך שלוש נקודות. אחד אפס, קטן, לא משנה.
1: נשמור
2: את הנחס הזה, 13 שנה, באים לנו לנצח. בעזרת השם נעשה ונצליח בזכות האנרגיות שלך, בזכות האנרגיות של שרזי, בזכות
3: התפילות,
1: בזכותך התפילות. תודה רבה לצביקה שלום האלוף שנותן לנו הדבר הזה להיות פה, פשוט ענקים פה. רדיו גלי ישראל, לא בכדי, לא בכדי, רדיו גלי ישראל, תחנת הרדיו המואזנת בישראל. אני אוהב את שניכם, ניפגש עוד מעט. תודה רבה בשלב הזה,
3: יאללה אוהבים, אנחנו אחריך בשמונה.
1: יאללה ביי אח שלי היקר. ועכשיו, אחרי שהבנתם מה קורה שם באצטדיון, הגיע קצת כפיים, אבל איזה כפיים אנחנו ניתן לכל אוהדי ביתר, לכל אוהדי הפועל באר שבע, לכל אוהדי הכדורגל. רוצים לראות חרטה היום? רוצים לראות חרטה מרשימה? שים לב, היום יהיה רייטינג, נכון? אז יראו לך כל מיני תוכניות, קשקושיאד, ערוצי תבלה, תרעלה, אלה שבעד, אלה שנגד. אבל התוכנית הכי נצפה תהיה המשחק של ביתר ירושלים מול בר שבע. ואם אתם תראו משהו אחר, תפסיקו להאמין, זהו, מספיק, יאללה, הנה זה בא, יהודה, יהודה!

אם כבר כפיים, הלוואי והאלוף רומן גופמן שומע אותי. אדוני היקר, אני אוהב אותך, אתה אח שלי בלב. האלוף רומן גופמן, בעזרת השם אתה תהיה ראש המוסד, ומשהו בקטנה לעם ישראל. ברגע שאתם רואים את הצד המיעוט הקטן משתגע, מתחרפן, מערב בגץ, עושה צרות, יודעים שזה המינוי הטוב ביותר עלי אדמות לתפקיד המוסד. האלוף רומן גופמן, הלוואי ואתה שומע אותי. בשמי ובשם רוב עם ישראל, אוהבים אותך גופמן! הייתי בסדר או שזה לא מקצועי העיתונאות הזה?

0: זה יהודה פוליקר, אלוף העולם, שאתם לא יודעים מה הדעה הפוליטית שלו, ובגלל זה הוא כזה ענק וכזה מקסים וכזה אהוב וכזה, אני שרוף עליו. עשיתי לו מחווה שנקראת יאסו פוליקר, תרשמו ביוטיוב אלעד עמדי, אלעד עמדי, לא אלעד עמדי, אלעד עמדי. יאסו פוליקר, טק, תשמעו איזה גרסה יפה עשיתי לו. לפני שנצא להפסקת פרסומות, אנחנו הבטחנו כאן לתת מתנות, אם רק מאזינים ידעו לזהות פתיח של תוכנית טלוויזיה מימים של ה-90, סוף שנות ה-80, שנות ה-90 כזה. מזהים, מזהים? זה שווה בוסם ושני בקבוקי יין, אבל יין וינטג', מתנת עקבי ירושלים, זוכריות אורתופדיות, מתנת רעיתי הראל המאממים, ו-200 שקלים למימוש בסניפי הפירט האדום. מאזינים, תסלחו לי על ההתלהבות ועל הטיפשות שלי היום, ביתר מוציאה אותי מדעתי. אני מאבד את הדרך, אני מאבד את הדרך, אני מאבד את זה! טוב, תודה רבה. מי תכנן השידור שלנו בג'נין?
1: ליאור דורנשטיין.
0: דורנשטיין, יא סחבי. תעשה קומרשל.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשיש נאי
6: אטו 2,
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני, ועכשיו מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס, זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
11: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
0: חזרנו, חזרנו. באמת, חזרנו גם בגדול. יש לי פה אחלה שיר לתת לכם. מיד אחריו. אני מחייג לתשובה לחידה. מה חיבר את עם ישראל בסוף שנות ה-80 וה-90? זהו, אני לא אחזור על הפתיח, כי זה קצת נמאס עליכם, אני חושב. אבל יכול להיות שיש אנשים שיצטרפו אלינו עכשיו? יאללה, נו, קטנה, קטנה, קטנה. איך קראו לתוכנית הזו? יופי, אם אתם יודעים את התשובה, יש לי את הוואטסאפ, זה בחינם. אתם שולחים את שמכם, מאין אתם בארץ, זה השדה חובה, ואז את התשובה. איך קראו לתוכנית הזו? זה הטלוויזיה החינוכית. פעם גם ידעו לחנך אותנו בטלוויזיה בצורה הנכונה, או לכוון אותנו. פעם היה הרבה יותר טוב. כל דור אומר את זה על הדור שלו, אבל אני סמוך ובטוח שפעם באמת היה יותר טוב. טוב, חנה, מה הכתובת?
1: 0583622203.
0: תגידי, את מתרגשת כמוני? מהמשחק הזה זה לא באמת מעניין אותך כדורגל. אמיתי, אמיתי. כדורגל ועד זה לא...
1: לא, האמת שפחות מעניין אותי כדורגל, אבל אני מתרגשת בשבילך.
0: סבבה, בואי נגיד עכשיו לראות מהדורת חדשות, או לראות את משחק העונה של ביתר באר שבע. מה את רואה?
1: מהדורת חדשות.
0: הנה, איפה אני... יאללה, יאללה, מספיק עם השטויות. שימו לי הודעות בבקשה של המאזינים מיד לאחר השיר הבא. אנחנו מחייגים עם התשובה, ועכשיו תנו כבוד לשני אנשים. האחד נקרא עידן רחמים, אחד מהמפיקים הכי גדולים במדינת ישראל היום. הוא מכין לכם טרק אם אתם שומעים את זה במסיבות, ואתם לא יודעים שזה הוא, אבל זה אח יקר שלנו. הוא לקח את השיר שנקרא פאנץ', או בעברית אגרוף. השיר הזה שייך לעדן אולצן, שהיא זמרת שוודית. שעלתה לארץ ושינתה את השם מאולצון לבן זקן. עדן בן זקן, קבלו את הגרסה המדהימה ל...

וואי וואי, אין בן אדם במדינת ישראל שלא נמצא באצטדיון טדי. אייל גולן, אם אתה שומע אותי עכשיו, נחליף איזה מילה, הוא כבר באצטדיון, הוא כבר באצטדיון. אפילו אייל גולן כבר שם, אני היה מאמין. אני מקנה בניר ברקת, הוא עכשיו מופיע בערוץ 14, איך יכול להיות שהוא יגיע לאצטדיון? איך ניר ברקת, עכשיו תסיים את התוכנית, ואתם תראו אותו ביציאה כבוד. צריך קשרים גם אני.

0: אגב, אם יש לכם גרסאות טובות ואתם בטוחים שאתם יכולים לקבל במה ואהדה ורצון נכון שלי, אז יש את הרצון ויש את האהבה. די-ג'יי מפיק, גם אני מבין מה זה. ימים שלא עזרו לנו פעם, אני פה בשביל לעזור. אני עושה פה אפליה מתקנת. כל מה שעשו לנו לא טוב, אני מעניק בחזרה באהבה. אז כל מי שמתכנן מוזיקה, יוצר מוזיקה, שלחו לנו את זה לפייסבוק של התוכנית. איך אנחנו נקראים בפייסבוק?
1: אלעד עמדי, באנגלית.
0: רואים אותי בפוזות, כאילו אני איזה דוגמן של ערוץ גלי ישראל, רדיו גלי ישראל.
1: הכל AI, אל תאמינו.
0: לא, זה AI לא, זה תמונות אמיתיות מפה. זה צילמות שהגעתי לפה. התמונות שהם רואים שם, זה אמיתי לגמרי.
1: התכוונתי שהפרצוף AI, אל תאמינו. הוא לא נראה ככה באמת.
0: מי?
1: אתה?
0: אבל זה תמונות אמיתיות, אני אומר לכם, חוסלת. זה תמונה אמיתית של צלמים אמיתיים שהיו פה. בכל אופן, אתם תראו תמונה שלי שם עומד כזה, עושה דאווינים. זה התוכן אלעד עמדי. שם, כשאתם תראו קבוצה של 20 ומשהו אלף איש, אנחנו צריכים להרים את זה מעלה, מעלה, היי. שם אתם שולחים את המוזיקה, הערות, בקשות, או במהלך יום-יום, במסגרת התוכנית שלנו. בסדר, כל יום בין 6 ל-8. הנה התשובה לחידה שלנו, בואו נחיית. למי מחייגים? נועם. שיחה לא מזוהה, זה עמדי מהרדיו. או אני או מרגל מאיראן שמנסה לגייס אתכם. שלום!
2: שלום אלעד.
0: שלום ממקום של כוח ל...
2: נועם, מה שלומך?
0: שלום נועם, איזו תמונה בוואטסאפ, אתה שט לעבר השקיעה. מה, אני אשכח?
2: לגמרי.
0: אתה סקיפר?
2: לא, לא, זה משהו לפני כמה שנים.
0: מאיפה אתה בארץ?
2: קרני שומרון.
0: ג'וש, תהיה לי בריא, איזה יישוב יפה של הארץ. איך אתה מיישב? איזה חן יש בך? איזה חן יש באנשים שמיישבים את הארץ? אני יכול להגיד לך שאני אוהב אותך?
2: אני אשמח, תודה.
0: אני שנה. אוהב אותך מאוד. תגיד, קרני שומרון, גודלים, אה? לאט לאט בן פורת יוסף.
2: ברוך השם, מתרחבים.
0: יפה מאוד. תגיד, עוד יש אפשרות לקנות בתים במחיר הוגן בקרני שומרון לזוגות צעירים שרוצים להכיר אוכלוסייה מהממת, טובה, אהבת ישראל, ומחירים הוגנים? עדיין טוב שם?
2: באופן יחסי למרכז, כן.
0: יפה מאוד. חבר'ה, עזבו את המרכז, תעברו לקרני שומרון, תתחילו ליישב את הארץ מתל אביב והסביבה, לא יצא לכם כלום. 80 מיליון איש על אותו תפקיד. בואו, תשחררו כבר את השטויות האלה. גם לא תתעצבנו, לא תראו את הקפלניסטים, אז הכל יהיה לכם טוב. אסור סטרס בחיים. טוב, תשמע, מה אתה עושה בחיים, אחי?
2: אני עובד בתחום המחשוב.
0: איש, תהיה לי בריא. תגיד, התשובה לחידה. היית צופה בתוכנית הזו לפני שתיתן לי אותה?
2: בתור ילד, כן.
0: יפה. גם אני. ואתה יודע שעם השנים אני התחברתי למנחה. אבל בוא, בוא רגע, לא נאכל את הראש. איך קוראים לתוכנית הזו?
2: פיצוחים.
0: פיצוחים. אתה זוכר מי הנחתה את התוכנית?
2: שוש אתרי.
0: זכרה לברכה, תמיד תגיד, היא הייתה המורה שלי, הגדולה מכולן. היא,
2: וואלה.
0: דן כנר שיבדל לחיים ארוכים, עופר נחשון זכרו לברכה, דידי הררי שיבדל לחיים ארוכים. אלה היו אנשים שאני למדתי מהם, והיא הייתה אגדה בעיניי. אוי, איזו משפחה, משפחת אתרי. שוש אתרי, מנחת פיצוחים, תשובה מדויקת, כפיים! קרני שומרון, הפרסים בדרך אליך ותודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: ביי, יקירי. תודה רבה
2: יאללה
0: לך.
2: יאללה
0: ביתר. יאללה ביתר, איך אני אוהב אותו, איך אני אוהב את נועה מקרני שומרון. זהו. חנה, מתנת הפתיחה שלנו, אנחנו נתנו את מתנת הפתיחה בתחילת השידור, וזו הייתה ארוחה זוגית במסעדה חדשה, מסעדה איטלקית, מסעדת שף איטלקית מטורפת, שהיא בקנה מידה בינלאומי, אוכל איטלקי, עבודות יד. כל מה שאתה... זה אחת המסעדות הכי נחשבות במדינה. ופסרו יושבים ביישוב עומר. זה בעצם ליד בר שבע, ממש, מטר מבר שבע. אחת המסעדות המטורפות בישראל. אם אתם לא מאמינים, תרשמו פסרו בגוגל. הנה ארוחה זוגית. והגרלה, השם שקופץ, רגע, זה נתקע לה. עכשיו, הנה השם שקפץ, והוא...
1: רוחמה לאה זילברמן.
0: היידה, רוחמה, איזה, היא בטח מהדרום או משהו, אבל ארוחה זוגית באחת מהמסעדות הכי מדהימות בישראל, פסרו. עד מחר, בעזרת השם יתברך, נתפלל כולם ביחד שהמשחק יעבור בשלום לעם ישראל, ושנדע בשורות טובות לירושלמים שדי, הם צריכים את זה לנפש, יאללה ביתר, וגם אם זה לא ילך כפרה, לא יודע כבר מה להגיד. שתבח שמך לעולמים, אני מקווה שאתה בצד שלנו. אבל גם הם על הכיפק בר שבע. לא משנה, בורא עולם, תעשה שיהיה לנו טוב. יאללה, מה שתחליט שיהיה טוב. חנה, איך אומרים יאללה ביי כזה ברדיו? איך אנחנו מתכננים את הביי יפה?
1: תודה לכם שהזנתם, וניפגש כאן מחר באותה השעה.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: Crazy May בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
11: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
12: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. המשחק המרכזי עם אור שירזי, איציק רובין וגיא אדרי.
2: ערב טוב לכם, ברוכים הבאים למשחק המרכזי, שידורי המשחקים של ביתר ירושלים, כאן אצלנו, והערב משחק העונה, משחק העונות, אפשר אפילו להגיד בשקט, משחק אליפות, ונזהר ככה. ביתר ירושלים מארחת את הפועל באר שבע באצטדיון טדי, זאת במסגרת ליגת העל בכדורגל, ליגת ווינר, מחזור 33, הפועל באר שבע מגיע מהמקום הראשון בטבלה, ביתר ירושלים במקום השני, כששתי נקודות בלבד מפרידות בין הקבוצות. כאן איתכם לאורך כל הערב בפריגם הקצר שלנו ולאורך כל השידור והסיכומים בסוף, אנוכי השדר אור שירזי, הפרשן לצידי הערב גיא אדרי, הטכנאי שלנו כאן שחזר ממילואים ישר למשחק העונה עמיחי מאון, הטכנאי באולפן ליאור דורנשטיין. אנחנו עם שידור חי בתדרים המלאים של גלי ישראל, 94 FM, 106.5, 89.3, באפליקציה יישומון בעברית, באתר ובערוצי הטלוויזיה, ברדיו, בערוצי הטלוויזיה כמובן של הרדיו, ואנחנו גם שידור חי בדף הפייסבוק של גלי ישראל. תיכנסו, תשתפו את השידור, אתם יכולים לשמוע אותנו גם שם. עוד רגע אני אפנה לאיש שלנו, הפרשן, שגם היה אתמול במסיבת העיתונאים, אבל לפני כן, ולפני שהקרוז ככה התפרץ לנו הדברים ובקושי נוכל לשמוע אחד את השני, ניתן לכם את ההרכבים למשחק העונה. נתחיל עם האורחת מבירת הנגב, הלוי הפועל באר שבע. בשער, אופיר מרציאנו. בהגנה, גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג'יבריל דיוף, הקפטן, אלדר לופז. בקישור, לוקאס ונטורה, קינגס קנגווה, אליאל פרץ. ובהתקפה, מוחמד אבורומי, איגור זלטנוביץ' ואמיר גנח. המאמן הוא רן קוז'וך, עוזר לו אביתר אילוז, שהוא גם מנהל הקבוצה, עוזר המאמן כמובן בנימין, סליחה, מנהל הקבוצה אביתר אילוז. עכשיו הרכב של ביתר ירושלים, בשער מיגל סילבה, בהגנה נאנה אנטאוי, בריין קרבלי, לוקה גדרני, ירדן כהן, בקישור בוריס אינו, זיו בן שימול, ירין לוי, סמואל קלו, ירדן שואה קפטן, ועומר אצילי הם השלישייה ההתקפית. המאמן ברק יצחקי, עוזר לו הערב משה אוחיון, כמו בכל אורך כל העונה. זה הזמן להגיד אחרי הרכבים, אנחנו עכשיו ננתח את המשחק הזה ואותם בכלל. ערב טוב לפרשן הערב גיא אדרי, קודם כל יקירי, מה שלומך? ואז תן לי להפנות אליך שאלה ותמשיך מפה, מה שלומך?
3: אני מבטיח שתפנה לשאלה, אני לא את עצמי.
2: רמז לברק יצחק עם ביתר ירושלים אתמול.
3: נשאר פחות לשעתיים הקרובות.
2: אז קודם כל מה שלומך ואז תן לי להרים לך להנחתה.
3: שמע אורש, מאז שאנחנו חזרנו מהפגרה הדופק כל ערב, כל משחק הוא על 300, קשה להירדם, אנחנו בתקופה די מאתגרת, חוויה, הרגשה שלא היינו ב-18 שנה, הרבה מחשבות, הרבה תהיות, אני באתי אופטימי מאוד למשחק, אבל אתה יודע, אני פגשתי בדרך הרבה אוהדים, גם חברים, פסימי מאוד, אני לא יודע, איפה, אתה יודע, גם תקפו אותי לפני המשחק, אתה פסימי, כבר אתה שולל, ביתר לא תהיה אלופה, הכל בסדר, אמונה, אני עושה רושם שהרבה אוהדים של ביתר כמוני לפני המשחק, היו בתחושות שזהו,
2: אז בוא תן לי להרים לך להנחתה. רק לפני שלושה ימים המצב בטבלה היה הפוך, ביתר ירושלים במקום הראשון, באר שבע שנייה, ואז ביתר לא עלינו ככה מובסת 3-0 בסמי עופר, ומגיעה לכאן הערב שהיא חייבת לנצח את באר שבע אם היא רוצה אליפות בבירה. אתה פגשת את ברק יצחקי אתמול במסיבת העיתונאים לפני המשחק, עכשיו שחקנו על זה קצת, הצלחת קצת להזיז אותו ממקומו, להטריד אותו, אולי להרגיז אותו אפילו.
3: לא, זו רק הכוונה שלי, המטרה שלי הייתה לקבל תשובות, אתה יודע, שאלתי אותה שאלות לגיטימיות, למה משהו של עובד מול מכבי חיפה, הפועל תל אביב, בני סכנין, מכבי תל אביב, לא הולך נגד הפועל באר שבע, 9 מפגשים שלו במדי ביתר שם כמאמן, אחד בגביע, בגמר הגביע, ביתר 0 ניצחונות, אתה יודע, זה משהו שצריך לענות עליו לדעת, שאלתי אותו אם זה מנטלי, אם זה מקצועי, מה לא עובד שם, אתה יודע, הצלחתי להוציא ממנו ציטוט, כותרות ראשיות, שזה אין מומנט יותר טוב מלבוא ונצח את המשחק הערב. שמע אור, אני אגיד לך את האמת, אני גם דיברתי על זה לאחר המשחק, קלטתי ככה פוסט סוג כמו של פודקאסט שהייתי עושה
2: לאחר המשחק במכבי חיפה, כמובן
3: לאחר המסיבת עיתונאים.
2: לאחר המסיבת עיתונאים, אוקיי.
3: אני הרגשתי מיצחקי דווקא דברים טובים, הסוג של ווינריות, שהכוונה שלי גם שהוא הביא את המכביזם לביתר ירושלים, לא דבר שהוא רע, אתה יודע, אוהדי ביתר נפגעו מזה, אין מה להיפגע. אני באתי להעביר את המסר שהביתר ירושלים, כל הכבוד, ב-18 שנים האחרונות לא הייתה פקטור בכלל בצמרת. לא הייתה פקטור במשחקים מרכזיים, לא הייתה פקטור במשחקים כאלה, ואתה יודע, הווינריות הזאת שהוא מביא איתה, גם במסיבת עיתונאים, והאמונה שביתר ירושלים היום באה והולכת לנצח את המשחק, זה משהו שהיה חסר פה. ודיברתי על זה, על דור פרץ ועל אושר דודה, ששנה שעברה לפני המשחק הגורלי שלהם נגד הפועל באר שבע, הם אמרו אנחנו באים לנצח את המשחק ולקחת אליפות, וזה מה שכמו אמר בעק יצחקי, ואני מקווה מאוד שזה יחלחל גם לשחקנים ובעיקר גם לקהל, שהקהל היום מבחינתי זה השחקן הראשון מעבר ל-11 שונים בהרכב, היום זה המאני טיים של העונה, הקהל של ביתר חייב לתת את הטון, ואני אגיד לך יותר מזה, אני, אתה יודע למה הקהל פסימי ברובו? כי הגעת למאני טיים של המשחק, של העונה, שאתה רגע לפני משחק עונה נגד הפועל באר שבע, יש דרך גם להפסיד. אני חושב שהפסד נגד הפועל, איך שנראית במחצית השנייה נגד מכבי חיפה, הוריד קצת את הרוח מהמפרשים של הקהל. אני מקווה מאוד שזה לא הוריד מהמפרשים של השחקנים של ביתר ירושלים. נקווה מאוד שאתה יודע, אומרים אי אפשר לעשות אוקוס פוקוס בכדורגל, יום אחד נראות ככה ויום אחד ככה. אני מקווה מאוד שהשלושה עמים האלה שביתר נחה קצת, אתה יודע, אפשר לעשות את האימונים כמו שצריך, קצת עבודה יותר מנטלית, כי העבודה היום היא יותר מנטלית מאשר מקצועית, כי אתה בא עם חתיכת עול מאחוריך, 13 שנה שביתר ירושלים לא מנצחת.
2: בוא, אני רוצה להגיע לזה עוד רגע. לפני כן בוא נזכיר איך הקבוצות מגיעות לכאן, סקרנו את ההפסד של ביתר לסמי עופר למכבי חיפה, כדי שגם נוכל לתת את הרכבים נתנו, אבל גם את השינויים ולנתח אותם. אז אמרתי, ביתר מגיע אחרי הפסד למכבי חיפה 3-0 בסמי עופר במחזור הקודם, במקום השני בטבלה עם 70 נקודות. ביתר תנסה הערב לייצר רצף של 5 ניצחונות בית רצופים, לראשונה מאז עונת 2017-18, אז היו לה 6 ניצחונות רצופים. הערב זו לא המטרה העיקרית, אבל קודם כל היא חייבת לנצח. הפועל באר שבע מגיעה לאחר הניצחון במחזור הקודם על הפועל פתח תקווה 4-2, ממוקם במקום הראשון עם 72 נקודות. למעשה ברק יצחקי הערב אדרי מגיע עם סגל כמעט מלא, למעט עדי יונה שגמר את העונה. בהפועל באר שבע המצב הוא די דומה, דן ביטון גמר את העונה, יש לו איזה בעיה בליבו, אנחנו נאחל לו רפואה שלמה. אז גם קוז'וך מגיע עם סגל מלא. בוא נתחיל לנתח, אתה רוצה להתחיל עם באר שבע או עם ביתר ירושלים?
3: אני רוצה רק להגיד משהו, ביתר ירושלים עלתה רבע שעה אחרי הפועל באר שבע לחימום, הפועל באר שבע עכשיו יורדת מהחימום ושחקני ביתר יורדים יחד איתם, ככה מתכוננים מתחמים לפני משחק?
2: אני לא יודע, אני לא יודע אדרי, זה הכל, אתה יודע, העניין של השיקול שברק יצחקי,
3: יכול להיות, אני לא אוהב את זה,
2: יכול להיות שיש דברים שאנחנו לא יודעים, אתה יודע, חלוקת עומסים, יכול להיות שיש דברים שאנחנו לא יודעים שמה שברק יצחקי מתכנן הערב. אגב, הפועל באר שבע, הזכרת אותה, הגיע לכאן הערב, מה זה הערב? כבר אתמול הגיע לכאן מלון בירושלים להתכונן למשחק הזה ולשאול כמו שצריך. אגב, יותר מזה, המשטרה, משטרת ירושלים, הבטחה את המלון כדי שאוהדי ביתר ירושלים לא יוכלו להפריע ולראות זיקוקים כמו שנהוג לעשות, אנחנו יודעים, באירופה, בליגת האלופות ובמקומות נוספים.
3: הקהל של ביתר צריך להתעסק בתכלס, לעודד את הקבוצה, להתעסק בתכלס בעיקר ולא בטפל. בואו, 90 דקות, מעט רגע הראשון, ביתר חייב, סוף סוף, אתה יודע מה אמרתי ליצחקי במסיבת עיתונאים? שהגיע הזמן שבאר שבע תרדוף אחרי ביתר, ולא ביתר תצטרך לרדוף אחרי הפועל באר שבע. הגיע הזמן שביתר את היכולות הטובות במשחקים האחרונים מול באר שבע תביא למחצית הראשונה, כי עושה רושם במשחקים שביתר שרואה את באר שבע רועדות לרגליים. אני מקווה מאוד שהיום שחקני ביתר ירושלים יפנימו שער לא כזה רע, אפשר להתמודד, אתה יודע, אפשר להתמודד מולם.
2: בוא ניכנס לשינויים בהרכב, אדרי. נתחיל לדעתי עם הפועל באר שבע האורחת, 5 שינויים, כאשר רן קושוך נתן להרבה שחקאים לנוח במשחק מול הפועל פתח תקווה בניצחון 4-2. מיגל ויטור, בלטקסה, שי אליאס, רועי לוי ואיסטה לואט עם שלושר מפנים את מקומם. לאור בלוריאן, אלדר לופס, לוקאס ונטורה, אמיר גנב וזלטנוביץ'. ביתר ירושלים עם שלושה שינויים, אבל אדרי, כמה הם משמעותיים השינויים של ביתר ירושלים? גדרני חוזר מצהובים, ירדן כהן חוזר להרכב על חשבונו של מורוזוב, ואצילי על חשבונו של מוזי.
3: כן, נשמע אורה, מבחינתי נגעת בנקודה קריטית. אני חושב שמבחינת גדרני זה הבורג המשמעותי ביותר שמחבר את ההגנה. שאתה רואה את גדרני לא משחק, אתה רואה עד כמה קרפלי מתקשה להתמודד עם שחקנים אחרים, אם זה אורי דהן, אם זה גיל כהן, זה לא אותו דבר, וזה משהו מנטלי שבטח נצטרך לעבוד עליו. אני חושב שבטח חייבת לשנה הבאה להביא בלמים חדשים, זה לא בלמים שיכולים לעמוד בקצבים האלה ולהיות מהמחליפים רואים לגדרני. גדרני מוסיף הרבה ממד של מנהיגות, זה שחקן גם שזכה באליפות בקיירת, בליגה הקזחית, הוא אחד השחקנים הבודדים יחד עם אצילי ומיכה שיש להם את הניסיון, אמנם מיכה על הספסל, אבל הוא יכול להוסיף הרבה מהניסיון שלו במחצית השנייה. אבל שוב, ביתר חייבת להתחיל טוב את המחצית הראשונה. אמנם מרכז השדה של ביתר היום קצת יותר מעובה, אינו, ירין לוי וזיו בן שימור, ראינו את השינוי שהוא עשה יצחקי בתום המחצית הראשונה. אני חושב ששם הייתה הבעיה, בגלל שאלי מוחמד עלה לשחק, אסור היה לוותר על ירין לוי, ואם ויתרת על ירין לוי היית צריך להכניס את הברש, כי ביתר ירושלים פשוט לא היה מרכז שדה. היום מבחינתי, כמו נגד כל משחק נגד באר שבע, הדבר האמיתי זה האמצע. מי שישלוט באמצע, מי שתהיה ראשונה לכל כדור, מי שתהיה יותר נחושה, רעבה, פיזית, תנצח את המשחק. ואני מקווה מאוד שביתר ירושלים, יחד עם זיו בן שימול, יחד עם ירין לוי, יביאו הרבה איכות, לא רק טכנית, אלא גם פיזית, כי אתה יודע, מול קנגווה, אליאל פרץ וונטורה, זה מאוד מאוד קשה. אני מקווה מאוד שביתר יחד עם אינו, שיסחוף יחד את השחקנים של ביתר ירושלים, האמצע של ביתר יעבוד היום, ושוב לא נצטרך לראות את ההתקפות מעבר האלה. גם דיברתי על זה עם יצחקי במסיבת עיתונאים, לא יכול להיות שאף שחקן לא מחריף מעצמו עם צהוב או צריך את המתפרצת, כמו שהיה עם אצילי, ירדן כהן, וגם קלו שלא חזר לעמדה וסגר את ירדן כהן שיצא בלחוץ. היום כל טעות קטנה כזאת אתה תשלם עליה ביוקר.
2: טוב, אדרי, אני רוצה לפנות, אתה יודע מה, אני אתן איזשהו נתון ואז אני אביא לפה אורח מיוחד שאומנם הוא באר שבעי, אבל הערב הוא יושב איתנו פה בעמדה בגלי ישראל, אז עוד מעט נגיע אליו. לפני כן, נזכיר לכם את הסטטיסטיקה, בזמן שהקרוז נותן פה את ההרכבים, אנחנו כבר עשינו את זה וניתן את זה בסמוך שוב. ביתר ירושלים ניצחה את הפועל באר שבע רק פעם אחת ב-38 מפגשי הליגה האחרונים. זה קרה אז בדצמבר 2019, שלומי החלוץ קבע 1-0 בטרנר. אם רוצים לחזור אחורה לטדי, לניצחון האחרון של ביתר על היריבה בירת הנגב, צריך יותר אחורה מ-13 שנה, עד ה-1-0 של אבי ריקן, אפריל 2013. מאז היו 19 ניסיונות שהסתיימו ב-11 הפסדים ו-8 תוצאות תיקו. העונה הקבוצות נפגשו פעמיים בליגה, בעונה הסדירה באר שבע יצא פעמיים ידה על העליונה, 1-0 בטדי ו-2-1 בטרנר. במשחק הראשון בפלייאוף, אתם זוכרים את הדרמה, הקבוצות נפרדו בטקו 2-2 דרמטי, אחרי שביתר חזרה מ-2-0. אז אחרי ששמעתם את הקרוס פה, את הרכבים, אנחנו נחזור אליהם שוב. אני רוצה לפנות אולי לאורח, את רוצה להגיד כמה מילים? תשמעו, הוא אמנם באר שבעי, אבל הערב הוא משלנו, הוא יושב פה בגלי ישראל, הוא אחד מה... אתם יודעים, אנחנו מדברים בכדורגל, אז רכש שככה הצטרף לצד יעקב ברדוגו ושמעתם אותו. ערב טוב לשר לשעבר, המשנה לראש הממשלה לשעבר, מר סילבן שלום. קודם כל, כיף שאתה איתנו.
4: ערב טוב, כיף לי להיות איתך.
2: מה התחושות שלך הערב? וכן, הרעש פה, תתרגל, הגעת לטדי, חשמל פה.
4: קודם כל מדובר בחוויה מטורפת. שנים רבות לא היה דבר כזה, שממש 3-4 משחקים לסוף העונה, שתי קבוצות ראש בראש, שהמשחק הזה יכול כמובן, כמו שכולם מבינים, להכריע את גורל האליפות.
2: הזכרתי, אתה אמנם באר שבעי, יש סיכוי הערב לביתר ירושלים, איך אתה רואה את הדברים?
4: ברור שיש סיכוי, ביתר ירושלים היא קבוצה טובה, היא קבוצה חזקה, היא משחקת בבית, יש כאן אווירה מחשמלת עם 30,000 צופים שכמובן ידחפו את הקבוצה, אבל באר שבע כבר עמדה במבחנים האלה, שנה שעברה הייתה קרובה, והנפילה של באר שבע, למי שזוכר, בשנה שעברה הייתה דווקא כאן, בטדי, באותו אחד אחד מפורסם, שאז מכבי תל אביב בעצם לקחו את ההובלה, גם שלושה משחקים לסוף, ובסופו של דבר זכו באליפות, כך שלמשחק היום תהיה השפעה מאוד משמעותית.
3: סילבן, תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, דיברת על זה שהפסדתם את האליפות שנה שעברה בטדי, מה התחושות בעצם? יש לחץ בקרב הקהל של באר שבע, השחקנים, לאחר שהם הפסידו את האליפות, מחשש לאבד שוב את האליפות ברגע האחרון?
4: יש לחץ רב, צריך לומר את האמת, יש לחץ כבד, בעיקר כאשר צריך לזכור שביתר ירושלים בעצם השאירה את עצמה כפוטנציאל לאליפות באותו שער מפורסם שנכבש בדקה 96 לאחר עבירה של לופז, הרמה של ירדן שואה ובן שמו בפנים. מלא הדבר הזה, באר שבע היום הייתה בפור של 5, ובעצם זה כמעט היה גומר את העניין, כך שאותו שער בעצם הראה שביתר ירושלים עד השנייה האחרונה היא נמצאת במשחק והיא נמצאת בעונה, ולכן היום היא תהיה, אני אומר, תקופה לא פשוטה או משחק לא פשוט להפועל באר שבע, למרות שאני אומר שהשחקנים בבאר שבע הם בעלי ניסיון, הם עברו את זה כבר, הם יודעים להיות כאן במקומות האלה, מי שינצח אני מאמין שיזכה באליפות.
2: תודה סילבן, אנחנו עוד נתראה בהמשך השידורים, ותשמע אדרי, לדעתי אנחנו מרוויחים פה פרשן לא פחות טוב מהגדולים ביותר.
3: לגמרי, אני לא יודע אבל אם שמת לב, מציגים פה את השחקנים שזכו באליפות.
2: אז רגע, זהו,
3: ברגע שאמרו את השם של עומרי אפק, הקהל שאנחנו,
2: כן, אגב גם אני דן טל, תשמע, אז בוא נעשה סדר מה שקורה כאן על הדשא. כוכבי האליפויות 2006-2007, 2007-2008 מקבלים את הכבוד כחלק ממה שביתר ירושלים עושה עונה בשנה ה-90 שלה. היא נותנת את הכבוד למי שהביא ושם אותה על המפה. הם האנשים האחרונים שזכו באליפות, השחקנים האחרונים. אז שמעתם עכשיו חלק מהשמות, בוא ניתן אותם אדרי, יואב זיו,
3: גם איציק קורפן אגב סובל קצת שיקות בוז מחלק מאוד לביתר,
2: אריק בנאדו, מיכאל זנדברג, עידן טל, משה בן דוד, יואב זיו, גל אלברמן. אנחנו יכולים להמשיך, הם מקבלים פה את הכבוד.
3: קצת כואב לי שהזרים לא הגיעו, כמו אלבריס, כמו רומולו,
2: בואטנג,
3: שחקנים שאלברמן, אני לא רואה אותו פה למטה.
2: לא, הזכרתי אותו אבל לא נמצא פה. אבל אבירם ברוכיאן, תסתכל, עוטף עם עטוף דגל ישראל.
3: את עמית בן שושן אני לא רואה פה.
2: תשמע, זה מראה ממש יפה, אני מדבר על אבירם ברוכיאן, אתה רואה עם דגל ישראל, וכנראה חלל שעועד בתא ירושלים. עכשיו הם עומדים, האנשים שזכו באליפויות האלה ב-2006-2007, 2007-2008, השחקנים האחרונים שטעמו אליפות בבית"ר ירושלים, אולי אלה שצריכים לעלות הערב על קר הדשא צריכים לקבל השראה מהגיבורים האלה?
3: אתה יודע, במשחק
2: כמובן
3: הקודם,
2: גיבורים ספורטיביים.
3: במשחק הקודם נגד מכבי תל אביב זה היו הכוכבים של שנות ה-90 של ה-90s, של סוף שנות ה-90, עם חרזי, אוחנה, איתן מזרחי, שחקנים רבים, דוד אמסלם, נתנו את ההשראה ובית"ר התפוצצה ונצחה מכבי תל אביב. אני מקווה מאוד, אתה יודע, אם אתה תשאל קרב אוהדי ביתר ירושלים, יגידו לך שהם יותר מחוברים לאליפויות של ה-90s מאשר של שנות ה-2000, כי אז היה הכסף הגדול, שחקנים שהגיעו מהמרכז, פחות מחוברים, מלבד בן שושן, יצחקי, בוכיאן, אמסלם, לא הייתה פה באמת זהות, אלא מהשחקנים שבאו בגלל הכסף הגדול, אבל שוב, 18 שנה מאז אותו הדאבל האחרון של ביתר ירושלים, אני מקווה מאוד שהערב במאניטיים של העונה שחקני ביתר ירושלים יתעלו על עצמם, ייתנו את כל הלב, יבינו שזה משחק על עונה שלמה, והכל מצטייר, אתה יודע, התחלנו את העונה בסוף אוגוסט, הכל מצטייר ל-90 דקות אחרונות של משחק מבחינתי של עונה שלמה של ביתר ירושלים. העיקר לא להפסיד, גם תוצאת תיקו היא בסדר, גם תוצאת תיקו אפשר לשנות, אפשר עדיין להישאר בחיים, כי לביתר נשארים עוד שלושה משחקים שזה עדיין תלוי בה, כי לפועל באר שבע על הנייר יש משחקים הרבה יותר קשים. את הפועל תל אביב אני לא מתייחס לשיר בצד, אבל מכבי תל אביב ומכבי חיפה יעשו לצרות, לכן היום דבר ראשון זה אסור להפסיד, לאחר מכן תחשוב איך אתה מנצח ואיך לנצח, זה בדקות הראשונות עם לחץ על כל המגרש.
2: בוא נתאר למאזינים את התפורה כאן בטדי. אין לנו את המספרים הרשמיים, אבל טדי צהוב, שחור, שלט פריסה מונף עכשיו ביציע המזרחי, ממש כמו שולחן הימורים. והמסר של אוהדי בית"ר ירושלים לפמיליה, אלה שיושבים ביציע המזרחי, ללכת על כל הקופה. ממש רואים פה מישהו מאמר, שם ז'יטונים בצהוב שחור על שולחן פוקר. בהפועל באר שבע הביאו את הבחור מהבזוקה, אתם מכירים את דיחות הבזוקה, אותו אחד עוטה חולצה אדומה, והם פורסים שם גם איזשהו שלט. אווירה מטורפת כאן בטדי, רגע לפני שהשחקנים יעלו,
3: תילסו אותם, מור, הם רושמים,
2: תילסו אותם,
3: היא אגב בזוקה.
2: הנה, אתה הבנת את האנקדוטה למאזינים. בוא ניתן שוב את ההרכבים בזריזות. נתחיל עם באר שבע, האורחת מבירת הנגב, בשער אופיר מרציאנו, בהגנה גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג'יבריל דיופ, אלדר לופס הקפטן, בקישור לוקאס ונטורה, קינגס קנגו, אליאל פרץ, ובהתקפה מוחמד אבורומי, איגור זלטנוביץ' ואמיר גנח, המאמן רן קוז'וך עוזר לו, רן בנימין. עכשיו ההרכב של ביתר ירושלים, בשער מיגל סילבה, בהגנה ננה אנטאוי, בריין קרבאלי, לוקה גדרני, ירדן כהן, בקישור בוריס אינו, זיו בן שימול, ירין לוי, ובהתקפה סמואל קלו, עומר אצילי והקפטן ירדן שואה. עוד רגע השחקנים יעלו לחר הדשא. צוות השיפוט לא נתתי, נכון אנדריאס? בוא נעשה את זה גם בזריזות. השופטת הראשית הערב היא ספיר ברמן, עוזרים לה רועי חסן ולוי ובא, השופט הרביעי יואב מזרחי. עוד מעט נקבל גם את שופטי המסך מערכת עבר וניתן לכם גם אותם. אדרי, דיברת כאן על טקו, יש הרבה שיחשבו שזה קצת תבוסתני הערב, נקודה, נתת את ההסבר שלך, אבל אני בטוח שעודי בית ירושלים רוצים שלוש נקודות.
3: לא, לא, אני גם פה אמרתי, אני רוצה שלוש נקודות, וגם אמרתי, צריך לחוץ על כל הקופה, אבל אסור גם להפקיר, אתה יודע, גם בדקות האחרונות, שהתוצאה נזילה בתוצאה של טקו, אתה לא יכול לשלוח את כל השחקנים למעלה, כי לא אין לך מה להפסיד, אלא גם אמרתי, הכי חשוב זה לא להפסיד, כי אתה מסית את המשחק חלילה, זה כבר חמש הפרש, ולדעתי הסיפור די גמור. לכן בית"ר ירושלים חייבת סוף סוף לעלות ראשונה ליתרון, להרוויח את המומנטום של הקהל, את הטירוף הזה. 25 אלף אוהדי בית"ר הגיעו הערב לטדי, מספקים פה תפורה מיוחדת, תפורה איכותית, יפה, שלא מבשת את אירופה. ואני אגיד לך עוד משהו על הקהל של ביתר, הקהל של ביתר התבגר, התמתן, אנחנו רואים את התפורות של הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, אבוקות, אין את זה ביתר ירושלים, ראינו את זה גם בבלומפילד.
2: אנחנו הקהל, לא יודעים יהיו כאן אבוקות עוד הערב,
3: לא
2: זה מוקדם.
3: לא יהיו אבוקות בטדי, כי הקהל של ביתר ירושלים יודע שמחפשים אותו במרכאות, ודין לביתר זה דין אחר לקבוצות אחרות, לא יתנו לזה את הפריבילגיה הזאת לבוא ולהעביר את הביקורת. הם שומרים לאברמוב, שומרים על המועדון, הם לא רוצים להגיע לבית הדין. המטרה פה להתרכז נטו בכדורגל, תראה את הבלונים, את התפורה המיוחדת שהארגון האוהדים של ביתר ירושלים השיג.
2: והנה שחקני שתי הקבוצות עולים לחר הדשא לכל תשואות האוהדים בצהוב שחור, והאלפיים שעשו את הדרך אולי טיפה יותר מבירת הנגב. ירדן שואה מוביל את החברים שלו, ברק יצחקי המאמן עומד עם הכוכבים שזכו באליפות האחרונה 2006-7-7-8, הוא נמצא שם, מסתכל על החניכים שלו.
3: אגב,
2: ואלדר לופס מוביל את הקבוצה מבירת הנגב. כן, מילה שלך לפני השריגה.
3: אגב, זה גם משהו שאמרתי ליצחקי, שיש לו אפשרות להיכנס לדפי ההיסטוריה של המועדון. היחידי שעשה את זה גם כמאמן, גם כשחקן, זה יוסי מזרחי, והוא אמר שהוא מאוד מאוד מתרגש, מקווה מאוד שהוא יסיק את הניצחון, את השלוש נקודות לו. ובלי קשר, יש הרבה רעש שהוציא אותי מריכוז, טירוף כאן באצטדיון. רציתי לומר שיצחקי צריך להביא את הוונריות שלו לקר הדשא, ואני מקווה מאוד שגם אצילי וגם שואה ילמדו מהוונריות של יצחקי כשחקן, ויביאו היום את הפורה.
2: טוב, עכשיו בוא נראה מה קורה עם הקרוז. כמובן ברק אברמוב שייתן את התשורה אל עבר שחקני האליפות האחרונה, שתי האליפויות האחרונות, 2006-2007 ו-2007-2008. כמובן ייתן להם תשורה. תשמע, אנחנו יכולים לתת שוב את השמות, הזכרנו את זה, עומרי אפק, אבירם ברוכיאן, ברק יצחקי מאמן ביתר ירושלים, עידן טל ששיחק גם ביריבה העירונית וחזר בתשובה. היום הוא, אתה יודע, עידן טל אחד האנשים היקרים
3: החזקים
2: בדת נגיד את זה ככה. ברק אברמוב הבעלים של ביתר ירושלים נותן את התשורה, עובר אחד אחד.
3: נגיד לך משהו, אור, זה קרמה, ברגע שאתה עושה טוב אתה גם מקבל טוב בחזרה. כל מה שברק אברמוב עושה מאז ההגעה שלו לביתר ירושלים, הוא גם מרוויח את זה גם בחיים, נשים את הברקה שלו, הוא מקבל את הברכה שהוא נותן לקהילה, ברגע שאתה גם נותן מכל הלב אתה גם מקבל חזרה.
2: אני רק אגיד לך אדרי, קודם כל שומעים אותנו מצוין, אתה יכול להירגע, אבל ראיתי אותך כן עם האוזניות, הרעש הערב הוא בצהוב שחור.
3: הורדתי קצת האוזניה גם להגיש את הוואי של הקהל.
2: כן, אבל בוא נעבור עכשיו להמנון הלאומי התקווה.
5: את אלין גולן,
2: הבת של אייל גולן, אלין גולן.
3: שמע, אני חושש, פעם שבא של ים גולן עכשיו פה את התקווה הפשידו.
2: בוא ניתן לה את הכבוד, אבא שלה נמצא פה ביציאה מעלינו, אייל גולן, עכשיו אלין גולן עם התקווה.

0: תודה רבה לאלין גולן, בהחלט יש כבוד. לא, אתה יודע, אבא שלה יושב ביציע הגן.
1: פרקתי את זה ככה לפני השיר של הנוער, אני לא יודע אם שמרו את זה, אבל ים גולן בפעם הקודמת ששר את התקווה ביתה ירושלים הפסידה. אני מקווה מאוד שאלין גולן תביא את הברקה לביתה ירושלים.
0: בוא נקווה שאלין תעשה את זה. שרה בהחלט יפה, שפו, אבא יושב גאה ביציע אייל גולן. עכשיו נחזור לכדורגל. שחקני שתי הקבוצות כבר עושים את המיקום על קר הדשא. אנחנו במשחק העונה.
1: חמפו, חמפו תרתי משמע.
0: לגמרי תרתי משמע. לגמרי. תשמע.
1: וואו, איזה עידוד.
0: בוא ניתן לקהל רגע לדבר לפני שנעבור לשריקת הפתיחה. תשמע את אוהדי בית"ר ירושלים. אצטדיון טדי רועד, ואנחנו מקווים שהוא ירד לאורך כל הערב. שחקני המועדון, מהילדים, מהנוער, מהמצטיינים, מהניקים לשופטת הראשית ולשופטים את כדור המשחק, מנערים ב', מנוער ב', ככה לפחות אומר הקרוז. 38 מפגשים היו בין הקבוצות מאז הניצחון האחרון של ביתר ב-2019.
1: 4,755 ימים ללא ניצחון, תדייק.
0: זה המספר המדויק יותר. נתת את המימים.
1: ללא ניצחון בטדי.
0: ללא ניצחון בטדי, ב-2013.
1: אפריל, שער של אביריקן.
0: כן. שמע, אנחנו הולכים לשמוע פה את אוהדי בית"ר ירושלים כמו שלא שמענו הרבה מאוד זמן.
1: אתה יודע, יחסית הביתה לא עשה פה איזה משהו להישג בבית"ר ירושלים, אבל הוא השאיר לעצמו חתיכת רזומה בעל כורחו.
0: דיברתי על זה עם ברק יצחקי, דיברתי על זה עם המאמן של ביתר ברק יצחקי. עכשיו שחקני הקבוצות כבר עושים את החיבוקים האחרונים, הקפטנים ירדן שוע בצהוב שחור ואלדר לופז באדום לבן מבירת הנגב, ירדן שוע ירושלמי שלנו, לחצו ידיים לשופטים, עשו את ההגרלה, השחקה האוהדים קוראים לשחקנים שלהם.
1: הכל יקום ויפול הערב על אורי רצילי ועל ירדן שוע, שני השחקנים הברומטרים של בית"ר ירושלים. אם אורי רצילי וירדן שוע יהיו במשחק, יהיו מרוכזים, ירוצו, יניעו את הכדור מצד לצד, ירוצו ללא כדור, יעשו תנו ללא כדור, יהיו חדים ליד השאר, שני השחקנים האלה, שני המנהיגים האלה יביאו את הניצחון הערב לבית"ר ירושלים. ושוב, במידה ובית"ר ירושלים תנצח, היא תחזור למאבק האליפות. יש עוד שלושה משחקים אחרי המשחק הזה, הכל פתוח, אבל יאללה, בעזרת השם נעשה ונצליח.
0: החיבוקים האחרונים של שחקני שתי הקבוצות, שים לב ללחיצת היד של השופטת ספיר ברמן לברק יצחקי.
1: אתה יודע למה לחיצת יד בין יצחקי?
0: הייתה לו ביקורת.
1: ביקורת מאוד מאוד גדולה בסיבוב הקודם.
0: נכון.
1: בסיבוב השני.
0: נכון.
1: של הליגה הסדירה.
0: עכשיו אנחנו מתקרבים לשריקה. הפועל באר שבע בצד ימין, מדי הבית שלה הגיע הערב באדום לבן. תתקוף את השער שמשמאל, ביתר ירושלים בצד שמאל תתקוף את השער שמימין והיא תפתח במשחק הזה. אנחנו מכירים את האסטרטגיה של ירדן שוע, שוודאי ישלח כדור לחלק המגרש של הפועל באר שבע להשיג את הלחץ הזה בפתיחה. שני השחקנים, שחקני שתי הקבוצות ערוכים למשחק העונה, הקרב על האליפות, שידור כאן ישיר בגלי ישראל. שמעתם את הקרוז, טדי הולך לראות. אור שירזי וגיא אדרי מעבירים לכם את השידור הזה כמו כל משחקי בית"ר ירושלים, והערב נרגשים במיוחד. ביתר תפתח עם כדור של ירדן שוע, תספרו את השניות יחד איתנו, עוד רגע יוצאים לדרך, משחק העונה, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, יצאנו לדרך, עכשיו, כדור של ירדן שוע, אל עבר חלק המגרש של הפועל באר שבע, והנה שירה, אתה אוהב מכל הלב של אוהדי ביתר.

0: ירושלים וכל האצטדיון. אתם בדרכים, אתם ודאי שומעים את הטירוף הזה, שומעים את הטירוף הזה. בית"ר ירושלים משיגה את הכדור בחזרה, קרבאלי מחזיר למיגל סילבה. הנה הזיקוקים כבר יצאו לדרך, דיברת על זה.
1: טעיתי.
0: אז כן, בינתיים רק זיקוק אחד יצא מהיציע המזרחי. אדרי, עכשיו כשבית"ר ירושלים מנסה לצאת להתקפה, בוא נהיה איתה בינתיים. עם בן שימול, מעביר אגף, מנסה למצוא את הציל, לא מספיק טוב. לופס משתלט, מוביל את ההתקפה של הפועל באר שבע עכשיו. בצד שמאל, מנסה להכניס כדור להרחבה.
1: יהיה פה מצ'אפ מאוד מאוד קשה בין גנח לאנטאו.
0: זה היה גנח, כן, גנח בצד שמאל והברומי בימין בהתקפת הפועל באר שבע. הכדור חוזר לבאר שבע, הציל מנסה לחטוף, הכדור מגיע לקנגווה, שריקות בוס בכל נגיעה של שחקן באדום, בלבול שם של קרבאלי, הכדור מגיע לאזלן זלטנוביץ', החלוץ הסרבי.
1: לא דיברנו על זה, אבל זלטנוביץ' זה השחקן שבטח הכי הרבה צריך להיזהר ממנו.
0: קנגווה עכשיו, עדיין קינגס קנגווה מאבד את הכדור שם. הודות להתערבות של אינו, וספירמן נותן את היתרון להצילי, והקהל אוהב את זה. הכדור חוזר חזרה לבית הירושלים.
1: לופז נראה לי עושה רושם שנפצע בקרסול. הנה, הנה,
0: שים לב לשפת הגוף של אלדר לופז, הקפטן של בית הירושלים.
1: גמר את המשחק לופז.
0: גמר את המשחק אחרי שתי דקות בלבד. הקפטן דופק שם עם ידיים על הדשא, מסמן על השריר, ואתה זיהית נכון בכלל מכאן אדרי. הקפטן של הפועל באר שבע, המגן אלדר לופז, לא יכול להמשיך, כך זה נראה.
1: אני רק מתפלל ששחקני בית"ר ירושלים באו חדים, כמו שאני ואתה באנו חדים לשידור הזה היום. אבל שוב, דיברנו על המצ'אפים, המצ'אפים על קו שמאל, בין גנח לאנטאוי, שאנטאוי זה השחקן הכי מהיר בארץ בכדורגל הישראלי. גם אינו, גם ירין לוי יצטרכו לעזור מאוד לאנטאוי בעזרה כפולה, בדאבל אפ, כי רוב ההתקפות של באר שבע באות מהקו שמאל. מי שיעשה את זה בצד השני, גם ירין לוי וגם בן שימול וגם קלוך, חייבים לעזור לירדן כהן, שלפעמים הוא מופקר על צד שמאל עם אבו רומי, רגל שמאל מאוד מסוכנת.
0: רק נגיד למאזינים שאנחנו בעצירת משחק, אלדר לופז מקבל טיפול מהצוות הרפואי של הפועל באר שבע.
1: אבל הוא גמר את המשחק, הוא מטר, מטר מהספסל של בית"ר ירושלים. אז למה לא להוציא אותו? למה לעצור את המשחק? למה לתת את השחקנים, אתה יודע, להתקרב קצת, למרות שאי אפשר להתקרב במזג אוויר כזה. אבל כל המומנטום של בית"ר ירושלים עם התקיפה של הקהל נעצר. תנו לשחקן לצאת, תשלימו את החילוף, ותראה, סביב ברמן, תראה כדורגל לשחק. אי אפשר על כל דבר לעצור כל שתי שניות, ובטקסה ייכנס לתורו של...
0: והנה עכשיו החילוף לופס. הראשון, כמו שציינת, אלדר לופז לא יכול להמשיך. בלטן בלטקסה נכנס לשחק עכשיו.
1: זה תדע לך, מכה מאוד מאוד קשה בתוכניות של רן קוז'וך. צריך לראות איך ביתר תנצל את זה, כי בלטקסה במקור שלו הוא בכלל בלם, גם אצילי, גם במיוחד אנטאו.
0: אגב, בלטקסה פתח במשחק הקודם במקום לופז.
1: שים לב איזה קאדר יש להפועל באר שבע לעומת ביתר ירושלים.
0: כן, אתה זיהית מי קיבל את סרט הקפטן כשלופז יצא?
1: כן, אליאל פרץ.
0: אליאל פרץ עם סרט הקפטן. תודה לטכנאי שלנו, מיכאי מאון, אתה שומע הרבה יותר טוב עכשיו. סידר לנו פה את הצד הטכני, אני בטוח שגם המאזינים מרוויחים את זה. המשחק חודש כעת, הפועל באר שבע עם חילוף ראשון. כן, חזר מילואים ישר אלינו. המשחק חודש עם חילוף ראשון של הפועל באר שבע, כאשר אלדר לופז הקפטן בחוץ, מגן תמורת מגן, בלטקסה, שפתח במשחק הקודם, נכנס במקומו. ננה אנטאוי עכשיו ינסה לצאת קדימה, לעבור את קו האמצע, מתגבר שם על גנח, מחזיר אחורה לירין לוי. לוי לקרבאלי, וקרבאלי מסירה הראשונה לא מדויקת. אדרי,
1: קרבאלי לא נכנס טוב למשחק, כי ראינו גם את החור שהוא השאיר את זלטנוביץ' לבד. גדרני וגם קרבאלי הולכים יותר מדי הצידה, הם צריכים להיכנס לאמצע, לא לעשות חורים. שים לב שירדן כהן מצופף יותר לאמצע, ואז אבו רומי לוקח את קו ימין, את כל שטח קו ימין, ומשאיר את עצמו שטח פתוח עם כדור ארוך ששחקני באר שבע יחפשו. שם החורים של ביתר, ויצחק כמה שיותר לצופף, וקרבאלי חייב להיכנס לעניינים. ואמרתי את זה, התיאום בינו לבין גדרני חייב להיות יותר מתואם.
0: הנה שוב הוא עם הכדור, מקבל כדור חוץ מננה אנטאוי, מחזיר עכשיו קרבאלי לשוער שלו מיגל סילבה, צריך להיזהר מהלחץ של זלטנוביץ' עליו. ניזהר, שולח כדור ארוך, ננה לא מגיע, כדור חוץ נוסף עכשיו להפועל באר שבע לזכותה. נגיד אנחנו 5 דקות מפתיחת המשחק, דקה 5 בטדי. בלטקסה עם נגיעה ראשונה מנסה לשלוח את אבורומי. מיגל סילבה יהיה ראשון, זה ברחבה שלו. כמובן השוער הפורטוגלי תופס את הכדור בביתך. עכשיו יש לנו רק פורטוגלי אחד על הדשא, זה השוער של ביתר, מיגל סילבה, כי לופס בחוץ.
1: אור, גם במחצית השונה גם קבי חיפה, שמיגל סילבה היה כמו בלם שני, הוא צריך להיות יותר בחוץ, להרגיש את המשחק, כי בגול השני שמכבי חיפה שהפקיע, הוא לא היה שם, הוא בעצם היה נתקע בשער, אם הוא היה קצת יותר קדימה, הוא היה יכול להגיע לכדורים הארוכים, שזה משהו שהפועל באר שבע היום תשחק עליו, כי תנצל את זה שבית"ר ירושלים באה התקפית, באה לסק גבוה.
0: רגע, יש טענה שם לעבירה, מה שורקת ברמן, עבירה לזכותה של בית"ר ירושלים.
1: 40 מטר מהשער.
0: הרבה יותר, כמעט 60 מטר מהשער, יותר קרוב לקו המחצית המגרש.
1: אבל גם שפה אני חושב שביתר צריכה לשלוח את השחקנים למעלה.
0: בוא נראה, ירדן שהוא הולך על הגבעה מתוחכמת, ניסה למצוא את הצילי שהתגנב שם. ראשון קלום משתלט, מאבד את הכדור הזה. הפועל באר שבע מרחיקה שוב עד שואה, ייתן לכדור לצאת חוץ ליד היציאה המזרחי.
1: הרגליים רועדות מההתרגשות, מהלחץ. אתה מרגיש את זה.
0: ביתר ירושלים עם הכדור עכשיו. בחלק ההגנתי קרבאלי. מחזיר למיגל סילבה. סילבה עם כדור ארוך, קלויה בנבדל, הוא עוזב את זה, זה יגיע משוער לשוער, אל השוער של הפועל באר שבע, אדרי, לא דיברנו על זה, אופיר מרציאנו שמקבל את עקודת השוער, ואת האמון, מירן קוז'וך.
1: והרוויח אותו, שתי הצלות גדולות נגד הפועל פתח תקווה, ששאירו את באר שבע במשחק.
0: עכשיו הפועל באר שבע מנסה לצאת קדימה עם בלטקסה, מסירה חלשה שלו, אבל גנח מגיע.
1: איזה קלות משתחרר.
0: וכבר משתחרר וממהר לאליאל פרץ, שכבר שולח לצד ימין את אבורומי. אבורומי בצד ימין בקצה הרחבה, חודר פנימה לרחבה של ביתר. אבורומי הלך לביתר, הולך על רוחב. איזו החמצה של איגור זלטנוביץ'.
1: לא, זה לא היה זלטנוביץ', נראה לי שזה היה בלטקסה.
0: זה בלטקסה, המגן שהצטרף. וואו, פספס שם מחמישה מטרים, הגיע לכדור הזה שהכניס אבורומי, הזדמנות גדולה של הפועל באר שבע. ביתר ירושלים ניצלת מזה, ועכשיו מנסה לצאת קדימה. אצילי נוגח את הכדור הזה, זה יוצא החוצה.
1: אור, ביתר לא פתחה טוב את המשחק, הפועל באר שבע
0: הרבה יותר טובה. תראה צפת הגוף של בלטקסה על ההחמצה הזאת.
1: הרבה יותר טובה, הרבה יותר איכותית, ואני דיברתי איתך דקה לפני כן על אבורומי מקו שמאל של ביתר ירושלים, שירדן כהן מפקיר אותו. ירדן, ירין לוי, צריך להבין שאם אתה יוצא ללחוץ שחקן, זה או שאתה עוצר את זה בעבירה או שאתה לוקח כדור, אתה פשוט במהלך אחד, בפס אחד, בדאבל פס, הקישור של ביתר לא היה קיים.
0: המסוכן.
1: שבע הייתה במערך של ארבעה שחקנים על שניים, פספוס גדול לבאר שבע, ביתר ירושלים יוצאת פה בשן ועין, והגול פה של באר שבע באוויר אור, ביתר לא פתחה טוב, ביתר מאבדת כדורים, ביתר נראית בלחץ, ביתר לא במשחק.
0: עכשיו הפועל באר שבע מאבדת כדור החוץ הזה כאשר היא מוציאה אותו לא טוב לגדרני, שנותן לסילבה, סילבה לננה. זה קרבאלי שהחזיר למיגל סילבה, שעכשיו ינסה להעביר אגף, למצוא את ירדן כהן.
1: עוד עיבוד כדור.
0: זה חזק מדי, ירדן כהן שומר על הכדור במגרש, אין עליו עבירה, אין עיבוד כדור, הכדור של ביתר ירושלים, בצד שמאל. מנסה לעבור שם בכוח.
1: בן שימול.
0: בן שימול, יש עבירה, מה אומרת ברמן?
1: שחט את העבירה.
0: שחט בחוכמה, ואתה אמרת עיבוד כהן, אבל ירדן, עיבוד כדור, אבל ירדן כהן לא איבד את הכדור, הצליח לשמור אותו בתחומי המגרש.
1: כן, הצליח לשמור על הכדור, תוך כדי גם קיבל מכה בראש עם רגל קדימה. אבל שוב, אור, אני מרגיש את זה, בית"ר ירושלים כרגע טרם נכנסה למשחק. קצת לא מאורגנת, קצת כן. לא מסודרת, קצת בלגן. ובלגן, ברגע שיש בלגן בביתר, הבלגן הזה זה טוב לפועל באר שבע, כי באר שבע קבוצה הרבה יותר מסודרת, מאורגנת.
0: בוא נהיה עכשיו עם מצב נייח של ביתר ירושלים אחרי העבירה שנעשתה על בן שימול. ירדן שואה, כמעט 60 מטרים, אולי קצת פחות, יותר קרוב לקו האמצע, בצד שמאל, מאחוריו היציאה המזרחי, ינסה להדביק כדור לרחבה, לראש בצהוב שחור, מחכה לשריקה מספיר ברמן שמגיע עכשיו, שואה מכניס את הכדור פנימה, מרציאנו יוצא, מפספס את הכדור, הכדור אצל גדרני, משאיר אחורה לביתה של ננה, שלא מצליח לבעוט, ועכשיו הפועל באר שבע יוצא להתקפה עם כדור שנשלח לאליאל פרץ. פרץ משתלט נהדר, אף אחד לא עוצר את פרץ בעבירה, הוא משאיר לוונטורה הברזילאי של באר שבע. עכשיו קלום מנסה ללחוץ אותו לחטוף לו, הוא מחזיר אחורה, ונטורה, לדיופ, לכל שריקות הבוז שלו עדי ביתר ירושלים, דיופ עם כדור, ארוך, לא מדויק.
1: ביתר צריכה ללחוץ כמו שעשה עכשיו קלום, לא לתת לשחקנים של באר שבע, להרגיש במשחק, להרגיש טוב, להרגיש, אתה יודע, את הנוחות הזאת. ברגע שביתר ירושלים תפעיל את הלחץ על באר שבע ולא תיתן לה להיכנס למשחק, היא תיתן לה את הלחץ הזה ולהראות שביתר ירושלים היא בעלת הבית, הכל יראה אחרת.
0: ואגב, דיברנו על אופיר מרציאנו, טעות ראשונה שלו הערב, הוא פספס שם כדור למזלו של השוער הבאר שבעי, שעכשיו ביתר כמעט מרוויחה קרן בעקבות טעות שלו עם אי הבנה שם. זה לא הסתיים בשער קודם לכן. גדרני יותר מהיר.
1: גדרני היה חייב להוציא כדור רוחב הרבה יותר טוב.
0: הרבה יותר מהיר גם, הרבה יותר מהיר.
1: להצילי.
0: הפועל באר שבע עכשיו יוצאת קדימה, עם כדור שנשלח לעבר גנח. ראשון ננה, נוגח אל עבר אצילי, אצילי באמצע המגרש. מנסה לעבור בכוח, מאבד את הכדור לאליאל פרץ. עכשיו ונטורה מנסה לשלוח את אבורומי. החזרת כדור אחורה שירדן כהן קצת מסוכנת, אבל זה מגיע לכתובת לשוער מיגל סילבה. סילבה ינסה למצוא את ננה. זה בדיוק
1: היום,
0: מה שהוא עושה.
1: דווקא היום אני הייתי עולה עם גונזלס בהתקפה ולא...
0: ננה כמעט מאבד כדור, סוחט כדור חוץ. שואה מנסה לשלוח את אצילי עם כדור חוץ, אין נבדל כמובן. אבל בלטקסה קורא את זה, מחזיר לשוער של מרציאנו. ובואו נראה את הלחץ על מרציאנו. נותן לדיור. עכשיו בלטקסה, שנכנס כמחליף. גדרני ראשון, מוריד עם הרגל, זה חוזר לבאר שבע. אליאל פרץ עכשיו, באדום, אחד מהמצטיינים של העונה. שולח את אבורומי בצד ימין. אבורומי בקצה הרחבה. ומי עוצר אותו? המגן השמאלי של ביתר, ירדן כהן. ועכשיו הקהל מפציר בלצאת קדימה מהר. כהן מקבל בחזרה מירין לוי. בואו נראה את ביתר. הכדור לקלו בצד שמאל. קלו נותן לירדן שואה. שואה צריך להחזיר לקלו, מנסה להכניס כדור עומק לקלו. מרציאנו ראשון בידיים תופס את הכדור בבטחה.
1: היה בן שמעון שנתן כדור עומק קצת יותר מדי חזק, אבל נעזוב רגע את ההתקפה הזאת של ביתר. אור מתמקד בהגנה. ביתר, הוא שאמרתי לך, יש בעיה בחלק בקו שמאל של ירדן כהן. אף אחד לא עוזר לו, קלו לא יורד לעשות הגנה. אינו לצפי דעתי צריך לסק את האמצע שמאל ולא את האמצע ימין, אבל אינו היום, אם אתה שם לב, דבוק לקנגווה, סוג של שמירה אישית.
0: תשמע, לא אמרתי את השם של אינו עד עכשיו, וכמו שאתה אומר, הוא ממש
1: דבוק אליו.
0: קל קנגווה.
1: זה המטרה שבתאו שם, לנטרל את קנגווה. אולי זה בעצם הקלף של יצחקי שבעצם הוא שם היום, אבל ירין לוי, אם אינו נמצא על אמצע ימין, ירין לוי חייב להיות על אמצע שמאל, לעזור לירין לוי לירדן כהן, כי אחרת הגול הזה באוויר מקצת ימין של
0: ביתר. 12 דקות של כדורגל בטדי, עדיין 0-0. באר שבע עכשיו נעשה קצת להתקפה עם מסירה של אלי פרץ. עוצרים אותו שם, עכשיו זה אינו עם הגלישה. קרבלי, מה אומרת ברמן, הייתה עבירה על אינו. כדור של ביתר ירושלים, להתחיל מחדש.
1: הרבה לחץ, אור, אני מרגיש את זה על השחקנים של ביתר, עוד לא נכנסו לעניינים. גם לא אצילי שעדיין התנועות שלו לא מספיק חדות.
0: החזרה אחורה של ירין לוי מסוכנת, ירדן כהן בועט את זה על הבורומי, מרוויח כדור חוץ.
1: הקישור של באר שבע הרבה יותר דינמי, הרבה יותר מחובר, הרבה יותר תוסס. גם אליאל פרץ, גם דיוף, זה צמד שחקנים באמצע שנותנים הרבה מאוד כוח.
0: עכשיו כמעט טעות של קרבלי בתוך הרחבה שלו, מחזיר למיגל סילבה. סילבה חייב להעיף את הכדור, זה בדיוק מה שהוא עושה. דיברת על הלחץ, אנחנו רואים אותו עכשיו. ירדן כהן נלחץ בעצמו, לא מצליח להרחיק. מה אומרת ברמן?
1: זלטנוביץ' לחף את קרבלי, אבל קרבלי צריך
0: להסתער. אז היא יוצא מזה, קרבלי בנס גדול.
1: קרבלי לא צריך להיות משחקן שמוביל את הכדור אלא גדרני. לגדרני יש טכניות הרבה יותר טובה מקרבלי. קרבלי מאוד מאוד מתקשה בהנעת כדור. מי שצריך לקחת אחריות זה גדרני. ושוב, עוד כמעט כל...
0: כמעט איבוד כדור, יש איבוד כדור. הכדור יש של הפועל באר שבע. אחרי מסירה לא טובה של ירדן כהן שם, וזה הכדור יוצא לחוץ. חוץ של הפועל באר שבע, בחלק המגרש של ביתר ירושלים. ממעטים קצת, מעטים את הקצב. כדור לאליאל פרץ. זה היה גיא מזרחי עכשיו עם המסירה הלא טובה. שוב הפועל באר שבע מנסה לצאת, אבל יש חטיפת כדור ושליחה עכשיו אל עבר אצילי. אצילי מופל שם, אבל שומר על הכדור. עם הגב, הולך שמאלה. עומר אצילי מנסה למצוא את ההצטרפות של קלו. קלו לא היה שם.
1: לא עושה תנועה קלו, עומר.
0: ועכשיו קלו לוחץ את דיופ, ודיופ נלחץ, מוציא את הכדור החוצה. חוץ לזכותה של ביתר ירושלים, מחלק המגרש של הפועל באר שבע, סמוך לרחבה. לפחות הוא לחץ, קלו.
1: 14 דקות של משחק, מצב אחד של באר שבע, ביתר עדיין טרם סיכנה את השער של מרציאנו.
0: בוא נהיה, אולי מכדור חוץ עכשיו שירדן כהן יוציא לתוך הרחבה של הפועל באר שבע. לדעתי מכינים פה איזה משהו. ירדן כהן עם כדור החוץ, נגיחה ראשונה של דיופ, הכדור יוצא שוב החוצה, ירדן כהן ממהר להוציא אותו, חוץ נוסף לביתר. גדרני צריך להיזהר, ירין לוי עכשיו מסתובב נהדר על השחקן שלו, חייב למסור, משאיר לקלו בקצה הרחבה, קלו משאיר לאצילי, אצילי לא יכול לבעוט, גם ירין לוי לא יכול לבעוט, ירין לוי מנסה ביתה, הכדור נעצר שם, ניסיון ראשון של ביתה, ועכשיו גדרני איבד שם את הכדור בבאר שבע, יוצאת מתפרצת, עם הדהירה הזו, הכדור הולך ימינה לאליאל פרץ, פרץ מוציא רוחב, צד שני גנח מסובב החוצה, איזה סיבוב לא טוב של גנח, למזלה של ביתה, הכדור בחוץ. אבל המתפרץ הזאת יכלה לעלות בשער, אדרי.
1: המזל שבטר שגנח כרגע
0: לא חיפן את הכוונת.
1: לא חד, כבר כמה משחקים רצופים, אני רואה את המהלכים האלה של גנח שהכדורים שלו הולכים ומסתובבים בחוצה. שוב, הבעיה של ביתר ירושלים זה בהתקפות מעבר של באר שבע המסוכנות. באר שבע יודעת כמה ביתר ירושלים חשופה מאחור, ביתר שולחת יותר מדי שחקנים למעלה, בגלל זה אמרתי אור, לא צריך להפקיר את ההגנה, יש מספיק זמן, צריך לשחק חכם.
0: כדור לא טוב של מיגל סילבה נוחת אצל דיופ, הבלם של הפועל באר שבע. עכשיו ונטורה, יש לחץ עליו, הוא משתחרר הברזילאי. באר שבע הסתדרה נהדר בלעדיו מול הפועל פתח תקווה. שריקות, בוס וכל נגיעה של שחקן אדום. עכשיו זה אופיר מרציאנו השוער, מנסה לשלוח את גנח. גנח בנגיעה להצטרפות של קנגווה. קנגווה כבר בתוך הרחבה של ביתר, יש סגירה עליו של ננה. קנגווה מנסה להסתובב שם, להוציא ביתה, מופל. ברמן אומרת לו, כלום ושום דבר, לא קונה את ההצגות האלה. ועכשיו בן שימול, לבד, חייב עזרה. חייב עזרה, צריך לתת למישהו, מחזיר אחורה לידי כהן.
1: כולם עומדים, הפועל באר שבע כבר, הנה.
0: כהן עם מסירה לא טובה ואיבוד כדור. שוב הכדור חוזר עכשיו לזלטנוביץ' והפועל באר שבע. נותן ימין לאבו רומי. מוחמד אבו רומי נכנס לרחבה, מנסה להגביה, מגביה, זלטנוביץ' שם, קרבה לי ראשון. עכשיו יש שם נבדל, הכוון מרים את הדגל. היה נבדל של אליאל פרץ בהצטרפות פנימה.
1: שמע אור, 16 דקות, אני רואה קבוצה אחת שרוצה לקחת אליפות, ואני רואה קבוצה שנייה שמפוחדת. לא נראה טוב. לא עומדת נכון, ביתר ירושלים מאוססת בבית שלה, עם הקהל שלה, הפועל באר שבע כמה רמות יותר טובות.
0: אדרי,
1: אני מדבר על המחציות הראשונות
0: האלה. להרגיע, והזכרת את המחציות הראשונות, הפועל באר שבע היא קבוצת המחצית הראשונה הטובה בליגה עם 38 שערים, מתוכם 13 ברבע שעה הראשונה. היא ירדה לפיגור רק פעם אחת במחצית, אתה מבין מה זה אומר על הפועל באר שבע?
1: ביתר ירושלים, מיגל סילבה שולח כדור ארוך למעלה, מגיע לשוער, אין סדר, אין תבנית של משחק בביתר, הכל מקרי, שחקנים לא עומדים נכון, אני רוצה לראות סדר במשחק של ביתר, הם בלחץ, תרגיעו את העניינים, תקבלו ביטחון, ואק יצחקי חייב לנער את שחקניו, אתה יודע, לעשות אולי איזה שינוי פנימי, כי ביתר לא מצליחה להניע כדור, הפועל באר שבע לוחצת את כל שחקן שביתר ירושלים, אין תנועה ללא כדור.
0: גיא מזרחי עכשיו יוציא כדור חוץ, סליחה, בלטקסה יוציא כדור חוץ, נכנס כמחליף במקומו של אלדר לופז שנפצח אחרי שתי דקות של משחק. מוציא את הכדור הזה, זה פוגע בקרבלי, הפועל באר שבע מרוויחה כדור חוץ נוסף כמה מטרים קדימה, הפעם זה בחלק המגרש של ביתר ירושלים. אנחנו בדקה 18 בטדי, עדיין 0-0, מי שיצטרף אלינו אל משחק העונה בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים, הראשונה נגד השנייה. בלטקסה עכשיו טועה, יש נגיעה של אצילי לפי הכוון, הכדור ישוב של בלטקסה עם כדור חוץ, הוא מנסה לשלוח את זלטנוביץ' שם, משתלט שם זלטנוביץ', שומר על הכדור עם הגוף שלו, מחזיר אחורה לפרץ, פרץ מנסה למצוא את קנגווה, זה פוגע ברגל ביתרית אבל חוזר לוונטורה בהפועל באר שבע.
1: בספיר.
0: גיא מזרחי עכשיו, המגן הימני, נותן לאבו רומי, הוצאת כדור לא טובה, ועכשיו ביתר צריכה לצאת מסודר, אבל ירין לוי דוהר קדימה, וכמו שאמרת אין אף אחד, הוא מוצא את קלו.
1: 4-1, תראה, 4 שחקנים של באר שבע, שחקן אחד של ביתר, תראה את הטירוף.
0: קלו מצליח להוציא מזה את המקסימום, הוא סוחט כדור חוץ.
1: שחקנים של ביתר פשוט עובדים, אף אחד לא רץ, מה זה?
0: כדור חוץ לביתר ירושלים, יצא כבר, הכדור אצל גדרני.
1: איפה אינו שקבל את יבוא לקבל את הכדור?
0: מנסה מסירה מתוחכמת לבן שימול, בן שימול לא מדויק, עוד איבוד כדור, הזכרת את זה, הלחץ הזה עושה את שלו על ביתר ירושלים.
1: זה הזמן גם של הקהל להתעורר ולדחוף את השחקנים, להכניס אותו למשחק. הקהל חייב להיות באקסטזה, אבל אתה יודע אור, אמרתי לך, ברגע שהקהל מרגיש שהשחקנים של ביתר לא במשחק, זה משפיע עליהם.
0: ירדן שוח עכשיו משתלט על כדור שאינו נגח לו, מוריד להציל, יצילי בעקב, מנסה למצוא את ההצטרפות של בן שימול, לא מדויק, והפועל באר שבע עכשיו יוצאת קדימה עם אליאל פרץ, המנוע שלה במרכז השדה נותן לקנגווה, אינו כבר מאחוריו, קנגווה נותן שמאלה לגנח, מה יעשה גנח? עדיין אמיר גנח של הפועל באר שבע, מעביר אגף לצד השני, אליאל פרץ שם נמצא, עדיין פרץ, אבו רומי לידו, הוא נותן לאבו רומי, אבו רומי נסה להגביה מפה, לא, הוא לא יכול, הוא נסגר על ידי ירדן כהן. כהן עליו, שם לו רגל, בולם אותו פעם ראשונה, הכדור עדיין אצל אבו רומי, מחזיר אחורה, להתחיל מחדש, גם מזרחי לאבו רומי, ניסיון למסירות כפולות, יש עבירה שמה מיותרת.
1: איפה היתרון?
0: על אבו רומי ברמן נותנת יתרון, הכדור יש של באר שבע, מצב נח, היא ודאי תקבע מפה להרחבה, זה מצד ימין הלחסונית.
1: יש קבוצה אחת על קר הדשא בטדי וקוראים לה הפועל באר שבע. הפועל באר שבע מניעה את הכדור מרגל רגל, השחקנים של הזזים יודעים, כל שחקן יודע לאן הוא זז, אתה רואה את ממש כמו מכונה משומנת. פרץ עושה את התנועות לעומק מקו ימין, קנגווה עושה את התנועות לעומק מקו שמאל, אמיר גנח מצד שמאל של באר שבע על קו ימין של אנטאווי, בית"ר ירושלים לא מצליחה להתמודד עם ההנאות כדור של באר שבע, דאבל פאס אחד שובר לך את כל קו הקישור.
0: דקה 20 בטדי, עדיין 0-0, כדור חופשי של הפועל באר שבע בצד ימין אלכסונית, קנגו על הכדור הזה, קינגס קנגו זמביה המצטיין של הפועל באר שבע ינסה להגביה להרחבה.
2: מצב מסוכן מאוד להפועל באר שבע.
0: קנגו בהפועל באר שבע, עכשיו מגיע ההגבהה של הרחבה, יש נגיחה וזה הולך החוצה. זו הייתה הצטרפות של בלוריאן. בלטקסה או בלוריאן? נדמה לי שבלטקסה, כן, בלטקסה.
1: שני מצבים של באר שבע, שניהם של בלטקסה, זה פשוט לא להאמין שבלטקסה...
0: לא, זה לא בלטקסה, זה בלוריאן שנגח.
1: לא, לא, לא, בלטקסה נגח.
0: בלטקסה?
1: כן.
0: אז בלטקסה עם הנגיחה.
1: אם בלוריאן היה נוגח, תמיד הכדור כבר היה ברשת.
0: ראינו אותו עושה את זה מול הפועל, מול בית"ר ירושלים בסיבוב השני בטרנר.
1: שים לב לבין שער ניצחון. את הלחץ הגבוה שהפועל באר שבע.
0: ננה דואר עכשיו נפלא. מתגבר על הלחץ של קנגו עליו. מעביר לצד השני, מנסה למצוא בהתקפה את קלו. התערבות שם של גיא מזרחי.
1: אנטאווי גמר את הסיפור.
0: אנטאווי נוחת לא טוב. ננה תופס את הראש. המשחק ייצר כי ביתה מרוויח, יש לה כדור חוץ לזכותה.
1: לא להאמין.
0: וננה שרור על קר הדשא.
1: מתח את השריר, גמר את המשחק.
0: וזו מכה אנושה לביתה ירושלים.
1: ואתה עכשיו מבין למה אני מדבר על החימום שרבע שעה לפני הוא? אתה מבין?
0: אני לא יודע אם זה קשור, אני לא יודע, הוא נחת לא טוב, אדרי.
1: לא, הוא לא נחת לא טוב, הוא כבר ביציאה מהמקום הרגשתי שהוא עשה תנועה שהוא מתח את השריר. השריר שלו נתפס, וזה מכה מאוד מאוד קשה, יותר קשה לביתה מאשר
0: החילוף שעשתה פה באר שבע עם לופז.
1: כן, אני לא רואה שחקן שיכול להתמודד עם גן החלק כנף שמאל, אני לא רואה לי מלך או גרגו או מורוזוב.
0: אולי מורוזוב, שפתח במשחק הקודם.
1: אני הייתי מכניס את מורוזוב, אבל...
0: בוא נגיד למאזינים שבינתיים המשחק נעצר בעקבות הטיפול בננה אנטאווי, המגן ההגנאי של הפועל באר שבע, ושחקני שתי הקבוצות יחד עם המאמנים מנסים את זה להפסקת שתייה והוראות טקטיות עד שהמשחק יחודש. הזכרת את אלי מלך שעושה חימום,
1: אבל שמע,
0: אני לא יודע אם הוא האיש אמור להיכנס, הוא לא שיחק הרבה זמן.
1: הוא לא שיחק הרבה זמן, דווקא במשחק הזה אתה מעלה אותו, איפה מורוזוב?
0: לא יודע מה עובר לברק יצחקי.
1: רגע, רגע, מורוזוב בכלל לא בסגל, לא. מורוזוב לא בסגל, מורוזוב נראה לי עם צהובים.
0: נכון, נכון, מורוזוב לא בסגל של בית"ר ירושלים. זו הסיבה שרואה אלי מלך ייכנס. אין ברירה.
1: אין ברירה.
0: בספסל של בית"ר ירושלים, גיל כהן, מוזי, אלי מלך, דור מיכה,
1: אורי דן, יד
0: שיקות, יונתן עוזר, דור חוגי וחסונת גונזלס.
1: אולי הייתי מכניס את מוזי שידע להתמודד עם המהירות.
0: אבל מוזי לא מגן.
1: הוא שחק כמה פעמים כמגן, הוא, אתה יודע, אבל מכה מאוד קשה לביתר ירושלים מול גנח ומול בלטקסה על כנף שמאל. שוב, אני אומר לך...
0: ננה ניסה, אדרי, תסתכל עליו, ננה ניסה...
1: לא, לא, לא, אומרים לו לשכב כדי שביתר הוא תוכל לערוך את החילוף.
0: כן, כן, הוא ניסה אבל, ועכשיו כבר בלתי אפשרי, הוא נשכב על הדשא, ברמן מסמנת לו לצאת החוצה.
1: זה חלק מהעומס שבו נמצאים השחקנים, אור.
0: וזה החילוף הראשון לביתר ירושלים. ננה ענתה, הוא לא יכול להמשיך, המגן הגנאי, במקומו ייכנס רועי אלימלך. שאדרי, אני לא זוכר מתי הוא שיחק לאחרונה.
1: צריך להיכנס להיסטוריה, לראות מתי הייתה פעם האחרונה. תכף אני אגיד לך מתי הייתה פעם האחרונה שהוא שיחק. אני חושב שזה אי שם במרץ, עוד לפני המלחמה. אבל שוב, הביקורת שלי גם כן מאוד למנהלת הליגה, שיכלה לקחת לעצמה עוד יום אחד לתת למשחק העונה, לתת מנוחה לשחקנים ולהזיז משחקים, מראשון לרביעי, מראשון לשבת.
0: רק נגיד שהמשחק בינתיים חודש, שדרי, הפועל באר שבע מנסה לצאת קדימה, לא מדייקת, יש לחץ של ביתר ירושלים עליה, היא מחזירה את הכדור עד דיופ. דיופ היא מסירה לאליאל פרץ. תקשיב, האיש הזה עושה מה שהוא רוצה בהפועל באר שבע, הקשר המצטיין הזה שגם זכה ללבוש את מדי נבחרת ישראל ואפילו לכבוש תחת המאמן הלאומי רן בן שמעון. ביתר מצליחה לשמור את הכדור במגרש הודות להצילי ואינו. עכשיו בן שימול משתלט לא טוב, מחזיר את זה להפועל באר שבע, זה בחלק המגרש שלה, אבל טקסה מנסה כדור ארוך לשלוח את זלטנוביץ', ועכשיו אנחנו רואים את גדרני.
1: תראה, רואה אלי מלך לא מסוגל לחזור להגנה.
0: זלטנוביץ' מעביר ימינה, נמצא שם אליאל פרץ. אליאל פרץ בקצה הרחבה, מגביה פנימה, אין שם אף אחד, זה יוצא החוצה, הכדור יהיה של ביתר ירושלים.
1: אז הפעם האחרונה ששיחק בליגה
0: רואי אלימלך,
1: זה היה במשחק נגד מועדון ספורט אשדוד ב-1-1, 25 לראשון 26, ובפעם האחרונה שהוא שיחק בכללי במשחק, זה היה ברבע גמר גביע המדינה.
0: בהדחה מול בני יהודה.
1: אחת לבני יהודה ברביעי לשני, זאת אומרת כמעט 3.5 חודשים.
0: רואי אלימלך לא קיבל דקה?
1: שעומד מחלורת דשא.
0: וואו. והערב הוא נכנס כמחליט במשחק העונה. שכדור ארוך של מיגל סילבה נוחת אצל ירדן שואה, הקפטן שלו נותן ימינה לאצילי. בוא נראה את עומר אצילי מנסה לעבור את בלטקסה, לא מצליח, בלטקסה חוטף לו אבל בועט את זה על אצילי, אצילי מנסה לחטוף שוב בחזרה, יש עבירה עליו, ברמן לא שורקת. התערבות עכשיו של בן שימון משאיר את הכדור בתחומי המגרש. עדיין רואי אלי מלך כמובן שנכנס כמחליף, שומר על הכדור בפנים, יש עבירה עליו, אין עבירה גם אליו, הכדור יהיה כדור חוץ של הפועל באר שבע בחלק המגרש שלה. ותראה את קוז'וך מוחא כפיים לשחקנים שלו, המאמן.
1: קוז'וך יכול להיות מרוצה, 25 דקות כולן אדומות, ביתר בכלל לא הגיע למצב, לא צריכה להגיע לסכן בכלל את מרציאנו, לא הגיע לשום מצב, שום מנעת כדור, שום איזושהי התקפה מסודרת מרגל לרגל, עקיפות, לעבור מאגף, שום דבר. ואם אני...
0: בלטקסה מוציא את כדור החוץ לבלוריאן שהולך על כדור ארוך. נראה את היציאה הזו קדימה של הפועל באר שבע, אבורומי מגיע לכדור הזה, מנסה להקפיץ אותו, יש שם התערבות של שחקן ביתרי בצהוב שחור, ועכשיו יוצאת קדימה עם המסירה של בן שימון לשוע, לשוע יש הרבה שטח, הוא מכניס אצילי ברחבה, אצילי בצד ימין, מקפיץ, נגיחה, עכשיו זה הולך לקרן, כי דיופ מתערב בזמן, והוא זה שנגח את הכדור הזה, והקהל בצהוב שחור מתעורר.
1: בוא נקווה שהמהלך הזה יעורר את השחקנים, יעורר את הקהל, כי אמרתי לך אור, עד כוס, כמעט 25 דקות של משחק. חצי ממחצית, יותר אפילו, הפועל באר שבע הרבה יותר טוב, הרבה יותר איכותית.
0: בוא נהיה עם כדור קרן, אולי ממצב נייח תבוא הישועה של ביתר ירושלים. אצילי עומד על הכדור הזה בפינה השמאלית, מקבל את השריקה מברמן, עומר אצילי מסובב לתוך השער, הכדור במשקוף,
1: השוער הציל.
0: ברמן אומרת שזה כדור שוער, לדעתי לא נגע מרציאנו, היא מסמנת שזה פגע במשקוף ויצא. אצילי סובב את הכדור הזה.
1: לפי דעתי שורקת לעבירה על מרציאנו בכלל.
0: בכל מקרה נותנת את הכדור להפועל באר שבע, אבל ניסיון מעניין של עומר אצילי להפתיע את מרציאנו, השוער
1: הראשי. לסובב לרחוק, הכדור כבר עבר אותו.
0: אני כבר ראיתי את הכדור ברשת.
1: ראיתי את זה ברשת מאוד, אבל שוב, ביתר ירושלים כרגע מגיעה למצבים, בעיקר מהמצבים הנכים, טרם נכנסה למשחק, מבחינת סדר וארגון. ושוב, אם אני יצחקי, אני מורה לדבר אחד, אלי מלך, תתרכז בהגנה, אל תעלה, אם אתה לא מסוגל לחזור, תישאר למטה.
0: תראה את הלחץ ברחבה של הפועל באר שבע, דיופ עם כדור ארוך, נוחת את זה זלטנוביץ', זלטנוביץ' בן גיאה לאבו רומי, ירדן כהן צריך להיות ראשון, הוא מאבד את זה. ועכשיו החדירה של אבו רומי לרחבה, אבו רומי מטעטע בשחקן שלו, עדיין אבו רומי, משאיר ניסיון ביתה, הפועל באר שבע לא מצליחה לבעוט, עכשיו קנגו הניסה נבלם, הכדור חוזר להפועל באר שבע, זה רחוק מהשער עכשיו, של מיגל סילבה, הנה מנסה לחטוף, לא מצליח, עכשיו יש חטיפה של בן שימול שדוהר קדימה, חייב לשחרר, משברה עליו, ברמן שורקת, והנה הצהוב הראשון, אתה מבקש, הוא ישלף עכשיו, לא נשלף, נשלף, כן נשלף, לרעתו, לחובתו של בלטקסה. ביתר ירושלים יוצאת בהתקפה הזו בשן בעין וכמעט מצליחה לצאת את היצר התקפה משלה.
1: הפועל באר שבע רן קוז'וכור מצא נקודת חולשה בביתר ירושלים, זה ירדן כהן. ירדן כהן בתקופה חלשה, שחקן שעושה לא מעט טעויות, ראינו את זה גם נגד הפועל תל אביב, ראינו את זה בסמי אופר, מפקיר, לא מגיע ראשון לכדור, לא עומד נכון, עולה יותר מדי למעלה. אבו רומי רק בנס, לא הפקיע פה גול, רק בזכות גדרני וקרבלי, יכל להשחיל את הכדור לרשת, אם היה קצת יותר חד.
0: הוא ניסה לבעוט, הוא לא בעט במגיעה הראשונה.
1: ביתר ירושלים כמעט משלמת ביוקר על החולשה, על הנאיביות, על היהירות של ירדן כהן. ככה בלה, מגן שמאלי לא יכול לראות. באיזה קלות, אבו רומי לוקח לך את הכדור.
0: בוא נחזור עכשיו לעבירה הזו ששחתה ביתר ירושלים. אנחנו בדקה 29, כמעט חצי שעה של כדורגל. אצילי עומד על הכדור הזה, כמה מטרים מקו האמצע בחלק המגרש של באר שבע. מקביע להרחבה, מנסה למצוא נגיחה בצהוב שחור. יש נגיחה דווקא של ראש אדום, ועכשיו הרחקה. החוצה, זה היה גיא מזרחי, המגן שהיה בעמדה של המגן השמאלי, עכשיו הוא חוזר חזרה לעמדת המגן הימני, הוא מרחיק את זה לכדור חוץ, לזכותה של ביתר ירושלים.
1: מה שכן, בלטק שמח שנכנס נמצא בכל מקום, בהגנה, בהתקפה.
0: מחויב מאוד.
1: מאוד, נכנס עם הרבה התלהבות.
0: עוד מעט תזכיר לי, אני אתן לך סיפור מעניין על האיש. מתן בלטקסה והפועל באר שבע, המגן שנכנס כמחליף, הבלם שמתופקד הערב כמגן. אנחנו חצי שעה של כדורגל, שליש משחק מאחורינו בטדי, עדיין 0-0. בביתר ירושלים לפועל באר שבע, חוץ, עכשיו של ביתר, הוצאה לא טובה של אלי מלך, אבל הכדור חוזר לביתר, עכשיו בן שימול, נותן להצילי, הצילי מעביר שמאל על ירדן כהן, כהן צריך להיזהר, מחזיר אחורה לגדרני, גדרני בנגיעה לקרבלי, ביתר תניע כדור באחורה, להתחיל מחדש, שוב גדרני מנסה כדור עומק למצוא את ירדן שוע, שוע מדביק את הכדור הזה עם הראש, חודר להרחבה, מוציא רוחב, מנסה למצוא את קלו, היה נבדל, אבל דיופ הרחיק את זה לחוץ, בכל מקרה נבדל והכדור יהיה של הפועל באר שבע.
1: ביתר שוב לא מסתכלת מסתודה, מסתכלת על כדורים ארוכים, גם את שוע, גם הצילי, היחידי שעוד מנסה זה זיו בן שימון שמחלק כדורים טובים, כרגע גם קלו, גם שוע, גם הצילי פחות במשחק, לא מרגישים אותם. הייתי רוצה לראות מהצילי, מישוע, הרבה יותר תנועה, הרבה יותר אחריות, הרבה יותר לבוא לקחת לקבל את המשחק עליהם.
0: אופיר מציאנו עם כדור ברחבה שלו, מוסר לא טוב, הוא מוסר את זה לקלו. ארבעה בהתקפה הזו, קלו עם מסירה לא טובה להצילי. מה עושה קלו להזזל? עכשיו גדרני, הכדור מוחק אליו. ויש שם איבוד כדור של ירדן כהן.
1: וירדן כהן, ירדן שוע, אומר אלוהי, מה יהיה? מה יהיה עם קלו?
0: מה צריך יותר מזה את קלו?
1: קיבלת מתנה ממרציאנו, או שתיבת השאר, או שתיתן פס מדויק.
0: המסירה שלו הייתה לא טובה.
1: אתה לא יכול לטעות במעמדים האלה, אני מצטער. זה המאני טיים של העונה.
0: איבוד כדור כזה וחטיפה כזאת צריכה להסתיים בשאר, או לפחות בביתה למסגרת, משהו כזה. בינתיים הפועל באר שבע יוצאת קדימה, אנחנו בדקה 31. קנגואה מעביר שמאלה לגנח. אחד מהמסוכנים בבאר שבע, גנח בצד שמאל, אלימלך עליו, גנח מעביר לצד השני, מוצא נפלא את אליאל פרץ, מחוץ לרחבה. פרץ מחזיר אחורה לגיא מזרחי, מקבל בחזרה, משאיר למגן. עכשיו גיא מזרחי, ינסה להגביה לרחבה, הוא נבלם שמה. משאיר לאליאל פרץ מאחורה, נבלם פרץ. הכנסת כדור לתוך הרחבה של ביתר לא מדויקת, זה לא מגיע לאבו רומי. הכדור יש של מיגל סילבה שכבר ממהר לשלוח.
1: את המהירות של דיוף.
0: זה ירדן שוע שמנסה להגיע, לא, בן שימול. ודיוף היה ראשון. ממהר בן שימול עם כדור חוץ שהוא שחט. שוע מנסה לעבור, לא מצליח. קצב טוב פה בטדי. הפועל באר שבע עכשיו מאבד את כדור. חוץ וחלק של הפועל באר שבע. הכדור לקלו. קלו מסתבך ברגליים.
1: חלש מאוד, חלש.
0: מאבד את הכדור הזה.
1: חלש מאוד קלו.
0: ועכשיו קנגו את פרץ. כאן גואה מקבל בחזרה, ותראה את המהירות של הזמבי, חולף שם בקלילות הירדן כהן, מנסה להעביר לצד השני, אלי מלך מצליח להרחיק את הסכנה בשנייה האחרונה, רגע לפני שזה נוחת אצל גנח, גנח מנסה לעבור את אלי מלך עכשיו, עם הגוף, אלי מלך סוגר, נפלא, וזה כדור שוער, כמה מסוכנים סכני ההתקפה של באר שבע.
1: היה לרועי אלי מלך מזל, כי עם השפיט של הנעל הוא נגע בכדור, כמעט מספס אותו. ושוב, הקהל חייב להיות שם בדקות האלה, כי באר שבע עושה רושם שאם תגביר קצת יותר הילוך ותאמין ותעז, תעלה ליתרון, כי ביתר לא במשחק, ביתר לא עומדת נכון, האמצע של ביתר בכלל לא קיים. אליאל פרץ, ונטורה וקנגווה, זה שלושה שחקנים רמה מעל הליגה, אני לא רואה את הכישור של ביתר מצליח להתמודד, אינו בכלל לא מתמודד.
0: כדור שוער ארוך של מיגל סילבה, ניסה למצוא את הצילי, הגנת באר שבע ראשונה.
1: כל כדור עם ראשונה.
0: עכשיו הכדור נוחת אצל אליאל פרץ, הוא מוסר את זה דווקא לגדרני. אינו נותן לשוע להתחיל מחדש, ירדן כהן מקבל, יחזיר למיגל סילבה. הקהל של ביתר מתעורר בדקות האלה. מיגל סילבה עם כדור לאלי מלך, זה לא האיש כמו ננה שאמור לקבל את הכדורים. נוגח ראשון אלי מלך, עכשיו שוע מתערב מנסה להוריד שם על אינו. אינו דורס את ונטורה ויש עבירה של ברמן בצדק. הכדור יהיה של הפועל באר שבע בחלק המגרש שלה, ממש סמוך לקו האמצע.
1: כזה שדה שביתר גם ירין, גם אינו מאוד מאוד מתקשה מול השלישייה הזאת של ונטורה, פרץ וקנגווה. אני רואה כמה זה קשה לביתר, אינו לא יכול לעשות כלום לבד, לפעמים באים עליו שתי שחקנים, הוא לא יודעת לסגור. כל שחקן לא יודע על מי ללכת, ככה נראה חוסר סדר.
0: כדור של הפועל באר שבע, מחזירה אותו אחורה לדיופ. דיופ לאליאל פרץ, בנגיעה ימינה למגן, גיא מזרחי.
1: אתה לא אמור לצאת לשחקנים.
0: מזרחי מעביר שמאלה, לגנח, סילבה יוצא מהשער שלו, מרחיק את הסכנה, הוא חסר בשער עכשיו, והכדור אצל קנגואה, קנגואה מקפיס לעבר המסגרת, זה יוצא החוצה, למזלה של ביתר ירושלים, גם מיגל סילבה עכשיו שרוע, הוא נפגע, וגם אלי מלך שנכנס כמחליף על הדשא, גם הוא נפגע.
1: למיגל סילבה יש מזל שהכדור הזה לא נכנס לרשת, כי אני לא רוצה לדעת מה היה קורה פה בטדי, עם אותה עוד של סילבה. סילבה, אבל שוב, אני אומר לך, אור...
0: אבל אדרי, שים לב, הוא שרוע על קר הדשא,
1: הוא נפצע, אבל אני אומר לך שהפציעה של אנטאווי הכניסה להגנה של ביתר ירושלים
0: פאניקה.
1: פאניקה, הרבה מאוד לחץ, מרגישים את זה, מרגישים את זה עד לפה. גנח, אתה רואה גם את קושוך, מלכתחילה הכדורים היו הולכים הרבה לגנח, עכשיו אתה תראה, הכדורים עוד יותר ילכו אליו, כי באחד על אחד הוא הרבה יותר טוב, הרבה יותר איכותי מאלימלך. אלימלך מתקשה מאוד, מתקשה לעמוד בקצב, קשה מאוד להיכנס לקצב משחק אחרי שאתה שלושה חודשים יצאת ממזון.
0: אני מזכיר למאזינים שאלימלך הגיע בעסקת הטרייד שביתה ירושלים עשתה עם מכבי חיפה, כאשר זסנו וקני עשו את הדרך ההפוכה למכבי חיפה. אלימלך איש שגדל במועדון הירוק, גם אפילו לקח איתה את אחת מהאליפויות בשושלת של השלוש אליפויות של ברק בחר, לא משתלב בביתה ירושלים אדרי, וכרגע הוא נזרק להרכב, לא להרכב, מה זה להרכב? הוא נכנס כמחליף בעקבות פציעה של נענה אנטאווי, והרבה פאניקה ולחץ. אנחנו בדקה 36, סילבה כבר על הרגליים, גם רואי אלי מלך, הכדור יושב ביתה ירושלים שניצלה מזה לפני רגע מהניסיון של קנגוע שניסה להפתיע כאשר מיגל סילבה היה מחוץ לשערו אחרי שאיבד שם את הכדור, ועכשיו המשחק התחדש. השוער הפורטוגלי מחכה לשריקה מברמן, עכשיו היא מגיעה, ותראה את הלחץ של שחקני ביתר ירושלים על הרחבה של מיגל סילבה. שלושה שחקנים נמצאים שם, אבורומי, זלטנוביץ',
1: שחקני באר שבע, לא של ביתר,
0: כמובן, כן, על הרחבה של ביתר, שחקני באר שבע. כדור ארוך של סילבה,
1: אבל תראה,
0: ראשון בלוריאן,
1: כל כדור ראשון באר שבע,
0: אבורומי מנסה לשלוח להרחבה, אין שם אף אחד, זה מגיע למיגל סילבה, צריך להיזהר, תופס את הכדור בביתך בידיו.
1: אין בעיה, אתה לא במשחק, נכנסים למשחק דרך הדברים האלה, דרך האימותים, דרך הכדורים הראשונים. כל כדור ראשון, הפועל באר שבע ראשונה, זה לא יכול להיות ככה.
0: לדעתי, אני מנסה לשער, אדרי, ברק יצחקי מנסה להעביר את המחצית הזו. פשוט להעביר אותה, יש לו 9 דקות, זה לא תוספת זמן, קצת פחות.
1: אני לא יודע מה יש להעביר, אתה בבית, אתה במשחק עונה, אתה...
0: אוהדי ביתר ירושלים עכשיו זוהמים על ברמן, הם רצו כדור חוץ לטובתם.
1: אתה מבין למה משמעותי היה משחק נגד מכבי חיפה, אתה...
0: הכדור חוץ של הפועל באר שבע. כמעט חטיפה, יש חטיפה שמה. של ירדן שואה, יש עבירה עליו. איפה השריקה? ברמן אומרת הפוך, עבירה של שואה.
1: לא, היא אומרת חוץ.
0: היא אומרת שהכדור יצא החוצה, ברח לירדן שואה.
1: לא שחקה לעבירה, הכדור יצא החוצה משואה, אבל היא טוענת לחוץ, לא לעבירה. והייתה עבירה, מה?
0: אבל היא נותנת הכדור לבאר שבע. לא לביתר ירושלים. שים לב לשריקות הקטנות האלה. הרבה פעמים זה משפיע.
1: אני דיברתי על זה לפני המשחק, זה פעם שלישית כבר שספיר שופטת את ביתר. ואני מקווה מאוד לקצת יותר רספקט לביתר ירושלים. יש את הקבוצות שרצות לאליפות, יש פה קצת קבוצות.
0: נגיחה עכשיו של בלטקסה לא טובה בצד שמאל בחלק הרחבה, החלק ההגנתי. ביתר מרוויחה מזה כדור חוץ בחלק המגרש של הפועל באר שבע. אלי מלך יוציא את זה. מחכה להצטרפות של שחקנים.
1: עומדים, השחקנים סטטיים.
0: קרבלי מקבל, צריך להיזהר. אין לו ברירה אלא להחזיר למיגל סילבה. מיגל סילבה כעת.
1: הלך הכדור עכשיו.
0: ימינה לקרבלי, קרבלי לאלי מלך. אתה פותח פה עוד מוקדם. אלי מלך לאינו, לחץ של ונטורה. כדור פוגע בו אחרון ואף עד החוץ. זה יהיה כדור שוער של מיגל סילבה.
1: תקשיב, אתה לא מסוגל לעשות צירופי מסירות של 4 מסירות. לא מצליחים.
0: אבל אין מי שינהל את המגרע.
1: יש מי שינהל.
0: לא.
1: את הכדור.
0: לא,
1: אדרי. לא באים ומנים את הכדור.
0: אדרי, בהפועל באר שבע אתה רואה את אליאל פרץ, האיש המרכזי, בא לקבל כדורים.
1: באים, זה מה שאני אומר.
0: נכון, בביתר ירושלים אין.
1: לא באים לעשות תנועה.
0: ותראה את הלחץ ברחבה של ביתר ירושלים. של שחקני באר שבע, יש שם העבירה, ברמן לא שורקת, שורקת.
1: ביתר משחקת באש, רוב.
0: העבירה הייתה שם על בן שימול, הכדור של ביתר ירושלים.
1: שישה שחקנים.
0: וביתר לגמרי משחקת באש.
1: שישה שחקנים לוחצים גבוה את ביתר.
0: לחץ עכשיו על קרבלי, הוא צריך להיזהר, הוא מוסר. נפלא עכשיו. לדעירה הזו. של אינו. אינו עכשיו נותן לשואה, שואה לירין לוי, לוי להציל, שלושה שחקנים עליו, הוא מנסה לעבור בכוח, הכדור חוזר אליו, הצילי מקביל להרחבה, דיופ נוגח ראשון, הרחקה עכשיו של גנח, נוחתת אצל קנגווה. בוא נראה את הזמבי, עוצרים אותו בעבירה, עוצרים אותו בעבירה, זה ירין לוי שלא מקבל צהוב.
1: סוף סוף, להיות אגרסיביים, להיות פיזיים, לעצור את המתפרצות. לא לתת להפועל באר שבע הרגשה כאילו המשחק קל, וזה מה שביתר נותנת, את ההרגשה שקלה מדי.
0: אנחנו נכנסים לדקה 40 בטדי, עדיין 0-0 בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע. במשחק העונה, וצריך להגיד, זה נראה שבאר שבע בעלת הבית.
1: רק קבוצה אחת, יש על קר הדשא, וקום להפועל באר שבע כבר 40 דקות של כדורגל, לא ראינו מהלך אחד כאן של כדורגל שבתאי ירושלים, הרבה מאוד איבודי כדור, הרבה מאוד
0: לחץ. אצילי מנסה לחטוף, עכשיו זה לא הולך. המסירה עכשיו של הפועל באר שבע לבלטקסה נותן לגנח מהר. גנח נלחץ על ידי אלימלך, ואלימלך חוטף לו. אני ראיתי מפה חטיפה נקייה, הכוון סימן לברמן עבירה של אלימלך על גנח.
1: דיברת על השקרות הקטנות, על זה בדיוק אני מדבר, על השקרות הקטנות.
0: הפעם אלימלך עשה עבודה נהדרת על גנח.
1: נקי, גנח חיפש את העבירה הזאת. שם את הגוף, נפל.
0: והכוון סימן לברמן עבירה.
1: לא, ברמן גם בלי הסימון של הזה כבר שרקה לפני כן, הוא סתם הניף אחר כך. להראות שהוא קיים הכוון.
0: כאן גוי הוציא את הכדור הזה בחלק המגרש של הפועל באר שבע, ממש על קו האמצע. מחזירים לחלק ההגנתי, ונטורה לבלטקסה. בלוריאן עכשיו, מחזיר לשוער שלו. עכשיו דיופ. ניסיון של כלול ללחוץ אותו. הוא מוצא נפלא את גיא מזרחי. המגן המצטיין של באר שבע, יש חטיפה עכשיו של בן שימול. 4-3, ומה שורק את ברמן? גם הקהל זוהם עליה.
1: נקי, היא צריכה להתבייש לעצמי.
0: אתה יודע מה, אדרי? היא לא צריכה לשרוק, היא צריכה לתת לה מהלך להסתיים, ואחר כך לשרוק. אחר כך לשרוק.
1: גיא מזרחי כבר נפל, איבד את הכדור, סיפן שימו לוקח לו נקי, 4 שחקנים על 2. מה שעשתה עכשיו זה ספיר ברמן, זה פשוט בושה בחרפה.
0: זה גדול עליה. אדרי. היא צייתה, וכל שריקות הבוז, אתם שומעים שלו, אתם בית"ר ירושלים.
1: בצדק.
0: היא הייתה צריכה לתת להתקפה להסתיים.
1: יש בר, הייתה עבירה, תיל עבר להחליט.
0: בדיוק, הייתה צריכה לתת להתקפה להסתיים, לא משנה מה היה קורה, ואחר כך עבר היה מתערב ומתקן אותה אם הייתה עבירה. באר שבע ממהרת לשלוח את גנח בצד שמאל, רואה לי מלך מגיע, מרחיק את זה לחוץ, סמוך לדגל הקרן.
1: בצד סוער, נסער, ובצדק, אור.
0: אוהדי בית"ר ירושלים, זועמים עליה. אנחנו בדקה 42, חוץ של הפועל באר שבע. אלו דקות שביתר צריכה להיזהר או לספוג בהן.
1: נותנים לבטא שבאר שבע מרגש את המומנטום, מתעורר.
0: ומתחיל לעודד גם הוא בטירוף, מאחורי השער של מיגל סילבה. בלטקסה יוציא את כדור החוץ לזכותה של באר שבע, ינסה לכוון להרחבה. חפץ נזרק שם, ואתה רואה את אצילי אומר לשחקנים להירגע, לא לזרוק חפצים. בלטקסה מוציא את כדור החוץ להרחבה של ביתר, לא טוב. ביתר מרוויחה כדור חוץ. כדור שוער כמובן של מיגל סילבה.
1: אני באמת, אני מצטער שאני ככה מתרגז, אור, אני אומר לך שאי אפשר לשרוק על כל נגיעה קלה ברגל, זה לא בלט, זה לא אופרה, זה לא ריקוד, זה לא סטפ, זה כדורגל, חלק מזה זה מרווח פיזי.
0: אגב,
1: זה משחק עונה,
0: הזכרת
1: לא
0: את זה,
1: כל דבר שורקים.
0: הזכרת את זה, יש מערכת מסך, אם יש עבירות ואחר כך כיבוש שער או לא משנה מה, הדברים האלה ייפסלו, ייבדקו וייפסלו. לכן צריך לתת למהלכים להסתיים. בלוריאן מרחיק כדור אל עבר קרבלי בחלק המגרש של בית"ר ירושלים. הבלם הקולומביאן צריך להיזהר, יש לחץ עליו של גנח. הוא מעיף את הסכנה לאזור המסוכן של באר שבע שראשונה לכל כדור. בלטקסה מעיף את זה חזרה לחלק של בית"ר ירושלים. גדרני בועט את זה, זה פוגע בזלטנוביץ' וחוזר אליו. עכשיו אליאל פרץ, אבו רומי לבד, מקבל את הכדור ברחבה, לא מוציא פס רוחב, עכשיו הוא מוציא. יש שם בלבול ברחבה של בית"ר ירושלים, עכשיו מגיעה הרחקה. איזה מזל לבית"ר ירושלים. ועכשיו קלו יוצא קדימה, לא מדויק, סוחט כדור חוץ.
1: הטעות התחילה עם גדרני.
0: רגע, כדור חוץ בכלל של הפועל באר שבע.
1: ירין גדרן עם טעות קריטית, מוסר את הכדור לזלטנוביץ'. ירין, תקשיב אור, השחקנים של בית"ר לא עומדים בלחץ.
0: אמרתי לך כמה דקות קודם, לדעתי הם מחכים למחצית. שים לב למסכים פה, קבעו לכמה שניות בטדי. אנחנו עם השעונים שלנו, דקה 44, עוד דקה ללא תוספת זמן למחצית. אלימלך עם כדור לחלק המגרש של הפועל באר שבע, שראשונה ערב לכל כדור. אליאל פרץ שומר על הכדור עם הגוף, ושוב ברמן שורק את השריקות הקטנות האלה. עכשיו זה היה נגד ירין לוי, הכדור יהיה של באר שבע. נדמה לי שזה גדול עליה, ואדרי היא נופלת לשריקות הקטנות האלה. נופלת.
1: בהחלט, השחקן עומד עם הגב, לא יכול לשום, אתה יודע, הוא חוסם את ירין לוי. ירין לוי עוקף אותו, לוקח את הכדור ועל זה היא שורק.
0: כדור של הפועל באר שבע.
1: תחיל את הכדור עם הראש, תגלח אותו החוצה.
0: אליאל פרץ נותן לכאן גוע באמצע. הזמבי מנסה מסירה, זה פוגע בשחקן ביתרי, באינו. עכשיו קרבלי מופל שם על ידי זלטנוביץ', הכדור יהיה של קרבלי וביתר ירושלים. ועוד רגע נקבל פה את תוספת הזמן בטדי.
1: המשחק גדול, גדול על הספיר ברמנור. אני מאוד מאוד אוהב אותה, מחזיק ממנה, אבל במשחקים הגדולים, במיוחד במפגשים של ביתר נגד הפועל באר שבע, אני מצטער, השיקות הקטנות הולכות לצד אחד.
0: עוד רגע ניכנס פה לתוספת זמן, המסכים קבעו פה בטדי, שני המסכים, אנחנו עם השעון שלנו. כדור של ביתר ירושלים, כדור חוץ.
1: אתה יודע, הייתה לי שיחה גם עם מישהו מהנהלת האצטדיון, לא ברור לי למה לא משדרים את המשחקים על המסכים, הרי מותר לשדר אותם, אני לא מבין את זה.
0: ללא הילוך חוזר לדעתי.
1: יש היום כבר, זה לא משנה, אתה גם ככה יש כבר, זה לא כזה משנה.
0: כדור של ביתר ירושלים, גדרני כעת. שולח כדור, עכשיו אינו נוגח לחלק המגרש של הפועל באר שבע. בלוריאן מעיף את הסכנה, לא מתבלבל, זה נוחת אצל קרבאלי ברגל. קרבאלי מסירה לא טובה לאינו, זה מגיע עכשיו לגנח, קיבל את הכדור מקנגואה, ועבירה לזכותו של גנח, ואנחנו נכנסים לחמש דקות תוספת זמן במחצית הזו. עוד חמש דקות למחצית הלא טובה בלשון המעטה של ביתר ירושלים.
1: מחצית ראשונה שמוכיחה וממחישה למה ביתר ירושלים לא מצליחה לנצח.
0: אדרי, חכה, אל תסכם, יש עוד חמש דקות למחצית.
1: עוד 13 שנה בינתיים עד הרגע זה. פערים מאוד מאוד גדולים במרכז השדה, בנת כדור, בגישה האור, האדיטוט הזאת שאני מדבר אליה, זה התחיל גם בסמי עופר. הכל בעניין של גישה, איך אתה מגיע למשחק. במשחק הזה אתה צריך להשאיר את כל הלב על המגרש, ואני מצטער, ביתר לא עושים את זה.
0: כדור של הפועל באר שבע, בלטקסה עם מסירה לא טובה, אבל ירדן כהן מעיף את הסכנה ללא כתובת. זה נוחת אצל דיופ, הבלם הסנגלי של באר שבע, נותן ימין על המגן, גיא מזרחי.
1: לא ראינו את קלו, לא ראינו את שוע.
0: כמעט חטיפה של ירדן כהן על הבורומי, זה כדור חוץ לזכותו של הבורומי ובאר שבע. אמרנו לכם, נכנסנו לחמש דקות תוספת זמן, דקה אחת מאחורינו נותרו עוד ארבע.
1: אור, ביתר ידועה ככזאת שסופגת שערים בדקות הסיום של המחצית הראשונה, ראינו את זה גם בטרנר בסיום הראשון של הפלייאוף העליון.
0: רגע, הפועל באר שבע עם ההתקפה, רק שזה לא יקרה עכשיו. קנגואה נותן שמאלה לגנח, גנח מנסה לכוון את הרגל בתוך הרחבה, מכוון, בועט, זה יוצא החוצה, אין הגיעה שם שמובילה לקרן. למזלה שביתר ירושלים, גנח כמה פעמים ברחבה, כולל עכשיו, לא מכוון, עדיין לא ייפס את הכוונות ואת הרגל.
1: או, כל שחקני הפועל באר שבע חופשיים, אף אחד לא שומר אותם, יש מחכים עצומים בין שחקני ביתר לשחקני באר שבע, פערים כל כך גדולים, אתה לא יכול להרשות לעצמך במשחק הזה את הפערים האלה, ודיברתי על המחצית הראשונה לביתר, צריך להסתכל, לא לספוג ולא לשלוח כדור לשחקנים למעלה, אלא אתה יודע להסתגר קצת, להוריד...
0: רגע, כמעט איבוד כדור של ירין לוי, הוא משתלט על הכדור חזרה, נותן לקרבאלי, צריך להיזהר.
1: לרדת ב-0-0 ולא לספוג...
0: קרבאלי מחזיר אחורה למיגל סילבה, השוער הפורטוגלי של ביתר, שולח כדור, מנסה לשלוח. יש התערבות של רגל באר שבעית, אבל הכדור חוזר לביתר ירושלים. עכשיו מנסה להניע כדור מרגל לרגל, בן שמעון מאבד את הכדור הזה. ועכשיו כמעט חטיפה של קלו, ברמן שורקת שוב לעבירה.
1: כל נגיעה זה עבירה, לא להאמין, לא להאמין.
0: שמע, אמרת קודם, אני אזכיר את המשפט, זה כדורגל, לא בלט, לא בלט. אפשר לשחק קצת פיזית, ואפשר לשרוק גם אחרי.
1: מצב מסוכן, ביתר צריכה להזדהם על מצבים הנכים של באר שבע, ראינו כבר את בלטקסה מצטרף ונוגח, זה דקות קריטיות אור של המחצית.
0: אתה רוצה את הדקה המדויקת? דקה 48 מתוך 5 דקות.
1: ביתר חייבת לשמור על שער נקי ולרדת עם היכולת הזאת למחצית. מחצית רעה, יותר גרוע מזה לא יכול להיות.
0: כדור של קנגואה, 60 מטרים אולי יותר, זה קרוב לקו האמצע, אבל זה בחלק המגרש של ביתר ירושלים. הזמבי של הפועל באר שבע ינסה להגביה מפה להרחבה, למצוא ראש באדום של באר שבע. מחכה לשריקה מברמן, קינגס קנגואה מרים את היד, עכשיו הוא מקבל את השריקה, מרים כדור להרחבה של מיגל סילבה ביתר, נגיחה ראשונה של ירדן לוי, של ירין לוי, מונעת סכנה, כדור עדיין בהרחבה של ביתר ירושלים. עכשיו בהרחקה עושה את זה בוריס אינו עם מספרת.
1: ראשונים לכל כדור, לא להאמין, ראשונים לכל כדור.
0: ותראה את קוז'וך שצריך לקבל עכשיו כרטיס צהוב, אבל הצילים מהר עם כדור החוץ הזה לירדן שועה, שועה בתוך הרחבה, מתבלבל קצת, מאבד את הכדור. הכדור נוחת אצל קנגואה, זה בן שימול כמובן שהתבלבל.
1: קנגואה, איזה נחישות, איזה...
0: גיא מזרחי מרחיק לחוץ, לא, הכדור עדיין בתחומי המגרש. עכשיו זה ירדן שועה, מנסה לעבור את ונטורה, לא מצליח. וונטורה יכול לצאת להתקפה מתפרצת. צריך לעצור אותו בעבירה, לא עוצרים אותו. זה נשלח לגנח, בצד שמאל. הקיצוני של באר שבע, אמיר גנח. מנסה להעביר אל הצד השני לאבורומי, זה חזק מדי. אבורומי יאסוף את הכדור. אוסף את הכדור אבורומי, רחוק מהשאר כבר. חוזר אחורה. מוחמד אבורמי והפועל באר שבע מנסה לעבור בכוח, לא מצליח, ועכשיו צריכה לבוא החכה של בית"ר ירושלים. למה מתמהמה שם בוריס אינו?
1: לא, זה קלו.
0: זה קלו שטועה, מאבד את הכדור, מרחיק לא טוב, זה חוזר לבאר שבע. שוב אבורמי סוחט כדור חוץ, לא, הוא יוצא עם הכדור החוצה, זה חוץ לבית"ר ירושלים.
1: שמעון היה חייב לקבל את הכדור ברחבה ולבעוט לפינה רחוקה, אני לא מבין למה הוא מתמהמה, אבל כנער כבר, כמה נחישות, כמה מחויבות.
0: אבל אני רוצה לדבר איתך, אדרי.
1: זה ההבדל בין ביתר לבאר שבע.
0: אדרי, אני רוצה לדבר איתך על המאמן קוז'וך, שלא נתן לביתר להוציא את כדור החוץ. היה צריך לקבל כרטיס צהוב, וברמן התעלמה מזה. אנחנו ממש בשניות האחרונות של המחצית הראשונה, של תוספת בת חמש. כדור נשלח להצילי, עכשיו ביתר ירושלים, אולי דווקא ביתר תגנוב גול. הצילי מנסה לעבור, איכשהו הכדור חוזר אליו בתוך הרחבה של הפועל באר שבע. סוגר אותו קנגו, מה עושה הצילי? מקפיץ לידיים של מרציאנו, ותכף תבוא השריקה למחצית. מרציאנו יוציא את הכדור, וברמן נועלת את המחצית הראשונה. 0-0 בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע.
1: ואדרי,
0: ביתר ירושלים יוצאת מהמחצית הזו עם הרבה מאוד מזל, ללא שערים ועם טקו בינתיים.
1: ביתר יוצאת בנס, זה מחצית שכל כולה באר שבע. אור, בוא נודה על האמת, באר שבע נראית כמו קבוצה אלופה. באר שבע הגיעה כקבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה, קבוצה מאומנת, קבוצה שבא בלי רגשי נחיתות לדדי, הראתה עליונות בכל פרמטר על קר הדשא, משנה הגנתית, אתה רואה קבוצה עם שליטה במרכז השדה, מניעה את הכדור מצד לצד, את הלחץ, את המשחק הבילדה בגבוה שהיא עושה על ביתר ירושלים. אמרתי לך את אחת החסרונות של ביתר ירושלים, אבל לא פתחה עם גונזלס, כי בדרך כלל גונזלס זה השחקן שמקבל, שיש לחץ על כל המגרש, מקבל כדור עם הגב. באר שבע הגיעה לשלושה מצבים בדקה השביעית, אחרי שבלטקסה נכנס עם התקפות מעבר בעיקר על צד שמאל של ביתר ירושלים. ירדן כהן כל כך חלש, כל כך פגיע, ביתר לא ראשונה לכל כדור, הפועל באר שבע ראשונה, תוססת, רוצה, רעבה, אבל נקודת האור זה עדיין 0-0, יש 45 דקות לתקן, ביתר לא תראה ככה במחצית השנייה, ואחי יצחקי חייב לעשות קצת ליטושים, לארגן את
0: השורות,
1: אולי להכניס את פריחה, אולי להכניס את הניסיון.
0: ביתר ירושלים צריכה לחשוב על שינויים, בין אם הם יהיו חילופים או בין טקטים, וכדי לנסות להוציא משהו מהמשחק הזה, היא יורדת למחצית בשוויון 0-0 תיקו מאופס. אור שירזי וגיא אדרי מחזירים את השידור לאולפן, הפסקת פרסומות ומוזיקה קצרה, אל תלכו לשום מקום, אנחנו נחזור אל המחצית. אתה רוצה להגיד משהו? סילבן שלום נמצא פה לידי, בוא נתפוס אותו שנייה, את הצד הבאר שבעי, ממש בקצרה רגע לפני היציאה לפרסומות.
3: אני חושב שהמשחק לא התעלה לרמה גבוהה, הבעיה זה העצירות, גם הפציעות, אבל גם על כל נפילה יש שריקה. אני חושב שכמות השריקות, כמות העבירות של המחצית שברה שיא של כל העונה, ככה אי אפשר לבטח משחק כדורגל.
0: אנחנו אמרנו, כדורגל זה לא בלט, לא צריך לשרוק, אפשר לתת למהלכים להמשיך, אחר כך עבר יכול להתערב.
3: זה פשוט רוצים לחזור הביתה בשלום, ולשני הצדדים, העבירה לפה, עבירה לשם, אבל אני באמת רוצה לדעת כמה עבירות היו במחצית.
0: אנחנו נאסוף את הסטטיסטיקה ממש עם המחצית וניתן לך תשובה. הפסקת מחצית, אור שירזי, גיא אדרי, שמעתם גם את סילבן שלום, מחזירים את השידור אל האולפן, הפסקת פרסומות, מוזיקה בטעם טוב, בטעם ירושלמי, אולי זה מה שידחוף את הצהובים שחורים הערב אל המחצית השנייה. אל תלכו לשום מקום, אנחנו נחזור עוד 12 דקות בערך, שימו סטופר על השעונים, הפסקה קצרה ונחזור אל המחצית השנייה למשחק העונה בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע.
4: המשחק המרכזי גלי ישראל בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
8: ככה זה כשיש
7: 2.
8: אוטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס, זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: המשחק המרכזי עם אור שירזי וגיא אדרי.
1: שבתם אלינו אל פתיחת המחצת השנייה בין ביתה ירושלים להפועל באר שבע. המשחק המרכזי, התוצאה היא 0-0, תוצאת המחצית. זמן לתת את ההרכבים שנשארו, ותכף נעדכן במידה ויהיו חילופים. ביתה ירושלים, מיגל סילבה, בריין קרבלי, לוקה גדרני, ירדן כהן, בוריס אינו, בן שימול, ירין לוי, קלו, ירדן שואה, קפטן ועומר אצילי. רועי אלימלך החליף את המגן הימני נענה אנטאוי שנפצע. בבאר שבע אותו דבר, שימו לב, אופיר מרציאנו, גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג'יבריל דיופ, לוקאס ונטורה, קינגס קנגו, אליאל פרץ, מוחמד אברומי, איגור זלטנוביץ', אמיר גנח ומלטן בלטקסה החליף את המגן הפצוע אלדר לופז. שחקני שתי הקבוצות כבר עלו מחדרי ההלבשה, עוד מעט תיפתח פה המחצית השנייה, כאשר הפועל באר שבע בצד שמאל תפתח אותה, ביתר ירושלים עכשיו בצד ימין. אנדרי, שתי נקודות שלך.
2: נקודה עיקרית, אור, לא היה פה כדורגל, כל 18 עבירות במשחק, מתוך 50 דקות של המשחק שיחקו פה 20 דקות.
1: זה אומר המון.
2: זה גדול על ספיר ברמן.
1: זה אומר המון.
2: או שהיא עייפה, או שהיא לא עומדת בקצב, לרשום אוויר, לא יכול, כמו שאמרתי, זה לא בלט, זה לא סטפס, זה לא רוקדים פה עם כוכבים, לא יכול להיות שעל כל מגע שורקים פה לעבירה. 18 עבירות במשחק, בליגה האנגלית 12 עבירות במשחק, פה במחצית 18 עבירות, 10 לנגד ביתר, 8 לנגד באר שבע. גם העבירה שהייתה פה של סילבן שמולו הייתה עבירה.
1: ביתר שחטה פה גול. זה אומר המון.
2: אבל בלי קשר, ביתר לא במשחק, ביתר לא טובה. ואני מקווה מאוד שהיא תתעורר במחצית השנייה, אני מקווה מאוד שבאק יצחק יעשה את ההתאמות הנכונות, יעורר את השחקנים שלו. ביתר לא הייתה קיימת במחצית הראשונה, הייתה קבוצה אחת מלבד במחצית השנייה, ובאר שבע פריירית. ובוא קח את נקודת האור אולי, שזה רק 0-0. וזה מה שאפשר לקחת.
1: זו הנקודה. 0-0 היא תוצאת המחצית. אור שירזי וגיא אדרי מעבירים לכם את השידור הישיר הזה ברדיו גלי ישראל, המשחק המרכזי. 0-0 אמרנו, המחצית השנייה יוצאת עוד רגע לדרך. הפועל באר שבע תפתח אותה בצד שמאל, למדי הבית שלה האדום לבן, ביתר ירושלים בצהוב שחור בצד ימין, מחכים לשריקה של ספיר ברמן. עוד 45 דקות ללא תוספת זמן למשחק העונה, מחצית שנייה, יוצאים לדרך כאן בטדי. הפועל באר שבע עם אליאל פרץ כמעט לא מדייק. הכדור עכשיו אצל גיא מזרחי שמנסה להעביר לצד השני, למצוא את גנח. ללא שינויים בשתי הקבוצות אמרנו, מלבד החילופים שהם ביצוע במחצית הראשונה.
2: לא, רגילים,
1: חילוף לכל קבוצה.
2: אנחנו רגילים לראות דקות ראשונות במחצית השנייה לא טובות שבתא ירושלים. בואו נקווה מאוד שזה לא יחזור על עצמו.
1: כדור ארוך של מרציאנו, אליאל פרץ עוזב, הוא היה בנבדל, זה מגיע עד מיגל סילבה. סילבה טועה, לא מדייק, מוסר
2: נבדל,
1: את זה
2: נבדל, הייתה, היה נבדל,
1: היה נבדל, היה נבדל, אבל הוא מסר את זה החוצה לכדור חוץ.
2: כן, אבל שוב, הפאניקה, אני אומר לך, אור, מדברים על זה. הרגליים של ביתר ירושלים, של השחקנים רועדות, איפה המנהיגות, איפה הניסיון, איפה לקחת את הלחץ הזה ללחץ חיובי, הקהל פה תומך בכם, נותן לכם רוח גבית, יש לכם פה עונה שלמה על כף המאזניים, הגעתם עד לפה, בואו קחו את זה בשתי רגליים. אתם נותנים יותר מדי כבוד לבאר שבע, הם לא כזאת, הם קבוצה טובה, אתם מכניסים את באר שבע למשחק.
1: כדור שבתא ירושלים עכשיו, הכדור נוחת אצל ירדן שואה, כמעט מתגבר שם, אבל ונטורה שם רגל ומחזיר את הכדור עד השוער שלו.
2: מה? הוא מסר לו?
1: לדעתי גם, כי אמרתי, מחזיר את הכדור לשוער שלו. אופיר מרציאנו, מה אומרת ברמן? כלום ושום דבר, מרציאנו בועט את זה, לדעתי הייתה פה החזרת כדור. גדרני מרחיק את הסכנה לא טוב, זה נוחת אצל זלטנוביץ'. עכשיו אבורומי נותן לאליאל פרץ, פרץ לצד השני, אצילי יורד להגנה וגם חוטף, ועכשיו הכדור אצל אינו. אינו מנסה לעבור בכוח, איכשהו הכדור מגיע לצד השני לקלו. מה יעשה הניגרי? מסתבך ברגליים אבל שומר על הכדור ברגל, מנסה למצוא את הצטרפות של בן שימול, לא מדייק, והפועל באר שבע עכשיו
2: מנסה לצאת.
1: ירין לוי לוחץ, זה יוצא החוצה לכדור שוער.
2: ביתר ירושלים צריכה את כל שחקני המפתח שלה, הרבה יותר טובים, הרבה יותר איכותיים, יותר מדויקים, יותר תכליתיים, פשוט לא טובים, ביתר פשוט טוב במשחק. גם קלו מאבד הרבה כדורים, גם אינו יותר מדי עם הדריבל, לשחרר כדור בזמן לשוע, וזה שלושה על שלושה, ביתר תוכל להגיע למצב של גול.
1: כדור של הפועל באר שבע עכשיו, אחרי הרחקה לא טובה של גדרני, זה נוחת אצל קנגואה. קנגו מעביר לצד השני, בצד ימין נמצא אבורומי, אבורומי נסה לבעוט, לא בועט, מחזיר לקנגו, קנגו ילך על ביתה, גם הוא לא הולך על ביתה, זה נוחת אצל גנח, לדעתי הוא עשה עבירה. קנגו, הכדור אצלו שוב בתוך הרחבה, עכשיו הוא יבט לשער, בועט החוצה למזלה של ביתר, וברמן מסמנת עכשיו לעבירה?
2: לא, כדור קרן.
1: היא נותנת כדור קרן, עוד פעם השריקות האלה לא, של ספיר ברמן.
2: היא השיקות עכשיו, כי זה אותו דבר שעשה זיבן שימון בחצית הראשונה, היא שרקה לעבירה, עכשיו אינו, קיבל מכה בקרסול, היא לא שרקה לעבירה.
1: היא נותנת כדור קרן, הביתה של קנגו הפגע בדרך משחקן ירושלמי.
2: מצב מסוכן מאוד לבאר שבע, איפה מי שומר על דיוף.
1: גנח עם כדור הקרן, לכל שריקות הבוז של עדי ביתה ירושלים. גנח והפועל באר שבע מסובב, הנה הנגיחה, מיגל סילון מפספס, עכשיו מגיעה הרחקה, וביתה יכולה לצאת למתפרצת, אבל בן שימון לא מדייק, אוי בן שימון, אם היה מוציא מסירה יותר קצרה, זה היה מגיע, אתה יודע, לשתיים על אחד.
2: לא יותר קצרה, יותר עדינה, כי הוא מסר חזק, ואינו זה לא שחקן לשלוח אותו לשטחים, ואם היה שחקן אחר יותר מהיר, אז זה היה מגיע אליו, אבל זה לא לשלוח את אינו למקומות האלה. אבל שוב, ביתר מאוד מבולגנת, גם הקבעת כדור של גנח, ביתר, רמה מאוד מאוד מסוכנת, עברה בין הבלמים לפנדל, ביתר...
1: מיגל סילבה עכשיו במסר לגדרני, וגדרני נתן לירי לוי שאיבד הכדור הזה, זה הכל קרה ברחבה של ביתר, היא ניצלת מזה.
2: פאניקה.
1: עכשיו מגיעה הרחקה של ירדן כהן.
2: פאניקה. לא הגיוני שכל כדור שביתר מניעה, מוסרת, זה לשחקן יריב. אני אומר לך אור, המעמד הזה גדול על השחקנים של ביתר ירושלים.
1: כדור חוץ של הפועל באר שבע. גיא מזרחי הוציא את כדור החוץ בחלק המגרש של ביתר ירושלים. מוציא את זה החוצה לדיופ, כמעט לחץ של שוע חוטף, אבל דיופ מוסר לבלוריאן, אבל למה שני? ועכשיו הכדור נשלח לאליאל פרץ. פרץ לא היה בנבדל, לפחות לפי הכוון.
2: לא היה נבדל, הוא בא מאחור.
1: פרץ מכניס כדור נהדר עכשיו לביתה! מיגל סילבה מציל את הכדור הראשון! זה היה אבו רומי שבעת! זה היה גם מזרחי שהצטרף! המגן הימני הוציא את הביתה הזו, הצטרף להתקפה, ועכשיו יש שם טענות לעבירה, הכדור יהיה של ביתה ירושלים. מיגל סילבה בהזדמנות הראשונה למסגרת, מציל את ביתה ירושלים.
2: סילבה משאיר ביתה ירושלים במשחק, שוב אור, חמש דקות לא טובות של ביתה. ביתר, זה לא שאמרתי לך, זה לא שהפועל באר שבע טובה, זה פשוט שביתר נותנת לבאר שבע הרבה יותר מדי כבוד, מניעת הכדורים בשטחים לא טובים.
1: ועכשיו מאבדת את הכדור הזה, למזלה, ברמן הפעם שורקת לעבירה של ונטורה, אלינו, איפה הכרטיס, אדרי?
2: ביתר ירושלים יש מזל, אני חושב שהייתה פה עבירה, אני חושב שדיופ שחרר כדור באופן רגיל, ללא עבירה, נקייה. ביתר משחקת באש באמצע, גם ירין לוי, גם בן שימון מאבדים כדורים באמצע. לביתר אין מרכז שדה אור, אין מרכז שדה, אין שחקנים שבאים לבוא לקבל את הכדור.
1: גדרני מחזיר אחורה עכשיו תחת הלחץ של זטנוביץ'. מיגל סילבה לירין לוי, צריך להיזהר לוי, תראה את קנגו עליו, וקנגו החוטף לו נקי לאבו רומי. אבו רומי מנסה להכניס את זטנוביץ', זה גדרני ראשון. מיגל סילבה מעיף את הסכנה עכשיו מהרחבה.
2: זמן לדור מיכה.
1: הפועל באר שבע מנסה לצאת, לא מצליחה, זה ירדן כהן שקיבל את המסירה הזו. בן שימול עכשיו, מחזיר אחורה לגדרני. גדרני עם כדור עומק לאצילי בצד ימין. עכשיו אצילי מוביל את ההתקפה של ביתר ירושלים, יש לו הרבה שטח. ילך על ביתה, לא, מכניס ימינה. לאלי מלך שיצטרף להתקפה. ועכשיו... שער! שער לביתר ירושלים!
2: אופסייד, לא מאמין.
1: השמחה מוקדמת! השמחה מוקדמת! יש דגל לנבדל! הכדור שם פגע בקורה!
2: לא, לא, לא, הנבדל הוא של רועי אלימלך, צריך לבדוק את זה.
1: רגע, צריך להסביר למאזינים מה היה פה. אלימלך הקפיץ כדור להרחבה אחרי שהוא קיבל אותו מהצילי. הייתה שם נגיעה של רגל ירושלמית, מי נגע שם בכדור?
2: דיוף, אבל נבדל.
1: זה שער עצמי.
2: לא, לא, לא, שנפסל השער.
1: לא, לא, אני אומר, זה היה שער עצמי, אם היה נחשב, אבל יש נבדל. הכדור פגע בקורה ונכנס פנימה. מזל שרועי אלימלך בנבדל, לא. מזל לביתר ירושלים.
2: אבל אולי יכנסו עכשיו...
1: לא, מהפוך, מזל להפועל באר שבע, חוסר מזל לביתר ירושלים.
2: אולי, אבל אור, זה משהו שיעורר את ביתר ירושלים, שזה אפשרי.
1: הנה, אתה שומע את הקהל, ביקשת שהוא יתעורר.
2: ושוב, עוד פעם, כדורים ארוכים של קרבאלי.
1: אבל אדרי, היציאה של ביתר להתקפה הזו הייתה נהדרת.
2: כן, כדור אלכסוני מדוד של גדרני.
1: אתה שומע את הקהל.
2: עכשיו, יאללה, זה הזמן של הקהל של שחקני ביתר להתעורר, זה המניתם של העונה.
1: הפועל באר שבע עכשיו יוצאת להתקפה עם כדור שנשלח לאבו רומי בצד ימין, סמוך לקצה הרחבה. מוחמד אבו רומי שהגיע בינואר מקריית שמונה, חודר להרחבה, מוציא לקנגו החופשי, ומיגל סילבה תופס את זה ביתת אימון. מזל שקנגו לא בעד בעוצמה, היה לבד.
2: מזל גדול לביתר ירושלים, ארבעה שחקנים בתוך הרחבה של ביתר, רב שחקן לא שומר את שחקני באר שבע. כמה נאיביות, כמה חוסר סדר, כמה חוסר מוכנות יש בו. אור, לא הגיוני שבאר שבע מגיעים כל כך הרבה בקלות, נשארים לבד.
1: שוב הכדור עכשיו נשלח להצילי בצד ימין, בפעם הקודמת זה הסתיים בשער שנבדל. הצילי מחמם את הכוונת בועט, זה הלך למסגרת אבל זה פגע בדיופ. מומנטום אולי עכשיו בצהוב שחור.
2: יאללה, עוד קהל, התעורר.
1: ירין לוי מנסה לשלוח את קלור.
2: ירין לוי חלש היום, חלש.
1: אז אולי זה זמן מיכה. הכדור לירדן כהן בצד שמאל, נותן בנגיעה לשואה. שואה מסתובב על השחקן שלו, נהדר, מכניס שם לקלו. קלו מסתבך אבל שומר על הכדור ברגל, לא, מאבד אותו, אין עבירה. הכדור יהיה של ביתר, כי יש הרחקה של הפועל באר שבע לא מספיק טובה.
2: זמן להכניס את מיכה במקומו של ירין לוי, להכניס עוד ניסיון במרכז השדה של ביתר ירושלים. ירין לוי מאבד המון כדורים, הנה עוד איבוד כדור.
1: איבוד כדור של ירין לוי, ועכשיו אליאל פרץ יוצא קדימה, ברמן נותן את יתרון להפועל באר שבע, כדור חזק מדי לגנח. הוא לא יגיע, הוא מגיע, הוא מדביק את הכדור סמוך לדגל הקרן, יש גלישה בזמן. ומה אומרת ברמן?
2: כדור של הפועל באר שבע.
1: כדור של הפועל באר שבע, שאלה אם חוץ או קרן. דעתי פוסקת לכדור חוץ. כדור חוץ סמוך לדגל הקרן. הוצאה לא טובה, אבל ברמן מחזירה את הכדור לבאר שבע להוציא מחדש.
2: מה ברמן רוצה? אני לא מבין. אני לא מבין מה היא רוצה, כמה זמן לוקח להוציא אאוט?
1: ואם כבר הוציאו לו טוב, אתה יודע, אז שנחזיר את הכדור לביתר. כדור חוץ להפועל באר שבע, אנחנו בדקה 55. 10 דקות מפתיחת המחצית הראשונה מהשנייה, כאן בטדי, עדיין 0-0 בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים. דקתיים קודם, שער של ביתר נפסר בנבדל.
2: 25 דקות אחרונות על עונה שלמה, אור.
1: לגמרי. נזכיר, שתי נקודות בלבד מפרידות בין הקבוצות. באר שבע ראשונה עם 72, ביתר שנייה עם 70.
2: כמה שהיה חשוב להגיע לפה מהמקום הראשון.
1: כדור חוץ של הפועל באר שבע, כדור חוזר לקנגו עכשיו. גנח בצד שמאל, זלטנוביץ' ברחבה חופשי, לא רואים אותו. הפועל באר שבע מחזירה אחורה לדיופ. הבלם הסנגל לימין על אליאל פרץ. אבו רומי לידו מקבל את הכדור, מנסה להכניס בנגיעה את גיא מזרחי. מיגל סילבה קורא את זה נהדר.
2: מיגל סילבה חייב להיות יותר ערני למהלכי המשחק, חייב להיות ממוקד. לקחנו קצת את השתי שניות לצאת, בסופו של דבר לקח את הכדור. שוב, מומנטום עם ביתר, חייבת להתעורר, חייבת למצוא את באר שבע לא מוכנה.
1: עכשיו הכדור נשלח לעבר קלו.
2: לא טוב, הוא לא טוב היום.
1: לא מספיק טוב, משתלט עליו, אליאל פרץ מקדים נבדל. אותו, וברמן אומרת נבדל. כדור של הפועל באר שבע, החלוץ הניגרי של ביתר, היה בנבדל.
2: זה המשיך כבר מהמחצית השנייה נגד הפועל תל אביב, המשיך לאורך כל המשחק נגד מכבי חיפה עם החמצות מסמרות שיער שיכלו להחזיר את ביתר למשחק. התנועות של קלו הן כבדות, הוא לא חד, הוא לא במשחק.
1: אבל הוא האיש שניצח את הפועל תל אביב, להזכירך.
2: כן, בוא נקווה גם שנצח היום, שיביא לנו את שלוש נקודות
1: האלה. שייתן רגע אחד של חסד.
2: של קסם.
1: של קסם. דקה 57 בטדי, הפועל באר שבע עם ההתקפה בצד שמאל. זה גנח מסובב שם את אלימלך בקלות. ומה אומרת ברמן? כדור של ביתר הפעם, כלום ושום דבר, הפעם היא נותנת את הכדור לביתר ירושלים, אדרי.
2: כן, סוף סוף, וגם סוף סוף ראית שלושה שחקנים ששומרים את...
1: ושים לב מי עורך חימום בהפועל באר שבע, ג'יבון איסט, שקבע שלושה במחזור הקודם מול הפועל פתח תקווה.
2: וגם זי אחמד מתחמם, גם אליאס.
1: מנגד בהפועל בביתר ירושלים, גונזלס מתחמם שם.
2: וגם
1: מוזי.
2: בעיקרון הצילי כבר לדעתי היה חייב להחליף את ירין, להכניס את מיכה.
1: יצחקי היה צריך להחליף כמובן, כן. חטיפת כדור נקייה של אינו, אבל הוא מאבד שיווי משקל, מאבד את הכדור לוונטורה. מנסה למצוא את גנח, מוציא את גנח, גנח משתחרר שם, אלי מלך בקלות, חודר לאמצע. מנסה להכניס את זלטנוביץ', זלטנוביץ' לא משתלט והכדור מגיע למיגל סילבה. כדור שוער של ביתר ירושלים.
2: אתה יודע, כל התקפה של הפועל באר שבע כזאת, 20 מטר מהשער.
1: דפיקות לב, אני מרגיש. דפיקות,
2: נראה לי שאתה שומע, נראה לי שכל המאזינים שלנו שומעים.
1: כדור נשלח לבן שימול, בן שימול בעקב, זה לא מגיע לכתובת. החזרת כדור בהפועל באר שבע. בינתיים יש שם טענה לעבירה של דיופ על שואה.
2: ניסה לשחות, לא
1: היה. כן, אבל ברמן לא נתנה. כדור של הפועל באר שבע, מרציאנו שולח קדימה, מדויק לאמיר גנח. לא היה בנבדל הפעם. נותן לקנגואה, קנגואה לפרץ, פרץ מולה.
2: שחקנים שבתר עייפים אור, ויצחקי חייב להרגיש את זה, להרגיש חילוף. אור בן שימול, או ירין לוי, ולהכניס את מיכה ואת מוזי.
1: עכשיו עוברים ימינה לאבו רומי מול אור ירדן כהן, הוא מוציא החוצה לאליאל פרץ מחוץ לרחבה של ביתר. הגבעה פנימה, נמצוא את זלטנוביץ', פספוס של קרבלי, זה מגיע בצד השני לגנח. גנח בתוך הרחבה, מקפיץ, קרבלי מרחיק פעם ראשונה עם הראש. הפועל באר שבע משתלט על הכדור, שוע לא מגיע.
2: כמה נחישות של
1: כדור לבלטקסה. עכשיו החסת כדור של קנגו לא טובה, ביתר יוצאת גם מזה.
2: כמה פעמים אני אגיד לך, באר שבע רוצה יותר, או כמה אפשר להגיד את זה, באר שבע רוצה יותר. באר שבע ראשונה לכל כדור, שוע, הכדור כבר אצלך, אתה מוותר את זה לוונטורה. אתה לא יכול להסיד את האימותים האלה 20 מטר מהשרח שלך. תרוויח את הכדורים, תהיו ראשונים לכל כדור. אבל שוב, יצחקי צריך להרגיש את זה, השחקנים עייפים. באר שבע לוחצת, אתה צריך שחקנים שיודעים מניסיון.
1: הנה עכשיו קלו מוריד עם הראש, לא מגיע בן שימול. גלישה של ונטורה לקנגו שבועט! מ-25 מטרים מעל השאר של מיגל סילבה.
2: הגול של באר שבע באוויר, ביתר לא במשחק, אור חייב חילוף לפני שהגול הזה יגיע פה.
1: אז אמרנו, גונזלס ומוזי עושים חימום בביתר ירושלים, אני לא רואה את מיכה.
2: אני רואה את מוזי נכנס.
1: כן, מוזי עומד להיכנס.
2: אתה יודע, זה עוד פעימה.
1: נכון,
2: פעימה שנייה.
1: נכון, כי נעשתה פעימה במחצית, צריך לחשוב גם על זה.
2: למה לעשות פעימה שני חילופים?
1: מעניין. בינתיים קוז'וק מחכה עם החילופים שלו במחצית הזו. באר שבע נוגחת כדור לא מספיק טוב, זה מגיע לגדרני. מוסר נפלא לאצילי בצד ימין, אצילי מנסה כדור מתוחכם לשוע.
2: עמוק מדי.
1: עמוק מדי, חזק מדי, זה נוחת בידיים של השוער באר שבעי אופיר מרציאנו.
2: אני מקווה שהקהל מבין שזה 30 דקות שחיכו לו 18 שנה.
1: וכמו שאמרת אדרי, נכנסנו לחצי שעה האחרונה.
2: השליש האחרון של המשחק.
1: ואיסט עומד להיכנס בבאר שבע תכף.
2: כן, גם
1: האיש שכבש שלושה ושער ניצחון מול מכבי חיפה גם.
2: הביא 6 נקודות במורגלה, וכמו שאמרתי.
1: ירין לוי יוצא, מוזי נכנס, זה החילוף השני של ביתר ירושלים.
2: אבל אני לא מבין את החילוף הזה, מוזי הוא שחקן התקפי. ירין לוי הוא הגנתי. אז אם בן שמאל יהפוך להיות השש יחד עם מינו, ומוזי יהיה השחקן 50-50 מכנף שמאל, סליחה, וקלו כנראה יהיה 50-50. אני לא מבין את זה, כי המרכז השדה של באר שבע הרבה יותר איכותי, הרבה יותר טוב מביתר. אתה מפסיק פה עוד שחקן במרכז השדה. לא ברור לי החילוף הזה.
1: מעניין איך זה ישפיע על המערך, תכף ניתן לנו אדרי את זה. נגיעה ראשונה של מוזי לא מספיק טובה.
2: לא, זה אינו עם האיבוד.
1: אינו איבד את הכדור עכשיו לירדן כהן. אבו רומי מנסה לצאת קדימה, 3 שחקנים עליו. אבו רומי נתן שם מכה לירדן כהן, הכדור יהיה של ביתר ירושלים. זה היה קרוב לכוון, זיהה את זה נהדר.
2: קלו בעצם יהיה במקומו של זיו בן שימול, השחקן הזה שבא עם הפנים, כי אנחנו יודעים שקלו יודע לבוא עם הפנים
1: בוא תעשה השאר. סדר במערך של ביתר ירושלים.
2: אז אינו ובן שימול יהיו הצמד הקשרים ה-6 וה-8. קלו בעצם יהיה 50-50 מתחת לשוע, מוזי ואצילי, מוזי מצד שמאל, אצילי מצד ימין ושוע חלוץ. אני לא מבין את החילוף הזה, כי אתה בעצם מאבד עוד רכות באמצע, עוד שחקן שמשחרר כדורים. ומוס עם כל הכבוד עובר לכנף שמאל, מוסיף מהירות, אבל איפה הפיזות באמצע? אני הייתי רוצה לראות את מיכה. גם איבדת נעל, הבנתי אור מההתרגשות.
1: כן, נפלה לי נעל. זיהית את זה נכון. אנחנו בדקה 62, 0-0 עדיין בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע. התקפה של ביתר, אבל מסירה לא טובה של רועי אלימלך. נכנס כמחליף על חשבונו של ננה. תראה את הדהירה של ונטורה הברזילאי, יש עבירה לטובתו, ברמן שורקת. ותשמע, דיברנו על המחצית הראשונה.
2: באיזה קלות, ונטורה מזז עם הכדור.
1: דיברנו, אדרי, על העבירות במחצית הראשונה. אני רוצה לדעת כמה בסוף התווספו במחצית השנייה.
2: אני לדעתי, אם המחצית השנייה כבר היה איזה 5-6 עבירות.
1: תכף איסט ייכנס בהפועל באר שבע.
2: מסוכן מאוד, אולי יוותר על אבו רומי או על גנח.
1: אולי
2: ובאר שבע תבוא עוסק עם שני חלוצים.
1: שני חלוצים, בדיוק השלמת את המשפט.
2: אני לא רואה את זלטנוביץ' שיורד במעמדים כאלה לספסל.
1: בוא נהיה עם כדור חופשי, אדרי.
2: או גנח.
1: של הפועל באר שבע. דקה 62. בטדי, זה בין קו האמצע לקו הרחבה. הפועל באר שבע לא מרימה, יוסנה בוחרת בהנעת כדור. מסירה לא טובה לאבו רומי, זה יוצא לחוץ.
2: נראה לי זה מבין העיבודים הראשונים של פרץ במשחק היום.
1: המנוע של הפועל באר שבע.
2: שחקן פנטסטי.
1: ושים לב, כמו שאמרת, פגעת הבול, מוחמד אבו רומי יוצא החוצה, ייכנס ג'יבון איסט, החלוץ הג'מייקני של הפועל באר שבע. וזה אומר שקושו הולך פה על האימא של כל הקופה, יש שני חלוצים.
2: הולך, הוא מרגיש שהמשחק שלו, בצדק, הוא מרגיש את המומנטום, הוא מרגיש שהוא בשליטה, הוא מאמר פה על כל המשחק, תוצאה תיקו תשאיר אותה עדיין במקום הראשון, הוא רוצה לסיים את זה. בהחשב הרבה יותר טובה.
1: ואיסטי תופקד כקיצוני במקום אבו רומי.
2: וסוף סוף אלי מלך, ראשון לכדור.
1: והנה אלי מלך עם כדור ראשון. הצילי עכשיו מקביל להרחבה, התגנבות שם של מוזי, לא מגיע.
2: הציעה הטובה של מרציאנו.
1: מרציאנו תפס את זה, נפלא, והוריד כדור מהר עכשיו. לפרץ. פרץ מנסה לשלוח את קנגואה. קנגואה עובר את קו האמצע, זה הכדור נחת לו בדיוק ברגל.
2: גנח לבד, איזה חור באמצע.
1: הכנסת כדור לגנח, קיבל אותו מזלטנוביץ'. גנח מסבלבל ברגליים, מאבד את הכדור, וגדרני חוטף לו ודוהר קדימה. הכדור נשלח עכשיו אל קלו. קלו ימינה להצילי. בוא נראה את ביתר בהתקפת מעבר מנגד. ניסיון של הצילי להכניס לקלו לא מספיק טוב. קהל של ביתר מריה ללוקה על החטיפה קודם. עדיין ההתקפה של ביתר היא תתחיל מחדש, כאשר אנחנו בדקה 64. ענת כדור עכשיו אחורנית אל עבר גדרני. איפה הקהל? הקרוז מנסה להרים אותם. כדור ימין על אלי מלך. עכשיו מנסה, קלו בכוח.
2: כל הזמן הוא מעביר לבד.
1: והוא מאבד כדור? לא, הכדור חוזר שוב לביתר ירושלים. בן שימול כעת. נותן ימינה לקרבלי. ניסיון כדור חץ למוזי, לא מגיע אליו. ראשון גיא מזרחי. מנסה לשלוח שם את אליאל פרץ, לא מספיק טוב. הכדור אצל ירדן כהן שמחזיר אחורה למיגל סילבה.
2: ביתר לא מאמינה בעצמה,
1: באר שבע. 25 דקות אחרונות כאן בטדי ללא תוספת זמן. עדיין 0-0, ביתר משחקת ויש ברחבה שלה עם המסירות האלה בין סילבה לגדרני. עכשיו מיגל סילבה מרחיק את הסכנה מהרחבה שלו. מחזיר אחורה עכשיו בלטקסה. מוזי מתאפל לשם על מרציאנו וסוחט קרן. מה אומרת ברמן? לא, כדור שוער של מרציאנו.
2: יופי של לחץ של מוזי. ככה צריכה ביתר לראות.
1: זיהה את זה.
2: ככה צריכים לראות השחקנים של ביתר, ללמוד ממוזי את הנחישות, את הווינריות, את הרצון, את ההקרבה, את האמונה.
1: יש לנו תוצאת סיום מבלומפילד. הפועל תל אביב מנצחת הפועל פתח תקווה 1-0 לעיני 14,200 צופים. שער של מור בוסקילה. הפועל פתח תקווה עדיין המנצחת בפלייאוף. תודה לאריק על העדכון הזה, האיש שלנו בבלומפילד, אני קורא לו.
2: מה קורה בסמי עופר בין מכבי תל אביב לחיפה? זה משהו,
1: זה מחר, מחר.
2: מחר, אוקיי.
1: דקה 66 בטדי, כדור ארוך של מרציאנו. לא מספיק טוב. אלי מלך נזהר, מחזיר אחורה למיגל סילבה.
2: לא יכלו לעשות את ביתר מחר.
1: אנחנו בדקה 66, צריך להיזהר שם, גדרני נזהר, הכדור אצל מוזי ממהר עכשיו, לירדן שואה נתפס שם.
2: שואה לא חד, שואה לא חד.
1: אבל היה חייב למסור בנגיעה ירדן שואה.
2: שואה צריך אולי לעבור לצד שמאל, לאמצע.
1: עכשיו ניסיון לשלוח את גנח בשמאל, אלי מלך צריך להיות ראשון, לזהות את הסכנה, להעיף אותה, בדיוק מה שהוא עושה. אבל בלטקסה נוגח ראשון לקנגואה. ואיזו סגירה נפלאה של אי, של קלו.
2: אינו.
1: של אינו, כן. רציתי להגיד אינו, בסוף אמרתי קלו.
2: מסיעה לא טובה של בן שימול.
1: שמאבד את הכדור הזה, אבל גם באר שבע מאבדת.
2: אני חושב שבן שימול עשה, עבד הרבה,
1: עייף, עייף הוא נראה לי.
2: עומס, הגיע הזמן לעשות חילוף, להכניס את מיכה.
1: הגיע הזמן דור מיכה?
2: הגיע הזמן לפני הרבה זמן.
1: עכשיו התקפה של ביתר ירושלים, בצד ימין, הגבהה לרחבה, מעל השער של מרציאנו. היה ניסיון מתוחכם שם של אצילי.
2: אצילי ניסה להגביה, כדור פשוט ברגל ימין, אתה יודע.
1: הרגל החלשה.
2: הלך יותר מדי גבוה.
1: דקה 67. עדיין 0-0 במשחק העונה.
2: בוא, דקה 67 צריך להודות את האמת. מרציאנו לא זיניק, לא הופתע, לא ניסו אותו מרחוק.
1: רגע, צריך להגיד שהמשחק נעצר, כי יש שחקן של באר שבע, בצד ימין שרוע שם על קר הדשא. סליחה, בצד שמאל של באר שבע.
2: דיוף או ונטורה, ונטורה.
1: זה לוקאס ונטורה הברזילאי של הפועל באר שבע, הקשר האחורי. שני המאמנים מנסלים את זה, לתת ידרוכים.
2: ומיכה לדעתי בדקות הקרובות הולך להיכנס.
1: אבל נזכיר לביתר נשארה עוד פעימה אחת. פעימה אחת בלבד.
2: לא, עוד לא נכנס.
1: קוז'וך תדרך שם את איסט בזמן ההפסקה. את החלוץ של ג'מייקני שלו שנכנס כמחליף כמה דקות קודם לכן. ברק יצחקי ומשה אוחיון בהתייעצויות שם על הספסל של ביתר. ונטורה קם על הרגליים אחרי שברמן דקה, מה שלמה?
2: גם לבאר שבע גם יש עוד פעימה אחת של חילוף.
1: נכון? שתי הקבוצות עשו את החילופים בדקות זהות. לא בדקות זהות, אבל
2: בגלל סיבות,
1: בגלל סיבות, אתה יודע, די דומות.
2: פיזיולוגיות, פציעות.
1: דקה 68, באר שבע מחדש את המשחק. דיופ עם כדור ארוך, קנגו הנוגח ראשון. גנח מחזיר לקנגו, המתפרצת של באר שבע. זה יכול להסתיים בשער, אבל קנגו לא מכניס את הכדור הזה מספיק טוב, זה נוחת ברגליים של מיגל סילבה.
2: המזל שלו שהוא מסר את זה לזלטנוביץ' ולא לאיסקי, שחקן מהיר, שחקן שעושה תנועות לעומק, אבל זה לא הכדור שאתה צריך לתת לזלטנוביץ'.
1: קרבאלי עם כדור נפלא למוזי.
2: לא יגיע.
1: מוזי מנסה להגיע, לא מגיע, זה כדור חוץ.
2: חזק.
1: בחלק המגרש של הפועל באר שבע, סמוך לדגל הקרן. אולי ביתר צריכה, אתה יודע, ללחוץ שם קצת.
2: חייבת ללחוץ שם, ללחוץ, להרגיש את הוייב של הקהל. 22 דקות, 0-0, אפשר לעשות את זה, אפשר לנצח, זה לא בשמיים. אם לא עכשיו, אז מתי?
1: דקה 70, עדיין 0-0, בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים, כאן בטדי. אלימלך עוזב את הכדור, עכשיו הוא נוגח, לא טוב, זה קנגו. הכדור מגיע אליו, הוא ממהר לגנח. גנח מתמהמה קצת, נותן לוונטורה אחורה. וונטורה שולח קדימה את אליאל פרץ. פרץ לאיסט. הג'מייקני מסוכן, מנסה להוציא רוחב לזלטנוביץ', גדרני קורא את זה נפלא, אבל צריך למהר, הוא מוסר לא טוב. וגם המסירה שם של פרץ לא מדויקת, ירדן כהן צריך להעיף את זה, בדיוק מה שהוא עושה, זה נוחת אצל ירדן שואה. שואה מנסה לעבור, יש עבירה, ברמן שורק את הדריכה, כאל השריקה שלה.
2: כמה זמן לוקח לה לשרוק, עד שהחליטה לשרוק.
1: נכנסים ל-20 הדקות האחרונות כאן בטדי. המסירה עכשיו לקלו, מסתבך ברגליים קלו.
2: מה אתה עושה?
1: אין עבירה, ברמן שורקת.
2: לא, אין שיטה.
1: לא שורקת. אז באר שבע ממשיכה, יש עבירה לזכותה, אבל היא ממשיכה, נותנת את הכדור לבאר שבע. כן, יש בלגן, וברמן ממשיכה, לא, עכשיו שורקת, נותנת את היתרון להפועל באר שבע להתחיל מחדש.
2: וכמה חוסר סדר.
1: ואיבוד כדור עכשיו של דיופ. בוא נראה את ירדן שואה, למי ימסור? שואה, כדור להצילי, הצילי! מעל השאר! איך מחמיצים דבר כזה, תסביר לי!
2: מסירה לא טובה של שואה, אני מצטער להגיד לך.
1: זו הייתה צריכה להיות ההזדמנות בצהוב שחור.
2: שואה היה צריך לתת לקלו בצד שמאל. קלו גם
1: לבצילי נפצע. איך מחמיצים מצב כזה?
2: הצילי קיבל את הכדור לרגל ימין, בעד ברגל ימין מעל השאר.
1: תן פס! פס לבינה!
2: חוסר חדות, אבל גם שואה בקבלת החלטות. תן כדור יותר מדויק, אוטן שמאלה, קלו היה לבד, לבד קלו היה.
1: לא, הרבה פעמים ביתר ירושלים תתפוס את הפועל באר שבע עם טעויות כאלה כמו עכשיו של דיופ.
2: פספוס גדול מאוד של ביתר, ודיופ לפי דעתי גם כן נפצע, לדעתי יהיה פה חילוף. אמרתי לך, יש עומסים מאוד מאוד גדולים על שחקנים.
1: על שחקני שתי הקבוצות ובכלל.
2: שתי הקבוצות היפות, שתי הקבוצות יש עליהם עומס של משחקים, אתה יודע מה זה שחק בעצימויות כאלה אור? בשלבים של 3-4 ימים המנהלת טעתה במשחקים.
1: המשחק מתחדש, מרציאנו עם כדור אורך לחלק המגרש של ביתר. נגיחה בזמן שמה של ירדן כהן למיגל סילבה.
2: אולי ביתור ייכנס.
1: תכף נראה מה מתכננים בבאר שבע. ירדן כהן עכשיו צריך להיזהר, המסירה שלו למוזי. יש עבירה של גיא מזרחי אליו, ברמן שורקת.
2: אבל זה הזמן של ביתר להרגיש את המומנטום. איפה הצהוב לגיא מזרחי שאיף את הכדור?
1: גיא מזרחי איף את הכדור, ברמן לא מוציאה לו צהוב. אפילו לא מזהירה אותו.
2: השאלה אם יחד עם ויטוריק הוא יכניס את אליאס, עוד איזה שחקן, אנחנו גם את דוד זאדה שמתחמם.
1: תכף נראה, בינתיים ההתקפה של ביתר ירושלים, כדור של ירדן שואה. מסתובב על השחקן שלו, מנסה לעבור את ונטורה, ברמן שורקת לעבירה לזכות ביתר, והפעם אני לא בטוח שהייתה עבירה, אדרי.
2: הייתה עבירה.
1: הייתה? אני לא בטוח.
2: אבל זה המצבים הנכים שביתר עכשיו צריכה לנצל את זה של דיוף. חצי רגל, עומד עם רגל אחת.
1: אגב, אתה טעית, למה מכבי תל אביב ומכבי חיפה משחקות מחר? קיבלתי תשובה גם לזה.
2: בלומפילד.
1: שני משחקים באותו אצטדיון לא יכולים להתקיים באותו יום. אז לכן המשחק גם בבלומפילד.
2: בכללי אור, הסדר משחקים היה צריך להשתנות, ואפשר גם לעשות את המחזור האחרון של באר שבע בביתר במחזור האחרון.
1: בוא נהיה עם כדור חופשי של ביתר ירושלים. דקה 72 בטדי. ירדן שואה על הכדור הזה. כ-40-50 מטרים מהשער, הוא צריך להגביה מפה לרחבה. זה בין קו האמצע לקו הרחבה. תנסו לדמיין את הנקודה המדויקת. טיפה שמאלה. שואה לכדור הזה. מקפיץ לרחבה. נגיחה ראשונה לא טובה מעל השער של מרציאנו.
2: דווקא
1: זה היה גדרני?
2: גדרני נגח לא טוב. הוא היה צריך להחליק את הנגיחה. הוא נגח עם המצח במקום עם הפדחת. אבל אור, דווקא אחרי הגול שביתר, שנפסל לביתר, הייתי מצפה לראות הטירוף.
1: כמובן נפסל בצדק ונבדל.
2: את התשוקה, את האמונה, ודווקא אחרי הגול הזה, הפועל באר שבע הייתה, קיבלה את המומנטום והפכה אותו לפיה.
1: דקה 73, כדור אור של מרציאנו, יש עבירה על גדרני, ברמן נותן את היתרון. לאינו שנותן לבן שימול, הוא נראה קצת עייף, אולי ברק יצחק יצטרך כבר להחליף אותו. עכשיו ירדן כהן, לאינו, שוב בן שימול. סוחטים אותו הרבה מאוד, הוא מאבד כדור עם מסירה לא טובה לאינו. ועכשיו קנגוע לוקח עצור מקדמה למזלה של ביתר. כדור אצל קלו, ממהר עכשיו לבן שימול. בן שימול חייב לדייק, הוא עייף, הילד עייף, אבל הוא חוטף את הכדור בחזרה.
2: מה אתה עושה?
1: ומה לעזאזל עושה קלו? בועט כדור מ-30 מטרים החוצה.
2: ששומרים עליו, שגב אחורה, הצילי בקו ימין תן לו פס.
1: רצה חצוף. להיות הגיבור של ביתר.
2: זה שחקן חצוף.
1: לא ככה, לא ככה.
2: שחקן חוצפן.
1: אתה מאוד זוהם עליו.
2: בוודאי, תן פס להצילי, תמשיך את התנועה, מה אתה בועט מ-40 מטר לשער, ששומרים עליך שני שחקנים. אתה עם הגב אחורה, אתה מאבד את היציבות, איך אתה רוצה לייצר ביתה ככה? ודווקא שבאר שבע חשופה מאחור, אתה חטף את הכדור. אבל שוב, זיו בן שימול עייף, אור.
1: אמרתי, הילד עייף. למה מחכה ברק יצחקי? שוב הוא עם הכדור, בן שימול במרכז השדה, נותן מנגיעה לשוע. שוע משחיל לבנטורה בין הרגליים. הכדור אצל קלו, קלו ימינה להצילי. אולי זה זמן, אומר הצילי. נתקע בגיא מזרחי, הכדור נשאר אצלו, אין עבירה. עדיין הצילי, הוא צריך עזרה, הוא חייב עזרה שמה. עכשיו מגיעה הרחקה.
2: צילי לבד.
1: התערבות שמה של בלוריאן, זה כדור חוץ.
2: שלושה שחקנים באים עליו, יודעים בדיוק את התנועות שלו, שהוא חותך שמאלה, לא נותנים לו לנשום.
1: כדור של ביתר, עכשיו הגבעה לרחבה, קלו עוזב את זה, מוזי עוזב את זה, ירדן כהן מצטרף, אוסף את הכדור. ביתר התרחקה מהרחבה של באר שבע. ירדן כהן מחזיר אחורה לגדרני.
2: למה אינו לא בועט לשער, אף אחד לא בועט, לא מחפש את המרחוק.
1: כדור של גדרני עכשיו. ממהר לבן שימול.
2: באר שבע בלחץ, אור, אני אומר לך, זה
1: ביתר צריכה לנצל את המומנטום. הגבעה של מוזי לידיים של מיגל סילבה.
2: באר שבע נראית עייפה, באר שבע נראית בלחץ, באר שבע רוצה כבר שהמשחק יסתיים. ביתר צריכה להגביר קצב, לנסות לחפש את השער, היא יכולה, היא צריכה להאמין בעצמה.
1: כדור של באר שבע עכשיו נשלח לאיסט בחלק המגרש של ביתר. גדרני עליו, איסט בורח עם זה החוצה. כדור חוץ של ביתר, אנחנו נכנסים לרבע השעה האחרונה כאן בטדי, עדיין 0-0. שחקן של באר שבע סבור על קר הדשא.
2: למה עוצרת?
1: ברמן עוצרת את המשחק.
2: זה לא פגיעת ראש.
1: ברמן עוצרת את המשחק וזה טוב לבאר שבע.
2: טוב, בוודאי שזה טוב לבאר שבע, כי עוצרת את המומנטום של ביתר.
1: זה אליאל פרץ, אדרי, שתופס את הרגליים.
2: אני אומר לך, השחקנים של באר שבע נופלים מהרגליים, חוץ מקנגווה, כולם לא נושמים. זלטנוביץ' עייף, גנח עייף.
1: ותראה, מנסלים את זה באר שבע להפסקת שתייה, את העצירה הזאת.
2: חילוף משולש שיהיה פה בפעימה הזאת. קושוך הולך עד הסוף, יכניס את אליאס, את ויטור ואת רוי לוי, יכניס ממד של מהירות, של כוח במרכז השדה. לדעתי דיוף יצא. גם
1: מה קורה שמה? ביתה ממהרת, ברמן לא נוטלת לה להוציא את כדור החוץ, כי באר שבע רוצה חילוף.
2: הנה כבר, תשחררי כבר את הכדור.
1: למה היא לא נותנת לביתר לחדש את המשחק? אחר כך שיתבצעו החילופים.
2: כן, נותנת לחילוף להתבצע, זה לא להאמין.
1: היא נותנת לחילוף וזה לא חילוף אחד.
2: תראה כמה זמן זה לוקח, תשחקו כבר.
1: היא נותנת את המשחק להתחדש. עכשיו המשחק מחודש. גדרני ממהר, תכף יהיה חילוף משולש. אם ביתר תשאיר את המשחק, את הכדור בפנים, זה לא יקרה. מוזי דוהר קדימה, מנסה לעבור שם, את דיופ לא מצליח.
2: אסור לכדור לצאת.
1: אולי באר שבע ייתנו לו לצאת. יצחקי ממהר, ברמן לא נותנת לו, ברק יצחקי את הכדור לביתר חזרה, מאמן של ביתר. עכשיו הכדור אצל שוע, שוע בועט! שוע! האם זהו שער האליפות של ביתר ירושלים? טדי רועד, זה ירדן שוע שדייק! ברק יצחק ידע למה הוא נותן את הכדור לביתר למהר.
2: יש אור! אני אמרתי לך אור, תרשב עליו במשחק, ביתר צריך לנצל את זה, ביתר ניצלה סוף סוף את זה שבאר שבע בעשר השחקנים, כי השחקן שלה יצא החוצה, ירדן שוע בביתת יפה דירה. אני אמרתי לך, יש פה גול, עוד לפני הביתר ראיתי את זה נכנס,
3: דדי בקסטרזה!
1: אמרת וצדקת, ישר לביתר ירושלים! הרגש בטדי פה, מתפרץ, התפרץ! דדי רועד עם השער הזה, ביתר עולה למקום הראשון בטבלה!
3: וסוף סוף ביתר עולה ליתרון ראשון, מול הפועל באר שבע! יתרון מושג ברבע שעה האחרונה! הפועל באר שבע קורס את אור! הפועל באר שבע רועדות לרגליים! הפועל באר שבע עייפה! ואיזה גול של שואה, אין לי אוויר. איזה גול, איזה גולאסו. השער הכי חשוב של ביתר מאז שנת 2007.
1: מלך השערים של ביתר ירושלים.
3: בוא נשמע את הקהל, בוא.
1: ירדן שואה עם 15 שערים, הריד את טדי, ועכשיו התבצע החילוף המשולש של באר שבע.
3: בוא נשמע את הקהל, תן הקהל.

0: בואו נתן לכם עכשיו את החילופים של הפועל באר שבע. אליאל פרץ יוצא, ונטורה יוצא, ודיופ יוצא.
1: לא, לא, לא, לא, גנח יוצא ודיופ יוצא.
0: גנח ודיופ, אז
1: ונטורה נשאר.
0: ונטורה נשאר,
1: דיופ פצוע. אני אמרתי לך, צריך לנצל את זה שהוא פצוע.
0: רואי לוי נכנס, שי אליאס נכנס.
1: תכניס את החילוף יצחקי.
0: אדרי, תן לי להשלים משפט. בחיית, הטירוף שלך מוצדק. תן לי לתת למאזינים את החילופים. חילוף משולש בהפועל באר שבע. המשחק חודש. נכנסו רואי לוי, שי אליאס, מיגל ויטור על חשבונם של דיופ. אמרנו, דיופ, אליאל פרץ ואמיר גנח. עכשיו תשלים.
1: סליחה, קודם כל על הטירוף, אנחנו פה בטירוף.
0: הטירוף מוצדק.
1: זה הזמן של יצחקי להיות חכם, לעשות חילוף נכון, לחזק את מרכז השדה, לוותר אולי על חלוץ, אולי על קלו, אולי על אצילי, או על שואה, אחד מהשלושה חייב לצאת, אתה חייב לחזק את הקישור. הפועל באר שבע עכשיו חייבת לשחק קולים, היא חייבת להשיג את השוויון הזה, היא תשלח שחקנים למעלה, ובית"ר צריכה לשמור על הכדור, להניע את הכדור.
0: לשמור כמו מעבר, שהיא לא שמרה מעולם.
1: עם התקפות מעבר, ולעלות לחפש למתפרצת.
0: העניינים מתחממים פה בינתיים.
1: משחק עונה או לא משחק
0: עונה. ברמן מנסה להרגיע את העניינים. בוא נשמע את הכרוז.
2: כובש השער, הקפטן שלנו, מספר שבע, יודן! יודן! מספר שבע, הקפטן, יודן! יודן! יודן!
0: שמעתם את הקהל של בית"ר ירושלים, כמעט חטיפת כדור עכשיו מגיא מזרחי. שחקני ביתר מתנפלים.
1: עבירות, לעשות עבירות, לעצור את ההתקפה באמצע.
0: יש עבירה.
1: לעשות עוד.
0: טדי רועד כמו שלא ראה עד הרבה מאוד זמן. אליאס שנכנס כמחליף. גלישה של ירדן כהן, נקי, לכדור חוץ. סמוך לדגל הקרן באזור המסוכן של ביתר ירושלים.
1: ככה אני רוצה לראות את ביתר ירושלים באקסטאזה, בטירוף, נחושים. לא לתת לבאר שבע לחזור למשחק.
0: הוצאת כדור חוץ לתוך הרחבה, זה מסוכן, גדר, אני טועה, וזה שער! שער של קנגוע! הפועל באר שבע משווה, אסור לטעות, וביתר טעתה, ושילמה על זה בשער של קיקס קנגוע. האם יש משהו לבדוק כאן? כי על המסכים הופיעה בדיקה. מה קרה כאן, ואיך ביתר חלמה עכשיו?
1: טעות בהגנה, אבל בוא נראה, נראה לי שאתה נגיעת יד, טעות של גדרני. לא מתאימה לו, הוא נרדם, במקום להחיק את הכדור, הוא נתקע במחשבה. ואמרתי לך שאסור לספוג, אור, צדקתי.
0: האם הייתה נגיעת יד שם ברחבה? זו השאלה שמעסיקה כאן את כל הצופים בטדי.
1: לדעתי הייתה נגיעת יד, אבל בוא נראה.
0: האם ברמן תפסול את השער וטדי יחזור לראות שוב? או שהאוויר יצא מהמפרשים של ביתר ירושלים?
1: הכל בידיים של השופט עבר.
0: במערכת המסך נמצאים דניאל בר נתן ורפאל גבע. שואה מרחיק את כל השחקנים של ביתר מברמן. שני הקפטנים שם.
1: זה החלטה גורלית, החלטה על עונה שלמה, אור. בוא נקווה שיש יד. לפי דעתי, לפי השפת גוף של שחקן ההגנה של ביתר,
0: לא בטוח, לא בטוח.
1: משה אוחיון וכולם רצים על נגיעת יד, בואו נראה.
0: האם הייתה נגיעת יד? זו השאלה שנשאלת. האם קנגוע נגע בידו? זו השאלה שנשאלת, היא בכיבוש השער.
1: יד של קנגוע, אור.
0: עיני כולם נשואות לספיר ברמן, שמתייעצת עם מערכת המסך. מה תפסוק השופטת? אנחנו מבינים שהייתה נגיעת יד של קנגוע. צופים פה בהילוכים החוזרים ומזהים נגיעת יד של קנגוע.
1: יד של 100%, אם זו יד שמשפיעה על מהלך של גול, צריך לפסות את הגול הזה.
0: רגע של עונה שלמה. כולם עצרו את נשימתם כאן בטדי. גם אנחנו. האם קנגוע נגע בידיו? אנחנו זיהינו שכן. בידו, כן. המשחק נעצר, אנחנו כבר בדקה ה-83. תהיה כאן תוספת זמן ארוכה, זה בטוח.
1: כמה זמן לוקח להחליט על יד? כמה זמן לוקח להחליט?
0: קשה לראות, הזווית לא ברורה. לדעתי זה מה שמעכב את ההחלטה. הזווית לא ברורה וקשה לראות האם הוא נעזר בידו. לכן זה מתעכב.
1: לא להאמין, היא מאשרת את הגול.
0: ברמן מאשרת את השער! שוויון בטדי! הפועל באר שבע משווה! יש אישור לשער! אין יד של קנגואה! האוויר יוצא מהמפרשים של אוהדי בית"ר ירושלים! אלם בטדי! הקהל האדום צועל!
1: לא להאמין, פשוט לא להאמינו. איך תמיד הבית"ר מקבלת את הקריאות האלה? איפה עבר? איפה עבר? זו החלטה של אליפות.
0: החלטה גורלית, אמרת, החלטה של אליפות.
1: לדעתי גדלי נתקע במחשבה. לא להאמין שישור גול כזה.
0: ודווקא הבלם, אדרי, דווקא גדרני. המשחק מחודש. ביתר מתחילה מחדש. דווקא גדרני הוא האיש שטעה, שחלם. ואז קנגו התגנב וכבש את השער שקבע שוויון.
1: כמה אוויר זה הוציא מהרוח של ביתר.
0: אמרתי, אמרתי, גם האוהדים, אתה שומע רק את הקהל האדום עכשיו.
1: תשמע, זה הכניס את הקהל אלם, זה טעות של, אתה יודע, כל העונה גדרני הוכיח את עצמו, אבל משהו גם הוא נגד באר שבע משפיע עליו.
0: ותשמע את הקהל, אדרי, הקהל שביתר מנסה להתעורר, לדחוף את הקבוצה שלו בדקות שנותרו. אנחנו בדקה ה-85, תהיה כאן תוספת זמן מבורכת, זה בטוח. תעבירה על ירדן שועה עכשיו. הקהל רוצה כרטיס צהוב, אבל ברמן שורקת רק לעבירה. השעון מתקתק ואנחנו נכנסים לדקה 86. אולי ממצב נייח ביתר תשיג את השער יתרון חזרה. בסך הכל 4 דקות מהשער של ירדן שועה בדקה 77 לשוויון של קנגו, ועכשיו זה שועה שמקפיץ להרחבה עמוק מדי, אבל גדרני שומר על הכדור בתחומי המגרש, מוסר לו טוב ועכשיו הוא חסר בהגנה, והעברה חכמה של ירדן כהן תזכה אותו בכרטיס צהוב. הצער מתפרסת כמו שצריך לעצור.
1: בסוף תופש שחקן שעוצר את ההתקפה המתפרצת
0: כמו שצריך לעצור, אמרתי.
1: מה אורך המשחק הזה הפכפך? מצד אחד אתה מוביל, המומנטום איתך, ואני אומר לך, תחזק את הקישור, תעשה חילוף,
0: תרגיע קצת, תרגיע,
1: תרגיע, וזה מה שקורה שאתה לא חי את המשחק. אני מצטער, זה חוסר ניסיון. איזה טעות של גדרני, דווקא גדרני האיש של ביתר.
0: גם עכשיו הוא איבד כדור וירדן כהן חיפה עליו עם עבירה. אנחנו נכנסים לדקה 87. 1-1 בטדי. דקה 77 ירדן שועה, דקה 81 קינגס קנגואה. רצינו דרמה ממשחק העונה, קיבלנו, אבל לא ככה.
1: אני רציתי בתמיכה כבר לפני רבע שעה, לא ברור לי איך דורמיכה, שחקן של ניסיון, שחקן של מני טיים, שחקן שיודע להחזיק כדור, לא ברור לי איך הוא על הספסל.
0: ביתר צריכה להיזהר או לספוג שער בעוד התקפה של באר שבע.
1: קוזו עשה 3 חילופים, רענן את השורות.
0: הכדור של קנגו בורח החוץ, החוץ לביתר.
1: אתה רואה את הפערים בספסלים, את האיכויות. יצחקי לא הגיב בזמן למשחק, לא עשה חילופים בזמן. מיכה, זה שחקן שמזמן היה צריך להיות על קרדש, אני מצטער. מזמן.
0: שווה שאלה למסיבת העיתונאים. לברק יצחקי להפלות אותה כמובן. עוד שחקן של באר שבע שרו על קר הדשא. הם עכשיו כמובן, אדרי, ינצלו כל מידע, כל עצירה, כל דבר.
1: שנייה עוצרת את המשחק, זה אישו עשה ככה כדורגל, אני מצטער.
0: כדור של ביתר ירושלים. לא מצליחה להוציא את החוץ כמו שצריך. של שחקן שבורח החוצה וזה חוץ לביתר.
1: אתה זוכר מה אמרתי לך בתחילת המשחק, אור?
0: שגם טקו טוב.
1: אז גם עכשיו אני קונה את הטקו הזה, אתה צריך להיזהר. לא צריך לשחק את הטקו, זה לא יגמור לך את העונה, עדיין יהיה לך סיכוי. ביתר צריכה לשמור על ריכוז ולחפש את המתפרצת.
0: גדרני מרחיק סכנה מהאזור המסוכן. עכשיו מסירה לצילי שלא מדייק, לשוע שלא דייק. ניסיון לשלוח את הצילי לא מספיק טוב. כדור חוזר להגנת באר שבע, שוב גדרני חולם שמה, מה קורה לו? עכשיו הרחקה שירדן כהן לא טובה, זה קנגו השדוער, קנגו בתוך רחבה מופעלה, אם יש פה פנדל. ברמן אומרת כלום ושום דבר, הגנת ביתה מרחיקה, הספסל של באר שבע על הרגליים כולו. ואולי ביתה תצא להתקפה אם תדייק, עלו לשואה, לא מספיק טוב, עכשיו הגיעה הרחקה.
1: מה קורה לגדרני, מה קורה לגדרני?
0: לדעתי איבד פה את הביטחון.
1: איבד את הביטחון, מה שעובר עליו כמו בלקאוט רציני, הכדור עובר אותו רק בנס, קנגו לא נותן פה גול אליפות לבאר שבע.
0: אגב, אנחנו נכנסים לדקה 89, בסך הכל 40 דקות שוחקו בשתי המחציות.
1: רגע, רגע, 20-20?
0: סך הכל, לא חישבתי את זה.
1: לא להאמין, זה 20-20.
0: אם אתה מחלק את זה, כן.
1: אמרתי לך, זה שריקות שעושות פה את הכדורגל, היא לא מסוגלת פיזיולוגית
0: להתמודד. בינתיים עבירה לזכותה של ביתר, ואולי ממצב נייח. אולי ירדן שואה שכבש יבשל שער ניצחון.
1: אולי לוקה גדרני יחזיר פה את המתנה שהוא נתן לבאר שבע.
0: אוי, כמה שהוא רוצה וכמה שזה ירים את טדי. שואה מקפיץ כדור לרחבה, מרציאנו יוצא, לאן, עוזב את הכדור, לאן, זה חוצה.
1: הגול הזה הוציא מפוקוס את ביתר, הכניס אותה לאלם. ביתר לא מצליחה לנצח שוב את הפועל באר שבע.
0: אדרי, נכון חכה, נכון לרגע זה, זה. בדיוק. אנחנו נכנסים לדקה ה-90, תכף תהיה פה תוספת זמן והיא תהיה ארוכה, זה בטוח. אל תלכו לשום מקום, אל תחברו את הרדיו. תישארו איתנו לדקות הדרמטיות האלה.
1: לאן יש ללכת? תישאר פה איתנו.
0: לגמרי.
1: אבל זה
0: ואם אתם ברכב, אל תצאו ממנו.
1: זה המניטיים של העונה, הקהל של ביתר חייב לתת טקסטה של הדקות האחרונות.
0: אני רואה שם. שש דקות בלבד. לדעתי יכולו להוסיף פה בקלות 8. ביתר לא מדייקת עכשיו עם הכדור, זה כדור חוץ של הפועל באר שבע.
1: אומר לך את האמת, עכשיו המשחק מתפתח, אני מעדיף שהמשחק לא ייגמר.
0: כן, אמרת את זה, גם קודם לכן.
1: תופס את ירדן כהן בחולצה, שופטים לא רואים את זה.
0: ומשתחרר שם נהדר, אליאס מקביע להרחבה. לא מספיק טוב. רוצה עבירה, מקבל רק כדור חוץ.
1: צחקי לא הגיב בזמן החילופים, זה הזמן עכשיו אתה מכניס את גונזלס. מזה לפני 20 דקות היה צריך לעשות את החילופים האלה, לרנן את השורות.
0: באר שבע ממהרת עם כדור חוץ עכשיו. אליאס מוציא, רוחב להרחבה. הרחקה של קלו שמה, של אינו, סליחה. גיא מזרח עם כדור חוץ נוסף. איבוד כדור של באר שבע, זה צריך להיות של ביתר, אבל מסמן חוץ ביתרי. והם יחכו לחילופים לדעתך?
1: לא מובן איך במשחק הזה דור מיכה לא משחק. שחקן טרי, לא שיחק באמצע השבוע.
0: ירדן כהן מרחיק את הסכנה. שוב מנסה להגיע, מקדים אותו שם. בלטקסה היה ראשון. עכשיו עוד הרחקה של מיגל ויטור, האיש המנוסה של באר שבע, נכנס כמחליף. שוב הוא מנסה להגיע והוא ראשון לכדור, אבל הוא מבצע עבירה, ברמן שורקת, לא שורקת, נותנת כדור לבאר שבע.
1: היא באה לשאול לטובת באר שבע, אור, לא לטובת ביתר.
0: כן, ראיתי צפת הגוף שלה. כדור נשלח מוונטורה לקנגו, הקנגו השמאלה, גנח מוציא רוחב, סילבה מציל. זה לא היה גנח כמובן, זה היה רוי לוי המחליף. ביתר לא מצליחה לדייק בכדורים האלה ולצאת קדימה.
1: איפה החילופים של יצחקי? השחקנים קורסים.
0: שוב לוי עכשיו והפועל באר שבע.
1: אין מרכז שדה לביתר.
0: מחזיר אחורה, לוונטורה.
1: איזה טעות.
0: יש שם עבירה ויש שריקה.
1: עבירה מעוטרת ומטופשת של אינו.
0: מבצע את העבירה, בוריס אינו. על ונטורה, הכדור יש של הפועל באר שבע.
1: לא ברור לי מה חשב לעצמו, רק יצחקי שאתה מכניס את גונזלס ומשאיר את מיכה לספסל. ובן שמעון נופל מהרגליים, השחקן אין מרכז שדה לביתר ירושלים. למה לא להכניס שחקן עם ניסיון, שחקן שיודע להניע את הכדור, לשמור על הכדור? מה זה? איפה החילופים?
0: ועכשיו ביתר צריכה להיזהר או לספוג שער שיחתום את מאבק האליפות, כי אם באר שבע תכבוש יעלה לחמש נקודות בטבלה כמובן.
1: אז אורם זה פה, יש לך פה גול, זה גול של האליפות של באר שבע.
0: קנגו על כדור חופשי כ-30 מטרים מהשער בצד ימין. קנגו מקביע להרחבה, מקביע טוב, יש נגיחה, רוחב לא מספיק טוב, אצילי צריך להרחיק את זה, זה בדיוק מה שהוא עושה. זה הבלטקסה שנגח. וברמן פוסק את כדור לביתר, ועכשיו גונזלס ייכנס, וזה החילוף היחידי. מיכה לא ייכנס, סדרי.
1: לא ברור לי.
0: שואה יפנה את מקומו, גונזלס נכנס.
1: לא ברור לי החילוף הזה, לא ברור לי החילוף, ההתמאמרות.
0: ולמה להוציא את ירדן שואה?
1: וההירדמות.
0: תראה, תראה את ירדן שואה, לחש משהו לברק יצחקי שם. הקרוז מנסה לחמם את
1: הקהל,
0: אבל הקהל רדום כבר. נראה לי שהשאר, אמרתי, הוציא לו את האוויר מהמפרשים. שם תעלה נבדל, כדור יש על באר שבע.
1: הגול הזה שבר מנטלית את ביתר.
0: שלוש דקות מתוך שש מאחורינו של תוספת.
1: ושוב, גם טקו זה טוב, אור. טקו עדיין משאיר אותך במאבק. מוזי, מה אתה רץ להביא את הכדור? תן להם לרוץ, תעביר את הזמן. לאן אתה ממהר? גם באר
0: שבע ממהרת, אבל מעטה את הקצב. לכן מוזי, ברמן מסמנת שהיא לוקחת את השעון. כדור של ויתור מנסה לשלוח את איסט, ירדן כהן ראשון. הרחקה עכשיו של קלו, של אינו, לא מספיק טובה. שוב זה אינו ראשון עם הראש. עכשיו איסט דוהר קדימה, ינסה להדביק כדור אבוד, הוא לא יגיע. זה יהיה כדור של מיגל סילבה. ומה לדעתך מפציר בו הקהל, למהר או להאט?
1: למהר, והקהל רוצה ניצחון. אני אומר לך את האמת, עם איך שהמשחק נראה, עם המומנטום של באר שבע,

0: יצחקי גם נותן להם את הכדור בכבוד כדי שימהרו. המאמן של ביתר, הכדור יצא לידו. גיא מזרחי עם כדור חוץ, גדרני עכשיו ראשון עם הראש, הכדור נשלח לאיסט עכשיו שמשאיר לקנגו, קיבל את הכדור מאליאס, קנגו מנסה להחזיר לאיסט חזרה, לא מצליח, הוא נותן בצד לרועי לוי, לוי מסוכן, הוא מקפיץ כדור להרחבה, נגיחה של זלטנוביץ' מתפספסת, הכדור בצד השני לאליאס, נותן לזה כדור חוץ,
1: שמה, קשה
0: נותן
1: מאוד.
0: לכדור לצאת, כי הייתה נגיעה של ראש ביתרי.
1: קשה מאוד להיות עוד ביתר, אומר לך את האמת טוב. קשה מאוד להיות עוד ביתר.
0: עוד דקה נותרה, דקה של תוספת. האם תהיה כאן דרמה יותר מזה? באר שבע סוחטת כדור קרן אחרי טעות של מוזי שם. ניסה לעזור להגנה, לסגור. במקום זה באר שבע הרוויחה כדור קרן. ואדרי, אני לא רוצה להגיד את המילים, אבל אני אגיד בכל זאת, רק שבאר שבע לא תכבוש עכשיו.
1: עזוב, לא מדברים על זה אור, אני שותק. אני פסימי מאוד ממה שקורה פה עכשיו.
0: דקה 96, הדקה האחרונה בטדי. הקרן האחרונה בטדי.
1: זוכר מכה בטרנר, דקה 96.
0: אז ביתר כבשה שוויון דרמטי. פה באר שבע מחפשת שער ניצחון. כאן גם מסובבת כדור הקרן, והביתה הזו מיגל סילבה מציל. זלטנוביץ' התגנב שם.
1: איך יכול להיות ששחקני ביתר לא ראשונים?
0: לא, זה מיגל ויטור שהתגנב.
1: לא, זה זלטנוביץ'.
0: מיגל ויטור התגנב. מספר 4 על הגב.
1: אני אומר לך שזה היה זלטנוביץ'.
0: אני לא בטוח, אני ראיתי את ויטור, אדרי. כדור קרן נוסף להפועל באר שבע. 6 הדקות כבר מאחורינו. סילבה צריך להיזהר בשער. קנגו מסובב לאזור המסוכן, סילבה תופס ביד, מפריעים לו להוציא את הכדור, שוב מפריעים לו להוציא. עכשיו קרבאלי עוזר לו. מיגל סילבה בועט, ברמן עם המשרוקית בפה, הכדור הזה לא מספיק טוב, היא עדיין לא שורקת. עכשיו היא שורקת, משחק העונה מסתיים, שוויון בטדי, 1-1 בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים. שואה היא בשער בדקה 77. שחשב שיביא אולי אליפות, יקרב את ביתר לאליפות. קנגואה עם שער שוויון בדקה 81 מוציא את האוויר מהמפרשים וקבע חלוקת נקודות בטדי והאכזבה של ביתר.
1: ביתר הכישה את העמוד של המקום הראשון בדיוק לחמש דקות.
0: ארבע דקות.
1: חמש דקות בדיוק, כמה נאיביות אפשר להיות, ואני זרוק את האשמה לבאק יצחקי. זה הפסד של, זה, מבחינתי זה הפסד של מאמן. לא מגיב בזמן לחילופים. רן קושוק עושה שלושה חילופים התקפים, מרנן את השורות. יש לך שחקן שלא שיחק באמצע בתחילת השבוע במוצאי שבת, לא רואה דקת משחק כמו דור מיכה. לא יכול להיות שאחרי הגול הזה אתה לא משחק בחוכמה, לא עושה חילוף הגנתי, לא מכניס שני שחקנים לפחות להחזיק את מרכז השדה. איך יכול להיות שדור מיכה, שחקן עם ניסיון, לא עולה לדקה של משחק? זה טקו של מאמן, אני מצטער אור. היום יצחק עשה את הטעות הזאת אחרי הגול. לא הגיוני. אתה רואה שהשחקנים נופלים מהרגליים, גם בן שימול, גם אינו. תעשה חילוף, תוותר על התקפה. ומשם בא הגול. בא משם הגול. טעות של גדרני, טעות
0: קריטית. ולמה ברק יצחקי השתיים החילוף? למה הוא לא עצר? למה הוא לא הכניס את מיכה? זו השאלה שנשאלת.
1: זה תגובות מאוחרות של מאמן חסר ניסיון. היה ברור, אמרתי לך, אני ישר אחרי הגול, אמרתי לך. חייב לעשות פה שינוי, חייב לחזק את מרכז השדה, להכניס עוד שחקן שמחזיק בכדור, תן לבאר שבע לרחוץ אותך.
0: בוא נסער למאזינים את התמונות כאן בטדי.
1: זה טקו שכולו הפסד, אני
0: מסער. רוב הקהל של ביתר, למרות שאתה רצית טקו, אני מזכיר לך.
1: נכון, אבל איך שהתפתח המשחק שאתה ביתרון אור?
0: כן. רוב הקהל של ביתר כבר עושה את מקומו החוצה, ומי שנשאר כאן מריא על השחקנים עדיין. שחקני באר שבע רצו ליציע הדרומי, להריא על שחקנים שלהם, האוהדים כמובן מרים לשחקנים.
1: שמע, אני אומר לך את האמת, אור, עדיין זה תלוי בביתר ירושלים. אם ביתר תנצח את מכבי תל אביב במשחק הבא במוצאי שבת, אל תשכח יום שישי הפועל באר שבע מסרת לפני, שזה גם דבילי בעיניי, כי זה כבר שלושה משחקים אחרונים של העונה.
0: שוב זה העניין של אותו אצטדיון,
1: אין בעיה, תשנה את תעשה שינויים במחזורים.
0: עשו וזה לא מספיק. טוב, אדרי, היה איתנו פה היום אורח מכובד, שר לשעבר, המשנה לראש הממשלה לשעבר, סילבן שלום. תשמע, אני ראיתי את החיוך על הפנים שלו, אני לא ארגיז את האוהדים הירושלמים. אבל אנחנו דיברנו איתו

0: לפני כן, והוא חזה את תוצאת המשחק. הוא אמר שיהיה תיקו 1-1, נכון סילבן?
1: נכון, שאלת אותי מה תהיה התוצאה, אמרת לך 1-1, וברור שהקבוצות הן שוויוניות.
0: שמעת מה אומר, אם שמת ווינר, אם אתה ממלא.
1: לא, לא ממלא, אבל דרך אגב, אני כשר אוצר עשיתי את הווינר, רק כדי להקים את כל המגרשים, למרות שאני נגד הימורים. הקמנו את המגרש בסמי אופר, במושבה, הקמנו בטרנר.
0: מבורך.
1: חבנו כאן, באקו, איפה? בנתניה. כל המגרשים רק בזכות זה שאישרתי כשר אוצר את הווינר. אבל שאל אותי אור לפני המשחק, מה תהיה התוצאה? אמרתי לו, 1-1.
2: אבל זה תוצאה
0: די ידועה
2: פה הרי בטדי, זה קרה גם שנה שעברה פה 1-1 הזאת.
0: הוא אומר שזה תוצאה די ידועה שזה היה 1-1 גם בעונה שעברה.
1: כן, אבל בעונה שעברה היה מצב שה-1-1 הזה גרם למכבי תל אביב לעבור אותנו.
0: אותנו את באר שבע כמובן, כן, נגיד המאזינים.
1: אני אפול באר שבע, כן. לקחת את האליפות, אבל תראה, זה לא נגמר. בטקו זה לא נגמר. שאל אותי אדרי לפני המשחק וגם אתה, אמרתי, מי שמנצח היום הוא אלוף.
2: שמע, זה לא היה רחוק...
1: אבל בטקו זה לא גמור.
2: סילבן, זה גם לא היה רחוק מזה שבאר שבע תנצח פה את המשחק.
1: כן, אבל זה טקו, זה עדיין שתי נקודות. באר שבע ביום שישי נגד אפול תל אביב, אתם נגד... מכבי תל אביב.
0: יום למחרת.
1: יום למחרת. אחרי זה לנו יש גם לגמרי את מכבי תל אביב ומכבי חיפה, לכם את הפועל פתח תקווה שכבר אין לה על מה לשחק. כן, אבל ההבדל הוא, לנו יש הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לביתר הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, אבל לביתר הפועל פתח תקווה ולבאר שבע מכבי חיפה. אז אם אני מסתכל על זה, לבאר שבע הגרלה קצת יותר, סדר המשחקים קצת יותר קשה.
2: למרות שלביתר היה צריך להיות היום את הפועל פתח תקווה במחזור הזה, ואז היה הרבה יותר קל לביתר מאשר להפועל באר שבע.
1: מה אתה אומר?
2: לביתר היה צריך להיות הפועל פתח תקווה אחרי המחזור הזה, זה היה אמור להיות הרבה יותר קל מאשר לפגוש את מכבי תל אביב.
1: כן, אבל באר שבע בגלל השינוי הזה נפל לארבעה משחקי חוץ רצוף.
2: כן.
1: שזה מטורף. היה משחק חוץ רצוף
2: נגד... גם סיומת של שני משחקי בית אגב, גם מכבי תל אביב וגם מכבי חיפה.
1: זה נכון, אבל ארבעה משחקי חוץ רצוף זה לא פשוט. גם מכבי חיפה שבאר שבע ניצחה, גם הפועל פתח תקווה. היום תיקו. אני חושב שהמשחק המכריע יהיה הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים. אחרי המשחק הזה אפשר יהיה לדעתי לראות כיוון כבר יותר ברור.
0: שורה תחתונה רגע אדרי, גם הנציג הבאר שבעי שלנו פה בגלי ישראל אומר ששום דבר עדיין לא גמור.
2: סך הכל שתי נקודות, אם הפועל באר שבע זה היה מסתיים.
1: זה לא גמור, ואם באר שבע תפסיד נגד הפועל תל אביב וביתר תנצח, או שאם באר שבע עושה תיקו וביתר תנצח, אז תשמע,
2: בואי נגיד לכם כזה דבר, שתי הקבוצות תנצחו במחזור הקרוב.
1: תראה, זה תלוי בבאר שבע, בוודאי. כי אם היא מנצחת את שלושת המשחקים, אז היא אלופה, לכן זה תלוי בה. אבל עדיין לא הייתי סותם את הגולל.
0: טוב, אדרי, שאלה אחרונה.
2: סילבן, אני רוצה לשאול אותך אחרי הגול של ביתר ירושלים, אני מתאר לעצמי שכבר ראה את השחורות. אתה לא חושב ש...
0: אני ראיתי את הפרצוף שלו פה, הוא דפק את הידיים על השולחן.
2: אתה חושב כמוני שזה חוסר ניסיון של יצחקי שפשוט לא הגיב בזמן לחילוף, היה צריך לחזק את מרכז השדה, שאתה רואה שבאר שבע תשלח את השחקנים למעלה?
1: לא.
2: לא להכניס שחקן כמו דור מיכל כל המשחק?
1: לא, אני חושב שכאשר השינוי שהוא עשה, שהכניס את טימותי מוזי, במקום ירין לוי, זה חילוף התקפי שבסופו של דבר הביא שער. באר שבע, החילוף שלה, של אבו רומי ואיסט, היה חילוף לא נכון. והחילוף הזה גרם לכך בעצם שהצד השמאלי כבר לא היה פעיל בכלל, הצד הימני כאילו. הצד הימני לא היה פעיל, ובסופו של דבר, רק אחרי שלושת החילופים, נכנס האיזון. והאיזון הזה הביא לאותו שער שוויון.
0: אני כבר אמרתי שאנחנו מעבירים פה פרשן בגלי ישראל, הוא צריך לעשות סבא. אמרתי לו את זה גם בינינו, במחצית.
2: אני חושב שאתם מעמדי.
1: לא, אני יכול להגיד לך שאורקה, המפיק הבכיר שלנו, בתוכנית של ברדוגו, שאני מגיש איתו, מביא לנו כל פעם את המרואיין האחרון מתחום הספורט. אז זה באופן קבוע.
0: כשסילבן מבקש ספורט אני לא יכול לסרב, תבינו אותי.
2: אבל אתה יודע, זה דק קצת מסוג, הוא הזכיר את ברדוגו. ברדוגו, אני זוכר אי פעם בשנת 96 איזה צילום שלו, שהוא בכלל אוהד ביתר, איך הוא עבר להיות אוהד מכבי תל אביב?
0: תשאל אותו את זה, אל תשאיר לי, תשאל צבח אותי, אדרי. רגע, תשמע, נמצא איתנו פה עוד נציג של גלי ישראל, אוהד ביתר ירושלים, הנציג שלנו ביציע המערבי, אתה מסכים עם הטייטל?
3: מסכים.
0: ערן, עורך הדין, ערן בן ארי, הנציג שלנו בלשכת עורכי הדין, אני מרשה לעצמי גם להגיד, אתה חייב, יכול להסכים, יכול לא. איך אתה מסכם את המשחק ידידי? שמה... מגיש בכיר בגלי ישראל חברים ובלשכת עורכי הדין.
3: קודם כל אני לא התאוששתי, מהטעות הבלתי נתפסת והבלתי נסלחת והבלתי אופיינית של גדרני.
0: דווקא גדרני, אה?
3: גדרני, מכל האנשים שאתה הכי סומך עליו בהגנה, על קו השאר, לא מעיף את הכדור לקיבינימט. איך הוא מחכה איתו כדי לחטוף את הגול? זה פעם אחת. פעם שנייה זה גם טעות שיפוט שאפשר להבין אותה, ואני אף פעם לא אוהב לבוא בטענות לשיפוט.
0: אתה מדבר על השאר שנפסל?
3: אני מדבר על השאר שנכבש, של הפועל באר שבע, שהייתה שם נגיעת יד ברורה, ברורה של קנגואה, ואני לא מבין איך עבר אישר את הגול.
0: הדברים האלה דברים שקובעים אליפות, חורצים אליפות.
3: ברור, ואני חייב להגיד לך אבל משהו על ביתה. תשמע, הקהל נתן פה 200%, הייתה באמת אווירה מחשמלת בכל היציעים.
0: טדי רעד כמו שהוא לא רעד הרבה זמן.
2: גם הקהל היה רדום אחרי הגול שביתה ספגה, היו בהלם.
3: לא, אני לא, בסדר, זה דקה 84, אבל עד אז תצוגת קהל יוצאת דופן, ואני גם חושב שיצחקי לא הגיב בזמן, היה חייב להכניס הרבה קודם את מיכה. ועדיין אני אומר, קבוצה שאחרי הכל לא מצליחה לנצח את המתמודדת מולה לאליפות, כנראה לא שווה אליפות השנה, זאת האמת. אם בארבעה משחקים הפסדנו פעמיים ויצאנו פעמיים טקו, אז כנראה שזה לא יהיה בשבילנו השנה.
0: טוב, זה רק הזמן יגיד, נותרו עוד שלושה משחקים בקופה?
2: כן, תשע נקודות.
0: שלושה, תשע נקודות, הפער הוא בסך הכל שתיים, מתמטית, אפשרית, הכל פתוח, אבל אמר את זה גם סילבן וצריך להבין את זה, הכדור בידיים של באר שבע. כי גם אם ביתר תנצח את שלושת המשחקים, אם היא נגד באר שבע מנצח את שלושת המשחקים, באר שבע אלופה.
2: אז בוא נגיד לך כזה דבר, אם ביתר ירושלים זה תלוי בה, אם ביתר ירושלים תיקח את כל תשע הנקודות, ביתר ירושלים אלופה.
0: אוקיי, אתה יודע שאתה מוקלט פה בגלי ישראל, ידידי.
2: אם ביתר ירושלים לוקחת את כל תשע הנקודות, תרשום אותי, תקליט, אל תגנוז, תעלה לאן שאתה רוצה, ביתר ירושלים לוקחת עדיפות רק אם היא לוקחת תשע נקודות.
0: צריך להגיד, רדרי.
2: כי בפעול באר שבע תקבל בראש ממכבי תל אביב. לפחות תיקח לנקודה בבלומפילד ממכבי תל אביב. מכבי תל אביב תבוא בטירוף להרוס לבאר שבע את האליפות. ואל תשכח, לבאר שבע יש גמר גביע המדינה שלושה ימים אחרי תום העונה.
0: מול מכבי תל אביב.
2: זאת אומרת שיש לה עוד משחק בנוסף, זה שלושה פלוס אחד שיש לה לחשוב ולהתמודד אליו ולהתארגן אליו. לביתר אין את הכאב ראש הזה של גמר גביע המדינה וגמר גביע המדינה על הראש, וכמה שיותר שאתה תמרח את הבאר שבע עד הסוף, זה ישפיע עליה וגם ייקח ממנה את האנרגיות ואת המחשבה לקחת אנרגיות ולחלק נכון את הכוחות, להתכונן שלושה ימים אחר כך גם לגמר גביע המדינה, כי ביום שבת אמור להיות משחק האחרון של העונה, במידה וכמובן זה עדיין הפערים יהיו אותם פערים, ולאחר מכן שלושה ימים אחר כך זה גמר גביע המדינה.
0: אגב, המנהלת קבע את תאריך המשחק האחרון של העונה ביום שבת.
2: עדיין לא מוכר מדי לשנות.
0: רגע, צריך להגיד, לצאת חג השבועות, צאת השבת, זה כבר אחרי שבועות, זה כבר גם לא צאת השבת, זה עדיין במהלך השבת, זה שמונה ו...
2: שמונה ועשרים.
0: היא קבע לשמונה לדעתי.
2: לא, המשחק שמונה וחצי.
0: המשחק בשמונה לפי הלוז, תסתכל טוב, עדיין לא שינו את זה, זה שעה שמונה, כלומר במהלך השבת, אני מקווה מאוד שישנו את זה כדי שנוכל להביא לכם שידור.
2: עדיין גם שמונה וחצי, תשע. המשחק צריך להיות יום ראשון, הגמר גביע המדינה צריך להיות יום רביעי.
0: אבל אנחנו יודעים שהם מנותקים שם ולא יזיזו. בוא, אני מנסה להיות עדין בלשוני.
2: אבל עד הפועל תל אביב ולא עם גדול. ביתר ירושלים צריכה להגיע לבלומפילד במוצאי שבת, למשחק העונה שלה, לאגור כוחות, להרים את הראש מנטלית, אור, ביתר פיזיולוגית גמורה. אני מקווה מאוד שביתר לא תתרסק בשלושת המשחקים האחרונים, כמו שהתרסקה בסיבוב השני שנה שעברה.
0: כן.
2: ביתר חייבת לאגור את הכוחות. ביתר חייבת להגיע עם ההרכב החזק, להגיע עם, אני לא יודע גם מה המצב של אנטאווי, לפי דעתי אנטאווי גמר את העונה, המתיחה של שבוע,
0: אני לא יודע, רק הזמן יגיד לנו,
2: המתיחה של שבועיים, שלושה שבועות לפחות, שיש לך שלושה משחקים בעשרה ימים, לדעתי אנטאווי גמר את העונה. ביתר ירושלים צריכה את מורוזוב, צריכה את אלימלך שהיה לא רע שנכנס, היה מבין הבולטים, שהיה ראשון לכל כדור, סגר כמו שצריך. ביתר ירושלים, אני אומר לך, תצא מפה עם טעם חמוץ, כי ביתר ירושלים לא שיחקה טוב, הפועל באר שבע הייתה הרבה יותר טובה, במיוחד במחצית הראשונה, רצתה יותר, הניעה את הכדור כמו שצריך, וכרגיל, כמו שציפית, כמו שצפיתי, מחצית שנייה הרבה יותר טובה של ביתר, וביתר לא ניצלה את זה בדקה ה-75 של בשער של שוע, שהרגשתי את זה, שהשחקנים של באר שבע לא עומדים ברגליים וניצלה את זה בפקיע, ואז באו החילופים. אבל איפה יצחקי שיגיב אחרי הגול הזה?
0: בוא נגיע למסיבת העיתונאים ונשאל אותו, אנחנו לא משדרים, אבל אנחנו כן עושים עבורכם תגובות. משפט סיכום של ערן בן ארי, הוא כבר היה פה, ישב לידינו לאורך כל המשדר. האיש שלנו בלשכת עורכי הדין. אני אמשיך להגיד את זה, חביבי, אני אמשיך להחמיא לך, מחמאות בצדק על העבודה שאתה עושה. משפט סיכום שלך.
3: אני חייב להגיד לביתרים, גם לקהל, גם למאמן ובעיקר לשחקנים, זה לא נגמר עד שהגברת השמנה לא שרה, זה עדיין יכול לקרות, צריך לעשות את שלנו ב-100%, ואני מאמין שבעזרת השם, הכל יכול עוד יהיה.
0: טוב, רן, תודה שהצטרפת אלינו פה לעמדה, כיף לראות אותך.
2: נהי מאוד.
0: תודה ידידי. הנה, שמעת? שמעת גם החמיא לך, אדרי.
2: תודה רבה.
0: שמעת, החמיא לך. להתראות, ערן, אנחנו צריכים לחתום פה, אדרי.
2: אתה מרגיש בבית, אני רואה חוף הים בטדי. אם אני אספר...
0: אתה יכול לספר למאזינים לתאר להם מה קורה עכשיו. אני
2: אגיד שאתה גרביים הרבה אקונומיקה, אור.
0: הרבה אקונומיקה.
2: אני חושב שאתה עם צבע לבן.
0: אשתי לא תרצה אותו בחזרה בבית, זה אני יכול להגיד.
2: לפח.
0: לפח. הנעליים כבר לחצו עליי.
2: אבל שוב, בטא, אני יוצא מרגשה חמוצה. אמרתי לך לפני המשחק, אני קונה טקו. טקו לא תוצאה רעה, הביתר עדיין בתמונה. יכול להיות הרבה יותר גרוע. אבל כמה מבאס שביתר עולה שוב ליתרון מול הפועל באר שבע בטדי וחוטף את שער משום מקום. מטעות מהבלם הכי טוב שלך עונה, אבל זה יכול לקרות, זה קורה. צריך להרים את הראש, יש 4 ימים להתכונן, לגור כוחות, לנשום, להאמין, להאמין ולהאמין שזה אפשרי. בלומפילד, מוצאי שבת, יום שישי הפועל באר שבע, הרבה מאוד תלוי בתוצאה של באר שבע בשביל לראות איך ביתר ירושלים תגיע במוצאי שבת.
0: במוצאי שבת.
2: ואני מקווה מאוד, רגע, ואני מקווה מאוד שהפועל תל אביב תגיע בדיוק כמו בטירוף, כמו שהגיע נגד ביתר. הגיע הזמן להפסיק עם ה... אנחנו שומעים את הקטוקבקיסטים ואת הקבוצות בפועל תל אביב ואת זה שהם לא רוצים שביתר יזכו.
0: טוב, אתה מבקש ספורטיביות.
2: אני מבקש ספורטיביות.
0: אין בעיה.
2: גם ממכבי תל אביב וגם מהפועל תל אביב. תבואו להילחם. הכדורגל צריך להיות מקצועני בשנות 2026.
0: עד הסוף. טוב, אדרי, אנחנו צריכים לסיים לחתום מכאן את המשדר הארוך הזה. יוצאים קצת מוכזבים. מה זה קצת? עם טעם חמוץ בעקבות השוויון של באר שבע וחלוקת הנקודות, מה שמשאיר את באר שבע במקום הראשון בטבלה, היא עולה ל-73 נקודות, ביתר דולקת אחריה, עדיין עם 2 נקודות, 71, ואמרנו, זה לא נגמר עד שלא נגמר, נותרו עוד 9 נקודות בקופה, 3 משחקים לכל אחת. הזכרת את מוצאי שבת, אנחנו נהיה בבלומפילד עם שידור ישיר עבורכם של המשחק הזה, זה בצאת השבת, כאשר מכבי תל אביב תארח את הפועל, כאשר מכבי תל אביב תארח את ביתר ירושלים שלנו, סליחה, וביום שישי לפני כן, אנדר מבל אותי, את ליאור, תנמיך קצת, אני מסיים. והפועל תל אביב, שתארח יום לפני כן את הפועל באר שבע, תשחק ביום שישי, וביתר בידיעה שהפועל באר שבע משחקת לפניה, והיא גם כמובן תדע את התוצאה ומה יהיה במשחק הזה. טוב, אחרי שלקחתי נשימה ארוכה, נסיים כאן, נחתום, נודה לכל הצוות, ליאור דרינשטיין, הטכנאי באולפן, עבודה טכנית מופלאה, טכנאי המופלא שלנו פה, עמיחי מאון, תודה גם לו, חזר ממילואים, לצערי ביתר לא הצליחה לשמח אותו. גיא אדרי, תודה רבה לך, בוא נמהר לקפל ולהגיע למסיבת העיתונאים, לאסוף תגובות עבור המאזינים שלנו.
2: בשורות טובות, רפואה שלמה לחיילים שלנו הפצועים.
0: מצטרף, מחזק. כאן אור שירזי, חותם ונועל, מאחל לכם המשך שבוע טוב. אתם מוזמנים לעקוב אחרי דף הפייסבוק שלי, אור שירזי בעברית, גיא אדרי בפייסבוק, חפשו כל התגובות, כל הסיכומים, כל התקצירים, כל מה שאתם רוצים לשמוע מהשידורים של ביתר ירושלים. עד כאן, אני אור שירזי, חותם ונועל, שיהיה לנו המשך שבוע טוב, וכמו שאני חותם, כל שידור, עם ישראל חי. להתראות מטדי. ביי ביי.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
2: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
3: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם? אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אווירה נעימה באולפן. הודו לאדוני כי טוב, כי הוא לעולם חסדו. נמשיך לצפות ולייחל לקדוש ברוך הוא. באמת בתקופה שכזו כל אחד ואחד מאיתנו מרגיש שיש דברים שהם לא בשליטתנו, והאויבים שלנו לפעמים מפתיעים אותנו לרעה, וזה צער גדול על משפחות שלמות של פצועים, של הרוגים, של הפחד הגדול של ההורים במצב הלא נודע הזה. ואנחנו ממש חייבים רחמי שמיים מרובים, רחמי שמיים מרובים מרובים, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לנו את החוכמה והבינה והדעת, איך שבעזרת השם נוכל להתגבר על זה, ועוד איכשהו שהתקופה הזאת תעבור לטובה ולברכה. ויהיה רפואה שלמה לכל חולי עמו בית ישראל, החלמה במהרה לכל הפצועים, באמת נחמה לכל עמו בית ישראל, גם משפחות וגם כל אחד ואחד מאיתנו לפי מה שמרגיש. ויהי רצון שנשמע ונתבשר רק, אבל רק בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן. היום בעזרת השם אנחנו רוצים לדבר בדבר שהוא חשוב, והוא נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, תקופה שכזו, וכל אחד ואחד מאיתנו לפעמים שוכח מה בכלל התקופה הזאת באה לסמן לנו. כמה הכנה דרושה בעזרת השם לקראת הבאות, אני מתכוון לחג מתן תורתנו. אנחנו בימי ספירת העומר וכולנו מתרכזים מאוד לנושא הזה, אבל לצערנו הרב יש המון עיסוקים מסביב, עסק הדעת מאוד מאוד. אני אומר את זה לעצמי, שבאמת בשנה הזאת כמעט לא הצלחתי להתרכז בנושא הזה של ההכנה לקראת הבאות, חג מתן תורתנו, ואנחנו סופרים, ובעזרת השם הולכים ומוסיפים עוד קדושה על קדושתנו, עוד הכנה על ההכנות שלנו, כדי שבעזרת השם נוכל להיות כלי קיבול הראויים לקבל. אבל יש משהו של הסך הדד בתקופה, השנה הזאת, אני ככה אומר לעצמי באמת, אני לא זוכר כל כך הרבה זמן שלא התרכזתי לנושא החשוב ביותר, מעניין של יציאת מצרים, לקראת בעזרת השם הימים שעולים ומתעלים, לקראת חג מתן תורה, אז נבחרנו להיות לעם, כל כך המון דברים יש לעשות, כל כך המון דברים יש לתקן, ובהמון יש מה להשקיע, ולצערנו הרב, ההסך הדעת הזה, השנה הוא נכנס מכל מיני כיוונים. בוודאי שבנושא הביטחוני, וגם בנושא שזה לא נושא של, היינו אומרים עכשיו, מלחמה או לא מלחמה. משהו שעומד באמצע, כל מיני פריצות כאלו ואחרות, וכל מיני הפתעות, לצערנו הרב, כאלו ואחרות. וגם הנושא הפוליטי שעומד על פרק היום שלנו ולא מרפא ולוקח המון המון נתח מהזמן שלנו במהלך היום. ועוד תסתכלו על החיים משפחה והכלכלה וכל מיני, הייתי אומר, כותרות שאנשים מעלים. ובקיצור, ממש נסחפנו, והסך הדעת הזה הוא פשוט לא נתן לנו רגע אחד להתרכז לרגע המיועד. הוא רגע שעם ישראל בעצם יוצאים ממצרים. ותחשבו עכשיו בדמיון שלנו, מי שזוכר את חג הפסח שהיה לו מזמן, אז עם ישראל יצא, ואז עם ישראל התחיל לספור. הקדוש ברוך הוא הודיע לנו שאנחנו בעזרת השם בעוד 50 ימים נקבל את התורה הקדושה, וכל כך ההתרגשות הייתה גדולה, וכל כך הציפייה הייתה. אז עם ישראל התחיל לספור ימים. זה כמו רגע שאדם יודע שבעזרת השם הוא מכניס את קלטות תחת חופתו, אז הוא כל כך שמח ויודע שיש את היום הזה. אז הוא סופר ימים, הוא לא חושב כל פעם, תגיד באיזה תאריך סגרתי את החתונה? ואז הוא מנסה להיזכר, זה חקוק לו טוב מאוד, והוא יודע כמה זמן נשאר, ובעזרת השם ככל שזה יותר מתקדם ויותר מתקרב, אז כבר יש ספירה של שעות אפילו לפעמים, הוא מדמיין לעצמו בעוד 48 שעות, או אפילו לפני כבר הוא מתחיל לדמיין דמיונות כאלו, ובעזרת השם בבוא העת, כמה שההתרגשות היא גדולה, גם ככה עם ישראל הגיש, בזמן שיצאנו ממצרים, והקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני בעזרת השם הולך לעשות אתכם עם מיוחד, אני בוחר אתכם מכל 70 אומות העולם, מכל החכמים והגאונים ומכולם, אני דווקא בוחר אתכם עם ישראל, ואני רוצה אתכם להיות לי לעם. ועם ישראל כל כך התרגש על הבשורה, ולכן התחיל לספור. היום זה היום החמישים, היום זה היום 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, וכך עם ישראל סופר עד יום החמישים, שהוא יום מתן תורתנו, חג השבועות. אז תמיד תסתכלו מיום טוב של פסח, שזה בעצם ליל הסדר שישבנו כולנו, עד חג השבועות, זה בדיוק 50 ימים, לא פחות ולא יותר, 50 ימים ביניהם שחולפים כל כך מהר, אבל יש את הרגע של ההכנה, ולכן עם ישראל לא סתם ספרו רק בשביל להתרגש ובשביל להתמלות לזמן, אלא באמת עם ישראל עשו צעדים כל כך גדולים. רבותינו אומרים 40 שערי תומה, ממתת שערי תומה עם ישראל נכנסו, וכל כך כל כך היה רגעים קשים, וכל יום הקדוש ברוך הוא פשוט תיאר אותנו משער אחד של תומה והוסיף לנו שער אחד, תיאר אותנו והוסיף לנו שער אחד, תיאר אותנו והוסיף לנו שער אחד. כך שבתקופה הזאת, עכשיו ממש בתקופה הזאת, עם ישראל בעצם היו בשיא ההכנות, ממש בשיא ההכנות, וכל אחד הוסיף קדושתו על קדושה, וטהרה על טהרתו, ותפילות, ומה עם ישראל, קיצור, הגיעו לדרגות ממש, איך אומרים, זה היה דור דעה, כולם זכו להיות נביאים, כולם זכו להיות ברמות רוחניות גבוהות מאוד, עד כדי כך שבבוא העת, אני בעזרת השם רוצה לגעת בנקודה הזאת, שעם ישראל הגיע למצב שהקדוש ברוך הוא אומר להם, כשאנחנו עומדים תחת הר סיני, האם נרצה לקבל את התורה, משה רבינו שואל אותנו, והתשובה הייתה, אמרו כאחד נעשה ונשמע. מאיפה הנבואה הזאת? מאיפה הנבואה הזאת? רבותינו במדרש אומרים שיצא בת קול מן השמיים כמו השכינה שדיברה ואמרה, מה היא אמרה השכינה הזאת? מה היא אמרה? השכינה הזאת אמרה, מי גילה רע זה לבניי? מי גילה את הסוד הזה לבנים שלי? כבר אז נבחרנו להיות לעמוד לפני עשרת הדיברות, מהרגע הזה שפתחנו את הלב שלנו ואמרנו, הקדוש ברוך הוא נעשה ונשמע. אבל רגע, היה בן אדם, קודם כל נשמע ואחרי זה נעשה. למה נעשה ונשמע? מה זאת אומרת נעשה ונשמע? אי אפשר לעשות אם לא תשמע. אז קודם כל נשמע ואחרי זה נעשה. אבל עם ישראל כל כך אהבתם הייתה וכל כך אמונתם הייתה גדולה בקדוש ברוך הוא, ולכן עם ישראל אמרו לקדוש ברוך הוא, נעשה, אחרי זה גם תגיד לנו מה אתה רוצה. אבל אנחנו מתאבדים, מה שנקרא, אנחנו כבר, אנחנו משעובדים ועבדים אליך ריבונו של עולם. כל כך האהבה שלנו לקדוש ברוך הוא, וכך גם הקדוש ברוך הוא האהבה שלו אלינו. וזו בדיוק התקופה שאנחנו ממש הגענו למצב של דרגות רוחניות, ורבותינו אומרים כשם שאותו הזמן עם ישראל פשוט יצאו משער תומה כל יום ונכנסו אל שער קדושה כל יום, כך בעזרת השם בזמן הזה שאנחנו סופרים את העומר, כל יהודי, כל יהודיה, לא משנה איזה דרגות אנחנו נמצאים, יש לנו בעזרת השם את המקפצה הזאת כל יום מחדש, את ההזדמנות הנפלאה הזאת לצאת מאיזה שער של תומה, לצאת מאיזה משהו של מכאוב, לצאת מאיזה מקום של בלבול, איזה משהו באמונה, איזה משהו בביטחון, משהו טיפה שמפריע לנו, ובעזרת השם יכולים גם להוסיף לעצמנו עוד שער של קדושה, להוסיף לעצמנו עוד שער של אור גדול של אמונה. וזה מה שבעזרת השם נעשה, זה מה שבעזרת השם נוכל ככה לאסוף כל מיני נקודות שהן מאוד יכולות להטיב לנו, כדי שבעזרת השם נבוא בבוא העת לקבל את חג מתן תורתנו, חג השבועות, עם המון המון המון ישועות, עם המון המון הצלחות. אבל שכחתי רגע אחד, ואני מסתכל פה על הסדר שלי ולא אמרתי את התודות, את התודות לקדוש ברוך הוא בוודאי, למי שאמר והיה עולם, התודות לאיתי היקר, לצוות הרדיו המורחב שנמצא פה עם איתי, לכל העוזרים והמסעים, לכם המאזינים העיקרים, על מה שאתם באמת פועלים ועושים, תהיה מזכורתכם שלמה מעם השם, אמן כי נרצון. ודווקא אני רוצה לספר סיפור בנקרא בדקות הראשונות שלנו, סיפור חשוב שבעזרת השם ייתן לנו מה שנקרא המחשה ברורה, להבין כמה חשוב לנו בעזרת השם למנות את עצמנו בהכנה. אז כך היה מעשה, היה איזה גביר אחד, עשיר מופלג, שהלב שלו היה פתוח לברכה. היה לו לב, משהו כל כך לב, איזה לב. רק הוא היה שומע מישהו שצריך, לא היית יודע, לא היית מכיר מישהו שיודע לפתוח את הלב שלו כמו שהוא היה פותח. גביר, עשיר מופלג, וברוך השם לא היה חסר לו. והוא היה עושה חלוקה לקראת החגים. איזה חלוקה, משהו של... אין, אף אחד לא יכל להידמות לחלוקה שלו. אבל היה לו מנהג אחד, ומנהג הזה היה ברור אצלו, שהחלוקה לא תתקיים אף פעם באותו מקום שהתקיימה בחג שעבר. זאת אומרת, כל חג וחג הוא מוצא מקום אחר. אפילו לפעמים הוא היה משנה ערים, לפעמים הוא היה משנה אפילו, לא יודע, מקצה לקצה של ארץ שלמה הוא היה הולך, ושם הוא היה מקיים חלוקות, אולי היה נותן שהחלוקה תתקיים באותו מקום שהייתה לחג שעבר. זה היה הכלל הראשון שלו. ועוד כלל אחד, בזמן החלוקה עצמה, הוא היה אומר למשרתים שלו, לאנשים שאחראים למלות את העגלות, לאנשים שבאים, הוא היה אומר להם, אתם פשוט תמלו להם עם מה שהם באו. זאת אומרת, אדם שבא עם איזו עגלה, אז תמלו לו את העגלה, ואם הוא הגדיל לעשות והביא עגלת סופר, אז תמלו לו את העגלת סופר. ואם הוא באמת הגדיל לעשות ובא עם עגלת סופר ומריצה, והביא גם את הילד שלו עם איזו עגלה קטנה, תמלו לו את מה שהוא הביא. בקיצור, מה שבן אדם מביא, כך בעזרת השם תוציא אותו עם ידיים מלאות. אין כזה מצב שמישהו לא יצא בידיים מלאות. וכמובן שחוסר לא היה אף פעם, שפע גדול שהוא היה קונה לכל חג. ובאמת הדבר הזה היה מתנהל. בין האנשים ששמעו על החלוקה, זה היה איזה אני אחד. וכשהוא שמע שהעשיר הזה מגיע לעשות את החלוקה לקראת החג הקרוב, וואו, כמה שהוא שמח, כמה שזה עשה לו טוב. יותר מכך, כמה שהוא הכין את עצמו, וואו, ממש הכין את עצמו. אף אחד לא ידע את הכלל הזה שצריכים למלות את מה שבאו. לא ידעו את הכלל הזה, היה כלל סמוי כזה. ואני אז הגיע, איך הוא הגיע? לקח איזו עגלה שהייתה לו כל פעם שהוא היה יוצא לקניות, ככה בדקה 90 לשוק. אז הוא היה לוקח את העגלה הזאת, ואולי הוא גם חשב שיוסיפו מעל מה שהוא מצפה ככה לקבל, אז בעזרת השם לקח איתו עוד איזו עגלה טיפה יותר גדולה מהצד, ואמר בוא נראה מה יהיה. ואז ברוך השם הוא עמד ראשון בתור, ממש ככה, הוא כל כך ציפה לזה, ושפתחו את השערים הוא הראשון שבאמת נכנס. כשהוא נכנס, מקבלים אותו בסבר פנים יפות כמובן, ושואלים אותו מה תרצה להעמיס, יש פה בשר, דגים, עופות, יבשים, מוצרים כאלו, מוצרים גיון, מה שאתה רוצה, מעין עולם הבא יש פה. והוא ככה מסתכל, כמובן שעניים כל כך צריכים, נו אז תמלא בבשר, ולא בבשר, אל תביא לי בשר, איך זה נקרא הבשר הזה? נו, בשר סוליה, ככה קוראים לזה, נכון? אומר לנו פה איתי, נשמה שלנו, אומר בשר סוליה. אז הוא אומר בשר סוליה, תביאו לי בשר טוב, משובח, משומן, הסדויים, אני יודע מה, שמונה, בשרים כבדים, טובים, תביאו לי מעלה אשים, תביאו לו בקיצור, ממלא את העגלה שלו. וואי, כמה טוב שהוא יתמלא. ואדם היקר הזה יוצא משם, מרגיש באמת שהוא מה שנקרא כבש את העולם. איזה יופי, איזה כיף. מספיק ללחם היבש הזה. מספיק לריחות האלו הקבועים שיש לי בבית. סוף סוף יגיע הזמן שטיפה ריחות שונים ימלאו לי את הבית. בריחות ככה משומנים של בשר, של עופות, של דברים יוקרה, שיהיו לי טיפה ככה, כמה שמחה הייתה לו. והוא סוחב, ומתעייף ועוצר לרגע. וככה המון העם נכנסים לאולם וממלאים. מה זה שהם ממלאים? וואו, מה שהם ממלאים. וכמו שהעשיר ביקש, כמו שהגביר הזה ביקש, כל מי שבא עם מה שבא, אל תוציא אותו אף פעם עם ידיים ריקות. אתם מעמיסים אותו עד אפס מקום. זה הכלל. ובאמת היו אנשים שהגדילו לעשות ובאו עם עגלות סופר והביאו את הילדים שלהם עם עגלות והכל התמלא. היו אנשים שבאמת יותר הגדילו לעשות ובאו עם רכבים, מקום ענק, זה כמו רחבה ענקית של עיר שלמה שבאה, יש מקום להכיל את כולם, מי לא יבוא למקום שכזה. ואנשים נכנסו ברוורס, פתחו פגש, דלתות קדמיות אחוריות, הכל פתחו. ומאמיסים אותם, מה שתרצו תיקחו, יש שפע גדול, קחו כאן מה שאתם רוצים. והגיע מישהו עם מסחרית, משהו יותר גדול. וכמובן, יש הוראה מלמעלה, וההוראה הייתה ברורה, מעמיסים. זה קרטונים של בשר, אין מה לעשות, תעמיסו קרטונים של בשר. יש לו מקום להחסן, זה לא מעניין. אנחנו צריכים לעשות את התפקיד שלנו, ויש שפע, לא בעיה, יש פה ספקים שהביאו לנו את הסחורות, לא, בשנייה אחת נצייץ והכל יגיע לפה. בקיצור, מגיעים אנשים עם רכבים כבר, זה היה משהו מסחרן. ואז מאזינים יקרים, תקשיבו טוב, בעוד שהעני הזה גורר רגליים עם העגלה שלו, והוא שמח בלב, והוא עולה את העלייה לקראת החדר, לקראת הסמטה שלו, פתאום הוא רואה את השכן שלו, שנכנס עם איזה רכב, לרחוב, וואו, אתה יודע מה זה, על החלונות אתה רואה מוצרים, ככה, הכל, הרחם נמצא ככה ממש, אפס מקום, ממש אפס מקום, היה לו איזה מקום בין הדפשה, דחף שם איזה קילו סוכר, בקיצור פיצץ את האוטו, מה אתה יודע, כאילו וואה, הכל ברוך השם שפע גדול, הכל בשפעה, תקראת החג בעזרת השם. הוא מסתכל עליו, אומר לו, מאיפה אתה חוזר? אומר לו, מה? מהחלוקה? אומר לו, ואתה מאיפה חוזר? אומר לו, מהחלוקה. אומר לו, מה אתה חוזר מהחלוקה? כל זה הביאו לך בחלוקה בלי עין הרע? אומר לו, כן, מה קרה לך? מוישי, תתעורר. אומר לו, מה להתעורר? מה קרה לך? איי, איי, איי. איי, איי, איי. איי, איי, איי. כאב לו מאוד. כאב לו מאוד. כמה שזה כאב לו. כמה שזה יחזב אותו. כמה שזה כל כך הפריע לו. למה, למה אני הזה? למה השיר הזה ככה עשה? למה הגביר הזה ככה עשה? למה, למה, ריבונו של עולם? למה הוא עשה את זה? למה, ריבונו של עולם? הוא לא הבין, למה הוא עשה את זה? ואז הוא הלך ושאל את השאלה, למה עשית את זה? ואמרו לו, טיפש כמותך. ההוראה הייתה ברורה. לבוא פעם שנייה אי אפשר. עם מה שבאת, מילינו אותך. באת עם עגלה וחצי, עגלה וחצי. רכב וחצי, רכב וחצי, מסחרי עם מה שבאת מילינו אותך. אין משהו אחר. זה מה שבאת, זה מה שיש. רבותינו אומרים, אלו ימים שבעזרת השם, כל אחד ואחד מאיתנו, תקשיבו טוב, מאזינו, מאזינים יקרים, מה שכותב רבי שמעון בר יוחאי, מה שכותב רבי שמעון בר יוחאי, הרשב"י הקדוש בספרו הזוהר הקדוש, שיום מתן תורה הוא חג השבועות, הוא אותו היום שהקדוש ברוך הוא רוצה לזכות את כל הנשמה, את כל הנשמות של עם ישראל, כל נשמה לפני עצמה. ואומר הקדוש ברוך הוא, ככל שאתם תבואו יותר בהכנה, אתם יקבלו יותר. זה לא חג שהוא ימלא את כולם שווה בשווה. זה לא חג פסח שהיינו, או סוכות. אין ספירה לחג הסוכות. מישהו פעם ספר, היום כך וכך לחג הסוכות, היום כך וכך לעום, מה זה הדברים האלה? לא סופרים. חג פסח, מישהו ספר, חנוכה, פורים, מישהו סופר, אין. יש חג אחד בשנה שסופרים לו. לא סופרים לו 4-5 ימים, לא. סופרים לו 50 יום. ויותר מכך, ותזכרו טוב, הוא חג היחיד, הוא מהרגלים שלנו. זה חג הסוכות וחג השבועות, חג פסח וחג השבועות וחג סוכות, כן? והוא החג היחיד שהוא מתחיל ונגמר ב-24 שעות. אין לו חול המועד, חג ראשון, חג שני. אין לו שום דבר, פשוט מתחיל ונגמר ב-24 שעות. למה? זה חג של עוצמות. זה חג שבו נבחרנו להיות לעם. כל הסוכה, כל הפסח, כל הדברים מסביב, זה הכבוד שלנו להיות עם. אבל רגע הרגע הזה שנבחרנו להיות תחת הר סיני, זה היה חג השבועות. התורה הקדושה. זה מתחיל ונגמר ב-24 שעות. ולמה? לפי גודל ההכנה. לפי גודל ההכלה. ההכנה הזאת, יש לה, בחג הזה יש עוצמות שהוא יכול להכיל אותך ב-24 שעות. אין זמן בין לבין. במקום אתה מקבל נשמה חדשה מתעברת באדם. ואומר רבי שמעון בר יוחאי, אני חוזר לזוהר הקדוש, הוא אומר, ככל שאנחנו יותר נעשה הכנה, ככל שבעזרת השם אנחנו יותר נתרכז לחג הזה, יותר ניקח את עצמנו לידיים, יותר בעזרת השם נבוא עם מעשים, שהם יותר מעשים מרוכזים לקראת הבאות של חג מתן תורה, אז בעזרת השם נקבל את השפע האינסופי. אז בעזרת השם נהיה ראויים לפני השם יתברך, להתמלות בכל כך המון דברים טובים. נכון? נכון, שאלה גדולה. מה צריך לעשות כדי להתכונן? מה צריך לעשות כדי להתכונן? אני יודע שלכל אחד ואחד מאיתנו יש המון עיסוקים. ובקשה מכבוד הרב, לא לומר לנו עכשיו איזו קבלה מסוימת. מספיק אנחנו מרוכזים להמון דברים. אמנם שלפעמים זה טוב ככה לחדש את עצמנו. אם איזו קבלה מסוימת, באמת יש אנשים שלוקחים על עצמם קבלה. ומקבלה כל כך קטנה הם זכו לעשות שינויים כל כך גדולים, וצריך הרבה זה עד דשמיה. יש בחינה כזאת שהבא להתאר מסיים בידו, והקדוש ברוך הוא מבטיח, תראו מה זה ההבטחה של הקדוש ברוך הוא על ידי הנביא, אם אתם בעזרת השם תפתחו פתחו של מחת, אם אדם בעזרת השם רק פותח טיפה להשם יתברך, הקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא יפתח פתח של עולם שלם, עולם שלם, שיהיה הכל הכל האדם, מה שנקרא רגעים יותר קלים מהרגעים הראשונים. זה הבטחה של השם יתברך, ולכן יש מצב שאדם מקבל לעצמו קבלה, ואז הוא רואה המון המון דברים שנפטרים, ונפתחים לו לטובה ולברכה. כי הבעל איתר מסיים בעדו, כשבוך הוא שולח סדת לשמה. אבל אני דווקא רוצה לומר לכם שפה אני לא מדבר על קבלות. באמת שלא. אני יודע שהדבר הזה הוא כל כך נפלא, שכל אחד ואחד מאיתנו ידלה לעצמו. ידלה לעצמו. איזו קבלה מסוימת. איזה משהו שבאמת יכול להרים לו. משהו שיכול טיפה לחדש לו ורענן את התקופה. וזה כל כך חשוב. אני אומר באמת, יש קבלות קצרות שהן מאוד כל חשובות. באמת, הן חשובות. יש קבלה שאדם לוקח לעצמו למשך 4-5 ימים, שבוע. בן אדם לקח על עצמו קבלה. לנסות. צריכים לנסות. לא צריכים להתייאש. אם בן אדם חושב, אני עכשיו בעזרת השם לוקח על עצמי קבלה במשך שנה, ואני עכשיו עם כל הכוח בה. זה לא מרגע של בסוף בן אדם מתעייף, ויש מלחמת התשה שמתישה באדם. מתישה באדם. אז מה? אז בן אדם טיפה כאילו מרגיש, לקחתי את הקבלה פעם, פעמיים, שלוש, ואפילו אני אגיד לכם, לא רק בדברים רוחניים זה עובד ככה. לא רק בדברים רוחניים. באמת אני אומר לכם את זה. אני זוכר שאני הייתי אחרי שתי ניתוחים, הייתי צריך לעבור שיקום, השיקום טיפה היה די מורכב, והלכתי לאיזה פיזיותרפיסט אחד, לקחתי אותו פרטי, אחרי שזיקו אותי מהטעם הקופה, ובקיצור הייתי צריך מישהו מקצועי, שטיפה, מה שנקרא, תקתק לי את התקופה בצורה יותר רצינית ויותר טובה, אז לקחתי מישהו פרטי, מישהו מאוד מאוד חשוב, באמת חשוב, ועשה את העבודה כל כך בצורה טובה. ואז אמר לי, אני אבקש ממך. אני אבקש ממך, אנחנו נפגשים פעמיים בשבוע, או לקראת אחרי זמן, פעם בשבוע. והוא נותן לי תרגילים לעשות. וקשר טלפוני בסוף היום, זה מה שהיה בעצם המסלול, שבעזרת השם כך תהליך השיקום היה מוצלח. אז הוא אמר לי, אני אבקש ממך משהו. קח את התרגילים האלו שאני רשמתי לך פה, ואני מבקש ממך לעשות אותם כל יום, 10 דקות. אבל אני לא מבקש ממך את זה עכשיו במשך חודש, באמת שלא. וגם לא מבקש ממך את זה במשך שבועיים, באמת שלא. קח את זה 3 ימים, זהו. 3 ימים, קצר ולעניין, בסדר? מה שנקרא, אם תרכז את הכל, זה חצי שעה בסך הכל, אבל אני לא מבקש לעשות את זה רצוף חצי שעה, אני מבקש 10 דקות כל יום, תעשה סטים של כאלו דברים, סך הכל זה יוצא לך 10 דקות, רק במשך 3 ימים. זה מה שאני רוצה. בסדר? כן. ואני תמיד זוכר שהייתי מתקשר אליו ביום השלישי, הייתי טיפה ככה מרגיש שמה שנקרא כבשתי, הצלחתי. אז הוא היה נותן לי עוד תרגיל לעוד 2 ימים יותר קצר, ואז בעצם נסגר שבוע והיינו נפגשים כבר, כי כל שבוע בערך היינו נפגשים, כך שהוא היה נותן לי עוד 3 ימים, שוב פעם היה עושה לי את המשחק הזה, וזה כל כך היה עוזר לי. ובסוף הייתי אומר, שברוך השם עברה תקופה, הכל חלף לטובה ולברכה, אמרתי, תראה, אם הוא היה אומר לי, קח את כל רשימת התרגילים האלו, ותיקח את כל הזמנים האלו, עד איזה חודש וחצי, חודשיים בערך שזה לקח, כך שאתה צריך לעשות את זה ואת זה ואת זה בשלושה ימים הראשונים, ואת זה ואת זה ביומיים אחרי, ואת זה ואת זה בשלושה וארבעה, אני הייתי בטוח, באמת אני אומר את זה, הייתי בטוח שהייתי נכשל. לא ידע בכמה אחוז, אבל בטוח שהיו לי הרבה נפילות. בפעמים האלו שהוא עשה בצורה הזאת, אפילו לא פעם אחת נכשלתי. אני באמת אומר את זה. לא פעם אחת נכשלתי. בהשבת, נותן שזה, עשיתי את מה שצריך לעשות. למה? כי בסך הכל הוא עבד עליי טוב, הוא לא עבד עליי, הוא הסביר את זה, שזה בהרבה יותר קל וזה נכון. אז אני אומר, לפעמים זה גם נכון לאדם לקחת איזו קבלה מסוימת לתקופה קצרה. לא צריך עכשיו להרים יותר מדי איזה זמן, ולתקופה קצרה. על מה אנחנו מדברים בעצם? אנחנו מדברים על ימים ספורים לפעמים, ואם זה דבר שהוא כל כך, זה עניין של זמן שבעזרת השם אפשר. אתם יודעים, הייתה איזו אישה אחת שהיא הייתה יום אחד באיזה כנס של ההשכרה משפחתית, והביאו לשם רב כל כך חשוב שדיבר ודיבר ודיבר. בין הדברים שהוא אמר, שכמה שמחה יש לקדוש ברוך הוא על הבגדים שהאדם לובש, שהם בגדים מכבדים, וכמובן שנשות עם ישראל קדושות וטהורות שמתלבשות בצניעות וכן הלאה. וזה מאוד דיבר אליה, זה משך אותה. היא החליטה אולי כן, בכל זאת לדלות טיפה, אולי טיפה לשפר טיפה את הביגוד במצב כזה וזה. חשבה על זה. ובאמת זה היה קשה לה, זה היה כל כך מורכב לה. גם מבחינת המשפחה וחברה, והמון דברים של יצר הרע שהוא יודע לבלבל אדם ממש. אז מה לעשות? היא באמת חיפשה וחיפשה, ויום אחד היא לקחה לעצמה רעיון, תקשיבו. הרעיון היה שהיא תיקח יום בשבוע, שהיא מוכנה ביום הזה באמת להישמר ולהיות לפי מה שהתורה מצווה אותנו להיות, בקדושה ובטהרה. וברוך השם, זה הצליח לה, כך שחלפו 4 שבועות, זה בעצם חודש, על ידי זה שבעצם ימי ה-30 הסתיימו כבר, והיא ברוך השם זכתה שבימים האלו שהיא לקחה על עצמה באותו יום בשבוע היחיד והבודד, זה צלח לה. תקשיבו, זה צלח לה. ואז היא אמרה, אם כבר לקחתי את זה לשם, אז בוא עוד טיפה, אני אגרור מה שאני יכול להצליח וזה, והיא המשיכה. וקרה מה שקרה, שברוך השם היא קיבלה מילים טובות מכל מיני מקומות כאלו טובים, שעם ישראל ראו את זה בעין חיובית, וברוך השם זה גירה אותה להמשיך. ואני אומר באמת, כל דבר כזה או אחר זה יכול להשפיע עלינו, גם לראות כמה אפשר ללמוד בחיים שלנו, להחמיא לבן אדם, כמה להרים לבן אדם, וזה עושה המון. אל תחשבו שאפילו מי שאתם חושבים, בן אדם גדול, בן אדם עוצמתי, מה הוא צריך מחמאות? אתם לא יודעים, אתם לא יודעים כמה שהדבר הזה זה דליק, כמה זה נותן בנזין ואנרגיה לאדם. אתם לא יודעים כמה שזה דבר שכל כך כל כך משלים מערכות שלמות, שאדם אומר מילה טובה אפילו לבוס, אפילו לאיזה רב שדיבר יפה, אני באמת אומר את זה, אפילו לאיזה מישהו, להרים לבן אדם, להרים, קל וחומר בנו של קל וחומר בבית, קל וחומר בנו של קל וחומר לאישה ולילדים, לבנים, לבנות, להרים, להרים, לא צריך תמיד לראות את הרגעים, להתנת מילה טובה, כמה שאת יד ימין של אמא, כמה שאת עוזרת להגיד לבת, כמה שאתה כל כך משקיע להגיד לבן. זה מרים, רבותיי, אני אומר לכם, כי יש, לצערנו הרב, הרבה פעמים אנחנו עסוקים וטרודים, ויש המון, אנחנו לא יודעים להרים לבני אדם, זה במאמר מוסגר, סגרנו סוגריים, בואו נחזור לעניין שלנו. אז הבן אדם הזה, האישה הזאת פשוט קיבלה את זה כמשימה, וברוך השם מוסיפה עוד יום ועוד יום, וברוך השם

0: נויה, אנחנו מגיעים למשרד שלה. היא בכנסת, נויה? את מכירה?
1: היא יועצת פרלמנטרית, אני יודעת על מי מדבר.
0: את יודעת במין...
1: כן.
0: יועצת פרלמנטרית של מי?
1: מישהו מהימין האמת, אני לא אגיד מאיזה מפלגה.
0: תגידי שם, את חייבת
1: לא,
0: להגיד.
1: לא, אני לא אגיד מאיזה מפלגה,
0: חנה,
1: אבל...
0: לחץ חברתי, מי זו?
1: תגידי, מה נראה לך עליי זה עובד לחץ חברתי?
0: מי זו? מי זו?
1: אתה יכול להמשיך ככה עד סוף השידור.
0: לא יקרה?
1: לא יקרה.
0: חנה, היא השמאלני. טוב, יאללה, מגניב, מגניב. טוב, יאללה, 32 דקות אחרי השעה 6, אתם על התוכנית של המדינה. הנה מאזין בשם יניב קרני, ככה על הדרך אני מסתכל על ההודעות, והוא רושם, גם אני מכיר את אופרי סלם התותחית, היא עשתה לבת שלי את החינה. אופרי סלם, תראי מה עשית פה. אחלה אופרי סלם, טוב. היא שולחת לי, אני נוהגת, אני עוד מעט אשלח. לא יודעת מה המזל, מה ההבדל בינך לבין הערבי, אופרי סלם? שהערבי היה עושה את זה במהלך הנסיעה, הוא לא רואה ממטר, הוא ג'יהד בכביש, לא אכפת לו. תראי מה זה, איזה... איך אני מאושר שיש אותך? אני אגיע ואני אשלח בנחת, לא לעבור על החוק. איזהו, זו הייתה בדיחה אגב. עם ארץ נהדרת היו מספרים אותה, הייתם... אז מישהו ימני סיפר את הבדיחה, זה לא מצחיק? יאללה! המשחק עושה לי לא טוב, המשחק עושה לי לא טוב. חנה, כתובת, בבקשה, אגב, בתוכן ההודעה, שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז... איך קוראים לפתיח הזה? קדימה, חנה.
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. על כביש החוף! על כביש החוף!

0: תעצור, תעצור. איפה סטנבוי? שיט, שכחנו אותו בחיפה.
1: לא באמת.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
3: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות. יש ילדה אחת שאני אוהב בצורה בלתי רגילה במוזיקה הישראלית.

0: וואו. זה היה גם בוחבוט. מרשים, נכון? מלפני שנתיים. זה נקרא אתה. אני חושב שהוא לא קיבל את הכבוד הראוי לו. אני חושב שזה להיט פופ דנס מעולה. ואם מישהו מכיר את אגם בוחבוט, אז היא מגיעה מהדרום. יכול להיות שהיא אוהדת בר שבע? וואלה, אני לא יודע. באמת לא יודע. אבל היום הכל מדליק אותך, לא יודע, אתה, פתאום אתה מדבר על אמיר בן עיון, אח שלי בלב אגב, אח יקר, אחד מהחברים הכי טובים שלי, אבל הוא נולד בבר שבע, אז מה, הוא אוהד בר שבע? כן, היום הכל יפיל, מי הוא ירושלמי? הוא יורד לביתה. איזה לחץ. אני אפילו לא רוצה לפנות לאור שירזי, באמת, אני אפילו לא רוצה לפנות לאור שירזי באצטדיון. אור שירזי?
1: מה זה לא רוצה לפנות?
0: אני אומר לך
1: לא
0: בהתרגשות, שמה רגע. עכשיו בוא נעשה רגע סדר אחי אהוב. סדר.
1: קודם כל מזל שהאוזניות שלי על האוזניים, אז אני ככה שומע אתכם שם מפטפטים באולפן, אבל כן.
0: איזה מזל שיש לך אוזניים. אני גם זה קטרו לי אותם פה. גזרו לי גם את האוזניים, תקשיב. אנחנו נמצאים כמעט שעתיים לפני המשחק. שעה 45.
1: כן, צריך פחות משעתיים.
0: תגיד, באמת אצטדיון, אני יודע, אז לפני שנדבר על הבחוץ, האצטדיון מלא?
1: קודם כל היציע המזרחי מתחיל להתמלא כבר. כן. מתחיל להתמלא, כן. זאת אומרת מי שרוצה להיכנס ולתפוס מקום זה הזמן, כן. אחרת יצטרכו לעמוד על המדרגות,
0: כן.
1: או למצוא איזושהי פינה. מנגד, אוהדי באר שבע גם את מתחילים למלא את היציע הדרומי שם.
0: רגע, אנחנו רק נכוון פה שנייה ונאמר לאור שנסו רגע לתקן את הקו, זה נשמע טיפה בעיוות. אור, אנחנו נחזור אליך, תנסו רגע לסדר שם את העניין, יש טיפה עיוות. אנחנו נחזור תכף לאור ולמשחק הגדול הזה של ביתר ירושלים מול באר שבע. מתוך האצטדיון, עמדת השידור של רדיו גלי ישראל. ואור שירזי נמצא שם כבר משלוש בצהריים. תבינו איזה טירוף אמיתי קורה כאן. טוב, תכף סדרו את הקו שם באצטדיון ואנחנו נחזור אליהם בחזרה. כרגע, הזדמנות אחרונה. אנחנו מעניקים חנה כמה זמן עד לתשובה?
2: 5 דקות בלבד.
0: זהו, החלטת 5 דקות. בואו נשמע את הטרק. פתיח של תוכנית טלוויזיה, כשהיינו עם מאוחד טלוויזיונית. בואו נשמע, תגידו לי אם אתם מזהים. פעם אחרונה, לא ישודר יותר. ערכת על האש, עם כל הבשרים, כל הכלים, כולל טפו צ'יפס. למה טפו צ'יפס? צ'יפס, 1.5 קילו, כפו בכיף. עשיתי פרסומת לטפו צ'יפס? שישלחו פה ארגז עכשיו במתנה בשביל הכיף.

0: חלס, זהו.
1: הנה הכתובת, אבל הכתובת הזו שהיא בחינם, כי זה וואטסאפ, זה היישומון בעברית, אפליקציה בלעז, וואטסאפ. זה המספר, בבקשה.
2: 058-36-222-03
1: ביידיש?
2: אוי, זה וינבח. דרייזט.
1: צווי, צווי, צווי.
2: אפס דרי.
1: אפס זה אפס? או אפס אומרים אפס?
2: אפשר להגיד גם אול, אם אני לא טועה, נכון?
1: מני, איך אומרים את זה ביידיש תקני?
3: אפס וינבחט, דרייזקס, צווי, צווי, צווי, אפס דרי.
1: אפס דרי, אפס זה אפס, מושלם, חנה. תראה, בתור שמאלנית, את מעולה. כמה שמאלנים מדברים יידיש? כל הכבוד, חנה.
2: אנחנו מדברים את כל השפות, אנשים מתורבתים.
1: אני עכשיו שמישהו יראה לי בברך שמאל מההתרגשות. כן, כן, רוצה להכיר מזרחיים שהם גאוני הדור? סליחה, זה סתם פייט אמיתי. היא לא באמת שמאלנית, ואני לא באמת ימני. איי, איי, איי, איי, איי. אם אני לא ימני, ברוך שלא עשה... לא, לא. אסור אפילו לצחוק עם זה. ברוך שלא עשה אני שמאלני. ברוך שלא עשה אני קפלן. זה... אמרו אמן. מה, אמן? היא לא, לא תגיד אמן. אם היא, אני חושד בה. תגיד אמן.
3: אמן.
1: אמן. גם אתה, אתה רואה? יש פה ערבות הדדית. היא נמנעה. כן, כן.
3: סוס טרויאני.
1: כן, זה מפחיץ. את מסתערבת של האשכנזים בתוך ה... בכנסת. מסתערב. טוב, יאללה, יאללה, מספיק עם השטויות שלכם. הנה אנחנו ממשיכים. תשובות של מאזינים שאינה נכונות. מדי זה קל, ג'י-אר, דלס. תשובה לא נכונה. הנה תשובה נכונה. מי זה היה הפיוף הזה? אריק בר-און. יש לך תשובה מדויקת שתדע, ואם המזל איתך, אנחנו גם נחייג בהמשך. זה עוד כמה דקות פשוטות. קטקטים. לא. איך הגעת מהמוזיקה הזו? רגע, אני באמת חייב לדעת. איך מפה הגעת לנאפו? נאפו עם החנונה באף, הדמות הזו. טיפ-טיפ וטיפ-טיפון. מה פתאום? זה אפילו לא דומה לקטקטים. והייתי מכור לקטקטים. הייתי דלוק על קטקטית. איך קראו לה? טיפ-טיפ. איך קראו לה בחורה? קטקטית? לא קטקטית. טיפ-טיפון זה היה הילד היפה. ואיך קראו לה לדמות הנשית? טיפ-טיפ וטיפ-טיפ. טיפ-טיפ אולי קראו לה? לא, זה לא זה, בקיצור. וואי, אני נראה לי, הביתר היום עשתה לי להרגיש לא טוב.

שתבוא לכם הברכה. אני ממתין לתת לכם את המתנה. הנה הכתובת פעם אחרונה למשלוח התשובות כולל שמכם. 058-36-222-03. הנה הגרסה החדשה לשוטי הנבואה, האח של סלים. מיד בתום הטרק אני מחייג למישהו או מישהי מכם.

0: איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי, נכון? שוטה הנבואה, גרסת 2026, האח של סלים. אלבום שיצא בשנות ה-90, מקבל עכשיו הרגה מגניבה. יאללה, הנה הטלפון, אם אתם רואים שיחה לא מזוהה על צג הטלפון שלכם, דעו שזה האח שלכם פה מהרדיו, או דוד שלכם, תקראו לי איך שבא לכם. רק אל תקראו לי בן דוד.
1: למה אתה לא לקרוא לך בן דוד?
2: הלו.
0: שלום, אריק.
2: אוי, כפרה עליך.
0: כפרה עליך, אתה יאח שלי, מאיפה אתה?
2: מירושלים.
0: אתה ירושלים? תגיד, אתה גר ליד אצטדיון טדי, אתה גר במלחה, גילו, באזור הזה, קטמון. תניח את הרדיו, אני שומע את עצמי, אני כאילו אני שומע את בנט, תן לי רגע, אל תבאס לי את היום הזה, אל תבאס לי.
3: אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: זה לגבי בנט, אבל אתה רגע, איפה אתה גר בירושלים, אחי?
2: בפסגה.
0: אז אתה לא מרגיש את הבלגן בטדי, אתה גר בצפון העיר, תקשיבו. לא להתקרב, לא לקניון מלחה, לא למגרשי, לא לבוא לרכבת, אל תבואו, בגילו, תעשו מצור על העיר, לא צריך להיק... אתה יודע מה קורה בטדי? אתה מבין מה הולך? לא היה דבר כזה אף פעם, אף פעם לא היה. כמה קהל צמא לאליפות, היא מלא.
2: טוב. בעזרת השם.
0: מה אתה עושה בחיים מהיפה תואר יחתיך? אני רואה אותך עם מישהי מהממת לא פחות, אתם זוג יפה, רק אל תגיד שהיא אחותך.
2: לא, כפרה, אשתי.
0: אה, זו אשתי, אתם דומים?
2: אנחנו ביחד כבר 30 שנה.
0: נו מה לה, איך לא תהיה דומה? תמיד בסוף אנחנו דומים לבעלים, אם אתה מבין את הבדיחה. כן, הוא הבין אותה, הוא הבין, הוא נשוי הרבה זמן. תגיד, מה אתה עושה בחיים, ממה אתה מתפרנס, אחי?
2: אני נהג מכלית דלק.
0: טוב אתה, מגניב. תקשיב, יום אחד שהמדינה תגזים עם המחירי דלק והקומבינות והסירחון הזה לכאורה, אתה יודע, גונבים אותנו פה בבלו ועוד מס ועוד קומבינה, אנחנו משלמים יותר יקר מכל אחד בעולם, נוכל לגנוב ממך או נעשה ביחד, נגיד ניקח איזה מחולה ונביא אנשים למלא דלק ישירות מהפומפה שלך, מהפומפ ישר למכוניות בשלושה שקלים לליטר. נעשה קומבינה ונהיה עצורים ביחד, מה אכפת לך?
2: סגור,
0: נהיה עצורים ביחד, אני והוא. תודה שפעם עשיתי את זה, באמת, עשיתי את זה לפני הרבה מאוד שנים. הבאתי מכליות דלק למקום שעבדתי בו לתחנת רדיו, לא משנה שמות. זה יצבן אותי המחיר שגונבים אותנו בפנים, המדינה גונבת לכאורה אותנו בפנים. נערי אוצר וקומבינות, אתה יודע איך זה עובד. מאיימים, שולחים לכאורה אנשים, מאיימים, תדודדם. והמחירים נשארים קבועים, כי ככה זה כשאימה פה שולטת. ואני אמרתי די, נקעה נפשי, הבאתי שתי מכליות של דלק, באמת, זה היה אוקטן 95, ישירות, יד ראשונה, אם אתה מבין על מה אני מדבר, לא יכול לדבר יותר מדי כי אסור, אתה מבין את העניין? ואנשים באו למלא דלק בזמן השידור שלי. אז הייתי עצור, ותודה למפקד שלי שהציל אותי. זהו. אז לא נתעסק בדלק יותר, מה שכן אנחנו נאמר לך, אתה בערך בגיל שלי אני מניח, ואתה בטוח יודע את התשובה לחידה. תגיד, כפרה עליך, יאהוב, יחתיך. איך קוראים לסדרה הזו שאני אוכל את הראש איתה?
2: בית קטן בערבה.
0: בית קטן בערבה, איזו תוכנית היא הייתה. כמה גישדורים כפיים! איזה אלוף אתה, אחי. המתנה בדרך אליך, אתה יודע. הרקעת על האש, לך תהנה, תעשה חיים, ואני אוהב אותך, ואשריך שאתה ירושלמי. תודה.
2: אוהב אותך.
0: תן לי רק ניחוש לי היום. מה יקרה בשף המשחק? תהיה אמיתי, אבל כן, תהיה כן, מהלב.
2: 3-2 לביתר, מה
0: אתה אומר? זה משחק של התקפי לב, לפי מה שהוא אומר. רציתי שתגיד 3-0, סיים את זה מהר, כמו כל הדרמות האלה. ביי כפרה עליך, יאהוב להתראות!
2: ביי,
0: טוב, סיימנו את השעה הראשונה. חנה, תארגני לי רגע רשימת פרסים משוגעת, שבתוכה יש גם בוסם, ומשם תגזים ממה שאת רוצה, בסדר? תכיני לי מתנה יפה, כי יש לי פתיח מגניב. וואי, מה קורה לי? מוכנים? לפני. לפני שאני אתייחס להודות המאזינים. מני, הכל בשליטה?
4: כן.
0: אני בחיבק. אתה בחקי ערבי?
4: קצת.
0: אני בחיבק.
4: גם אני אוהב אותך.
0: יפה מאוד, למד משהו. חנה? מה שלומך, מהממת?
5: מה קורה?
0: אפשר את הטלפון שלך?
5: אתה בא לפה הרבה?
0: סופיתי שמאלני, זהו, נגמר! סופיתי... חנה, כתובת למשלוח ההודעות מהממת?
5: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. אחרי שראיתם איך חנה נראית, פה כולם מתחנפים אליה פתאום, נכון? מאז התמונה שלי ושלך פה שאלינו לה, חוץ מאחת שאמרה, וואי, איזה מגזימה! נכון? כאילו, מרוב שאת יפה, כאילו, את מגזימנית. אבל כולם פתאום רוצים להתחיל וטלפון וזה. איך אפשר להגיע אלייך?
5: אי אפשר להגיע אליי.
0: מה זאת אומרת? בן אדם עכשיו מאוהב בך, תראי, בחור בן 24, תראי זה יפה, הייטק, בא הנה, הוא גם שולח על עצמו, הייטק, גר ב... מה זה המקום הזה? אני מכיר את ה... בוא נה, הוא גר במקום של העשירים, כפרה עלייך. לתת לו את הטלפון?
5: לא.
0: מצטער, אחי, קשה.
4: אז תרשום,
0: 05. פיטה פיזה זכת. סליחה מכל הגברים, איזה טעות שאלינו את התמונה הזאת. עכשיו את רואה מה קורה, הם רואים רק את היופי, הם לא רואים את הפנימיות שלך. מעלה, כולם רואים רק יופי? הנה הפתיח החדש, אם זיהיתם לאיזו תוכנית זה שייך, הפתיח לאן שייך? אתם מקבלים ממני רשימת מתנות מוגזמת בשעה הבאה. מוכנים? הופה, הופה! זוכר, זוכר את זה אני. זמן, אין לי זמן, אני חייב לצאת להפסקת פרסומות, השעה הראשונה הסתיימה, בוא נראה אם אור שירזי איתנו, אור אתה איתי, כפרה עליך, שים אוזניה. אור לא איתנו, כנראה ש...
6: שומעים אותנו? וואו, נסו שוב?
0: תראה איך שומעים אותך גם יפה עכשיו, סידרת את הבעיה, כפרה עליך, אז תשמע רגע, אני חייב לצאת לפרסומות.
6: אז תודה לצוות הטכני, גם באולפן ליאור דורנשטיין וגם פה איתי, עמיחי מעון.
0: אך, עמיחי חזר ממילואים?
6: עמיחי חזר ממילואים, והקפצנו אותו לא סתם, הקפצנו אותו למשחק העונה.
0: איזה כיף לו, תשמע רגע, אני צריך רגע להפסקת פרסומות, מיד נדבר איתך מה קורה בטדי, קטנה ואני פה.
7: שש בערב. תוכנית של אלעד המדי.
8: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדי.
0: עכשיו זה הזמן להתחנף לאלוקים, כי בכל זאת זה כדורגל, ועל מי אנחנו נשען? מי? נתפלל לקפלן? לא תקבלו שום תשובה. בואו נתפלל לאלוקים, שזה עצם היותנו כעם. ואגב, זה האבא הכי טוב בעולם, כי הוא אבא של כל העולם, כל בני האנוש, כל המינים, כל הזנים, והוא בחר את האל יהוד, נחנה, אנחנו, כיהודים העם הנבחר. אתם הילדים המובחרים שלי, ויומר השם, עם ישראל חי, this is my sons and my daughters. תרגמתי את זה לסינית עכשיו. ומצטער מכל הערבים, אנחנו העם הנבחר, ככה כתוב, תבדקו, בקוראן. ואם לא, אז תלכו לספר האמיתי, תנ"ך. ואם אתם רוצים ממש, ממש, ממש לא להתבאס ולא להיות לבד, גם הנוצרים לא המועדפים. מה לעשות? Only the Jewish people. שעב אל יהוד. המשחק לא עושה לי טוב, אני חושב. אני חושב שבית"ר ירושלים לא עושה לי טוב היום. ברוכים הבאים לשעה השנייה, 4 דקות אחרי השעה 7. אשריכם כולם, אנחנו כמובן במסגרת השעה הזו, עם החידה המיוחדת שהתחילה בשעה הקודמת. המון אנשים טועים, גילוי נאות, הייתי בטוח שזה קל, טעיתי. עכשיו, עם ישראל הוא לא פרייר. עם ישראל לפעמים הוא מרכין ראש, הרוב, כאילו הימנים, אהבת השם שיש פה וכל הדברים, לפעמים אנחנו מרכיני ראש, אין מה לעשות. השמאל שולט פה מקום המדינה ועד היום, תראו איך הם שולטים ביד רמה לכאורה, ותחשבו רק שזה הימין בשלטון מה הם עושים לנו. מה יקרה אם חס ושלום בגלל הבוגדים שלא ייצאו להצביע בימין, השמאל יזכה ואנחנו סיימנו את הסיפור, אנחנו נחזור לחצוב באבנים, אנחנו נדבר עם חוט ואשל, הם יקראו לנו את הצורה, לגזרי גזרים, הכל לכאורה, אבל אני לא סומך. צריך לצאת ולבחור, וזה יקרה בספטמבר מסתבר, כי הדוסים החרדים האשכנזים, נכון? איך הם נקראים בכנסת?
4: דגל התורה.
0: דגל התורה, כן. עכשיו זה עניינים פוליטיים וכל הקומבינות וכל ה... יאללה, התרגלנו לזה. מי שלא רוצה לשבת בממשלת ישראל, הימין למען עתיד עם ישראל, שישחררו אותו. יאללה, מה משנה, מי אתם, מה אתם? ימין זה להצביע ולתת. אין דבר כזה רק לקחת. ומי שלא מתאים לו להיות בימין, לכו תצטרפו ל... איך קוראים לו? הוא הנוכל הזה ששיקר עליי ובגד בי בכל. זה, זה. זה כל כך דובר אמת, הוא ויאיר לפיד ייתנו לכם מה שאתם רוצים, בהכל, רק בלהפיל את ביבי. אז כל מי שלא מתאים לו להיות בימין, קחו את עצמכם, ויאללה, תשחררו אותנו, כל אחד עם הפוזות, רק לקחת, יאללה, או שאתם בימין ונותנים, או שאתם לא בצד שלנו, ולכו עם בנט ולפיד שמה.
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: תודה, יופי, זה היה בתור איש תקשורת, רדיו, שחלס, נמאס לנו לשמוע את האכילות מוח של כל ה... פרשנים למיניהם. הנה, אמרתי בכלל את זה בקל. מי שלא מתאים לו להיות בימין, לאיך הוא תחפשו קומבינות בצד השני, הם ייתנו לכם עולם ומלואו. אין כן. בזו לחרדים עד עכשיו, אתם אומרים לי, אתם לא עם ביבי. בזים לכם בצד השני. ביזוי. תראו מה הם עושים, ואתם עוד עושים פוזות, לא נקבל. איי, וואי, זה מתחיל להרתיח לי את העצבים, ואנחנו אמורים לכאורה להיות אותו גוש, אבל בגוש הזה הימין, צריך לנקות אותו קצת, לדעתי. זהו. ולהגדיל באנשים חדשים, כי בדרך הזו אנחנו לא נגיע לשום מקום. ודגל התורה, מחילה, סליחה, ככה לא מתנהגים, אבל עוד פעם, נקודת המבט שלי, אולי אתם צודקים ואני טועה, אבל ממה שאני חי, וממה שאני מכיר פה במדינה, זה לא יפה, ו... לא יפה, לא יפה, זה פשוט כואב, כואב. טוב, הודעות של מאזינים, ממש, בפתיחת השעה, אנחנו הבטחנו לכם, בואו נתחיל, כל הודעה שאתם שולחים, אני מתייחס באהבה, הנה הודעה הראשונה. אלעד, אני יודע להתחנף. אלעד, אני יודע להתחנף. יש לו משמעות שלילית. לכן, לבורא עולם תשתמש משפט אחר כמו להודות. אתה תגיד מה שאתה רוצה כפרה עליך, ואני אתחנף לאלוקים בדרך שאני רוצה, כי אני מתחנף לאלוקים, מלקק לאלוקים, מפחד מאלוקים, ואוהב אותו במקביל. ככה אני רוצה לדבר עם בורא עולם. ככה אני אוהב לקרוא לו. אני מתחנף לבורא עולם. אם יש בזה משהו שלילי, לוקח את זה על עצמי. אני מתחנף יום יום לבורא עולם, שיסתכל עליי באור טוב. אוהב אותך כפרה עליך. ממשיכי. הנה הודעה של מישהו, מה זה גבר? אתם אהבלים. אתם נותנים מכות לחיילות, נשים וילדים. תהיו גברים, תבואו על גברים. לא על ילדים, יא מביכים. זה נראה לי... הלך באיזה קטטה ברחוב ושלח למספר אחר לגמרי את ההודעה, תשמעו, אתם אהבלים! ככה הוא קורא, רגע, מי זה שקורא לנו אהבלים? בוא נראה, מי זה? תומר שקרצי. זאת ההודעה בין צדק, חנה, תקריא אותה בצורה דרמטית, שיבינו אנשים שאנחנו לא מחרטטים, זו הודעה שקיבלתי, כן.
5: אתם אהבלים, נקודה, אתם
0: לא, עובדים... אתם... לא אבלים, אהבלים.
5: ככה הוא רשם אגב.
0: לא משנה, אבל אנחנו צריכים לדבר עברית, אנחנו ברדיו. כן, בבקשה.
5: אתם אהבלים,
0: אתם אהבלים, זה כאילו ככה הוא שואל. אתם אהבלים,
5: אני מברדת להם, אתם נותנים מכות לחיילים, נשים וילדים, תהיו גברים, תבואו על גברים, לא על ילדים, יהיה מביכים. נקודה.
0: אני בחיים שלי לא הרמתי יד על אישה, בחיים שלי לא הרמתי יד על ילדים, ואני גבר גבר. באמת שאני גבר גבר. אני לא יודע על מה הוא מדבר, אבל מישהו יכול לטפל לראות שהבחור בסדר, שהוא לא התבלבל, שהוא לא קופצים עליו עכשיו במכות באיזה מקום, אני לא יודע מה הוא רוצה. וואו, וואו, נראה לי הוא התבלבל בהודעה. אבל גם זה קורה ברדיו, שיהיה בריא כפה. אם אתה בבעיה, אנחנו פה. תשלח לי הודעה, אני מגיע עם מונית. אני ומנחם זה כמו 40 חבר'ה. נכון, מני?
4: כן.
0: כן. אם אתה בבעיה, אנחנו פה איתך. המדיה, אבא שלי עובד בעקבי ירושלים. איזו עבודה מהממת יש לאבא שלך. בקרוב אנחנו הולכים לעשות שם שידור מעקבי ירושלים. עוד הודעות של מאזינים? תנו את הכתובת בינתיים למאזינים שאיתנו באווירה הטובה.
5: 058-36-222-03.
0: מושיקו, איזו תשובה יפה נתת. מושיקו עם תשובה נכונה. המדיה, אם אתה מעלה משהו לרשתות, תעלה גם לסטטוס, כי רוב החרדים אין להם רשתות. מני, הסבר?
4: יש סטורי בוואטסאפ.
0: כן, סטורי בוואטסאפ.
4: קוראים לזה סטטוס.
0: אוקיי.
4: זה הרשת החברתית היחידה
0: של הדוסים.
4: של הדוסים.
0: אוקיי.
4: יש ממש אושיות וכל זה, הכל דרך
0: אני רוצה עכשיו להשמיע להם שיר. איך אני משמיע שיר לדוסים?
4: שוב, הבעיה בוואטסאפ ספציפית זה שאתה צריך, אתם צריכים להיות שמורים אחד אל השני.
0: קשה, כפרה עליכם.
4: אז רק
0: אנשי קשר
4: שתורים את זה, אבל כן.
0: לא יודע מה זה סטטוס, אבל זה אח שלי הדוסי, והוא ינסה, אתה יכול לטפל לי בעניין הזה של הסטטוס?
4: אפשר לנסות, כן.
0: יופי, תודה רבה שהפנית את תשומת ליבנו, אחינו יקר. המדיה התוכנית היא קשר משפחתי. טעות, טעות. אנחנו פה רצים עם הודעות של מאזינים. אלינוי, שלום, אפשר את החידה פעם נוספת? והתשובה היא... בוודאי כפרה.

0: מגניב לגמרי. אם זיהיתם את שם התוכנית, אתם שולחים את שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה, הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: במסגרת החנפנות שלי לבורא עולם, מה שחבר'ה מעטים מאוד אומרים לי, ככה לא מדברים, אבל אני מתחנף אליו, אז הנה שיר לחנופה מלאה. הפזמון פה מרסק אותי. הפזמון מרסק אותי. באמת, תצטרפו בכל, גם אני אצטרף. יאללה, ביחד למעלה.

0: העולם שבשמיים, תן לעם ישראל לענות היום. אין משנה איזה צד שינצח, אבל תן לביתרים הירושלמים שמייצגים אותך היום. קורא עולם, אני מקווה שאתה אוהד ביתר. אם לא, אנחנו נדע שאתה אוהד הפועל באר שבע. מה יקרה הערב? תן לנו לענות. אתה שומר עליי, תשמור עליי, תשמור על עוד מיליון אנשים, תשמור על חיילי צהל, תשמור על המדינה הזאת, תשמור אותנו מתפריהם של אלה שרק רוצים לקחת ולא רוצים להעניק. בורא עולם, אני אוהב אותך אבא שבשמיים. האם מותר לי להתחנף אליך? כי אתה עונה לי תמיד. משמע שהתשובה היא כן. אז בורא עולם, אני מתחנף אליך ואוהב אותך, ותעשה טוב לעם ישראל. מה אתה יודע זה הטוב לעם ישראל? נקווה שהצד שלי הוא הצד הטוב של עם ישראל. ואני אוהב אותך בורא עולם, ותודה רבה לך. איך התחנפתי היום?
1: וואי, תחנפן.
0: איך אני אוהב להתחנף אליו. לאף אדם בעולם אני לא מתחנף, רק אליו. אבל מתחנף, את רמת האבק.
1: בדרך כלל זה משתלם, אבל.
0: מה זאת אומרת? הוא עונה לי. אבא שלי עונה לי, כמו כל אבא של כל אחד שהוא עונה לו, לי הוא עונה, אני מדבר טוב, הוא עונה לי. זאת אומרת, הוא גם עוזר לי ממש. אתה יודע, הוא נותן לי חיבוק של אבא רציני. טוב, עכשיו אנשים אומרים, נו, עוד פעם זה מחזיר בתשובה. שאלה, אחת ועוד אחת.
1: שתיים.
0: הנה, חזרת עם תשובה יפה. כן, חנה?
1: שתיים ועוד שתיים.
0: כן.
2: שתיים ועוד שתיים? שלוש.
0: יפה מאוד, היא חזרה בתשובה, לא מי יודע מה.
1: ליברלית.
0: כן, חזרה בתשובה שמאלני כזה. יאללה, קצת בדיחות פה, מה קרה? מה קרה? הומור, בידור, בכיף. טוב. אנחנו כמובן נשמיע את השירים שאתם רוצים לשמוע בהודעות קוליות. יש לנו כאן בפורמט של התוכנית אומר שאם שלחתם הודעה קולית לוואטסאפ של התוכנית וביקשתם שיר, האחראים פה על המוזיקה ילבישו את השיר ויחברו אותו לבקשה שלכם. וכך אנחנו נשמע סוף סוף אמינות ולא גולני 51. איזה שיר אתם רוצים לשמוע? הם מבקשים מישי לוי, מנגנים על חווה אלברשטיין. לא, די, מספיק עם החרטוטים האלו, די. סליחה. רק בקטנה לאלירן צדקני, אלירן אחי, זו לא התוכנית שעת כושר. לא, זו לא שעת כושר. ותודה רבה לך על הניסיון. יאללה, הזדמנות אחרונה, תשובות שלכם יעניקו לכם. תשובה נכונה, תזכה אתכם במתנות שחנה הכינה. חנה, מהן המתנות?
2: דבר ראשון, יש לכם בוסם, מתנת האתר פרפיום אייל. בנוסף, שני בקבוקי יין וינטג' מתנת תקווה ירושלים בתחנת הרוח מונטיפיורי.
0: זה המרכז מבקרים שלהם.
2: נכון.
0: היי מלא. כן.
2: ובנוסף, גם ניתן להם זוג אריות אורתופדיות יוקרתיות ממש, מתנת ראיתי הראל.
0: וואלה.
2: ורגע, לא סיימנו, 200 שקלים למימוש בכל סניפי הפירט האדום שבירושלים.
0: שבתי ימנית ירושלמית ולא תגידי...
2: 200.
0: 200, תודה רבה, 200 שקלים. השטר הכחול הזה במתנה לפירט האדום. קיצור, כל המתנות יהיו שלכם, ועכשיו נראה לי שאתם תשקיעו יותר. איך קוראים לתוכנית הזו? תודה רבה.

ככה זה נגמר, ועכשיו בואו תשמעו שיר של מישהי מהממת שיצגה אותנו באירוויזיון. והביאה לנו כבוד גדול מאוד, קוראים לה יובל רפאל, הנה הסינגל העדכני שלה שיקרא, למה הוא יקרא? הוא נקרא כבר עכשיו, ידלק האור. זה לא ויהי אור, זה וידלק האור, זה פקודה אחרת.

יפה, אהבתם? יובל רפאל יצגע אותנו באירוויזיון, ידלק האור, יופי של דבר. טוב, לגבי מוזיקה, יש לי דברים מאוד מיוחדים. מודה ומתוודה. כל כך הרבה שנים ברדיו, אני גם זוכר סיפורים של זמרים מדהימים, אגב, המון אומנים. הקריירה שלהם התחילה אצלנו בתוכנית. כי כשאני לוקח שיר, אני תוכן אותו עד שכולם יאהבו. אם אני מאמין בשיר. וקראו לי הרבה דברים טובים במוזיקה. אחד מהם שמו בועז מהודה. בועז מהודה, למי שזוכר, השתתף בתוכנית כוכב נולד, והוא זכה בעונה, אם אני לא טועה, זו העונה החמישית שלו. אני לא בטוח, אבל אני חושב שהוא הזוכה של עונה 5. לא שזה מעניין מישהו, שמתם לב שדווקא אלה שלא זוכים במקום הראשון, הם אלו שמצליחים. לדוגמה, עידן עמדי. סתם דוגמה נתתי לכם. עומר אדם. כאלה שלא זכו, הם המצליחים הכי גדולים. אז אני לא יודע עד כמה... טוב, לא משנה, בלי ביקורות, אנחנו ממשיכים הלאה. בועז מהודה, אני זוכר אותו כילד ישראלי, יפה תואר. אהבתי אותו, היה לו כל דק כזה, על המייקל ג'קסון הישראלי כזה, באמת, זמר על. זכה, עונה חמישית, עניינים, הכל טוב ויפה. ואז הוא הוציא שיר לאוויר העולם שנקרא מה המהות. הוא כנראה חזר בתשובה או משהו, או התחזק, השתבח שמו לעולמים. הוא הוציא אז את השיר הזה שנקרא מה המהות. עכשיו, למה אני מתרגש מהשיר הזה? כי עד היום כשאני משדר אותו, נהייתי אגב הראשון, ותחנתי את השיר בצורה בלתי רגילה. ועד היום השיר הזה, כשאני שומע אותו, יש לי ארסנל מוזיקלי פרטי כזה, כשאני נוסע נסיעות ממש ארוכות ואין קליטה, נגיד לאילת, בדרך, אני שם את המוזיקה שלי, מה שאני אוהב, וזה הזכיר לי, וואו, ימים ענקיים. קבלו את בועז מהודה, השיר שנקרא מה המהות. תקשיבו למילים ותגידו, באמת, תגידו לי אחרי שאתם מקשיבים לשיר, האם זה עשה לכם את מה שהמדי אמר, או שהמדי קשקשן? בועז מהודה, ענק שבענקים, מה המהות? מישהו פה מכיר את בועז מהודה? שלחו לי טלפון שלו, משהו. מה איתו, מה שלמה?

0: אתם מקשיבים למילים? תרשמו, תרשמו את המילים של השיר הזה, מה המהות? איזה איש יקר, איזה זמר ענק. כמה הוא חסר, כמה חסרים קולות כאלה במוזיקה הישראלית.
1: לאט לאט אתה בולק אחת חייך,

0: מסוג השירים שמרגשים אותי. עכשיו, אם יש מאזין שלנו שבמקרה מכיר את בועז מהודה, במקרה הוא שכן שלכם, אתם מתפללים באותו בית כנסת, אתם משרתים באותה יחידה, אתם רוכבים על אותו הסוס. כן, אני זוכר שהוא היה רוכב על סוסים או משהו. בועז מהודה, לא יכול להיות שהם... הוא ייצג את ראי ישראל באירוויזיון, זה איש רציני מאוד. בועז מהודה, גבר יפה, שלא מתבייש בחטא והעין שלו, הרגילו אותנו לדבר פה עברית, שאין, אנחנו רק 21 אותיות יש, אתם יודעים למה? עין ואלף הפכו להיות אותו דבר, כל אלה מתפלצנים. מה השם שלך? אלעד. תלכו למקומות כאלו של ההתפלצנות? אלעד, באלף. מהו האיבר שאיתו אנחנו רואים? עין, אם להדגיש את האות עין הגרונית. איך אנחנו את רואים? בעיניים. באלף, הכל באלף. יאללה, העברית שלנו היא חטא גרונית. רש, שורשית. חטא, רש, עין. ברגע שאתם שומעים מישהו שמעוות לכם את העין ואת האלף, זה לא... לא. לא. לא. פעם כשלמדנו, באמת, למדנו קריינות, עברית, חטא, עין, להדגיש אותם, זה היה גם בכל ישראל, בימים גדולים, היום בהתפלצנות, הורידו לנו עוד, בשביל הכיף, הורידו עוד, אין עין, הכל זה א', יאללה, מי שמדבר ככה לא יכול לעבור שום דבר, ואם אתם מתפלצנים מדי, אתם לא יכולים להיות בתקשורת, עין היא עין וחטא היא חטא, בועז מהודה, אני אוהב אותך, ולא אותך, זה אותך, כי זה בקו סופית ולא בחטא, חטא היא מילה יפה, תגידי חלחול,
1: חלחול.
0: הנה, אתם מבינים על מה אני מדבר? אין זאת, אנחנו צריכים לדבר עם סעדה. אני צריך לדבר עם סעדה. האם יכול להיות שסעדה מכניס לכנסת סוסים טרויאנים? קשרי לי, אני רוצה את חבר הכנסת מהודה. אני, מהודה אני אומר, לא, לא, לא.
1: איימן הודה?
0: זה איימן מי? איימן הוא? מי, מי?
1: הודה, אימאלה.
0: הודה. איימן הודה. Who the fuck is איימן הודה, man? עזוב אותי משטויות, בוא תציל אותנו, נפנה רגע לטדי, טדי זה הדבר הכי חשוב עכשיו, הנה הוא, שלום יפה טוב! וואי וואי וואי, נחזור אליך, אני חוזר אליך, אין בעיה, זה עכשיו הצגת שחקנים, אני יודע מניסיון, הווליום חולני שם, באמת, הווליום חולני, תכף נחזור לאיש היקר הזה, תכף הוא יהיה איתנו. אור שירזי, שינחה את המשחק, מהשעה 8, עוד 32 דקות, בעצם עוד שעה ליריית הפתיחה, השידור מתחיל ב-8 בדיוק. טוב, אם יש מישהו שמכיר את בועז מהודה, בבקשה תחברו אותנו, לא דיברתי איתו מזמן. כן, אחי.
2: יש לך איזה בקשה קולית שאני רוצה שנשמע? משהו חשוב.
0: איזה קול יפה יש לך כשאתה לא מרגיש טוב קצת?
2: תודה.
0: ממש. תעשה רגע... גלי ישראל מירושלים.
2: גלי ישראל מירושלים.
0: ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: קבלו את הבקשה הבאה.
2: קבלו את הבקשה הבאה.
3: זה עמדי וכל הצוות היקר, שימו לנו עד האור הבא לניצחון גדול ביתרי היום. קוראים לי רפאל, אני מדייף למילואים שלי בצהלים.
0: וואלה.
3: תקווה שאני אספיק לתפוס את המשחק איך שם.
0: אני אעזור, אני אעזור לך.

השיר הזה להיט שיצא מהתוכנית שלי, התוכנית של המדינה לפני הרבה מאוד שנים. אני הייתי היחיד, הבלעדי, וגם חבר של הזמר זכרו לברכה גלעד אליהו, שהשאיר את עד האור הבא, ובזכות תוכנית הרדיו ומאזיני אוהדי ביתר עד היום אחד הלהיטים הענקיים ביותר שיצאו תחת הידיים שלי, ענק לזכרו של גלעד אליהו זכרו לברכה, ובעזרת השם עד לאליפות, אם ירצה השם, אם ירצה השם. האם אלוקים הוא אוהד ביתר ירושלים? אני אשאל אותו רגע.

0: יפה מאוד.
1: גלעד אליהו. טוב, אתם מבקשים, אנחנו משדרים, אגב, לכל הלוחמים שנמצאים במילואים עכשיו, תקשיבו, אין מילים שאנחנו יכולים לומר לכם, שיכולות להביע את הערכה הרבה שנמצאת בלבבות של כולם, ובנשמה שלנו כלפיכם. כי כל מילה אחרת שאני אגיד תשמע קלישאה נוראית. אתם נותנים למדינה הזאת עולם. האם המדינה מחזירה לכם את אותו עולם? אתם אפילו לא מבקשים. זה הלוחמים, זו קדושה, בגלל זה אתם צדיקים וקדושים, חיילי צהל והחיילות. אתם קדושים, אתם זרע קודש, ושהשם מברך אתכם ואת המשפחות שלכם ואת האנשים שיצאתם מחלציהם. אתם עם ישראל היפה. אוהבי עם ישראל, מוסלמים, יש לנו דרוזים, צ'רקסים, ארמנים שמשתפים פה פעולה, ובעזרת השם יתברך, כמו בימים של אנו בנו, בימי התנך, כולם מתגייסים, חוץ מתלמידי חכמים, הם יושבים ללמוד, כל השאר יתגייסו, ובא לציון גואל ואמרו, יאללה, יאללה, יא בטר, אמן. זהו, הגזמנו?
2: קצת.
1: האם זה היום האחרון שלי פה?
2: הגיוני.
1: כן. מי ייקח אותי אחרי הבלגן? מי? אור, אתה איתנו?
3: כולי אוזן, כולי אוזן כאן איתכם.
1: כן, המוזיקה שם מחזרית, ולכן אני יודע באיזה בעיה אתה נמצא. ספר לנו קצת צבע, צבע מהיציון, אתה נמצא במקום הכי חם במדינה. שים לנו בבקשה את כל הנתונים שיש לך.
3: תשמע, אנחנו שעה לשריקת הפתיחה, שעה, וכבר כמעט אפשר להכניס פה סטיקה. אוהדי בית"ר ירושלים פוצצו את האצטדיון. היציע המזרחי מולנו כבר מלא. נשארו ממש, אתה יודע, כמה כיסאות בודדים.
1: כן.
3: האוהדים פה בטירוף, ואתה שמרת גם לפני כן שפנית אליי, כשאני פה משלוש, תקשיב, אני לא ראיתי דבר כזה. אוהדי בית"ר ירושלים בטירוף שלא נראה שנים.
1: וואי, שירה זה, אני חייב לספר לך משהו. אני, אתה יודע, לפני השידור דיברתי איתך, כן.
3: זה אצלנו, ותמשיך, כן.
1: אני אומר, אצלנו, הדבר הכי מדהים שקרה לי כאן במסגרת התוכנית, זה שהייתי אמור לשדר לפניך. זאת אומרת, את התוכנית הזו, היינו אמורים לשדר לפניך. ניסיתי לבוא לאצטדיון טדי לקראת השעה 2:15, ראיתי את הטירוף, ראיתי את הפקקים האכזרים, הנעתי את הרכב, אמרתי, אני משדר מהאולפן, אין לי סיכוי לבוא לאולה, איך ייכנס הצוות, איך המפיק ייכנס. נסעתי את הדרך, אתה יודע כמה זמן לקח לי מירושלים לגבעת זאב היום?
3: אני לא רוצה לדעת, אני לא רוצה לדעת, כי אני עשיתי את זה היום.
1: שעה 51, ולכן אני לא נמצא באצטדיון, כי גם הנפש שלי לא תוכל להכיל את זה, אתה יודע, אני הלב שלי כבר חלש, אני בגיל שביתר ירושלים אני מצפה ממנה לדרוס את בר שבע, זה לא יקרה, אבל היא תדרוס את בר שבע, כי אני מאמין באלוקים, ויאללה, עכשיו תיתן לנו קצת צבע אתה, אני מבין
3: שמלא אוהדי בר שבע שם. קודם כל אוהדי באר שבע כבר התחילו למלא את היציע שלהם, עדיין הוא לא מלא, אבל מי שכן נמצא לידי וכבר עלה את המדרגות ומתנשף פה זה גיא אדרי, הפרשן שיפרשן לצידי היום. אני גם אגיד לך יותר מזה, אני שלחתי אותו אתמול למסיבת העיתונאים.
4: תקשיב, סאונה, מדי, סאונה.
3: אנחנו מזיעים במקומות שלא ידענו שקיימים. אבל אני שלחתי אותו אתמול למסיבת העיתונאים לשאול את ברק יצחקי כמה שאלות.
4: אני מגיש כאילו אני בספא, אבל בלי בריכה.
3: ואתה, אדרי, שאלת אותו כמה שאלות אתמול למסיבת העיתונאים. שאלות שקצת הצליחו גם להרגיז את המאמן של בית"ר ירושלים רגע לפני המשחק.
1: כן, איך הוא התעצבן? ספר לנו, אדרי, דבר. קח את זה מפה.
4: אני אגיד לך את האמת, קצת נגעתי כנראה בנקודות רגישות, כי קודם כל זה התחיל עם בנזיב ששאל אותו על יצחקי וכבר הוא הרגיש
3: על הצילי, על הצילי,
4: על הצילי חוסר נעימות, ואז okay. אני שאל, הוא ענה שהוא הרגיש את הרגל והוא הרגיש שהוא רוצה להראות אותו מחצית שנייה כי הוא הרגיש פספוס, אז אני שאלתי אותו מה ההיגיון עומד מאחורי זה, אם מלכתחילה נתת לו, לא נתת לו לשחק אז למה הכנסת לו מחצית שנייה, למה לא לתת אותו בהרכב במחצית הראשונה? ואז כבר הוא התחמק, היה לו קצת קשה השאלות שלי, גם השאלה בסוף
1: על... רגע, אבל חכה, חכה, עוד אנחנו ניגע בספורט, הספורט הוא דבר מרשים שאנחנו נכנסים לעניינו של דבר, אבל לי מה שחשוב...
4: אבל איך אתה לא פה, תגיד לי, איך אתה...
1: אני עזרה, אתה לא הבנת, אני לא עומד בזה, אני לא עומד בזה.
4: הוא יעמוד גם בטלוויזיה.
1: אני לא איזה טלוויזיה, אני אור שירזי, אני שומע את הצרכה שלו, אני מחובר רק לצרכות. יש, הוא עושה כאלה, שואו, אני יודע זה לטובת
3: דקה. הרבה אוהדים הרבה אוהדים עושים את מה שעכשיו הוא אמר, מנמיכים את הטלוויזיה ושמים את השאגות שלנו פה בעמדה.
1: נכון, נכון,
4: ככה אמרו לי החברים, ככה אמא שלי עושה.
1: אתה שמת לב, אגב, תורידו לי אצלכם את הווליום, כי אני רוצה ששניכם תקשיבו למה שאני אומר. הם מורידים שם את הסאונד כי הקהל מקשה עליהם להקשיב. תקשיבו, גם אתה, אור שירזי, וגם הפרשן המדהים, באמת, גיא, אתם שניכם אנשים מדהימים. אני רוצה להגיד לכם פה משהו שאולי אתם לא יודעים, כי אני מגיע, אני אישיות טיפ טיפה אחרת ברדיו גלי ישראל ממה שאתם מכירים, אבל אני חייב לספר שבזכות התוכנית שלנו, התוכנית של המדינה, וההכנסה הזו של ביתר ירושלים לשידורי הרדיו בחזרה, בזכותך, אור שירזי, ובזכות הדחיפה מאוד גדולה שלי, גם כירושלמי וגם התוכנית שמקדימה אותך, אתם גרמתם לכל כך הרבה תחנות בישראל לשדר את משחקי ביתר ירושלים. תראה איזו קנאת סופרים פה. מה יש לך להגיב על זה, אור שירזי?
3: מי שיודע מה המקום הנכון ואיפה הלב הנכון, יודע למה להאזין.
1: אור, אל תצעק, אל תצעק היום, תשמור על הקול שלך. אנחנו רוצים שלישייה אנחנו רוצים.
4: עמדי, שלוש נקודות, לא צריך שלישייה, צריך שלוש נקודות.
1: אחד אפס
4: קטן, לא משנה. לשבור את הנחס הזה, 3 שנה, באים לנו לנצח. בעזרת השם נעשה ונצליח בזכות האנרגיות שלך, בזכות האנרגיות של שרזי, בזכות
1: בזכותך, גם בזכותך, בזכותך, התפילות. תודה רבה לצביקה שלום האלוף שנותן לנו הדבר הזה להיות פה, פשוט ענקים פה. רדיו גלי ישראל לא בכדי,
4: 18 שנה חיכינו,
1: לא בכדי. רדיו גלי ישראל, תחנת הרדיו המואזנת בישראל. אני אוהב את שניכם, ניפגש עוד מעט, תודה רבה בשלב הזה. תכינו את הגרונות.
3: יאללה, אנחנו אחריך ב8.
1: יאללה, ביי, אח שלי היקר. ועכשיו, אחרי שהבנתם מה קורה שם באצטדיון, הגיע קצת כפיים, אבל איזה כפיים אנחנו ניתן לכל אוהדי ביתר, לכל אוהדי הפועל באר שבע, לכל אוהדי הכדורגל. רוצים לראות חרטה היום? רוצים לראות חרטה מרשימה? שים לב. היום יהיה רייטינג, נכון? אז יראו לך כל מיני תוכניות, קשקושיאדה, ערוצי תבלה, תרעלה, אלה שבעד, אלה שנגד, אבל התוכנית הכי נצפה תהיה המשחק של ביתר ירושלים מול בר שבע. ואם אתם תראו משהו אחר, תפסיקו להאמין, זהו, מספיק. יאללה, הנה זה בא, יהודה, יהודה!

אם כבר כפיים, הלוואי והאלוף רומן גופמן שומע אותי. אדוני היקר, אני אוהב אותך, אתה אח שלי בלב. האלוף רומן גופמן, בעזרת השם אתה תהיה ראש המוסד, ומשהו בקטנה לעם ישראל. ברגע שאתם רואים את הצד המיעוט הקטן משתגע, מתחרפן, מערב בגץ, עושה צרות, יודעים שזה המינוי הטוב ביותר עלי אדמות לתפקיד המוסד. האלוף רומן גופמן, הלוואי ואתה שומע אותי, בשמי ובשם רוב עם ישראל, אוהבים אותך גופמן! הייתי בסדר או שזה לא מקצועי העיתונאות הזה?

0: זה יהודה פוליקר, אלוף העולם, שאתם לא יודעים מה הדעה הפוליטית שלו, ובגלל זה הוא כזה ענק וכזה מקסים וכזה אהוב וכזה שרוף עליו. עשיתי לו מחווה שנקראת יאסו פוליקר, תרשמו ביוטיוב אלעד עמדי, אלעד עמדי, לא אלעד עמדי, אלעד עמדי. יאסו פוליקר, טק, תשמעו איזה גרסה יפה עשיתי לו. לפני שנצא להפסקת פרסומות, אנחנו הבטחנו כאן לתת מתנות, אם רק מאזינים ידעו לזהות פתיח של תוכנית טלוויזיה. מימים של ה-90, סוף שנות ה-80, שנות ה-90 כזה. מזהים, מזהים? זה שווה בוסם ושני בקבוקי יין, אבל יין וינטג', מתנת עקבי ירושלים, זוכריות אורתופדיות, מתנת ראיתי הראל המאממים, ו-200 שקלים למימוש בסניפי הפירט האדום. מאזינים, תסלחו לי על ההתלהבות ועל הטיפשות שלי היום, ביתר מוציאה אותי מדעתי. זהו, אני מאבד את הדרך, אני מאבד את הדרך, אני מאבד את זה! טוב, תודה רבה. מי תכנן השידור שלנו בג'נין?
1: ליאור דורנשטיין.
0: דורנשטיין, יא סחבי. תעשה קומר של זה.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
0: חזרנו, חזרנו. באמת, חזרנו גם בגדול. יש לי פה אחלה שיר לתת לכם. מיד אחריו, אני מחייג לתשובה לחידה. מה חיבר את עם ישראל בסוף שנות ה-80 וה-90. זהו, אני לא אחזור על הפתיח, כי זה קצת נמאס עליכם, אני חושב. אבל יכול להיות שיש אנשים שיצטרפו אלינו עכשיו? יאללה, נו, קטנה, קטנה, קטנה. איך קראו לתוכנית הזו? יופי, אם אתם יודעים את התשובה, יש לי את הוואטסאפ, זה בחינם. אתם שולחים את שמכם, מאין אתם בארץ, זה השדה חובה, ואז את התשובה. איך קראו לתוכנית הזו? זה הטלוויזיה החינוכית, פעם גם ידעו לחנך אותנו בטלוויזיה בצורה הנכונה, או לכוון אותנו. פעם היה הרבה יותר טוב. כל דור אומר את זה על הדור שלו, אבל אני סמוך ובטוח שפעם באמת היה יותר טוב. טוב, חנה, מה הכתובת?
3: 058-36-222-03.
0: תגידי, את מתרגשת כמוני? מהמשחק הזה זה לא באמת מעניין אותך כדורגל. אמיתי, אמיתי. כדורגל ואת זה לא...
3: לא, האמת שפחות מעניין אותי כדורגל, אבל אני מתרגשת בשבילך.
0: סבבה, בואי נגיד עכשיו לראות מהדורת חדשות, או לראות את משחק העונה של ביתר בר שבע. מה את רואה?
3: מהדורת חדשות.
0: הנה, איפה אני... מה אני...

עולים במדינת ישראל היום, הוא מכין לכם טרק אם אתם שומעים את זה במסיבות, ואתם לא יודעים שזה הוא, אבל זה אח יקר שלנו. הוא לקח את השיר שנקרא פאנץ', או בעברית אגרוף. השיר הזה שייך לעדן אולצן, שהיא זמרת שוודית, שעלתה לארץ ושינתה את השם מאולצן לבן זקן. עדן בן זקן, קבלו את הגרסה המדהימה ל...

וואי וואי, אין בן אדם במדינת ישראל שלא נמצא באצטדיון טדי. אייל גולן, אם אתה שומע אותי עכשיו, נחליף איזה מילה, הוא כבר באצטדיון, הוא כבר באצטדיון. אפילו אייל גולן כבר שם, מי היה מאמין? אני מקנה בניר ברקת, הוא עכשיו מופיע בערוץ 14, איך יכול להיות שהוא יגיע לאצטדיון? איך ניר ברקת עכשיו מסיים את התוכנית ואתם תראו אותו ביציאה כבוד? צריך קשרים גם אני.

0: אגב, אם יש לכם גרסאות טובות ואתם בטוחים שאתם יכולים לקבל במה ואהדה ורצון נכון שלי, אז יש את הרצון ויש את האהבה. די-ג'יי מפיק, גם אני מבין מה זה. ימים שלא עזרו לנו פעם, אני פה בשביל לעזור. אני עושה פה אפליה מתקנת. כל מה שעשו לנו לא טוב, אני מעניק בחזרה באהבה. אז כל מי שמתכנן מוזיקה, יוצר מוזיקה, שלחו לנו את זה לפייסבוק של התוכנית. איך אנחנו נקראים בפייסבוק?
1: אלעד עמדי, באנגלית.
0: רואים אותי בפוזות, כאילו אני איזה דוגמן של ערוץ גלי ישראל, רדיו גלי ישראל.
1: הכל AI,
0: אל תאמינו. לא, זה AI לא, זה תמונות אמיתיות מפה. זה צילמו אותי שהגעתי לפה. התמונות שהם רואים שם, זה אמיתי לגמרי.
1: התכוונתי שהפרצוף AI, אל תאמינו. הוא לא נראה ככה באמת.
0: מי?
1: אתה?
0: אבל זה תמונות אמיתיות, אני אומר לכם, חוסלת. זה תמונה אמיתית של צלמים אמיתיים שהיו פה. בכל אופן, אתם תראו תמונה שלי שם, עומד כזה, עושה דאווינים, זה התוכן אלעד עמדי. שם, כשאתם תראו קבוצה של 20 ומשהו אלף איש,

0: אנחנו צריכים להרים את זה מעלה מעלה, היי. שם אתם שולחים את המוזיקה, הערות, בקשות, או במהלך יום יום, במסגרת התוכנית שלנו. בסדר? כל יום בין 6 ל-8. הנה התשובה לחידה שלנו, בואו נחיית. למי מחייגים? נועם. שיחה לא מזוהה, זה עמדי מהרדיו. או אני או מרגל מאיראן שמנסה לגייס אתכם. שלום!
1: שלום אלעד.
0: שלום ממקום של כוח ל...
1: נועם, מה שלומך?
0: שלום נועם, איזו תמונה בוואטסאפ, אתה שט לעבר השקיעה. מה, אני אשכה?
1: לגמרי.
0: אתה סקיפר?
1: לא, לא, משהו לפני כמה שנים.
0: מאיפה אתה בארץ?
1: טרני שומרון.
0: ג'וש, תהיה לי בריא, איזה יישוב יפה של הער, איך אתה מיישב, איזה חן יש בך, איזה חן יש באנשים שמיישבים את הארץ. אני יכול להגיד לך שאני אוהב אותך?
1: אני אשמח, תודה.
0: אני אוהב אותך מאוד. תגיד, קרני שומרון, גודלים, אה? לאט לאט בן פורת יוסף.
1: ברוך השם, מתרחבים.
0: יפה מאוד. תגיד, עוד יש אפשרות לקנות בתים במחיר הוגן בקרני שומרון לזוגות צעירים שרוצים להכיר אוכלוסייה מהממת, טובה, אהבת ישראל, ומחירים הוגנים? עדיין טוב שם?
1: באופן יחסי למרכז, כן.
0: יפה מאוד. חבר'ה, עזבו את המרכז, תעברו לקרני שומרון, תתחילו ליישב את הארץ מתל אביב והסביבה, לא יצא לכם כלום. 80 מיליון איש על אותו תפקיד. בואו, תשחררו כבר את השטויות האלה! גם לא תתעצבנו, לא תראו את הקפלניסטים, אז הכל יהיה לכם טוב. אסור סטרס בחיים. טוב, תשמע, מה אתה עושה בחיים, אחי?
1: אני עובד בתחום המחשוב.
0: אה, שתהיה לי בריא. תגיד, התשובה לחידה. היית צופה בתוכנית הזו לפני שתיתן לי אותה?
1: בתור ילד, כן.
0: יפה, גם אני. ואתה יודע שעם השנים אני התחברתי למנחה. אבל בוא, בוא רגע, לא נאכל את הראש. איך קוראים לתוכנית הזו?
1: פיצוחים.
0: פיצוחים, אתה זוכר מי הנחתה את התוכנית?
1: שוש אתרי.
0: זכרה לברכה, תמיד תגידי, הייתה המורה שלי, הגדולה מכולן. היא,
1: וואלה.
0: דן כנר שיבדל לחיים ארוכים, עופר נחשון זכרו לברכה, דידי הררי שיבדל לחיים ארוכים. אלה היו אנשים שאני למדתי מהם, והיא הייתה אגדה בעיניי. אוי, איזו משפחה, משפחת אתרי. שוש אתרי, מנחת פיצוחים, תשובה מדויקת, כפיים! קרני שומרון, הפרסים בדרך אליך ותודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: ביי, יקירי. תודה רבה
1: יאללה
0: לך.
1: יאללה ביתר.
0: יאללה ביתר, איך אני אוהב אותו. איך אני אוהב את נועה מקרני שומרון. זהו. חנה, מתנת הפתיחה שלנו, נתנו את מתנת הפתיחה בתחילת השידור, וזו הייתה ארוחה זוגית במסעדה חדשה, מסעדה איטלקית, מסעדת שף איטלקית מטורפת, שהיא בקנה מידה בינלאומי, אוכל איטלקי, עבודות יד. כל מה זה אחת המסעדות הכי נחשבות במדינה. ופסרו יושבים ביישוב עומר. זה בעצם ליד בר שבע, ממש, מטר מבר שבע. אחת המסעדות המטורפות בישראל. אם אתם לא מאמינים, תרשמו פסרו בגוגל. הנה ארוחה זוגית. והגרלה, השם שקופץ. רגע, זה נתקע לה. עכשיו, הנה השם שקפץ, והוא...
2: רוחמה לאה זילברמן.
0: היידה, רוחמה, איזה... היא בטח מהדרום או משהו, אבל ארוחה זוגית באחת מהמסעדות הכי מדהימות בישראל, פסרו. עד מחר, בעזרת השם יתברך, נתפלל כולם ביחד שהמשחק יעבור בשלום לעם ישראל, ושנדע בשורות טובות לירושלמים שדי, הם צריכים את זה לנפש. יאללה ביתר, וגם אם זה לא ילך כפרה, לא יודע כבר מה להגיד. שתבח שמך לעולמים, אני מקווה שאתה בצד שלנו. אבל גם הם על הכיפק בר שבע. לא משנה, בורא עולם, תעשה שיהיה לנו טוב. יאללה, מה שתחליט שיהיה טוב. חנה, איך אומרים יאללה ביי כזה ברדיו? איך אנחנו מתכננים את הביי יפה?
2: תודה לכם שהזנתם, וניפגש כאן מחר באותה השעה.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, ואין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אנדל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.